0: សម្រាប់ចុងបំផុតរបស់ឯងកូនចៅឯងនឹងវិលមកព្រំដែនរបស់គេវិញតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងចង់នាំអ្នកដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងមកកាន់ព្រះវិញតើយើងគួរតែទៅកាន់គេហើយលើកព្រះគម្ពីរលើកខគម្ពីរមកជាថាអូឯងគួរទៅមកវិញគួរទៅអីតើយើងគួរបង្ខំគេឲ្យមកវិញឬក៏យើងបង្ហាញអំពីផ្លូវដែលល្អបំផុតយើងរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងហើយបើធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ជាពន្លឺដែលនាំពួកគេមកឯព្រះវិញ
1: អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាកំពុងតែឃើញអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយដូចជាកូនប្រុសវង្វេងឃ្លាតដីឃ្លាតឆ្ងាយពីពុកដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរហើយទាំងអស់នោះគឺគាត់ជ្រើសរើសដោយចេញពីខ្លួនដោយខ្លួនគាត់ទេបាទអញ្ចឹងមិនមែនយើងជាអ្នកបណ្ដាញឬក៏អីទេប៉ុន្តែការដែលចាក់ចេញបើគឺគិតពីកូនបើគឺគាត់ចាក់ចេញគឺជ្រើសរើសដោយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាតទៅទៅនឹងរឿងយើងសប្ដាហ៍បើសិនជាយើងឃើញមានក្រុមជំនុំឬក៏បងប្អូនមិត្តភក្តិរបស់យើងណាមួយដែលគាត់បានកំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលចេញពីព្រះគឺយើងទាំងគ្នាពេលខ្លះយើងអាចថាអូខេនេះគឺជាជំរឿរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែការអធិដ្ឋានហើយនឹងព្យាយាមចងទំនាក់ទំនងដូចមុនធម្មតាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែមានការបន្ទាបខ្លួនរៀងៗខ្លួនកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលសម្បីតែព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់នាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះណាគឺព្រះអង្គបន្ទាបខ្លួនបន្ទាបបែបម៉េចបន្ទាបតាំងពីព្រះអង្គនៅកូនងាម្ល៉េះបាទអង្គបន្ទាបខ្លួនតាំងពីព្រះអង្គនៅកូនងាដល់ថតនៅក្នុងបន្ទាបនឹងបន្ទាបខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់នៅបតុមនៅក្នុងក្រសាត់ហើយយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែនៅក្រសាត់ទេគឺថែមទាំងត្រូវបានជាកូនជាជាងឈើទៀតបាទហើយជាកូនជាងឈើអញ្ចឹងព្រះអង្គអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតមកតែតែខោអាវសំលៀកបំពាក់របស់ព្រះក៏ព្រះអង្គទ្រង់ស្លៀកបំពាក់ដូចមនុស្សដទៃដែរអញ្ចឹងការបន្ទាបខ្លួនការចងប្រស័យជាមិត្តភាពកន្លែងនេះគឺរក្សានៅកុំអោយយើងភ្លេចឆ្ងាយដោយថាកុំអោយអ្នកដែលគាត់កំពុងតែដើរចេញពីព្រះគាត់គិតថាយើងឈប់ជឿព្រះយូរហើយបែរជាគេមិនរាប់អាននេះក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនយើងធ្វើគឺទោះបីជាគេភ្លេចឆ្ងាយពីព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ដដែលតែកន្លែងនេះហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាទោះបីជាគាត់នៅឆ្ងាយព្រះយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអាចកោតឯកសារគាត់មានអ្នកនៅជុំជ្រែងជាមួយពួកគាត់ផងដែរប្រហែលជាកន្លែងនេះយើងអាចគិតថាអាចនឹងវាជារឿងដែលច្នៃពេលយូរដើម្បីពួកគាត់អាចនឹងហ៊ានងាកបែរត្រប់មករកព្រះវិញបាន
0: ដូច្នេះយើងឃើញនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែលនាំមកនៅមិត្តភាពជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែបង្វែងចេញពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយយុទ្ធនាការនេះអាចធ្វើឡើងបានលុះត្រាតែមានគ្រឿងផ្សំមួយដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគ្រឿងផ្សំនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក3ខ17ដល់ខ19ឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានស្ថិតក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីអាចនឹងយល់ជាមួយពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទទឹងបណ្ដោយជំរៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះតើមានឧទាហរណ៍អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលធំជាងឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះសម្រាប់ពួកយើងនេះគឺគ្មានទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលទ្រង់បានយាងមកធ្វើជាទារកដែលទ្រង់បានសុខចិត្តសុគតដើម្បីមនុស្សដែលកំពុងតែជេរប្រមាថតទ្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមហិមាដែលយើងនឹងចំណាយពេលអស់កលជានិច្ចដើម្បីសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងត្រូវការផងដែរនៅពេលដែលក្រុមជំនុំរបស់យើងដែលបានដើរចេញគេជេរប្រមាថឬក៏គេមើលងាយយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមាំមួននឹងធ្វើឲ្យយើងចាក់ឫសដែលថាទោះបីជាគេនៅខឹងយើងស្អប់យើងយ៉ាងណាក្តីក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គេផងដែរហើយការនេះក៏នឹងហូរជ្រាបចេញពីចិត្តរបស់យើងឲ្យទៅឃើញទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យគេបានឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរដូច្នេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងការនាំមនុស្សមកឯព្រះ
1: អញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងនាមយើងជាស្មោះបន្ទោររបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវតែទៅបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះហើយជាមួយទឹកឲ្យគេដែលនៅព្រះនាមរបស់ព្រះវេដាព្រះវត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងបង្រៀនគេឲ្យគេបានស្គាល់ហើយក៏គេបានដើរតាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើដូច្នេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់អត់ឲ្យយើងគិតថាយើងធ្វើនេះគឺធ្វើម្នាក់ឯងទេ យើងត្រូវចងចាំថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក28ខ18រហូតដល់ខ20ខ19ហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងជារៀងដរាបផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយជាចុងក្រោយគឺសូមសំណពរដល់អ្នកនេះថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឮពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឬឮពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយកុំឲ្យយើងទុកនៅក្នុងតែគំនិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានរីករាលដាលទៅកាន់បងប្អូនជិតឆ្ងាយនៅក្នុងទូទាំងពិភពនេះសូមពួកអ្នកគ្នាជួយចុចចែករំលែកចុច share ដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានលឺទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមពួកអ្នកគ្នាសូមចិត្តមេត្តាទីមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអពុរដាពិតប្រាថ្នានឹងព្រះមេរបស់សុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណកោតានស៊ូរបស់គាត់អីប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយឲ្យទ្រង់បានជួយប្រទានពរហើយឲ្យទូបង្គំគ្នាមានប្រាជ្ញាចំណេះចេះដឹងហើយឲ្យកូនបានចេះដើរតាមព្រះហើយទុកចិត្តព្រះហើយឲ្យកូនអរគុណមានចិត្តក្លាហានដើម្បីនឹងចែករំលែកព្រមទូអរគុណទាំងនៅទីផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលា

បើយើងបើយើងអត់កាត់ចោលមានន័យថាយើងនៅតែញ៉ាំមែនអត់ពេលយើងញ៉ាំមាន់សាច់មាន់ស្បែករបស់មាន់មានខ្លាំងច្រើនជាងសាច់វាហ្នឹង that's the yummy part too right okay so សាច់មាន់យើងត្រូវបកស្បែកវាចេញវត្តចោលហើយញ៉ាំតែសាច់បើយើងចង់ញ៉ាំតែសាច់ okay វាមិនស្រួលទេហូបបន្លែដូចខ្ញុំស្រួលជាងណាអំបែកខ្វល់ឡើយណា okay តើយើងនិយាយពីខ្លាំងនៅក្នុងសាច់យើងដឹងហើយព្រះហាមគាត់ឲ្យញ៉ាំមានមូលហេតុច្រើនព្រះដឹងមូលហេតុទាំងអស់ខ្ញុំអាចដឹងមូលហេតុទាំងអស់ប៉ុន្តែដឹងថាវាអាចបង្កើតឲ្យយើងមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមតើព្រេងឆាវិញព្រេងឆាអត់អីមែន Not sure another trick question rightព្រេងឆា maybe perhaps okay ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាដែរបើយើងញ៉ាំច្រើនបញ្ហាហើយបើយើងអាយវាក្តៅខ្លាំងដូចពេលយើងជាអានោះមានបញ្ហាដែរបំពងជាញប្រេងឆាគេផលិតវាគេប្រើកំដៅសម្រាប់ផលិតវាអានោះមុនដំបូងអានោះមូលហេតុយើងមិនអាចទុកយូរទេបើយើងបោកហើយហើយយើងទុក2-3ខែវាក្លិនអត់ល្អវាមានជាតិខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចទុកយូរបានទុកយូរមួយសន្ទុះបើសិនយើងកំដៅវាប្រែពណ៌មែនអត់បើវាប្រែពណ៌អានឹងរោគសញ្ញាយើងត្រូវយល់ថាវាប្រែពណ៌មានន័យថាជាតិ chemical របស់វាប្រែពណ៌ណាប្រែ changing right ផ្លាស់ប្ដូរហើយជាតិ chemical ពេលវាក្ដៅជាតិ chemical ហ្នឹងអាចបង្កើតឲ្យយើងមានមហារីកទៀត become the carcinogen in our bodyតើអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េច?មកពណ៌អស់ចិត្តហើយ ខ្លួនយើងត្រូវការជាតិខ្លាំងប៉ុន្តែអត់ត្រូវការជាតិខ្លាំងមកពិសាទពីព្រោះព្រះហាមគាត់ឲ្យយើងញ៉ាំបើយើងមានតែពឹងលើប្រេងឆាសម្រាប់មានជាតិខ្លាំងអាហ្នឹងខុសទៀតហើយយើងត្រូវរកជាតិខ្លាំងនៅក្នុងអាហារធម្មជាតិនេះណាកូនសិស្សខ្ញុំថ្នាក់ទី7អូខេអាហារណាខ្លះមានជាតិខ្លាំងអត់ដឹងអូខេផ្លែប័រទុរេនកូកូណាត់ដូងjust in case nobody know coconut right okay យើងមានសណ្ដែកគ្រប់មុខមានខ្លាំងជាខ្លាំង

0: ังมาปีบลายธรรมจิตยังเมียนครับธรรมตอนครับธรรมจิตโดยละเงาโดยจันทีโดยดงอันนู้นเมียนคลังได้ปันใต้เพลยังเจ็บรำปลัดเวียចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាវាស្រួលញ៉ាំច្រើនបើយើងយកខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងល្អប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំតង្ការតង្ការអាហ្នឹងច្រើនពេកហើយទៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមយកជាតិខ្លាំងពីធម្មជាតិពួកអាយវីខាប់ខាប់អានឹងវាស្រួលយកលះលះបែកបើយើងយកដងមួយហូបអស់អត់អត់ទាំងកោះណាចេះទាំងគួយខំមួយថ្ងៃមួយយប់អត់ទាំងអស់មួយណាប៉ុន្តែបើយើងកោះហើយមួយចានស្រួលបើយើងយកខ្ទិះមួយផ្លែតមកកាផកអោះតើព្រះបង្កើតអ្វីមានជាតិខ្លាំងសម្រាប់អាយើងមានជាតិខ្លាំងបន្តែយើងអាចយល់ថាយើងអត់ត្រូវការច្រើនយើងត្រូវការតិចយើងត្រូវការខ្លះអូខេមកយ៉ាងទៀតតើបើយើងអត់ចង់ថាម៉េចអត់ឲ្យឬក៏អត់ចង់ប្រើខ្លាំងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបយើងធ្វើល្មែកវិញយើងមានវិធីធ្វើម្ហូបផ្សេងដូចជាអាំងដូចជាចំហុយដូចជាស្ងោរដូចជាដុតហើយបើយើងត្រូវការប្រេងឆាតន្តិចនៅលើថាសម្រាប់កុំឲ្យវាជាប់អាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេបន្តែពេលយើងធ្វើបន់ជាមួយទឹកអាហានៅក្នុងខ្លាំងអាហ្នឹងបញ្ហា Yeah, baptize in the oil Okay ល្អបំផុតញ៉ាំអាហាស្រស់ច្រើនជាងបើសិនយើងអាចស្រស់ឆៅច្រើនជាងចំអិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញហើយខ្ញុំឈប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់តទៀតពីអតីតមុនអតីតមុនអបាននិយាយឲ្យយើងមានកំណត់មានយោបល់អំពីធ្វើមហោបតែឡូវចប់ហើយមានសង្ឃឹមថាព្រះឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាជ្រើសរើសផ្លូវវិធីធ្វើមហោបហើយជ្រើសរើសអាហារល្អសម្រាប់ឲ្យសុខភាពល្អយើងអាចដឹងថាព្រះសូយើងមកថ្ងៃណាប៉ុន្តែតាំងថាពេលវេលាវិធានាខ្លាំងវាចិត្តដល់ហើយមុនព្រះសូយើងមកសូមព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជួយឲ្យមានសុខភាពល្អហើយមានប្រាជ្ញាច្បាស់សូម
1: បាត់សម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយ ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរួលគ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះបាត់ឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណើតលោកកាយមកតែទើបនឹងលេចមកនៅជន់ក្រោយបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផងទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃជាមួយនឹងអស់ទាំងសត្វព្រៃហើយត្រូវអារិយសាតាំងលបួងរួចមានពួកទេវតាមកគាល់បម្រើទ្រង់ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់បាត់អ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រូវទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសុចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរអ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះដូច្នេះកុំអោយខ្លាចឡើយខ្ញុំនឹងជញ្ជែមអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងកូនចៅរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ក៏កំសាន្តចិត្តគេហើយនិយាយស្រទន់នឹងគេមកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចក្នុងកាលដែលទ្រង់ធ្វើដល់មនុស្សជាតិទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសមុទ្រឲ្យទៅជាដីគោកគេក៏បានដើរកាត់ទន្លេតោងនៅទីនោះខ្ញុំបានរីករាយដោយសារទ្រង់ទ្រង់សោយរាជជារៀងរៀបតទៅដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ព្រះណែទ្រង់រំពេមើលអស់ទាំងសាសមិនត្រូវឲ្យពួកបះបោលើគ្នាឡើងឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់មនុស្សឯងទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានកើតមកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែរអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តឆ្មើងឆ្មៃនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាទោះបើព្រោះដៃគ្នាគង់តែគេមិនរួចពីទោសឡើយឯអំពើកំហុសនោះនឹងបានជ្រះស្អាតដោយសារសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតហើយមនុស្សនឹងរួចពីសេចក្តីអាក្រក់បានដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សណាជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យទៀងពួកខ្មាំងសត្រូវបានជាមេត្រីនឹងអ្នកនោះដែរបើមានទ្រព្យតិចហើយមានសេចក្តីសុចរិតនោះវិសេសជាងមានកំរៃច្រើនតែមានសេចក្តីទុច្ចរិតវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី

0: ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់នឹងលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ពេលវេលាខ្លួនឯងទាំងម៉ោងដេកទាំងម៉ោងពួនដើម្បីទៅជួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនមែនទេ
1: បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស
0: ់សុខសប្បាយទេ
1: បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានមកដល់ព្រះវិហារនេះទឹកអត់លិចដល់ផ្ទះទេយប់មិញយើងក៏អធិដ្ឋានដោយមកពណ៌គាត់និយាយមិញហ្នឹងយើងអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំយើងដែលគាត់មកអត់បានសង្ឃឹមថាគាត់អាចតាមដានតាមឡាយបានឬក៏ជុំគ្នាតាមរយៈរបៀបផ្សេងអរគុណព្រះជាខ្លាំងដែលយើងមានឱកាសដើម្បីមកថ្វាយបង្គំនៅទីនេះថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទៀតហើយហើយជាការរំលឹកយូហានចំពុក15ផ្នែកទី1បញ្យលយើងអំពីអីគេឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដោយដើមហើយនឹងផ្នែកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះផ្នែកទី2នៃគម្ពីរយូហានចំពុក15ដែលយើងបានឲ្យសិក្សាកាលពីវគ្គមុនគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រឹះសំខាន់ជាងគេនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ដដែលហ្នឹងយើងឃើញមានបញ្ញត្តិមួយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតើបញ្ញត្តិនោះគឺជាអ្វីបញ្ញត្តិនោះយើងឃើញនៅក្នុងខ12ដែលជាបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងនៅលើនេះហើយក៏ខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងកាតនេះដែរណាបងប្អូនបើសិនជាអត់បានទទួលកាតនេះទេខ្ញុំមានកញ្ច្រែងមួយនៅពីមុខដែលមានកាតនេះប្រហែលជា100ជាងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់បានទទួលសូមយកបើមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដែលអត់បានទទួលសូមយក2ទៅបើបានយក10ទៅកាន់តែល្អទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺជាបញ្ញត្តិគោលគ្រឹះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ14ដល់ខ17យើងនឹងឃើញលក្ខខណ្ឌនៃការស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិដែលព្រះគ្រីស្ទបានផ្ដល់ឲ្យយើងជាងថ្ងៃនេះយើងក៏លេចដំបងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ14ហើយយើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺអ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយហើយយើងនឹងឃើញនៅក្នុង4ខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្យលបង្វឹកយើងឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតឲ្យคล้ายទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខមិញហ្នឹងយើងឃើញចំណុចទី1គឺអ្នកគឺជាអ្នកដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងតើគោរពតាមបញ្ញត្តិមួយណាមិញបញ្ញត្តិមុនមិញនេះនៅក្នុងខ12នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ញត្តិទី1ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30និងខ31យើងឃើញការសង្ខេបអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ញត្តិដ៏ធំជាងគេរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយខ្ញុំសូមអានជូនហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់ពីកម្លាំងនៃឯងនេះហើយជាបញ្ញត្តិទី1ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខ្លាខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងគ្មានបញ្ញត្តិណាទៀតធំជាងបទទាំងពីរនេះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងហើយយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺនៃក្តោបនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគោរពតាមហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីដែលព្រះបានបង្គាប់ដែលជាបញ្ញត្តិនេះនោះមានអីកើតឡើងនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតើមិត្តសម្លាញ់នេះតំណាងឲ្យអ្វីអ្នកដែលរាប់ខ្លួនជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទតើគាត់រស់នៅបែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្ញុំមានសាច់រឿងមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រហែលជា100 200ឆ្នាំទៅហើយគឺមានបរិសម្នាក់គាត់មានអ្នកបម្រើអ្នកបម្រើរបស់គាត់គឺជនជាតិចិនអ្នកបម្រើនោះស្មោះត្រង់ណាស់គាត់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកម្ចាស់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយអ្នកបម្រើនោះមកកាន់ម្ចាស់គាត់ហើយនិយាយថាខ្ញុំសូមវិលទៅផ្ទះវិញដល់ពេលមេក៏សួរណាហេតុអីបានអ្នកឯងចង់ទៅផ្ទះវិញអ្នកឯងខ្វះលុយមែនខ្ញុំឲ្យលុយថែមអ្នកឯងខ្វះអាហារមែនខ្ញុំថែមអាហារឲ្យតើអ្នកឯងខ្វះអីហេតុអីបានអ្នកឯងអន់ចិត្តចង់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏ឆ្លើយថាដោយសារតែនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងជាប់គុក
0: ហើយគេនឹងត្រូវយកគាត់ទៅសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្ញុំគឺមានវិធីជំនួសបើសិនជាបងប្អូនឬសាច់ញាតិណាហ៊ានជំនួសអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នោះគេនឹងឲ្យអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នឹងរស់បានហើយអ្នកដែលទៅជំនួសនោះអ្នកដែលស្លាប់វិញអញ្ចឹងបរោះចិននេះក៏សុំមេគាត់ទៅគាត់ក៏ទៅមែនដោយសារម៉េចគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់គាត់គាត់ទៅគាត់ទៅដល់ប្រទេសចិនគេក៏សម្លាប់គាត់ហើយនៅពេលខែទៅមុខទៀតយើងឃើញមានអ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបម្រើឲ្យមេនឹងដូចគ្នាគឺបងប្រុសរបស់គាត់នោះឯងតែគាត់បានរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់ហើយគាត់ក៏បម្រើដល់មេនោះបន្តយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដូចយើងឃើញនៅក្នុងបរិសុទ្ធនេះម្នាក់នេះដែរគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនគាត់លុះថ្នាក់គាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសបងប្អូនរបស់គាត់ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទការរាប់ជាមិត្តស្រឡាញ់គឺបែបយ៉ាងនេះឯងស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តស្រឡាញ់អស់ពីខ្លួនស្រឡាញ់ដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីខ្លួនឯងចឹងនេះហើយគឺបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអូខេចឹងយើងមើលនៅក្នុងខ15ម្ដងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងជាចវាយធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះហោបិតាខ្ញុំមកអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញហើយព្រះទ្រង់មិនហៅយើងជាអ្នកបម្រើទៀតទេតើអ្នកបម្រើមានលក្ខណៈរបៀបយ៉ាងណាអ្នកបម្រើនៅក្នុងនេះយើងហៅទៀងកំណត់ថាអ្នកបម្រើដែលគេជួលណាឈ្នួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ12និងខ13យើងឃើញអំពីអ្នកបម្រើដែលជាអ្នកបម្រើដែលស៊ីឈ្នួលតើអ្នកបម្រើស៊ីឈ្នួលតើគេធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងខ12ហើយនិងខ13យើងអានថាតែអ្នកស៊ីឈ្នួលតែមិនមែនជាអ្នកកងវាលពិតហើយជៀមក៏មិនមែនជារបស់ផងវាលោះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជៀមនោះឆ្កែព្រៃយកទៅទាំងដេញកំចាត់កំចាយវងជៀមផងអ្នកស៊ីឈ្នួលនោះរត់ទៅពីព្រោះវាគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់នឹងជៀមឡើយអញ្ចឹងនេះហើយគឺអត្តចរិតរបស់អ្នកស៊ីឈ្នួលយើងឲ្យពេលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងនៅខាងដំល្ងាចពេលយើងធ្វើការងាចយើងខ្ញុំឃើញបើមេអត់នៅកូនចៅអង្គុយប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញតែលោកគ្រូធីមដើរមកវាចងាយងើបឡើងកັບដៃព្រាតហេតុអីបានអត្តចរិតរបស់គាត់អញ្ចឹងតែសាមិចគាត់គិតថាគាត់ជាអ្នកបម្រើគាត់គិតថាគាត់ស៊ីឈ្នួលអញ្ចឹងបើមេមិននៅធ្វើទៅអីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ11នៃជំពូក10ដដែលយើងឃើញខ11ខ្ញុំជាអ្នកកងវាលល្អឯអ្នកកងវាលក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជៀមអត្តចរិតរបស់អ្នកកងវាលពិតអត្តចរិតរបស់មិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺបែបដូចនេះនេះឯងអញ្ចឹងជៀមអញ្ចឹងអ្នកស៊ីឈ្នួលណាអត្តចរិតនៃការគិតថាខ្លួនឯងស៊ីឈ្នួលសម្រាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគឺមិនល្អទេយើងត្រូវតែប្រែប្រួលអត្តចរិតនេះហើយគិតដូចអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យយើងគិតពេញចេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលគាត់ធ្វើការមិនប្រកបដីទេគាត់ធ្វើការមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែតើគាត់អាចកែប្រែអត្តចរិតបានអត់គាត់អាចកែបានហើយយើងឃើញមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីអ្នកបម្រើដែលបានកែប្រែចិត្តសូមក្រឡេកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីម៉ូនខ8ដល់ខ17ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែសង្ខេបទេប៉ុន្តែនេះគឺសាច់រឿងរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរភីលីម៉ូនអត់មានចំពោះទេហើយពីខ8ដល់ខ17នៅក្នុងសាច់រឿងនៃសម្បត្តិដែលលោកប៉ូលបានសរសេរទៅកាន់ភីលីម៉ូនតើភីលីម៉ូននេះគឺជាអ្នកណាអញ្ចឹងលោកភីលីម៉ូនគាត់ជាចៅហ្វាយដល់អ្នកមានម្នាក់ហើយបាយបម្រើរបស់គាត់គឺមានបាយគាត់មានបាយច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះបាយមួយបានរត់ចោលគាត់ហើយឈ្មោះរបស់បាវនោះយ៉ាអូនេស៊ីមដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ10អញ្ចឹងអូនេស៊ីមបានរត់ចោលចៅហ្វាយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់នៅធ្វើជាបាវបម្រើនេះមិនមែនបម្រើអ្នកបម្រើស៊ីឈ្នួលទេណានេះបាវបម្រើជាប់ជាបាវបម្រើតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាបាវបម្រើគាត់មិនល្អទេគាត់ខ្ជិលច្រអូសគាត់មិនធ្វើការគាត់អត់ធ្វើដូចគ្រប់អ្វីដែលមេចៅហ្វាយរបស់គាត់ប្រាថ្នាឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់បានរត់ចោលចៅហ្វាយហើយគាត់ក៏ដើររស័តអណ្ដែតរហូតទៅដល់គាត់ជួបជាមួយសាវកប៉ូលហើយដោយសារយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់បានកែប្រែចិត្តពេលគាត់កែប្រែចិត្តនោះគាត់ក៏បានប្រែទៅអាចជួយសាវកប៉ូលបាននៅក្នុងការងាររបស់គាត់ ហើយយើងឃើញនៅយើងឃើញនៅក្នុងខ13ខ11ដល់ខ13យើងឃើញថាលោកអូនេស៊ីមបើយើងឃើញនៅក្នុងខ11គាត់ថាលោកប៉ូលសេថាពីដើមជាអ្នកគ្មានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទេតែឥឡូវនេះមានប្រយោជន៍ដល់ទាំងអ្នកនិងខ្ញុំផងខ្ញុំចាត់គាត់មកឯអ្នកវិញសូមអ្នកទទួលគាត់ចុះពីព្រោះជាដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ទុកគាត់ឲ្យនៅជាមួយនឹងខ្ញុំណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់បម្រើខ្ញុំជំនួសអ្នកដែលខ្ញុំនៅជាប់ចំណងដោយព្រោះទំនឹងល្អហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ16លោកប៉ូលបានបង្ហាញនៅត្រង់កន្លែងនេះនៅត្រង់ចំណុចនៃយូហានជំពូក15ខ15នឹងឯងនៅក្នុងខ16នៃកាពីភីលេមនតែមិនដូចជាបាវបម្រើទៀតឡើយគឺលើសជាងបាវបម្រើទៅទៀតទុកដូចជាបងប្អូនស្ងួនឈាមវិញគឺដល់ខ្ញុំជាដើមហើយដល់អ្នកតែលើសជាងយ៉ាងណាទៅទាំងខាងសាច់ឈាមនិងក្នុងព្រះអម្ចាស់ផងចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកសាវៈប៉ូលបានរាប់អូនេស៊ីមជាមិត្តសម្លាញ់ជាលើសជាងអ្នកបម្រើជាបងប្អូនស្ងួនគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសាវកប៉ូលបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ធ្វើសម្រាប់យើងដូចគ្នាពីដើមឡើយតើយើងជាប់ចំណងនឹងអ្វីយើងជាប់ចំណងនៅក្នុងអំពើបាបមែនទេបន្ទាប់មកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកបាវបម្រើរបស់អំពើបាបបន្ទាប់ពីព្រះបានដោះលែងហើយតើយើងជាប់ជាបាវបម្រើរបស់អ្នកណាយើងជាប់ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15អ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយព្រះបានដោះលែងអ្នកចេញពីភាពជាបាវបម្រើតែយើងឃើញអត្តចរិតរបស់បាវបម្រើហើយដែលខ្ជិលច្រអូសធ្វើការបង្កើតคล้ายទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងយើងឃើញដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅយើងជាមិត្តសម្លាញ់គឺទ្រង់បានប្រាប់គ្រប់បែបយ៉ាងមកកាន់យើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមកកាន់យើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានហើយឥឡូវនេះយើងលែងជាមិត្តភក្តិយើងលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយគឺដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺដោយជាសម្បត្តិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងវិលមករកទ្រង់វិញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក14ខ1ដល់ខ3គឺជាសម្បត្តិមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានទសេមកកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយដាស់តឿនឲ្យពួកគាត់កែប្រែចិត្តមកកាន់ព្រះវិញហើយយើងអានថាអោអ៊ីស្រាអែលអើយចូលវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះត្បិតឯងបានភ្លាត់ដួលទៅដោយអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងចូលប្រុងប្រៀបពាក្យសម្ដីហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាចុះត្រូវឲ្យទូលដល់ទ្រង់ថាសូមលើកអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតចោលចេញហើយទទួលយើងខ្ញុំដោយព្រះគុណយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំនឹងថ្វាយដង្វាយនៃបបោមាត់យើងខ្ញុំជំនួសគោឈ្មោលដែលសម្រាប់ជាយ៉ាញ់បូជាហើយខ3ស្រុកអសើនឹងជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំមិនបានយើងខ្ញុំមិនព្រមជីសេះទេក៏មិនពោលដល់ស្នាដៃរបស់យើងខ្ញុំទៀតថាលោកជាព្រះនៃខ្ញុំដែរត្បិតនៅក្នុងទ្រង់ទើបពួកកូនកំព្រាបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងកាពីកាពីសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែគឺជាការដាស់តឿនចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យវិលមករកព្រះវិញអញ្ចឹងហោរាទាំងអស់បានបញ្យលបានស្រក់ទឹកភ្នែកបានព្យាយាមនាំរាជរបស់ព្រះមកកាន់ទ្រង់វិញអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ16នៃកាពីយូហានជំពូក15យើងអានតទៀតថាមិនមែនអ្នករស់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតើដែលរើសអ្នករស់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករស់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយជាផលរបស់អ្នករស់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានអ្នករស់គ្នាបានអ្វីដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំចឹងសំណួរដែលយើងគួរសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានរើសព្រះឬក៏ព្រះបានរើសខ្ញុំភាគច្រើនយើងនិយាយថាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកព្រះមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានជ្រើសរើសយកយើងតាំងពីមុនយើងកើតទៀតផងយើងឃើញថាមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលព្រះបានជ្រើសរើសមិនមែនគេជ្រើសរើសព្រះទេព្រះបានជ្រើសរើសគេយើងឃើញនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់មានមនុស្សជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ខ្លីៗខ្លះឲ្យដូចជាលោកអ៊ីណុកដែលគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះព្រះបានរើសគាត់ហើយរើសបានព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ព្រះដោយសារគាត់ចង់ដើរជាមួយនឹងព្រះលោកណូអេគាត់បានទទួលបានព្រះគុណហើយគាត់បានរៀបចំផ្លូវដើម្បីរត់គេចពីគ្រាដ៏វេទនាព្រះបានរើសលោកណូអេដោយសារលោកណូអេមានចិត្តអាចប្រើប្រាស់បានលោកយ៉ូបហើយបានព្រះរើសយកលោកយ៉ូបដោយសារគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀត អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអរិយហើយនៅតែឈ្នះបានលោកយោបបានតទល់ជាមួយនឹងអរិយហើយគាត់បានឈ្នះអរិយមិនអាចបំបាក់លោកយោបបានឡើយអាប់រ៉ាហាំហើយបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះទ្រង់រើសអាប់រ៉ាហាំហើយខយងសម្រាប់នឹងយើងឃើញនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក3ខ7លោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាឪពុកនៃសេចក្តីជំនឿហើយព្រះបានរាប់គាត់ជាសុចរិតមុនទាំងគាត់បានកាត់ស្បែកទៀតផងអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះបានរើសព្រះបានរើសដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាប្រពោដល់អ្នកដទៃលោកម៉ូសេដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសាបាស្គូយើងជាប្រចាំលោកម៉ូសេគាត់ជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះដោយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងហើយខយោនឹងយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនិខមណាំងជំពូក33ខ11លោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ព្រះដូចជាមិត្តភក្តិហើយគាត់ជាមនុស្សដែលរៀបទៀបជាងគេបងអស់នៅលើលោកគាត់ស្រឡាញ់ព្រះគាត់ខំធ្វើតាមព្រះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាមានជំរឿះបែបណាក៏ដោយលោកម៉ូសេក៏រត់ទៅកាន់ព្រះមុនក៏សួរព្រះទើបគាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីមួយហើយឯងបានគាត់ធ្វើចឹងដោយសារការពីដំបងលោកម៉ូសេរើសខ្លួនឯងគាត់រើសខ្លួនឯងជាអ្នកដោះលែងរាជអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនគាត់ត្រូវបរាជ័យលុះត្រាតែគាត់រងចាំព្រះឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំនោះទើបគាត់អាចមានជោគជ័យជំនះបានចុះយូស្វេលោកយូស្វេដើរតាមព្រះនៅក្នុងគ្រប់ជំហានបើយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនេខមណាំងលោកយូស្វេមិនបានទាំងចេញពីប្រសាលជំនុំដែលព្រះទ្រង់គង់នៅផងគឺគាត់រស់នៅស្ទើរតែរស់នៅរាល់ពេលរាល់នាទីនៅក្នុងប្រសាលជំនុំយើងឃើញតទៀតពួកចវាយតើអ្នកណាអ្នករើសពួកចវាយតើអ្នកចវាយនោះរើសខ្លួនឯងឬក៏ព្រះអ្នករើសគាត់ព្រះបានរើសពួកគាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរាជអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញលោកសាំសុនព្រះបានរើសគាត់មុនតែគាត់នឹងកើតទៀតមុនតែគាត់មាននៅក្នុងផ្ទៃទៀតព្រះបានរើសលោកសាំសុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចក្នុងការរើសយើងឃើញតទៀតសាំយូអែលព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ចេះស្ដាប់ដាវីតព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ជាមានចិត្តនៃអ្នកគង្វាលដូចយើងឃើញមកអញ្ចឹងស្ដេចដាវីតគាត់មានចិត្តនៃអ្នកគង្វាលអេលីយ៉ាទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែហ៊ានគាត់នៅតែឈររឹងមាំដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអេលីសេរឹងមាំដូចថ្មដាអញ្ចឹងទោះអីមកបោកបោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យធ្វើឲ្យលោកអេលីសេបានដួលព្រះសិតតែរើសពួកគាត់អេសាយហើយអេសាយហើយបានព្រះរើសគាត់អេសាយគាត់មានបបោមាត់មិនល្អអញ្ចឹងទោះបីជាបបោមាត់អ្នកនិយាយមិនបាននិយាយមិនព្រោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ព្រះនៅតែរើសអ្នកបានដែរយេរេមៀខ្ញុំនៅក្មេងពេកធីម៉ូថេខ្ញុំនៅក្មេងពេកអាយុរបស់អ្នកមិនសំខាន់ឡើយបើព្រះរើសអ្នកហើយធ្វើតាមព្រះចុះហើយយើងឃើញទៀតលោកអេសេគៀលទោះបីជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែទុកចិត្តលើព្រះលោកហូសេសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅឋិតថេដែលមិនចេះចប់ទោះបីជាប្រពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហូសេនៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចនេះចឹងដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងចឹងដានីយ៉ែលមានតែព្រះអង្គមួយគត់ហើយអូរ៉ាផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីក៏យើងមានដូចគ្នាម៉ារីយូសេបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់សុខចិត្តធ្វើដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះបានរីកចម្រើនទៅមុខសាវកទាំង12 CV របស់អ្នកអត់សំខាន់ទេបើអ្នកអត់បានរៀនចប់ថ្នាក់ទី1ក៏ដោយក៏អត់សំខាន់ដែរបើព្រះរើសអ្នកហើយព្រះនឹងរៀបចំឲ្យអ្នកមានចំណេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកបានហើយយើងឃើញទៀតសូលសាវកប៉ូលម៉ាញ់ឬក៏លោកសូលពីមុនទោះបីជាអ្នកជាសត្រូវរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅរើសអ្នកបានដែរអត់សំខាន់ព្រះអាចរើសអ្នកណាក៏បានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំលើកបានតែតិចទេខ្ញុំអត់លើកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងថាព្រះទ្រង់អាចរើសយើងបានហើយទ្រង់បានរើសយើងពិតមែនហើយរើសយើងធ្វើអីធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះបានរើសយើងធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាតើយើងគួរតែធ្វើការងារបម្រើព្រះយ៉ាងដូចម្តេចតើយើងគួរធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាអ្នកបម្រើអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលតើអាមេមកមិនធ្វើការឬក៏យើងធ្វើអ្នកបម្រើរបស់ព្រះដូចជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ហើយតើមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះមានន័យយ៉ាងណាយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងមានកន្លែងបើកហាងបាយមួយហើយអ្នកម្ចាស់ហាងនោះមានមិត្តភក្តិម្នាក់មិត្តភ័ក្ដិនោះតើមិត្តភ័ក្ដិនោះគាត់ចង់ជួយម្ចាស់ហាងនឹងក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើនហើយជោគជ័យអត់ក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្ដិតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់នឹងលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ពេលវេលាខ្លួនឯងទាំងម៉ោងដេកទាំងម៉ោងពួនដើម្បីទៅជួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនមែនទេនៅពេលដែលយើងរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់តើយើងធ្វើម៉េចបើគាត់ជួបទុក្ខក៏យើងនៅជាមួយគាត់បើគាត់ជួបការជោគជ័យក៏យើងនៅវិក្រោយដើម្បីអសាទរឲ្យគាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តភ័ក្ដិគឺនៅជួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយវត្តភ័ក្ររបស់ខ្ញុំពេលគាត់រៀបការអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអ្នកឯងរៀបការអូខេកុំខ្វល់ខ្វាយកម្មវិធីទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកដោះស្រាយហើយដឹងមិនទេគាត់នៅមុខខ្ញុំនៅក្រោយប៉ុន្តែគាត់បាញ់និយាយឲ្យខ្ញុំដឹងអ្វីគាត់គិតមុនបាត់ហើយត្រូវការធ្វើអីខ្លះខ្ញុំរៀបឲ្យគាត់មុនហើយស្រេចគឺធានាឲ្យគាត់មករលូនដោយស្រួលហ្មងមិនបាច់ចាំខ្វល់ខ្វាយនេះហើយមិត្តភ័ក្រជួយយើងក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្ររបស់ព្រះតើនៅពេលនេះយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការដូចជាមិត្តភ័ក្ររបស់ព្រះអត់ឬក៏យើងនៅតែគិតថាអញឯងខ្លួនមិនតិចព្រះមិនតិចតើក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្ររបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងគឺជាដៃគូរបស់ព្រះនៅពេលដែលក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្រយើងកើតទៅជាដៃគូនៅក្នុងការចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីហើយយើងក៏ជាដល់ហើយយើងក៏ស្នងតំណែងនៃការទទួលនគរឋានសួគ៌ជាមរតករបស់យើងដែរចឹងព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ការទាំងនេះឲ្យយើងទាំងអស់មរតកនៃនគរឋានសួគ៌នឹងបានមកដល់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើអ្នកស៊ីឈ្នួលតែយើងសមនឹងទទួលអត់ទាល់តែយើងខ្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដោយក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់នោះទើបយើងអាចមានសិទ្ធិស្នងយកនគរឋានសួគ៌បានហើយនៅក្នុង2យូហានចំពុក15ដដែលដែលព្រះបានតែងតាំងឥឡូវនេះខ្ញុំមើលរ៉ូម៉ឺនឹងខមិញអត់ឃើញប៉ុន្តែព្រះបានតែងតាំងយើងតែងតាំងយើងឲ្យធ្វើអីយើងឃើញព្រះបានតែងតាំងយើងឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីគឺជាអ្វីយើងក៏លើកមើលឲ្យជាការរំលឹកម្សាទៀតកាពីវិវរណៈចំពុក14ខ6ដល់ខ8ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រោសដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះហើយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្រានៃសេចក្តីខុសខើរបស់ការកំពិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាដំណឹងល្អដែលព្រះចង់ឲ្យយើងចែកចាយទៅកាន់លោកីតើយើងបានចែកចាយហើយឬនៅយើងឃើញឲ្យជាការរំលឹកមួយទៀតអំពីដំណឹងល្អដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចែកចាយទៅកាន់លោកីចូលកលេចមើលម៉ាថាយចំពុក28មួយទៀតមកផើមកថាចំពុក28ខ19ដល់ខ20ចំពុក28ខ18រហូតដល់ខ20ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចនឹងបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនមកអ្នកបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អជាសារដែលព្រះទ្រង់បានតែងតាំងឲ្យយើងបង្រៀនដល់លោកីតើក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងបានបង្រៀនសារនេះទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយឬនៅការងារដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺនៅសល់ពេលវេលាតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានត្រៀមលក្ខណៈជំនួយមួយទៀតជាគោលដើម្បីជួយយើងតែយើងឃើញនៅចុងខ16គឺថាម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីៗដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំតើយើងត្រូវការអ្វីដើម្បីឲ្យធ្វើបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះតើយើងសូមព្រះសម្រាប់អ្វីនោះឲ្យនៅព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសូមទ្រង់អំពីអ្វីដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងរបស់ដែលយើងចង់បានមានប្រយោជន៍អត់ប្រហែលមានប៉ុន្តែសួរថានៅក្នុងនៃសម្រាប់ជីវិតអកលតើរបស់ដែលយើងចង់បាននៅពេលនេះមានប្រយោជន៍អត់តើយើងគួរសូមព្រះអំពីអ្វីហើយនៅពេលដែលយើងមានចិត្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់នៅពេលដែលគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់ចង់បានចង់ធ្វើគឺយើងធ្វើពីមុនត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើទៀតនោះអ្វីដែលយើងសូមនឹងត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរហើយយើងនឹងអាចទទួលនៅគ្រប់អ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងជាព្រះពរដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចបញ្ចប់កិច្ចការនៅលើផែនដីនេះបានតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាហើយយើងឃើញថាគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៃការដើរតាមព្រះគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៃអត្ថការអធិប្បាយនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ជាខ17 គម្ពីរយូហានជំពូក15ខ17ដែលចែងថាខ្ញុំបង្គាប់សេចក្តីនេះដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តថែមខដដែលស្តៀងខ12នេះឲ្យយើងម្សាទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាំសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគន្លឹះសំខាន់ជាងគេបង្អស់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯងនឹងនាំយើងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះទាំងសត្រូវរបស់យើងទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺនឹងនាំយើងឲ្យមានចិត្តដូចព្រះដែរដូច្នេះហើយចូលយើងដើរទៅមុខដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលយើងពីថ្ងៃនេះទៅជ្រើសរើសជំហានណាដែលនឹងនាំយើងទៅកាន់ព្រះជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើកិច្ចការណាដែលនឹងនាំឲ្យយើងមានចិត្តកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងទ្រង់ចូលយើងដើរទៅមុខដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងឃើញថាធំធេងហូរហៀរមិនចេះចប់មិនចេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែស្រឡាញ់ដដែលចូលយើងដើរទៅមុខទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅលើលោកីយ៍នេះដោយសារយើងនឹងទទួលបានជីវិតអកលនៅនគរឋានសួគ៌វិញចូលយើងដើរទៅមុខទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រាក់កាក់ឬក៏របស់ទ្រព្យលោកីយ៍នេះដោយសាររបស់ទ្រព្យនៅលើនគរឋានសួគ៌គឺច្រើនមហិមាលើសពីអ្វីអ្វីដែលយើងមានទៀតចឹងថ្ងៃនេះចូលទៅមុខព្រោះយើងគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីព្រះយេស៊ូវហើយថ្ងៃនេះអ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរាប់អ្នកជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ចឹងចូលរស់នៅតាមរបៀបជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលយើងទៅបញ្ចប់កិច្ចការដែលព្រះបានផ្តល់ឲ្យយើងបញ្ចប់កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅកាន់ព្រះអាចទៅកាន់កន្លែងរស់នៅរបស់យើងដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងហើយការលើកទឹកចិត្តជាការបញ្ចប់នៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអាននៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពូក14ខ1ដល់ខ3សារឡើងវិញសូមយកការនេះធ្វើជាពាក្យសន្យាដែលខនេះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរចឹងជាការបញ្ចប់សូមយើងយកខនេះជាក្តីសន្យាជាការលើកទឹកចិត្តទាំងតូចទាំងធំទាំងក្មេងទាំងចាស់សូមអ្នកបញ្ចប់ការងារនេះសូមបញ្ចប់កិច្ចការដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសន្តិសុខសន្តិភាពដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណ

0: យូស្វេនិងអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់ពីរនាក់យូស្វេបានស្រែកប្រកាសដល់មនុស្ស
1: រួចរាល់ហើយឬនៅត្បិត3ថ្ងៃទៀតយើងនឹងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅក្នុងទឹកដីសន្យា
0: ក្នុងគ្រានោះស្រុកកាណានគឺមានមនុស្សរស់នៅហើយយូស្វេបានដឹងថាគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះលើពួកគេឲ្យបានបើសិនជាពួកគេមកដណ្ដើមទឹកដីដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាគាត់បានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ពីរនាក់ចូលកាត់តាមកំផែងនៃក្រុងយេរីខូដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងដឹងពីកងកម្លាំងភ្លាមភ្លាមបើសិនជាពួកគេកំពុងរៀបចំធ្វើចម្បាំងអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ពីរនាក់បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាននិងបានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីខូហើយពួកគេបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាហាបតែស្ដេចបានជ្រាបដឹងទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារពីរនាក់ទៅឯផ្ទះរ៉ាហាបរួចនិយាយថា
1: ឆាប់នាំអ្នកសង្កេតការពីរនាក់នោះចេញមកភ្លាមយើងដឹងថាពួកវានៅទីនេះ
0: រ៉ាហាបបានលាក់ទុកអ្នកស៊ើបការនៅឯលើដំបូលផ្ទះជាសង្កត
2: ់ពួកគេនៅទីនេះតើឥឡូវពួកគេបានចេញទៅបាត់ហើយប្រហែលជាពួកលោកអាចដេញតាមចាប់ពួកគេបាននៅតាមផ្លូវបើលោកតើលឿន
0: ពេលយកក៏ឈានមកដល់រ៉ាហាបបានទៅឯដំបូលផ្ទះរួចនិយាយទៅកាន់អ្នកស៊ើបការថា
2: ខ្ញុំបានជួយលោកតើឥឡូវលោកទៅជួយខ្ញុំវិញបានទេខ្ញុំដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីទ្រង់បានប្រគល់ទឹកដីដល់អ្នកពេលកើតមានចម្បាំងមកដល់សូមលោកជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារខ្ញុំផង
0: អ្នកសង្កេតការយល់ព្រមបារាហាបមិនប្រាប់ដល់ស្ដេចអំពីពួកគេនោះគេនឹងជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារនេះផ្ទះរបស់រ៉ាហាបមានជញ្ជាំងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងយប់នោះអ្នកសង្កេតការបានឡើងតាមបង្អួចរបស់រ៉ាហាបចេញទៅហើយតិចខ្លួនទៅតាមដំបូកអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់បានត្រឡប់មកអាយូស្វេវិញ
1: ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាប្រគល់ទឹកដីនេះដល់ប្រជាជនយើងប្រកបមែន
0: យូស្វេទៅកាន់ស្រុកកាណានយូស្វេចំពុក24ខ15
1: ចូលរើសយកថ្ងៃនេះចុះជាព្រះដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមតែសម្រាប់យើងខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះ
0: ក្រោយពីម៉ូសេបានស្លាប់ទៅព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថា
3: យូស្វេតើឯងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានជាទឹកដីសន្យារងចាំឯងអញនឹងដើរជាមួយឯងអញនឹងធ្វើដូចជាអញបានធ្វើជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញនឹងធ្វើឲ្យឯងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ចូលក្លាហានឡើងហើយស្ដាប់បង្គាប់នៅបញ្ញត្តិរបស់អញ
0: លុះ3ថ្ងៃក្រោយយូស្វេបាននិយាយទៅហ្វូងមនុស្សថា
1: ថ្ងៃស្អែកយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះនឹងនាំមកយើងយើងដើរតាមពីក្រោយហឹបនោះត្បិតព្រះរបស់យើងទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យ
0: បន្ទាប់មកការអស្ចារ្យមួយទៀតក៏កើតមានឡើងភ្លាមនោះសម្ដេចសង្ឃកំពុងកាន់ដងហឹបសញ្ញាដាក់ជើងទៅក្នុងទន្លេយូដានទឹកក៏លែងហូររួចពួកអ៊ីស្រាអែលអាចឆ្លងកាត់ទន្លេទៅលើដីស្ងួតព្រះទ្រង់បានញែកទឹកធ្វើជាផ្លូវដោយការដែលទ្រង់បានធ្វើនៅឯសមុទ្រក្រហមរហូតទាល់តែមនុស្សទាំងអស់បានឆ្លងផុតអស់ទើបទឹកចាប់ផ្ដើមហូរវិញគ្រានោះយូស្វេនៅក្បែរទីក្រុងយេរីខូគាត់បានជួបនឹងមនុស្សចម្លែកម្នាក់មានកាន់ដាវនៅនឹងដៃយូស្វេបានដើរទៅក្បែររួចនិយាយ
1: អ្នកឯងមកជួយយើងឬក៏មកប្រឆាំងនឹងយើងខ្ញុំគឺជាទាហាននៃព្រះយេហូវ៉ាដែលអ្នកមើលមិនឃើញ
0: យូស្វេក្រាបមុខចុះទៅនឹងដីដោយគោរពកោតខ្លាចរួចព្រះយេហូវ៉ាបានប្រាប់ដល់យូស្វេពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវយកឈ្នះពេលចម្បាំងមកដល់

0: យូស្វេនិងចំបាំងនៃក្រុងយេរីកូថ្ងៃចំបាំងក៏បានមកដល់ពួកសង7នាក់ផ្លុំត្រាយដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញនៃទីក្រុងយេរីកូតាមពេលកំណត់ហប់សញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ាគឺនៅចំពីក្រោយពួកគេអ្នកយាមដើរពីមុខពួកសង្ហើយដើរតាមពីក្រោយហប់សញ្ញាពួកគេដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងយេរីកូមានអ្នកណាម្នាក់និយាយសំបីតែមួយម៉ាត់
1: ពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី
2: ព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាញយើង
0: គេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយបង្គាប់ឲ្យយូស្វេនិងទាហានរបស់គាត់ដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយ6ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7ប្រជាជនហែជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងតែ7ដងនោះគឺសំឡេងត្រែបានបន្លឺឡើងយូស្វេបានបង្គាប់ដល់ពួកបណ្ដាជន
3: ស្រែកឡើងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកាសទីក្រុងដល់យើងស្រែកឡើងស្រែកឡើង
0: បណ្ដាជនបានស្រែកឡើងហើយសូរត្រែកាន់តែឮខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់តែកំផែងទីក្រុងយេរីកូបានរលំដួលទៅហើយគេក៏ចាប់យកទីក្រុងនោះទៅរ៉ាហាបនិងគ្រួសាររបស់នាងដែលបានជួយដល់ពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ
4: ប៉ុន្តែឥឡូវអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអ្នកគ្នាថាតើបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ

0: ហើយបើត្រៀមខ្លួនរួចហើយចឹងសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមេដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ដ៏វិសេសនេះគុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់កន្លែងហើយនឹងពេលវេលាដែលកូនកូនអាចមកជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាពីទ្រង់បេតាសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់យកពាក្យរបស់កូនទៅប្រើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេតាគ្រប់ទាំងអស់កូនសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងបើសិនជាយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទវាអាចមានន័យថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តអ្នកណាគេខ្លះធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងជំងឺនៃការបាក់ទឹកចិត្តអារម្មណ៍ដែលថាងើបពីគេងមិនរួចងើបពីក្រេមិនរួចអារម្មណ៍លែងចង់ធ្វើអីទាំងអស់អារម្មណ៍មិនចង់រៀនសូត្រមិនចង់ធ្វើការអារម្មណ៍នៃការបាក់ទឹកចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំយក7ខ្ញុំយកចំណុច7ដើម្បីមកលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យងើបចេញពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវយើងមកចឹងថ្ងៃនេះខកពីយើងកន្លែងខ្លះស្រួលកន្លែងខ្លះយ៉ាប់កន្លែងស្រួលគឺនៅក្នុងថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ16ដល់ខ22ហើយ7ចំណុចគឺនៅក្នុងខទាំងប៉ុន្មាននេះឯងចឹងខ្ញុំការតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំការបាក់ទឹកចិត្តមានន័យថាយើងគ្មានព្រះការបាក់ទឹកចិត្តស្មើនឹងគ្មានព្រះបើយើងមានព្រះយើងអាចបាក់ទឹកចិត្តបាននេះតែបើយើងអត់ព្រះគឺយើងនឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយតែព្រះគឺទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានគ្រប់របស់ល្អល្អទាំងអស់ទ្រង់រៀបចំព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងរួចហើយអញ្ចឹងបើព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់តើយើងគួរតែរស់នៅបែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី1នៅក្នុងខ16អរគុណសម្រាប់អ្នកអានព្រះគម្ពីរនេះខុសខាងខ្ញុំទេចំណុចទី1នៅក្នុងខ16ចូលអរសបាយជានិច្ចអញ្ចឹងចំណុចទី1ដើម្បីរស់នៅដោយលែងមានជំងឺហើយដោយខ្លួនសម្រាប់ព្រះគឺចូលអរសបាយជានិច្ចចូលអរសបាយជានិច្ចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងអេលីសេរឿងអេលីសេមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមានតបពីសេរីមកព័ទ្ធលោមព័ទ្ធជំវិញទីក្រុងបើសិនជាចាំជពុកប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំបានកំណត់ខ្ញុំថាកត់ដែរប៉ុន្តែបានត្រៀមដែលតបសេរីមកលោមព័ទ្ធជំវិញទីក្រុងហើយអ្នកបម្រើរបស់អេលីសេគាត់ប្រាប់អេលីសេដោយបាក់ទឹកចិត្តថាតើឲ្យយើងធ្វើម៉េចតបគេមកព័ទ្ធជំវិញយើងហើយគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តគាត់មិនអាចអស់សบายបានគាត់មិនអាចសរសើរបានទេតើអេលីសេលោកនិយាយយ៉ាងណាអេលីសេថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយតបរបស់យើងធំជាងតបរបស់គេអញ្ចឹងតើតបរបស់យើងនៅចំពោះណាម៉េះ
1: របស់ស្ដេចពុំសាវតាស្ដេចទី2ចំពោះ
0: 6ខ16 ពង្សាវតារខ្សត្រទី2ចំពុក6ខ16អរគុណព្រះដែលមានអ្នកបកកែបើកពីនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងអូខេជាងយើងមើលរបាខ្សត្រខ្សារបាខ្សត្រនៅពង្សាវតារខ្សត្រទី2ចំពុក6ខ166:16 លោកឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយត្បិតពួកដែលនៅខាងយើងមានគ្នាច្រើនជាងពួកដែលនៅខាងគេទៅទៀតហើយអេលីសេក៏ទិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមឲ្យព្រះបើកភ្នែករបស់អ្នកដែលកំពុងបាក់ឲ្យគាត់ក៏អស់សប្បាយដូចគ្នាហើយគាត់ឃើញអីគេគាត់ឃើញតបរបស់ព្រះទាំងពលសេះទាំងអីទៀតទាំងរទេះចម្បាំងដែលសុទ្ធតែជាភ្លើងនៅព័ទ្ធជុំវិញអេលីសេចឹងនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមើល

ព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងអត់ដឹងហើយយើងអាចរស់នៅដោយសុបាយបាននៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងកាន់តែអស់សុបាយនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងអាចកាន់តែអស់សុបាយបាននៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទាំងស្រុងនោះយើងនឹងអាចអស់សុបាយជានិច្ចបានទោះជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយចឹងចំណុចទី1ចូលអស់សុបាយជានិច្ចចំណុចទី2ចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរសូមកលេចទៅខថេសាឡូនីកយើងវិញចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមិនកលេចក៏បានដែរបើសិនជាចាំហើយនៅក្នុងខ17ខ15ចាខ17ចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តថាណត់អត់នៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តអ្វីដែលយើងស្អប់ជាងគេបំផុតគឺការអធិដ្ឋាននេះឯងប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជានិច្ចនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហត់ពេលខ្លះអត់ទាំងម្ហូបអត់មានកន្លែងដេកប៉ុន្តែទ្រង់ធ្វើអីគឺទ្រង់ងើបអធិដ្ឋានទ្រង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះព្រះសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ដោយសារទ្រង់ដឹងថាបើមានព្រះទ្រង់មិនបាក់ទឹកចិត្តទេនឹងខយោងយើងឃើញនៅក្នុងលូកាជំពូក5ខ16ចឹងយើងត្រូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជានិច្ចដោយដូចខ្ញុំធ្លាប់ឮហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយក៏មានច្រើនតែគេឧទាហរណ៍ការដោតទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងដោតខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ចូលភ្លើងបើយើងមិនបញ្ចូលដោតខ្សែឲ្យជាប់នឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងទេភ្លើងវាមិនចូលទូរស័ព្ទទេវានឹងចេញទៅវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជានិច្ចតាមរយៈការអធិដ្ឋានហើយនឹងការសិក្សាពីត្រង់យើងត្រូវតែមានគំនិតគិតថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់នាទីនៃកិច្ចការរបស់យើងយើងត្រូវតែគិតថាខ្ញុំត្រូវតែអធិដ្ឋានត្រូវតែលុតតំខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យយកការអធិដ្ឋានឲ្យខ្លាយទៅជាចំណុចទី1នៃជីវិតរបស់យើងដោយសារអីការអធិដ្ឋាននាំមកនៅសេចក្តីល្អចំណុចល្អការអធិដ្ឋាននាំមកនៅការចេះអត់ទ្រាំការអធិដ្ឋាននាំមកនៅការរងចាំទ្រង់ការចេះទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ការអធិដ្ឋាននាំមកនៅភាពសុភាពរៀបសារហើយនឹងការអធិដ្ឋាននាំមកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចដោយសារចំណុចល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមកតាមរយៈការអធិដ្ឋាននេះឯងនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវតែអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពប្រហារតីឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ18ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពប្រហារតីយ៉ាងដូច្នោះមែនទេយើងត្រូវអរគុណព្រះពេលយើងដើរជាន់បាឡាពេលដែលយើងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់អីមួយពេលដែលយើងប្រឡងធ្លាក់ពេលដែលយើងប្រឡងជាប់ពេលដែលយើងហូបឆ្អែតពេលដែលយើងឃ្លាតពេលដែលយើងដេកមិនឆ្អែតពេលដែលយើងដេកជ្រុលយើងត្រូវអរព្រះគុណព្រះក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការឧទាហរណ៍ជាច្រើនក្នុងសម្រាប់ការអរព្រះគុណដល់ព្រះខ្ញុំនឹងលើកតែមួយទេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6

ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ដានីយ៉ែលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកែបំផុតនៅក្នុងរាជនៃពើសេរហូតដល់ស្ដេចដារីអុសចង់លើកគាត់ឡើងធ្វើជាអ្នកពីក្រោមទ្រង់ជាអ្នកទី2ក្រោមទ្រង់ដានីយ៉ែលគឺជាមនុស្សដែលគ្មានទោសទោះបីជាគាត់ធ្វើការរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគាត់គ្មានទោសមិនមានអ្នកណាអាចទិញគាត់បានទេមិនមានអ្នកណាអាចរើបកកាយយកចំណុចខុសរបស់គាត់បានទេនៅពេលដែលគេច្រណែនឈ្លានីសគាត់នៅពេលដែលគេរៀបចំច្បាប់មួយដើម្បីសម្លាប់គាត់តើគាត់ទៅនិយាយអង្វរជាមួយនឹងស្ដេចឬក៏អត់គាត់អត់ទេដោយសារអីគាត់ល្អអត់ខ្ចោះគាត់អធិដ្ឋានអរព្រះគុណព្រះយើងឃើញនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក6ខ10កាលដានីយ៉ែលបានដឹងថាសម្បត្តិនោះបានចុះហត្ថលេខាហើយនោះលោកក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោករីឯបង្អួចបន្ទប់លោកខាងក្រុងយេរូសាឡិមចំហលោកលុតជង្គង់អធិដ្ឋានហើយអរព្រះគុណដល់ព្រះរបស់លោកមួយថ្ងៃ3ដងដូចកាលពីមុនដានីយ៉ែលដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវស្លាប់នៅតែអរព្រះគុណព្រះចឹងបើយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងបាក់ទឹកចិត្តស្មើដានីយ៉ែលអត់បើយើងដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវស្លាប់យើងនៅបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅតែយើងអត់អរព្រះគុណព្រះមិនបានយើងត្រូវតែអរព្រះគុណព្រះទោះបីជាមានអីមកក៏ដោយចឹងយើងឃើញថាការអរព្រះគុណព្រះនឹងជួយយើងដើម្បីកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងឃើញពិតមែនដានីយ៉ែលគាត់រស់អ្នកដែលឆ្លៀននេះអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបគាត់គេស្លាប់ការអរព្រះគុណព្រះនឹងជួយយើងនៅតាមរយៈអ្វីដែលយើងមិនអាចគិតដល់ចឹងនៅពេលដែលយើងរងទុក្ខនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តវាអាចជាការសាកល្បងរបស់ព្រះការរងទុក្ខបង្កើតនៅការចេះទ្រាំការទ្រាំបង្កើតនៅអត្តចរិតអត្តចរិតបង្កើតនៅសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីសង្ឃឹមมันអាចធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់បានទេដោយសារសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើព្រះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលគ្មានអ្នកណាផ្សេងមកអាចបំបែកបានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើព្រះគឺចំណុចសំខាន់បំផុតដោយសារយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងសេចក្តីសង្ឃឹមលើព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់ចឹងចូលអរព្រះគុណទៅកាន់ព្រះពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនេះគឺចំណុចទី3ចំណុចទី4នៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកវិញនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តត្រូវអធិដ្ឋានអត់ឈប់ឈរត្រូវព្រះជានិច្ចកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណបាក់ទឹកចិត្តយើងមានពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់គិតអំពីព្រះយើងអត់ចង់គិតអំពីព្រះគម្ពីរយើងអត់ចង់ស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអត់ចង់ស្ដាប់តាមគ្រូគង្វាលដែលកំពុងទៅបរៀនយើងតាមរយៈព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមិនអាចធ្វើចឹងបានទេកុំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណសូមគលេចទៅព្រះគម្ពីរយូណាស់យូណាស់

ព្រះគម្ពីរយូណាសតើព្រះគម្ពីរយូណាសបរៀនយើងអ្វីតើអំពីការពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណខ្ញុំអត់មានខខណាមួយដែលខ្ញុំរើសទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយូណាសគឺបង្ហាញអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលចង់គេចពីព្រះដែលមិនចង់ធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណចឹងយើងឃើញថាលោកយូណាសនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសារទៅទីក្រុងនីនីវេគាត់ទៅឬក៏អត់ព្រះគម្ពីរថាគាត់ចោះទៅយ៉ូប៉េគាត់ចោះទៅយ៉ូប៉េបន្ទាប់មកគាត់ចោះទៅក្នុងទូកបន្ទាប់មកគាត់ចោះទៅក្នុងពោះនៃត្រីគាត់ចោះ3ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសហើយគាត់ត្រូវឡើងមកវិញ3ដងដូចគ្នាគាត់ឡើងពីពោះគាត់ឡើងទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេហើយគាត់ឡើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេលោកយូណាសគាត់ខំប្រឹងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណតែតាមអគុណដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលព្រះមិនទុកឲ្យយូណាសបាត់បង់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលគាត់បានទៅនឹងបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយពីលោកយូណាសខ្ញុំអាចអធិប្បាយបានថ្ងៃក្រោយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ផងបើសិនជាអូខេចឹងរបស់ណាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តរបស់ណាមួយដែលយើងនឹងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណដូចជាអ្វីដែលយើងមើលអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលយើងអានអ្វីដែលយើងឮគុំស្ដាប់តាមវាគុំមើលវាគុំគិតពីវាការពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណមិនមែនជាការល្អទេមនុស្សជាច្រើនមិនត្រូវស្លាប់ដោយសារការពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណនេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក1ខ6

នៅក្នុងធីម៉ូថេទី1ទី2ចំពុក1ខ6ប៉ូលនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដាស់តឿននៅអំណោយទានរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងអ្នកព្រះមិនចង់ឲ្យយើងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណទេគឺព្រះចង់ឲ្យយើងពង្រឹកអំណោយទានរបស់យើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនឹងវិញយើងត្រូវតែពង្រឹកអំណោយទានរបស់យើងកុំពន្លត់វាដល់ពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវតែដាស់តឿនព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងឡើងវិញកុំរំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី5នៅក្នុងខ20កុំឲ្យមើលងាយការអធិប្បាយឡើយថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ20កុំឲ្យមើលងាយការអធិប្បាយឡើយការអធិប្បាយឬក៏នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា prophecy ការប្រកាសអំពីព្រះគឺចេញមកពីព្រះអស់របស់ព្រះពេលខ្លះការប្រកាស prophecy ហ្នឹងគឺមិនមែនជាគឺមិនមែននិយាយអំពីអនាគតឬក៏អីទេវាអាចជាការសារណាមួយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមរយៈគ្រូគង្វាលតាមរយៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនកុំឲ្យមើងងាយនៅការព្រមានឬក៏សារដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងចំណុច4ដែលសារដែលយើងមិនត្រូវមើងងាយការអធិប្បាយទី1គឺវាមកពីព្រះទី2អំណាចនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អគឺមកពីព្រះដែរគឺយើងមានអំណាចនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អទី3គឺជាការដាស់តឿនចិត្តតាមរយៈព្រះផ្ទាល់ហើយអ្នកដែលមិនអ្នកដែលមើងងាយដល់ការនោះគេនឹងមិនរីកចម្រើនទេគេមិនអាចរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គេបានទេពេលខ្លះយើងឮអូអ្នកអធិប្បាយនេះអធិប្បាយទៅរ៉េះធុញទៅរ៉េះងុយដេកទៅរ៉េះហ្នឹងក៏ការមើងងាយនៅការអធិប្បាយដែរទោះអ្នកណាឡើងមកក៏ដោយទោះបីជាគេអត់មានកដាស់ស្នាមណាបញ្ជាក់ថាគេគឺជាប៉ាសទ័រឬក៏ជាអីក៏ដោយកុំឲ្យមើងងាយដល់គេដោយសារព្រះបានផ្ដល់សារហ្នឹងមកកាន់គេចឹងនឹងចំណុចទី5ចំណុចទី6នៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងខ21ចូលមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តអរិយវាចង់ឲ្យយើងគិតថារបស់ដែលវាដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺជារបស់ពិតគឺជាអ្វីដែលយើងគិតថានឹងជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាចូលមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវមើលគ្រប់ទាំងអស់តាមរយៈព្រះគម្ពីរតើព្រះគម្ពីរចែងទុកយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ជំពូក17ខ10កិច្ចការជំពូក17ខ10មានទីក្រុងមួយដែលប៉ូលនៅលោកប៉ូលបានទៅហើយនៅពេលដែលគាត់អធិប្បាយទៅគេយើងឃើញចំណុចមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងនៅក្នុងខ17ចំពុក17ខ10ដល់12ពួកជំនុំណែពួកជំនុំក៏ឲ្យប៉ូលនិងស៊ីឡាសចេញទៅឯក្រុងបេរាទាំងយប់ភ្លឺទៅដល់នោះគេចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់ពួកសាសយូដារីនោះមានចិត្តល្អជាងពួកអ្នកដែលនៅថាសថេសាឡូនីកសពក្រុងទូលក
có bị chà na mơ bình ngày. Ôi bạn đang chia sẻ đây tiếng nụ trâu rư mình trâu. Chẳng bê dân bác ta bình nứt mơ. Tại chúng nói ní có chú lược một căn dân. Nếu bê đầy dân sạp bình vần tu rồi bỏ bình. Nếu bê đầy dân sạp kê thị bài. Công chết ta chưa. Công chết ta chưa cừu cùng quýl. Công chết ta chưa khá nhóm. Bác bình vần mơ của lúc này. Riêng bình vần mơ của lúc này. Bác khá nhóm đi dây trâu chưa khá nhóm cho. Hãy chưa lập bệnh tử. Bởi khi ông đi dây khó tốt nhau mà chương tử. Chẳng bởi bệnh không bí cứ chia đồng nàng nây chì vật rồi bỏ dân. Cứ chia cô cứ nây chì vật rồi bỏ dân. Dân mình trời bạc thực chất thì. Tại sao? À rẽ viên mình ai bọc chân bình cháu dân tam rì dạ. Nhiệm này dây nà, rư có rương ấy nà mùi đi. Dốt bệnh công phí, chìa cô cử. Rồi bỏ nè, nè thằng ngày nì. Chúng nói tí bệnh phí. Nói khăn ông Thế Sa Lô Ních điết. Thế Sa Lô Ních chú phục tí mùi chú phục bệnh khó. Mà phái phí. Chô chia chênh phí sẽ cái đây à cọ cụp giảng. Bà dân khơi như đây là cọ hỏi cho rút cọ. Cho kích hỏi phót thì sẽ đây là cọ. Xong cái lệnh mới chỉ vật vào bà tiết, bà Giê-xu. Trông ruo nơi phán đây cho mùi nâng mà nụ à cọ. Trông ruo nơi phán đây cho mùi nâng nẹ miền bạp. Tại trông không miền bạp. Ta bà Giê-xu thua giang na đồng bày ruo cho mùi nâng ẩm bơ bạp tại ọt miền bạp. Ta dân ách thua bàn địch trùng ọt. Nè bê đây dân bạc thật chất. Chô kích chênh bì rộ bò hạc rõ cụp giang. Cũng ôi nơi chất sẽ cái đầy hạc rõ. Cái đầy hạc rõ nâng anh cứ nâng nô mà dân căn đại bạc thật chất căn đại khăn. Nơi khăn ông cầm bì tùm nốt đồng càng. Chúng bốc xam sập buôn kho đọc bấy hay nâng kho đọc buôn.

0: ដំណប់ដង្កើងជំពូក34ខ13ហើយនិងខ14ត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយបបោមាត់ផងមិនឲ្យពោលពាក្យកំភូតចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញតាមជាប់ដេញជាប់តាមចោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងគ្រប់ការដែលទ្រង់និយាយគឺទ្រង់មិនដែលនិយាយកុហកទ្រង់មិនដែលនិយាយកុហកទ្រង់មិនដែលនិយាយភូតភរទ្រង់មិនដែលនិយាយការអាក្រក់ទ្រង់គឺប្រព្រឹត្តល្អហើយស្វែងរកតែសេចក្តីសុខគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើគឺដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃតើយើងអាចរស់នៅដូចព្រះយេស៊ូវបានអត់រស់នៅដោយគ្មានបាបនៅក្នុងជីវិតនៃអំពើបាបយើងអាចដើម្បីរួចចេញពីការបាបទឹកចិត្តនេះដើម្បីឲ្យបានជីវិតដែលសប្បាយដែលពោពេញដោយសេចក្តីសុខយើងត្រូវទុកចិត្តថាព្រះបានយកឈ្នះអំពើបាបជំនួសយើងបើព្រះយកឈ្នះអំពើបាបជំនួសយើងហើយយើងក៏អាចយកឈ្នះអំពើបាបបានដូចគ្នាមែនទេបើយើងមិនដឹងថាយើងគួរទៅបែរទៅផ្លូវខាងណាយើងត្រូវទៅរកព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរតាមរយៈការអធិដ្ឋានបើយើងត្រូវមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តហើយយើងចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់យើងត្រូវទៅរកព្រះហើយស្វែងរកទ្រង់ដើម្បីយើងអាចដឹងផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយខសម្រាប់ខយងសម្រាប់ការយកឈ្នះអំពើបាបគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ខ21វិវរណៈចំពុក3ខ21ចឹងអង់គ្លេសថា overcome ខ្មែរបោះថាយកឈ្នះឯអ្នកណាដែលយកឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអញដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កនោះដែរហើយខ្ញុំថែមខ22ឲ្យមួយទៀតអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចុះចឹងយើងអាចយកឈ្នះដោយព្រះបានយកឈ្នះយើងអាចយកឈ្នះលើជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះបានក្នុងកិច្ចជាកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំមានរឿងមួយដែលខ្ញុំភ្លេចតែខ្ញុំបាននិយាយហើយឬនៅប៉ុន្តែមានប៉ាសទ័រម្នាក់បានទៅបង្រៀនសិក្ខាសាលានៅប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបគាត់បរៀនហើយគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាដូចនិយាយទៅកាន់ជាងឯងពេលយើងនិយាយនៅមុខមនុស្សប៉ុន្តែដូចនិយាយទៅជាងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ជាងឯងខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍នឹងច្រើនគាត់មានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់មានអីសោះហ្មង8ឆ្នាំក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់មកប្រាប់គាត់ថាអ្នកឯងចាំអត់អង្ការថ្ងៃហ្នឹងអ្នកឯងអធិប្បាយនៅប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងដែលមានសិក្ខាសាលាហ្នឹងគាត់ថាចាំថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់បរោះនោះថានៅថ្ងៃហ្នឹងមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់គាត់កត់ទុកទាំងអស់អ្វីដែលអ្នកនិយាយគាត់ទៅព្រះវិហារគាត់វិញហើយព្រះវិហារគាត់ហ្នឹងតូចតែមានប្រហែលជាស្ត្រីចំណាស់4-5នាក់ឯងក្នុងហុងវិហារហ្នឹងគាត់ទៅគាត់បបួលគ្នាគាត់ប្រមាណ4-5នាក់ហ្នឹងថាតោះឥឡូវយើងសាកធ្វើដូចគាត់និយាយមើលយើងសាកអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរដូចគាត់និយាយមើលអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមណាត់គ្នាម៉ោង5កន្លះព្រឹករាល់ថ្ងៃមកអធិដ្ឋាននឹងព្រះវិហារហ្នឹង5កន្លះព្រឹករាល់ថ្ងៃកុំថាល្ងាកុំថាព្រិលកុំថាភ្លៀងកុំថាផ្គរមកទាំងអស់5កន្លះព្រឹក4-5នាក់មកអធិដ្ឋាន3ខែអត់មានអីកើតឡើង ថ្ងៃមួយមានបរោះម្នាក់ដែលផ្ទះគាត់នៅមកខាងផ្លូវព្រះវិហារហ្នឹងគាត់មកគាត់ពេលគាត់ពួកពេលស្ត្រីចំណាស់ចំណាស់ចេញពីព្រះវិហារវិញចេញពីទីឋានគាត់នោះមកកាក់មកស្ទាក់សិនគាត់ថាអ្នកធ្វើអីគេអ្នកឯងដឹងថាឲ្យអ្នកចតឡានកន្លែងហ្នឹងស្ទះកន្លែងផ្លូវប្រពន្ធខ្ញុំចេញទៅធ្វើការកន្លែងខ្ញុំធ្វើចេញទៅធ្វើការអត់អញ្ចឹងស្ត្រីក៏ប្រាប់ថាអូខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបរិសុទ្ធនោះថាខ្ញុំអត់ជឿព្រះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកំពុងតែឈឺគាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសូមអ្នកជួយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ផងស្ត្រីទាំងនោះក៏អធិដ្ឋានឲ្យប្រពន្ធរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងមិនបានមកអតិតផងបរិសុទ្ធទាំងបរិសុទ្ធទាំងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់មកព្រះវិហារហ្នឹងទាំងព្រលឹមម៉ោង5កន្លះហ្នឹងមកប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ចូលរួមថ្វាយអង្គមជាមួយអ្នកខ្ញុំចង់កើតជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិហារអ្នកស្ត្រីទាំងនោះថាខ្ញុំអត់អ្នកអត់មានដឹងពីក្រុមជំនុំខ្ញុំផងហ្នឹងក្រុមជំនុំខ្ញុំអត់ញ៉ាំសាច់ផងហ្នឹងប្រាប់ថាអត់ខ្វល់ក្រុមជំនុំខ្ញុំថ្វាយអង្គមថ្ងៃសៅរ៍ពេលប្តីប្រពន្ធថាអត់ខ្វល់ដល់សួរហេតុអីអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែពេលទៅពេទ្យបណិតមសាទៀតជំងឺរបស់គាត់បាត់បង់បាត់អស់លីងតែម្ដងព្រះរបស់អ្នកអស្ចារ្យទោះបីជាអ្នកធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបរិសុទ្ធនោះក៏ប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់មិត្តភ័ក្ដិគាត់ប្រាប់ម្នាក់ទៀតព្រះក៏ធ្វើការអស្ចារ្យកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងរហូតដល់ព្រះវិហារហ្នឹងណែនសុទ្ធតែមនុស្សសួរគេឈប់អធិដ្ឋានអត់គេនៅតែអធិដ្ឋានមក5កន្លះព្រឹកនឹងរាល់ថ្ងៃព្រះបន្តលើកទឹកចិត្តបង្កើតព្រះវិហារនឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំហើយព្រះវិហារនេះមិនមែននៅក្នុងទីក្រុងណាដែលស្រួលទេណាយើងអាចកំណត់ថាព្រះវិហារនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីតាលីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមជាប្រទេសដែលស្អប់គ្រីស្ទានបំផុតជាប្រទេសដែលស្អប់ព្រះបំផុតព្រះអាចធ្វើការអស្ចារ្យបាននៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមើលឃើញតែផ្លូវតែមួយដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងចូលអស់សុបាយជានិច្ចចូលអីខ្លះមិញចូលអស់សុបាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអព្រះគុណគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពហារតីឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលកុំឲ្យបន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើងងាយការអធិប្បាយឡើយចូលមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជៀសចេញពីអំពើអាក្រក់ហើយយើងឃើញស្ត្រីទាំង5ប្រមាណអ្នកហ្នឹងគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រអីផងហ្នឹងគាត់ចេះតែអធិដ្ឋានហ្នឹងចឹងក្នុងកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាកុំបាក់ទឹកចិត្តនេះជាចំណុច7ចំណុចដែលយើងអាចឃើញស្រួលស្រួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែម្ដងដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានឃុំទុកឥតសៅហ្មងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យាងមកអរគុណ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាសប្បាយថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងនៅពេលនេះគេមានថ្ងៃពិសេសដូចយើងធ្វើរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃស្ត្រីមានថ្ងៃការអធិដ្ឋានហើយអតីតក្រោយយើងដឹងថាមានថ្ងៃសិទ្ធិនារីសម្រាប់អន្តរជាតិហើយក្នុងព្រះវិហារយើងយកថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី1ក្នុងខែ3សម្រាប់ ថ្ងៃការអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីតើខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយដើម្បីនិយាយមានការអធិប្បាយសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូលជាមួយបងប្អូនថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយខ្ញុំថ្ងៃនេះជាការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃចុងក្រោយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះគម្ពីរអោព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏នៅតាមផ្ទះតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនេះសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានការអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងសូមអរគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក5ហើយខ13ដល់15យើងអាចឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលគេរៀបចំសម្រាប់ឆ្លងកាត់ទៅដីកាណានដីភាគសន្យារបស់គេសូមអានខនងសាន
2: ហើយក្នុងគ្រាដែលយូស្វេជិតដល់ក្រុងយេរីកូនោះគប់ជួនជាលោកងើបភ្នែកឡើងឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរនៅមុខលោកមានទាំងកាន់ដាវរហូតជាស្រេចលោកក៏ចូលទៅសួរថាតើលោកកាន់ខាងយើងខ្ញុំឬខាងពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំអ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានព្រះបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបែបបម្រើទ្រង់ថាដូចម្តេចអ្នកដែលជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រាប់ថាចូលដល់ស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នោះ
1: ហើយក្នុងខណៈយើងឃើញថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គេមុនគេចូលដីកាណានយើងសពថ្ងៃយើងនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយមុនយើងទៅឋានសួគ៌ដីសន្យារបស់យើងតើការអធិប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលើករឿងរបស់យូស្វេហើយយើងយកមេរៀនមកពីអ្វីកាលឡើងជាមួយយូស្វេសម្រាប់យើងសពថ្ងៃសូមបើកព្រះគម្ពីរទៅកូរិនថូសទី1ចំពោះ10ហើយខ11ក្នុងខនេះយើងអាចឃើញថាដាហេតអ្វីព្រះគម្ពីររបស់យើងមានរឿងច្រើន
2: រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូលមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកល
1: ក្រេនតទី1ចំពោះ10ខ11តើយើងឃើញសាវៀតប៉ូលក៏សរសេរថាអ្វីអ្វីកើតឡើងហើយគេសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ឲ្យយើងមានភ្នាក់ផ្អើលសម្រាប់ឲ្យយើងមានមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយើងបានយល់ក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយពីព្រោះអ្វីអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវាមានមេរៀនល្អសម្រាប់យើងតាំងចឹងយើងអាចរំលឹកអំពីរឿងរបស់លោកយូស្វេលោកយូស្វេគាត់ជាមេដឹកនាំរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពេលលោកម៉ូសេស្លាប់ហើយលោកយូស្វេគាត់ជាមនុស្សក្លាហានជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយគាត់ចង់ដឹកនាំ ពួកអ៊ីស្រាអែលស្មោះត្រង់ដែរប៉ុន្តែការងារនឹងជាការងារធ្ងន់មនុស្សច្រើនជាងមលៀននេះអត់មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងបើសិនអត់មានព្រះគង់នៅជាមួយតែក្នុងយោស្វេជំពូក1ដល់បីខ្ញុំចង់សង្កេតក្នុងរឿង3ជំពូកហ្នឹងយោស្វេចាំក៏ចងចាំអំពី away prayer ធ្វើពីមុនអូទីហនៅសមុទ្រក្រហមពេលគេចេញពីអេជីបយោស្វេនៅឃើញថាprayer about flow I gave da kanong samat kaham at mean sam at mean lek tak ke da chlang pat hai yoswe mean sekdai chumnua tha prayer man rot chao ke a lai te pi pru got khang pi mun prayer kong nai chmuai ke prayer about flow I gave hai ក៏ជឿថាព្រះគង់នៅជាមួយតាមទៀតមួយទៀតយោស្វេរំពឹងថានឹងឮថាទ្រង់ឆ្លើយតបទ្រង់ចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់មុនគេឆ្លងទន្លេយូដានមួយទៀតយោស្វេដាក់នាំមនុស្សណែនាំគេសម្រាប់លន់តួសម្រាប់ការកាយប្រជាហើយសម្រាប់ចោះចូលតព្រះយោស្វេជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់ណែនាំពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពីព្រោះគាត់ដឹងថាថ្ងៃចុងក្រោយហើយចូលក្នុងដីកាណានមានអរ៉ាត់លបួងច្រើនមានបញ្ហាច្រើនបាគេអត់លន់តួបាគេអត់កាយប្រជាបាគេអត់ចោះចូលតព្រះអានឹងគេអត់បានជោគជ័យទេមួយទៀតយូស្វេមិនរត់ទៅច្បាំងលឿនទុយទៅវិញយូស្វេរងចាំព្រះបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ច្បាំងនៅក្នុងដីកាណានតើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះក្នុងការអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងទីមួយការអធិដ្ឋានបើកចំហចិត្តរបស់យើងដល់ព្រះអាយព្រះបាននិយាយជាមួយយើងព្រះសុជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវទុកចិត្តលើភាពសន្យារបស់ទ្រង់កុំតស៊ូតែម្នាក់ឯងក្នុងបញ្ហារបស់យើងមនុស្សច្រើនគេគិតថាគេនៅម្នាក់ឯងគេមានបញ្ហាប្តីរត់ចោលឬក៏អត់មានលុយឬក៏អត់មានការងារធ្វើឬក៏អត់មានអាហារបញ្ហាមិត្តភក្តិស្អប់ឬក៏អីហើយគេគិតថាគេត្រូវតស៊ូខ្លួនឯងមែនទេយើងមានមិត្តសម្លាញ់របស់យើងយើងអាចប្រាប់បញ្ហារបស់យើងទៅឲ្យមិត្តសម្លាញ់របស់យើងហើយទ្រង់ក៏នៅជាមួយយើងទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងក្នុងបញ្ហារបស់យើងសូមបើពីលីបជំពូក4ខ6និង7
2: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីទុកសំណងរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលរង្វល់ទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហ៊ូសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: ខនេះជួយឲ្យកំសាន្តចិត្តយើងថាកុំអាយព្រួយចិត្តប៉ុន្តែក្នុងគ្រប់ការងារដោយការអធិដ្ឋានហើយដោយ ការសរសើរនាមរបស់ទ្រង់យកអ្វីយើងត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះទៅហើយសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនឹងចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយការពារចិត្តរបស់យើងហើយការពារគំនិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះសន្យាមេរៀនទី2ការអធិដ្ឋានណែនាំយើងធ្វើការលន់តួហើយនឹងការចោះចោលសូមបាទទៅព្រះគម្ពីរទំនប់ទំកោ139ខ23 24
2: អូព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូបង្គំផងសូមលបងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូបង្គំចោះសូមទតមើលបើមានអំពើអាក្រក់ណានៅក្នុងទូបង្គំហើយនាំទូបង្គំតាមផ្លូវដែលនៅអស់កលជានិច្ច
1: ពេលខ្ញុំនៅក្មេងយើងមានបទចម្រៀងមួយដកចេញពីខព្រះគម្ពីរនេះជួយកំសាន្តចិត្តយើងនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាយើងចង់សូមព្រះសម្អាតចិត្តយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងកែប្រែចិត្តសូមព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តហើយសូមឲ្យព្រះពិនិត្យមើលAway នៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងពីព្រោះយើងដឹងថាជួនកាលយើងគិតថាអូបញ្ហាហ្នឹងវាមិនបញ្ហាធំវាមិនអំពើបាបធំតើយើងចេះទុកសិនប៉ុន្តែយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់ថាអំពើបាបអីក៏ដោយខុសឆ្គងអីក៏ដោយវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងលន់តួអស់បានថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះហើយយើងសូមទ្រង់ណែនាំយើងដាក់នាំយើងសូមអៃលន់តួទៅវិញទៅមកសូមអៃជប់កន្តោខ្ញុំតាំងថាមនុស្សច្រើនគេមានឈឺចិត្តឈឺជក់ចាប់នៅក្នុងចិត្តដោយសារមិត្តភក្តិរបស់គេថាឲ្យឬក៏អ្នកណាកបត់គេឬក៏មានរឿងអីផ្សេងសូមលះបង់ទាំងអស់សូមចប់កាន់តោវាមិនជួយឲ្យយើងបានស្រួលទេវាមានតែធ្វើឲ្យទៅអញ្ចឹងអបស័កអត់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានជាមួយព្រះទេហើយសូមអធិដ្ឋានដោយសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងកិច្ចការគំពីកកាយើងឃើញថាមនុស្សច្រើនសម័យហ្នឹងសាវករបស់ព្រះពេលព្រះស៊ីទៅឋានសួគ៌វិញគេខំសាមគ្គីគ្នាគេខំអធិដ្ឋានសាមគ្គីគ្នាគេចប់កាន់ទៅជាមួយគ្នាគេគេលន់តួទៅវិញទៅមកតើគេមានភាពសាមគ្គីគ្នាសម្រាប់ការអធិដ្ឋានហើយពេលយើងមានសាមគ្គីគ្នាយើងអាចសុំវរសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមទៀតដូចគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការមេរៀនទី3ក្នុងរឿងយ៉ូស្វេយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានវាសាងសង់ការចងចាំនៅក្នុងយ៉ូស្វេជំពូក4ខ7និង8ពួកអ៊ីស្រាអែលគេឆ្លងគេកំពុងឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដានកំពុងឆ្លងកាត់ជាការអស្ចារ្យណាស់ពីព្រោះទន្លេយ៉ូដានវាដល់ខែទឹកចំនួនវាហៀរហូរខ្លាំងទាំងសងខាងប៉ុន្តែយោស្វេទុកចិត្តលើព្រះព្រះឲ្យស្ដេចសង់ចូលជាមួយហັບនៃព្រះចូលក្នុងទឹកទៅពេលជើងរបស់គេចូលក្នុងទឹកទន្លេយ៉ូដានឈប់ហូរវាទុកមកខាងហើយវាមានផ្លូវឆ្លងកាត់ តពួកអ៊ីស្រាអែលគេឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាអត់មានទឹកតន្លេយ៉ូដានតពួកគេនៅឆ្លងកាត់តន្លេយ៉ូដានយ៉ូស្វេប្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់12ក្រុមរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលសូមឲ្យម្នាក់ដឹកនាំយកថ្មអត់ដឹងថ្មធំប៉ុណាប្រហែលធំល្មមសូមយកថ្មមួយម្នាក់មួយទាំងអស់12ថ្ម12 12ដុំហើយយកថ្មហ្នឹងពេលគេឆ្លងកាត់ហើយនៅមកខាងដីខាងណានវិញយកស្វ័យឲ្យគេធ្វើដោយអាសនាជាមួយថ្ម12ដុំហ្នឹងហើយអាសនាហ្នឹងមានសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្វាយបូជាអាសនាហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យការចងចាំយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃច្បាស់ជាយើងមានរឿងក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះធ្វើការអស្ចារ្យឬក៏ព្រះជួយថែរក្សាឬក៏អ្វីកើតឡើងយើងដឹងថាព្រះគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមុនតាយើងអាចសរសេរ12រឿងអំពីព្រះជួយមើលយើងព្រះជួយថែរក្សាយើងព្រះផ្ដល់អ្វីយើងត្រូវការពេលយើងត្រូវការបើយើងអាចសរសេរ12រឿងហ្នឹងហើយយើងអាចយករឿង12ហ្នឹងយើងទៅប្រាប់អ្នកដទៃអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្រាប់យើងអាហ្នឹងដោយអាសនាការចងចាំរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលយើងអាចរំលឹកយើងអាចចាំយើងអាចប្រាប់អ្នកដទៃថាត្រង់ស្មោះត្រង់ពីមុនហើយត្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងភាកសន្យាថាត្រង់យាងមកលើកទី2ហើយយកយើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយសូមមើលសូមបើកមើលទៅយ៉ូហានជំពូក14ខ3ហើយយើងចាំខនេះយ៉ូហានជំពូក14ខ3
2: បើខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នានៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: អានេះដោយខចូលចិត្តជាងគេព្រះយេស៊ូវសានីយ៉ាមុនព្រះយេស៊ូវស្គត់ថាបើខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកជឿជាក់ថាខ្ញុំមកវិញហើយយកអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំពាក្យសន្យារបស់ត្រង់ត្រង់សន្យាពាក្យច្រើនហើយយើងឃើញត្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំយើងនៅកម្ពុជា30ឆ្នាំហើយក្នុងច្រើនឆ្នាំយើងពឹងលើព្រះទាំងអស់សម្រាប់អ្វីយើងត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងហើយត្រង់ចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តឲ្យជឿថ្ងៃទៀតឲ្យទុកចិត្តថ្ងៃទៀតមេរៀនទី4របស់យ៉ូស្វេក្នុងរឿងនេះមេរៀនទី4ថាការអធិដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបង្ហាញផែនការរបស់ត្រង់យ៉ូស្វេមានបញ្ហាមួយក្នុងរឿងបញ្ហាមួយថាទីក្រុងយេរីកូទីក្រុងយេរីកូជាទីក្រុងធំហើយមានរំភើងធំនៅជុំវិញមានទាហានច្រើនហើយគេមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបំផ្លាញទីក្រុងរបស់គេពួកអ៊ីស្រាអែលតបមកពីធ្វើទេសកោនៅអេជីបគេនៅ40ឆ្នាំនៅទីរហោស្ថានគេមិនសូវចេះធ្វើច្បាំង អានេះបញ្ហាធំរបស់យ៉ូស្វេប៉ុន្តែយ៉ូស្វេចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ូស្វេទីមួយយ៉ូស្វេកថាអធិដ្ឋានហើយស្ដាប់ផែនការរបស់ព្រះហើយពាក្យបញ្ជារបស់ព្រះយ៉ូស្វេមិនថាខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើនេះធ្វើនោះយើងយកព្រួយយើងបាំងគេអានឹងច្បាស់ជាឈ្នះមែនទេយ៉ូស្វេដឹងថាគាត់អត់មានប្រាជ្ញាគ្រប់សម្រាប់ការងារធំនេះតើយ៉ូស្វេទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ចងចាំស្ដាប់ចងចាំស្ដាប់ព្រះមានផែនការយ៉ាងម៉េចទី2យ៉ូស្វេសម្រេចចិត្តថាស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមអ្វីអ្វីព្រះប្រាប់ទោះបីជាវាមិនមែនផ្លូវយ៉ូស្វេសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏វាផ្លូវដូចមើលថាអីដូចផ្លូវនឹងឆ្កួតអត់មានអ្នកណាបានឈ្នះបើសិនដើរជំវិញមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែយ៉ូស្វេថាទោះបីជាផ្លូវដូចស្រាយដូចអត់យល់គាត់ទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់ស្ដាប់បង្គាប់សូមបាទទៅយ៉ូស្វេជំពូក5ខ14
2: អ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញមិនមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយ៉ូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានព្រះបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបែបបម្រើទ្រង់ថាដូចម្ដេច
1: យ៉ូស្វេឃើញម្នាក់ក្រោយទៀតក៏ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងជាព្រះមកសម្រាប់និយាយជាមួយគាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់ឮសូថាអ្នកនោះជាអ្នកមិនតបរបស់ទាហានរបស់ព្រះគាត់ក្រាបហើយគាត់សួរថាមិនតបមានរឿងអីមានដំណឹងអីសម្រាប់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកបម្រើយ៉ូស្វេអត់គាត់ថាគាត់ចេះហើយគាត់រងចាំថាព្រះឲ្យគាត់ធ្វើអីតើយើងឃើញក្នុងរឿងយ៉ូស្វេយើងមានមិនរៀនច្រើនសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយការអធិដ្ឋានគឺជាផែនការរបស់ឋានសួគ៌សម្រាប់ជោគជ័យផែនការរបស់ឋានសួគ៌សម្រាប់ជោគជ័យការអធិដ្ឋានដូច្នេះសូមឲ្យយើងទី1អធិដ្ឋានដោយសារសេចក្តីជំនឿទី2រងចាំសម្រាប់អៃព្រះបានបង្ហាញផែនការរបស់ទ្រង់ទី3សុខចិត្តក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានោះសំខាន់បើយើងស្ដាប់បន្តែយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់អាហ្នឹងបញ្ហាហើយទី4សូមទុកអាយលះតផលជាមួយព្រះច្បាស់ជាព្រះជួយអាយជោគជ័យសូមព្រះទៀមពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអាយថ្ងៃសប្បាយរីករាយហើយសូមអាយយើងទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានរហូតដល់ព្រះសូរៀងមកលើកទី2សូមអរគុណ
3: ហើយយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់រឿងអ្នកស្រែនិងគ្រាប់ពូជមានកសិករម្នាក់ដែលដាំស្រូវរៀងរាល់ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាឪពុកហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវកប់គ្រាប់ពូជក្នុងដីងងឹតវាមើលទៅដូចជាវាបាត់បង់ទៅហើយឪពុកញញឹមហើយឆ្លើយថាបើគ្រាប់ពូជមិនត្រូវកប់ក្នុងដីមិនទទួលភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃទេវានឹងមិនដុះជាដំណាំឡើយអ្វីដែលមើលទៅដូចជាការបាត់បង់ គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីប៉ុន្មានខែក្រោយមកវាលស្រែពោពេញដោយស្រូវមាសកូនប្រុសបានយល់ថាការលំបាកមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែអាចជាដំណើរទៅរកព្រះពរដែលធំជាងនេះមនុស្សជាច្រើនសួរថាបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងហេតុអ្វីបានជាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខវេទនានេះជាសំណួរដែលមនុស្សគ្រប់ចំនួនបានសួរព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាជីវិតអ្នកជឿនឹងគ្មានទុក្ខទេប៉ុន្តែបង្រៀនថាព្រះនៅជាមួយយើងក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព1ទុក្ខវេទនាអាចបង្កើតជំនឿឲ្យរឹងមាំដូចជាមាសត្រូវឆ្លងកាត់ភ្លើងដើម្បីក្លាយជាមាសបរិសុទ្ធជំនឿរបស់យើងក៏ត្រូវបានសាកល្បងដែរពេលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងរៀនពឹងផ្អែកលើព្រះកាន់តែខ្លាំងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ2ដល់3បានបង្រៀនថាការសាកល្បងបង្កើតការអត់ធ្មត់ទុក្ខវេទនាអាចបង្រៀនយើងឲ្យពឹងពាក់លើព្រះនៅពេលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងល្អយើងអាចភ្លេចព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលលំបាកយើងស្វែងរកទ្រង់ដោយអស់ពីចិត្តព្រះប្រើស្ថានភាពលំបាកដើម្បីនាំយើងឲ្យខិតចិត្តទ្រង់ព្រះអាចប្រែក្លាយទុក្ខទៅជាព្រះពរអ្វីដែលមនុស្សគិតថាជាការបរាជ័យព្រះអាចប្រើវាសម្រាប់គម្រោងដ៏ល្អរបស់ទ្រង់យូសែបត្រូវបានបងប្អូនលក់ជាទាសករប៉ុន្តែព្រះបានប្រើជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើន4ព្រះមិនដែលបោះបង់យើងទោះបីយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះសន្យាថានឹងនៅជាមួយយើងទ្រង់យល់ពីការឈឺចាប់របស់យើងព្រោះព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ក៏បានរងទុក្ខនិងសគត់លើឈើឆ្កាងដែរសេចក្តីសន្និដ្ឋានយើងប្រហែលជាមិនយល់គ្រប់ហេតុផលដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខវេទនាទេប៉ុន្តែយើងអាចជឿជាក់ថាព្រះស្រឡាញ់យើងទ្រង់នៅជាមួយយើងហើយទ្រង់អាចប្រែក្លាយទុក្ខទៅជាព្រះពរសម្រាប់អ្នកដែលទុកចិត្តលើ
4: បាទគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរសារជាថ្មីដែលអាចមកជួបបងប្អូនស្មួនភាគីក្នុងព្រះសារជាថ្មីនៅព្រះវាសម្បួរអរគុណព្រះប្រហែលជាផ្លែកបន្តិចនៅពេលណាដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានដោយអរគុណពីព្រោះពេលណាដែលយើងអរគុណនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងងាយស្រួលនឹងភ្លេចអ្នកធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំមួយមកខ្ញុំអរគុណប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនឹកចាំថាដឹងគុណទេបើពាក្យថាដឹងគុណយើងនឹងមិនភ្លេចទេយើងនឹងដឹងយើងនឹងចាំយើងនឹងនឹកឃើញនៅរាល់ទាំងទង្វើល្អរបស់អ្នកនោះបានធ្វើមកលើយើងយ៉ាងណាមិញព្រះដូចគ្នាពីព្រោះព្រះអង្គបាននាំរាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកព្រះអង្គរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអញគឺជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំយ៉ាកុបអ៊ីសាក់សពមុខមន្ត្រីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរាជរបស់ផងព្រះអង្គនឹកចាំពីទ្រង់ប៉ុន្តែគេភ្លេចនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាអរគុណនិងដោយដឹងគុណអស់លោកបងប្អូនបានដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍ផ្លែកផ្លែកជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងដឹងសង្គ្រាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24យើងដឹងយើងសិតតាអានយើងដឹងប្រហែលថ្ងៃនេះភ្លើងឆេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានទីក្រុងល្បីមួយនៅក្នុងពិភពលោកយើងហៅថារដ្ឋ Los Angeles អ្នកខ្លះថា The Loss of Angel បាទគាត់ដល់ផ្ទះគាត់មួយតម្លៃ7,000,000 ដុល្លារហើយមានន័យថាមួយទីក្រុងនេះមិនតិចទេហើយសិតតែជាតារាល្បីខ្ញុំអត់បានស្រង់រឿងនឹងយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនដឹងថានោះសិតតែជាបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរសិតតែជាតារាបើភាសាអង់គ្លេសសិតតែជាកន្លែងបណ្ដុំរបស់ stars តារាដែលពួកគាត់នៅទីនោះតារាដែលពួកគាត់នៅទីនោះខ្ញុំបានមើលព័ត៌មាននឹងមួយចំនួនធំចង់បញ្ចប់នៃជីនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេមិនទាន់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែក

bring to my beloved people here in Sambur. It should be the message the end of the day, or should be the promise of God to each one of us. Chang nea na amrik kampul nea mien kampul labai hai ko kampul chlat dai chang kalai nu tok ao nea nea ti nu dai ke thue kai ka nu hai khnyom keu mien sekdai sanya robos preah 7 samrab bong boun nea ti ni bong boun ban khoei nea knong amnan ka aan nea knong preah kampi chon kanean chupuk 6 kho 24 dol 28 nu chea sekdai atithan robos khnyom samrab bong boun nea preah vihea Sambur មិនមែនជា topic របស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងសូមអរលោកបងដែលមានព្រះគម្ពីរសូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរទរុមកើងជំពូក121ខ7ដល់ខ8សេចក្តីសន្យាទាំង7នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់បើមានក្រដាស់ហើយនឹងប៊ិចសូមមេត្តាកត់ចុះពីព្រោះមានប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់បាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើយើងមានប៊ិចមានក្រដាស់សូមកត់ចុះពីព្រោះជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកើងជំពូក121ខ8ខ7ដល់ខ8បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទ្រង់នឹងថាអ្នកអាចដំណើរដែលអ្នកចេញនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរហូតសូមគិតជាមួយខ្ញុំបន្តិចនៅក្នុងន័យនេះនៅពេលណាដែលយើងជឿព្រះហើយយើងអត់មានព័ត៌មានយើងអត់មានដំណឹងអំពីការសន្យារបស់ព្រះនៅក្នុងខនេះយើងអត់បានមើលណាឬក៏យើងអត់ដឹងនោះយើងចិត្តរបស់យើងយើងនឹងទៅណាចិត្តរបស់យើងទៅណាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុសស្រីនៅក្នុងនឿទៅលើព្រះយើងមើលទៅខាងលោកីមើលយើងមើលទៅខាងលោកីមើលមុនគេទៅចេញដំណើរទៅណាគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញដំណើរជិតឆ្ងាយគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញរស់ស៊ីគេធ្វើម៉េចគេយកធូបបាទទៅអុជសុំអីគេសុំកងម៉ាឬក៏សុំវិញ្ញាណដែលថែរក្សាផ្ទះសម្បែងគេនោះឲ្យថែរក្សាការធ្វើដំណើររបស់គេឲ្យថែរសាឲ្យប្រទៀនពោឲ្យគេរស់ស៊ីមានបានឲ្យសុខសบายឲ្យតិចតជុំចោះយើងជាអ្នកជឿព្រះពេលខ្លះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះយើងអត់ដែលដឹងថាព្រះនឹងរក្សាយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់នឹងទ្រង់រក្សាយើងឲ្យប្រលឹងឲ្យរួចប្រលឹងរបស់យើងទៀតយើងអត់ដែលដឹងអានេះចំណុចពីរសំខាន់បំផុតក្នុងខតែមួយហើយបានបញ្ជាក់នៅខខាងក្រោមទៀតប្រាប់យើងថាម៉េចឯដំណើរដែលអ្នកចេញចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះតទៅខ្ញុំគិតថាខនេះបែបសាមញ្ញពេកឬក៏យើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍សោះយើងពិចារណាបន្តិចការរស់នៅរបស់យើងយើងត្រូវការឲ្យការរស់នៅរបស់យើងបានសេចក្តីសុខការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅណាមកណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៀតសោតទ្រង់នឹងរក្សាពលឹងរបស់យើងឥឡូវយើងបែកលេខបន្តិចថាយើងដើរទៅមុខឈ្មោះទៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឯងយើងមើលទៅក្រោយបន្តិចតើអ្នកដែលគេអត់ជឿព្រះនោះគេធ្វើអីគេធ្វើបន់មួយវែកសណ្ដែកមួយគូដើម្បីបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ដើម្បីឲ្យទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីគេខំណាមានន័យថាសឹងតែមិនហ៊ានហូបផងបន់មួយវែកសណ្ដែកមួយគូមានន័យបន្តិចទួចក៏គេធ្វើដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខរបស់ព្រះដែលបានសន្យាយើងនេះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់កើតទុកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាព្រះអត់ដែលឆ្លើយតបបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាយើងធ្វើទៅដូចជាអត់មានព្រះឆ្លើយតបដូចព្រះអត់គង់នៅជាមួយខ្ញុំខ្លោចចិត្តនៅពេលឮក្រុមជំនុំថាលោកគ្រូអើយនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំត្រាប់តាមអ្នក

0: ប្រានទេប៉ុន្តែគាត់និយាយខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែហេតុអ្វីការសោយទាំងអស់កើតមកលើតែរូបខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាព្រះយេស៊ូវចង់និយាយជាមួយនឹងមហាជនទាំងអស់គ្នាដែរហេតុអ្វីបានរឿងយើងហៅរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងបែរជាហៅថារឿងសោយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពាក្យពីរពាក្យសោយនៅក្នុងពួកជំនុំមិនគួរមានទេពីព្រោះបើយើងជឿទៅលើព្រះអ្វីអ្វីគឺព្រះជាអ្នកគត់គង់ឲ្យហើយចុះបើសិនជានរណាម្នាក់ទទួលកូនអស់លោកបងប្អូនមួយទៅ sponsor ទៅរៀននៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅរៀននៅហ្វីលីពីនយើងថាម៉េចអាហ្នឹងយើងថាសំណាងឬយ៉ាងម៉េចអូ it's my lucky ឬក៏ម៉េច or what អ្នកនឹងនិយាយថាអរគុណព្រះអរគុណព្រះដែលបានប្រទានពរយ៉ាដូច្នេះហើយពាក្យថាសោយផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថាសំណាងគឺនៅក្នុងគ្រីស្ទានរបស់យើងយើងមិនគួរប្រើទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាមិនគួរប្រើទេតើលោកគ្រូកងវិលអ្នកដឹកនាំបាននិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនរាល់គ្នាពេលចេញដំណើរទៅណាមកណាជិះម៉ូតូកូនត្រូវពាក់មួកកូនត្រូវមើលឆ្វេងកូនត្រូវមើលស្ដាំកូនកុំជិះលឿនពេកកូនកុំបរហោះកូនកុំអីប៉ុន្តែកូនកូនរបស់យើងស្ដាប់យើងអត់ស្ដាប់អត់អត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកមែនពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់គាត់អត់មានហៅអ្នកណាទេគាត់ហៅអ្នកឯងហ្នឹងឯងជាពងម្ដាយនោះគាត់មិនស្ដាប់យើងហើយគាត់ហៅយើងទៅដោះស្រាយទៀតខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះទីបន្ទាល់ច្រើននោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់អ្នកជឿព្រះទេដែលនាំចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវេលាព្រឹកមួយខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីមិត្តភក្តិចាស់របស់ខ្ញុំដែលមិនបានជួបគ្នាយូរហើយអាឡូលោកគ្រូបាទអូសុខសប្បាយអរគុណដែលបានខលមកបាទកូនខ្ញុំព្រោះថ្នាក់សារាចរឲ្យបុកគេឥឡូវនៅប៉ូលីសហ៎នៅសារាចរកម្រិតស្រាលនៅមាត់ស្ទឹងអោះសូមលោកគ្រូជួយខ្ញុំថាបានណែនាំកូនអត់បានណែនាំចុះគាត់ស្ដាប់អត់អត់ស្ដាប់ផងអសូរគេមកបុកគាត់គឺគាត់ទៅបុកគេទៀតតើព្រះតឹងប្រហារតីបែបណាយ៉ាងណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាតឹងបែបណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គថាម៉េចប៉ុន្តែតើការចេញចូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅតែផ្ទះយើងអត់ទៅណាសោះឬក៏យ៉ាងម៉េចការចេញចូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងចេញចូលតើយើងអត់ទៅឋានទេអត់ទៅឋានលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទៅឋានតើស្ដាប់បង្គាប់អត់អត់ទេខ្ញុំមកទៅឋានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេកូនកុំជិះលឿនបាទដល់តែចេញផុតពីលបងគាត់ទៅបតក់បាត់អត់ស្ដាប់ទេចុះសួរថាស្ដាប់អត់បាទចេញផុតពីរបងបតក់បាត់ចុះកូនអតិថានទេអតិថានស្ដាប់បង្គាប់ទេបងប្អូនតើព្រះអាចការពារកូនបងប្អូនមិនឲ្យធ្លាក់ពីដើមឈើមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់សារាចរមិនឲ្យលួងទឹកមិនឲ្យឆេះភ្លើងមិនឲ្យអីបានដែរឬអត់បើព្រះរបស់យើងដែលយើងជឿព្រះអង្គការពារសត្រមិសៈនិងអបានកោពីក្នុងគុកភ្លើងតើព្រះអាចការពារបងប្អូនពីសត្វអសេរពិសពីពុលនំបញ្ចុកដែលគេបំពុលបានដែរអត់ប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះសាវកពលពោះចឹកអត់ស្លាប់ទេព្រះការពារតើព្រះការពារយើងបានអត់បើសិនជាយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសន្ត្រមេសៈអបេណកោលោកពលលោកសាវកពលលោកដានីយ៉ែលនោះបងប្អូនសិតតែរឿងប្រឈមទៅដល់ជីវិតមិនមែនរឿងគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងនោះទេចឹងសេចក្តីសន្យានេះសូមបងប្អូនចាំទុកក្នុងចិត្តទី1ព្រះអង្គនឹងការពារអ្នកទី2នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយព្រះធម្មបើអ្នកជឿហើយកាន់ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះនោះព្រលឹងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធានាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារទេណាខ្ញុំអត់អាចធានាជីវិតបងប្អូនបានទេសូមបញ្ជាក់គ្រាន់តែអាចជួយបានខ្លះនៅពេលណាធ្លាក់ដល់នៅក្នុងរឿងចម្រងចម្រាស់ក្តីក្តាមផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទេអាចខទី2 សូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពោះ36សំតោះ31ខ6មើលការសន្យាទី2របស់ផងព្រះចោទយកថាចំពោះ31ខ6បានចែងថាដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតព្រះអ្នកឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងទេគោមិនដែលលះចោលឯងដែរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបើមានបិចមានសៀវភៅសូមកត់ចុះជាប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាប្រយោជន៍ធានានៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបើមិនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទេសូមមើលព្រឹត្តិការណ៍បានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកចោះកុំឲ្យអំនួតតែនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះខ្លះដែលយើងមានឲ្យសោះខ្ញុំនិយាយថាខ្លះខ្លះបើយើងធៀបទៅព័ត៌មានផ្ទះដែលឆេះនៅ Los Angeles ទីក្រុង Los Angeles យើងដឹងហើយផ្ទះមួយ3លានកន្លះ7លានហើយសិតដល់ដុល្លារណាមិនលានខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងមានលុយខ្លាំងនៅក្នុងកង់ហើយជាអាចលើស1000ដុល្លារហើយជាអាចលើស10000ដុល្លារតែសុំកុំឲ្យអំនួតឲ្យសោះសុំកុំឲ្យអំនួតឲ្យសោះជាការលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំអូខេ Deuteronomy ព្រះទ្រង់នឹងមិនចោលយើងទេខ្ញុំសូមខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះបើព្រះអង្គមិនចោលយើងទេបើយើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងដួលម៉ូតូនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ពីលើដើមឈើនៅពេលដែលយើងលង់ទឹកនៅពេលដែលយើងភ្លើងឆេះតើព្រះអង្គនៅណាដូចគ្នាណាលបទៅខខាងលើវិញតើយើងអធិដ្ឋានដែរឬអត់គ្រូខ្ញុំអធិដ្ឋានបានតែយើងស្ដាប់បង្គាប់អត់សូមស្មោះត្រង់នឹងឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំនេះទៅដោយខ្លួនឯងឬក៏គិតថាឲ្យតែមានការធ្វើខុសព្រះលើកលែងឲ្យឲ្យតែមានការធ្វើខុសត្រង់ស្រឡាញ់ហើយយល់ពាក្យស្រឡាញ់អត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើរតវៃគេអញ្ចឹងហ៎តាពុកម្ដាយយើងចាំទៅដោះយើងម្ដង2ដង3ដង4ដង5ដងពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមកឬក៏យ៉ាងម៉េច No បើបងប្អូនអាចធ្លាប់អានរឿងហោរ៉ាអេលីសេដែលបានព្យាបាលសេនាប្រមុខបាទណាម៉ាន់យើងឃើញហើយហោរ៉ាអេលីសេអត់បានយកកំរៃអីទេប៉ុន្តែតើអ្នកណាទៅយកកំរៃពីមេតបសេនាប្រមុខណាម៉ាន់អ្នកណាគេជាសិស្សរបស់គាត់សិស្សរបស់អេលីសេបានកំរៃនៃការព្យាបាលនោះមកទុកខ្លួនឯងតើព្រះលើកលែងឲ្យគាត់ទេនៅក្នុងកាពីបានប្រាប់យើងថាអំពើជំងឺខ្លួននោះបានជាពីណាម៉ាន់ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្លាក់មកកូនសិស្សរបស់ហោរ៉ាអេលីសេគេហាសៃត្រូវចាំអានានីគ្រួសាររបស់គាត់ឈ្មោះសាភីរ៉ាកុំឲ្យប្តីផ្ដួលនឹងសក្តិស្រឡាញ់កុំឲ្យប្តីផ្ដួលនឹងការដែលយើងយល់ឃើញថាខ្ញុំធ្វើខុសព្រះលើកលែងបាទអ្នកទាំងពីរព្រះបហានៅជើងនៅទៀបជើងពួកសាវកដោយសារតែការលោភលន់ឥតប្រមាណលោភលន់ឥតប្រមាណត្រឡប់មកចោទយកថាវិញចូលឲ្យយើងមានកម្លាំងមានចិត្តក្លាហានហើយកុំឲ្យភ័យត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងជាមួយយើងចុះបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ព្រះយាងជាមួយយើងតើមានម៉ោងណាដែលយើងភ័យអត់នឹកចាំពេលមួយហ៎នឹកចាំពេលមួយដែលពួកសិស្សឆ្លងទូកកាត់សមុទ្រកាលីលេកាត់យកឯនឹកចាំហ៎ចាំព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើអីព្រះអង្គផ្ទុំលក់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងជាមួយហើយពួកគេនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែអត់ទុកចិត្តព្រះទៀតយើងគឺជាប្រភេទមនុស្សដូចសាវកនៅតែភ័យប៉ុន្តែភ័យក៏ភ័យចុះឲ្យទីមួយអតិថានស្ដាប់បង្គាប់ហើយឲ្យស្រែករកព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់សូមមើលខសញ្ញាទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រេលចំពោះ13ខ5ចូលឲ្យកិរិយាប្រព្រឹត្តអ្នករាល់គ្នាបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់នឹងរបស់ដែលមានហើយប្រណោះចោះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងគោមិនបោះបង់ចោលឯងឡើយបាទបង្រៀនឲ្យចិត្តគ្រីស្ទានរបស់យើងចេះស្គប់ចេះស្គប់នឹងអ្វីដែលខ្លួនមាន ពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំអត់មានដូចគេខ្ញុំចង់ទៅរកខ្ញុំចង់ទៅបង្កើតចំនួនខ្ញុំចង់ទៅរកស៊ីបន្ថែមខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានដូចគេនៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នោះតើយើងប៉ះពាល់អីយើងចង់បង្កើនចំនួនយើងចង់បង្កើនការងារយើងចង់រកការប្រាក់បន្ថែមយើងចង់ដល់ពេលដែលចង់រហូតអត់ទាំងមានពេលវេលាសម្រាប់សុខភាពខ្លួនឯងរហូតដល់អត់មានពេលវេលាមកឯព្រះវិហារទៀតនេះតានេះបញ្ហាធំបំផុតសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យស្កប់នឹងរបស់ដែលខ្លួននោះអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងទេប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃវាអត់ស្កប់បានតែយើងអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះលុយកាក់ខ្លះប៉ុន្តែឆ្ងាយពីព្រះនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះមួយជាប្រធានបទតែជែកគ្នាមួយអាទិត្យអត់ចប់ទេនៅកន្លែងនេះបើនិយាយអំពីគ្រួសារខ្ញុំចាប់ដើមអត់មានអីទេអត់មានអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់នៅកន្លឹះសំខាន់មួយយើងនឹងមិនទទួលការងារណាទាំងអស់មិនថាបានកម្រៃច្រើនយ៉ាងណាគឺមិនទទួលដាច់ខាតប្រសិនបើការងារនោះតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើទាំងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឃើញទេខ្ញុំអាចមានលុយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបាត់បង់ជីវិតអស់កលខ្ញុំអាចបាត់បង់ការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះនៅកន្លែងនេះយើងឃើញប៉ែជានិយាយច្រើននៅកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំជួបយើងឃើញពួកជំនុំប្រាក់ខែត្រឹមតែ300ទៅ500ទេអត់មកថ្ងៃបោះសុតទេហេតុអីពីព្រោះអីអត់ស្កប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានអូទៅធ្វើម៉េចបានបើយើងបានកម្រៃត្រឹមតែ200មិនគ្រប់អញ្ចឹងត្រូវទៅធ្វើថែមម៉ោងឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញអាចំណង់របស់យើងហើយបំពេញចំណង់របស់យើងលែងស្ដាប់ព្រះបាត់ហើយហើយដល់លែងស្ដាប់ព្រះអត់ការពារតាំងសោយសំតោះយើងអ្នកជ្រើសរើសយកផ្លូវសោយខ្លួនឯងទេមានអ្នកខ្លះគេនិយាយនេះជារឿងពិតថាអឺគ្រូសាគ្រូកងវិលរាប់អានតែអ្នកមានអ្នកនិយាយណាឮដល់គាត់យកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះដែលគាត់មើលឃើញនឹងយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំពិតជាអ្នកមានខ្ញុំមិនព្រមទៅធ្វើកិច្ចការក្រៅបានលុយច្រើនផងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះរហូតមកដែលឃើញបាត់វត្តមានខ្ញុំអំពីថ្ងៃបោះសត់ទេអត់ដែលឃើញទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខ្ញុំស្កប់ដោយសារការរស់នៅការដើរប្រចាំថ្ងៃមានវត្តមានរបស់ផងព្រះខ្ញុំស្កប់នៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនឹងស្កប់នៅថ្ងៃអនាគតគឺព្រះការពារព្រលឹងរបស់យើងត្រូវបានធានាឥឡូវយើងចេញអំពីជំនឿរបស់យើងទៅខាងលោកីយ៍គេបបួលទៅធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យជាតិក្រោយលើហើយខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនដើម្បីអាចនឹងនិយាយកន្លែងនេះអស់ទេព្រោះពេលខ្លះមកមកពេលអញ្ចឹងចង់ដាក់ឲ្យច្រើនប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅទាំងអស់ទេដើម្បីកុំឲ្យព្រះចាក់ចេញពីយើងទាល់តែយើងកុំចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គបើយើងចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គតើយើងមានអីជាសេចក្តីសញ្ញាទៀតសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺមានតែថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយគត់ដែលទ្រង់បានដាក់សម្រាប់រាជរបស់ផងព្រះអង្គទាំងអស់ទីមួយសំខាន់បំផុតចោះយើងអាចនិយាយថាចោះថ្ងៃផ្សេងគេថ្វាយអង្គមពហោះថ្ងៃអីផ្សេងនោះយ៉ាងម៉េចវិញយើងអាចទៅថ្វាយអង្គមបានតែប៉ុន្តែមិនមែនជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះទេសូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមើលសេចក្តីសន្យាទី4យ៉ូហានទី1ចំពុក5ខ14ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក5ខ14យើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមប្រហារតីទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមថោះនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខ្ញុំជឿហើយនឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលនៅទីនេះភាកច្រើនគឺពូកែសុំអតិថានសុំយើងទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិតតែប្រកែសុំប៉ុន្តែសួរសំណួរសួរថាតើរាល់ការសុំរបស់យើងព្រះឆ្លើយតបទាំងអស់ឬក៏អត់ខ្ញុំជឿទៀតថាការសុំរបស់យើង មួយចំនួនព្រះអត់ឆ្លើយតបទេមានហេតុផលច្រើនតែខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានវានឹងអស់ពេលដឹងតែមួយគត់នៅពេលសុំត្រូវតាមបំណងបាទីផងប្រងនោះត្រង់នឹងប្រទានឲ្យត្រង់នឹងសម្រេចឲ្យបាទសូមមើលទៅការសន្យាទីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ27ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយនេះសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះនេះទ្រង់នឹងឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដែលមានសុខសាន្តសោះតើបងប្អូននិយាយថាម៉េចបើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឲ្យអ្នកណាម្នាក់គាត់ហូបបាយ3ចានបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅសួរគាត់ថាឆ្ងាញ់អត់ឆ្អែតអត់គាត់ថាអត់ដឹងអីផងតើបងប្អូននឹងយល់ថាម៉េចព្រះកំពុងតែបង្រៀនដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម៉េចសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំឲ្យទៅអ្នករាល់គ្នាលើសពីលោកីដែលឲ្យផងប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃរស់នៅអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តសោះដូចដែលហូបបាយ3ចានអត់ដឹងឆ្អែតនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើចិត្តរបស់យើងដែលមិនទាន់បានច្បាស់ជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះដែលអត់ទាន់បានច្បាស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះណាប្រងថាម៉េចកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយកុំឲ្យថប់បារម្ភឬភ័យឡើយប៉ុន្តែសួរថារាល់ថ្ងៃនឹងអត់មានអ្នកណាមួយតើអ្នកណាមួយអត់ថប់បារម្ភតើអ្នកណាមួយអត់ភ័យហេតុអ្វីបាទអត់ដែលសួរថាខ្លួនឯងធ្វើអីទេបើមានបញ្ហាគឺថាអ្នកជុំវិញខ្លួនមកគឺជាអ្នកខុសអត់ដែលគិតថាខ្លួនឯងអ្នកខុសទេអត់ដែលគិតថាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះផ្ទះទេឃើញទេព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នានៅសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលល្អខាងលោកីហើយបើយើងនៅលោកីហើយយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តល្អប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នាអត់បានសុខសាន្តទេអរលោកបងប្អូនតើយកជីវិតដែលបានយកជីវិតទៅថ្លឹងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលផងព្រះហ៎ដែលយកទៅថ្លឹងអត់អត់ដែលថ្លឹងទេបាទខ្លួនឯងធ្វើខុសជួនកាលទៅបន្ទោសអរិយណាណែទៅវិញគាត់ហើយចេះនៅមានអរិយបន្ទោសដូចលើកទីបន្ទាល់លើកមុននោះណាខ្ញុំនិយាយថាម៉ូតូជីអស់សាំងសោះហើយទៅអាទិដ្ឋានដេញអរិយកុំឲ្យចូលម៉ូតូតែអត់ឆេះព្រលឹមឡើងនេះមនុស្សណាអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់ព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យមានប្រាជ្ញាចុះបើម៉ូតូត្រូវការសាំងត្រូវការប្រេងបាតហើយអ្នកអត់ចាក់សាំងផងហើយទៅខឹងអរិយថាចូលម៉ូតូយកអស់ចាមែនតើអស់ចាមែនតើទៅនួយឡើងភ្លឹងព្រលឹមឡើងម៉ូតូអត់ឆេះគឺភឹងនឹងកែម៉ូតូហើយយ៉ាងម៉េចហ៎បងប្អូនខ្មាស់គេហ៎បើមានគ្រូកងវិលបែបហ្នឹងហើយបើមានចាស់ទុំប្រធានពហិបែបហ្នឹងហើយបើមានពួកជំនុំបែបហ្នឹងដែលយើងជឿជាមួយដែរហ្នឹងលោកគ្រូឯងជឿព្រះយេស៊ូវតើអីមិនដែរមានអរិយចូលម៉ូតូទេមែនអត់ស្ដាប់ផងទៅខ្ញុំសួរមាញ់អញ្ចឹងថាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហូបបាយ3ចានហើយសួរគាត់តែឆ្អែតអត់គាត់ថាអត់ដឹងឆ្ងាញ់ក៏មិនថាអីក៏មិនថាដូចដែលដឹងកពីហើយថាផងថាម៉េចសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកលើសជាងលោកីហើយយើងនៅក្នុងលោកីយើងអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនេះយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំខ្មាស់គេអានឹងយើងត្រូវខ្មាស់គេបើសិនយើងថាណែឪខ្ញុំជាអុកញ៉ាយើងថាណាហើយខ្លួនយើងស្លៀកពាក់មិនដែលបានសំណំផងហ្នឹងសំជាឪជាអុកញ៉ាទេចុះតម្រង់បើយើងថាប្រវោបិតារបស់យើងនោះដែលយើងអួតរាល់ថ្ងៃតាមការទៅឋាននោះថាព្រះអង្គនៅណានៅនគរឋានសួគ៌ដែលអត់ខ្វះអីសោះនោះហើយបាយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសុំទោសកុំឲ្យថាតែអ្នកយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងថាខ្វះខាតលំបាកវេទនាភ័យព្រួយហើយព្រួយរឿងអីចឹងបានខ្ញុំឲ្យកត់ចុះឲ្យទៅផ្ទះមើលសាឡើងសាខនឹងឡើងវិញហើយបើសិនជាថាមិនច្បាស់ត្រង់ណាទេអាចនឹងសួរបន្ថែមទៀត ខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចណាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំប្រមាណ20ឆ្នាំមុនជាងគឺខ្ញុំអត់មានដីនៅសៀមរាបទេតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំលំបាកខ្វះខាតវេទនាទេមកដល់ម៉ោងនេះព្រះបានប្រទានពរមកគ្រប់មកល្មមរស់បើតែជាពួកជំនុំឬក៏មនុស្សមួយចំនួនថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំក៏ទទួលយកនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកអានឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបើបងប្អូនគ្រាន់តែចេញចូលការរស់នៅរាល់ថ្ងៃអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានសុខភាពអត់មានបញ្ហាឈឺដេកប៉ែតអីហ៎សល់លុយមិនចេះតែអូខ្ញុំរោមបានណាអារោមបាននឹងហើយដែលចង់និយាយថាយើងអត់ឈឺយើងអត់អស់ហើយទេណែមានរឿងច្រើនណាស់ប្រពោរបស់ព្រះឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគ្រូធីមបានបង្រៀនយើងថាម៉េចអរគុណព្រះដែលយើងនៅមានជីវិតថ្ងៃនេះហើយយើងពេលខ្លះអត់ដែរអរគុណព្រះហ្នឹងទេណាបាទអ្នកណានៅស្ដាប់ខ្ញុំបានណាណាខ្ញុំថាអធិដ្ឋានយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ5ដងយ៉ាងតិចពេលដែលមានបញ្ហាខ្ញុំសួរគាត់ថាមិនដែរសូវអធិដ្ឋានផងកាពីមិនដែរអានផងពេលចូលគេងសូមអរគុណព្រះដែលការពារយើងពេញមួយថ្ងៃពេលយើងឋានទី1ងើបពីគេងអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅមានសវត្ថិភាពព្រលឹមឡើងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកអរគុណព្រះអង្គដែលបានផ្គត់ផ្គង់អាហារថ្ងៃត្រង់សូមអរគុណទ្រង់ដែលបានផ្គត់ផ្គង់អាហារពេលល្ងាចអរគុណព្រះអង្គដែលបានផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងតិចអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូឲ្យមេដៃបាទសូមអរគុណនៅមានតែ2ទៀតដែលត្រូវទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 28ខ20ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមរូបទាំងសក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដរាបអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបកលហើយបញ្ជាក់ពាក្យថាច្បាស់គឺអាមែននៅក្នុងខគម្ពីរទាំងអស់នៅពេលដែលមានពាក្យអាមែនបញ្ជាក់នោះគឺច្បាស់ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ដាក់ពាក្យត្រង់នេះណាគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំទៅសាវករបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែរសូមបង្រៀនអ្វីដែលបានលើកឡើងដែរនេះដល់ខ្លួនឯងនិងបងប្អូនពួកជំនុំខ្លួនឯងហើយដោយដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងជារៀងឯគេជារៀងឯគេជារៀងរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំថាខមែនអត់មានអ្នកថាតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងទាំងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដរាបដល់អស់កលអាមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃដែលបងប្អូនជិះម៉ូតូបុកគេតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់នៅថ្ងៃដែលកូនបងប្អូនទាំងគ្នាធ្លាក់ទៅលើដើមឈើតើព្រះនៅជាមួយអត់នៅថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានលំបាកថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលពេទ្យថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបឧបសគ្គថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់ហើយមើលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃហើយជារៀងដរាបតទៅបើខនេះមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងព្រះទេនោះថ្ងៃសោយនឹងចូលដល់បងប្អូននៅថ្ងៃណាមួយដែលបងប្អូនមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគង់ជាមួយបាទព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គមិនបានជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនដល់គ្នាថ្ងៃនេះទេថ្ងៃសោយពិតជាមានសំតោថ្ងៃសោយពិតជាមានសូមតែខចុងក្រោយវិវរណៈចំពុក21ខ4សន្យានេះមិនធម្មតាទេហើយបើបងប្អូនរកបានសេចក្តីសន្យាលើសនឹងទៀតគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយទីនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាលោកគ្រូឪពុករបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្តីរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយការសន្យាដែលលោកគ្រូលើកឡើងអាចជួយអ្វីបានដល់ខ្ញុំខគម្ពីរវិវរណៈ21ខ4នេះបានបញ្ជាក់ទុកកង្វល់ទឹកភ្នែកពីលើកមុននឹងត្រូវបានជូតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតតាមការសន្យារបស់ផងព្រះអង្គសំណួរសួរថាតើអ្នកទាំងអស់នោះមានសង្ឃឹមឬអត់ សូមបញ្ជាក់បើឪពុកជឿទៅលើព្រះ 100% សេចក្តីជំនឿនោះมันអាចសង្គ្រោះកូនទេដើម្បីឲ្យកូនបានសង្គ្រោះឪពុកត្រូវធ្វើជាអ្នកគង្វាលល្អដល់កូនម្ដាយក៏យ៉ាងដូច្នោះបងក៏យ៉ាងដូច្នោះប្អូនក៏យ៉ាងដូច្នោះមកជីដូនជីតាកូនចៅក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរហេតុអ្វីនៅចំពោះមួយយើងបានមើលយើងបានរៀនថាម៉េចយោបគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះល្អសុចរិតអត់ខ្ចោះប៉ុន្តែកូនរបស់យោបมันបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតាកូនទៅណានេះជាគំរូជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនយោបព្យាយាមអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យយោបអស់សង្ឃឹមទេព្រះឆ្លើយតបដល់យោបយ៉ាងគប់ប្រតិយយ៉ាងគប់ចិត្តប៉ុន្តែសួរថាយោបឈឺចាប់ទេឈឺចាប់ឈឺចាប់ឥឡូវឆ្លងកាត់តាមការសន្យាទាំង7របស់ព្រះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើសូមយកទៅពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបាននៅជាប់នឹងព្រះហើយនៅហើយយើងមានចិត្តក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយនៅឬក៏យើងខ្មាស់គេបងប្អូនគ្រាចុងក្រោយពិតជាមកដល់មែនទែនហើយយើងឃើញព្យុះយើងឃើញភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីឆ្នាំមុនៗឥឡូវយើងឃើញភ្លើងឆេះទីក្រុងមិនឆេះផ្ទះទេភ្លើងឆេះទីក្រុងហើយមិនមែនឆេះទីក្រុងអ្នកក្រទេឆេះកំពូលតារាតើយើងសំអាងលើអីទៀតអញ្ចឹងរបស់យើងនៅទីនេះអាចរសាយបាននៅពេលណាដែលយើងអាចយល់ខបត់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដូចដែលបានអានកាលពីព្រឹកមិញដោយក្មួយស្រីនៅក្នុងជនកណីជំពូក6ខ24ដល់ខ27នោះគឺជាសេចក្តីទិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនេះដើម្បីកំសាន្តចិត្តដកចេញរាល់ការទុកព្រួយថប់បារម្ភទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតសូមថ្វាយការនេះទៅឲ្យព្រះហើយសូមអធិដ្ឋានដោយស្ដាប់បង្គាប់ដោយអានគម្ពីរខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយមុននឹងបញ្ចប់យើងដឹងថាបើយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយបើយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយមិនថានោះជាអីទេយើងចង់តែចំណាយពេលជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់នោះឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាយើងចង់តែចំណាយពេលជាមួយគាត់ទេយើងចង់តែជួបមុខគាត់ទេអត់ចង់បែកពីគាត់សោះអានេះសម្រាប់តែពាក្យថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់ឥឡូវនិយាយអំពីយើងដែលយើងថាជឿព្រះដោយក្រិតវិន័យទាំង10សរុបមកសល់តែ2ធំធំទី1គឺស្រឡាញ់ព្រះអីគេឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណអស់ពីកម្លាំងទី2ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងបើអស់ស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណឥឡូវខ្ញុំសូមសួរសំណួរទូចមួយថាតើយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះមួយថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ោងពេលខ្លះអត់មានបានចំណាយពេលជាមួយព្រះទេសួរសំណួរនេះទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឆ្លើយខ្ញុំអត់ចង់បន្តទៅទៀតដោយសារវាវែងប៉ុន្តែកំពិតអានេះមានន័យមានន័យមែនតើពីព្រោះសពថ្ងៃបើបងប្អូនមិនយកព្រះជាទីមួយទេនោះបងប្អូនប្រកាសជាយកទូរស័ព្ទជាទីមួយខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ណាបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនយកទូរស័ព្ទជាទីមួយហើយយើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយទូរស័ព្ទបានសូមមើលអានឹងតាក់តងទៅនឹងអ្នកដែល share វីដេអូរបស់ព្រះអ្នកដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរកខកពីសន្យាតាមរយៈ IT នេះតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានេះបើពុំដូច្នោះទេព្រះមិនមែនជាអង្គទី1ទេទូរស័ព្ទគឺជាបកគលទី1សម្រាប់ជីវិតយើងហើយសម្បីតែឪពុកម្ដាយក៏មិនមែនជាបកគលទី1ដែរនេះសំខាន់តែខ្ញុំអត់អាចមានពេលនិយាយច្រើនតែខ្ញុំសូមរំលឹកតែប៉ុណ្ណេះចុះ សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះបានជាប់នឹងចិត្តបងប្អូនគ្រប់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all the people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលងាយនឹងយល់ដែរឬទេ
2: Do you think Jesus' words are easy to understand?
1: តើពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវខាងរូបសាច់ឬត្រូវខាងវិញ្ញាណ
2: Are Jesus' words flesh or spirit?
1: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីទ្រង់ជានំប៉័ងជីវិត
2: One day Jesus said about himself as the bread of life.
1: ពួកសិស្សទ្រង់ជាច្រើនដែលឮសេចក្តីនោះក៏និយាយថាពាក្យនេះពិបាកស្ដាប់ណាស់តើអ្នកណាយល់បាន
2: Therefore many of his disciples when they heard this said this is a hard saying who can understand it
1: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ថាពួកសិស្សរទូរទាំពីសេចក្តីនោះ
2: When Jesus knew in himself that his disciples complained about this
1: បានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើសេចក្តីនេះនាំបង្អាក់ដល់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាឬអី
2: He said to them, "Does this offend you?"
1: ចុះបានអ្នករាល់គ្នាបានឃើញកូនមនុស្សឡើងទៅឯស្ថានដែលលោកនៅពីដើមនោះតើនឹងគិតដូចម្តេចទៅ
2: What then if you should see the Son of Man ascend where he was before?
1: គឺជាវិញ្ញាណដែលឲ្យមានជីវិតរូបសាច់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ
2: It is the spirit who gives life.The flesh profit nothing.
1: ឯពីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវខាងវិញ្ញាណនិងជីវិតវិញ
2: The words that I speak to you are spirit and they are life.
1: ប៉ុន្តែមានអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនជឿទេ
2: But there are some of you who do not believe.
1: ត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាគឺហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឲ្យខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យប៉ុណ្ណោះ
2: And he said Therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my father
1: ដូច្នេះពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនងាយនឹងយល់ទេ
2: So Jesus words are not easy to understand
1: ព្រោះពាក្យទ្រង់ត្រូវខាងវិញ្ញាណដែលរូបសាច់ដូចមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេ
2: Because his words are spirit that are invisible to human eyes.
1: ពាក្យព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវខាងវិញ្ញាណនោះនឹងធ្វើឲ្យមានជីវិតឡើង
2: The spiritual words of Jesus are life.
1: ប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភថាមិនអាចយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណរបស់ព្រះឡើយ
2: However, don't worry that you cannot understand God's spiritual word.
1: ព្រះនឹងជួយឲ្យមនុស្សយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណហើយជឿដល់ត្រង់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
2: God will help people to understand his spiritual words and believe in him for eternal life.
1: Som okun.
2: Thank you.
3: Khmien neak na da yo chivit pi khnyom ban te, keu khnyom dak chivit choh doy khluon khnyom. Khnyom aich nang dak chivit nih choh, hai ko aich nang yok mok veng ban dae.ខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនោះពួកសាសយូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយជលមែនហើយក៏ឆ្កួតផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយជលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានសួរប្ដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្ដីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្ដីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផង ទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អហើយអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគន្ធជាអត្ថប្រយោជន៍សោះដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតែដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទៀងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello all beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់គិតថាខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
5: Have you ever thought about losing your life when you receive Jesus
4: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
4: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
5: Jesus told his disciples that
4: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយ
5: And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me
4: អ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅ
5: He who find his life will lose it
4: តែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញ
5: And he who loses his life for my sake will find it
4: អ្នកណាដែលទទួលអ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំ
5: He who receives youreceives me
4: ហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរ
5: And he who receives me receives him who sent me
4: ដូច្នេះកាលណាយើងបាត់បង់ជីវិតនៅផែនដីដោយសារទទួលយកព្រះយេស៊ូវ
5: So when we lost our life here on earth by receiving Jesus
4: ព្រះនឹងជួយយើងទទួលបានជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់វិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
5: Godwill give us immortal life when he return to earth again
4: អ្នកណាដែលទទួលអ្នកផ្សាយដំណឹងពីព្រះនោះឈ្មោះថាទទួលព្រះដែរហើយគេក៏នឹងបានសង្គ្រោះដែរ
5: whoever receives the messenger of god is receiving god and he will be saved
4: ដូច្នេះចូរយើងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានជីវិតអស់កលដែលចុះ
5: So let us preach to people about God for they may have eternal life
4: សូមអរគុណ
5: Thank you
6: ពួកអ្នកគ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចូលចិត្តប្រើ Messenger ប្រើ Telegram និង Facebook អត់ដីសារអីយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈរូបភាពការផ្ញើវីដេអូឬក៏ធ្វើវីដេអូដើម្បីផុសលុះសួរសុខគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហេតុអីយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺដីសារតែយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដូច្នេះតើហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយយើងជាមួយនឹងព្រះតើទំនាក់ទំនងរបស់យើងបែបណាតែយើងតាក់ទងដូចជាយើងកំពុងតែតាក់ទងជាមួយភ័ក្រឆាតរហូតគេថាពេលយើងចង់កាយយើងឆាតទៅកាយយើងឆាតទៅកាយយើងឆាតដូចយើងធ្វើដូចមិត្តភ័ក្រអត់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងគ្រប់ជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
6: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថារបៀបនៃការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងមុននឹងយើងពិភាក្សាហើយនឹងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅតើតើនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
7: បាទសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានអរគុណវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអបគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាថ្ងៃនេះសូមទ្រង់បង្រៀននៅកូនទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការអធិដ្ឋានឲ្យបានកាន់តែជ្រាលជ្រៅបិតាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកទំកើងចំពោះ62ខ8ជន់ទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករាល់គ្នាប្លង់ចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំ
6: សាកស្មៃមើលបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជិះម៉ូតូនៅតាមផ្លូវនៅរដូវវស្សាអញ្ចឹងពេលដែលជិះស្រាប់តែមុនដំបូងថ្ងៃមានពន្លឺថ្ងៃមានអីសក់សក់ស្រាប់តែមួយនាទីក្រោយមកស្រាប់តែមានមេឃខ្មៅមកបាំងហើយក៏ចាប់តែភ្លៀងខ្លាំងយូរខ្លាំងលោធ្វើឲ្យយើងសើមហើយជក់ខ្លាំងមែនទែនហើយរត់ដល់ថ្នាក់រោគកលែងជ្រកក៏ជ្រុំមិនបានធ្វើឲ្យយើងលងាស្កេចស្កៃអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងពេលដែលយើងពេលអញ្ចឹងគឺធ្វើយើងថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាហេតុអីសឹកក្តៅសក់សក់ហេតុអីក៏ស្រាប់តែភ្លៀងមកឯងយើងដល់យើងអត់បានត្រៀមអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលតកតទៅនឹងរឿងលោកអេលីយ៉ាដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកអេលីយ៉ាគាត់បានធ្វើការអស្ចារ្យធ្វើទីបន្ទាល់ធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមព្រះបាលហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការងារយ៉ាងល្អខ្ចោះហើយធ្វើការងារស្រាប់ព្រះធ្វើនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការអស្ចារ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកឈ្នះហើយបន្តក្រោយមកទៀតគឺយេសាបែលក៏ចាប់ដើមមានកម្រងចង់រស់សម្លាប់ហូរ៉ាអេលីយ៉ាហ្នឹងទៅហើយនៅពេលអញ្ចឹងហើយក៏អេលីយ៉ាក៏ចាប់ដើមរត់គេចខ្លួនទៅនៅតាមរូងភ្នំអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេចខ្លួនហើយពេលហ្នឹងគាត់មានរំថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះទៅបីជាលោកអេលីយ៉ាគាត់គឺជាសម្ដេចសង្ឃទៅបីជាគាត់ជាហូរ៉ាទៅបីគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅជាមួយព្រះខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់តែងតែជួបនៅភាពអស់សង្ឃឹមហើយនឹងបាក់ទឹកចិត្តផងដែរ
7: តើអ្នកធ្លាប់សង្កេតថានៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកជោគជ័យបំផុតគឺពេលនោះហើយដែលអរិយមកបំផ្លាញនៅភាពជោគជ័យដែលអ្នកមានហើយធ្វើឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តវិញយើងឃើញលោកអេលីយ៉ាគាត់មានបញ្ហាតែគ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់រត់គឺគាត់រត់គេចអំពីរបស់មួយដែលគាត់ខ្លាចដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ4គាត់បែរទៅជានិយាយទៅកាន់ព្រះថាព្រះអង្គអើយស្លាប់ទូបង្គំទៅទូបង្គំមិនសមនឹងរស់ទេពួកទូបង្គំដូចតែអាយកោរបស់ទូបង្គំអញ្ចឹងហើយព្រះមិនបានធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់លោកអេលីយ៉ាឡើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រទី1ជំពូក19ខ5ដល់ខ8បញ្ចែងថាលោកក៏ប្រះខ្លួនដេកលក់នៅក្រោមដើមដង្កូវនោះទៅនោះមានទេវតាមកដាស់លោកប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងបរិភោគសិនលោកក្រឡេកមើលទៅឃើញនៅក្បាលដំណេកមាននំដុតឆ្អិននៅលើខ្ទមភ្លើងហើយមានទឹកមួយក្អមផងនោះលោកក៏បរិភោគនំនិងទឹកនោះរួចដេកទៅវិញទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ម្ដងទៀតប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងបរិភោគទៅត្បិតផ្លូវដែលត្រូវដើរនោះហួសកម្លាំងឯងណាស់លោកក៏ក្រោកឡើងបរិភោគទៅហើយដោយសារកម្លាំងដែលបានពីអាហារនោះលោកក៏ដើរទៅអស់40យប់40ថ្ងៃបានទៅដល់ភ្នំហោរ៉េបជាភ្នំនៃព្រះ
6: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញតទៅទៅនឹងរឿងលោករបស់អេលីយ៉ាដែលលោកអេលីយ៉ាពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់គាត់សុំព្រះស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យគាត់ស្លាប់ព្រ រះក៏បញ្ជូនទេវតាមកយកនំប៉័ងហើយទឹកហើយក៏បានប្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អេលីយ៉ាថាត្បិតផ្លូវដែលអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរទៅនោះគឺអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែលយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាលោកអេលីយ៉ាក៏បានបរិភោគអាហារនឹងហើយក៏សម្រាប់បន្តិចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺតកតងទៅនឹងដូចបងនិយាយខាងលើថាទៅបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងទៅបីយើងទាំងអស់គ្នាមានការងារខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានឹងមានអរិយនឹងដាក់កម្រិតតូចតូចដើម្បីយើងអាចអួតនឹងអួតខ្លួនអាចនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រាជ័យនៅថ្ងៃណាមួយផងដែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកម្លាំងខាងផ្នែករាងកាយហើយនឹងកម្លាំងខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងកម្លាំងទាំងពីរនេះគឺយើងអត់អាចបកបំបែកចេញពីណាពីគ្នាបានទេព្រោះឯសាកម្លាំងពីរនេះគឺត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយគ្នារហូតតកតងទៅនឹងអាហារផ្លូវចិត្តហើយនឹងអាហារខាងផ្នែករាងកាយអញ្ចឹងបើសិនជាខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយយើងអត់មានកម្លាំងទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងអត់មានកម្លាំងចិត្តរបស់យើងអត់ចង់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តរបស់យើងឈឺឬក៏យើងបាក់ទឹកចិត្តគឺចិត្តរបស់យើងក្នុងគំនិតរបស់យើងគឺយើងអត់ចង់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងអពេលដែលចិត្តយើងអត់ចង់ធ្វើអីដែរយើងអត់ធ្វើកើតទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាចេះទំនាក់ទំនងរវាងព្រះទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាមួយនឹងមនុស្សទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវការថែទាំទាំងពីរទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមិនមែនគ្រាន់តែព្រះអង្គទ្រង់យកមកតែអាហារមួយមុខទេតាមទាំងព្រះបញ្ជូនទេវតាមកទៀតអញ្ចឹងព្រះបានបញ្ជូនទេវតាមកនឹងគឺដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់លោកអេលីយ៉ាទៅបីជាឲ្យគាត់គិតថាទៅបីជាគាត់នៅម្នាក់ឯងយ៉ាងណាក៏ដោយទៅបីគាត់នៅឆ្ងាយដាច់គេក៏ដោយគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅមានព្រះដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់គាត់ហើយបន្ថែមទាំងបញ្ជូនទេវតាមកដើម្បីឲ្យមានការនិយាយជាមួយនឹងគ្នានឹងផងដែរនេះហើយគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យលោកអេលីយ៉ានឹងគាត់មានកម្លាំងទាំងកម្លាំងចិត្តហើយនិងកម្លាំងកាយដើម្បីដើរទៅក្នុងហូរ៉េបដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងព្រះនៅទីនោះនឹងផងដែរ
7: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនគ្រាន់តែនៅជាមួយនឹងយើងក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកដោយលោកអេលីយ៉ាដែលគាត់កំពុងតែរត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់នោះទេព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងយើងនៅពេលដែលការអធិដ្ឋានរបស់យើងអធិដ្ឋានហើយមើលទៅដូចជាអត់មានប្រយោជន៍អត់មានការកែប្រែសូមស្រមៃមើលអំពីកសិករដែលគាត់បានព្រោះស្រូវនៅពេលដែលគាត់ព្រោះស្រូវហើយគឺស្រូវនោះមិនមែនព្រោះហើយដោះឡើងតែម្ដងទេស្រូវគឺចំណាយពេលជាយូរដូច្នេះហើយគាត់ព្រោះហើយគាត់នៅអង្គុយចាំមើលយាមស្រូវនោះរហូតដល់ស្រូវនោះដោះឡើងតើស្រូវនោះដោះមកដោយសារគាត់អង្គុយយាមឬក៏គាត់ឲ្យរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដោះអត់ទេស្រូវនោះដោះមកពីព្រះការអង្គុយចាំនៅការកាត់ឡើងនេះគឺប្រៀបដូចជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើងដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការអធិដ្ឋានជាច្រើនដែលអធិដ្ឋានឲ្យមើលទៅអត់មានការកែប្រែសោះដូចយើងឃើញការអធិដ្ឋានមួយរបស់អ្នកស្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងហាណាដែលគាត់អធិដ្ឋានសុំកូនគាត់ជាស្ត្រីអាគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែគាត់មិនមានកូនសោះដូច្នេះគាត់បានមកអធិដ្ឋាននៅមុខរងរបស់សត្វហើយខំប្រឹងអធិដ្ឋានអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងកាយរបស់គាត់រហូតដល់ថ្នាក់សម្ដេចសង្ឃបែរទៅជាគិតថាគាត់ស្រវឹងទៀតផងបន្ទាប់ពីគាត់អធិដ្ឋានរួចហើយតើកូនរបស់គាត់កើតមកតែម្ដងទេអត់ទេតើព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់គាត់ទេព្រះបានឆ្លើយតបប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងមើលទៅវាអត់មានអីកើតឡើងសោះប៉ុន្តែ9ខែក្រោយមកគាត់បានទទួលនៅកូនមួយនៅនឹងដៃ
6: មិនមែនការអធិដ្ឋានទាំងអស់សុទ្ធតែបានចម្លើយមកដូចអ្វីដែលយើងគិតទេហើយមិនមែនសុទ្ធតែការអធិដ្ឋានទាំងអស់គឺអ្វីដែលយើងចង់បានព្រះប្រទានឲ្យយើងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញលោកអេលីយ៉ាយើងឃើញលោកអេលីយ៉ាថាអង្គើយទូបង្គំចង់សាប់ព្រោះបង្គំអត់ចង់នៅឯងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់យកប្រទាននៅនំហើយនឹងប្រទាននៅកម្លាំងដើម្បីដើរទៅភ្នំហូរ៉េបហើយដល់ពេលនាងហាណានេះទៀតនាងហាណាគាត់គឺជាស្ត្រីអាអញ្ចឹងគាត់អធិដ្ឋានមកគឺមិនមែនអធិដ្ឋានបែបលេងសើចទេគឺអធិដ្ឋានបើសិនជាយើងនិយាយគឺអស់ពីពោះអស់ពីថ្លើមអស់ពីប្រមាថដើម្បីទូតអង្វរព្រះសូមអង្វរព្រះដើម្បីសូមឲ្យបានកូនមកមួយបាទអញ្ចឹងហើយទាំងដែលការសូមហ្នឹងគឺគាត់គួរតែមានជំនឿទេគាត់មានតែជំនឿថាទុកចិត្តលើព្រះថាយ៉ែគាត់ទៅអស់ហើយគាត់ទៅរកគ្រូរកអីស្រួលស្រួលគាត់អាចនឹងតរូនអ្នកណាផ្សេងដើម្បីជួយគាត់ឲ្យអាចមានកូនក៏ថាបានតែគាត់អាចមានកូនបានអញ្ចឹងមានតែព្រះទេដែលអាចជួយគាត់បានអញ្ចឹងគាត់ សុចិត្តមោឯព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនយូរប្រហែលនាងក៏ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថានាងក៏មានកូនអញ្ចឹងពាក្យអធិដ្ឋានទាំងអស់គឺសុទ្ធតែយើងមិនអាចរំពឹងគិតថាវានឹងបានវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងទេដូច្នេះហើយតើយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចនឹងកើតឡើងភ្លាមភ្លាមឲ្យយើងឃើញថាអូនេះជាការអស្ចារ្យនេះគឺជាព្រះពរមួយទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានណាវាគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះ
7: ពេលខ្លះយើងចាត់ទុកព្រះថាជា food panda គ្រាន់តែចុចពុបបាន5ប្រមាណនាទីមកដល់ភ្លឹបតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនគិតប្រៀបដូចជាមួយនឹងយើងទេព្រះទ្រង់ក៏មិនឆ្លើយតបនៅសំណុំពររបស់យើងដែលយើងចង់បានតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដែរពេលខ្លះដោយសារអីសំណុំពររបស់យើងគឺខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបណានៅក្នុងមេរៀនបន្តបន្តទៅមុខនេះយើងនឹងរៀនកាន់តែជ្រាលជ្រៅអំពីការអធិដ្ឋានរបៀបអធិដ្ឋានឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំព ুক 5ខ14បានចែងថាយើងមានសេចក្តីក្លាហានយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ត្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យត្រង់នោះត្រង់នឹងទទួលព្រមដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះត្រង់ត្រូវឲ្យយើងអធិដ្ឋានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអីកើតឡើងនៅពេលខ្លះយើងត្រូវតែចេះឆែកមើលចិត្តគំនិតរបស់យើងថាតើចិត្តគំនិតរបស់យើងកំពុងតែអធិដ្ឋានរបៀបនេះដើម្បីអ្វីពេលខ្លះព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះល្អជាងគំនិតរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាយទៀតមានរឿងជាច្រើនតាក់ទងអំពីមនុស្សដែលខំអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺតែឈឺរហូតដល់ស្លាប់ហើយគេខំអធិដ្ឋានយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះជាសះស្បើយវិញក៏ប៉ុន្តែចម្លើយនៃការជាសះស្បើយនោះគឺបែរទៅជាអត់មានទៅវិញគឺមនុស្សនោះត្រូវតែស្លាប់ហេតុអីបានព្រះមិនឆ្លើយតបតាមសំណុំពររបស់មនុស្សដែលកំពុងអធិដ្ឋាននោះគឺយើងមិនដឹងអំពីគំនិតរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺសំខាន់ជាយើងឆ្ងាយណាស់ហើយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគឺមិនមែនដើម្បីតែបំពេញបំណងរបស់មនុស្សឡើយព្រះទ្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ចឹងយើងមិនដឹងថាបើសិនជាមនុស្សដែលកំពុងឈឺនោះគាត់ជាហើយគាត់ជាហើយបែរទៅជាគាត់ដើរចោលព្រះគាត់ភ្លេចព្រះចឹងតើសេចក្តីអធិដ្ឋាននោះទៅជាយ៉ាងណាវិញព្រះនឹងបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ពីនគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលការអធិដ្ឋានរបស់យើងគ្មានចម្លើយអ្វីដែលយើងចង់បានយើងត្រូវតែខំប្រឹងផ្ចិតផ្ចង់គំនិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអធិដ្ឋានទៅរកទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់កែច្នៃចិត្តរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គវិញ
6: អញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានយើងអាចឲ្យយមន័យច្រើនសម្រាប់យើងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងក៏យើងពេលខ្លះយើងអាចថាការអធិដ្ឋានដូចជាការបួងសួងការអធិដ្ឋានក៏ជាការនិយាយជាមួយនឹងព្រះការអធិដ្ឋានគឺជាការថ្វាយបង្គំតាមអត្តន័យដែលយើងឲ្យរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអធិដ្ឋាននេះគឺសំខាន់មែនទែនការអធិដ្ឋានគឺជាការថ្វាយគ្រឿងក្រអូបទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានគឺត្រូវជាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យសមរម្យប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យស្មោះត្រង់ហើយឲ្យពិតប្រាកដកុំឲ្យយើងលាក់លៀមនឹងផងដែរការអធិដ្ឋានខ្លះមិនមែនជាការអធិដ្ឋានបញ្ជាទេហើយការអធិដ្ឋានគឺសូមឲ្យយើងមានតែសំណុំពរពាក្យទូលអង្វរហើយនិងពាក្យលន់ទូលទោសទៅកាន់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលរាល់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្យាយាមកុំបញ្ជាព្រះអញ្ចឹងការបញ្ជាព្រះអធិដ្ឋានការបញ្ជាព្រះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺចុះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យព្រះជួយឲ្យគាត់ឆាប់ជាប៉ុន្តែយើងអត់ទៅអត់ដឹងថាតើយើងគួរបែបណាយើងក៏ចាប់ដឹងថាព្រះសូមព្រះទ្រង់ជួយព្យាបាលដោយអំណាចពិសេសដល់របស់ព្រះសូមឲ្យព្រះជួយព្យាបាលឥឡូវឬក៏ថ្ងៃនេះយ៉ាងឆាប់យ៉ាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងបើថាយើងបញ្ជាឲ្យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដូរពាក្យអានឹងមកទេសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជួយលោកព្រះហូតដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់អ៊ំស្រីឬក៏លោកយាយលោកតាដោយបំណងព្រះតេរបស់ព្រះអង្គចុះកុំឲ្យតាមចិត្តទុបង្គំជំនួសមិនបាប់ឡើយអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងគឺថាឲ្យត្រូវទៅតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះមិនមែនតាមចិត្តយើងដែលយើងចង់បានឲ្យអង្គដើម្បីថាអង្គឲ្យតាគេឃើញថាយើងប្រកាសទៅឋានទៅឆាប់បានជាចាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដើម្បីពេលខ្លះយើងអាចនឹងច្រឡំពេលខ្លះអាចយើងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាសារដាស់តឿនមួយដើម្បីថាអាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងកុំប្រើពាក្យបញ្ជាច្រើនជាងសំណុំពរទៅកាន់ព្រះ
7: នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកធំយើងត្រូវតែរៀននៅរបៀបនៃការនិយាយដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមដំណាក់ហើយនឹងដំណែងរបស់អ្នកធំនោះ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមកដល់ផ្ទះវិញតើអ្នកនិយាយយ៉ាងណាចំពោះម្ដាយរបស់អ្នកតើអ្នកនៅប្រាប់ពាក្យយ៉ាប់យ៉ាប់នោះសម្រាប់ម្ដាយរបស់អ្នកឯងឬក៏អ្នកនិយាយថាម៉ាក់អើយម៉ាក់អ្នកនិយាយពាក្យដែល

0: អាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពោលពាក្យជាច្រើនដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះបិតារបស់អ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផង
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែមកនេះដើម្បីសគត់ជួបបាបយើងតែមួយមុខទេហើយក៏មិនមែនមកដើម្បីតែព្យាបាលឬក៏ធ្វើការអស្ចារ្យតែមួយមុខទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមកគឺព្រះអង្គទ្រង់មកបង្រៀនធ្វើអីបង្រៀនឲ្យយើងចេះនិយាយចេះពភាសាជាអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះព្រោះនេះគឺជាពាក្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងព្រះព្រោះនេះគឺជាការសន្ទនារវាងយើងជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបង្រៀនយើងឲ្យយើងដឹងពីបរិបទហើយនឹងដឹងអំពីអាយ៉ាបត្តិក្នុងការប្រើពាក្យប្រើប្រាស់នៅអធិដ្ឋានកុំឲ្យយើងចូលទៅធ្វើដើរទិដ្ឋាននៅតាមជ្រុងផ្លូវដោយពួកអ្នកមានពុតឬក៏កុំឲ្យយើងដើរស្រែកអាឡូអាឡានៅតាមផ្សារដើម្បីអាងខ្លួនតែខ្លួនឯងជាអ្នកអធិដ្ឋានដិតដល់ឬក៏ជឿព្រះឲ្យខ្លាំងជាងទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចដើម្បីឲ្យការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកកាន់តែមានឥទ្ធិពលគឺត្រូវតែចូលទៅក្នុងបន្ទប់បន្ទប់ចិត្តហើយអធិដ្ឋានបញ្ចង់ចិត្តទៅកាន់ព្រះឲ្យដាច់ចុះអញ្ចឹងយើងឃើញតមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ9ដល់ខ15នោះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងពាក្យអធិដ្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកនរគ្នាអាចនឹងយល់ហើយអាចនឹងបានអាននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគន់តែនិយាយអំពីអត្តន័យនៃខនេះខ្លះៗអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថានៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានគឺត្រូវឲ្យអ្នកអធិដ្ឋានថាអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធហើយសូមឲ្យរីកទ្រង់ឆាប់មកដល់សូមឲ្យព្រះទេរបស់ព្រះសម្រេចនៅផែនដីហើយក៏ដូចនៅឋានសួគ៌ដែរហើយសូមប្រទាននៅអាហារដែលទូបង្គំត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃហើយសូមអត់ទោសចំពោះសេចក្តីកំហុសដែលទូបង្គំបានធ្វើខុសត្បិតព្រះរាជាស្ដាហើយនឹងស្រីល្អរបស់ព្រះសូមឲ្យសិទ្ធិនៅអកលជានិច្ចហើយអាមែនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញមានចំណុចជាច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានគឺទី1ឲ្យយើងចេះសរសើរដំណើរព្រះហើយឲ្យយើងចេះលើកព្រះនាមរបស់ព្រះឲ្យខ្ពស់ជាងនាមលើទាំងអស់ហើយឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋានទូលអង្វរទូលសូមចេះនៅរៀបសូមគឺសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនសូមអ្វីដែលយើងចង់បានទេពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការដូចជាមុខអាហារសម្រាប់បំពេញខ្ចប់ដល់ដង្ហើមជីវិតប្រចាំថ្ងៃចឹងទៅហើយយើងក៏ឃើញតទៅទៅនឹងការលន់ទោសទោសដែរការអត់អន់ទោសដែរអញ្ចឹងការអត់អន់ទោសគឺយើងត្រូវការសូមទោសព្រះដើម្បីព្រះសាយើងឃើញថាមួយថ្ងៃមិនដឹងថាយើងគិតអីគេខ្លះហើយយើងមិនដឹងថាយើងធ្វើអីខុសខ្លះអញ្ចឹងការដែលយើងសុំទោសព្រះគឺជាការមួយដែលយើងចេះសារភាពដែលព្រះថាអោម្នាក់នេះចេះសារភាពទៅព្រះទ្រង់ថាអូខេកូនមីនេះល្អចេះដឹងកំហុសចេះអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការដឹងបង្គុណអរព្រះគុណហើយនឹងសរសើរដំណកងទៀតគឺឲ្យយើងអស់គ្នាចេះអរព្រគុណដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានសម្រេចនៅក្នុងយើងហើយបានសម្រេចនៅក្នុងផែនដីនេះផងដែរ
0: ឥឡូវយើងក៏លើកទៅបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងវិញម្ដងយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រឡាញ់យើងមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែផ្ញើរូបភាពផ្ញើសារសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់គាត់ជានិច្ចទោះបីជាយើងដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនមែនអើពើថាម៉ែឪអញស្រឡាញ់អញហ្នឹងមកចាំផ្ញើឲ្យគាត់ដឹងមកចាំនិយាយមកគាត់តែទៀតមែនទេការទៅឋានក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ហើយហេតុអីបានយើងចាំបាច់នៅទៅឋានទៀតគឺដូចកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយថាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ប៉ាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងទៅឋានទៅកាន់ព្រះទោះបីជាទ្រង់ជ្រាបដឹងទាំងអស់ក៏ហើយក៏ដោយក៏ព្រះប្រៀបដូចជាឪពុកម្នាក់ដែលចាំមើលតែកូនជានិច្ចចង់ឲ្យកូននិយាយចង់ឲ្យកូនសួរទៅកាន់ត្រង់ទោះបីជាទ្រង់ដឹងចម្លើយទ្រង់ដឹងរបៀបដែលត្រូវដោះស្រាយរួចហើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែសប្បាយចិត្តនឹងការស្វាគមន៍យើងមកខាងទំនាក់ទំនងនៃការទៅឋានជាមួយនឹងព្រះអង្គ
1: អញ្ចឹងដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងយើងឃើញតកតងទៅនឹងជាមួយនឹងគ្រួសារនៅពេលណាដែលកូនត្រូវការអ្វីមួយគឺយើងអាចដឹងហើយថាពុកម្ដាយយើងជាពុកម្ដាយយើងអាចដឹងថាអូកូនយើងត្រូវបានចង់បានអីកូនយើងត្រូវការអីកូនយើងត្រូវការកុំព្យូទ័រកូនយើងត្រូវការម៉ូតូជិះទៅរៀនយើងកូនយើងត្រូវការទូរស័ព្ទដៃដើម្បីមានការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងគ្រូអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប៉ុន្តែចេះថាពេលដែលកូនកំពុងតែរៀនហ្នឹងកំពុងតែរៀនហ្នឹងចុះបើសិនជាកូននឹងអត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការកុំព្យូទ័រហើយគាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការទូរស័ព្ទដៃគាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការកង់ជិះឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងសុខថាយើងនឹងដឹងថាកូននឹងត្រូវការអត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទៀមទាត្រូវការឲ្យកូនប្រាប់យើងដែរអ អញ្ចឹងគាត់ថាយើងកំពុងតែរៀនកូនឃើញកូនរៀនអញ្ចឹងថា

0: កូនរៀនចារៀនទៅរៀនទៅឃើញគាត់ចេះតែខំរៀនសរសេរខំអីហ្នឹងទៅយើងគាត់អត់ដែលទាយយើងក៏យើងអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការកុំព្យូទ័រដើម្បីសរសេរហើយគាត់ក៏អត់ដឹងថាគាត់យើងអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការម៉ូតូជិះទៅរៀនដែរអញ្ចឹងឃើញគាត់ជិះកង់ទៅបានចេះតែទៅណាបាទអញ្ចឹងបើគាត់អត់សុំក៏ប្រាប់យើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងព្រះដូចគ្នាព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះចេះទូលប្រាប់ព្រះចេះទូលសុំព្រះណាទៅព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានមួយនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានអត់បានសុំអ្វីដល់ព្រះអត់បានប្រាប់ព្រះថាយើងត្រូវការអីផងសូតាយើងមិនដែរយើងខកទៅជាមនុស្សមិនដែរព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋាននេះគឺដើម្បីយើងចេះទំនាក់ទំនងចេះសុំព្រះចេះនិយាយប្រាប់ព្រះនៅពេលដែលយើងត្រូវការនេះឯងការអធិដ្ឋានណាមួយពីរបីអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានឬក៏ការទូសូមឬក៏កូនសូមឪពុកម្ដាយអីមួយគឺកូនតែជាជឿជាក់ថាពេលកូនសូមហើយដឹងថាបានហើយដឹងថាឪពុកម្ដាយដឹងឲ្យអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាពេលដែលយើងទូសូមព្រះអ្វីមួយគឺយើងត្រូវការឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះថាព្រះនឹងប្រទានឲ្យទោះបីយូរនឹងឆាប់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវការជឿទុកចិត្តលើព្រះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងកັບដល់ព្រះហត្ថព្រះបានឡើយបិទអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់អញ្ចឹងនេះគឺជារង្វាន់នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែសន្យាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែលថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿជឿលើព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងមានរង្វាន់ដល់យើងអញ្ចឹងរង្វាន់របស់យើងយើងអាចនឹងគិតថាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលពោពេញទៅដោយអាឡាភិបហើយក៏គឺជាជីវិតដ៏នៅអកលដែលទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងហើយយើងនឹងបានទៅនៅស្នាក់នៅនៅក្នុងឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះផងដែរ
1: ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចលោកអេលីយ៉ាហើយកំពុងតែរត់នោះចូលឈប់ហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបើសិនជាយើងកំពុងតែអធិដ្ឋានប៉ុន្តែអត់មានចម្លើយតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននោះយើងត្រូវតែឈប់ហើយរៀបចំចិត្តរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយបើសិនជាយើងមិនចេះអធិដ្ឋានមានខមួយចែងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់អធិដ្ឋានហើយទ្រង់នឹងរៀបចំការអធិដ្ឋានរបស់យើងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ព្រះឲ្យព្រះទ្រង់យល់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានរបស់យើងសំខាន់ណាស់ហើយដោយខមុនមកអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃម៉ាស៊ីននៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងយើងត្រូវតែជឿលើព្រះដូចសាយកថាកូនក្មេងជឿថាពុកម្ដាយនឹងទិញរបស់នោះឲ្យខ្លួនយើងត្រូវតែជឿលើព្រះថាទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅគ្រប់អ្វីដែលយើងត្រូវការគ្រប់អ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងហើយនោះយើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជីវិតរបស់យើងក៏កែប្រែដែរនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគឺយើងកែប្រែពីចិត្តគំនិតបែបមនុស្សលោកទៅចិត្តគំនិតដូចជាព្រះវិញពេលដែលយើងខំប្រឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះនោះយើងនឹងផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងហើយយើងនឹងចង់បាននៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងផងដែរ
0: Subscribe មកយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការអធិដ្ឋានគឺយើងត្រូវការពេលដែលយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានរំថាយើងអេកោហើយបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាដែលយើងត្រូវការអ្វីមួយខ្លាំងរត់ដល់ថ្នាក់យើងឲ្យយើងយំក៏យើងអាចយំចេញដែរហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានក្នុងពាក្យនៃការប្រាប់អធិដ្ឋាននោះគឺយើងត្រូវការប្រើពាក្យសក្ដិសិទ្ធិមកកាន់ព្រះត្រូវការប្រើពាក្យអង្វរព្រះត្រូវការប្រើពាក្យអរគុណព្រះហើយត្រូវការប្រើព្រះអធិដ្ឋានសុំទោសអត់អន់ទោសលុនទួទោសទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យអីដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក្នុងការនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យមានឥទ្ធិពលឲ្យព្រះទ្រង់នឹងឆាប់ឆ្លើយតបនឹងផងដែរអញ្ចឹងរបៀបនៃការអធិដ្ឋានយើងបានសិក្សាបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាចង់ឃើញឬក៏មានចម្ងល់អីគឺយើងអាចទៅរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ9ដល់ខ15ខទាំងអស់នោះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សហើយយើងពេលយើងចង់អធិដ្ឋានយើងអាចមានពាក្យអធិដ្ឋាននឹងតាមពាក្យនឹងក៏តាមបានដែរអញ្ចឹងជាចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយដើម្បីជួយអីគឺជួយកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តជួយកុំឲ្យយើងបឿនអត់អញ្ចឹងជាកិច្ចបញ្ចប់សូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះដាព្រះបន្ទ្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមច្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់គុំពុតអីប្រងឯកសូមអគុណទ្រង់នឹងសព្វពលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូព្រះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្រៀនឲ្យទូបង្គំចេះអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្រៀនឲ្យទូបង្គំបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានផងដែរគាត់សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលា
2: ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លូវរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពោហើយសាសនាដែលស្គាល់សំឡេងរីករាយនោះអព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអព្រះគុណឲ្យជាទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនិងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងឯលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអង្គសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរត្បិតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូខោចូលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តការអាក្រក់វិញពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរង់ចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេ
3: ឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដ៏បរិបូរណ៍ចំណែកមនុស្សអាក្រក់គេគិតគូរការទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតក៏សំញាញ់ថ្មិញដាក់អ្នកនោះតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសើចនឹងគេត្បិតទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃកំណត់របស់គេកាន់តែជិតដល់ពួកមនុស្សអាក្រក់បានហូតដាវជាស្រេចហើយដំឡើងធ្នូទុកដើម្បីនឹងទម្លាក់មនុស្សទុលក្រហើយនឹងមនុស្សកំសត់ទូលគុណព្រមទាំងសម្លាប់អស់អ្នកដែលកាន់តាមផ្លូវទៀងត្រង់តែដាវគេនឹងចាក់ចូលក្នុងចិត្តខ្លួនគេវិញហើយធ្នូគេនឹងត្រូវបាក់ឯរបស់បន្តិចបន្តួចនៃមនុស្សសុចរិតនោះវិសេសជាជាងរបស់បរិបូរណ៍នៃមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយមេត្តាករុណានិងអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីសប្បុរសដ៏ធំទូលាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយព្រះហឫទ័យទន់សណ្ដោសរបស់ទ្រង់ក៏គ្របលើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានអរព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្នាដៃរបស់ទ្រង់និងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ហើយពួកអ្នកបរិសុទ្ធនឹងសូមអោយទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងលុបមនុស្សដែលអញបានបង្កើតមកឲ្យសូន្យបាត់ពីផែនដីចេញចាប់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើង4និងសត្វហើរលើអាកាសផងបាត់អញស្ដាយដែលអញបានបង្កើតគេមកឯផែនដីនោះបានខូចអាក្រក់នៅចំពោះព្រះក៏មានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាវផងហើយព្រះទ្រង់ទតមើលផែនដីឃើញថាខូចអាក្រក់ដូច្នេះត្បិតគ្រប់ទាំងសាច់បានបង្ខូចផ្លូវខ្លួននៅផែនដីទៅហើយព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅណូអេថាអស់ទាំងសាច់ត្រូវផុតពីមុខអញហើយបាត់ផែនដីបានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាវដោយសារគេមើលអញនឹងបំផ្លាញគេទៅជាមួយនឹងផែនដីផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំក្លិនឈ្ងុយរួចទ្រង់សម្រេចក្នុងព្រះហឫទ័យថាអញនឹងមិនដាក់បណ្ដាសាដីដោយសារមនុស្សទៀតទេពីព្រោះគំនិតក្នុងចិត្តមនុស្សនោះអាក្រក់តាំងតែពីក្មេងមកអញក៏មិនធ្វើទោសដល់ជីវិតទាំងឡាយដូចជាអញទើបនឹងធ្វើនោះទៀតដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបអស់ទាំងគំនិតរបស់មនុស្សថាសុទ្ធតែឥតប្រយោជន៍ទៅទេសូមកុំអោយកើតក្តីនឹងអ្នកបំរើទ្រង់ឡើយត្បិតនៅចំពោះនេត្រទ្រង់គ្មានមនុស្សរស់ណាមួយដែលសុចរិតទេអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់បបោមួតរបស់មនុស្សសុចរិតខ្វែលរក្សាមនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញអំណោយពូនៃព្រះយេហូវ៉ានោះធ្វើឲ្យទៅជាមានហើយទ្រង់មិនបន្ថែមសេចក្តីទុកព្រួយផងទេឯការដែលមនុស្សល្ងីល្ងើប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះដូចជាល្បែងលេងសប្បាយដល់គេតែមនុស្សដែលមានអំរិះយោបល់នោះចូលចិត្តនឹងប្រាជ្ញា
4: អ្នកណាដែលមើលងាយដល់អ្នកជិតខាងនោះឈ្មោះថាមានបាបហើយតែអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទល់ក្រនោះរមែងសប្បាយវិញមនុស្សដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់នោះវង្វេងហើយទេថាប៉ុន្តែឯមនុស្សដែលគិតគូរបង្កើតការល្អវិញនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិត
3: បើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោររោងស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញ
5: ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រស់ចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសតាំងល្បួងលួងអ្នករលគ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចោះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចោលចេញវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករលគ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករលគ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខាងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកត់នៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមល់នៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះចេស្តា នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ចាស់សូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចាស់នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីមកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបង្អែមសារាយទឹកអំពៅចាស់បង្អែមសារាយទឹកអំពៅនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងចាំគឺមានដូចជាម្សៅសារាយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារខ្ទិះដូងទឹកអំពៅហើយនឹងទឹកជាចាទឹកអំពៅនេះគឺនាងខ្ញុំយកកន្លះលីត្រហើយទឹកកន្លះលីត្រដូចគ្នាចំណែកឯសារាយនេះគឺកន្លះកញ្ចប់ហើយនឹងខ្ទិះដូងបន្តិចចារបៀបធ្វើសារាយទឹកអំពៅនេះគឺមានដូចជាទី1គឺយើងត្រូវតែរំងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិនចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដើម្បីកម្ដៅឆ្នាំងជាមុនសិនចានៅពេលដែលទឹកដែលឆ្នាំងក្ដៅហើយគឺយើងដាក់ទឹកអំពៅរបស់យើងចូល

ចានៅពេលនេះស្រ័យរបស់យើងចាប់ដើមចូលគ្នាហើយហើយម៉ត់អស់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងយកចានមួយដើម្បីចាក់ស្រ័យរបស់យើងនៅលើចានសមួយនេះ

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចទុកសារាយមួយនេះឲ្យវាត្រជាក់ហើយឲ្យវាកកបន្ទាប់មកយើងអាចកាត់វាយកទៅពិសាបាននៅពេលនេះសារាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានរួចរាល់ហើយហើយវាក៏ត្រជាក់ដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលវាត្រជាក់វាឆ្អិនគឺមានរាងដូចនេះចាគឺងាយស្រួលអត់ស្អិតជាប់គ្នាទៀតទេចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមព្រះប្រទាន
1: ជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអកលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងហើយកាលទ្រង់បានរងទុក្ខរួចហើយនោះក៏បានសម្ដែងអង្គទ្រង់មកទាំងរស់ឲ្យពួកសាវកនោះឃើញដោយសារភ័ស្តុតាងជាច្រើនព្រមទាំងលេចមកឯគេក៏សម្ដែងពីអស់ទាំងសេចក្តីខាងឯនគរព្រះក្នុងរវាង40ថ្ងៃរួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហៅមិនអោយគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយព្រះបន្ទូលថាត្រូវអោយនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះវរបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយឥតបើកើតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃហើយព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអកលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រុសជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យជាផងហើយទ្រង់បើកព្រះអស់បង្រៀនគេថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងវិញ្ញាណបិទនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះមានពរហើយអស់អ្នកដែលយំសោកបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បិទអ្នកទាំងនោះនឹងក្រុងផែនដីជាមរតកមានពរហើយអស់អ្នកដែលរេកលៀននៅសេចក្តីសុចរិតបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតបិទនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះបិទអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះគេក៏បានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សនឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដោយពួកអាចារ្យរបស់គេទេ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី8ក្នុងជំពូកទី2នៅវគ្គទី8នេះនឹងរៀបរាប់ពីព្រះបន្តគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈរាជអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យកាលកាន់កាប់ដោយប្រទេសរ៉ូមតែពួកគេបែរជាយល់ខុសពីត្រង់ទៅវិញដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានចូលច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី8នេះដូចតទៅនៅវគ្គទី8នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃ្លាតចេញពីព្រះនោះពួកគេបានភ្លេចនៅការបង្រៀនពីការប្រារព្ធពិធីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាអស់ពិធីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះគឺត្រូវបានតាំងឡើងដោយព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់គ្រប់ផ្នែកនៃពិធីនោះគឺជាតម្រិតរូបអំពីត្រង់ហើយក៏មានពោពេញទៅដោយភាពរស់រវើកនិងភាពស្រស់ស្អាតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីក្នុងពិធីបុណ្យរបស់ពួកគេហើយគេបានតោងជាប់ទៅនឹងទម្រង់គ្មានជីវិតនោះវិញដើម្បីបំពេញកន្លែងដែលពួកគេបានបាត់បង់ពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូបានបង្កើនតម្រូវការសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលពួកគេកាន់តែតឹងតែងឡើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាការស្រឡាញ់ដល់ព្រះក៏កាន់តែថយចុះទៅប៉ុណ្ណោះដែរពួកគេបានវោហវែងភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនដោយបង្កើនការធ្វើបុណ្យជាច្រើនតែចិត្តរបស់គេបានពោពេញទៅដោយអំនួតនិងការលាក់ពុតវិញដោយមានច្បាប់ដ៏តឹងរឹងហើយធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចគោរពតាមច្បាប់នោះបានឡើយអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បម្រើព្រះផងហើយព្យាយាមគោរពតាមច្បាប់របស់គ្រូសាសនាផងបានពុះពារយ៉ាងលំបាកនៅក្រោមបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះពួកគេពុំដែលបានស្រាក់ស្រានពីការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើខុសនោះឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ខិតខំបំបាក់ទឹកចិត្តពួកបណ្ដាជនដើម្បីកាត់បន្ថយការយល់ដឹងពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនឹងដើម្បីទម្លាក់សេចក្តីជំនឿរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីសោះអង្គើយសាតាំងចង់បញ្ជាក់ថាការអះអាងដែលវាបានលើកឡើងនៅពេលដែលវាបានប្រឆាំងបះបោនៅនគរឋានសួគ៌នោះគឺត្រឹមត្រូវគឺថាតម្រូវការផ្នែកច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនយុត្តិធម៌ហើយមិនអាចគោរពតាមបានឡើយវាថ្លែងថាសម្បីតែរាជអ៊ីស្រាអែលក៏មិនអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានដែរនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះគ្រីស្ទយាងមកនោះពួកគេពុំមានការយល់ដឹងពិតប្រាកដអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះទេពួកគេមិនបានស្វែងរកការសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបទេតែបែរជាស្វែងរកការសង្គ្រោះឲ្យរួចពីពួករ៉ូម៉ាំងទៅវិញពួកគេរំពឹងគិតថាព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកយកឈ្នះសង្គ្រាមនិងវាយបំបែកអំណាចជិះជាន់ហើយនឹងលើកដំកើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានអំណាចជាងគេលើសកលលោកគំនិតបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនព្រមទទួលយកព្រះអង្គសង្គ្រោះសោះនៅគ្រាដែលព្រះគ្រីស្ទបានប្រសូតមកពួកប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែឈឺផ្សាក្រោមការកាន់កាប់ដោយពួកបរទេសហើយបានឈឺចាប់ដោយភាពវឹកវរពីខាងក្នុងប្រទេសដែរពួករ៉ូមបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅតែមានទម្រង់រដ្ឋាភិបាលមួយដាច់ដោយឡែកដដែលប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចបន្លំការពិតបានទេគឺពួកអ៊ីស្រាអែលបានស្ថិតនៅក្រោមនឹមរបស់រ៉ូមហើយមិនអាចរួចផុតពីការគាបសង្កត់ខាងផ្លូវអំណាចនោះទេពួករ៉ូមមានសិទ្ធិចាត់តាំងនិងដកចេញសង្ឃជាន់ខ្ពស់ហើយជាញឹកញាប់ពួកសង្ឃបានកាន់តំណែងដោយការក្លែងបន្លំដោយការសូកប៉ាន់និងដោយការធ្វើឃាតកម្មផងដែរម្ល៉ោះហើយតំណែងសង្ឃក៏បានក្លាយទៅជាពុករលួយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតែពួកសង្ឃនៅតែមានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាហើយពួកគេបានប្រើអំណាចនេះសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់ភាពលោកលន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប្រជាជនបានស្ថិតនៅក្រោមការទាមទារដ៏ឥតប្រណីរបស់ពួកសង្ឃហើយប្រជាជនក៏ត្រូវបានពួករ៉ូម៉ាំងទារយកពន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរសកម្មភាពបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនពេញចិត្តពីពេញគ្រប់ទីកន្លែងជារឿយៗច្រើនតែមានការប្រេះឆាផ្ទុះឡើងសេចក្តីលុបលុនក្នុងអំពើហិង្សាការមិនទុកចិត្តគ្នាការស្ពឹកស្រពន់ខាងប្រលឹងវិញ្ញាណបានស៊ីរូងដល់ក្រអៅបេះដូងរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលការស្អប់ខ្ពើមដល់ពួករ៉ូមនិងការស្អប់ខ្ពើមដល់អំណាចខាងជាតិសាសន៍និងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណបានធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅតែតោងស្អិតជាប់ទៅនឹងទម្រង់ទាំងឡាយក្នុងពិធីថ្វាយបង្គំរបស់ខ្លួនពួកសង្ឃបានខិតខំរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះថាខ្លួននៅតែមានភាពបរិសុទ្ធដោយខំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដល់ការធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាពួកបណ្ដាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមភាពងងឹតនៅក្រោមការជិះជាន់និងនៅក្រោមការដឹកនាំដែលស្រេកឃ្លានអំណាចពួកគេទាំងនោះបានទន្ទឹងចាំនៅការយាងមករបស់ព្រះមេអង្គដែលនឹងយកជ័យជំនះលើពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយកសាងអាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញ
ពួកគេបានសិក្សាអំពីបទដំណីតែគ្មានប្រាជ្ញាយល់ដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេម្ល៉ោះហើយពួកគេបានមើលរំលងបទកម្ពីដែលនិយាយសំដៅទៅលើការឈឺចាប់នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនៅលើកទី1ហើយពួកគេបង្វែរបទកម្ពីដែលបានមើលរំលងនោះថានិយាយសំដៅទៅភាពរុងរឿងនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងមកផែនដីជាលើកទី2ទៅវិញអំណួតបានធ្វើឲ្យពួកគេមើលឃើញមិនច្បាស់ពួកគេបានបកស្រាយបទដំណីទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនដូច្នេះវគ្គទី8នៅពេលនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់ច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះបានបន្តគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យកាលកាន់កាប់ដោយប្រទេសរ៉ូមតែពួកគេនៅតែយល់ខុសពីត្រង់នៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៅទៀតអំពីគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនៅលើកទី1សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ទូលបង្គំបានឃើញព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំក៏បានទទួលទានលេបចូលអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសេចក្តីអំណរហើយជាទីរីករាយចិត្តដល់ទូលបង្គំត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយទូលបង្គំបានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់គឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សេរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនអឺជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើងដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសាសដតីទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវដូចជាមនុស្សស្រលាំងកាំងគឺដូចជាមនុស្សខ្លាំងពូកែដែលពុំអាចនឹងជួយសង្គ្រោះបានឡើយផងប៉ុន្តែអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់កណ្ដាលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាហើយយើងខ្ញុំក៏បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ដែរសូមកុំលះចោលយើងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចាញ់ពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អញនិងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈរជាមួយដែរអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អត់ទោសអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ស្ដាប់ហើយប្រោះមេត្តាផងអោព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមគុំបងអង្គឡើយដោយយល់ដល់អង្គទ្រង់ត្បិតទីក្រុងនៃទ្រង់និងរាជរបស់ទ្រង់បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ហើយចូលប្រយ័ត្ននិងស្ដាប់បង្គាប់តាមទ្រង់កុំអោយបណ្ដាលហើយទ្រង់ខ្ញាល់ឡើយត្បិតទ្រង់មិនអត់ទោសការរំលងរបស់ឯងរាល់គ្នាទេពីព្រោះឈ្មោះអញនៅក្នុងទ្រង់ដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអោយសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងអោយបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីអោយខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចុះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ជួហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមែននិងគូកនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់កុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអែសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានគឺដែលពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាឬគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
1: ភាពបរិបូរណ៍វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការមានលុយឬរបស់របរនោះទេគំនិតរបស់ព្រះអំពីភាពបរិបូរណ៍កាន់តែច្រើនដែលនិយាយអំពីជីវិតពេញលេញសម្បូរដោយវត្តមានរបស់ព្រះ សន្តិភាពនិងគោលបំណងឯព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសូមឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលព្រះបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នាឯចោវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសំឡាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងទ្រង់រៀបតុនៅមុខទូលបង្គំចំពោះពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូលបង្គំពេញនៃទូលបង្គំក៏ពេញហៀរប្រកបជាសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជាប់តាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យពួកគេមានជីវិតហើយមានវាពេញមួយជីវិតព្រះផ្ដល់អ្វីដែលយើងត្រូវការហើយព្រះនៃខ្ញុំនឹងបំពេញតម្រូវការទាំងអស់របស់អ្នកស្របតាមទ្រព្យសម្បត្តិនៃសេរីល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះមានន័យថាទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងខាងវិញ្ញាណអារម្មណ៍សូម្បីតែខាងរូបកាយក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិពិតមាននៅក្នុងព្រះដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាបន្តិចប្រសើរជាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំដោយភាពចលាចលភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះគឺសន្តិភាពការស្កប់ស្កល់ការស្គាល់ទ្រង់សេចក្តីសប្បុរសដ៏លើសលប់ពេលយើងមានភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះវានឹងហៀរទៅអ្នកដទៃអ្នកនឹងត្រូវបានជាបរិបូរណ៍គ្រប់ជំពូកដើម្បីឲ្យអ្នកមានចិត្តទូលាយគ្រប់កលៈទេសៈទំនួលខុសត្រូវមានន័យថាទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់អ្នកជាពិសេសចំពោះព្រះនិងមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការដើររបស់អ្នកជាមួយទ្រង់ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាយើងមិនគួររស់នៅក្នុងជីវិតនេះតែម្នាក់ឯងឬលក្ខការតស៊ូរបស់យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះចង់ឲ្យយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើផ្លូវត្រង់បងប្អូនអើយបើបានទន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងប្រែងត្រូវសេចក្តីល្បងដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់ទួតទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់ដែករមែងសំលៀងដែកឯមនុស្សក៏ធ្វើឲ្យមិត្តសំឡាញ់ខ្លួនមុតស្រួចយ៉ាងនោះដែរអ្នកណាដែលថែទាំដំណុះវាអ្នកនោះនឹងបានផ្លែបរិភោគហើយអ្នកណាដែលបំរើចៅហ្វាយខ្លួនដោយល្អនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទមានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងការដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញភាពស្មោះត្រង់ប្រាប់ការពិតអំពីការតស៊ូរបស់អ្នកមិនលាក់បាំងអំពើបាបឡើយការគ្រប់គ្រងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តលើកទឹកចិត្តនិងកែតម្រូវអ្នកអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសក្នុងគ្រាលំបាកកុំព្យាយាមតទល់នឹងអំពើបាបឬទុកលំបាកតែម្នាក់ឯងស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់អធិដ្ឋានជាមួយគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក

ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនហើយក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើកនៅភេសជ្ជៈមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកផ្លែល្ពៅចាទឹកក្រឡុកផ្លែល្ពៅរបស់យើងខ្ញុំក៏មានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្លែល្ពៅដែលខ្ញុំបានយកទៅចំហុយឬក៏ស្ងោរខ្ទិះទឹកសណ្តែកទឹកស្កររបស់យើងគឺយើងរំងាស់ហើយយើងដាក់លាយនៅទឹកខ្ទិះដើមបន្តិចហើយនឹងអំបិលបន្តិចហើយនឹងទឹកកកចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនានៃការធ្វើនៅទឹកក្រឡុករបស់យើងខ្ញុំចាបងនេះគឺយើងត្រូវដាក់នៅផ្លែល្ពៅចូលចាល្ពៅគឺយើងអាចមិនមែនចាំបាច់ទៅស្លទេគឺអាចយកមកធ្វើជាទឹកក្រឡុកឬក៏បង្អែមបានចាដល់ហើយគឺយើងដាក់នៅទឹកសណ្តែក

ទឹកស្តាយរបស់យើងអីទឹកល្ពៅរបស់យើងបានរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកចាក់ទឹកគេហើយ

0: ចាណានេះឥឡូវនេះផងដែរយើងក៏បានទទួលនៅទឹកកលុកមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាទឹកកលុកក្រពើឥឡូវបានរួចជាស្រេចហើយគឺមានសុខភាពស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ទទួលទានចានៅពេលនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។កាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករលគ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករលគ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកអែពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកអែពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាកគំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់បាត់គឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯងចូលនាំយកតង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមុំទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវាររឿងខ្លីក្មេងប្រុសនឹងប្រាក់2000រៀលនៅភូមិមួយមានក្មេងប្រុសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃសៅរ៍មួយគាត់មានប្រាក់តែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះគាត់គិតថាបើខ្ញុំថ្វាយ1000រៀលខ្ញុំនឹងសល់តែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់បានអធិស្ឋានហើយសម្រេចចិត្តថ្វាយ1000រៀលដោយអំណរបន្ទាប់ពីការថ្វាយបង្គំចប់អ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានជួបគាត់ហើយឲ្យប្រាក់គាត់10000រៀលដើម្បីទិញសម្ភារៈសិក្សាដារ៉ាមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គឡើយព្រះមិនមើលថាតើយើងថ្វាយច្រើនឬតិចទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញចិត្តដែលស្មោះត្រង់និងពេញដោយសេចក្តីជំនឿនៅពេលយើងថ្វាយដោយអំណរនិងការទុកចិត្តព្រះអង្គអាចប្រើ

0: មិនមែនចំនួនព្រះយេស៊ូវបានសរសើរស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រម្នាក់ដែលថ្វាយតែប្រាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែថ្វាយដោយអស់ពីចិត្តនាងបានថ្វាយតែជាងគេប៉ុន្តែបានថ្វាយអស់ពីអ្វីដែលនាងមានព្រះសពព្រះតីចំពោះចិត្តស្មោះត្រង់ជាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើន3ព្រះប្រទានព្រះពរដល់អ្នកដែលឲ្យដោយសប្បាយចិត្តព្រះមិនបង្ខំឲ្យយើងឲ្យទេប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកដែលឲ្យដោយអំណរនិងស្ម័គ្រចិត្តការថ្វាយទង្វាយគឺជាការបង្ហាញជំនឿថាព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់យើងការថ្វាយទង្វាយមិនមែនជាការបាត់បង់ទេប៉ុន្តែជាការដាក់ទុកនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះពេលយើងថ្វាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងជំនឿព្រះអង្គនឹងប្រើទង្វាយនោះសម្រាប់ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនិងប្រទានព្រះពរដល់ជីវិតយើង
1: ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីក្រមអាហារចឹងក្រមអាហារយើងបានរៀនហើយចឹងពពួកក្រមអាហារយើងដឹងថាមានប្រមាណក្រមដឹងហ៎3មានអីគេខ្លះចាចឹងអ្នកខ្លះដឹងហើយណាក្រមអាហារទាំង3ចឹងទី1យើងហៅថាអាហារធម្មពលទី2អាហារស្ថាបនារាងកាយដែលហៅថាសាងសង់ទី3អាហារអីគេកាពីចាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកតែមួយចំណុចទេមកចែកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រួលចាំហើយក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងលើកចំណុចផ្សេងៗទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់បាននឹងប្រាថ្នានៅសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាមែនអត់អត់ចង់ឈឺទេមែនទេចាអញ្ចឹងចឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អយើងចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីការបរិភោគឬក៏អាហារអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចាឥឡូវនេះយើងនឹងស្វែងយល់ខ្លះៗអំពីតើអ្វីទៅជាអាហារធម្មពលចឹងធម្មពលភាគច្រើននិយាយពីអាហារធម្មពលគឺគិតទៅដល់ទឹកពេទ្យជ្ជៈមែនទេមែនអត់ចឹងឲ្យតែអស់កម្លាំងខ្សោះចឹងទៅត្រូវទឹកផ្អែមផ្អែមមកញ៉ាំមែនទេមែនអត់ចាប៉ុន្តែអាហារធម្មពលថ្ងៃនេះគឺអាហារធម្មពលសុខភាពចាអ្វីទៅដែលហៅថាអាហារធម្មពលសុខភាពដែលផ្ដល់សុខភាពកម្លាំងមុំមួនដល់យើងចឹងមានដូចជាណាយើងរកឃើញនៅក្នុងចង់មិនថាអាហារធម្មពលគឺរកនៅគឺជាប្រភេទអាហារដែលមានជាតិម្សៅជាតិម្សៅយើងដឹងថាជាតិម្សៅអីគេខ្លះពពក់ម្សៅឬក៏គ្រាប់ធញ្ញជាតិចាមានដូចជាអង្ករបាយហ្នឹងគឺជាអាហារធម្មផលអពេលដែលយើងហូបទៅគឺឲ្យយើងមានកម្លាំងធ្វើការបានយូរមិនមែនដូចជាទឹកភេទជ្ជៈគ្រាន់តែញ៉ាំមួយផ្លែតហើយក៏ហេវហត់ទេចាហើយទី2គឺអាហារទី2គឺនំប៉័ងគឺធ្វើពីម្សៅដូចគ្នាម្សៅមីហើយទី3គឺពោតពពក់ពោតចាបើសិនតែយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហេវហត់អញ្ចឹងយើងអាចបរិភោគរបស់ទាំងហ្នឹងគឺឲ្យយើងមានកម្លាំងបានយូរហើយពពក់គុយទាវឬក៏មីផ្សេងផ្សេងចាដំឡូងប្រាំងឬក៏ដំឡូងប្រភេទដំឡូងគ្រប់ប្រភេទចាហើយមួយទៀតគឺគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិមានអីខ្លះយើងដឹងហើយណាពួកពពួកសន្តែពពួកអីអញ្ចឹងទៅណាហើយអាហារធម្មពលធម្មតាយើងរកឃើញក្នុងគ្រាប់ឬក៏រុក្ខជាតិដែលមានពួកសឬក៏ពួកថ្នោតចាអញ្ចឹងក្រុមអាហារទាំងនេះក្រមអាហារទាំងនេះខ្ញុំហៅថាក្រមអាហារធម្មពលដែលផ្ដល់យើងធម្មពលនឹងគឺជាប្រភេទឬក៏ជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃកាបូអ៊ីដ្រេតនិងជាតិខ្លាញ់បើនិយាយពីជាតិខ្លាញ់នេះគឺមិនមែនខ្លាញ់មកពីសត្វទេគឺជាខ្លាញ់ធម្មជាតិដែលមកពីគ្រាប់ធម្មជាតិណាដែលផ្ដល់ជាធម្មពលសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃចឹងប្រភពប្រភេទអាហារធម្មពលនេះគឺយើងបាច់ចាំបាច់ចាប្រើប្រាស់ឬក៏បរិភោគជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីមានធម្មពលក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងយើងយល់ខ្លះហើយអាហារធម្មពលមិនមែនជាពពួក

0: ស្ករគ្រាប់ឬក៏អាហារផ្អែមផ្អែមទេណាគឺជាអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសុខភាពល្អហើយនឹងឆ្អែតបានយូរនិយាយឲ្យត្រូវគឺត្រង់គឺឆ្អែតបានយូរឧទាហរណ៍បាយយើងព្រឹកឡើងយើងហូបម៉ោង7ឬក៏6កន្លះចាស់អាចម៉ោង2ដល់10ឬក៏ម៉ោង1យើងមានអារម្មណ៍ថាហេវអញ្ចឹងយើងអាចហូបយើងថាតប់បានយូរអញ្ចឹងណាអានឹងគឺជាប្រភេទអាហារធម្មពលដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលដែលអត់បានចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទអាហារធម្មពលដែលសម្រាប់សុខភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពេលក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់អាហារកាពីនិងអាហារសាងសង់ទៀតចាអរគុណច្រើនសូមព្រះពានពរ
1: ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញអណ្ដាតរបស់មនុស្សប្រាជ្ញរមែងធ្វើឲ្យចំណេះបានពីរោះស្ដាប់តែពាក្យរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើបង្ហូរចេញជាសេចក្តីចំគួតវិញ

ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខមកបង្ហាញជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានឈ្មោះថាឆាស្លឹកកាឆាយសណ្ដែកបណ្ដោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយក៏ធ្លាប់បានធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះនៅឯផ្ទះរបស់លោកអ្នករួចហើយប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់ធ្លាប់បានដឹងនិងបានឮពីមុខម្ហូបមួយមុខនេះទេចាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះចាដូច្នេះមុខម្ហូបនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វានោះគឺមានដូចជាការ៉ុតស្លឹកកាឆាយសណ្ដែកបណ្ដោះតៅហ៊ូហើយតៅហ៊ូនេះគឺនាងខ្ញុំបានចៀនរួចហើយហើយកាត់វាជាដុំដុំហើយចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំអំបិលបន្តិចទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងសណ្ដែកហើយនិងស្ករអំពៅហើយរួមមានទាំងទឹកម្ទេសផងដែរចាជាដំបូងនោះគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្ដៅបន្តិចកុំក្ដៅខ្លាំងពេកឲ្យល្មមល្មមប្រយ័ត្នខ្លោចខ្ទះចាហើយជាបន្តនោះគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាចូលចារងចាំឲ្យប្រេងឆារបស់យើងគឺក្តៅបន្តិចចាខ្ញុំគិតថាវាក្តៅគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំ

មៀកឡើងទៅជាពណ៌រៀងលឿងហើយមានក្លិនឈ្ងុយចា៎អឺហើយជាបន្តទៅទៀតនោះគឺយើងត្រូវដាក់អឺការ៉ុតចូល

0: ចារួចរាល់ហើយមុខម្ហូបមួយមុខរបស់យើងឆាកាឆាយជាមួយនឹងសណ្ដែកបណ្ដុះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយថែមទាំងគួរឲ្យឆ្ងាញ់ថែមទៀតផងចានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអំបញ្ញមិញនេះយកទៅអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងខ្លួនផងដែរចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណដល់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានទស្សនានេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: បើសិនជាអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាការគេងរបស់អ្នកបានគឺមានន័យថាអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបានរហូតដល់ 70% តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងយើងមានអារម្មណ៍ថាសុពិចសុពលមែនទែនគឺខួរក្បាលរបស់យើងដើរយឺតដែលវីដេអូសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមិននិយាយអំពីថ្នាំឬក៏ការហាត់ប្រាណនោះទេគឺនាងខ្ញុំចង់និយាយអំពីការគេងដែលបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងមានន័យថាសុខភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានភាគរយច្រើនមែនទែនក្នុងការឈឺហេតុអ្វីបានជាការគេងសំខាន់គឺរាងកាយរបស់យើងមិនបានសម្រាកនោះទេនៅពេលដែលយើងគេងគឺមិនមែនមានន័យថារាងកាយរបស់យើងសម្រាកនោះទេតាមផ្នែកនីមួយៗគឺរាងកាយរបស់យើងគឺកំពុងតែជួសជុលនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែគេងលក់នៅពេលគេងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងរឹងមាំមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគេង7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដោយពួកគេគឺគេងនៅម៉ោង 2 AM ការគេងបែបនោះគឺមិនធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកល្អនោះទេបើសិនជាយើងចូលគេងនៅម៉ោង 2 AM ហើយយើងនឹងភ្ញាក់ឡើងម៉ោង 9 AM គឺមានន័យថាយើងគេងបាន7ម៉ោងយើងគិតថាជាម៉ោងដែលល្អប៉ុន្តែតាមពិតទៅការគេងបែបនោះគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពនោះទេពីព្រោះមនុស្សយើងត្រូវការចូលគេងលឿនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងភ្ញាក់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំថារាងកាយរបស់យើងគឺវាមិនស្ដាប់ទៅតាមម៉ោងរបស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងទេគឺរាងកាយរបស់យើងគឺនឹងស្ដាប់តាមធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំគិតថាការគេង7ម៉ោងឬក៏8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកគេងនៅពេលថ្ងៃគឺវាមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវគេងទេពេលដែលយើងត្រូវគេងគឺជាពេលយប់បើសិនជាយើងគេងគ្រប់គ្រាន់រាងកាយរបស់យើងនឹងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងគឺវាជាថ្នាំតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកគេងយឺតការគេងយឺតគឺខុសគ្នាជាមួយនឹងការគេងបានតិចបើសិនជាអ្នកចូលគេងយឺតចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ោង12គឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយមិនថាថ្លើមមិនថាគូក្បាលមិនថាបេះដូងគឺវានឹងមិនអាចធ្វើការបានល្អនោះទេគឺថ្លើមរបស់យើងគឺពិបាកក្នុងការលាងសម្អាតឈាមជាតិស្កររបស់យើងនឹងឡើងខ្ពស់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យអរម៉ូន stress របស់យើងកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតលើសពីនេះទៅទៀតការចងចាំរបស់យើងក៏កាន់តែចុះខ្សោយដែរក្នុងឆ្នាំ2026នេះការគេងគឺជាបញ្ហាហាធំបំផុតពីព្រោះថាវិច្ឆិកាបជាក៏កាន់តែជឿនលឿនយើងមានទូរស័ព្ទមានកុំព្យូទ័រដែលមនុស្សនាសម័យនេះគឺចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយទូរស័ព្ទ Facebook TikTok ការប្រយុទ្ធប្រំពីការងារការ stress ដែលជាកត្តាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងរបស់យើងមិនបានគ្រប់គ្រាន់តែយើងដឹងទេថាពន្លឺ blue light ដែលចេញមកពីទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺវាបានបញ្ជូនញៀនទៅខួរក្បាលរបស់យើងហើយនិយាយថាវាគឺជាពេលថ្ងៃដូច្នេះហើយមិនបាច់គេងទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការគេងគឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនអាចដោះស្រាយវាបានគឺមានន័យថា 70% នៃសុខភាពរបស់យើងគឺទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចូលគេងឲ្យបានលឿនហើយនឹងងើបលឿនដែរគឺមិនមែនចូលគេងយឺតហើយងើបយឺតនោះទេទោះបីជាអ្នកព្យាយាមគេងឲ្យបាន 7-8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយបើសិនជាគេងខុសពេលវេលាគឺមិនល្អនោះទេហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏សូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានដូចម្ដេចសម្រាប់អ្នកជឿដល់ទ្រង់ទាំងអស
3: ់ Do you know what did Jesus pray for those who believe in him?
2: Had away បានជាព្រះអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជឿទ្រង់បានរួមគ្នាតែមួយ
3: Why did Jesus pray for them to be one?
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជឿទ្រង់ថា
3: One day Jesus prayed for his followers that
2: ទូបង្គំមិនអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះ
3: I do not pray for this alone
2: ឺឲ្យដល់ទាំងអ្នកណាដែលនឹងជឿទូលបង្គំដោយសារពាក្យរបស់គេថែមទៀតដែរ
3: But also for those who will believe in me through their word
2: ដើម្បីឲ្យទាំងអស់បានរួមមកតែមួយអោព្រះវរបិតាអើយដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនៅក្នុងទ្រង់ដែរ
3: That they all may be one as you fathers are in me and I in you
2: គឺឲ្យអ្នកទាំងនោះបានរួមគ្នាតែមួយនៅក្នុងយើងប្រយោជន៍ឲ្យលោកកៃបានជឿថាទ្រង់ចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកពិត
3: That they also may be one in us that the world may believe that you sent me
2: អាចរីល្អដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំនោះទូលបង្គំបានឲ្យដល់គេហើយ
3: And the glory which you gave me I have given them
2: ដើម្បីឲ្យគេបានរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងក៏រួមតែមួយដែរ
3: That they may be one just as we are one
2: គឺទូលបង្គំនៅក្នុងគេហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូលបង្គំដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខឡើងដរាបដល់រួមគ្នាតែមួយជាស្រេច
3: I in them and you in me that they may be made perfect in one
2: ប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានដឹងថាគឺទ្រង់ដែលចាត់ឲ្យទូបង្គំមកមែន
3: and that the world may know that you have sent me
2: ហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់គេដូចជាស្រឡាញ់ទូបង្គំដែរ
3: and have loved them as you have loved me
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកជឿទ្រង់ទាំងអស់បានរួមគ្នាតែមួយ
3: So Jesus prayed for his followers to be one.
2: ដោយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបានរួមតែមួយដែរ
3: As Jesus and God Fathers are also one.
2: ហើយក៏ឲ្យគេទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបានរួមគ្នាតែមួយដែរ
3: And pray for them, Jesus and God Fathers to be one.
2: ដើម្បីឲ្យមនុស្សក្នុងផែនដីដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យមក
3: For the world may know that Jesus is God sent by God's Father.
2: ហើយឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះវរបិតាបានស្រឡាញ់គេដូចស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដែរ
3: And that they may know that God's Father has loved them as he has loved Jesus.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.
4: ជំរាបសួរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះខ្ញុំអាចជួបជុំជាមួយបងប្អូននៅក្រុមជំនុំសម្បួរតាម Facebook យើងសោកស្ដាយដែលសារយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាដោយសារមេរោគកូរ៉ូណាប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះយើងមានផ្លូវទីផ្សេងយើងអាចទៅតងជាមួយគ្នាបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះធ្វើនៅបនរំឡងតែមុនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងមិនអាចជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារទេប៉ុន្តែយើងអរព្រះគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងអាចជុំគ្នាតាម Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់និងឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរងមមឲ្យយើងមានចិត្តកលហានពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់នៅជាមួយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនទាំងហើយយើងមានបញ្ហានៅពេញប្លុកបញ្ហានេះជាវីរៈគេហៅកូរ៉ូណានឹងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការភ័យបើយើងជឿព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបើព្រះគម្ពីរបើមានព្រះគម្ពីរនៅក្បែរសូមជួយបើមើលជាមួយខ្ញុំនឹងឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះបានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យយើងមានចំណូលរងមមជួយឲ្យយើងបានឃើញបញ្ហាធំប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមសំបាទម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8អានឹងយើងអានអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងមានរ ដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8ពីព្រោះសាមួយនឹងលើកគ្នាតោះនឹងសាមួយនគរមួយតោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក៏ក្រោតេនៅកន្លងផ្សេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចំនៃសេចក្តីទុក្ខទេនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងត្រូវមានមេរោគព្រះគម្ពីរខ្មែរថាមេរោគអសន្តរោគមេរោគវីរៈមេរោគណាក៏បានធ្វើបាបមនុស្សព្រះយេស៊ូវថាបានមានប៉ុន្តែអានេះមិនឲ្យយើងគិតយើងដល់ថ្ងៃបំផុតហើយតែអានេះត្រូវការកាត់ឡើងមុនដល់ថ្ងៃបំផុតប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះថាពេលយើងឃើញនេះហើយត្រង់បានយើងមកវិញនៅយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងត្រង់បានយើងមកវិញដល់ផែនដីយើងសូមបើកទៅសៀវភៅនោះយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់3កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបវិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់យើងមកវិញនឹងត្រង់យើងមកវិញសម្រាប់នាំយើងនៅជាមួយព្រះនៅដំណាក់របស់ព្រះនៅដំណាក់នោះគ្មានមេរោគទេយើងអត់ត្រូវការខ្លាចយើងអត់ត្រូវការខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែយើងដឹងមុនព្រះយើងមកយើងត្រូវការឃើញបញ្ហាធំនៅផែនដីយើងដូចយើងឃើញសពថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនគីឆ្កោតាគេអាចទៅណាសម្រាប់ get clean ពីមេរោគនេះបើហើយជានៅផែនដីនេះមិនមានកន្លែងយើងអាចទៅទេមេរោគបានទៅតាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាគ្មានលិខិតណាថាទ្រង់បានយាងមកនឹងពីទ្រង់សន្យាអ្វីទ្រង់សន្យាជាពិតយើងអាចទុកចិត្តនឹងជឿទ្រង់នៅយ៉ូហានជំពូក3ខ16ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងផ្លូវសម្រាប់មានជីវិតអកលយ៉ូហានជំពូក3ដល់ខ16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាយើងមិនត្រូវការខ្លាចទេមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ហើយអត់មានអ្វីសោះក្រោយសូមមនុស្សខ្លាចខ្លាចស្លាប់ហើយបានចាប់ជាតិម្ដងទៀតច្រើនដងទៅមុខនៅតែមានវេទនាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងសេចក្តីស្លាប់ដូចជាការដេកលូតនឹងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចពេលយប់យើងអត់ខ្លាចដេកលូតទេយើងសប្បាយនឹងព្រះយេស៊ូវថាពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់រួចឡើងវិញ
5: នឹងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16ទ្រង់ថាបើយើងទុកចិត្តនៅលើទ្រង់យើងជឿដល់ទ្រង់យើងអត់ត្រូវការខ្លាចវិនាវិនាជាសេចក្តីស្លាប់អកលក្នុងព្រះគម្ពីរថាសេចក្តីស្លាប់ទី2មេរោគកូរ៉ូណាមិនឲ្យយើងវិនាទេមិនឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ទេបើយើងជឿព្រះព្រះយេស៊ូវយើងអាចមានជីវិតអកលព្រះយេស៊ូវមុនត្រង់សកត់នៅលើជើងឆ្កាងឲ្យសាវករបស់ត្រង់ជប់ជុំគ្នាគេជប់ជុំគ្នាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យរំលងបុណ្យរំលងចាប់ផ្ដើមពីសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអេជីបនិងគេធ្វើទេសកររបស់ពួកអេជីបតែថ្ងៃមួយមុនគេចេញព្រះឲ្យគេធ្វើបុណ្យថ្មីហៅបុណ្យរំលងគេត្រូវការសម្លាប់ជាមួយនឹងយកឈាមរបស់វានឹងលាបលើក្លាំងទ្វារនៅផ្ទះបើគេធ្វើនេះគេអត់ត្រូវការខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកណាអត់ធ្វើយប់នោះកូនច្បងបានស្លាប់ក្នុងផ្ទះនោះពេលគេធ្វើគេបានរួចខ្លួនអត់មានបញ្ហាទេអានឹងថ្ងៃក្រោយគេចេញពីប្រទេសអេជីបទាំងអស់មានសេរីភាពហើយសបនរំលងគេធ្វើសម្រាប់រំលឹក away ព្រះបានធ្វើសម្រាប់ជួយគេប៉ុន្តែយុគមុនព្រះយេស៊ូវសកត់ទ្រង់ធ្វើបនរំលងប៉ុន្តែកាយវាធ្វើជាបនថ្មីឲ្យយើងបានរំលឹកអំពី away ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងពេលទ្រង់សកត់នឹងទ្រង់រួឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌នៅពេលគេធ្វើបននោះព្រះយេស៊ូវបានយកខ្សែនឹងចាន់ដែកមានទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមលាងជើងរបស់សាវករបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញក្នុងរូបថតរូបភាពនេះនឹងព្រះយេស៊ូវបន្ទាបខ្លួននៅមុខរបស់សាវករបស់ទ្រង់នឹងលាងជើងរបស់គេនីមួយនីមួយនៅក្នុងក្រុមនោះមានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូដាអេសការីយ៉តព្រះយេស៊ូវដឹងប្រហែលជាតែកន្លះម៉ោងក្រោយគាត់បានក្បត់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់នៅតែលៀងជើងរបស់គាត់នៅយប់នោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាពិតមែនទែនព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេប៉ុន្តែទឹកមិនគ្រប់សម្រាប់លៀងអំពើបាបព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាគ្រប់សម្រាប់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធវិញនៅសម័យនេះសម័យមេរោគកូរ៉ូណាគេឲ្យយើងលៀងដៃញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូជាមួយអាល់កុលអានេះជាល្បាតយុវល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការពារប៉ុន្តែរឿងអំពើបាបទុកមិនអាចលៀងទេអកលមិនអាចលៀងទេមានតែព្រះយេស៊ូវអាចជួយលៀងបាបរបស់យើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសកត់នឹងគ្មានបាបខ្លួនឯង Some about the Rome ជំពូក5ខ17 Rome ជំពូក5ខ17ខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវអាចជួយឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនិងយើងមិនត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងរ៉ូមជំពូក5ខ17ត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណទោះបរិបូរនឹងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែលគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អំពើបាបធ្លាក់ក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារម្នាក់ឈ្មោះអាដាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបអាដាមមានបាបហើយមិនអាចជួយយើងទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបនៅឋានសួគ៌និងពេលទ្រង់រស់នៅនៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបដែរពេលព្រះយេស៊ូវសកត់នៅលើឈើលើឈើឆ្កាងទ្រង់មិនសកត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់គាត់គាត់មិនត្រូវការសកត់ពីព្រោះទ្រង់គ្មានបាបទេប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តជួយយើងសំបាទរ៉ូមជំពូក6ខ23រ៉ូមជំពូក6ខ23ទំបិតជំនួសរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណាចទីនៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចតែព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាយើងបានឃើញអំពើបាបមានឈ្នោះអនុសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមានអំណាចទីនអំណាចទ្រង់ឲ្យយើងនឹងព្រះយេស៊ូវជាអំណាចនោះទ្រង់ជាអ្នកគ្មានបាបអាចលួយើងពីព្រោះទ្រង់ទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពេលទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងយើងអត់ត្រូវការភ័យរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះពេលយើងជឿព្រះយើងមានអ្នកជួយហើយយើងមានជីវិតថ្មីដូចខ្ញុំថាមុនព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវការសកត់ទេទ្រង់គ្មានបាបអ្នកណាគ្មានបាបអត់ត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែទ្រង់សម្រេចសកត់ទ្រង់សម្រេចលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងជាអ្នកមានបាបយើងជាអ្នកត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅពេលទ្រង់បានលាងជើងរបស់សាវកហើយគេបានចេញទៅក្រៅគេទៅសួនកេសេម៉ាណេនៅក្នុងសួនព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋាននឹងនៅយុគនោះទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើចិត្តរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់បានឃើញដូចលាងងឹតខ្លាំងទ្រង់មើលឃើញព្រះបវរដែរអត់បានដូចព្រះបវរដែរទៅឆ្ងាយហើយព្រោះទ្រង់មានបាបរបស់យើងនឹងទ្រង់អធិដ្ឋានបៃដងសូមមើលក្នុងម៉ាកុសចំពុក14ខ36ម៉ាកុសចំពុក14ខ36ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអាបាព្រះបវរដែរអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសំសូមយកពេងនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញយើងឃើញទ្រង់មានវេទនាខ្លាំងទ្រង់មិនចង់ស្លាប់ទេទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះបវរដែររួចផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវទេព្រោះមានមនុស្សមានបាបហើយត្រូវមានអ្នកស្លាប់សម្រាប់ដោះស្រាយរឿងនេះព្រះយេស៊ូវថាបើគ្មានផ្លូវទៀតទេទ្រង់សុខចិត្តទទួលសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើងបៃដងព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានដូចគ្នានឹងបៃដងទ្រង់សម្រេចក្នុងចិត្តបើគ្មានផ្លូវណាទៀតទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលទៀតពាក្យនេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដិលជីវិតជំនួសពួកសម្លាំងរបស់ខ្លួននោះតែអ្នករាល់គ្នា ធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាំងខ្ញុំហើយព្រះសុបានប្រាប់យើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់អ្នកជាពួករបស់យើងឬអ្នកទៅទីព្រះសុនីយានេះមុនត្រង់លះបង់ជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនទែននិងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេព្រះជីសព្រះព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងរបស់សាវែករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បាននិយាយជាមួយគេនិងឲ្យគេធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្មើក្នុងយ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35យ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្រឡាញ់ដូចត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ពីព្រោះត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់យើងនឹងត្រង់ថាសូមស្រឡាញ់អ្នកជាខាងដូចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអានេះជារឿងសំខាន់នៅសម័យនេះពេលរោគកូរ៉ូណាបានឆ្លងពីព្រោះមនុស្សជ្រើច្រើនឯឈឺដល់មន្ទីរពេទ្យពេញអស់ហើយគ្មានអ្នកណាឯថៃអ្នកជំងឺទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿព្រះជាអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះឯជួយថៃគេប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកថាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចនោះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានមានការឆ្លើយសម្រាប់បញ្ហានោះដែរសូមបើកទៅយ៉ូហាន14ខ13យ៉ូហាន14ខ13ហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រែកឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានទុំខាងឡើងក្នុងព្រះរាជបត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យបើយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវថាសូមគាត់យើងឯកសូមគាត់សូមពីព្រះបិតាប្រានាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទ្រង់សន្យាឲ្យអានេះជាដំណឹងល្អយើងឯកស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងអត់ត្រូវការភ័យអ្នកជំងឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមិនភ័យទេនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមានជំងឺច្រើនដែរពិសេសជំងឺខ្លងខ្លងគេឲ្យអ្នកមានការរត់នោះនៅឆ្ងាយពីអ្នកផ្សេងដូចគេបាននិយាយអំពីកូរ៉ូណាដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់ខ្លាចព្រះយេស៊ូវទៅប៉ះគេនិងព្រះយេស៊ូវព្យាបាលគេនិងទ្រង់អត់ខ្លាចឆ្លងមេរោគយើងអត់ត្រូវការខ្លាចដែរយើងបើយើងឃើញអ្នកជិះខាងឈឺអត់មានអ្នកថៃគេទេយើងត្រូវការមានជិះខាលាហានក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងទៅជួយថៃរិតសាគេយើងមិនត្រូវការតែម្នាក់ឯងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យយើងមានអ្នកជួយយើងសំបាក់ទៅយ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17យ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17នោះខ្ញុំនឹងទូលសុំដល់ព្រះបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដូចជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអកលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកគេទទួលពំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ត្រង់ទៅពិតត្រង់ខ្វងជាមួយក៏នឹងសន្តិនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរ នេះជាដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់តែម្នាក់ឯងទេព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយយើងគោមួយទៀតនៅជំយ៉ូហានជំពូក14ដែរគោមក26និយាយទៀតអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែព្រះដូចជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបវរដាននឹងចាត់មកតើឯនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់គឺនឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរយើងមានអ្នកជួយយើងមានគ្រូជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយើងអត់ដឹងធ្វើអីជួយគេអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយបល់ប្រាជ្ញាសម្រាប់យើងឲ្យធ្វើការឲ្យអ្នកជឿជានឹងមានជំនួយពីព្រះព្រះយេស៊ូវថាយើងឲ្យទុកចិត្តនៅលើទ្រង់សម្រាប់ឆ្លើយតបអ្វីយើងបានអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់លើកទុកអ្នកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ័យព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងត្រង់បានឲ្យយើងសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ត្រង់ក្នុងចិត្តត្រង់បានឲ្យយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងត្រង់បានឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ត្រង់យើងទុកចិត្តនៅលើព្រះនិងព្រះឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអាចទៅជួយគេមានចិត្តកលហាននិងគេឲ្យឃើញព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបវរដានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្រឡាញ់គេនិងចង់ឲ្យគេទទួលជីវិតអកលដែរបើមនុស្សរស់ឬស្លាប់នៅជីវិតនេះវាមិនបញ្ហាទេបើគេស្គាល់ព្រះហើយគេមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាសន្យាយាងមកវិញនិងនាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដៃធ្វើជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទៅនឹងជួយអ្នកជំងឺជួយអ្នកក្រីក្រជួយលើកទុកចិត្តគេជួយព្យាបាលគេនឹងជួយឲ្យគេដឹងត្រង់ជាព្រះត្រង់ស្រឡាញ់គេនឹងត្រង់មានអំណាចឲ្យគេមានជីវិតអកលជាមួយត្រង់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនខ្ញុំជប់អធិប្បាយនៅព្រឹកនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានអោព្រះបវរដាព្រះរាជបត្រាជាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់យើងបានអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនឹងទ្រង់បានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយយើងដែរឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងសូមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាខាងដូចទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបើមានអ្នកជំងឺនៅក្បែរយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានទៅជួយគេនិងមានប្រាជ្ញាសម្រាប់ព្យាបាលគេតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានបានផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងកម្រងរបស់ទ្រង់សម្រាប់គ្រប់មនុស្សជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវកម្រងឲ្យគេទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យយើងធ្វើជាជើងនឹងដៃរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណអាមែនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយសូមព្រះទានពរ

ពេលខ្លះយើងសោយពេលខ្លះយើងកើតទុក្ខពេលខ្លះយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យដោយគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយប៉ុន្តែមានរឿងពិតមួយដែលយើងត្រូវតែដឹងមិនថាដំណើរជីវិតរបស់យើងបែបណានោះទេជីវិតរបស់យើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននៅពេលដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់តើម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលវត្តមានរបស់គាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅលើផែនដីនេះគាត់គឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយរឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកតាំងពីមុនទ្រង់ប្រសូតគឺមុនគ្រិស្តសករាជហើយបន្តកត់ត្រាទុកក្រោយគ្រិស្តសករាជគឺបន្ទាប់ពីទ្រង់សុគតហើយរស់ឡើងវិញមកដល់សព្វថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សជាច្រើនឲ្យបានប្រសើរឡើងមិនថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់គឺជាចម្លើយនិងជាដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានានានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយមកកាន់លោកអ្នកដោយផ្ទាល់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសិភៅមួយក្បាលដែលហៅថាព្រះគម្ពីរព្រះបានកត់ត្រាទុកចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅរឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងមនុស្សយើងតាំងពីមុនកំណើតផែនដីរហូតដល់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនៅឋានសួគ៌និងនៅផែនដីថ្មីព្រះគម្ពីរត្រូវបានបកប្រែជាច្រើនភាសាជាង700ភាសាដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្នាអាចអានអាចស្គាល់ទ្រង់ហើយអាចឃើញក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សដោយខ្លួនឯងដោយមិនលាក់លៀមកន្លែងណាឡើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយអានគម្ពីរដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់អំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube Saul Camedia Channel និងនៅក្នុង Facebook Page Saul Camedia

តែបើអេតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតែពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿឥតសង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដល់នាំអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអិនត្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលវ័យឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតើក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ញាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ

0: ព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏ល្អ
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏ល្អសុភាសិតមួយដែលខ្មែរយើងចេះចាំស្ទើរគ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅតាមសាលារៀននានាពាក្យនោះគឺថាចេះមកពីរៀនមានមកពីរកឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសិក្សាថែមទាំងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើគ្រូបង្រៀនទៀតផងដូចជាមានច្បាប់មួយពោលថារីគ្រូបាឈីប្រដូចនៅឪពុកម្ដាយឯងហោងការចេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនព្រោះគ្រួសារល្អនិងប្រទេសជឿនលឿនដោយសារមនុស្សមានការអប់រំល្អនេះឯងម្យ៉ាងវិញទៀតចំណេះវិជ្ជានេះក៏ធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែរទោះបីជាយើងជាកសិករកម្មករក៏ដោយបើយើងមានចំណេះនោះពិតជាថ្លៃថ្នូរនិងធ្វើឲ្យការងារបានល្អមិនខានឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅគ្រប់ស្រុកនិងគ្រប់ប្រទេសត្រូវតែមានគ្រូល្អ

0: Can tại plup này, đòi ban vô dạng cho bát thà, ca công phất, mình chạm bách đo từ các bót khỉa, rửa miếng xa hai xe môn nụ tề. Ca công phất này, cứ miếng nực nông chất rùi tờ hơi. Đòi con tay cổ lệch mơ tơ nơi ri nà mà nẹ, đòi miếng chất bật nà nụ. Bà dân chú lâu bánh chăng, một sông cung khmai, khmai dân nghiệp bách bọn này, ca bồng riêng rục bót bây giê xu, nì rất ta là ô bà xa nà tự tiệt. Bộ sắp ngay nì, chấm nuôn này nẹ ca chung ngư ếch, nơi khốn nông bất tế Campuchia dưỡng, càng tài tra lăng chia lụng đạp. Chấm nuôn nì, cứ bọn đá mô bì ca cầm phật nì ảnh.
1: Khô, bà giê xu bọn riêng bì sẽ đầy sở lành.
2: Nẹ rô khní bán lưu sẽ đầy đại thay anh tục thả, phần này ở thu nâng phần này. Hai thầm mình, ở thua nâng thầm mình, phần tác nhóm pháp nhạc rô khả nề thả, cũng áo to tăng nâng ông bơ ở cỏ lời. Bà nét nà tế công phiên sát đam này nè, nụ trớ tại ba công phiên mặc hàng tơ ở tiệt. Ba nét nà, bà đang chọn dô áo khá lây rô bọt nè, nụ trớ bác ở kê dô, tiếng áo huyền phòng.
0: Bất chìa mình đá lưu mềm, dường tảnh sinh ngơi xa xa, đo nét nà đại slot bốt, mình chê rô rương, rô khai nâng nét đo tầy mùn. Hãy bảo mình nè nà mà nè, bấm pin một lời quát, nụ quát mình sất tốp tỏ huynh, chỉ rưỡng thơm mặt đà. Tôi sợ là, bà Giê-xu, trông mình bằng tù thà. Bà kê tế công phiền nè mình con tay mình tốp tỏ huynh nụ tê, thàng chẳng bài công phiền mà kháng tiết, ai kê tế tiết phòng.
2: Nè rô khí nế bằng lưu sẽ cái đấy, để thay anh túc mọt thà, cho sợ là nhạc chất kháng ánh, tại sốc khám ăn sẽ trớt ảnh vinh. Bọn tay có nhóm bạp thả, trời sở lãnh bụng khám ăn sở trời, trời ôi bố đó nẹ nà đai bảo tích đa xá, trời bảo bất lộ, nâng nẹ nà, đại sốc nẹ rõ khỉ. Hỏi trời ạ tư thán, ôi nẹ nà, đại phước tục biết biến, đó nẹ rõ khỉ huynh.
0: Bà thơ đôi ca bông riêng rục bò bà Giê-xu, ngay nà mùi khám ăn sở trời, ạch mô chì mật bán, hỏi cùng nôm cung cuốn, nâng ca cắp xâm lắp, có can tại thôi cho tới đại.
1: Pì, Bà Giê-xu chia cùng rú đo lọ.
0: Dùng tám ca ảnh đã đọ xong trên bì Bà Công Pì, đây bì ca bông riêng rục bò Bà Giê-xu khẳng lỡ, bằng chế ỏi khơi cho bà thà. Ca bông riêng rục bò trùng bốt chia lọ mềm. Bước bếp bằng tù rực bỏ trùng, trở bàn kê bỏ bài chỉ tràn phía xa, nơi lờ bị phục lục này. Còn tại, ta trông lọ tại trức đầy tế, rư có trông chia cùng rù lọ đài rứ. Ta trông bàn rút nơi tam rục biếp, tại trông bàn bằng riêng rử tế. Bếp công phí bàn xâm đáy thả. Miên nẹ cây cỏ chỉ tràn bàn tử rốt trùng, trông mình bàn bỏ can văn nạ tế. Bài chia tù tù rẹ tẹ, đòi ăn nết ăn số, nâng khmien ca mơ nghe mơ thọc từ huỳnh. Bệ ông ban sơ lanh nẹt cây cỏ, nẹt miên chùm ngứ, rô hốt đỏ côn khmien tiết phong. Ta miên nẹt na, đại trùng mình ao bờ nụ rử tế.
1: Bảy, Bệ Giê-xu miên ông nách ốc tục bạc.
0: Nơi bề mùi, trông cầm bông bông riêng khả nông bè vì hìa, mình bố á cha nâng bố phá ra xì bà nôm xây đại kết tón, bề cầm bông bà bật ra hai xe môn một ai trông, hơi có tu thả.
2: Lục cổ, sự trái ní kê chạp bán cầm bông đai xa hai xe môn nâng khả nìa. Rì ác khả nông bà vì nây lột mô xê bán bằng cọp, bảo dân khả nhông cháu sự trái giang ní nâng thơ mô. Đôi chân này, ta lốt kết đôi mà đách.
0: Vụ kê thua dân ni, cứ đạm bây tay nâng chắp công hô Bà Giê-xu bẩn nọ. Vụ bà trông chlai thả, ai xâm lạp niên tư, nụ trông mình cổ rốt kết vì này tì bà mùi đai thả. Cùng xâm lạp nụ. Tại bà trông ai niên nụ rùi khuôn, cứ trông mình bán cổ rốt chấp bắp lột mô xê tê. Bà ông mình bán chlai tốp tờ kê huynh tỷ. Trung bán ao cho. ហើយយកចុងម្រាមដៃរបស់ទ្រង់សរសេរពីអំពើបាបរបស់ពួកគេនៅលើដីវិញពួកគេចេះតែសួរបង្ខំព្រះយេស៊ូវដដែលថាលោកគ្រូតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើស្ត្រីនេះទើបព្រះអង្គងើបឡើងមានបន្ទូលថា
2: តែដោយព្រះគេចេះតែសួរបានជាត្រង់ងើបឡើងមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចុះ
0: នៅពេលគេបានឮព្រះបន្ទូលនេះនឹងឃើញបាបរបស់គេដែលព្រះយេស៊ូវសរសេរនៅលើដីនោះពួកគេក៏ថយចេញម្ដងមួយរហូតអស់រលីងទៅឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅស្ត្រីនោះថា
2: ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលទៅថានាងអើយពួកដែលចោលប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនាងទូឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
0: ព្រះអង្គជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យដែលមានព្រះទ័យអាណិតអាសូរនិងយុត្តិធម៌ទៀតផងយើងបានឃើញការបង្រៀនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាចូលឲ្យស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយក៏កុំឲ្យគេចេញពីមនុស្សអាក្រក់ឡើយហេតុនោះហើយបានជាមានថ្ងៃមួយទ្រង់បានហៅសាខេជាអ្នកយកពន្ធដែលឡើងចាំមើលទ្រង់នៅលើដើមឈើនោះថាសាខេចូលចុះមកត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះរបស់អ្នករីឯអ្នកមានបាបឬអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់មនុស្សទាំងឡាយតែព្រះយេស៊ូវនៅតែស្រឡាញ់គេហើយអត់ទោសឲ្យគេជានិច្ចព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងជាច្រើនដងអំពីព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសឲ្យអ្នកមានបាបដែលមានជំងឺហើយគេបានជាឡើងវិញពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាគេមានការខឹងនឹងព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងដោយព្រោះទ្រង់បានធ្វើការល្អទាំងនេះខុសពីពួកគេដែលល្អបានត្រឹមតែមាត់ក្រៅប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏ខំបង្កទំនាស់និងរករឿងដើម្បីចាប់កំហុសព្រះយេស៊ូវដោយការច្រណែនឈ្នានីសរីឯព្រះយេស៊ូវវិញនៅពេលទ្រង់ដឹងថាគេមានបំណងអាក្រក់មកលើទ្រង់នោះទ្រង់រឹតតែស្រឡាញ់និងអាណិតគេខ្លាំងឡើងហើយចង់ឲ្យគេបោះបង់នៅផ្លូវអាក្រក់ចេញដោយការដែលទ្រង់ធ្លាប់បានបង្រៀនដល់វងមនុស្សកន្លងមកដែរតើបងប្អូនយល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនឬយ៉ាងណា
1: 4ព្រះយេស៊ូវចំអែតមនុស្ស 5,000 នាក
0: ់ក្រោយពេលដែលទ្រង់បានដឹងថាមានសិស្សទ្រង់ម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកព្រះអង្គជៀងតាមទូកទៅរកកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានព្រះគម្ពីរបានសរសេរថា
2: ការព្រះយេស៊ូវបានលើហើយនោះទ្រង់យាងចុះទុកចេញពីទីនោះទៅឯទីរហោស្ថានដោយឡែករីឯពួកបណ្ដាជនក៏បានដឹងហើយគេចេញពីក្រុងទាំងអស់ដើរតាមទ្រង់ទៅ
0: តើគេចង់ស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងណាបានជានាំគ្នាចេញពីទីក្រុងទាំងអស់ហើយធ្វើដំណើរតាមទូករបស់ព្រះអង្គពេលដែលទ្រង់ឡើងពីទូកមកទ្រង់មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរគេយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកគេសុខចិត្តដើរលើដីគោកតាមទូកទ្រង់ដែលនៅក្នុងទឹកដូច្នេះម្ដងនេះទ្រង់មិនគ្រាន់តែបង្រៀនទេថែមទាំងប្រុសមនុស្សឈឺទាំងឡាយឲ្យជាទៀតផងរវល់តែអស្បាយនឹងព្រះយេស៊ូវស្រាប់តែក្រឡេកមើលទៅទិសខាងលិចថ្ងៃជិតលិចទៅហើយរួចពួកសិស្សក៏ទូលត្រង់ថា
2: ដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឲ្យត្រង់ទូលថាទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយសូមឲ្យវងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញតែព្រះយេស៊ូវត្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេចូលអ្នករកគ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅ
0: បន្ទូលនេះធ្វើឲ្យពួកគេស្រឡាញ់កាំងជាខ្លាំងព្រោះគេមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2ប៉ុណ្ណោះអាហារនេះចែកតែពួកសិស្សបរិភោគក៏មិនទាំងឆ្អែតផងចុះធ្វើដូចម្តេចនឹងអាចចែកដល់ពួកមនុស្សដ៏ច្រើននេះបានព្រះយេស៊ូវក៏បង្គាប់ទៅសិស្សរបស់ទ្រង់ថាន
2: ោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯនេះរួចការទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យពួកមនុស្សអង្គុយនៅលើស្មៅហើយនោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2នោះងើបតោទៅលើមេឃទាំងប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សហើយពួកសិស្សក៏ចែកដល់ពួកមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រករីឯពួកមនុស្សដែលបានបរិភោគនោះមានចំនួន5000នាក់អត់រាប់ពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងទេ
0: គេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវគេក៏បានជាពីជំងឺឥឡូវគេបានទទួលទានអាហារទៅទៀតពួកគេមានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តជាខ្លាំងមានពេលមួយទ្រង់បានបញ្ជាក់ពីការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ដោយមានព្រះបន្ទូលថា
2: ឯទុកនៅកណ្ដាលសមុទ្រត្រូវរលកបោកជាខ្លាំងដោយព្រោះច្រាស់ខ្យល់ដោយយាង4យប់នោះទ្រង់យាងកាត់លើទឹកសមុទ្រទៅឯពួកសិស្សការគេឃើញទ្រង់យាងលើទឹកដូច្នោះនោះក៏ភ័យវល់ហើយនិយាយថាខ្មោចលងហើយរួចគេស្រែកឡើងដោយសេចក្តីតក់ស្លុតតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដល់គេភ្លាមថាចូលសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតើកុំឲ្យភ័យឡើយ
0: ការសង់ផ្ទះលើថ្មដាវាពិបាកបន្តិចមែនតែអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តគ្មានភ័យព្រួយរីឯការសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់វិញនោះងាយស្រួលតែពេលសង់ទេតែអ្នកត្រូវតែព្រួយបារម្ភរាល់ពេលវេលាជាពិសេសនោះនៅពេលមេឃរកភ្លៀងសូមអ្នកជ្រើសរើសឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តនិងអសប្បាយចុះការសង់ផ្ទះគឺប្រៀបដូចជាការកសាងឆាកជីវិតហើយពួកគ្រីស្ទានជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចជាថ្មដាប្រសិនបើការប្រៀបធៀបនេះត្រឹមត្រូវមែននោះការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែរឹងមាំបានសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: សេចក្តីរីករាយរបស់ម្ដាយពីរនាក
1: ់អេលីសាបេតម៉ារី
0: ការជួបគ្នារបស់គេទាំងពីរពោពេញទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយទោះបីជាគេជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាក៏ដោយនាសម័យនោះការធ្វើដំណើរគឺពិបាកជាទីបំផុតហើយគ្មានយានយន្តឡើយនៅពេលដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេត្រូវធ្វើដំណើរដោយជិះលើខ្នងសត្វលាឬដោយថ្មើរជើងម៉ារីរសាប់រសល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយចង់ដឹងថាតើមនុស្សចម្លែកដែលមានអាកំបាំងនេះបានប្រាប់រឿងពិតអំពីអេលីសាបេតដល់នាងឬអត់នាងបានទៅដោយប្រញាប់ប្រញាល់រហូតដល់ស្រុកភ្នំចូលក្នុងទីក្រុងយូដានៅពេលដែលនាងឃើញអេលីសាបេតហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះសាការីនៅទីនោះភ្លាមនោះនាងដឹងថាការប្រយាយពិតជានិយាយមិនខុសឡើយរឿងអ្វីទៅដែលអេលីសាបេតត្រូវប្រាប់នោះគាត់និយាយថាតាំងពីយូរមកហើយគាត់និងប្តីរបស់គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានកូនប៉ុន្តែគ្មានសោះបន្ទាប់មកមានថ្ងៃមួយប្រហែលជា6ខែមុននៅពេលដែលសាការីធ្វើជាសង្ឃគាត់រវល់ធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារស្រាប់តែលោកសាការីបានឃើញទេវតាលេចមកឲ្យគាត់ហើយនិយាយថា
2: កុំខ្លាចឡើយសាការីអើយព្រះអង្គម្ចាស់យល់ព្រមតាមពាក្យទូអម្បររបស់អ្នកហើយអេលីសាបេតជាប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងបង្កើតបានកូន6ហើយអ្នកនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហាន
0: អ្នកមិនអាចដឹងបានទេថាគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះទៀតអំពីកូននោះឡើយអេលីសាបេតបាននិយាយបន្តទៀតថា
3: ទេវតានោះបាននិយាយប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាកូនអ្នកនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរឧត្តមនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គម្ចាស់គឺមិនសែគ្រឿងស្រវឹងណាមួយសោះឡើយកូននោះនឹងបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកកូននោះនឹងនាំរាជអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនមករកព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់គេវិញកូននោះនឹងមកមុនព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយមានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពដោយលោកអេលីបានទទួលដើម្បីបំបែកចិត្តឪពុកទៅរកកូនព្រមទាំងបំបែកចិត្តមនុស្សរឹងតតឹងឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សសុចរិតនិងរៀបចំប្រជារាស្ត្រឲ្យបានរួចសាច់ទុកសម្រាប់ទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះ
0: អេលីសាបេតបានបន្តទៀតថា
3: ប្តីរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅទេវតាវិញថាតើធ្វើម្ដេចឲ្យខ្ញុំដឹងថាការនោះពិតជាកើតឡើងមែនព្រោះថារូបខ្ញុំនេះមានវ័យចំណាស់ទៅហើយរីឯប្រពន្ធខ្ញុំវិញក៏មានអាយុច្រើនទៀតផងតែទេវតាបានតបវិញថាខ្ញុំឈ្មោះកាព្រីយ៉ែជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យនាំដំណឹងល្អនេះមកប្រាប់ដល់អ្នកបន្ទាប់មកទេវតានោះបានប្រាប់ទៀតថាប្តីខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សកូននិយាយបង្កើតរហូតដល់ថ្ងៃដែលកូននោះបានកើតមកហើយគាត់នៅតែកូនដដែល
0: ក្រោយមកម៉ារីបាននិយាយរឿងប្រាប់ដល់អេលីសាបេតវិញម្ដងឥឡូវនេះប្រកាសហើយគឺការប្រយាលហើយដែលនិយាយទៅកាន់នាងអេលីសាបេតស្ដាប់ដោយភ្ញាក់រំពេចនោះគាត់ក៏យល់ពីន័យនៃដំណឹងរបស់ការប្រយាលគាត់បាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
3: ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីនានាចុះតើរូបខ្ញុំមានឋានៈអ្វីទៅបានជាមេដានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដូច្នេះ
0: ក្នុងពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋនៅលើម៉ារីហើយនាងបានពោពាក្យសរសើរដំកើងដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់រូបនាងដូចតទៅ
4: ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំមានចិត្តអំណរជាខ្លាំងព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានទតមើលមកខ្ញុំដែលជាអ្នកបម្រើដ៏ទុនទាបរបស់ព្រះអង្គរហូតតទៅគ្រប់ចំនួននិងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលមែនព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពបានសម្ដែងការប្រសើរអស្ចារ្យចំពោះរូបខ្ញុំព្រះនាមព្រះអង្គពិតជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គនៅគ្រប់ជំនាន់តរៀងទៅទ្រង់បានទម្លាក់អ្នកកាន់អំណាចឲ្យចុះពីដំណែងហើយទ្រង់លើកមនុស្សទុនទាបឡើងទ្រង់បានប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងបរិបូរដល់អស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាន ហើយបណ្ដេញឲ្យពួកអ្នកមានឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេព្រះអង្គបានជួយប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយតែងតែសម្ដែងនូវព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងពូជពង្សរបស់លោកជានិច្ចតរៀងទៅដោយដែលទ្រង់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសយើងឥតភ្លេចសោះឡើយ
0: ម៉ារីបានស្នាក់នៅផ្ទះរបស់លោកសាការីអស់រយៈពេល3ខែរហូតដល់ពេលអេលីសាបេតសម្រាលកូនហើយក្រោយពីទារកបានកើតហើយនោះមានការប្រកែកគ្នាបន្តិចបន្តួចពីរឿងដាក់ឈ្មោះឲ្យទារកនោះអេលីសាបេតបាននិយាយថាត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហានតែអ្នកជិតខាងចង់ដាក់ឈ្មោះថាសាការីដើម្បីឲ្យដូចឪពុកវានៅពេលគេសួរសាការីគាត់នៅតែមិននិយាយបាននៅឡើយប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើសញ្ញាហាក់បីដូចជាគាត់ចង់និយាយអំពីអ្វីមួយនោះគេក៏បានយកប៊ិចនិងក្រដាស់មកឲ្យគាត់ហើយគាត់បានសរសេរថាកូននេះឈ្មោះយូហានគ្រានោះស្រាប់តែសាការីចេះនិយាយដូចដើមវិញគាត់បានសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់អ្នកជិតខាងនៅរឿងដែលកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃដែលកាពិយ៉ាលបាននិយាយមកកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃមុនពួកគេមានការស្ងប់ស្ងាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនិយាយគ្នាថា
1: តើថ្ងៃក្រោយកូននោះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា
0: ក្នុងពេលនោះសាការីប្រកបទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបានពោលតបវិញថា
2: សូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្បិតទ្រង់សព្រះទ័យនឹងជាមករំដោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានឫទ្ធិបារមីមួយព្រះអង្គពីក្នុងចំណោមព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមកឲ្យយើងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះមកឲ្យយើងនេះស្របនឹងព្រះបន្ទូលថ្លែងតាមរយៈអូរ៉ារបស់ព្រះអង្គនៅជំនាន់ដើមគឺព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវនឹងរួចពីអំណាចរបស់អ្នកដែលស្អប់ខ្ពើមយើងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់បុព្វបុរសយើងហើយគោរពតាមសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងស្មោះត្រង់គឺព្រះអង្គបានសន្យាយ៉ាងមើងម៉ាត់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំជាបុព្វបុរសយើងថាទ្រង់នឹងរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃខ្មាំងសត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចគោរពបម្រើព្រះអង្គដោយឥតភ័យខ្លាចអ្វីឡើយព្រមទាំងឲ្យយើងរស់នៅដោយបរិសុទ្ធនិងសច្ចរិតជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អស់មួយជីវិតចំណែកឯកូនវិញកូននោះនឹងក្លាយទៅជាហោរារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រោះកូននឹងដើរមុខព្រះអម្ចាស់ដើម្បីរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គកូននោះនឹងឲ្យព្រះជារាជរបស់ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកសង្គ្រោះគេដោយលើកលែងទោសឲ្យគេឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះរបស់យើងមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់បំផុតព្រះអង្គប្រទានពន្លឺថ្ងៃពិឋានសួគ៌មកដើម្បីរំដោះយើងនិងបំភ្លឺអស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រមនឹងជួយតម្រង់ផ្លូវយើងឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខសាន្ត
0: ខ្ញុំហាក់បីដូចជាពន្លឺសំឡេងសោះនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដ៏តូចមួយដែលមូលគ្នានៅជុំវិញទីរក់យូហាននៅពេលដែលគេស្ដាប់សាការីនិយាយនោះខ្ញុំគិតថាហេតុការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានមកដល់ហើយវាពិតជាមានមែនស្ថានបរមសុខកាន់តែខិតចូលមកចិត្តផែនដីហើយព្រះបានបញ្ជូនទារក២រូបឲ្យមកទារក១បានកើតរួចហើយហើយមួយទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរមកទារក១នៅខ្លះទៅជាហោរាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយមួយទៀតជាព្រះរាជបុត្រាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថាតើគេល្បីល្បាញយ៉ាងណានៅពេលដែលគេធំឡើង

0: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនផ្លូវត្រង់ដល់ទូលបង្គំហើយដោយព្រោះមានពួកខ្មាំងសត្រូវនោះសូមនាំទូលបង្គំទៅតាមផ្លូវរៀបស្មើដូច្នេះបើទូលបង្គំប្រកបដោយព្រះគុណដែលត្រង់ពិតមែននោះសូមសម្ដែងបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ត្រង់ដល់ទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ត្រង់ហើយឲ្យទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃត្រង់ពិតរួចសូមត្រង់នឹកចាំពីសាននេះថាជារះរបស់ត្រង់ផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃត្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ត្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមត្រង់ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះត្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ត្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រឹតវិន័យនឹងចាញ់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡិមដែរត្រង់នឹងនាំមនុស្សសភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវត្រង់រួចក៏ចាត់ពួកសិស្សរបស់គេឲ្យទៅឯត្រង់ជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតដោយពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះដោយសេចក្តីពិតអត់មានអំពលដល់អ្នកណាឡើយព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សណាទេអ្នកទាំងនោះក៏មកឯត្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនថ្វាយសេសាឬទេអ្នកទាំងនោះទូលសួរត្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ត្រង់ហើយអស់ទាំងសាសដទៃបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ត្រង់ដែរកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនអញរាល់គ្នាពីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ត្រង់ត្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងត្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ត្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមត្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរត្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមត្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់អត់នៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ
1: ព្រះបង្កើតយើងជា ប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបងប្អូនយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះសពទាំងឯងមានមនុស្សច្រើនតើអស់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាស្រីទេខ្ញុំចង់ធ្វើប្រុសវិញនិងប្រុសតើខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើប្រុសទេខ្ញុំចង់ធ្វើស្រីគេថាខ្ញុំមានសិទ្ធិរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមជម្រាបសួរអរគុណព្រះយើងបានកូនរបស់ព្រះច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារនេះថ្ងៃនេះនិងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យយើងរស់មួយសប្តាហ៍ទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីជំពូកដើមដំបងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញលោកបាទជំពូក1លោកបាទជំពូក2សំណួរមនុស្សច្រើនសួរតើតើជាមួយលោកបាទជំពូក1គេចង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញវាមកពីណាគេចង់ដឹងជីវិតជាអីនឹងមកពីណាមានសំណួរច្រើនប៉ុន្តែសពថ្ងៃក្នុង180ឆ្នាំជាងហើយមនុស្សគេចង់ឆ្លើយតបសំណួរនោះប៉ុន្តែគេអត់ចង់ប្រាប្រេកំភីពីព្រោះបើគេប្រាប្រេកំភីគេត្រូវការយល់ថាមានព្រះមួយមានគ្រប់អំណាចនឹងបើមានព្រះត្រូវមានច្បាប់ដែរបើមានច្បាប់ត្រូវការគ្រប់ដោយសារគេអត់ចង់គ្រប់ច្បាប់គេត្រូវការលុបចោលព្រះបើលុបចោលព្រះគេត្រូវការឆ្លើយសំណួរអំពីមនុស្សនិងគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញមកពីណាតាមផ្លូវផ្សេងពីតាមផ្លូវព្រះបង្ការប៉ុន្តែពេលយើងបើកព្រះគម្ពីរលោកបាទនឹងមើលជំពូក1យើងឃើញព្រះប្រាប់យើងច្បាស់សម្រាប់មានព្រះគម្ពីរសូមជួយបើកជាមួយខ្ញុំនឹងយើងចង់មើលជំពូក1បើហើយជាថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលមើលជំពូក2ឬ3ពីព្រោះជំពូក1ខ្ញុំមាន15ចំណុចធម្មតាពេលយើងអធិប្បាយយើងមានត្បៃសោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលជំពូក1នឹងយើងមើលតើយើងអាចឆ្លើយសំណួរណាបើយើងប្រាលោកបាទជំពូក1សូមមើលជាមួយខ្ញុំលោកបាទជំពូក1ខ1កាលដើមដំបងឡើយព្រះបានបង្កើតប្រទេសមេឃនិងផែនដីសំណួរអីយើងឃើញចម្លើយនៅទីនេះតាមដំបងអ្នកណាបង្កើតព្រះពួកវិទ្យាសាស្ត្រតាមានការផ្ទុះធំនៅលើអាកាសគមានអ្វីសោះប៉ុន្តែវាផ្ទុះនិងមានអ្វីគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញសពថ្ងៃគេអត់ដឹងវាមកពីណាប៉ុន្តែដោយសារគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតគេថាមានការអស្ចារ្យការផ្ទុះធំនិងគ្រប់ទាំងអស់យើងកើតដោយសារការផ្ទុះនោះគេថាការផ្ទុះធំនោះ13,000លានឆ្នាំមុនស្ដាប់បានអត់រាប់បានអត់13,000លានឆ្នាំមុនយូរហើយប៉ុន្តែពេលយើងមើលព្រះគម្ពីរយើងយល់ថាព្រះបង្កើតផែនដីយើងតែ6,000ឆ្នាំមុនខុសគ្នាឆ្ងាយ13,000លានឆ្នាំនិង6,000ឆ្នាំខ្ញុំអត់ចង់សាកជំអកពួកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែគេចេះទៅដូរឆ្នាំការផ្ទុះធម្មកាត់ឡើងច្រើនដងហើយនឹងខ្ញុំគិតបន្តិចទៀតគេត្រូវបដិម្ដងទៀតពីព្រោះគេដាក់កញ្ចក់ពិសេសនៅលើអាកាសយើងសម្រាប់មើលឆ្ងាយនឹងពីគេរាប់គេឃើញប្រតិទិនកាយឆ្កែឆ្កែរហូតដល់13,000លានឆ្នាំអត់គ្រប់តិចទៀតខ្ញុំគិតគេ time ទៀតបន្តែព្រះថាត្រង់ជាអ្នកបង្កើតបង្កើតប្រទេសមេឃនិងផែនដីយើងនឹងពេលយើងអានទៀតយើងឃើញព្រះបានបង្កើតផ្សេងសពេលយើងអានខនេះយើងយល់ថាមានព្រះនិងព្រះនោះមានអំណាចសម្រាប់បង្កើតនឹងមានចិត្តចង់បង្កើតអានេះជួយយើងយល់អំពីព្រះរបស់យើងពេលយើងរៀនគីមី physics យើងរៀនអំពី atom atom ជាក្របទូតវាមាន nucleus នៅកណ្តាលមាន proton neutron និងមាន electron ហោះជុំវិញរឿង atom ជាអស្ចារ្យពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេអត់ដឹងវាមកពីណាគេអត់ដឹងកម្លាំងរបស់វាមកពីណាប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតព្រះមានអំណាចបង្កើតបើយើងអានខោបៃនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យនេះបើយើងសួរភាសាមកពីណាយើងមានចម្លើយហើយព្រះបង្កើតភាសាព្រះជាអ្នកនិយាយចេះនិយាយមុនគេនឹងពេលត្រង់បន្ទូលមានអីកើតឡើងចង់ឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងយើងក៏បានឃើញព្រះចេះនិយាយនឹងពេលព្រះនិយាយត្រង់បង្កើតអានោះរឿងអស្ចារ្យបើយើងអាចធ្វើយើងសប្បាយចង់មា2000គីឡូកុំចង់ច្រើនពេក2000គីឡូល្មមមានធនីយេមា2000គីឡូពុះមានហើយមនុស្សអត់ចេះទេសាតាំងអត់ចេះដែរប៉ុន្តែពេលព្រះបន្ទូលអ្វីត្រង់អាយកាតវាកាតឡើងអានេះជារឿងអស្ចារ្យអានេះជារឿងព្រះដាក់ឲ្យម៉ូសេសរសេរតាមដំបងសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះរបស់យើងទ្រង់មានគ្រប់អំណាចអ្វីៗទ្រង់ចង់ធ្វើទ្រង់ធ្វើបាននៅខនេះយើងឃើញព្រះបង្កើតពន្លឺពន្លឺជាអីអ្នកណាអាចឆ្លើយពន្លឺជាអីពន្លឺជា light ព្រះបង្កើតពន្លឺពីព្រោះព្រះជាពន្លឺនឹងតាមដំបងពេលព្រះបានបង្កើតផែនដីយើងព្រះបានបង្កើតពន្លឺពន្លឺតែតងជាមួយច្បាប់ physics នឹងពេលយើងមើលនេះយើងឃើញច្បាប់ physics ច្បាប់ពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេគេបានរៀនគេបានយល់ប៉ុន្តែគេអត់ដឹងច្បាប់នោះមកពីណាអ្នកណាបង្កើតគេប្រើគណិតវិទ្យាសម្រាប់សរសេរអំពីច្បាប់នោះប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់មានអ្នកបង្កើតច្បាប់នោះតើវាកើតខ្លួនវាតែយើងខំរៀនយើងពិបាកចេះពិបាកយល់ប៉ុន្តែគេថាវាកើតខ្លួនវាព្រះគម្ពីរថាព្រះជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ខាងហ្វីសិកនិងយ៉ាងឯតាមច្បាប់ខាងគីមីដែរនៅខ4ព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពឹងងឹតសំទៅពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហើយពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហើយងងឹតជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃមួយគេអានេះជួយយើងយល់ច្រើនព្រះជាអ្នកបង្កើតយប់និងថ្ងៃព្រះជាអ្នកដាក់ឈ្មោះយប់និងថ្ងៃល្ងាចនិងព្រឹកនិងព្រះជាអ្នកបង្កើតមួយថ្ងៃតែយើងយល់ថាយើងមានមួយថ្ងៃដោយសារផែនដីយើងវិលម្ដងក្នុង24ម៉ោងនឹងអនុជាមួយថ្ងៃព្រះជាអ្នករៀបចំឲ្យផែនដីយើងវិលពពសែងវាវិលខុសគ្នាមួយថ្ងៃនៅផែនដីយើងមិនជាមួយថ្ងៃនៅតាមពពសែងតែព្រះបង្កើតឲ្យផែនដីយើងវិលត្រូវសម្រាប់មួយថ្ងៃជាមកពេល4ម៉ោងនឹងក្នុងថ្ងៃនោះដោយសារផែនដីយើងវិលយើងមានងងឹតនិងយើងមានពន្លឺយើងមានល្ងាចនិងយើងមានព្រឹក ពេលយើងមើលខ6ខ9បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នេះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះជាមេឃនោះក៏មានលានីមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃបើយើងឆ្ងល់ហេតុអ្វីយើងមានទឹកនៅក្រោមយើងមានទឹកនៅលើហេតុអ្វីទឹកជាហោះពេលវាលែងជាហោះហើយវាធ្លាក់ជាភ្លៀងព្រះជាបង្កើតដូចនោះព្រះសម្រេចឲ្យយើងមានទឹកក្រោមទឹកលើនិងមានបន្លោះកណ្ដាលតបមកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យទឹកនៅក្រោមមេឃប្រមូលគ្នានៅកន្លែងតែមួយហើយឲ្យមានទីកោកដោះលិចឡើងនោះក៏មានដូច្នេះនេះជួយយើងយល់យ៉ាងម៉េចទឹកតែមួយកន្លែងមួយទឹកនោះយើងហៅស្អីសពទាំងឯងទឹកសមុទ្របើយើងសួរទឹកសមុទ្រមកពីណាព្រះជាអ្នករៀបចំឲ្យទឹកសមុទ្រដីកោកមកពីណាព្រះឲ្យដីកោកឡើងនេះជារឿងអស្ចារ្យពីព្រោះសពទាំងឯងយើងមានកោះច្រើនបែរតែយើងដូចទៅបែកទៅកោះផ្សេងផ្សេងគីថាដោនដំបងមានទីកោកតែមួយកន្លែងជុំវិញមានសមុទ្របែរតែវាបែកគ្នារូបលៀនឆ្នាំវាជិតតែបែកគ្នាតិចតិចតិចតិចដល់អ្វីយើងឃើញសពថ្ងៃតែពេលយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងលោកបាទដាចៅរបស់ណូអេឈ្មោះពេរេសព្រះគម្ពីរថានៅសម័យនោះបែរតែយើងបែកគ្នាសិយើងអាចឆ្លើយជាមួយពួកវិជាសាស្ត្រអំពីរឿងតាមដំបងពេលព្រះបង្កើតមានដីកោកទាំងមួយបន្តែនៅក្រោយសម័យណូអេដីកោកនោះបែកដោយយើងមានប្រទេសយើងមានអាហ្វ្រិកយើងមានយូរ៉ុបយើងមានអាស៊ីយើងមានអូស្ត្រាលីយើងមានអាមេរិកនោះជារឿងអស្ចារ្យព្រះជាអ្នកធ្វើសពេលយើងមើលព្រះគម្ពីរយើងអាចឆ្លើយសំណួរច្រើនអំពី hide away away យើងឃើញថ្ងៃសពថ្ងៃកើតឡើងមកពីណាអ្នកណាធ្វើច្បាប់មកពីណានៅខ11ដែររួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យដីដោះទុនជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានក្របនិងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពួកដែលមានគ្រប់ក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នេះអូខេអានេះជាសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងពីព្រោះអាហារយើងមកពីការឆ្លើយសំណួរនេះដើមឈើស្មៅវាមកពីណាបើយើងមើលតាមខ11នេះវាមកពីណាព្រះបង្កើតបើសួរពួកវិជាសាស្ត្រវាមកពីណាអត់ដឹងទេវាកើតខ្លួនវាdown the bong kanong samat mean je kemi chran mean rente bang samat je kemi no chet promol je moy kania nang kaot kasika kasika no chet chlat to chlat dol dol dol ve kaot je dam duik smal you rup lien chnam krai ve kaot je dam che nang rup lien chnam tiet ve kaot je sat ane wai pu ve che sa bang rian pon tai pre bentu ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ព្រះជាអ្នកបង្កើតនិងព្រះបង្កើតតាមពូជវាពេលយើងយកគ្រាប់ស្មៅនិងយើងដាំវាយើងអត់គិតយើងមានដាំស្វាយគ្រាប់ស្មៅបណ្ដោះស្មៅគ្រាប់ស្វាយបណ្ដោះដាំស្វាយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអានេះជាកម្រងរបស់ព្រះប៉ុន្តែពួកវិជាសាគេឃើញអ្វីយើងឃើញគេឃើញស្វាយនៅតែស្វាយប៉ុន្តែគេថាពីមុនវាចេះតែដល់ប្រភេទវាពីផ្លែប៉មទៅស្វាយប៉ុន្តែគេអត់ដល់ឃើញដោយសារគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់មានព្រះដោយសារគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់អ្វីព្រះដាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរគេបង្កើតរឿងប៉ុន្តែគេអត់បានឃើញអ្វីរឿងគេចេះតែថាសូមអរគុណព្រះចំណោយយើងមានវាត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញចំណោយរបស់ពួកវិជាសាស្ត្រវាអត់ត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញចង់ជួអ្នកណាចង់ជួពួក វិជាសាឬចង់ជួព្រះសមើលាខ14បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានទួពន្លឺពន្លឺនៅនៀទេមេកដើម្បីនឹងញែកថ្មីថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនិងឆ្នាំអានេះនិយាយអំពីអីព្រះបង្កើតព្រះអាទិត្យពីព្រោះព្រះអាទិត្យជួយឲ្យយើងមានថ្ងៃព្រះអាទិត្យជួយឲ្យយើងមានខែជាមួយព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យជួយឲ្យយើងមានឆ្នាំកងកម្លាំងក្នុងមួយឆ្នាំផែនដីយើងទៅជំវិញព្រះអាទិត្យប្រហែលដងផែនដីយើងខ្ញុំជាផែនដីទៅជំវិញព្រះអាទិត្យប្រហែលដងក្នុងមួយឆ្នាំគ្រូគ្រូបងរៀនវិជាសាស្ត្រនៅសាលាបឋមសង្គមឆ្លៅឯបានក្នុងមួយឆ្នាំផែនដីយើងទៅជំវិញព្រះអាទិត្យប្រហែលដង I heard one okay លោកគ្រូប្រុសតើ1ត្រូវក្នុងមួយឆ្នាំផែនដីយើងទៅជំវិញព្រះអាទិត្យម្ដងមកខែមកខែយើងយូរយ៉ាងម៉េចព្រះច័ន្ទទៅជំវិញផែនដីយើងម្ដងក្នុងមកខែមួយថ្ងៃយើងនិយាយហើយផែនដីយើងវិលម្ដងពួកវិជាសាស្ត្រគេឃើញប៉ុន្តែគេអត់ដឹងហេតុអ្វីអ្នកណាបង្កើតឲ្យវាធ្វើដូចនេះគេអត់ដឹងគេថាវាជាកើតខ្លួនវាប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងច្បាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់ជាអ្នកបង្កើតត្រង់ជាអ្នកធ្វើច្បាប់នោះបើផែនដីយើងវិលលឿនជាងសពថ្ងៃឬយឺតជាងសពថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាពួកវិជាសាស្ត្រឃើញវាវិលត្រូវសម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតស្រួលបើព្រះច័ន្ទនៅឆ្ងាយឆ្ងាយជាងពីផែនដីយើងឬជិតជាងយើងមានបញ្ហាបើផែនដីយើងនៅឆ្ងាយជាងព្រះអាទិត្យយើងអត់រួចទេរងាពេកបើផែនដីយើងនៅជិតជាងព្រះអាទិត្យយើងអត់រួចដែរពីព្រោះយើងខ្លាចអស់កដៅពេកអ្នកណាបង្ការពួកវិជាសាស្ត្រគេខំរពប saying សដៀងផែនដីយើងពីព្រោះគេចង់រកកន្លែងមនុស្សអាចទៅនៅបើផែនដីយើងខូចគេខំរយូរឆ្នាំហើយគេប្រើកញ្ចក់គេនៅលើអាកាសសម្រាប់រពប saying គេអត់ឃើញមួយដូចយើងគេអត់តានរឃើញកន្លែងយើងអាចនៅស្រួលដូចផែនដីនេះសពថ្ងៃនៅអាមេរិកមានក្រុមហ៊ុនមួយគេហៅ SpaceX គេកំប្រឹងធ្វើ Apollo ធំសម្រាប់ជួនមនុស្សទៅនៅពពអង់គ្លេសយើងហៅ Mars វាអត់សូវឆ្ងាយពីយើងជិតជាងគេប៉ុន្តែវានៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យជាងផែនដីយើងរងាខ្លាំងអត់មានកញ្ចក់អុកស៊ីជែនបើគេទៅនៅនោះគេអត់ដឹងថាគេអាចបង្កើតកន្លែងឲ្យមនុស្សរស់នៅឬអត់ប៉ុន្តែគេខំប្រឹងធ្វើបើហើយក្នុង10ឆ្នាំទៀតគេចង់ឲ្យមនុស្សទៅនៅលើព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទពេលថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងពេលយប់វារងាខ្លាំងនិងវាអត់មានអុកស៊ីជែនសោះគេគិតបើហើយជាមានទឹកប៉ុន្តែវាជាទឹកកកទាំងអស់អត់តន់រើច្បាស់គេចង់ឲ្យមនុស្សទៅនៅនោះប៉ុន្តែមនុស្សអត់ចេះនៅទេព្រះបង្កើតផែនដីនេះត្រូវសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅអគុណព្រះដាវពីព្រោះដោយសារយើងមានព្រះគម្ពីរយើងឆ្លាតជាងពួកវិជាសាស្ត្រគេរៀនច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគេអត់ចេះដូចយើងបើយើងអានលោកបាទជំពូក1ទ្រង់ក៏បង្កើតអស់ទាំងសត្វសម្បោមនិងជីវិតទាំងឡាយដែលកំរោកដែលកើតមានរវើករំវាន់នៅក្នុងទឹកតាមពួកហើយអស់ទាំងសត្វស្លាតាមពួកដែររួចត្រង់ឃើញជាល្អព្រះបង្កើតអីសត្វនៅក្នុងទឹកធម្មតាយើងថាត្រីប៉ុន្តែមានសត្វច្រើនមុខនៅក្នុងទឹកក្រៅពីត្រី ព្រះតាត្រង់ជាអ្នកបង្កើតសត្វបក្សីសត្វហាត្រង់តាត្រង់ជាអ្នកបង្កើតតាមពួកវាបើយើងសួរត្រីមកពីណាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចព្រះបង្កើតបើយើងសួរសត្វបក្សីមកពីណាព្រះបង្កើតសួរវិជាសាគេថាសត្វបក្សីមកពី reptile reptile មកពីពូអណ្ដាតវាដោះស្លាប់និងវាចាប់ផ្ដើមចេះហោះអាគុណព្រះអណ្ដាតអត់ចេះហោះប៉ុន្តែពួកវិជាសាគេចេះតែជឿអ្វីគេអត់ឃើញពីព្រោះគេអត់ចង់ជឿមានព្រះប៉ុន្តែគេសើចជាងអត់យើងពីព្រោះយើងថាយើងជឿព្រះនិងគេថាយើងអត់ឃើញយើងជឿអ្វីយើងមិនឃើញគេជឿអ្វីគេមិនឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលយើងជឿមានព្រះយើងមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរពួកគេសួរអូខេយើងដល់ខបន្ទាប់មកព្រះត្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានចិត្តប្លាតជាជាតិកើតមកនៅដែលកើតតាមពូជគឺជាសត្វស្រកសត្វលួនវានិងសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជនោះក៏មានដូច្នេះសត្វអីអានេះសត្វដែលលើដែរសឺឡើយយិនដងព្រះបង្កើតសត្វនៅក្នុងទឹកសត្វព្រះបង្កើតសត្វជាហោះហាព្រះបង្កើតសត្វដែលលើដែរគ្រប់សត្វសត្វមកពីណាចម្លើយព្រះបង្កើតពេលយើងលើពេលយើងអានសត្វកើតតាមចិត្តវាកំជួរអត់មានបឋានប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ព្រះជាព្រះអតិកោទ្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់បង្កើតផ្កាទ្រង់បង្កើតសត្វគ្រប់ទាំងអស់អូខេហើយដើម្បីមនុស្សនិងសត្វស្ដៀងគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាឆ្ងាយជួអត់ជួអ្នកខុសគ្នាពីសត្វត្រូវអត់អ្នកដូចសត្វឆ្កែអត់ដូចខ្លាមានដៃមានជើងឆ្កែមានតែជើងមានថ្មែងមានអណ្ដាតមានជាតិត្រមោះប្នែកស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាខុសគ្នាហើយអ្វីយើងខុសគ្នាពីគេគេដាលើជើងប្រមាណបងយើងដាលើជើងប្រមាណពីមានសត្វផ្សេងដាលើជើងពីអត់សត្វអីបងអូខេយើងមានស្លាបអត់ណាឆ្លាតជាងមួនឬយើងមួនណែណាស៊ីគេឆ្លាតជាងគេហើយវិញយើងនឹងសាត់ខុសគ្នាយើងចេះនិយាយសាត់ដូចចេះនិយាយតើមានតែយើងអត់ចេះភាសាគេភាសាវាប៉ុន្តែត្រូវយើងចេះនិយាយច្រើនសាត់វាពួកវិជាសាខាងវាចេះនិយាយជាមួយគ្នាបន្តែវាអត់មានពាក្យច្រើនដូចយើងមានមួយទៀតហើយអ្វីយើងផ្លែកពិសាទយើងជាកែតយើងចេះកាយផែនដីយើងវាជាកាយដីវាជាធ្វើសម្បត្តិបន្តែវាអត់ចេះដូចមនុស្សយើងចេះអ្វីជាត្រូវនិងអ្វីជាខុសសត្វដូចអត់ចេះHide away. Be prua prayer bong kaat yung. Some mil look about chupu mooy ko mo pay pr mooy. Trong ko mien batul jo yung twer manu aoi doi chia rub yung. Okay. Doi chia rub rubah prayer. Anu mula hai yung kof pi saat. Be prua prayer bong kaat yung doi rub rubah prayer. Aoi mien piep doi yung. Mien piep doi prayer. Chong ta yung cheh.ដោយព្រះយើងចេះបង្កើតយើងចេះគិតយើងមានអតិចរិតដោយរបស់ព្រះហើយមានពីបដោយយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហោលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលួនវាដែលវានៅផែនដីផងពីយើងមើលមនុស្សជាគ្រប់គ្រងសត្វ យើងទន្ទឹមវាក្នុងទ្រង់វាអត់ទន្ទឹមយើងក្នុងទ្រង់ទេអរគុណព្រះបាទថ្ងៃមួយមុនទីរបស់យើងចិត្តចាប់យើងនឹងដាក់យើងក្នុងទ្រង់មុនទីយកចំណេះឲ្យយើងសប្បាយអត់មុនទីតាអូ clean ហើយស៊ីមនុស្សមូលហេតុយើងចេះគ្រប់គ្រងសត្វពីព្រោះអនុជាកងារព្រះឲ្យយើងធ្វើយើងឆ្លាតជាងសត្វពីព្រោះព្រះបង្កើតឲ្យយើងឆ្លាតដោយព្រះយើងចេះស្រឡាញ់ពីព្រោះព្រះចេះស្រឡាញ់

ឡើងជាប្រុសជាស្រី Okay, អានេះជាសំណួរសំខាន់សពថ្ងៃព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះសពថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនតើអស់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាស្រីទេខ្ញុំចង់ធ្វើប្រុសវិញនឹងប្រុសតើខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើប្រុសទេខ្ញុំចង់ធ្វើស្រីគេថាខ្ញុំមានសិទ្ធិពីព្រោះគ្មានអ្នកណាបង្កើតខ្ញុំទេបើខ្ញុំចង់ធ្វើស្រីខ្ញុំមានសិទ្ធិរហូតដល់គេវេកាត់សម្រាប់គេដូចស្រីគេចាត់ឆ្នាំអមនសម្រាប់ឲ្យគេដូចស្រីឬដូចប្រុសតាមអមនគេចាត់បើគេប្រុសគេចង់និយាយដូចស្រីចាត់ឆ្នាំអមនរបស់ស្រីបានសំឡេងគេដូចគេអត់ដោះប៉ុន្តែគេនៅតែខ្លាំងដូចប្រុសយើងសើចមិនតែអានេះជាបញ្ហាពីព្រោះពួកវិទ្យាសាស្ត្រថាយើងគ្មានអ្នកបង្កើតយើងទេបើគ្មានអ្នកបង្កើតយើងគ្មានច្បាប់អ្វីយើងចង់ធ្វើយើងធ្វើបានបើយើងលែងចង់ធ្វើជាស្រីហើយយើងអាចរស់នៅដោយប្រុសប៉ុន្តែតាមព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះបង្កើតគេជាប្រុសជាស្រី Hide away ពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សមានកូនសពថ្ងៃមានស្រីនិងស្រីមានកូនជឿអត់ខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់មកពីអាមេរិកគាត់ចាស់ទៅខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់មានប្រពន្ធពីមុនគាត់មានកូនសួរមកកូនមកពីណាមកពីប្រពន្ធគាត់តែមកទីពេទ្យគេយកពួកប្រុសដាក់ក្នុងសបនវាគាត់នឹងគាត់កើតកូនត្រូវកើតទៅពេទ្យសម្រាប់កើតកូនដូចនោះអនុមិនកម្រងរបស់ព្រះទេព្រះបង្កើតប្រុសនិងស្រីសម្រាប់ឲ្យគេរៀបការនៅជាមួយគ្នានឹងកើតកូនព្រះបង្កើតសត្វដូចគ្នាឆ្ងល់បរាត់និងបរាត់ចង់នៅជាមួយគ្នាដោយប្រពៃប្តីប្រពន្ធបើគេជាកាត់សកលនឹងគេចង់ឲ្យគេឧទាហរណ៍គេទន្ទឹមសាច់ឈាមបើគេយកសាច់ឈាមឆ្មល់ទាំងអស់ព្រោះគេជាប្រុសជាមួយប្រុសគេថាអូខេយើងឲ្យសាច់ឆ្មល់ទាំងអស់នៅជាមួយគ្នាសាច់គេចេះទៅច្រើនទៅច្រើនទៅឬតិចទៅតិចទៅតិចទៅតិចទៅអត់មានញីពេលយើងមើលខាងវិទ្យាសាស្ត្រយើងឃើញយើងត្រូវការមានឆ្មល់និងញីបើយើងចង់ឲ្យសត្វនោះកើតកូនព្រះជាអ្នកបង្កើតព្រះប្រាប់យើងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរអូខេគួរចង់ក្រោយសម្រាប់ជំពូក1យើងទុកជំពូក2សម្រាប់ថ្ងៃផ្សេងគោមកពី9ត្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងតនជាតិមានក្របក្របពួកដែលដោះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានក្របក្របពួកទុកជាអាហារដល់ឯងគេព្រះទ្រង់និយាយអំពីម្ហូបត្រូវសម្រាប់មនុស្សយើងឃើញម្ហូបអីក្របធនជាតិក្របរុក្ខជាតិផ្លែឈើរុក្ខជាតិឃើញសត្វអត់ព្រះអត់បានអាយមនុស្សញ៉ាំសាតតាមដំបងតែសពថ្ងៃពួកវិជាសាបានឃើញហើយបើមនុស្សហូបសតតែរកជាតិធម្មជាតិតាមអ្វីព្រាបនេះឯងសុខភាពល្អរស់នៅយូរឆ្នាំអត់ត្រូវការទៅពេទ្យញឹកញាប់អត់ត្រូវការលេបថ្នាំគ្រប់គេឃើញប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់អនុជីព្រះអត់ទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតអាហារនោះសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែយើងយើងអត់ចូលចិត្តអាហារព្រះបង្កើតឲ្យយើងយើងចង់ថែមសត្វដែរព្រះឲ្យយើងតាមតំបងឲ្យយើងគ្រប់គ្រងសត្វមិនសម្រាប់ហូបវាសម្រាប់ជួយថែរក្សាវាអរគុណព្រះពេលយើងមើលព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ជំពូក2ជំពូក3យើងមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរសំខាន់សំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងចម្លើយនោះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញពួកវិទ្យាសាស្ត្រ

0: Jine Otu Prea. Gimin Jamlai Pusang Bandai Jamlai Roboke Otro Tam Away Yung Kung. Vijirung Gi Bunkat. Bibru Gi Otjong Tutu Squall. Mim Prea no Tansu. Mim Prea Atiko. Okun Prea. Trung our Yung Squall Trung. Nang Trung Prap Yung Rung Nithing Ah. Samrap our Yung Yul. Prea Jinet Jiprea Jesra Lang Yung. Trung Bunkat Krup Ting Ah. Throw. Samrap our Yung mean Chivet Law. People Trung. Sri Lankan. Nang Rip Jump Pine Dani. Down the bong, Law. Samrap our Ikon, Ruano. Mean Pip Sabai, the real Thai. Pray Chung Yung Mark Wing. Nang Nam Yung Totan Swam a Ponch Nam. I Yung Tanajim we pray. Thai Jong Krai, pray Sonia. Trung Yung Mark Wing. Nang Bong Kat Pine Day Yung. Look down wing. Nang our Yung Ruano or call Chinik. Kanong soon saat, people pray Sralang Yung. Nung pray Chong No Chimwe Yung. So some mill, look about Chumpu Mui, Pi by Chaparong. May Rian, pray that Kanong Chumpu by No. Some Rab Chui, our Yung Che, our Yung Yu. Some pray on Pitimpa.
1: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រឹកនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការ live តាម Facebook និង YouTube អំពីការអធិប្បាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ព្រះហៀរ 7 Day Adventist សម្បួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាគម្ពីរតូចនៅចំបេក្កាដាលចិត្តបេក្កាដាលនៃព្រះគម្ពីរហើយគម្ពីរនេះគឺគម្ពីរអេសរ៉ា នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះមានរឿងមួយដែលជារឿងដែលចំណាប់អារម្មណ៍មួយរបស់ថ្ងៃនេះគឺនៅពេលដែលព្រះប្រាប់យើងឲ្យធ្វើតើមានរឿងអីកើតឡើងចំណងជើងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺតើមានរឿងអីកើតឡើងពេលព្រះបញ្ជាអ្នកឲ្យធ្វើគម្ពីរអេសរ៉ាតេតតងទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់សាសយូដា ហើយសាអ៊ីស្រាអែលពីប្រទេសនីមួយៗដែលគេបានបាត់ដែលគេបានត្រូវបញ្ជូនទៅដោយសារស្ដេចបាប៊ីឡូនស្ដេចអាសឺហើយនឹងស្ដេចផ្សេងៗអញ្ចឹងក្រុមទី1បានមកជាមួយនឹងសេរូបាបុលហើយនឹងហោរ៉ាហាហ្គាយហើយនឹងហោរ៉ាសាការីផងដែរនេះគឺជាអ្នកក្រុមធំមួយដែលវិលត្រឡប់មកវិញនៅចំនួន ការបត់បញ្ចេញបញ្ជារបស់ស៊ីរុសដែលឲ្យបញ្ជូនដែលឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យសាសយូដាត្រឡប់ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលវិញចឹងយើងចាប់រឿងនេះឡើងនៅចំពុះ 5 ហើយនិងចំពុះ 6 គេបានវិលត្រឡប់មកវិញខំប្រឹងក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហាររបស់ព្រះប៉ុន្តែ ស្ដេចសាសផ្សេងៗដែលនៅគៀនគៀនគេគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះទាំងអស់គេអត់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះស្អាងព្រះវិហារឡើងវិញមិនចង់ឲ្យគេព្រះរបស់ព្រះទទួលបានដូចអំណាចពីស្ដេចខាងបាប៊ីឡូនឬក៏ពើស៊ីអញ្ចឹងគេក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលក៏បិទហាមឃាត់មិនឲ្យស្អាងព្រះវិហារឲ្យបានរួចព្រះវិហារស្អាងបានខ្លះប៉ុន្តែកៀង ហើយមិនអាចទៅមុខបានដល់ពេលនៅក្នុងគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក 5 ខ 1 រីអែហោរ៉ាហាហ្គាយនិងហោរ៉ាសាការីជាកូនអ៊ីដាលក៏ទីដោយនៅព្រះនាមព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដល់ពួកយូដាដែលនៅស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡិមគ្រានោះសូរូបាបាល ជាកូនសាលថាលនិងយេស៊ូជាកូនយូសាដាក់ក៏នាំគ្នាចាប់តាំងស្អាងព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏មានពួកហោរ៉ានៃព្រះជួយគ្នាដែរចឹងនេះគឺជាការទំនាយមួយដែលហោរ៉ា បន្ទីដោយព្រះយេហូវ៉ាថាត្រូវតែស្អាងព្រះវិហារឡើងវិញ ៅពេលនោះមានបញ្ជាហាមឃាត់មិនឲ្យស្អាងព្រះវិហារហើយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងពីស្ដេចពើស៊ីប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់នៅទំនាយមួយឲ្យរាជរបស់ព្រះធ្វើតើមានអីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃបើសិនជាគេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែព្រះបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើតើយើងគួរធ្វើឬក៏អត់សូមលេខមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក5ខពេលជំពូក5ហើយនិងខជំពូក6យើងនឹងឃើញថាតើរាជរបស់ព្រះធ្វើអីតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមស្អាងព្រះវិហារអ្នកដែលស្ដាច់នៅនីតន្លេស្ដាច់នៅគៀនគៀននឹងគេចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់គេឃើញគេមកសួរគេសួរថាម៉េចលោកក៏សួរថាតើអ្នកណាបានចេញបង្គាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាស្អាងព្រះវិហារនេះហើយធ្វើកំផែងនេះឡើងលោកក៏សួរដូចនេះទៀតថាមនុស្សដែលធ្វើការនេះតើមានឈ្មោះអ្វីខ្លះមិនធម្មតាទេទី1សួរបញ្ជាពីថ្នាក់លើតើអ្នកឯងមានឯកសារបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងអាចធ្វើបានអត់ទី2សួរឈ្មោះដើម្បីរុញឈ្មោះទៅឡើងទៅដល់ថ្នាក់លើនៅក្នុងកែវភ្នែកនៃពិភពលោកគេកំពុងតែធ្វើខុសវារបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើខុសតែនៅក្នុងខ5ប៉ុន្តែព្រះនេតនៃព្រះក៏តូតមកលើពួកចាស់ទុំសាសយូដាហើយលោកចវាយមិនបានបញ្ឈប់ការដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេនាំចាំតម្រាំបញ្ជូនរឿងនោះទៅដល់ដារីយុសហើយមានព្រះរាជសារតបមកកាត់សេចក្តីព្រះបានបណ្ដាចិត្តគាត់មិនឲ្យហាមឃាត់ផ្ដាច់ចិត្តផ្ដាច់ញាមិនឲ្យធ្វើគឺឲ្យធ្វើតសិនតែចាំទទួលបានរាជសារពីស្ដេចដារីយុសសិនចឹងបើយោងតាមចំណុចនេះរាជរបស់ព្រះកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយព្រះផ្ដល់កិច្ចថាសន្យាថាត្រូវតែធ្វើទំនាយមួយដែលត្រូវតែធ្វើតែទៅពេលដែលចាប់បានធ្វើមានរឿងកើតឡើងគេមកប្រឆាំងជាមួយរាជរបស់ព្រះនៅបាក់ទឹកចិត្តមែនទេប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះអត់បាក់ទឹកចិត្តទេព្រះបានបណ្ដាលថាម៉េចឲ្យរាជរបស់ព្រះបន្តធ្វើការរហូតដល់ទទួលបានរាជសារសិនចឹងពេលព្រះបញ្ជាអ្នកធ្វើអ្វីមួយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងអ្នកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនោះហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងរាជសារសម្បត្តិដែលបានផ្ដល់ទៅដល់ផ្ញើទៅដល់ស្ដេចតារយុសគឺលើកអំពីរឿងរបស់សាសយូដាមកវិញចាស់ទុំលក្ខណៈតាមមើលទៅព្រះបានបណ្ដាចិត្តនៃចវាយរបស់គេចវាយដែលឈ្មោះថាថាថ្នៃថាថ្នៃក៏នឹងថាថ្នៃបានបណ្ដាចិត្តគាត់ឲ្យគាត់សួរដេញដោលអំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទុំបានបញ្ជូលគាត់ថាអីខ្លះថាសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដេចស៊ីរុសបានបញ្ជូនសាសអ៊ីស្រាអែលមកស្អាងព្រះវិហាររបស់ព្រះឡើងសូមបើសិនជាស្ដេចមានព្រះតីចង់ស្ដេចអាចទៅសាររើរមើស្លាស្នាមឬក៏រាជសារណាដែលបញ្ជាក់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលមកវិញហើយត្រូវស្អាងព្រះវិហារឡើងនៅពេលដែលសម្បត្តិនោះទៅដល់ខ្ញុំនៅរំលងខនេះខទាំងប្រមាណនេះ

0: ម្ចូលដល់ចំពុះ6ដូច្នេះស្ដេចដារីយុសទ្រង់ចេញបង្គាប់ហើយក៏ពិនិត្យរោគក្នុងមន្ទីរលិខិតជាកន្លែងដែលរក្សានៅព្រះរាជទ្រព្យក្នុងក្រុងបាប៊ីឡូនហើយគេឃើញមានក្រាំងមួយនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់នៅក្នុងអមេថានៅក្រុងអមេថាជាក្រុងធំរបស់ស្ដេចខេតមេឌីមានសេចក្តីកត់ទុកថានៅឆ្នាំទី1ក្នុងរាជសាសស្ដេចស៊ីរុសនោះស្ដេចទ្រង់បានចេញព្រះរាជអង្គារពីដំណើរព្រះវិហារនៃព្រះដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមថាត្រូវឲ្យស្អាងព្រះវិហារនោះឡើងវិញគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវឲ្យដាក់ជើងជញ្ជាំងព្រះវិហារនោះឲ្យមាំមួនឲ្យឯកម្ពស់ព្រះវិហារត្រូវជា60ហត្ថទន្ទឹង60ហត្ថដែរដោយថ្មយ៉ាងធំធំ3ជាន់និងជើឈើថ្មី1ជាន់ឯប្រាក់ចំណាយនោះត្រូវបើកចេញពីឃ្លាំងលួងចំណាយគ្រឿងប្រដាប់មាសប្រាក់របស់ព្រះវិហារនៃព្រះដែលនេបូខេសាបានយកពីព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡិមនាំមកឯក្រុងបាប៊ីឡូននោះត្រូវប្រគល់ទៅវិញឲ្យបានយកទៅដាក់នៅកន្លែងធម្មតាក្នុងព្រះវិហារដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមចុះត្រូវដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះស្ដេចដារីយុសក៏ឃើញក្រាំងមួយដែលបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃថាត្រូវតែបើកចំហឲ្យគេធ្វើហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេទ្រង់បញ្ជាក់ថាគ្រឿងក្អូបគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់ថវិកាត្រូវដកពីឃ្លាំងលួងរបស់ស្ដេចទៀតបើសិនជារាជអ៊ីស្រាអែលខ្វះខាតអីសម្រាប់ព្រះវិហារក៏ឬក៏អីសម្រាប់ទង្វាយកោស្ទៀវឬក៏ជៀមឬក៏អីគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ13យើងឃើញថាថាថ្នាយហើយនឹងខែតហើយនឹងអ្នកដែលចង្វាយផ្សេងៗក៏ធ្វើការនោះយ៉ាងខ្នះខាងខ្នាយទៅតាមបង្គាប់របស់ស្ដេចហើយនៅក្នុងខ14យ៉ាងនោះពួកចាស់ទុំនៃសាសយូដាក៏ស្អាងឡើងដោយមានសេចក្តីចម្រើនដោយនៅការទីរបស់ហរាហកាយនិងសាការីជាកូនអ៊ីដោគេបានស្អាងឡើងដល់រាបដល់ហើយតាមបង្គាប់ផងព្រះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយតាមព្រះអង្គានៃស៊ីរុសដារីយុសនិងអឺថាសឹកសេះជាស្ដេចពើស៊ីផងហើយនៅថ្ងៃទី3ខែផលគុណក្នុងឆ្នាំទី6នៃរាជស្ដេចដារីយុសនោះព្រះវិហារក៏ស្អាងឡើងរួចជាស្រេចព្រះវិហារនោះក៏ស្អាងឡើងព្រះក៏បានធ្វើកោសចារមួយនៅក្នុងជីវិតហើយនឹងនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ហើយក៏ឃើញនៅក្នុងបន្តបញ្ចប់នៃខនៃជំពូកទី6គេក៏ស្អាងព្រះវិហារគេក៏សម្ពោធហើយក៏ធ្វើវិធីបន់រំលងដែលជាវិធីពិសេសរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាងនៅក្នុង2ជំពូកនេះយើងឃើញរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យព្រះបាននិយាយទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ហើយរាជរបស់ទ្រង់បានធ្វើតាមប៉ុន្តែមានបញ្ហាបញ្ហានោះតាមមកពីណាតើណាបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបែបហ្នឹងកើតឡើងបើតាមខ្ញុំគិតព្រះបានបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តរាជរបស់ទ្រង់ហេតុអីបើសិនជាស្រួលគេធ្វើហើយគេនឹងភ្លេចឆាប់ភ្លេចមែនតើធ្វើព្រះវិហារស្អាងព្រះវិហារឡើងហើយនឹងភ្លេចនៅអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះគេប៉ុន្តែបើសិនជាយ៉ាប់គេនឹងធ្វើដោយញាប់ញ័រគេនឹងលក្ខណៈភ័យខ្លាចភ័យព្រួយប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់គេរឿងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបានលេចលឺជុំវិញប្រទេសហើយនឹងអាណាចក្ររបស់ពើស៊ីហើយសាយតែសាររឿងបញ្ហាមួយដែលគេបានលើកឡើងថាហេតុអីបានអ្នកឯងធ្វើតទៅពេលចឹងគេបានលេចលឺសោះសាយជំវិញ រាជរបស់ប៉ឺស៊ីអាណាចក្ររបស់ប៉ឺស៊ីហើយព្រះក៏មានចម្រើនឡើងពេលខ្លះក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះផ្ដល់ឲ្យការងារមួយប៉ុន្តែយើងហត់យើងធុញយើងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តហើយក៏លក្ខណៈថាភ័យខ្លាចគេមិនឲ្យធ្វើប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះមិនពេលខ្លះទេភាកច្រើនគឺព្រះប្រើពេលវេលានោះដើម្បីសាកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យត្រង់រដ្ឋបានទទួលចម្រើនឡើងចឹងក្នុងការបញ្ចប់នៅពេលវេលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់អ្នកវិញតើព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈអ្វីព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចអាទិត្យមុនយើងបានថាព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់គឺជាដាវព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចជាបាយដែលអ្នកហូបរៀងរាល់ថ្ងៃហូបអ្នកនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះតើអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះវិញតាមរយៈអីគេការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកគឺជាការនិយាយអង់គ្លេស conversation គឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះមិនមែនគ្រាន់តែការសូមពីព្រះទេគឺជាទំនាក់ទំនងនៃជាមួយនឹងព្រះដូចជាការផឹកទឹកចឹងអ្នកត្រូវតែផឹកទឹករៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកក៏ត្រូវតែអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃហើយជុំចប់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីព្រះហើយនៅពេលដែលអ្នកឮនូវសម្លេងរបស់ព្រះអ្នកនឹងធ្វើកាយវិការដែលបង្ហាញពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃព្រះនឹងចម្រើនឡើងចឹងអ្នកនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះទៅកាន់គ្រប់ទិសទីចឹង3ចំណុចនេះគឺព្រះគម្ពីរការទិដ្ឋានហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងតើអ្នកចង់ឮសម្លេងរបស់ព្រះទេនេះហើយគឺក្បួនឮសម្លេងរបស់ព្រះសូមអរគុណសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំក្នុងការបិទបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលានេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាពីទ្រង់បន្ថែមកូនស្រោមទ្រង់រំលឹកកូនឲ្យស្ដាប់ទ្រង់តាមរយៈព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋាននិងការចែករំលែកបេដាកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកនេះបេដាសូមទ្រង់ចម្រើនឡើងក្នុងជីវិតកូនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយម្ដងទៀតនៅពេលវេលាដដែលម៉ោង8កន្លះព្រឹកសូមបងប្អូនបន្តមើល share ចែករំលែក comment បើសិនជាមានសំណួរបងប្អូនអាចសួរមកកាន់ page យើងបានខាងយើងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឆ្លើយតបសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
1: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរ
2: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកបន្ទាន់យ៉ាងនេះ
3: បានហើយតោ
1: អានីបងសុំទូអូនន
4: ៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានពោពេញទៅដោយមនុស្សប្រុសស្រីគ្រួសារតូចធំដែលកំពុងតែមមាញឹកនឹងការងាររៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្តីប្រពន្ធដែលទើបតែនឹងរៀបការរួចថ្មងថ្មីមួយគូហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារថ្មីនៅក្បែរផ្ទះអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះដែលប្តីប្រកបរបរជាគ្រូពេទ្យភ្នែកឈ្មោះថាសាក់ហើយប្រពន្ធជាគណនីឈ្មោះថាអានីប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនសូវជាសមប្រកបជាមួយគ្នានោះទេពួកគេតែងតែប្រកែកគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃមួយអានីក៏បានសម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃហើយក៏គិតរកធ្វើម្ហូបទទួលប្តីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញ
2: រៀបចំផ្ទះអស់មកព្រឹកពិតជាអស់កម្លាំងមែនយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើម្ហូបអីសម្រាប់ប្តីខ្ញុំទៅណោះអូនឹកឃើញហើយប្តីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តស្ប៉ាហ្គេទី
4: កំពុងតែធ្វើម្ហូបសាក់ក៏បានមកដល
3: ់ធ្វើម្ហូបអីនោះនឹងបងឃ្លានបាយណា
2: ចាស់បងចាំបន្តិចអូនធ្វើរួចឥឡូវហើយ
1: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរនៅផ្ទះមួយថ្ងៃមិនដឹងជាធ្វើស្អីខ្លះ
2: ចាំអូនបន្តិចមើលរួចឥឡូវហើយ
1: បានហើយបងអស់អារម្មណ៍ហើយម្ហូបនឹងអូនទុកញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅ
4: ពេលនេះនិយាយរួចហើយសាក់ក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅទុកឲ្យប្រពន្ធនៅធ្វើម្ហូបម្នាក់ឯងលុះល្ងាចឡើងសាក់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
2: បងសំឡាញ់ណា
1: ហើយវាមិនទៀតហើយ
2: អូនសួរបងឯងមួយមើលបងឯងទៅជន់ពេមកពីណាអូនប្រើពាក្យស្រួលបួលជាមួយនឹងបងណាណាស់ជាងមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាទៀតហើយឆ្លើយនឹងអូនធម្មតាទៅថៃវាដាច់ខ្យល់មែន
1: អូខេបាន you win
2: បងជួយដាស់អូនឲ្យងើបពីព្រលឹមផងណាព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះអូនមានការប្រជុំនៅកន្លែងការងារ
1: អូខេមិនអីទេ
4: ពួកគេក៏បានគេងលក់ទាំងអស់គ្នាទៅលុះព្រឹកឡើងពួកគេបានក្រោកពីគេងមកយឺតទាំងអស់គ្នានោះអានីក៏បាននិយាយទៅសាក់ថា
2: មកពីបងឯងមិនដាស់អូនឥឡូវចិត្តដល់ម៉ោងអូនទៅប្រជុំហើយនេះ
1: ប្រញាប់ឡើងទៅនៅរអ៊ូដល់ណាទៀត
4: ពួកគេបានជិះម៉ូតូទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់អានីហើយក៏នៅតែបន្តប្រកែកគ្នា
1: ឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នប្រជុំមិនទាន់គេ
2: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកមិនទាន់យ៉ាងនេះ
1: បានហើយទៅ
3: ពីអ្នកនេះឲ្យតែមកដល់ដឹងតែប្រកែកគ្នារាល់តែថ្ងៃត្មងយ៉ាប់មែន
4: សាក់ក៏បានចេញទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ទៅនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកដែលជាកន្លែងរបស់នីសាក់ធ្វើការ
1: ជម្រាបសួរលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
2: ជម្រាបសួរក្មួយ
1: តើលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញមកនេះមានការអ្វីដែរ
5: គឺថាណែអ៊ំមុខនេះគឺចង់កាត់វ៉ែនតានឹងណាពីព្រោះភ្នែកពួកអ៊ំមើលអ្វីលែងសូវច្បាស់ហើយក្មួយ
1: តើលោកអ៊ំចង់កាត់វ៉ែនតាសម្រាប់ខ្លួនឯងឬសម្រាប់អ៊ំស្រី
2: អូគឺអញ្ចេះទេពួកយើងចង់កាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
1: ដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីហើយលោកអ៊ំចង់កាត់ទាំងពីរនាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃមកសល់ត្រឹមតែ80ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ
5: បើអញ្ចឹងអ៊ំអោយអ៊ំស្រីជាអ្នកកាត់មុនចុះ
2: អត់ទេឯងអាយុច្រើនជាងខ្ញុំឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
5: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅពីព្រោះឯងត្រូវការធ្វើការងារផ្ទះច្រើនជាងខ្ញុំ
2: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
5: ក្មួយតើអ៊ំអាចកក់លុយទុកខ្លះបានអត់ក្មួយ
1: តើអ៊ំចង់កក់ប៉ុន្មានដែរ
2: ពួកអ៊ំចង់កក់លុយពាក់កណ្ដាលសិនបានទេក្មួយ
1: បាទអ៊ំបាន
5: ចាំពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតពួកអ៊ំនឹងមកម្ដងទៀត
1: បាទលោកអ៊ំសូមជម្រាបលា
4: ពីសប្ដាហ៍ក្រោយមក
1: ពីសប្ដាហ៍ហើយមិនទាន់ឃើញអ៊ំទាំងពីរមកទៀត
4: មួយសន្ទុះក្រោយមកអ៊ំទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកដល
2: ់ឯងខ្ញុំឲ្យឯងកាត់វ៉ែនតាមុនឯងមិនកាត់សោះ
5: មិនអីទេឯងកាត់វ៉ែនតាមុនខ្ញុំទៅ
1: អូអ៊ំទាំងពីរមកដល់ល្មមអញ្ចឹងអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
5: លោកគ្រូពេទ្យសូមលោកគ្រូពេទ្យជួយកាត់វ៉ែនតាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមុនមកលោកគ្រូ
2: ប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់គាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមុនរហូតហើយថែមទាំងនិយាយស្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់ខ្ញុំឲ្យរាល់ថ្ងៃ
1: ខ្ញុំមើលតើអ៊ំទាំងពីរពិតជាស្រឡាញ់គ្នាណាស
4: ់ពេលដែលនីសាបានកាត់វ៉ែនតាឲ្យអ៊ំស្រីរួចរាល់ហើយអ៊ំប្រុសក៏បានចូលមកម្ដងអ៊ំប្រុសបាននិយាយថា
5: ថ្ងៃនេះពួកយើងបានវ៉ែនតាទាំងពីរនាក់ហើយ
1: មើលតើលោកអ៊ំទាំងពីរស្វាដល់ហើយខ្ញុំគួរតែរៀនពីអ៊ំទាំងពីរខ្លះហើយ
5: បាទលោកគ្រូពេទ្យ
4: កំឡុងពេលដែលនីសាកំពុងតែរៀបចំវ៉ែនតាជូនអ៊ំទាំងពីរនោះ ក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាន
0: េះឬជាជីវិតគូមើលតើមានក្តីសុខណាស់កន្លងមកខ្ញុំបានប្រើជីវិតគូរបស់ខ្ញុំនេះខុសហើយឲ្យបងសុំទោសផងអានីអូនច្បាស់ជាលំបាកច្រើនណាស់ហើយកន្លងមកនេះវ៉ែនតារបស់អ៊ំរួចហើយអ៊ំប្រុស
5: បាទលោកគ្រូហើយនេះគឺជាលុយដែលសល់ពីការកក់ថ្ងៃមុន
0: មិនអីទេអ៊ំអ៊ំទុកវាប្រើប្រាស់ចោះចាត់ទុកថាក្មួយជូនអ៊ំថ្លៃដល់លោកអ៊ំបានមកបំភ្លឺភ្នែកក្មួយឲ្យឃើញនៅជីវិតសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារថាវាយ៉ាងម៉េច
5: អរគុណក្មួយច្រើនណាស់អ៊ំមានតែជូនពរឲ្យគ្រួសារក្មួយមានតែសុភមង្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរហើយនឹងពេលទៅណាមកណាមានតែព្រះតាមថែរក្សារហូត
4: ពេលរួចហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏បានធ្វើដំណើរទៅបាត់ទៅសាក់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះហើយក៏ឈានចូលទៅទិញម្ហូបដែលអានីគាត់ចូលចិត្តបំផុតទុកសម្រាប់បរិភោគជាមួយគ្នានៅឯផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះសាក់បានរៀបចំទុកកៅអីយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទទួលប្រពន្ធមកពីធ្វើការវិញពេលអានីមកដល់ផ្ទះវិញនីសាក៏បានចេញទៅទទួល
0: សប្រាយប្រពន្ធសម្លាញ់បងបានត្រៀមហូបដែលអូនចូលចិត្តច្រើនណាស់ឆាប់មកញ៉ាំជុំគ្នាមកទន់នៅក្តៅក្តៅ
4: អានីក៏មានការគាំងក្នុងចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏និយាយទៅកាន់សាក់ថា
2: ហើយរវៃថ្ងៃនេះប្តីរបស់អូនគូឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះ
0: អានីបងសុំទោសអូនរាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងដែលកន្លងមកនេះបងនឹងស្រឡាញ់អូនឲ្យច្រើនជាងមុនហើយបងក៏មិនប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទៀតនោះទេ
2: អូនក៏សុំទោសបងដូចគ្នាណាបងសម្លាញ់អូននឹងស្រឡាញ់បងឲ្យបានច្រើនដូចគ្នា
4: ពួកគេក៏បរិភពអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារវ័យក្មេងមួយគូនេះបានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការយោគយល់ហើយនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យចាស់លោកពោលថានៅក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងពេលចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់យើងដែរឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង
6: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានឲ្យឈ្មោះថានំប៉័ងសែនវិចបន្លែស្រស់ចឹងខ្ញុំនឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយនំប៉័ងសែនវិចប៉ុន្តែខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកដោយមិនប្រើសាច់ចាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកបន្លែជំនួសសាច់វិញចឹងនៅគ្រឿងផ្សំរបស់នំប៉័ងសែនវិចបន្លែស្រស់នេះយើងមានដូចជាខ្លាញ់ប្រេងឆាចឹងមិនទីប្រេងឆាខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ទឹមសផ្សិតខ្ទឹមបារាំងតៅហ៊ូស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលទឹកប៉េងប៉ោះទឹកម្ទេសអីស្លឹកខ្ទឹមប៉េងប៉ោះត្រសក់ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ហើយនិងនំប៉័ងចឹងយើងឃើញថាបន្លែទាំងអស់នេះនិងគ្រឿងទាំងអស់នេះជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនឹងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃផងដែរចា៎អញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមវិធីធ្វើរបស់វាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅយើងបើកភ្លើងតិចៗបានហើយកុំឲ្យវាខ្លោចខ្ទះបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់សំល្មមកុំច្រើនពេកពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមច ចូលបំពងខ្ទឹម

0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងពីព្រោះមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទាល់នៅពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការនោះឯងគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាសន៍ដទៃដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតមិនកុហកទេដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វៀងណូនគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមួយអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅជិតទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនឹងទឹកដ៏ស្អាតដែរត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1 ដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អេតពុតមេយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវាងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនោះ
2: Do you know what will happen when we preach the gospel of Jesus
1: ជាពីប៉ុនឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ដល់សិស្សត្រង់ថា
2: Jesus told his disciples that
1: ណែខ្ញុំចាត់អ្នករកគ្នាឲ្យទៅដូចជាជាមនៅកណ្ដាលវងស្វាន
2: Behold I send you out as sheep in the midst of wolves
1: ដូច្នេះចូលធ្វើជាអ្នកឆ្លាតដូចជាពស់ហើយសុភាពដូចព្រាប
2: Therefore be wise as serpent and harmless as dove
1: ចូលអត់ប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោក
2: But beware of men
1: ត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករកគ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំ
2: For they will deliver you up to concerts and scourge you in their synagogues.
1: អ្នករកគ្នានឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅនៅមុខចៅហ្វាយខេតហើយនៅចំពោះស្ដេចដោយព្រោះខ្ញុំ
2: You will be brought before governors and kings for my sake.
1: ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងអស់នោះហើយនឹងពួកសាសន៍ដទៃដែរ
2: As a testimony to them and to the Gentiles.
1: ប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់បញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅនោះកុំឲ្យថប់ព្រួយពីបែបនិយាយឬពាក្យដែលត្រូវថាឡើយ
2: But when they deliver you up do not worry about how or what you should speak
1: ពីព្រោះសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នានៅវេលានោះឯង
2: For it will be given to you in that hour what you should speak
1: ត្បិតមិនមែនអ្នករកគ្នាដែលត្រូវនិយាយទេ
2: For it is not you who speak.
1: គឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នកទេតាដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកវិញ
2: But the spirit of your father who speak in you.
1: បងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូន
2: Now brother will deliver up brother to death and the father his child.
1: ហើយកូននឹងលើកគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផង
2: And children will rise up against parents.And cause them to be put to death.
1: មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករកគ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំ
2: And you will be hated by all for my name's sake.
1: ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
2: But He who endures to the end will be saved.
1: កាលាគេធ្វើទុកបៀតបៀនអ្នករកគ្នាក្នុងក្រុងនេះនោះត្រូវរត់ទៅឯក្រុងមួយទៀតវិញ
2: When they persecute you in this city, flee to another.
1: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថា
2: For actually, I say to you,
1: អ្នករកគ្នានឹងដើរមិនទាន់ដល់គ្រប់ទីក្រុងនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយនោះគុំមនុស្សនៅបានមកដល់ហើយ
2: You will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes.
1: ដូច្នេះអ្នកផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវតែងតែជួបនឹងការស្អប់ខ្ពើមនិងបញ្ហាឈឺចាប់ផ្សេង
2: ៗ So preachers of Jesus often faced hatred and pain.
1: តែព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងដោះស្រាយជំនួសគេវិញ
2: But the Spirit of God will resolve it instead of them.
1: ដូច្នេះចូលយើងផ្សាយពីនគរស្ថានសួគ៌របស់ព្រះដោយកុំថប់បារម្ភឡើយ
2: So let us proclaim the kingdom of God without worrying.
1: កាលណាយើងកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះ
2: When we endure to the end, we will be saved.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
0: លោកពូអ៊ីជាកសិករម្នាក់នៅខេត្តតាកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់នៅឯវាលស្រែជុំវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលោះខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រូវកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានអង្កោស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងដ៏ខៀវស្រងាត់ទៅជាស្វិតស្រពោនទៅវិញចំណែកស្រែលោកពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រូវណាមួយត្រូវស្វិតដោយអង្កោស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំអោបាញ់ហេតុអីចាំលាកនឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏ទៅសួរលោកពូអ៊ីថាតើអ្នកអ៊ីឯងប្រើថ្នាំអីបានជាអង្កោមិនស៊ីស្រូវអ្នកដូច្នេះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10%ឬ10%អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនាំឯណាហើយថ្លៃឬអត់ពូអ៊ីញញឹមពោព្រាយហើយបញ្យល់តបទៅអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុង10ទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រូវ30ថังខ្ញុំបង្វែល3ថังថ្វាយព្រះបើខ្ញុំលក់មួនបាន4,000ខ្ញុំបង្វែល400ថ្វាយទៅព្រះនោះជាមុខចំនួនមួយដែលមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់ក៏មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយស្រណោះនឹងបង្វិល 10% ពីចំណូលរបស់គាត់ថ្វាយទៅទ្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ថាចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចុះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយល្បងលោអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដូច្នេះហើយព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ក្នុងខគម្ពីរនោះថាលោកអ្នកមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រកកន្លែងទុកមិនបានទៀតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យថែរក្សាយើងដោយនៅវ័យគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងតែទ្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឬទេមុននឹងទ្រង់ប្រទានអ្វីៗឲ្យយើងបន្ថែមទៀតនេះជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើង

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងព្រឹកនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់សិភៅមេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាស្ដេចឆ្លាញ់ដែលអាចទុកចិត្តបានកញ្ញាសុជាជាកូនអ្នកក្រៃក្រមនេះព្រោះនៅជនបទមួយដែលត្រូវបានដៃមីងយកមកចង់ផ្ដើមហើយរៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាងជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ទាំងការងារផ្ទះនិងការរៀនសូត្រនាងបានបន្ទុកល្អរៀងរាល់ខែសុជាទទួលបាននូវការកោតសរសើរនិងស្រឡាញ់រាប់អានពីលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិគ្រប់គ្នាចាប់តែថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិនាងសពនាងនិយាយចរុបរករឿងនឹងនាងគ្រប់គ្នាដោយការច្រណែននឹងទាលោកគ្រូនាងក៏លែងចុចចាត់នាងដូចមុនទៀតនាងចេញពីសាលាតម្រង់ទៅផ្ទះដោយគិតថាទៅទទួលស្ដីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយមីងតែមិនទាន់ដល់ផ្ទះស្រួលបួលផងម្ដាយមីងក៏ស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗមករកនាងទៀតនាងគិតថាមានតែម្ដាយនាងទេតែនៅតែស្រឡាញ់នាងតែផ្ទុយស្រឡះសុជាតិមិនទាន់ទាំងជូតទឹកភ្នែក

0: ខ្ញុំមើលទៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ជ្រងំមានតែកំពូលភ្លើងពងមាន់មួយដងសម្លឹងមើលទៅបាត់ដៃនាងដែលទុកដោយគ្រប់ឆ្នាំនាងបានទិញពីថ្ងៃបំរុងនឹងលេបសម្រាប់ខ្លួនដោយគិតថាខ្ញុំនឹងលេបឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតទៅដោយសារជាងរស់នៅឆាក់ជីវិតដ៏ជូរចត់បែបនេះដៃនាងក្តាប់គ្រប់ឆ្នាំទាំងញើទៅត្រើតអារម្មណ៍នាងនឹកឃើញមិត្តភក្តិលោកគ្រូម្ដាយមីងនិងម្ដាយបង្កើតតែខ្វះស្ដីឆ្លាញ់លើរូបនាងតើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រទះបញ្ហាដោយសុជាតិដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់មានមិត្តភក្តិឬសង្សារជាទីស្រឡាញ់ខ្វាត់ចិត្តលោកអ្នកដែរឬទេរឿងនេះជាការមួយដែលជាចាប់បំផុតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចៅហ្វាយនាយឬអ្នកធ្វើការជិះស្និទ្ធណាម្នាក់តែអ្នកទូចិត្តបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់មករោអ្នកឬបដិសេធជួយជួយអ្នកឬទេការនេះធ្វើឲ្យអ្នករត់តែស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានសមាជិកគ្រួសារមានយកចិត្តដាក់ចំពោះលោកអ្នកដែរឬទេនេះជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តើលោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងទេថាតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់លោកអ្នកពិតប្រាកដឬទេ
1: 1. សេចក្តីស្រឡាញ់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្ត
0: សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុបាយរីយដល់ពេលកូនដឹងថាឪពុកម្តាយស្រឡាញ់ខ្លួននោះគេគ្មានខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីឡើយដោយគេទុកចិត្តថាឪពុកម្តាយគេនឹងផ្តល់ចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់និងការអប់រំបានល្អដល់គេហើយបើស្វាមីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ភរិយាដោយការស្មោះត្រង់និងប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងនោះភរិយាក៏មានការសប្បាយដែរនៅពេលដែលយើងមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយយើងក៏កាន់តែមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែរនោះមិនមែនមានន័យថាយើងមានគ្នាលេងសើចច្រើននោះទេតែយើងមានគ្នាច្រើនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិញហេតុនេះហើយបានជាយើងខំធ្វើនូវកិច្ចការច្រើនដើម្បីទាក់ទាញចិត្តអ្នកដទៃទោះបីជាយើងដឹងថាការនោះមិនត្រូវក៏ដោយយើងចង់បានតែស្លាញ់ឬស្ដីស្នេហាពីអ្នកដទៃចៅបើក្តីស្រឡាញ់មានន័យនិងមានប្រយោជន៍ល្អយ៉ាងនេះចៅហេតុអ្វីបានជាមានពាក្យស្លោកមួយពោលថាស្នេហានាំមកនូវការជិះចាប់ទៅវិញស្រីម្នាក់បានស្រឡាញ់ប្តីគាត់ខ្លាំងណាស់តែបរិណោះបែរជាដដែលចោលនាងហើយទៅរកស្រីដទៃទៅវិញធ្វើឲ្យបេះដូងនាងត្រូវខ្ទេចខ្ទាំក្រពោះសេចក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់របស់នាងចំពោះប្តីតើក្តីស្នេហារបស់នាងផ្ដល់នូវការជឿចាប់ឬទេតែតាមពិតក្តីស្នេហាមិនមែននាំមកនូវការជឿចាប់ទេគឺការខ្វះក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់ទេតែនាំមកនូវការជឿចាប់ដូចជាសុជាតនាងមានការជឿចាប់មិនមែនបណ្ដាលមកក្តីស្នេហាទេគឺខ្វះក្តីស្នេហាវិញតើក្តីស្រឡាញ់ឬក្តីស្នេហាពិតប្រាកដពិតជានាំមកនូវក្តីសុខសាន្តនិងក្តីសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបញ្ហានោះថាតើយើងនឹងទៅរកក្តីស្នេហាពិតប្រាកដនៅឯណាក៏ឃើញតែក្តីស្រឡាញ់តែសើសើនោះឬក្តីស្រឡាញ់មានលក្ខណៈ3យ៉ាងកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបើសិនជាខខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកពីព្រោះគោខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបើសិនជាគេស្រឡាញ់តែអ្នកណាដែលគូស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍តែស្រឡាញ់ប្រពន្ធនៅពេលណាដែលនាងមានសម្រស់ប៉ុណ្ណោះគ្រូស្រឡាញ់សិស្សនៅពេលណាដែលពូកែឬមានចំណុចណាដែលខ្លួនពេញចិត្តឪពុកម្ដាយខ្លះស្រឡាញ់កូននេះខ្លាំងជាងកូននោះនេះគឺជាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែមានលក្ខខណ្ឌបើសិនជាខខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកពីព្រោះអ្នកខ្លះជួយអ្នកដតីដោយសារគេសម្លឹងឃើញអ្វីមួយពីអ្នកនោះបានន័យថាគេចង់បានចំណេញអ្វីម្យ៉ាងអំពីស្រីស្រឡាញ់របស់គេដូចជាអ្នកក្រស្រឡាញ់កូនអ្នកមានក៏ព្រោះចង់បានការអាណិតមេត្តាអ្នកតូចស្រឡាញ់អ្នកធំក៏ព្រោះចង់បានការងារធ្វើឬគេឲ្យទានដល់អ្នកសំទានពីព្រោះចង់បានមុខមាត់ឬបនកសលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេរហូតមានអ្នកខ្លះចិញ្ចឹម3បាច់កូន ដើម្បីចង់

0: សកុនពីកូនឬចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមវិញនៅពេលខ្លួនចាស់ការនេះពុំមែនជារឿងមួយខុសឆ្គងនោះទេតែវាធ្វើឲ្យមនុស្សពុំសប្បាយស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលមានអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឬអ្នកណាដែលត្រូវការជំនួយពីខ្លួននោះបែបនេះគឺជាផ្លែស្រឡាញ់បែបពីព្រោះ Go ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនមែនស្រឡាញ់តែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេដូចជាជួនកាលមិត្តភក្តិឬបងប្អូនណាតែមានស្មោះនឹងគេក៏គេនៅតែស្រឡាញ់ដដែលនេះជាស្ដេចស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌទោះបីជាយើងឃើញថាស្ដេចស្រឡាញ់នៅលើលោកីយនេះពុំមែនមានអាយុកាលវែងឡើយទោះបីជាស្ដេចស្រឡាញ់របស់មនុស្សរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជាប់ទៅដែលនៅពេលណាដែលមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបើដូច្នេះស្ដេចស្រឡាញ់របស់លោកីយនេះពិតជានាំមកនូវការជាចាប់មែនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ4ដល់8បានចែងថា We ask this line តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសតែស្រឡាញ់មានចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនចេះរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានរហ័សខឹងមានប្រកាន់តោមានដែលអស់សប្បាយចំពោះស្ដីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយតែនឹងស្ដីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់តែអក្សរឆ្លាញ់មិនដែលផុតឡើយតើដៃឆ្លាញ់បែបនេះមិនមែនជាដៃឆ្លាញ់ដែលលោកអ្នកចង់បានទេឬអីបើតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបានហើយសប្បាយនឹងទទួលឬទេ
1: 2សេចក្តីស្រឡាញ់ពិត1
0: ប្រសិនបើលោកកៃនេះពុំមានដៃឆ្លាញ់តែនាំមកនៅដៃសុខសាន្តតែសប្បាយទៅដល់អនាគតដល់យើងបានទេនោះតើយើងទៅរកនៅឯណារឿងរ៉ាវអំពីព្រះដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយបានអះអាងថាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងសម្រាប់យើងយើងក៏បានដឹងថាព្រះបានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដំបូងគឺលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅរបស់អាដាមនិងនាងអេវ៉ានោះតើព្រះអង្គទ្រង់យកប្រតិយទុកដាក់នឹងស្រឡាញ់យើងជាកូនត្រង់ផ្ទាល់ដោយសារតែត្រង់មានអំណាចចេស្តានោះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាត្រង់មានបានត្រូវការអ្វីពីយើងនោះឡើយបានសេចក្តីថាត្រង់ស្រឡាញ់យើងមិនមែនដោយត្រង់ចង់បានអ្វីពីយើងដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភក្តិយើងខ្លះនោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានអត្មានិយមគឺធំធេងសេចក្តីស្រឡាញ់តែអ្នកមិនធ្លាប់មាននៅលោកកៃនេះតើលោកអ្នកបានថ្វាយស្ដេចស្លាញ់ដល់ទ្រង់ហើយឬនៅបើសិនបាត់ទ្រង់ពេជ្រជាព្រះដល់ធំអាដាមតែគ្មានដើមកំណើតនឹងទីបញ្ចប់នោះទ្រង់ពេជ្រជាព្រះតែមានប្រជជនរស់នៅជានិច្ចទ្រង់អាចជួយយើងជានិច្ចហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនោះពេជ្រមិនចេះចប់ដែរទ្រង់ថែមទាំងអាចប្រទានជីវិតដល់យើងនៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហើយទៀតផងតែជាហេតុពួកយើងទុកចិត្តដល់ត្រង់បានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីអនាគតរបស់យើងឡើយយើងបានដឹងហើយថាព្រះមិនគ្រាន់តែដឹងអំពីអំពើអាក្រក់របស់យើងប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ដឹងតាំងពីគំនិតអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តយើងថែមទៀតទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះនៅតែស្រឡាញ់និងអាណិតអាសូរជានិច្ចទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានក្តីសប្បុរសដល់បរិបូរទ្រង់នឹងមិនបន្ទោសជាដរាបក៏មានប្រកាន់ជារៀងរៀបតទៅដែរទ្រង់មានបានប្រព្រឹត្តនឹងយើងតាមអំពើបាបរបស់យើងទេក៏មានបានសងតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរត្បិតឯផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីប៉ុណ្ណាក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្រតិយអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដូច្នោះដែរទោះបីជាលោកអ្នកបានជឿលើទ្រង់ថាជាព្រះដ៏ដំហើយក៏លោកអ្នកនៅតែសង្ស័យថាតើ ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬក៏យ៉ាងណាចូលយើងសាកល្បងដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងដ៏ធំមួយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានដែរឬទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8បានសម្ដែងថាតើអេព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នាមានបាបនៅឡើយផងប្រសិនបើលោកអ្នកសង្ស័យថាតើព្រះស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬមិនមែននោះសូមលោកអ្នកសម្លឹងមើលទៅអេសឈើឆ្កាងជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសលោកអ្នកតើបងប្អូនចាំទេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបមានគេមកចាប់ទ្រង់ធ្វើទារុណកម្មនិងឆ្កាងទ្រង់តែទ្រង់មិនបានរត់គេចទេគឺទ្រង់បានទ្រមទ្រនឹងរងការជាចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់និងសុខចិត្តសគត់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះដែលសុខចិត្តទទួលការជាចាប់និងសគត់ជំនួសអ្នកដទៃគឺយើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាវាជាការធម្មតាទេតែព្រះយេស៊ូវជាព្រះតែសូមគំ plex ថាទ្រង់មានរូបរាងជាមនុស្សទ្រង់មានការជាចាប់ដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរទ្រង់ជាផ្សារនៅពេលដែលបន្លាបញ្ចាក់ព្រះកេសទ្រង់ដោយគ្មានមេត្តាករុណាទ្រង់ជាជាចាប់នៅពេលដែលគេបោះដេកគោលលើព្រះហោះនិងព្រះបាទទ្រង់ជាប់លើជើងឆ្កាងទ្រង់មានការជាចាប់និងក្រៀមក្រំដោយទ្រង់ជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សតែបែរជាគេបដិសេធទ្រង់ទៅវិញជាពិសេសពួកសិស្សដែលរត់ចោលទ្រង់តែទោះជាទ្រង់ទទួលរងការជាចាប់ខ្លោចផ្សារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់សុចិត្តមិនកិច្ចវេះឡើយដោយសារតែទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកនេះពិតជាក្តីស្រឡាញ់ដែលធំធេងអស្ចារ្យមែនមានអ្នកខ្លះនិយាយថាការដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើជើងឆ្កាងនោះមានអ្វីអស្ចារ្យទេព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាបថាទ្រង់នឹងអាចរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃនោះទ្រង់ទទួលនៅគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់របស់មនុស្សលើអង្គទ្រង់ទ្រង់ដែលជាអ្នកគ្មានបាបសោះទៅជាមានបាបនឹងត្រូវអាម៉ាស់ខ្មាស់ដោយអំពើបាបយើងរាល់គ្នាទ្រង់ទទួលទរណកម្មដែលយើងទទួលទ្រង់ដឹងថាទំនាក់ទំនងទ្រង់រវាងព្រះវរបិតាបានបាត់បង់ទាំងត្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ46បានសរសេរថាប្រហែលជាម៉ោង3នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឮឡើងជាសំឡេងខ្លាំងៗថាអេលីអេលីឡាម៉ាសាបាថានីគឺស្រ័យថាអោព្រះអង្គអោព្រះអង្គនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ចូលទូលបង្គំត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលជាការល្បួងយ៉ាងធំរបស់សាតាំងមកលើព្រះយេស៊ូវដោយនិយាយខ្សឹបខ្សឹបទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាអំពើបាបដែលអ្នកកំពុងទទួលចំនួនមនុស្សនេះជាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ដែលព្រះវរបិតាអ្នកសោកខ្ពើមខ្លាំងណាស់តែធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវស្លាប់រហូតមិនរស់វិញឡើយសូមបងប្អូនសង្ឃឹមមើលតើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចរំដោះខ្លួនពីលើជាឆ្កាងបានឬទេប៉ុន្តែទោះជាទ្រង់គិតថាទ្រង់មិនរស់វិញក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែសម្រេចព្រះតីសុគតនៅលើជាឆ្កាងព្រោះតែបាបនឹងនាំបាយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដែរទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់តើមានស្ដីស្រឡាញ់ណាដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងស្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបានឬទេ
1: 3. ការលះបង់ជីវិតជូនអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ
0: ់នៅលើពិភពជាលោកជាងនេះជួនកាលមានរឿងស្រឡាញ់និងការលះបង់ធំធេងម្ដងម្កាលដែរមានរឿងមួយនិទានអំពីមេបញ្ជាការទាហានម្នាក់ដែលត្រូវខ្មាំងចាប់ជាប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ក្នុងសង្គ្រាមប្រកាសឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាថ្នូរជាមួយអ្នកទាំងពីរបើគាត់ប្រកល់ខ្លួនឲ្យគេចាប់គេនឹងដោះលែងប្រពន្ធនិងកូនគាត់លោកមេបញ្ជាការដឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់តែដោយសារក្តីស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធនិងកូនគាត់ចូលចិត្តប្រកល់ខ្លួនទៅដល់ខ្មាំងលោកមេបញ្ជាការត្រូវគេសម្លាប់ហើយប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់បានរួចខ្លួននោះគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងមួយប៉ុន្តែបើសិនបើជាប្រពន្ធគាត់មានរូបរាងមិនស្អាតឬមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយជេរប្រតិចផ្ដាសាគាត់រាល់ថ្ងៃនោះតើគាត់ចូលចិត្តទៅស្លាប់ជំនួសនាងឬទេហើយបើកូនគាត់ជាក្មេងខិលខូចធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្ត ជួនកាលលួចលុយឪពុកទៀតផងនោះតើគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសទេឬបើខ្មាំងចាប់យកប្រពន្ធកូនទៅហានរបស់គាត់តើគាត់ទៅស្លាប់ជំនួសទេប្រហែលជាទេគាត់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកណាដែលស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះសូមយើងសញ្ជឹងមើលព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ម្ដងទៀតដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នាមានបាបនៅឡើយផងខនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នារហូតទ្រង់ប្ដូរសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នាទោះបីជាយើងមានអំពើបាបឬគំនិតអាក្រក់ដល់គួរឲ្យស្អប់បើមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធបំផុតតែអំពើបាបរបស់យើងបានធ្វើឲ្យទ្រង់សុគតយ៉ាងវេទនាទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងតើលោកអ្នកគិតថាទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់លោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកជាមនុស្សក្រៃក្រជាអ្នកមានសោឆ្លាតមានចេះដឹងជ្រៅជ្រះឬជាអ្នកមានបាបច្រើននោះគុំសង្ស័យអ្វីឡើយសូមលោកអ្នកជ្រាបថាទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាលោកអ្នកមិនគប់ព្រះទ័យទ្រង
1: ់4សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាអំណោយដល់យើងរាល់គ្នា
0: ប្រហែលជាអ្នកគិតថាត្រៃស្លាញ់នេះជារបស់អ្នកដតីទេមិនមែនជារបស់អ្នកឡើយប្រហែលជាលោកអ្នកកំពុងសង្ស័យថាព្រះមានអាចស្លាញ់អ្នកបានទេព្រោះទ្រង់មានបានស្គាល់អ្នកហើយមានបានដឹងពីអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នកដូច្នេះសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ29ដល់31តើគេមានលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអីតែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាជាប្លាយសំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើនត្រង់ពេតជាឃើញលោកអ្នកត្រង់ពេតជាស្គាល់លោកអ្នកត្រង់ពេតជាស្រឡាញ់លោកអ្នកសូមដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកក្នុងខគម្ពីរដែលជាស្ក្តីសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ព្រះនៅត្រង់ចន្លោះនេះដូចតទៅតើឯព្រះទ្រង់បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសនៅក្នុងកាលដែលនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4បានពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវនិងសាសរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើរពីស្រុកយូដាត្រឡប់ទៅស្រុកកាលីលេវិញអ្នកដំណើរទូទៅជាជនជាតិយូដាតែងតែដើរវាងស្រុកសាសាមរីព្រោះពួកគេមិនត្រូវជាមួយសាសាមរីទេពួកគេនៅជាមនុស្សអាក្រក់មានពុតត្បុតនិងប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនជាពិសេសពួកស្រីស្រីជាច្រើនបានកំផិតសហាយស្មន់ឬយកដៃគេតែព្រះយេស៊ូវមិនបានដើរវាងស្រុកនោះឡើយទ្រង់ក៏នាំសាសទ្រង់ដល់កាត់ស្រុកនោះទៅក្នុងស្រុកនោះព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងស្ត្រីសាសាមរីម្នាក់ដែលមកដងទឹកនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ព្រោះនាងជាមនុស្សមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អមិនចង់មកពេលរងាយទេខ្លាចមានជួបមនុស្សច្រើនធម្មតាសាសយូដាទៅបីជាសាសាមរីជាមនុស្សល្អក៏ដោយក៏គេមាននិយាយចូលដែរតែព្រះយេស៊ូវបានដឹងស្ត្រីនោះជាមនុស្សមានបាបនៅតែនិយាយជាមួយដោយសុំទឹកនាងសោយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញស្រីស្លាញ់ទៅនាងទោះបីជានាងជាសាសមួយដែលជាសត្រូវនឹងទ្រង់ក៏ដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនាងទោះបីជានាងជាស្រីកំសត់យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់បានទទួលនាងទោះបីដឹងថានាងកំពុងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដោយមានប្តី5ក៏ដោយនេះជាស្រីស្លាញ់ដ៏ចម្លែកតើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកអាចទទួលយកស្រីស្លាញ់បែបនេះឬទេតើលោកអ្នកជឿហើយឬនៅថាព្រះស្លាញ់លោកអ្នកជនិតនោះបើជឿហើយលោកអ្នកមានត្រូវភ័យខ្លាចឬក៏ទុកទេនៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់បដិសេធឈប់ស្លាញ់លោកអ្នកព្រោះអ្នកមានព្រះមួយអង្គដែលនៅតែស្លាញ់លោកអ្នកជនិតទោះបីជាអ្នកមានសភាពបែបណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជឿថាព្រះឃើញអ្នកនឹងមានក្តីស្លាញ់ដ៏ធំធេងជាងមិត្តភក្តិឬឪពុកម្ដាយអ្នកទៅទៀតនោះលោកអ្នកប្រកាសជាជឿថាទ្រង់នឹងជួយការពារលោកអ្នកនឹងផ្ដល់ជូននៅអ្វីៗទាំងឡាយដែលលោកអ្នកត្រូវការព្រះគម្ពីររ៉ូម ពោក8ខ31ដល់32បានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនេះថាដូចម្តេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបានហើយព្រះអង្គដែលមានបានសម្ចាយទុកនៅព្រះរាជបុត្រទ្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនទ្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានទំនងអ្វីឲ្យទ្រង់មានប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រទ្រង់នោះផងបើសិនបើព្រះស្រឡាញ់យើងរហូតប្រទានព្រះរាជបុត្រតាទ្រង់ឲ្យមករងទុក្ខនិងសគត់ជំនួសយើងទ្រង់ក៏អាចប្រទានឲ្យយើងនូវអ្វីៗដែលយើងត្រូវការផងដែរប្រពន្ធរបស់លោកមេបញ្ជាការត្រឹងថាប្តីគាត់សុខចិត្តប្រោបងជីវិតជំនួសគាត់ដោយសារក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងតែក្រោយពីគាត់រួចខ្លួនគាត់មិនបានឃើញមុខប្តីគាត់ទេហើយប្តីគាត់ក៏មិនអាចជួយគាត់បានដែរចំណែកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទ្រង់ប្តូរជីវិតជំនួសយើងតែទ្រង់បានរស់ឡើងវិញទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់សពថ្ងៃហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាដែរតើជីវិតលោកនេះអាចទុកចិត្តលើទ្រង់បានឬទេតើនេះអាចឈប់ភ័យខ្វល់និងបានទូលដល់ទ្រង់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកនេះហើយឬនៅក្នុងការចងចាំនិងទុកចិត្តលើសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនេះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូច្នេះលោកនេះត្រូវតែអានព្រះគម្ពីររៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងការដែលទ្រង់ជាដល់អ្នកមានបាបច្រើនសូមលោកអ្នកទន្ទេញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ដោយដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកនៅក្នុងខនោះដោយលោកអ្នកបានធ្វើនៅខាងលើហើយដល់ពេលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់លោកអ្នកទេឬលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងនឹងអ្នកណាម្នាក់សូមអធិដ្ឋានទៅត្រង់ឲ្យត្រង់បំពេញនៅស្ដីស្រឡាញ់សូមលោកអ្នកចងចាំនូវចំណុចទាំង5ដូចខាងក្រោមនេះទី1ទោះបីជាមនុស្សបាននិយាយបង្ខុសពីខ្ញុំឬមានស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំនៅតែមានតម្លៃចំពោះព្រះដែលបានបង្កើតខ្ញុំដែរទី2ព្រះតម្រេះរបស់ព្រះចំពោះខ្ញុំពិសេសជាងគំនិតមនុស្សដទៃទី3ការសម្រេចបតីសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងក្រៃលែងទី4ប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងនិងជួយដល់អ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ទ្រង់ក៏ចង់តាក់ទងនិងជួយដល់ខ្ញុំដែរទី5ខ្ញុំតាំងចិត្តថាមានអយការបដិសេធរបស់អ្នកដទៃមកលើរូបខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តលើព្រះឡើយយុវនារីសុជាតិត្រូវការស្តីស្លាញ់ដូចជាយើងដែរលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលអស់សង្ឃឹមដូចជាសុជាតិដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកប្រាប់គេអំពីស្តីស្លាញ់របស់ព្រះដែលលោកអ្នកទើបនឹងរៀនដើម្បីឲ្យគេមានសង្ឃឹមនិងអាចទុកចិត្តលើស្តីស្លាញ់របស់ព្រះដូចជាលោកអ្នកផងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាផែនដីមានពពេញដោយសេចក្តីវេទនាមែនទេ
1: Do you think that the earth is full of tribulation?
0: ហេតុអ្វីព្រះថាយើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងខណៈដែលមានសេចក្តីវេទនានេះ
1: Why does God say we can't have peace in the midst of the tribulation?
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ពុទ្ធសាសន៍ទូទ្រង់ថាណោម្ដងនេះត្រូវមានព្រះបន្ទូលច្បាស់ហើយមិនមែនដោយពាក្យប្រៀបធៀបទៀតទេ
1: His disciples said to him See now you are speaking plainly and using no figure of speech
0: ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំដឹងថាត្រង់ជ្រាបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាសួរត្រង់ទេ
1: Now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you
0: ដោយហេតុនេះយើងខ្ញុំជឿថាត្រង់បានចេញពីព្រះមកមែន
1: By this we believe that you came forth from God
0: ព្រះយេស៊ូវត្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាឥឡូវនេះអ្នករកគ្នាជឿហើយឬ
1: Jesus answered them Do you now believe
0: មើលនឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយ
1: Indeed the hour is coming yes has now come
0: នោះអ្នករកគ្នានឹងត្រឹកចាក់ចាយទៅដោយរៀងរៀងខ្លួនទាំងទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែឯកឯង
1: That you will be scattered each to his own and will leave me alone
0: ទាំងទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែឯកឯងតែខ្ញុំមិនមែននៅតែឯកឯងទេគឺមានព្រះវេទាគង់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរ
1: And yet I am not alone because the Father is with me
0: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំ
1: These things I have spoken to you that in me you may have peace
0: នៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: In the world you will have tribulation but be of good cheer I have overcome the world
0: ដូច្នេះយើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីវេទនាក៏ដោយ
1: So we can have peace even though we are in troubles
0: ព្រោះយើងដឹងថាព្រះបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: Because we know that God has overcome the world
0: យើងក៏ឈ្នះលោកីយ៍ដោយសារទ្រង់ដែរ
1: We also have overcome the world through Jesus
0: ពេលទ្រង់យាងមកនោះនឹងមិនមានសេចក្តីវេទនានិងសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេ
1: When he comes, there will be no more suffering and death.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

0: ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
1: ់ Jesus wants us to abide in his love
0: ហើយដើម្បីយើងត្រូវនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
1: ់ Why do we have to abide in his love
0: តើយើងត្រូវនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដោយរបៀបណា
1: How can we abide in his love
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
1: One day Jesus told his disciples that
0: ខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះពុទ្ធបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះ
1: As the Father loves me I also have loved you abides in my love
0: បើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ
1: If you keep my commandments you will abide in my love
0: ដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះពុទ្ធបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ដែរ
1: Just as I have kept my father's commandments and abide in his love
0: ខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នា
1: This is I have spoken to you that my joy may remain in you
0: ហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផង
1: And that your joy may be full
0: នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: This is my commandment that you love one another as I have loved you
0: គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះទេគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេ
1: Greater love has no one than this than to lay down one's life for his friends
0: បើអ្នករកគ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករកគ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយ
1: You are my friends if you do whatever I command you
0: ខ្ញុំមិនហើយជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីទេ
1: No longer do I call you servants for the servants does not know what his master is doing
0: គឺខ្ញុំហៅអ្នករកគ្នាថាជាសម្លាញ់វិញ
1: But I have called you friends
0: ពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករកគ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមក
1: For all things that I heard from my fathers I have made known to you
0: មិនមែនអ្នករកគ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតាដែលរើសអ្នករកគ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករកគ្នាឲ្យទៅបង្កើតផល
1: You did not choose me but I chose you and appointed you that you should go and be a fruit
0: ហើយឲ្យផលអ្នករកគ្នាបាននៅជាប់ផង
1: And that your fruit should remain
0: ដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករកគ្នាបានអ្វីអ្វីដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំ
1: That whatever you ask the Father in my name he may give you
0: ខ្ញុំបង្គាប់សេចក្តីនេះដល់អ្នករកគ្នាគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះ
1: These things I command you that you love one another
0: ដូច្នេះកាលណាយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវ
1: So when we abide in the love of Jesus
0: នោះទ្រង់នឹងហៅយើងជាសម្លាញ់របស់ទ្រង
1: ់ He will call us his friends
0: ហើយយើងមានអំណរពោពេញដូចទ្រង់ដែរ
1: And we have joys as Jesus does
0: កាលណាយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដោយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: When we keep his commandments by loving each other
0: នោះមានន័យថាយើងបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយ
1: It means that we abide in the love of Jesus
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

Cymru so bump on, re-read kind of our sot, and then Kyums and Kumna Tiny, Bill Young Saksa, break and page my canoe. Sigurates for Lang Rabah Young, some rap prayer, ban reach him round. Be pro young king, Trung mean chit meta karana, some rap manu, rung vain plow high. Taimun young chapadam, some joy jorum atitan chmukyum. A prova bidano tanso tiny young minri greek knong jet daisa cigarettes or lang robotrong some rap young kyum tingokania. Nung tiny pe young bog the viver nat chumpuk doprum by and nung soksa pichumpukni a young some drong kong no. Nung chui a young kung drong chupre dollar or drong munchong ai manu the near saw. Montai daisa manu men. You prom da tam trung trung troika twer jumnum jumre. So some know jumwe yung kyum ting okni alai. Knong ni prisu yung somani ting ah. Amen. Tani yung chong rian on pi chumpuk doprum bai. Bantai mun yung chol chumpuk doprum bai yung troika rum look away yung ban kuing no chumpuk dopun. No chumpuk dopun, young ban kung tevada bai. Tevada bai no, mean dem nang la o. Anang dem nang no, put borisot, gon rubok prea, throw beside dem nang. No crook line, no pine de young. No kanong dem nang no, dem nang ti pi, ni ye on pi, ti krong Babylon. Nang ta ti krong Babylon. Rulum hai. Tiny be young rean pitchum book dot from by. Young rean teat on pi the grong Babylon. Nung young king, prayer mean paramean dollar on and pisse. Some rap and no knong the grong Babylon. So some joy jorum and jimwikyum. No chumpuk dot from by. Young an komoi down the bong. Cry noch mal, Kinyom kung tevada mui tiet, Joppy satan so mal. Mien am naik yang tom. How is a rail o, robot tevada no, go bomplu pine day. Tevada no, bomplu lam, dai som leng yang klang ta. Krong Babylon, doji tom. Ban relum hawi, ban relum hawi. Go krolop ta jia. Lum no ne pu are jia can lang rabo otten vitnian asawik nung otten sat slab asawik gua kapum mien paramien tiet umpi Babylon paramien ni mien tevada jui baka nung no pu yung rian chumpuk dop buon yung kung. Tevada, jia ne pnyawa poramien pi pre. Anang no pine day ni, pre awi yung, jia savet robot pre, pnyawa poramien. De tevada ni, mien omnaik yang tom, howi serela o robot tevada no go bum plu pine day. Ba yung jinep side of nang ne yung jin tevadani. Hide away yung ban mien om naik yang tom. Awaken yum yule. Samai jong krawi. Prayer awi privet yin borasot. Tilet le put borasot. Klang jing no tkai ti ha sub. Will privet nian borosot to let le savet robot prayer. Will privet nian borosot to let le savet robot prayer no tangaiti hasab. Will pre sulan to tansel hawi. Put gay, gije ni ye pisage at arian. Nung gi kalahan. Nung gi ban psidem nang o. Do clang. Kronmatangai. Mean by ponet.
ban te tō skwal pre suj i pre sin krua, nang te tō wandra mui tek. Nau te ni, te wera ni, mien am naik do Tom, nang sere loa ra boh te wera no, go bon plu pine day, ane chong ta preven i barasat, ban santat na le yeung do klang, nang yeung ban kalahan, psaid am nang, the krupkan line no pine day ni. Nang dum nang ni, jia dum nang pi se, pi prua vietet tong chi boy Babylon. Pantai yung ta Babylon, jia ti krong, rulum, jian pi pon pramroi chanam hai. Tai doik yung tlop ni yei, peo yung chuop Babylon no chumpuk dot buon. Ani min ni yei on pi ti krong maintain, ani ni yei ampi sasna nang pe yung rian pi chumpuk ni yung ban yul ampi Babylon ni ye ampi sasna Roman Catholic nang pu dak nom sasna nu yung keng mul hait viralom dai sa Arak, asawik, ban tanau kanlai no. So, ane jui a yung kuing, ane ji sasna kang pre yisu, ponte gi rumbeng plo hai, gi ban twaibang kum ruchum lat hai, nang gi ai satang, nang put tevada krat, chui nai nom ge pontai ge gut ge tam prea da yeng troi thua a pe yeng khoeng reung ni mun yeng chlai sum no no yeng troi ka yul tiet om pi Babylon sum mo ko bai pi pru krup teng sa ban Pak sra robo sekadei ko ko pong sekadei kum chat via sedai no pine day ban sahai sman nang via hai pu chum nuan no pine day ban trolop chia mien laung dai om naik nei ka huha robo via dai manu ban rumbuing Sadai, no pine day yung, ne krup grong, rong wing dai sa via. Nang, manu, tomada, rong wing dai sa via. Ki chu, away via pong rian. Nang satang, chui, ai gay tralom. Pi prua satang, chine, ai of night, to ti krong Babylon. No kanong vivaranat chumpuk dot bay. Yung ka kung sat sahao ti moi, sat sahao no chi srot rom. Pantai krai, sat sahao no klai to sasna Roman Catholic. Nang yung kung pi vivaranat chumpuk dot bay. Om naik rabo pu Catholic ne krup krong. Om naik no mau pi satang. Yung mo Babylon, hello, kung Babylon rulom, viji kan lang satang ng pu eret nai. Sat sa hati moi, Babylon tamoi. Nang manu tam. Na chumpuk dot bay, yung kung ki tam. Na chumpuk dot prampel, yung kung sat sa hao, duik na chumpuk dot buon, nang yung kung sray sumpang. Chi sat sahau no. Srei sumpang, nang Babylon, the moi da. Manu ke ban tam. Pi prua satang chui ke panchap manu. Ai manu chua, away ke bang rian, chi put prakot. Samuel ko bon, kanyom ko lu sam leng moi tiet, be lermake, bulta,
Ria, anh ơi, cho chinh bị thị krong nuh mọc, đảm bay gom ai trôi miên chôm nay khănong ông phơ báp vía lai. Krain trôi vệ thânia đôi chìa vía đài. Nơi thị ní, dường khơi, prea nơi thay sở lăng mà nuh chì nét rong bệnh. Trung đăng, miên mà nuh chran. Nơi khănong tì krong nì, nơi khănong sasna nì. Khi chong đa tham prea smo trong. Bọn thầy ghi ọt tòn khơi plôi rô bọ prea chà ba. Đại xa kru kum viu ghi ọt bằng hai plôi rô bọ prea chà ba. Kru kum viu ghi bọn riêng ai ghi đa tham plôi sinh. Bọn thầy ghi chua anh ọt chì plôi rô bọ prea. Nói thì ni prea chong ai dương chị thế vậy đó thì buồn nè chui sập sai từ cái xóm chênh bị Babylon tới nó khi nào phải công phi sinh nhật cha miền rừng sẽ điên kia miền mẹ chúa lộc lót có thợ chân nơi chúa mày lộc Abraham khi chân nét đa tam prea phần tay nơi cày lộc lót chớ rơ từ nơi cơ bài thị krong Sodom. Gót gót nơi thị nô, miền sma lọ ổ, xâm rạp sát gô, sát chiêm, sát ốt rơ bọ gót. Nâng nơi cơ bài thị krong, vì sư rù rơ si. Bêu gót nơi cơ bài thị krong nô, mô rơ yết hai, gót xâm rạch tờ nơi cơ nông thị krong nô. Thị krong nô, chỉ thị krong miền mà nô, krọ miền tên. Nâng lục lót từ nơi chú mùi kì, bọn đại ọt chong thua tham kì. Nơi krau y mọc, prea bàn chọc mưu tì krong nô. Nâng khơn tì krong nô, chia tì krong a krok mên thên. Sa tăng chết nơi, khănong chết rô bọc mà nô, nơi tì krong nô. Prea bàn xâm rạch, bòm plain tì krong Sodom. Nâng tì krong Gomorrah, chia tì krong mùi tiết nơi cơ bài, bì prua tình bì krong a krok klang. Nơi tì krong tì krong nô, miên gòn rô bọc prea lộc lọt, gót rôm vệnh khla hào. Bọn tay gót nơi thai sở lăng prea. Prea ao y tê vã đà bì nẹt, chô krong tì krong nô, môn trông bòm plain. Nâng chui hào lộc lọt, chênh bì tì krong nô. Tam đồng bón, lộc lọt mân chong chênh tê. Gót miên bà tê hào, gót miên trọp xâm bát hào, gòn gót miên bà đầy hào nơi tì krong nô. Bọn tay prea xâm rạch hào. Prea thua chùm nôm chùm rê hào xâm rạch tì krong nô, prea trời bòm plain, môn sẽ kể đây ạ krọ, nơi khănong tì krong nô. Chlong tới tì krong, sang. Lộc lót gót mình toàn trọng chênh bì tì krong nô. Bàn tay thê vật đà bì nô, kì chập đài rồi bỏ lộc lót, nâng bà buôn lộc lót, nâng con srei bì nè, nâng ốc kì chênh bì tì krong, nâng prap kì rót tơi pnôm tơi, nâng gom mơ tơ vinh. Bìu kì rót hai, prea bàn ai plương spon tơ, thle bì mêk, nâng bùn chê tì krong tình bì, tì krong Sodom, nâng tì krong Gomorrah. Bùn chê ơ, đồ sắp tháng ai dừng tơ kì lạnh nô, bù bà rô khơn, bì prua prea ai chê đọc lạnh. Anh ý chê rương krong prea kùm bì sinh nhà cha. Lộc lót nâng con tình bì gót bàn rùa. Dương sạc sẽ đại xâm rạp bụng cột. Bụng cột, cột ớt sẽ đạp tam thê vật đà. Thê vật đà thạc gom mơ tổ vệnh. Bọn tay bụng cột, cột nức tìa, cột nức trọp xâm bạc, cột kích ông bì con, cột tức chào nơi khăn ông tì krong nô.
nâng cốt mơ mơ thơ vinh nâng cả chịu ẩm bèo ta mô vây tuyệt vật đà bàn prap kê Pria mình chong ai mình nụ vi nì tay Bọn tay trông chi pria yu thị tò Trông mình chong ai mình nụ nơi khăn ông vết nì rồi hốt ọc cầu tay tay Trông trời cắt to mình nụ Trông trời xâm lạp mình nụ chi nẹ mình យោប្រមកាយប្រៃអានិមលហេតព្រះអាយុផ្សាយដំណាងអាយគីឃើញស្គីត្រូវផ្សាយកាយប្រៃគីមិនណៃនៅក្នុងអំពើបាបនឹងរស់ទេនឹងចុងក្រោយពេលដំណាងទាំងបីបានផ្សាយដំណាងហើយពេលយើងចិត្តដល់ថ្ងៃវេទនាប្រំពេលមុខធ្លាក់លើផែនដីហើយព្រះអាយយើងទៅផ្សាយដំណាងបណ្ដងទៀតនឹងហៅពួកគេជាកូនរបស់ព្រះចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនចេញពីសាសនាជាសាសនារំលងផ្លូវរបស់ព្រះហើយបើយើងអត់ទៅគេស្លាប់នៅក្នុងសាសនារបស់គេនឹងគេបាត់បង់ជីវិតអកលព្រះបានប្រកោខាងងារពិសេសទៅយើងទាំងអស់គ្នាតែយើងហ៊ានទៅអត់បើយើងអត់តន់ហ៊ានបើយើងអត់តន់យល់ច្បាស់អំពីអ្វីយើងត្រូវប្រាប់គេកុំព្រួយបារម្ភយើងត្រូវការអធិដ្ឋានព្រះបានសន្យាពេលផ្សាយដំណឹងនេះយើងមានអំណាចយ៉ាងធំអំណាចនោះយើងថាហើយមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងនឹងឲ្យយើងមានអំណាចខ្លាំងដោយសម័យសាវេតរបស់ព្រះយន្ត្រអតិថានសំព្រះវិញ្ញាណបានសន្តនៅលើយើងនឹងឲ្យយើងមានចិត្តកលហានបស័យដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងនឹងហៅគេជិងពីបាប៊ីឡូនជិងពីសាសនាទៅតែជិងពីសាសនាខ្លាំងខ្លាយនឹងចូលជាមួយអ្នកដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅពេលដំណឹងនេះបានទៅហើយមានព័ត៌មានទៀតពីព្រះអំពី away through Catalan and hide away so some more corporam the bit on per bab via បានកោជាកំណើឡើងដល់ផ្ទៃមេឃហើយព្រះទ្រង់បាននឹកចាំពីការទុច្ចរិតរបស់វាចូលសងវាតាមការដែលវាបានធ្វើដល់ឡើងចុះទាំងថ្វីមួយជាពីរឲ្យវាផងចូលចាក់មួយជាពីរទៅក្នុងពេងដែលវាបានចាត់ឲ្យឯងដាវៀបានទំខោងខ្លួនហើយរស់ដោយហ៊ូហៃយ៉ាងណានោះត្រូវឲ្យវាមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនិងសេចក្តីសោកសម្រេងយ៉ាងនោះដែរតបិតវាគិតក្នុងចិត្តថាអែងអង្គុយជាមហាក្សត្រីមិនមែនជាមិនម៉ៃទេក៏មិនត្រូវមានសេចក្តីសោកសម្រេងឡើយតែហេតុនោះបានជាសេចក្តីវេទនារបស់វានឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃតែមួយវិញគឺជាសេចក្តីស្លាប់សោកសម្រេងនឹងអំណត់អត់ហើយវានឹងត្រូវភ្លើងឆេះទៅតបិតព្រះអម្ចាស់ទួជាព្រះដែលជំនុំជម្រះត្រង់ខ្លាំងពូកាយណាស់នៅក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះបានឃើញអ្វីគេធ្វើនឹងមានគេប្រាប់ព្រះសង្សាក់ពីដងអ្វីគេប្រព្រឹត្តអ្វីគេវេទនាលើសពីនោះពីដងយើងដឹងហើយព្រោះយើងមើលចំពោះ12
ដល់3អឺជំពូក16 17សាសនានេះសាសនាខ្លាញ់ខ្លាញ់នេះគេបានធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធជាច្រើនគេសម្លាប់មនុស្សច្រើនដោយសារមនុស្សចង់ដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមិនចង់ដើរតាមអ្វីសាសនានេះបង្រៀននឹងនៅទីនេះព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះហើយពេលយើងលើធ្វើជំនុំជម្រះហើយយើងបាននិយាយហើយអំពីជំនុំជម្រះព្រះធ្វើពេលត្រង់ធ្វើអស់ហើយត្រង់ឈរឡើងនឹងនៅពេលត្រង់ឈរឡើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងធ្លាក់លើផែនដីនេះខ្លាំងជាងផែនដីនេះធ្លាប់ឃើញយើងមកដល់សម័យនោះក្នុងជំពូកនេះបើយើងអត់ឆាប់ហើយមនុស្សជេងពីបាប៊ីឡុងជេងពីព្រះវិហារខ្លាំងខ្លាយសាសនាខ្លាំងខ្លាយគេត្រូវធ្លាក់ក្នុងវេទនាប្រំពេលមុខយើងបានឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក16យើងមិនចង់ឃើញគេមានវេទនានោះប៉ុន្តែបើគេអត់ខៃប្រាយមានតែផ្លូវមួយសម្រាប់គេនឹងចង់ក្រោយយើងឃើញផ្លែព្រះឲ្យភ្លើងធ្លាក់លើផែនដីនេះនឹងឆេះគេអស់ប្រហែលក្នុងចិត្តយើងយើងខឹងជាមួយគេដោយសារគេធ្វើបាបយើងគេបៀតបៀនយើងពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ដូចគេដែរយើងធ្លាប់នៅខាងសាសនាខ្លាញ់ខ្លាយនឹងព្រះបានហៅយើងនឹងដោយសារព្រះអត់ធ្មត់ជាមួយយើងនឹងមានមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះយើងមានសង្ឃឹមគេអត់តន់ទទួលបរមីនោះដោយសារព្រះលុះយើងពីអំណាចរបស់សាតាំងហើយយើងត្រូវការចូលរួមជាមួយព្រះនិងជួយលួសគេពីអំណាចរបស់សាតាំងដែរពេលយើងអានបន្តយើងឃើញវេទនាត្រូវធ្លាក់លើផែនដីទាក់ទងជាមួយសេដ្ឋកិច្ចដែរសូមជួយមើលខ9នោះពួកសដែកនៅផែនដីដែលសហាយស្មានហើយរស់ដោយហ៊ូហាជាមួយនឹងវាគេនឹងគុំទួងហើយសោកសង្រេងក្នុងកាលដែលឃើញផ្សែងហើយឡើងពីភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះវានោះគេនឹងឈើពីចង្ងាយដោយខ្លាចសេចក្តីវេទនារបស់វាទាំងនិយាយថាវេទនាវេទនាហើយក្រុងបាប៊ីឡនដូចជាធំហើយខ្លាំងពូកែអើយតបិតសេចក្តីជំនុំជម្រះឯងបានសម្រេចក្នុងគុណតែមួយម៉ោងតែនៅជំពូក17យើងបានឃើញស្ដេច10អង្គចូលរួមជាមួយស្ដេចផាបស្ដេចផាបនៅក្នុងខាងបាប៊ីឡនដែលគេសោយរាជមួយម៉ោងឥឡូវយើងឃើញពាក្យមួយម៉ោងម្ដងទៀតអានេះជំពូកទាំងពីរនេះស៊ីជាមួយគ្នារឿងតែមួយប៉ុន្តែមួយនិយាយអំពីស្រីសំផឹងនិងមួយទៀតនិយាយអំពីបាប៊ីឡននៅក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញបាប៊ីឡនមានពួរក្រហមពួរស្វាយមាសនិងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក្នុងជំពូក17យើងឃើញស្រីសំផឹងមានពួរស្វាយពួរក្រហមមាសទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៀតរឿងទាំងពីរនេះដូចគ្នានៅក្នុងទីសិពើដានីយ៉ែល
យើងឃើញរឿងស្តីងគ្នាដែរព្រោះ Daniel ក៏បានសរសេរអំពីរូបចម្លាក់និងរូបចម្លាក់នេះយាយអំពីនគរផ្សេងផ្សេងរហូតដល់រ៉ូមនិងរ៉ូមលីជាមួយដីឥដ្ឋនិងក្រោយមកយើងឃើញរឿងអំពីសត្វសត្វបួនមុខនិងរឿងទាំងពីរវាស៊ីជាមួយគ្នាសោះអានេះមិនសូវខុសពីអ្វីយើងឃើញក្នុងសៀវភៅដានីអែលសោះអ្វីយើងយល់ថាទីក្រុងនេះជាស្ត្រីសំផាំងនិងស្ត្រីសំផាំងនោះជាសត្វសហោសត្វសហោនោះជាអំណាចខាងរ៉ូមនិងសាសនាកាតូលិកស្រីសំផាំងនោះជាសាសនាកាតូលិកទៅយើងយល់ពីវិនិយអំពីបាប៊ីឡូនវាចង់ថាព្រះគម្ពីរចង់ប្រាប់យើងបាប៊ីឡូនជាសាសនាខ្លាំងខ្លាយនិងពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគីបានចូលក្នុងបាប៊ីឡូននៅសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលរំវែងផ្លូវហើយស្ដេចនេបូខាដនេសជាស្ដេចខាងបាប៊ីឡូនគាត់នាំពួកបរិសុទ្ធពួកអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងបាប៊ីឡូនដែររឿងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចារជួយឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងពិវរណាត់ប៉ុន្តែរឿងពិវរណាត់ជារឿងសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងខ11យើងឃើញរឿងសេដ្ឋកិច្ចឯពួកចំនួននៅផែនដីគេគំទៀងហើយសោកសំរែងនឹងវាដោយព្រោះគ្មានអ្នកណាទិញទំនិញរបស់គេទៀតឡើយហើយទំនិញនោះគឺជាមាសប្រាក់ត្បូងនិងអានេះបន្តទៀតច្រើនអំពីអ្វីគេលួតខ

មានមនុស្សច្រើននៅពេលកាងរដ្ឋបាលធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់សម្រាប់នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យគេបានទទួលព័ត៌មានបើយើងអត់បានចូលជាមួយគេយើងមិនអាចទិញមិនអាចលក់ចង់តែយើងមិនអាចទៅណាទេបើអត់ទិញអត់លក់អត់មានអត់បានទិញសាំងយើងគ្រោះយើងយល់មានមនុស្សច្រើនគេមិនចង់គ្រោះគេមិនចង់នៅតាមកន្លែងគេបានចូលរួមជាមួយគេនឹងគ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ឲ្យគេមានសេរីភាពប៉ុន្តែកម្រងរបស់គេចុងក្រោយយើងឃើញវាអត់មានពលផ្លៃល្អទេពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនិងមនុស្សចង់រត់គេចពីវេទនារឿងសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ក្នុងរឿងនោះទាំងអស់គ្នាសបាយើងបានលឺគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទឹកនឹងយើងមិនអាចទេយើងមិនអាចលួចបើយើងអត់ចូលរួមជាមួយគេកុំត្រឡំបើយើងចូលរួមជាមួយគេយើងនៅតែមិនអាចទេមិនអាចលួចព្រោះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដល់ខ្លាំងសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងចុងក្រោយយើងត្រូវការស្លាប់ជាមួយគេពេលព្រះបានឲ្យវេទនា7មុខធ្លាក់លើផែនដីពិសេសទី7ទី7យើងឃើញនៅជំពូក16ធ្លាក់ពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងផែនដីនេះនឹងមនុស្សទុច្ចរិតនៅផែនដីនេះត្រូវស្លាប់អស់

ខ្ញុំចង់ចុះទៅខ21ពីព្រោះខពី11ដល់21និយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយឲ្យយើងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់វាធ្លាក់គ្រប់កន្លែងសំទៅចំពោះ18ខ21វិញនោះមានទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបបានលើកថ្មដូចជាថ្មក្បាលកិនយ៉ាងធំទម្លាក់ចុះនៅក្នុងសមុទ្រដោយពលថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំនឹងត្រូវបោះទម្លាក់ទៅដោយកំហុកយ៉ាងដូច្នេះគេនឹងរកទៀតមិនឃើញឡើយក៏នឹងគ្មានឬសំឡេងនៃពួកអ្នកចាប់សង់ច្រៀងចម្រៀងផ្លុំក្លួយនិងត្រៃនៅក្នុងឯងទៀតឡើយហើយមិនឃើញមានជាងណាដែលធ្វើការអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងឯងឬឬសួរក្បាលកិននៅក្នុងឯងទៀតឡើយនឹងគ្មានពន្លឺចង្គៀងណាភ្លឺនៅក្នុងឯងឬឬសំឡេងប្តីប្រពន្ធថ្មងថ្មីនៅក្នុងឯងទៀតឡើយតបិតពួតចំនួនរបស់ឯងនោះជាអ្នកធំនៅផែនដីពីព្រោះអស់ទាំងសាបានរំវែងដោយសារការមុនគុំរបស់ឯងរីឯនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺមានសត្វតៃឈាមនៃពួកហរានិងពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងឈាមនៃអស់អ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅផែនដីដែរបើយើងមើលរឿងនេះយើងឃើញវាតតងជាមួយព្រះវិហារយើងមានរឿងបទចម្រៀងធ្វើក្នុងព្រះវិហារយើងមានជាងធ្វើការជាងធ្វើការគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែបើយើងឃើញព្រះវិហារខាង Catholic

0: Yên đan kỳ miên chiêng tràn thua ca bì prù ghi thua bì bì hìa sa át mên tên, nâng thông mên tên. Yên khương miên kỳ riêp ca, nâng kỳ pra bì bì hìa xâm rạp riêp ca. Nâng yên khương chung kiêng, kàng bì bì hìa Catholic, kê nâng oi tiên nơi khanong bì bì hìa rà bọc kê, nâng đạt vi nâng mốc rụp chung lạt rà bọc bì yê sư, rà bọc Mari nâng rà bọc bù bòa sọt bseng. Rương yên khương nơi khanong kô ni, chui a yên khương anh ni yê ông bì bì bì hìa Catholic. Nâng group tinh ốc kỳ thlop thua bàn bắt tay hai. Đói xa prea bàn tùm lẹ vệ tình yêu bàm bèo mục nơi phái đầy ni. Bụt kỳ bàn xâm lạp bụt bà sọt nâng bụt hò ra chi chrán. Yên thlop ni yê ôm bì rừng ni. Kỳ miên kỳ kết Babylon, Rolom Hai. Khi bạn chọn thoại bằng cung rụp chung lạc nâng ả rạ sao ích hai. Khi bạn pra môn cung. Công chọn chung mùi kê. Chui prea hao mânu chênh pì kê. Nơi Campuchia, yên ọt sơ miên mânu chọn kháng Catholic tê. Bọn tay yên miên mânu cho khănong sasna thvai bung kum rup chum lat duik puok Catholic thvai bung kum rak pra mon kum yeung trok ka hau ke ching da hau ke cho chmuoy prea da chmuoy prea noi chumpu mok prea pi pru prea men chong khoen ke pni pan dai ba ke ot kai prai ke trai pni tai. Nơi khănong Johan chung phúc bái nâng khô đọc phở mùi. Prea ta đào xa trông sở lăng phái đầy nì. Trông ai prea rích bá tra, prea yê sư, chóc mau phái đầy nì. Nâng bác plơ sông cừu mà nô. Nẹt na bàn chua, prea yê sư, chì prea sông cừu. Nẹt nô, ai sông cừu bàn. Nâng thật thu chì vết ọc cò, kê ọt trà gà vè nè tay. Yung chinet chua prehai. Yung mien kang ea pise. Yen tra psidem nang. Toke. Nung chui chop tai gay. Nung nom ge ching. Piti krong Babylon. Pi sasna do tai. Nung chol. Nung no smotrong chimoi prea. Kinyom chong so atitana lai. Nung som prea chui yung te ngoknia. Ban to tu brevin yung barsat. Nâng ông nai thom, nâng klang bì prea. Xem rạp, yên ai miên chết khá là hàn, thua khá nghe ni rùi. Nâng prea ai yên mạc bình. Xóm cho rùm ati thàn chung mùi kinh nhỏ mà lại. A prea vô bì đà nơi thàn sô. Thằng ai ni, yên băng khương chết rù bọc trông. Trông miên mê ta kạt rà nà, trông mân chong khương mân hút bì nê tê. Anh em hai trong bàn hào dương. Tớ chui prap gây. Khi nơi khó khăn lành hào. Khi nơi khăn lành rồi lùm hào. Khi tớ ca chênh. Nâng tớ tham plôi rồi bỏ trong. Dương mình ai thua khá nghe ni. Bà prê vịt niêm bỏ sọt mình chui dương. Nâng yên khương kết sân nha rồi bọc prea nơi khănong chung phúc đọc bằng bài. Trông bàn ai khá nghe nì. Miền ẩm nạch thông. Ẩm nạch nì hiên yô mau bì prea vịt niên bà sọt. សូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិនៅលើយើងខ្លាំងជាងនៅសម័យសាវេរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានចិត្តក្លាហាននិងទៅប្រាប់គេនិងជួយណែនាំគេឲ្យគេចូលក្នុងនគររបស់ព្រះឲ្យគេក្លាយទៅកូនរបស់ទ្រង់និងឲ្យគេបានសង្ឃឹមអំពីជីវិតអកលនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងដឹងពេលយើងធ្វើខាងនេះគេអាចបៀតបៀនយើងអានេះមូលហេតុយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានសម្រាប់យើងអត់ខ្លាចគេបើគេបៀតបៀនយើងដឹងគេបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវដែរពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះសូមឲ្យយើងស្លូតបតនិងមានចិត្តក្លាហានដូចព្រះយេស៊ូវយើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមយើងជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយនឹងយើងរៀនពីជំពូក19មានតែ4ជំពូកទៀតនឹងយើងបានរៀនពីវរណៈអស់ហើយបន្តែពេលយើងចប់ហើយបងប្អូនត្រូវរៀនម្ដងទៀតខ្លួនឯងច្រើនដងទៀតពីព្រោះពេលយើងរៀនច្រើនពីជំពូកនីមួយនីមួយក្នុងវរណៈយើងបានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីត្រូវការឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយមកនឹងយើងដល់ថ្ងៃនោះហើយយើងត្រូវការយល់អំពីអ្វីយើងឃើញកើតឡើងនៅផែនដីយើងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផេកសង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាណែមខ្ចប់ចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវចាមុខម្ហូបមុខនេះគឺប្លែកបន្តិចហើយប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មុខម្ហូបនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសំបកណែមខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុលផ្កាចាន់មីសួរក្រូចឆ្មាម្រេចផ្សិតម្ជុលទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាស្ករត្នោតអំបិលនិងម្ទេសរបៀបធ្វើកាត់ការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុលដែលបានត្រាំរួចមីសួរដែលយើងបានត្រាំរួចផងដែរផ្សិតម្ជុលជារបាយតូចតូចដាក់ចូលក្នុងចានមួយរួចហើយដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាបាយអំបិលមួយចុបប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោតមួយចុបលាយល្បាយនោះឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែងយកសំបកណែមកាត់ជា3ចំណែកជារាងត្រីកោណដាក់ទឹកក្នុងចានហើយយកសំបកណែមជ្រលក់ទឹកនោះហើយយករបាយដែលបានលាយរួចនោះដាក់លើសំបកណែមខ្ចប់ជាការស្រេច

ឆ្នាំងដាំទឹកឲ្យពុះហើយយកណែមដែលខ្ចប់រួចចំហុយហើយដាក់ផ្កាចន្ទមួយដុំពីរដុំដើម្បីឲ្យឈ្ងុយចំហុយបែបនេះ5ទៅ10នាទីជាការស្រេចអំឡុងពេលយើងចំហុយណែមឥឡូវនេះយើងមករៀនពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសក្រូចឆ្មានិងផ្កាចន្ទដំបូងយើងកញ្ច្រាំខ្ទឹមសដាក់ឆ្នាំងលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចដាក់ផ្កាចន្ទរំលីងឲ្យឈ្ងុយដាក់ខ្ទឹមដែលយើងចិញ្ច្រាំចូលរលីងឲ្យឡើងក្រហមបន្តិចដួសដាក់ចានឥឡូវនេះយើងមកលាយទឹកជ្រលក់របស់យើងយកចានចង្កឹះមួយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលបានហាន់ហើយម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកក្រូចឆ្មាខ្ទឹមបំពងនិងស្ករត្នោតចូលលាយឲ្យសព្វជាការស្រេចចាននៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីការធ្វើណែមខ្ចប់ចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនឹងតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តមុខម្ហូបមួយមុខនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពថ្ងៃនេះកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមសណ្តែកខៀវចា៎គ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាសាគូធមញ្ញណាឬក៏មួយទៀតគេហៅថាឈ្មោះសារាយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថានៅតំបន់ផ្សេងៗគឺគេហៅខុសៗគ្នានេះហើយមានស្ករត្នោតខ្ទិះដូងគឺមានខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងអំបិលហើយនឹងសណ្តែកខៀវចា៎នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចា៎សណ្តែកខៀវគឺខ្ញុំបានស្ងោរវាជាមួយខ្ទិះមកគឺខ្ញុំដាក់សាគូហើយនឹងដាក់សាគូធ្មេញណា

0: Chà, mới tới bọn em bao nhiêu việc cố nhưng xong thêm tiền đàn. Là người cố. Thật mốc em đã ẩm bấn. Ẩm bấn cứ dương đạt ẩm bê cắt chiết cùng bao việc của em khăn tì. Hái dương đạt có nó trồn. Chà Scott nói phụ mai bóng bồn ai đã trả được tích và phụ mai bóng bồn cho chất em đại phá em đi cứ chia chùm nóng cho nó chất và phụ mai bóng bồn chà chẳng dân tụ và hai chia pi tự bay này tí đừng bay ôi xa khu hai nâng xâm đại cho anh chà bên ní bằng em xin đại khiếu có ban cho anh chứ sách. Chân khi nhóm bàn dọc tì đàm bảo vệ cứ rồi bì lỡ nằm bè về mình rực chết chẳng anh. Chà khi nhóm xông ọc con đào bụng mai bóng bốn, đại bàn châm náy bê vi lì nằm bè tù sân à cầm thi hà sô cụ phiệt bò nền khi nhóm. Hai cầm thi hà sô cụ phiệt bò nền khi nhóm có bà mặt áo tì bình chọp nên khi nhóm có xông ọc con, xông chìm rịp lì, xông bệ bệ tiên bù.
1: Bạch chìm rịp xuống bóng bốn cụm chùm nông dân nông ọc nế. រីវីថ្ងៃបរិសុទ្ធចាប់តាមមុនយើងបានរៀនអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងបានរៀនថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតមេរៀនដែលយើងអាចរំលឹកតទៀតតទៅជាមួយនឹងកាពិយូហានជំពូក14ដែលយើងបានសិក្សាអស់រយៈពេល7កន្លះឆ្នាំនេះមកហើយគឺយើងបានសិក្សាថាយើងមិនត្រូវខ្លាចឡើយយើងបានរៀនអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះយើងបាន ដឹងថាយើងត្រូវគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយើងក៏រៀនដឹងថាព្រះទ្រង់មានប្រទាននូវអំណោយដល់ពិសេសមួយឲ្យយើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងក៏រៀនថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងហើយយើងក៏រៀនថានេះគឺជាអត្តចរិតរបស់រាជសម្រាងរាជចុងក្រោយរបស់ព្រះដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកប្រធានបទសេចក្តីសុខ សាននៅក្នុងព្រះដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកដល់4ខ27ប្រហែលនឹងខ27អានថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាននៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាននៅនឹងអ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេ កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយតើសេចក្តីសុខសាននេះចេញជារូបរាងបែបណាយើងឃើញក្តីសុខសានបង្រួបបង្រួមមនុស្សបំបត្តិនៅជំនួសធ្វើឲ្យមនុស្សមានចំណុចសំខាន់តែមួយឲ្យមានគំនិតចង់ទៅលើគោលដៅតែមួយសេចក្តីសុខសានគឺនាំមនុស្សសន្តិភាពហើយពេលដែលមនុស្សរួបរួមគ្នាគឺប្រទេសគឺមាន ភាពសុខសានអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសុខសានសម្រាប់យើងតើសេចក្តីសុខសាននេះមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើសេចក្តីសុខសាននេះនាំមកនៅអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ9ក៏និយាយអំពីសេចក្តីសុខសានដែរនេះគឺជាខនៃព្រះពរបស់ព្រះ ដែលព្រះយេស៊ូវបានចែកឲ្យហើយនៅក្នុងខ9យើងអានថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនាំមកនៅភាពផ្សះផ្សាបំបត្តិនៅបញ្ហាបំបត្តិនៅការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាបំបត្តិនៅភាពច្រណែនហើយព្រះបានឲ្យពោ ដល់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសានមកដល់យើងពាក្យផ្សះផ្សានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងឃើញថា peacemaker អ្នកដែលបង្កើតសេចក្តីសុខសានអ្នកដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខសានអញ្ចឹងពាក្យផ្សះផ្សាគឺត្រូវតាមអត្ថន័យនៃការបង្កើតនៅភាពសុខសានអ្នកដែលបង្កើតនៅភាពសុខសាននេះគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលំទូលាយ គឺជាមនុស្សដែលយកភាពល្អរបស់គេហើយខំប្រឹង លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដតីគឺជាមនុស្សដែលស្វែងរកតែផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដតីដោយទុកផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅមុខកន្លែងអ្នកដែលផ្សះផ្សាគេគឺជាមនុស្សដែលយកផលប្រយោជន៍រួមយកមកគិតពីលើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយអ្នកផ្សះផ្សាផ្សះផ្សាគេគឺមានអំណរអសប្បាយនៅពេលដែលអ្នកផ្សេងទទួលបានកិត្តិយសអ្នកផ្សះផ្សាគេគឺជាមនុស្សដែលអត់មានចិត្តអាត្មានិយមជាមនុស្សដែលគិតតែពីអ្នកដទៃហើយជាជាងបង្កើតនៅចំនួននៅពេលដែលគេកំពុងតែឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាអ្នកផ្សះផ្សាគេនឹងចូលទៅបន្ថយនៅការចំនួនហ្នឹងស្វែងរកនៅភាពសេចក្តីសុខសាន្តមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាអតចរិតដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងដែរសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកដែលបង្កើតនៅភាពសុខសាន្តយើងក៏ឃើញផងដែរថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្កើតនៅសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលយើងកើតមកក្នុងផែនដីគឺយើងកំពុងតែមានការបាក់បែករវាងយើងហើយនឹងព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីផ្សះផ្សាមនុស្សទៅកាន់ព្រះវិញអញ្ចឹងភាពតែមួយគឺជាផលផ្លែនៃការផ្សះផ្សាគ្នាហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនាំមកនៅភាពតែមួយនេះឯងយើងក៏ឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចឹងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះមានចំណុចមួយទៀតសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគឺនាំមកនៅការការពារហើយឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះចឹងថ្ងៃនេះកុំភ្លេចអធិដ្ឋានសូមសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះតើសេចក្តីសុខសាន្តបែបលោកីយ៍យ៉ាងណាវិញនៅពេលដែលយើងមើលទៅអ្នកដែលមើលទៅមានភាពសុខសាន្តមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីសុខបែបលោកីយ៍តើយើងឃើញយ៉ាងណាគេមានលុយគេមានផ្ទះគេមានកាក់ហើយយើងមើលពីក្រៅទៅដូចជាគេមានភាពសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងតើគេមានភាពសប្បាយរីករាយអត់តើព្រះគម្ពីរថាម៉េចលុយកាក់របស់របរក៏នឹងត្រូវលំលាយដែរក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគឺនៅឋិតថេរជារៀងរហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិភពលោកមិនអាចឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តត្រឹមត្រូវពិតប្រកបរបស់យើងបានទេយើងត្រូវតែសុំព្រះនៅសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិតប្រកបនៅក្នុងឆ្នាំប្រហែលជាចុងនៃសតវត្សទី18មានគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលគាត់មានកូនតូចមួយគាត់បានទៅប្រទេសប៉ាពួនូគីនីឈ្មោះរបស់គាត់ដននិងខេរ៉ុលរីឆាដសនគាត់បានទៅរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សនៅប៉ាប៉ាគូនូគីនីដែលឈ្មោះសាវីក្រុមមនុស្សនោះមាន3គ្រួសារមាន3ក្រុមណា3ភូមិហើយពពួកមនុស្សបែបនោះគឺជាមនុស្សដែលសម្លាប់គ្នាហើយស៊ីសាច់មនុស្សគ្រួសារដនហើយនឹងខារ៉ាល់គាត់ទៅទាំងអតិថានទាំងភ័យប៉ុន្តែគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគាត់បានទៅដល់ហើយគាត់យកថ្នាំពេទ្យគាត់យកចំណេះដែលគាត់មានទៅជាមួយនៅពេលដែលពួកមនុស្សសាវីក៏ឃើញគាត់គឺគេសប្បាយរីករាយទោះបីជាគេជាមនុស្សបែបសម្លាប់មនុស្សស៊ីសាច់មនុស្សក៏ដោយគេសប្បាយរីករាយដោយសារគេដឹងគេបានឮថាក្រុមបរទេសហ្នឹងនាំមកនៅឆ្នាំពេទ្យជួយឲ្យជីវិតរបស់គេកាន់តែល្អអញ្ចឹងគេក៏អគេក៏នាំគាត់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិគេអញ្ចឹងគាត់រស់នៅក្នុងភូមិមួយនៃភូមិ3ហ្នឹងគាត់បានសង់ផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទះពួកសាវីគឺគេធ្វើនៅលើដើមឈើដែលអង់គ្លេសហៅ tree house ណាផ្ទះគេគឺនៅលើដើមឈើចឹងហ្មងអត់មាននៅជាប់ដីទេប៉ុន្តែលោកដនហើយនឹងខារ៉ាល់គាត់ធ្វើផ្ទះដែលមានទ្រសោដូចផ្ទះខ្មែរយើងវិញហើយគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងគេគាត់បានផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យទៅគេគាត់បានបង្រៀនគេឲ្យរស់នៅដោយមានភាពកាន់តែឲ្យស្អាតបាតហើយគាត់ក៏បង្រៀនគេអំពីព្រះនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនគេអំពីព្រះគាត់បានបង្រៀនរហូតទៅដល់លោកយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ុតនៅពេលគេឮពីលោកយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ុត គឺគេអសប្បាយខ្លាំងមែនទែនគេថានេះបរោះនេះបរោះនេះបានត្រឹមត្រូវក៏ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដោយសារពពួកសាវីជីវិតរបស់គេគឺការវាយបាត់ដៃក្នុងដៃគឺនៅក្នុងជីវិតរបស់គេអ្នកណាដែលបាននាំមនុស្សម្នាក់ធ្វើជាមិត្តភក្តិរួចក្បត់ហើយសម្លាប់អ្នកនោះគឺគេឲ្យតម្លៃបានខ្លាំងជាងគេចឹងការរស់នៅរបស់ពួកសាវីគឺខុសប្លែកពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮគេចូលចិត្តការបោកបញ្ឆោតគេចូលចិត្តកាប់សម្លាប់ហើយលោកដនក៏សួរទៅកាន់ព្រះថាតើឲ្យខ្ញុំបង្រៀនក្រុមមនុស្សនេះអំពីព្រះយ៉ាងណាទៅបើគេឃើញតែចំណុចអវិជ្ជមានបែបហ្នឹងតើខ្ញុំត្រូវបង្រៀនគេយ៉ាងណាចឹងយើងនឹងស្លេះរឿងហ្នឹងត្រង់កន្លែងចំណុចនេះសិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14តទៅទៀតចុងខ27គឺយើងឃើញថាកុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយនេះគឺជាការរំលឹកយើងអំពីមេរៀនដែលយើងបានរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1កុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្តលើកទឹកចិត្តសាវកទ្រង់បន្តឲ្យផ្ដល់កម្លាំងឲ្យពួកគាត់តែសារទ្រង់ដឹងថាពួកគាត់នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិហើយនឹងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតដែលពួកគាត់នឹងត្រូវជួបអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគាត់អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការបៀតបៀនរបស់អរិយដែលនឹងមកនៅពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូលឈរឲ្យរឹងមាំចូលនៅរឹងមាំកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តឡើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយកុំឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយចូលឈរឲ្យបានរឹងមាំទោះបីជាអ្នកនឹងឃើញអំពើអាក្រក់ដែលនឹងធ្លាក់មកលើខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយចូលឈរឲ្យរឹងមាំហើយនៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃការឈឺចាប់បែបនេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់លើកទឹកចិត្តសាវកថាទ្រង់នឹងជួយរំដោះពិភពលោកឲ្យរួចពីអំពើបាបចឹងយើងឃើញនេះគឺជាការរំលឹកយើងអំពីខ1យ៉ូហានជំពូក14ខ1ចឹងតទៅមុខទៀតនៅក្នុងរឿងរបស់យើងដែលយើងទៅនឹងឲ្យស្ដាប់បែបបាញ់មិញពួកក្រុមសាវីនេះ3ភូមិនេះគឺឆ្លោះគ្នារហូតគេកាប់សម្លាប់គ្នាហើយបរតដនហើយនឹងខារ៉ែលគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ឃើញចំណុចហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ពួកសាវីនៅជាមួយគ្នាឲ្យមានភាពរីករាយឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណារហូតដល់គាត់ហៅប្រធានភូមិទាំង3ហ្នឹងហើយមកប្រាប់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីអ្នកខ្ញុំលែងនៅជាមួយអ្នកទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានតែការប្រយុទ្ធតោះទេអញ្ចឹងមេភូមិដែលកំពុងតែឈ្លោះគ្នា2ភូមិនោះគេក៏និយាយទៅកាន់ដនថាអូខេហើយគេហៅគាត់ថាឈ្មោះថាធួនលោកគ្រូណាលោកគ្រូនៅក្នុងប៉ាប៉ានៅគេនេះធួនកុំចោលយើងឡើយស្អែកនេះយើងនឹងឈប់ប្រយុទ្ធស្អែកនេះនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងនៅពេលព្រលឹមនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៃភូមិមួយគឺមានបរិសម្នាក់ចោះពីលើផ្ទះរបស់គាត់គាត់កំពុងតែ3កូនគាត់កូនមួយអាយុទៅតែឲ្យ4ខែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់បានដើរចោះពីភូមិក៏ដើរបាន4 5ជាហ៊ានម្ដាយរបស់កូននោះរត់ចោះមកពីលើផ្ទះចាប់កូននោះរត់ទៅចូលព្រៃបាត់គេយកកូននោះទៅណានៅពេលនោះមានបរិសម្នាក់ទៀតឈ្មោះខៃយ៉ូគាត់ឃើញថាបើគាត់មិនធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចនោះគាត់នឹងមិនមានសន្តិភាពនៅក្នុងភូមិទៀតទេអញ្ចឹងគាត់បានលើកកូនរបស់គាត់អាយុ6ខែឈ្មោះបៀកាដុនហើយគាត់បានដើរទៅភូមិមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកភូមិមួយបាននាំកូនរបស់គាត់អាយុ6ខែដើរទៅភូមិដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានោះហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរទៅចិត្តរបស់គាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហែកទ្រូងប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ភូមិមួយទៀតគឺបរិសទាំងអស់នៅក្នុងភូមិនោះកំពុងតែរង់ចាំទទួលយកកូននោះការដោះដូរបរិសនោះគាត់ហុចកូនគាត់ទៅកាន់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិនោះឈ្មោះម៉ាហោហើយគាត់ថានេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជានាមរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឲ្យបន្តទៅអ្នកបរិសនោះឈ្មោះម៉ាហោគាត់ថាអូខេខ្ញុំនឹងសូមនៅសេចក្តីសុខសាន្តរវាងភូមិយើងហើយបរិសម្នាក់ទៀតនៅក្នុងភូមិនោះនៅក្នុងភូមិដែលកំពុងឈ្លោះគ្នានោះគាត់លើកកូនរបស់គាត់ឡើងហុចកូនគាត់ទៅ លោកខាយូហើយសួរថាតើអ្នកនឹងសុំសេចក្តីសុខសាន្តសម្រាប់ពួកយើងទេលោកខាយូថាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើហើយគាត់ក៏លើកកូននោះដែលមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ហើយក៏រត់ទៅភូមិគាត់វិញនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់គឺគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់កូននោះហើយថើបកូននោះដែលបញ្ជាក់ថាគេផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តមកលើភូមិហ្នឹងនៅពេលណាដែលកូននោះនៅរស់នឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបើកូននោះស្លាប់នោះបានមានចំនួនវិញអញ្ចឹងរបៀបបង្កើតនៅសេចក្តីសុខសាន្តរវាងភូមិនៅពូប៉ានូគីនីគឺជាការឈឺចាប់បំផុតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានកូនជាពិសេសកូនតូចតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកត្រូវផ្ដល់កូនរបស់អ្នកទៅកាន់ឪពុកម្ដាយអ្នកដទៃហើយយកកូនរបស់អ្នកដទៃមកចិញ្ចឹមវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលហ្នឹងនេះគឺហៅថា peace child រឿង peace child ណាបើសិនជាមានពេលទំនេរយើងអាចឡើងមើលលើ YouTube ក៏បានរឿងតាក់ទងគឺ peace child កូននៃសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាការអស្ចារ្យដែលលោកដនហើយនិង Karel កំពុងតែអធិដ្ឋាននៅពេលនេះគាត់មានវិធីដើម្បីទម្លុះចិត្តរបស់ពពួកសាវីគាត់អាចបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាកូននៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិតប្រាកដដែលអស្ចារ្យជាងគេហើយតាមរយៈការដែលកើតឡើងនេះគឺភូមិទាំង3ហ្នឹងបានជឿព្រះសឹងតែគ្រប់គ្នាកូនបាកាដុនគាត់បានក្លាយទៅជាគ្រូគង្វាលនៅពូប៉ាមូគីនីតាមរយៈការឈឺចាប់បែបនេះគឺការអស្ចារ្យបានកើតឡើងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគឺដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តទី1ដែលយើងមានគឺលោកដុននិងខារ៉ុលដែលគាត់យកកូនតូចខ្លួនឯងទៅរស់នៅក្នុងព្រៃគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគាត់ធ្វើអ្វីដែលមនុស្សលោកកៃគិតថាឆ្កួតសេចក្តីសុខសាន្តមួយទៀតគឺយើងឃើញថាភូមិទាំងពីរនោះគេមានវិធីរកសេចក្តីសុខសាន្តទោះបីជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ភូមិគឺសំខាន់ជាងហើយសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្លាំងជាងគេបងអស់គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រទានកូនបរិជ្ជបត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តមកកាន់ចក្រវាឡពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ28អានថាអ្នករាល់គ្នាបានឮពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងហើយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ជាហើយបញ្ជាក់ទៀតអ្នកបានឮខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយជាង20-30ខសឹងតែគ្រប់ជំពូកនៃព្រះគម្ពីរយូហានគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនអំពីគោលដៅធម្មផុតរបស់ទ្រង់នៅពេលនោះសាវកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ឈឺចិត្តហើយគេបានដឹងថាគេនឹងត្រូវបែកចេញពីព្រះគ្រីស្ទទោះបីជាគេមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថានឹងមានគ្រាដ៏វេទនាមួយនឹងកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវថាគុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយទោះបីជាអ្នកមិនយល់អំពីផែនការដ៏ធំធេងនេះទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមិនបានសម្លុតឬក៏ថាឲ្យសិស្សវករបស់ទ្រង់ដោយគេមិនយល់ទេគឺទ្រង់បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេដោយឪពុកនិយាយទៅកាន់កូនដែលមិនយល់ដូចគ្នាហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះចូលមានដំណរឡើងចូលអសប្បាយឡើងពេលវេលារបស់ខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយខ្ញុំនឹងបំបាក់អំណាចនៃអំពើបាបយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាមួយហើយយើងនឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញកន្លែងចុងបញ្ចប់ដែលថានៅខនេះដែលថាដោយសារខ្ញុំទៅព្រះវរបិតាដោយសារព្រះវរបិតាគឺមានអំណាចធំជាងខ្ញុំទៅទៀតនេះគឺជាផែនការចុងបញ្ចប់របស់ទ្រង់នៅលើផែនដីគឺការទៅឯព្រះវរបិតាគឺបញ្ចប់នៅផែនការនៃការប្រលោះគឺត្រង់ត្រូវតែដើរទៅកាន់ឈើឆ្កាងត្រង់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ដ៏ខ្លាំងបំផុតដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយព្រះវរបិតាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនគឺត្រង់នឹងធ្វើឲ្យផែនការនេះបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ29យើងអានថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករស់គ្នាមុនកាលនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ មុនដែលការទាំងនោះបានកើតមកទោះបីជាគេមិនយល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវប្រាប់មុនទៅហើយដើម្បីនៅពេលដែលការនោះកើតឡើងគឺគេនឹងអាចជឿហើយយើងក៏ដូចគ្នាព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមកកាន់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកមេរៀនថ្មីថ្មីពីទ្រង់បានចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ដល់នៅចំណុចសំខាន់ឲ្យយើងទ្រង់បង្ហាញនៅគ្រប់យ៉ាងឲ្យយើងឃើញពីមុនដែលការនោះកើតឡើងគឺទ្រង់មិនដែលបង្ខំឲ្យយើងជឿលើទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញនៅគ្រប់អ្វីៗដែលទ្រង់បានធ្វើដើម្បីឲ្យយើងអាចជឿទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក12ខ16លោកយូហានក៏បានបញ្ជាក់នៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះចំណុចនេះបង្ហាញយើងអំពីចំណុចថាសាវកអត់បានយល់នៅក្នុងខយូហានចំពុក12ខ16មុនដំបូងពួកសិស្សទ្រង់មិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះទេតែកាលព្រះយេស៊ូវបានដំកើងឡើងហើយនោះគេក៏នឹកឃើញថាមានសេចក្តីទាំងនេះចែងទុកពីទ្រង់ហើយថាគេបានសម្រេចការទាំងនោះថ្វាយទ្រង់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះសាវកមិនយល់ពួកគេមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីអ្វីនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីគ្រប់ចំណុចដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ជាហោរាដែរហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាសេចក្តីពិតបើសិនជាទ្រង់បញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះត្រូវអស់ហើយចុះបើពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយមានបន្ទូលអំពីអនាគតមិនត្រូវដូចគ្នាទេអីចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងអំពីអតីតកាលអំពីបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតកាលគឺទ្រង់អាចបញ្យលសិស្សរបស់ទ្រង់បាននៅគ្រប់ចំណុចនេះគឺជាភស្តុតាងសម្រាប់យើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចជឿជាក់ទៅលើទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានដោយសារយើងឃើញការនេះបានពិតជាកើតឡើងមែនអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿតែយើងត្រូវជឿដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក11ខ1ហើយនិងខ2ដែលយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿគឺកើតមកដោយការមើលមិនឃើញហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានដែរថាព្រះយេស៊ូវថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលជឿទោះបីជាមិនបានឃើញអញ្ចឹងហេព្រើរចំពុក11ខ1ហើយនិងខ2បានអានថារីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសង្កល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទាល់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿនោះឯងចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងគឺមកអំពីព្រះយើងជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីជាយើងមិនបានឃើញចម្លើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែត្រូវមានសេចក្តីជំនឿយើងអាចជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិតជាការពិតមែនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពី3ចំណុចសេចក្តីសុខសាន្តការទុកចិត្តហើយនិងសេចក្តីជំនឿនេះហើយគឺជារង្វាន់ដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តទោះបីជាមានគ្រាលំបាកវេទនាទោះបីជាមានព្យុះមានភ្លៀងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានការទុកចិត្តនៅតែពេលដែលយើងជួបការបៀតបៀនហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿទៅលើអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញចឹងអំណោយទានដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺសំខាន់មែនទែនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
2: ការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងកម្លាំងចិត្តដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសម្ពាធឬភាពមិនប្រាកដប្រជាការចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់និងផ្ដល់ការសម្រាលហើយនិងដំណោះស្រាយការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងគឺជាអំណោយទានដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់សុខុមាលភាពទាំងចិត្តទាំងកាយនិងវិញ្ញាណបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតយើងនោះទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យយើងលះបង់ចោលទម្លាប់មិនល្អដើម្បីឲ្យយើងចំណាយពេលរីករាយជាមួយនឹងភាពអស់កល្បជាមួយនឹងទ្រង់នៅពេលដែលយើងមានការសង្ស័យឬក៏ពិបាកចិត្តចូលយើងទៅឲ្យព្រះដោយការទូឋានហើយយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំព្រះវិហារដែលគាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងមិនជួបទុក្ខលំបាកនោះទេប៉ុន្តែការជឿទុកចិត្តគឺជួយឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដើម្បីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គឲ្យទាំងនោះហើយវានឹងជួយឲ្យយើងមានការយល់ឃើញវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយដឹងថាព្រះគឺតែងតែគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយព្រះក៏មានផែនការដ៏ល្អសម្រាប់យើង ការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺប្រៀបដូចជាយុទ្ធការដ៏រឹងមាំមួយដែលជួយឲ្យយើងនៅតែមានភាពនឹងនរទោះបីជាជីវិតរបស់យើងជួបព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺធ្វើឲ្យយើងមានទិសដៅនៅក្នុងជីវិតថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចការមានជំនឿគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានទិសដៅពិតប្រាកដហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានដឹងថាបើសិនជាយើងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺទ្រង់នឹងអាចជួយឲ្យយើងជំនះនៃឧបសគ្គអតិនុបាននៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អផ្នែកគំនិតរបស់យើងផ្នែករាងកាយរបស់យើងក៏ល្អដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ចា៎សូមជម្រាបសួរបងប្អូនហើយក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើកនៅភេសជ្ជៈមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកផ្លែល្ពៅចាទឹកក្រឡុកផ្លែល្ពៅរបស់យើងខ្ញុំក៏មានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្លែល្ពៅដែលខ្ញុំបានយកទៅចំហុយឬក៏ស្ងោរខ្ទិះទឹកសណ្តែកទឹកស្កររបស់យើងគឺយើងរំងាស់ហើយយើងដាក់លាយនៅទឹកខ្ទិះដើមបន្តិចហើយនឹងអំបិលបន្តិចហើយនឹងទឹកកកចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនានៃការធ្វើនៅទឹកក្រឡុករបស់យើងខ្ញុំចាដំបូងនេះគឺយើងត្រូវដាក់នៅផ្លែល្ពៅចូលចាល្ពៅគឺយើងអាចមិនមែនចាំបាច់តែស្លទេគឺអាចយកមកធ្វើជាទឹកក្រឡុកឬក៏បង្អែមបានចាដល់ហើយគឺយើងដាក់នៅទឹកសណ្តែក

0: ចាណានេះឥឡូវនេះផងដែរយើងក៏បានទទួលនៅទឹកកលុកមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាទឹកកលុកក្រពើឥឡូវបានរួចជាស្រេចហើយគឺមានសុខភាពស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ទទួលទានចានៅពេលនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់សោកខេមេឌីហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកយើងរហូតមកជាតទៅនេះយើងខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីមួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងថានៅឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ Channel សោកខេមេឌីនឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជាសង្ឃឹមមេឌីវិញហើយក្នុងនោះដែរយើងបានបំបែក Channel តូចៗជាច្រើនទៀតដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាសង្ឃឹមសុខភាពសង្ឃឹម Music សង្ឃឹម English សង្ឃឹម Kids សង្ឃឹមមហោបសង្ឃឹមជីវិតហើយនិងសង្ឃឹមសិលធម៌ហើយវីដេអូមលាយឡំគ្នានឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកវីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តទស្សនាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ព្រះរហូតមកជាចុងក្រោយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe Channel ថ្មីទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបានមេរៀននិងវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel ថ្មីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះទានពរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តាពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សយើងស្គាល់ផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌ហើយ
3: Do you know why did Jesus say that we already know the ways to heaven?
2: កាលជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គ្រប់គ្នាថា
3: Around 2000 years ago, Jesus talked to everyone that
2: កុំឲ្យចិត្តអ្នករកគ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករកគ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
3: Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me.
2: នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើន
3: In my father's house are many mansions.
2: ពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
2: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: And if I go and prepare a place for you,
2: no, ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
3: I will come again and receive you to myself that where I am there you may be also
2: ឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករកគ្នាក៏ដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរ
3: And where I go you know and the way you know
2: Thomas ទូលត្រង់ថា
3: Thomas said to him
2: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំមិនដឹងជាត្រង់យើងទៅណាទេដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបាន
3: Lord we do not know where you are going and how can we know the way
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិត
3: Jesus said to him I am the wayThe truth and the life.
2: បើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅអាចព្រះបិតាបានឡើយ
3: No one comes to the Father except through me.
2: បើអ្នករកគ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះបិតាដែរ
3: If you had known me, you would have known my Father also.
2: អំពីនេះតទៅមុខអ្នករកគ្នាក៏ស្គាល់ហើយបានឃើញទ្រង់ផង
3: And from now on you know him.And have seen him.
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវកាលណាយើងស្គាល់ទ្រង់នោះមានន័យថាយើងស្គាល់ផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌ហើយ
3: So Jesus is the way. When we know him, that means we already know the way to heaven.
2: កាលណាមនុស្សយើងជឿហើយដើរតាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងអាចនាំផ្លូវយើងទៅស្ថានសួគ៌បាន
3: When we believe and follow him, he will be able to lead us to heaven.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរ ដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី53ចំពុកទី24ចាប់ពីខ36ដល់ខ53ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌វិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
5: ការកំពុងតែប្រាប់រឿងទាំងនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅកណ្ដាលគេមានព្រះបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះតែគេភ័យញ័រទាំងមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចជាខ្លាំងដោយស្មានថាជាខ្មោចឡើងវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាហេតុអ្វីបានជាវិលវល់ហើយសង្ស័យក្នុងចិត្តដូច្នេះចូលមើលមុខដៃនិងជើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងថានេះគឺខ្ញុំពិតមែនចូលពាល់ខ្ញុំមើលត្បិតខ្មោចគ្មានសាច់ឬឆ្អឹងដូចជាឃើញខ្ញុំនេះទេលុះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះរួចហើយនោះក៏បង្ហាញព្រះហស្ថនិងព្រះបាទទ្រង់ដល់គេកាលគេមិនទាន់ជឿនៅឡើយដែលព្រោះមានសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីអស្ចារ្យនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅទីនេះអ្នករាល់គ្នាមានអ្វីបរិភោគឬទេគេក៏យកត្រីអាំងមួយដុំនិងសំណុំឃ្មុំមកថ្វាយទ្រង់រួចទ្រង់យកទៅសោយនៅមុខគេក៏មានព្រះបន្ទូលថានេះហើយជាសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាកាលនៅជាមួយគ្នានៅឡើយគឺថាត្រូវតែសម្រេចគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកពីខ្ញុំនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេក្នុងទំនីពួកហោរ៉ាឬក្នុងបទទំនុកដំកើងផងនោះទ្រង់ក៏បើកបំភ្លឺសតិស្មារតីគេឲ្យបានយល់ក្នុងគម្ពីរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាគឺសេចក្តីនេះហើយដែលបានចែងទុកមកគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាកហើយនៅថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយត្រូវឲ្យការប្រែចិត្តនិងសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចបានប្រកាសប្រាប់ដល់អស់ទាំងសាសដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ចាប់តាំងពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅអ្នករាល់គ្នាជាស្មោះបន្ទាល់ពីការទាំងនេះហើយមើលខ្ញុំនឹងឲ្យសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះវរបិតាមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាចូលអ្នករាល់គ្នានៅតែក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដរាបដល់ព្រះជេស្តាពីស្ថានលើបានមកគ្រប់នឹង10លើអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់នាំគេចេញទៅត្រង់បេថានីរួចទ្រង់លើកព្រះហស្ថឡើងប្រទានពរឲ្យកំពុងតែទ្រង់ប្រទានពរនោះព្រះវរបិតាបានញែកទ្រង់ចេញពីគេលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទៅគេក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់រួចត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញដោយអំណរជាខ្លាំងក៏នៅក្នុងព្រះវិហារជានិច្ចទាំងសរសើរហើយលើកដំកើងព្រះអាមែន
4: ការអានពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមបន្តអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីព្រះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចជឿទុកចិត្តដល់ព្រះបានថាទ្រង់ពិតជាព្រះដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតពុកម៉ែបងប្អូនបានសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: មើលទ្រង់រំលំហើយគេនឹងសងឡើងវិញមិនបានទ្រង់រៀងផ្លោដល់មនុស្សហើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបើកបានឡើយមើលទ្រង់ទប់ទឹកហើយទាំងអស់ក៏រីងស្ងួតទៅរួចទ្រង់បើកវិញនោះក៏ហូរបង្ខូចផែនដីអស់ទ្រង់មានកម្លាំងរឹតហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាប់បានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងទ្រង់ដឹកនាំពួកអ្នកជួយគំនិតទៅតែខ្លួនទៅទេហើយប្រគល់ពួកចៅក្រមទៅក្នុងសេចក្តីល្ងីល្ងើទ្រង់រំលាយអំណាចនៃពួកស្ដេចហើយចងខ្សែភ្ជាប់នៅចង្កេះផងទ្រង់ក៏ដឹកនាំពួកសង្ឃទៅតែខ្លួនទៅទេហើយទម្លាក់ងារពួកមានអំណាចទ្រង់ដកពាក្យសម្ដីពីពួកអ្នកដែលគួរទុកចិត្ត

ដោយព្រោះតែអញមានសេចក្តីសុចរិតនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនោះទេដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ទៅនោះមិនមែនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងឬដោយព្រោះចិត្តឯងទៀងត្រង់ដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកគេនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនេះវិញទេតើដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងគឺនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះអេសេក្តីសង្ឃឹមមិនដែលនោមឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយពីព្រោះព្រះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយគេបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយបានរួចចេញគេបានទុកចិត្តនឹងទ្រង់ហើយមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលនិយាយដើមពីអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានអៀនខ្មាស់វិញដោយព្រោះគេនិយាយបង្កាច់កិរិយាល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយទៅនោះនាំឲ្យរអាចិត្តតែកាលណាបានដូចប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញអូសូមរក្សាព្រលឹងនៃទូលបង្គំហើយជួយឲ្យរួចផងសូមកុំឲ្យទូលបង្គំខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំពឹងទ្រង់សូមឲ្យអស់អ្នកដែលប៉ងអាក្រក់ដល់ព្រលឹងទូលបង្គំបានទៅជាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយអាប់យុះតោងសូមឲ្យអស់អ្នកដែលកើតប្រទុសសារាយដល់ទូលបង្គំបានត្រូវថយចេញដោយខ្មាស់វិញសូមទប់ទល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ឲ្យទូលបង្គំបានរស់នៅសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទូលបង្គំឡើយទីណាគ្មានការប្រឹក្សានោះមិនបានតាមចិត្តផងទេតែបើមានអ្នកណាជួយគំនិតជាច្រើននោះនឹងកើតការវិញឯងរាល់គ្នានឹងបានស៊ីជាបរិបូរហើយបានឆ្អែតផងក៏នឹងសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងអស្ចារ្យរួចរះអញនឹងមិនត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទៀតឡើយគេនឹងមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងគ្រាអាក្រក់ឡើយហើយនៅវេលាអំណត់នោះគេនឹងបានឆ្អែតអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់សូមឲ្យចាត់ទូលបង្គំបានជាប់សុបនិងបញ្ញត្តិទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយអែនអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសានវិញអោប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាឯងត្រូវបងអន់ចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញប៉ុន្តែគឺទ្រង់ដែលបានធ្វើឲ្យទូលបង្គំចាញ់ពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំទុកចិត្តក្នុងកាលដែលនៅបៅដោះម្ដាយនៅឡើយទូលបង្គំបានត្រូវទម្លាក់លើទ្រង់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកតាំងពីម្ដាយសម្រាលទូលបង្គំមកនោះទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយសូមគុំគួងឆ្ងាយពីទូលបង្គំឡើយបាត់សេចក្តីទុកមកជិតហើយអត់មានអ្នកណានឹងជួយសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំសរសើរទ្រង់ត្បិតទ្រង់

0: សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងរបៀបថែទាំខ្លួននៅពេលដែលមរដូវនៅលើសកលលោកយើងនេះស្ត្រីយើងគឺតែងតែមានការមរដូវឬក៏មានអ្នកខ្លះទៀតហៅថាបោកសម្ពុតឬក៏អ្នកខ្លះទៀតអាចនិយាយថាបងប្អូនមកលេងតែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហៅវាថាជាការមរដូវពេលមរដូវគឺជាពេលដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ស្រីស្រីគ្រប់រូបគឺពិបាកទាំងការស្លៀកពាក់ដើរហើរនិងអនាម័យប្រចាំថ្ងៃថែមទាំងមានការឈឺចុកចាប់ទៀតផងក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមរដូវគឺស្ត្រីតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងមានអនាម័យជាប្រចាំឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងមានសុខភាពល្អស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែអនុវត្តតាមនៅវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោមនេះទី1នោះគឺស្ត្រីត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាអនាម័យស្ត្រីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្លៃអនាម័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលមានគុណភាពល្អទី2ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យតាមពេលកំណត់ស្ត្រីគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយូរនៅពេលដែលយើងមករដូវនោះទេយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវារាល់ពេលណាដែលដល់ពេលកំណត់របស់វាព្រោះតែកាលណាបើសិនជាយើងប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឬក៏ដូចជាការឆ្លងរោគផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែកត់សម្គាល់មើលថាតើយើងប្រើសម្លៃអនាម័យហួសពេលកំណត់ឬក៏យើងប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាពេលដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្ត្រីយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់6ម៉ោងប្ដូរម្ដងឬក៏អាចប្ដូរញឹកញាប់ជាងនេះតាមបរិមាណនៃឈាមរបស់យើង3ស្ត្រីត្រូវតែសម្អាតកន្លែងតំបន់ពិសេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈាមរដូវអាចនឹងហូរទៅពាសពេញទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលស្ត្រីយើងគឺត្រូវធ្វើការសម្អាតជាប្រចាំឲ្យបានទៀងទាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងមករដូវគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមិនល្អដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវការធ្វើការសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងឲ្យបានស្អាត4កុំប្រើសាប៊ូឬផលិតផលផ្សេងៗដើម្បីសម្អាតនៅក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីពីព្រោះវាមានបាក់តេរីល្អល្អដែលវាអាចនឹងសម្អាតបានដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងប្រើសាប៊ូក្នុងការសម្អាតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាក់តេរីទាំងនោះស្លាប់អស់ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើទឹកក្តៅឧណ្ហៗដើម្បីសម្អាតបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងអាចប្រើសាប៊ូសម្រាប់សម្អាតកន្លែងផ្សេងៗដែលមិនមែនជាទ្វារមាសដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អ5ចេះវិធីសម្អាតនិងងូតទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ត្រូវប្រាកដថាយើងសម្អាតផ្នែកខាងទ្វារមាសទៅខាងក្រោយជានិច្ចពីព្រោះបើសម្អាតបញ្ច្រាស់វាអាចនឹងនាំឲ្យបាក់តេរីចូលមកក្នុងទ្វារមាសដែលធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លងមេរោគបានការងូតទឹកមិនត្រឹមតែអាចសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាថែមទាំងជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលយើងមករដូវផងដែរទី6ចំណីអាហារនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមករដូវគឺស្ត្រីត្រូវបានបាត់បង់ជាតិដែកនិងកាល់ស្យូមដូច្នេះស្ត្រីត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយជ្រើសរើសអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដើម្បីជៀសវាងភាពស្លេកស្លាំងចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី7គឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវនៅពេលមុនមករដូវស្ត្រីមួយចំនួនមានអាការៈចុកពោះឈឺក្បាលឬឈឺសាច់ដុំជាដើមប៉ុន្តែអាការៈទាំងអស់នេះវានឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងមករដូវរួចហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីបើសិនជាស្ត្រីយើងមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមិនអាចទ្រាំបានយើងអាចទៅពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យជំនាញ ដើម្បីប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវឥឡូវនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយនេះនឹងបានជួយដល់បងបងឬប្អូនប្អូនស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានការលំបាកហើយមិនដឹងថារបៀបថែទាំសុខភាពនៅពេលដែលយើងមករដូវយ៉ាងម៉េចគឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការនិយាយរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ត្បិតក្នុងមរណភាពគ្មានសេចក្តីនឹកចាំពីទ្រង់ទៀតឡើយនៅឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់នោះតើអ្នកណានឹងសរសើរដល់ទ្រង់គេដូចជាវងសត្វដែលតម្រង់ទៅទីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងស៊ីគេហើយមនុស្សទៀងត្រង់នឹងជន់ឈ្លីគេតាំងពីប្រលឹមរូបល្អរបស់គេនឹងត្រូវសូនតោងនៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឥតមានទីអាស្រ័យឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងលួសប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីអំណាចនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះវិញបាត់ទ្រង់នឹងទទួលខ្ញុំទុកពីព្រោះឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងឈោងដៃរោគទ្រង់មិនបានហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹងអួតសរសើរទ្រង់មិនបានដែរពួកអ្នកដែលចោះទៅក្នុងរណ្ដៅនឹងសង្ឃឹមដល់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់មិនបានឡើយឯមនុស្សរស់គឺជាមនុស្សរស់ហើយដែលនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដូចជាទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះដែរឪពុកនឹងបន្តសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនស្គាល់តទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងច្រៀងបទរបស់ទូលបង្គំតាមប្រដាប់ភ្លេងមានខ្សែនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដរាបដល់អស់មួយអាយុនៃយើងខ្ញុំបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលតោងសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជើងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយបើជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលតោងសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជើងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តនោះចូលខ្វេះចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជើងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយ
2: SoWhat they've found from these studies is that the way that we think
3: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
2: affects the way that we feel
3: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្មណ
2: ៍ But you know I really enjoy listening to Fountain View music
3: ខ្ញុំពេញចិត្តហើយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចនឹងស្ដាប់នៅភ្លេងចម្រៀងដែលក្រុម Fountain View គាត់ច្រៀងគាត់លេង
2: And I'm surprised at how good it sounds withjust part of our group
3: ហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលថាទោះមានតែមួយផ្នែកនៃក្រុមសិស្សរបស់សាលាខ្ញុំក៏នៅតែបរោះយ៉ាងខ្លាំងដដែល
2: But what even surprised me more
3: តែអ្វីដែលចម្លែកជាងនេះទៀត
2: is how much I like your music
3: គឺថាខ្ញុំចូលចិត្តភ្លេងចម្រៀងជាភាសាខ្មែររបស់យើងចង់ប៉ះផ្អើលនឹងខាងក្រុមពួកខ្ញុំដែរ
2: Just listening to the songs you've been singing
3: ដែលខ្ញុំស្ដាប់នៅចម្រៀងដែលយើងបានលេង
2: I really really think that they're beautiful songs
3: ហើយខ្ញុំគិតថាចម្រៀងហ្នឹងពិតជាពិរោះមែន
2: This morning I would like to talk to you about health
3: ព្រឹកនេះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព
2: About physical health and spiritual health
3: អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពខាងផ្លូវកាយហើយនឹងផ្លូវចិត្តផងដែរ
2: So I'm going to startwith talking about some scientific studies that were conducted
3: តែដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់និយាយជាមួយយើងពីការដែលគេពិសោធន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះ
2: by the Harvard School of Medicine
3: ពីខាងសាលារៀន Harvard ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំពេទ្យ
2: and what they did is they wanted to find out if the perception of timewould influence how quickly a person healed.
3: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើការដែលយើងគិតពីពេលវេលាអាចនឹងជួយឲ្យយើងឆាប់ព្យាបាលជាងមុនឬយ៉ាងណា?
2: What they really wanted to know is how much the mind affected the body.
3: គឺអ្វីដែលគេចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងគឺថាតើគំនិតហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងយ៉ាងណា?
2: So they did this study using cups. It's that there's a technique, healing technique called cupping.
3: ចឹងគេពិសោធន៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលគេហៅថា cupping.
2: And it's an ancient tradition among the Chinese.
3: នេះគឺជាការព្យាបាលដែលគេប្រើប្រាស់ជាយូរលង់មកហើយនៅពិសេសនៅប្រទេសចិន
2: And they take a glass cup and they put it against the person's skin
3: គឺពេលដែលគេយកកែវមួយមកដាក់ជាប់នឹងស្បែករបស់យើង
2: And then they create a vacuum within that cup
3: ហើយគេធ្វើឲ្យវាអស់ខ្យល់នៅក្នុងកែវដែលខ្មែរគេហៅអីជប់អី
2: That pulls the skin into the cup.
3: ហើយពេលដែលវាអស់អាខ្យល់នៅក្នុងកែវទៅវាបឺតស្បែកយើងចូលទៅក្នុងកែវ
2: And when they do that it creates a little bruise the little capillaries break some blood out
3: ហើយពេលដែលគេធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចមានលក្ខណៈជួមដោយសារការដែលបឺតស្បែកចូលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមតូច
2: ៗ And it takes several hours for that bruise to go away.
3: ហើយចំណាយពេល3ទៅ4ម៉ោងទម្រាំតែអាជួមហ្នឹងវាបាត
2: ់ So in order to conduct this study they had this they did this on the participants on their arm
3: ចឹងក្នុងការពិសោធន៍នេះគេពិសោធន៍នៅនឹងដៃរបស់អ្នកដែលចូលរួម
2: And it created a red bruise
3: ធ្វើឲ្យមានអាជួមនៅនឹងដៃជួមក្រហម
2: And then they had them play video games
3: ក្រោយមកគេឲ្យដែលដែលចូលរួមពិសោធន៍នេះទៅលេងល្បែងវីដេអូហ្គេមហ្នឹងទូរស័ព្ទ
2: And while they were playing the video game they had a timer next to the computer
3: ហើយក្នុងពេលវេលាដែលអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះគាត់លេងល្បែងហ្នឹងនៅកុំព្យូទ័រគេមានម៉ោងដូចនាទីដែលកំពុងតែលោតនៅក្បែរកុំព្យូទ័រហ្នឹង
2: And they set the timer for 28 minutes
3: ហើយគេដាក់កំណត់នាទី28នាទីនៅនឹងអាម៉ោងហ្នឹង
2: Now they broke the group up into 3 different groups
3: ហើយគេបែងចែកអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះជា3ក្រុម
2: And the first group they left the timer so that it was set at 28 minutes and it was the regular time
3: ចឹងក្រុមទី1គេដាក់នាទីលោតហ្នឹងថា28នាទីហើយម៉ោងធម្មតា
2: And on the second group they changed the timer so that it ran half the speed so 28 minutes was really only 14 minutes
3: ចឹងក្រុមទី2គាត់សេរីសរងនាឡិកាដើម្បីឲ្យនៅតែឃើញលេខ28ដដែលប៉ុន្តែគេបន្ថយល្បឿននាឡិកាហ្នឹងចឹងដើម្បីចឹងតាមពិតវាមិនមែន28នាទីវាទៅជា14នាទីវិញ
2: And in the third group they made the clock go twice as fast go slower so that it 28 minutes was actually 56 minutes
3: ចឹងក្រុមទី3គាត់សេរីនាឡិកាឲ្យវាទៅជាលឿនយឺតជាង28នាទីទេវាតាមពិតវា50ប្រមាណនាទីវិញប៉ុន្តែវានៅតែចេញលេខ28
2: And because they were playing video games they all thought that it was the same amount of time
3: ហើយដោយសារអ្នកដែលចូលរួមលេងល្បែងហ្នឹងគាត់លេងល្បែងនៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកចូលរួមស្មានថា28នាទីនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស
2: ់ Because time goes by fast when you're playing video games I guess
3: ពេលប្រុសពេលណាយើងលេងល្បែងពេលវេលាហ្នឹងវាឆាប់អស់ឆាប់ចប
2: ់ I don't know because I don't play video games but they apparently you guys can probably tell me right
3: សម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះលេងល្បែងកុំព្យូទ័រតែអ្នកដែលធ្លាប់លេងបែរជាគាត់ដឹងហើយ
2: Okay so three groups one group they well what they did was they had a group of experts
3: ហើយក្នុងការចូលរួមពិសោធន៍នេះគេមានអ្នកជំនាញ
2: Who looked at pictures of their after this allotted time and they graded them from 1 to 10 as to how far they were healed and 10 being completely healed.
3: ហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់មកពិនិត្យមើលអាស្នាមជួមនៅនឹងដៃរបស់អ្នកចូលរួមហ្នឹងពីព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើស្នាមជួមនេះវាឆាប់ជា ឬក៏យ៉ាងណាហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងក៏ដាក់បន្ទុកឲ្យពីលេខ1ដល់លេខ10លេខ10គឺថាឆាប់ជាជាងលេខ1
2: So there were 25 judges that would look at the skin and there were 33 participants broken into 3 groups
3: ជាងអ្នកជំនាញដែលគេដាក់បន្ទុកមាន he said how many judges
2: 25 yes
3: មាន25អ្នកជាអ្នកដែលដាក់បន្ទុកឲ្យហើយអ្នកចូលរួមពិសោធន៍មាន30អ្នក
2: Okay soFor the group that thought that only, now these groups, each one of these groups thought that, they were, how can I put this? The one group thought that they only had 14 minutes for recovery, one group.
3: ចឹងក្នុងអ្នកចូលរួមចំណោមអ្នកចូលរួមមានមួយក្រុមហ្នឹងគេគិតថាគេមានពេលវេលាដើម្បីដូចសម្រាក14នាទី
2: And the second group thought that they had 28 minutes of recovery.
3: ក្រុមទី2គេស្មានថាគេមាន28នាទី.
2: And the third group thought that they had 56 minutes of recovery.
3: ក្រុមទី3ហ្នឹងគេស្មានថាគេមានពេលដើម្បីដូចព្យាបាលវិញហ្នឹងគឺ50ប្រមាណនាទីណោះ.
2: But in reality they all had the same amount of recovery, 28 minutes.
3: តែជាក់ស្ដែងក្រុមទាំង3ហ្នឹងគឺមានពេលដើម្បីព្យាបាល28នាទីដូចគ្នា.
2: So you would thinkthat if they all had the same amount of recovery that their wounds would recover all the same right
3: ចឹងបើយើងគិតទៅថាពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលហ្នឹង28នាទីស្មើទាំង3ក្រុមគួរតែអាស្នាមជួមហ្នឹងព្យាបាលប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងដែរ
2: but that's not what happened
3: តែมันមិនជាអ្វីដែលកើតឡើងទេ
2: the group that thought that they had 14 minutes
3: ចឹងក្រុមដែលគេគិតថាគេមានពេលវេលា14នាទី
2: 5 of the participants showed complete recovery
3: ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមហ្នឹងមាន5នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
2: which is a 10
3: ចឹងបានគេដាក់ពិន្ទុ10
2: but the average was 6.17
3: តែមជ្ឈមភាគគឺ 6.1
2: which means that on averagethey weren't completely healed they were only just a little over half healed
3: ចឹងមជ្ឈមភៈហ្នឹងបង្ហាញថាភៈច្រើនគឺគាត់អត់ទាន់ជាទាំងស្រុងទេឲ្យបានដូចពាក្យកដាល
2: Okay so the first group 5 had complete healing
3: ចឹងក្នុងក្រុមទី1មាន5នាក់ដូចជាជាទាំងស្រុង
2: In the second group 8 had complete healing
3: ក្នុងក្រុមទី2មាន8នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
2: And on the third group 11 had complete healing
3: ហើយក្នុងក្រុមទី3 11នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
2: Now they all had the same amount of time it's just that they thought that they had a different amount of time
3: ជាក់ស្ដែងក៏មានពេលវេលាដូចគ្នាទាំង3ក្រុមប៉ុន្តែក្នុងគំនិតរបស់អ្នកចូលរួមគាត់គិតថាពេលវេលាច្រើនជាង
2: And what they proved from the study is thatperson's perception of time
3: ចាំអ្វីដែលគេបានបង្ហាញតាមរយៈពិសោធន៍នេះគឺថាការគិតរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលា
2: affected how their body healed
3: បានប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលព្យាបាលរាងកាយរបស់គាត
2: ់ even though the amount of time they had was all the same
3: ទោះជាពេលវេលាដែលគាត់មាននឹងស្មើគ្នាទាំង3ក្រុម
2: So what I want you to understand is the way that you think affects the way that you feel.
3: ដូចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាអ្វីដែលយើងគិតវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើង
2: Okay, they did another study.
3: មានការពិសោធន៍មួយទៀត
2: And they took some old men like me.
3: ហើយគេយកបុរសដែលរាងចំណាស់ដូចស្តីងខ្ញុំ
2: And they set up an environment that was similar to 20 years younger
3: ហើយគេបានរៀបចំដូចជាទីតាំងមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលជាដូចសម័យកាល20ឆ្នាំមុន
2: So you all know that over time music changes and styles change hairstyles change maybe not over here I don't know but over in our place they do
3: ចឹងយើងប្រហែលជាដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាតាមពេលវេលាវប្បធម៌ឬក៏ការដែលយើងស្ដាប់ចម្រៀងកាត់សក់អីវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួល
2: And what happens over time is as you get older your body changes and you start to feel older
3: ហើយអ្វីដែលយើង នឹងគង់តែនឹងដឹងគឺថាយើងកាន់តែចំណាស់ទៅគូខ្លួនប្រានយើងក៏ដូចកាន់តែចំណាស់ដែរហើយវាក៏ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចកាន់តែចាស់ទៅ
2: You'll find out that sitting on that hard floor is easy for you young people but when you get a little older like me it's not so comfortable
3: ហើយក៏នឹងដឹងគង់តែដឹងទេថាឥឡូវនេះយើងនៅក្មេងយើងអង្គុយនឹងក្រោយើងថាអត់អីទេតែទៅពេលចំណាស់ស្តៀងខ្ញុំវាឈឺខ្លួនខ្លះហើយ
2: So they put these older peoplein an environment that looked like it was 20 years earlier
3: yo neak chamnas chamnas dae chou ruom pisaot nei tau nou knong ti tang muoy dae meur tau doich 20 chnam mun
2: with the styles and the music and all the things around were all from a 20 years earlier
3: hai avai tang os nou knong batop nei keu meur tau doich 20 chnam mun
2: and they told these participants to get into this environment and to pretend that they were 20 years younger
3: ហើយគេប្រាប់អ្នកចូលរួមថាសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយសូមឲ្យអ្នកដូចសម្ដែងឬក៏សមោសម័យថាអ្នកឯងអាយុ20ឆ្នាំក្មេងជាងមុន
2: Now these participants were older and they had a hard time getting out of bed and they had a hard time feeding themselves
3: ហើយអ្នកចំណាស់ចំណាស់ដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនេះគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលពិបាកក្រោកពេលព្រឹកពិបាកការបញ្ចុកអាហារខ្លួនឯងក៏ចាស់ហើយ
2: But they found they told them that they wanted them to act like they were 20 years younger and to start doing the things that they did 20 years earlier
3: តែច្បាប់ក្នុងការលេងនេះគឺថាឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយសម្ដែងឬក៏ធ្វើអីដូចអ្នកឯងអាយុ20ឆ្នាំក្មេងជាងពេលឡើយ
2: And they found after 1 week in this environment
3: ហើយគេពិសោធន៍រហូតដល់មួយសប្តាហ៍
2: Their hearing got better.
3: ក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះគេចាប់អារម្មណ៍ថាការដែលអ្នកចូលរួមស្ដាប់គាត់ស្ដាប់បានច្បាស់ជាងមុន
2: Their vision got better.
3: ហើយការមើលរបស់គាត់ក៏មើលឃើញច្បាស់ជាងមុន
2: They could take care of themselves better.
3: ហើយពួកគាត់អាចថែរក្សាខ្លួនគាត់បានល្អជាងមុនទៀត
2: Their memory got better.
3: ការចងចាំរបស់គាត់ក៏ប្រសើរជាងមុន
2: They got physically stronger.
3: ខ្លួនប្រាណគាត់ក៏ដូចមានកម្លាំងជាងមុន
2: And they even looked younger.
3: ហើយ somebody តែទឹកមុខក៏មើលទៅក្មេងជាងមុនទៀត
2: And the only thing that had changed was their thinking.
3: ហើយមានតែគំនិតខួរក្បាលទេដែលកែប្រែហ្នឹង
2: So what they found from these studies is that the way that we think
3: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
2: affects the way that we feel.
3: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្ម
2: ណ៍ Now there was another very very interesting so we tend to think that the mind and the body are separate
3: យើងតែងគិតថាគំនិតរបស់យើងហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងដូចជាដាច់ឡែកពីគ្នា
2: And we think that when we feel bad
3: ហើយយើងតែងគិតថាពេលណាដែលយើងគិតថាយើងដូចមិនសប្បាយចិត្ត
2: has nothing to do with the way that we think
3: វាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលយើងគិតទេ
2: But that's not what these studies show.
3: ប៉ុន្តែការពិសោធន៍នេះមិនបានបង្ហាញបែបនេះទេ
2: They took another group of housemaids or people that worked in a hotel that house cleaners.
3: ចឹងគេពិសោធន៍មួយទៀតគេយកអ្នកដែលសម្អាតអូតែលមួយក្រុម
2: And they These house cleaners thought that they didn't have enough time to exercise.
3: អ្នកដែលសម្អាតឬក៏មើលថែកន្លែងអូតែលហ្នឹងគេគិតថាគេអត់មានពេលវេលាគ្រប់ដើម្បីហាត់ប្រាណ
2: So they started to get overweight.
3: ដូច្នេះគាត់រៀងឡើងគីឡូ
2: And they didn't feel as good.
3: ហើយគាត់ក៏មិនមានអារម្មណ៍សប្បាយដូចពីមុន
2: So they told half of the they convinced half of these hotel servants
3: ចឹងគេបានដូចញុះញង់ពាក្យកដាលនៃក្រុមដែលមើលថែអូតែលហ្នឹង
2: They convinced them that the work that they were doing in the hotel
3: គេបញ្យល់ទៅថាការងារដែលគាត់តែងធ្វើនៅអូតែលហ្នឹង
2: gave them just as much exercise as if they were working out in the gym
3: គេប្រាប់ពួកគាត់ថាការដែលអ្នកឯងធ្វើការនៅក្នុងអូតែលរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកឯងបានហាត់ប្រាណស្មើនឹងអ្នកដែលទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែង វឹកហាត់សាច់ដុំដូចគ្នាដែរហៅជីម
2: And so half of the group thought now that this work they were doing was exercise
3: ចាំងពាក់កណ្ដាលនៃអាក្រុមទាំងមូលហ្នឹងបានគិតថាការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺការហាត់ប្រាណ
2: And the other half thought it was just the work that they'd been doing all along
3: ពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតគឺគេគិតថារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការងារដែលដោយគាត់តែងធ្វើពីមុន
2: So after a month
3: ចឹងមួយខែបានកន្លងផុតទៅ
2: They checked their blood pressure
3: គេមកមកស្ទង់មើលសម្ពាធឈាម
2: And they found that the participants that thought that they were getting exercise had lower blood pressure than they had previously
3: ហើយគេរកឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណពេលធ្វើការងារសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ទាបជាងមុន
2: And the other group had either the same or even worse blood pressure than they had before
3: ក្រុមពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតដែលគេឆែកមើលទៅគេឃើញថាប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាលពីដើមឬក៏សម្ពាធឈាមកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន
2: And they found that the group that thought they were getting exercise their waist their stomach got smaller
3: ហើយក៏បានឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណក្នុងការងារធម្មតានោះសម្បីតាកេះគេវាស់មើលដូចតូចជាងមុនផង
2: Whereas with the other group it stayed the same
3: តែអាក្រុមមកពាក់កណ្ដាលទៀតហ្នឹងចកេះគាត់មើលទៅដូចប្រហាក់ប្រហែលមុន
2: And they found that they had lost weight the group that thought they were getting exercise lost weight
3: ហើយក្រុមដែលគិតថាការងារហ្នឹងជាការហាត់ប្រាណក៏បានស្រកគីឡូផងដែរ
2: And the other group didn't
3: ពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតនោះគឺអត់បានស្រកគីឡូ
2: Even though they were all doing exactly the same thing
3: ទោះជាទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារដដែលទេ
2: So just the way that they thought about what they were doing changed how their body responded
3: ចឹងគ្រាន់តែគាត់គិតបែបណាមួយវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់គាត
2: ់ Now there was one other study that I want to talk about
3: តាមពិសោធន៍មួយទៀតដែលខ្ញុំក៏ចង
2: ់ And they took 47 patients who had diabetes
3: ចឹងតែ47នាក់នេះគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
2: And they had them testing their blood sugar levels
3: ហើយគេឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទាំង47នាក់ហ្នឹងឆែកមើលជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម
2: after they ate
3: ក្រោយដែលគាត់ញ៉ាំអាហារ
2: to determine or to get used to how long it took for their blood sugar levels to come down after they ate
3: ព្រោះគេចង់ដឹងថាតើចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងចុះមកធម្មតាវិញក្រោយញ៉ាំអាហារ
2: And so they were used to how long it would normally take for their blood sugars to go up and
3: ចឹងគេចង់ដឹងថាចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យជាតិស្ករនឹងឡើងឬហើយឲ្យវាស្រកមកវិញ
2: Okay and then they broke the group up into 3 groups
3: រួចមកគេបែងចែកជា3ក្រុម
2: And they said they wanted to see how much their blood sugar came down after 90 minutes.
3: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងបានចុះប្រមាណនៅក្នុងរយៈពេល90នាទី.
2: But they actually they changed the clocks so that one clock only went 45 minutes.
3: តើគេសរេនាឡិកាទៀតហើយនាឡិកាមួយមានតែ45នាទីទេ.
2: And one clock went 90 minutes.
3: នាឡិកាមួយទៀតបាន90នាទី
2: And the third clock went 180 minutes.
3: ហើយនាឡិកាមួយទៀតវាឡើងទៅដល់180នាទី
2: But they all thought that it was the same.
3: តែអ្នកចូលរួមគិតថានាទីស្មើគ្នាទាំង3ក្រុម
2: I'm sorry they but they all it was the same for all of them it was 90 minutes.
3: តែជាក់ស្ដែងគឺ90នាទីសម្រាប់ទាំង3ក្រុមគ្រាន់តែលេខខុសទេ
2: So the first groupthat only went for 45 minutes expected that their blood sugar would be higher
3: ចឹងអ្នកក្រុមទី1ដែលគាត់ចំណាយពេល45នាទីហ្នឹងគាត់គិតថាជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់គាត់នឹងខ្ពស់ជាងមុន
2: And the second group thought that their blood sugar would be a bit lower
3: ក្រុមទី2ស្មានថាជាតិស្ករនឹងចុះបន្តិច
2: And the third group thought that their blood sugar would be quite low
3: ក្រុមទី3គេគិតថាជាតិស្ករគឺវាធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើ
2: because of how much time they thought had passed
3: ពីព្រោះគេស្មានបែបនេះដោយសារ អាកំណត់នាទីហ្នឹងវាកាន់តែច្រើន
2: But in reality the same time had passed for all of them
3: តែជាក់ស្ដែងកំណត់នាទីគឺស្មើគ្នាសម្រាប់ទាំង3ក្រុម
2: So the first group when they took their blood sugar it measured at 23.5 milligrams per deciliter
3: ចឹងក្រុមទី1ពេលដែលគាត់ឆែកមើលអាសម្ពាធអឺជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគាត់ឃើញលេខ 23.5
2: The ones that thought that they had gone for 90 minutes it was down to 15 milligrams
3: ហើយអាក្រុមទី2ក៏ឃើញថាចុះត្រឹម 15.1
2: And the third group it was down to 9.8 milligrams
3: ហើយក្រុមទី3ចុះត្រឹម 9.8
2: Even though the same amount of time passed for each one of them
3: ទោះជាពេលវេលាដូចគ្នាសម្រាប់ទាំង3ក្រុមក៏ដោយ
2: So what these studies show is that our perception what we think is going to happen is what usually happens
3: ចឹងពការពិសោធន៍ទាំង3នេះបានបង្ហាញថាអ្វីដែលយើងគិតជាញឹកញយជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើង
2: So have you ever heard of the word placebo effect
3: ចឹងតើយើងធ្លាប់ឮពាក្យ placebo effect អត់
2: Have you heard of that word before?
3: ធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងអត
2: ់ The placebo effect is when someone is sick and the doctor gives them what they think is a medication.
3: ចឹងពាក្យថា placebo effect ហ្នឹងគឺមានន័យថាបុគ្គលណាមួយឈឺគាត់ទៅពេទ្យហើយពេទ្យបានឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលគាត់គិតថាជាថ្នាំពេទ្យ
2: But in reality it's just a sugar pill.
3: តែជាស្ដែងអ្វីដែលពេទ្យឲ្យគ្រាន់តែជាដូចថ្នាំប៉ុន្តែគេដាក់ស្ករនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មែនជាថ្នាំពេទ្យពិសេសអីណាស់ណាទេវាគ្រាន់តែស្ករ
2: And there's no medicine in it at all
3: អត់មានជាតិថ្នាំអីមកបន្តិចទេនៅក្នុងគ្រាប់ហ្នឹង
2: But the people will get better because they think that it's medicine
3: តែអ្នកដែលទៅរោគពេទ្យហ្នឹងញឹកញយគាត់ជាដោយសារគាត់គិតថាជាថ្នាំពេទ្យ
2: So I'm going to tell you a funny story
3: and ប្រាប់រឿងហ្នឹង
2: There was a man in Tennessee in the United States.
3: មានបរិសម្នាក់នៅ Tennessee នៅប្រទេសអាមេរិក
2: And he got really really sick.
3: ហើយគាត់ឈឺយ៉ាងខ្លាំង
2: He got so sick that he lost 50 pounds, 22 kilograms whatever.
3: ចឹងគាត់ឈឺខ្លាំងគាត់ស្រកទម្ងន់ប្រហែល20គីឡូជាង
2: And his wife took him to the hospital.
3: ប្រពន្ធរបស់គាត់នាំទៅពេទ្យ
2: And when he went to the hospital they tested his blood to see what was wrong
3: ពេទ្យទៅដល់ពេទ្យហើយពេទ្យគាត់ឆែកមើលឈាមដើម្បីចង់ដឹងថាបញ្ហាអី
2: And they found there was nothing wrong with him
3: ហើយគេរកឃើញថាបរិសហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស
2: ់ But he kept saying I'm going to die
3: តែបរិសហ្នឹងគាត់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយ
2: And every time they tried to feed him he would just vomit.
3: ហើយខំបញ្ចុកចំណីអាហារឲ្យគាត់ពេលណាគាត់ក្អួតមកវិញ
2: And they didn't know what was wrong with him.
3: គេរោគនឹកថាគាត់ឈឺអីរោគនឹកមិនឃើញ
2: And then his wife came to the doctor and in confidence
3: រួចមកប្រពន្ធរបស់គាត់មកជួបពេទ្យស្ងាត់ស្ងាត
2: ់ She told him that her husband had been cursed by a voodoo priest.
3: ហើយប្រាប់ពេទ្យថាលោកសង្ឃខាងជំនឿវូឌូហ្នឹងបានដាក់បដាសាប្តីគាត
2: ់ And this man thought that the voodoo priest had given him a curse that would make him die
3: ហើយប្តីរបស់គាត់គិតថាអាការដាក់បដាសាហ្នឹងនឹងនាំឲ្យគាត់ស្លាប
2: ់ And so this is why the man was so sick is he thought that he was going to die
3: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាប្តីរបស់គាត់គិតថាគាត់ឈឺនឹងហៀបនឹងស្លាប់ដោយសារអាការដែលគាត់គិតហ្នឹង
2: But there was nothing wrong with him.
3: តែជាក់ស្ដែងខ្លួនគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេ
2: Except that he thought he was going to die.
3: គ្រាន់តែគំនិតដែលគាត់ថាហៀបនឹងស្លាប
2: ់ So the doctor was very smart.
3: គ្រូពេទ្យឆ្លាត
2: And he came in one day.
3: ចឹងគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់នៅថ្ងៃមួយ
2: And he said I talked to that voodoo doctor.
3: ហើយគាត់បានប្រាប់បរិសហ្នឹងថាខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងសង្វូឌូហ្នឹងហើយ
2: And I threatened him that I would kill him if he didn't tell me what the cure was
3: ហើយខ្ញុំសឡុតគាត់ថាបើអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំរបៀបព្យាបាលទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នក
2: And he told me that he had injected you with lizard eggs
3: ហើយគ្រូមន្តគមហ្នឹងវូឌូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានយកអាពងរបស់អាបង្គួយសត្វបង្គួយមកដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់បរោះហ្នឹង
2: And that those eggs had hatched and there were lizards in his stomach
3: ហើយថាពងបង្គួយហ្នឹងវាញាស់ហើយកូនបង្គួយពេញពោះរបស់បរោះហ្នឹង
2: And that was what was causing him to be sick
3: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាបរោះហ្នឹងឈឺ
2: So then he gave him some medicine and he said this medicine will make the lizards come out
3: រួចហើយគាត់បានឲ្យថ្នាំទៅបរោះដែលឈឺហ្នឹងហើយប្រាប់បរោះឈឺថាថ្នាំនេះនឹងជួយបណ្ដេញអាសត្វបង្គួយដែលនៅក្នុងពោះអ្នកឯងឲ្យចេញអស់ពីខ្លួនអ្នក
2: And then he gave him the medicine and the medicine would make him vomit
3: ហើយថ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យបរោះហ្នឹងក្អួត
2: And what the doctor did was he had a lizard in his hand that the patient couldn't see
3: ហើយពេទ្យហ្នឹងក៏មានអាបង្គួយជួមួយនៅនឹងដៃប៉ុន្តែលាក់កុំឲ្យបរោះឈឺហ្នឹងឃើញ
2: And then they took a bowl and they put it in front of the man
3: គេយកចានដែកមកដាក់នៅមុខបរោះម្នាក់ហ្នឹង
2: And when the man vomited into the bowl
3: ហើយពេទ្យបរោះហ្នឹងក្អួតចូលទៅក្នុងចានដែក
2: The doctor slipped the lizard into the bowl when he wasn't looking
3: ពេទ្យលួចដាក់អាបង្គួយជួហ្នឹងចូលទៅក្នុងចានដែកពេលដែលបរោះឈឺអត់ឃើញ
2: This is a true story
3: ថារឿងនេះជារឿងពិត
2: And the doctor said there it is we got him out
3: ហើយលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឃើញនេះឃើញចាញ់មែនតា
2: And within a week
3: ក្នុងមួយរយៈមួយសប្តាហ៍ក្រោយ
2: The man was perfectly well
3: បរោះដែលឈឺហ្នឹងជាទាំងស្រុងហើយគាត់ឡើងគីឡូមកវិញ
2: He got his strength back.
3: បានកម្លាំងគាត់មកវិញ
2: And he was perfectly fine.
3: ហើយมันមានបញ្ហាបន្តទៅទៀត
2: You know the way that we think really affects the way that we feel.
3: ចឹងអ្វីដែលយើងគិតពិតជាប៉ះពាល់នៅអារម្មណ៍របស់យើង
2: I was 12 years ago.
3: ចឹង12ឆ្នាំមុន
2: I got sick.
3: ខ្ញុំក៏ឈឺ
2: I got very sick.
3: ឈឺខ្លាំង
2: I got so sick that I was bedridden.
3: ឈឺខ្លាំងរហូតដល់ក្រោកពីគ្រែអត់រួច
2: I couldn't get out of bed 18 hours a day I was just stuck in bed
3: ក្រោកតណាអត់រួច8-10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺដេកនឹងគ្រែរហូត
2: And I didn't know what was wrong with me
3: ខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីដែរ
2: And the doctors didn't know what was wrong with me
3: ពេទ្យក៏គាត់រោគនឹកមិនឃើញដែរ
2: And I was like that for 6 months
3: ហើយខ្ញុំឈឺបែបនេះរយៈពេល6ខែ
2: And after 6 months Iasked some friends of mine
3: ក្រោយ6ខែបានកន្លងផុតទៅខ្ញុំសុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្លះ
2: who were doctors
3: ដែលជាពេទ្យ
2: do they know what's wrong with me
3: សួរគាត់ថាតើគាត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីអត
2: ់ and they said we think you have chronic fatigue syndrome
3: ហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំកើតជំងឺ chronic fatigue syndrome
2: and so I wentOn the internet, and I looked up the symptoms for chronic fatigue syndrome.
3: ដូច្នេះខ្ញុំក៏ឡើងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដឹងថាចង់ដឹងថាតើជំងឺហ្នឹងវាមានបែបបត់យ៉ាងអីខ្លះ
2: And that was exactly what I had.
3: ហើយមើលទៅខ្ញុំពិតជាកើតជំងឺហ្នឹងមែន
2: So that was good news for me because now I knew what I had.
3: ដំណឹងនេះគឺពិតជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈឺអី
2: The bad news was the doctors didn't know what caused it.
3: តែដំណឹងអាក្រក់គឺថាអាជំងឺនេះពេទ្យគាត់អត់ដឹងថាកើតមកពីអីទេ
2: And they didn't know how to cure it
3: ហើយពេទ្យក៏អត់ដឹងដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាលផងដែរ
2: And the other bad news was only out of all the people that got this disease and there's thousands and thousands of people
3: ហើយជំងឺដែលអាក្រក់ថែមទៅទៀតនេះគឺថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កើតជំងឺហ្នឹង
2: Only 5% ever got well
3: ហើយក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺនេះមានតែ 5% ជាបានមកវិញ
2: And the 5% were mostly young people
3: ហើយក្នុង 5% ដែលជាមកវិញហ្នឹងភាគច្រើនគឺក្មេង
2: ៗ But 12 years ago I was an old man
3: តែ12ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏រៀងចំណាស់ហើយដែរ
2: And now I'm a really old man
3: ឥឡូវកាន់តែចាស់ជាងមុន
2: But you know what happened
3: តាំងអ្វីកើតឡើងអត
2: ់ I found the cure
3: ខ្ញុំប្រោបានដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាល
2: So I knew what a lot of doctors didn't know
3: ពីព្រោះខ្ញុំដឹងអ្វីមួយដែលពេទ្យជាច្រើនក៏អត់ដឹង
2: The problem was in my mind
3: ខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាដែលខ្ញុំមាននេះគឺវាកើតឡើងដោយសារគំនិតរបស់ខ្ញុំ
2: You see I was under a lot of stress
3: ពីព្រោះខ្ញុំមាន stress ច្រើនការខ្វល់ខ្វាយច្រើន
2: And stress is something that affects your mind
3: ហើយការខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើង
2: And it affected my mind so much that it started to affect my body
3: វាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើងរហូតដល់វាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយទៀត
2: And so when I found that out
3: ហើយពេលដែលខ្ញុំដឹងរឿងនេះហើយ
2: I decided if my mind can make my body sick
3: ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបើសិនជាគំនិតខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំឈឺ
2: Then my mind can make my body well
3: នោះគំនិតខ្ញុំក៏អាចធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំជាផងដែរ
2: And within 6
3: ហើយក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ
2: ៍ I was completely normal
3: ខ្ញុំធម្មតាវិញ
2: And in 10 weeks I went back to work
3: ក្នុង10សប្តាហ៍ខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការវិញ
2: Now You see what we believe about ourselves
3: ចឹងអ្វីដែលយើងជឿពីខ្លួនយើង
2: And what we believe about God
3: ហើយអ្វីដែលយើងជឿពីព្រះ
2: really affects how we live our lives
3: ពិតជាប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
2: And it says in Mark 11:22
3: ហើយយើងអាចនឹងអាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ22
2: And Jesus answering saith unto them have faith in God
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿជឿសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះ
2: For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain be thou removed and be thou cast into the sea and shall not doubt in his heart but shall believe that those things which he saith shall come to pass he shall have whatsoever he saith
3: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចុះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តគឺជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានដូចប្រាថ្នាគ្រប់ជំពូកទាំងអស
2: ់ Therefore I say unto you
3: ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
2: What things soever you desire
3: គ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូម
2: When you pray believe that you receive them and you shall have them
3: ចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន
2: So when we believe in God
3: ដូច្នេះពេលណាដែលយើងជឿលើព្រះ
2: If we trust in him
3: បើយើងទុកចិត្តលើទ្រង
2: ់ then he will give us what is good for us
3: ទ្រង់ក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើង
2: You see what happens is when we do not have when we do not trust in God
3: ចឹងវាដែលកើតឡើងពេលណាដែលយើងអត់ទុកចិត្តលើព្រះ
2: we start to get sick in our minds
3: យើងចាប់ផ្ដើមឈឺនៅក្នុងគំនិតរបស់យើង
2: But when we trust in God
3: តែពេលណាដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះ
2: He gives us peace
3: ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនូវក្តីសុខសាន្ត
2: It says in Hebrews 3:18
3: ហើយយើងអាចរកឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងហេប្រឺចំពុក3ខ18
2: And to whom sweareth he that they should not enter into his rest but them that believeth not
3: ហើយតើទ្រង់បានស្បត់នឹងអ្នកណាថាវារាល់គ្នាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រារបស់អញសោះឡើយ
2: So we see that they could not enter in because of unbelief
3: បើមិនមែននឹងអស់អ្នកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកទាំងនោះពុំអាចនឹងចូលបានទេដោយព្រោះគេមិនជឿ
2: You see the Sabbath day is a day of rest for those who believe in God
3: ចឹងថ្ងៃសាបាតជាថ្ងៃសម្រាកសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើព្រះ
2: And when we believe in God then our bodies can enter into rest as well
3: ហើយពេលដែលយើងជឿរឿងនេះហើយជឿលើព្រះនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏អាចនឹងសម្រាកផងដែរ
2: Let's pray
3: សូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
2: Father in heaven we are so very grateful.
3: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌យើងអរព្រះគុណជាខ្លាំង
2: That you are a God that heals both our bodies and our minds.
3: ដែលទ្រង់ជាព្រះដែលព្យាបាលទាំងរាងកាយហើយទាំងគំនិតរបស់យើង
2: And we want to pray
3: ហើយយើងក៏ចង់អធិដ្ឋានដល់ទ្រង
2: ់ That you would help us to enter into that healing rest
3: សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចូលក្នុងការសម្រាក
2: That we might have perfect health
3: ដើម្បីយើងអាចមានសុខភាពល្អ
2: And live forever with you
3: ហើយអាចនឹងរស់នៅអស់កលជាមួយនឹងទ្រង់
2: In Jesus name amen.
3: ហើយគន់សូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen.
4: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអព្រះបូវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលដ៏វិសេសនេះដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់នៅលើអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់វីដេអូទាំងនេះបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគេសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេសូមទ្រង់ផ្ដល់ផ្លូវដើម្បីឲ្យគេដើរកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែចូលសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ
4: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយអំពីបញ្ហានៃអំពើបាបហើយសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺបង្ហាញអំពីទង្វើរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺនៅពេលដែលយើងគិតទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺយើងនឹងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចំពោះអ្នកដតីនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីផុសតាងជាច្រើនដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែអរិយបានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌មេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបង្រៀនយើងទាក់ទងទៅនឹងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជីវិតហើយនិងរបស់សពសារពើនៅផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតហើយព្រះអង្គក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះផងដែរ
5: គ្រូវងវិលម្នាក់បានបង្រៀនយុវវ័យរបស់គាត់នៅមេរៀនថាព្រះទ្រង់មានអំណាចលើគ្រប់ទាំងអស់ហើយទោះបីជាអ្វីដែលកាត់ឡើងក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងទៅលើគ្រប់ការហេតុការទាំងអស់ប៉ុន្តែមានក្មេងម្នាក់គាត់សួរទៅកាន់គ្រូគង្វាលគាត់វិញថាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនហេតុអីបានព្រះឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់តើព្រះអ្នកឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ពិតមែនឬក៏អីតើមកគ្រូគង្វាលនោះគាត់ថាឆ្លើយសំណួរនេះពិតជាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះទ្រង់ឲ្យអ្នកឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏មានទុក្ខលំបាកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយក៏បន្តទៀតថាខ្ញុំនឹកចាំនៅពេលដែលឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់វាពិបាកខ្លាំងហើយក៏ខ្ញុំនឹកចាំនៅពេលដែលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់នោះកាន់តែពិបាកខ្លាំងជាងពេលឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែដោយការឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចតតល់នៅពេលដែរយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់ផងដែរនៅពេលនោះសិស្សនោះសួរដោយឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់នេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ពេលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់មែនឬមនុស្សពេលខ្លះគិតដូចជាសិស្សម្នាក់នេះដែរដែលគេថាគ្រប់អ្វីដែលកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យកើតឡើងទាំងការឈឺចាប់ទាំងការសប្បាយទាំងទុក្ខទាំងព្រួយទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនខុសប្លែកពីចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនមែនបណ្ដាលឲ្យគ្រប់អ្វីកើតឡើងទេគឺ ត្រង់ចង់តែឲ្យអ្វីដែលល្អកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងមានសង្គ្រាមមួយជាសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់ព្រះហើយនិងអរិយសហើយនិងខ្មៅយើងកំពុងតែនៅក្នុងវិបត្តិនៃសង្គ្រាមនេះហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺមិនមែនមកពីព្រះទេគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺមកពីអរិយនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលខុសផ្លែកពីអ្វីដែលមនុស្សធ្លាប់គិតគឺទ្រង់មិនចង់ឲ្យការនោះដែលការក្រក់នោះកើតឡើងទេ
4: ក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក81ខ11ខ13និងខ14គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីរាជរបស់ព្រះដែលថាតើព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ជំរើសឲ្យរាជរបស់ព្រះជ្រើសរើសយកអ្វីគេខ្លះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានសម្ដែងថាប៉ុន្តែរាជអញមិនបានស្ដាប់តាមអញឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមតាមអញសោះអបើប្រសិនណាជារាជអញនឹងស្ដាប់តាមអញអបើសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមផ្លូវអញទៅអេះនោះអញនឹងបង្ក្រាបខ្មាំងសត្រូវគេជាយ៉ាងឆាប់ព្រមទាំងបែដៃទៅទាស់នឹងពួកដែលតតាំងនឹងគេវិញនេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់រាជអ៊ីស្រាអែលដែលថាដោយសារតែរាជអ៊ីស្រាអែលអត់បានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះពួកគេជ្រើសរើសយកធ្វើអ្វីផ្សេងដូច្នេះហើយទើបមានការអាក្រក់ធ្លាក់មកលើពួកគេបើសិនជាយើងសិក្សានឹងរឿងរបស់សាអ៊ីស្រាអែលគឺជាច្រើនដងច្រើនសាគឺគេទីជឿព្រះគេទទួលយកព្រះប៉ុន្តែក្រោយមកគេបោះបង់ព្រះចោលវិញបន្តទៀតដល់ពេលគេជួបការអាក្រក់គេបែររូបព្រះវិញដល់ពេលគេអស់សប្បាយជួបភាពសុខសាន្តគេភ្លេចព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់តែងតែប្រាប់តែងតែមានបន្ទូលទៅកាន់ប្រជារាស្អែលហើយក៏ដូចយើងអស់គ្នាដែរថាទោះបីជាយើងឃើញការក្រោយយ៉ាងណាចូលឲ្យយើងអស់គ្នាជឿឬព្រះយកព្រះរហូតមានថាអមថាសប្បាយនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាព្រះទ្រង់គឺមានអំណាចទាំងអស់បាទអំណាចពិតជាស្ដាររបស់ព្រះគឺមានពោពេញទៅដោយឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនគឺបានប្រាប់អំពីដំណើរហេតុផលហើយនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចពិសេសណាស់ហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនេះទាំងអំពើអាក្រក់ទាំងទុក្ខសោកទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងផែនដីនេះគឺមិនមែនជាបំណងព្រះទេរបស់ព្រះនោះ
5: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ17បានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់មានអំណាចពិសេសណាស់គ្រប់លើទាំងអស់ទូលថាអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាបំផុតដែលគង់នៅក៏បានគង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតអើយយើងអោព្រះគុណដ៏ទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានយកព្រះជេស្តាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ហើយបានសោយរាជ្យឡើងទោះបីជាព្រះមានអំណាចគ្រប់ព្រះជេស្តាក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាទ្រង់នឹងប្រើប្រាស់អំណាចនោះក្នុងគ្រប់ផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះឡើយគឺទ្រង់មានលក្ខណ្ឌនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់លក្ខណ្ឌនោះគឺផ្ដើមខ្លាំងជាងគេបំផុតទៅលើជំរើសហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចបង្ខំអ្នកណាបានឡើយដូចយើងបានបង្រៀនពីមេរៀនពីមុនដែរទ្រង់ក៏មិនអាចបំភ្លេចខ្លួនឯងបានឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក2ខ13ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ក៏ប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយរាជរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលខ្លះរាជរបស់ទ្រង់ជួបជុំនឹងវិបត្តិបញ្ហាតែព្រះទ្រង់ប្រើការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់រាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីជាការផ្ដល់នៅកម្លាំងដើម្បីរាជរបស់ទ្រង់អាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាគ្រប់ការទាំងអស់គឺព្រះអាចធ្វើបានប៉ុន្តែក៏យើងឃើញផងដែរថាព្រះយេស៊ូវខ្លួនឯងទ្រង់បានអធិដ្ឋានសូមអំណាចសូមកម្លាំងនៅពេលដែលទ្រង់ចិត្តជាប់ឆ្កាងផងដែរចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ប្រជេស្តាក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះឡើយ
4: និយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជាប់នៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់រប

0: បើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺជាការបង្ខំមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេ
1: ហើយនេះគឺជាបញ្ញត្តិដ៏ធំជាងគេបង្អស់គឺចូលស្រឡាញ់ព្រះនេះបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅលើពិភពលោកនេះមនុស្សទាំងអស់មិនមែនស្រឡាញ់ព្រះទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺមិនអាចបាត់បង់បានឡើយព្រះទ្រង់មិនអាចកុហកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក23ខ19ព្រះទ្រង់មិនកុហកឡើយសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់គឺនៅឋិតថេរជារៀងរហូតហើយដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកគឺការនោះនឹងនៅជារៀងរហូតយើងមិនអាចបាត់បំបត្តិនៅសេចក្តីសន្យានេះបានឡើយ
0: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងអ្វីមួយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនឹងសន្យាជាមួយនឹងពួកយើងគឺនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងឃើញសេចក្តីសន្យាមួយនោះគឺដោយសារតែព្រះកាលណាព្រះអង្គទ្រង់សន្យាហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើវាឲ្យកើតឡើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើហើយព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញដល់យើងថានេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺព្រះមិនចេះកុហកគឺព្រះមិនចេះក្លែងក្លុចដូចជាមនុស្សនោះទេគឺដោយសារអីគឺព្រះមិនមែនជាមនុស្សដូចយើងបានសិក្សាអំពីសព្ទមុនហើយថាត្បិតព្រះហត្ថីឬក៏ចិត្តអញមិនមែនដូចចិត្តឯងនោះទេគឺផ្លូវអញមិនមែនដូចជាផ្លូវឯងនោះទេបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនអំពីរឿងទាំងអស់នេះរឿងអំពីដែលថាដើម្បីយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺទាល់តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនហើយព្រះទ្រង់បង្ហាញហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងដើម្បីយើងជ្រើសរើសយកស្រឡាញ់ដល់ព្រះ
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីឲ្យមនុស្សរបស់ទ្រង់ទទួលបានការជម្រើសដោយសេរីទោះបីជាជម្រើសនោះនឹងនាំមកនៅបញ្ហាអ្វីក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅលើពិភពលោកនេះដោយហេតុថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យដល់ជម្រើសសេរីទៅកាន់មនុស្សរបស់ទ្រង់គឺមនុស្សលោកបានធ្វើនៅអំពើដែលលាមកដែលអាក្រក់ដែលមិនសមសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាព្រះទោះបីជាទ្រង់ឃើញនៅការឈឺចាប់យ៉ាងនេះក៏ទ្រង់នៅតែមិនបង្ខំមនុស្សដែលធ្វើអំពើដែលអាក្រក់នេះឲ្យប្រែប្រួលមកល្អវិញឡើយគឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បានទូលលង្វល់ជាមួយនឹងគេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់គេតាមរយៈព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គេកែប្រែហើយឲ្យគេជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវិញ
0: ជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីព្រះដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងហើយគឺយើងឃើញនៅពេលដែលផែនការមួយរបស់ព្រះដែលថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតដោយមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះហើយបង្កើតដើម្បីជាជំនួសដែលទេវតាបាត់បង់ទៅពីឋានសួគ៌មួយភាគ3ដែលតាមអរិយសត្តាំងនឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្កើតនៅទីនោះគឺល្អឥតខ្ចោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គឺឲ្យមានសុភមង្គលសេចក្តីសុខហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានបង្កប់បង្កើតនោះផងដែរប៉ុន្តែមានរឿងមួយកើតឡើងគឺរាក់បានទៅលបួងដល់នាងអេវ៉ាគឺធ្វើឲ្យខូចផែនការរបស់ព្រះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនៅរងនៅអំពើបាបហើយមនុស្សទាំងអស់បានមានអំពើបាបហើយមានសេចក្តីស្លាប់នេះឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបង្វែរផែនការរបស់ព្រះគឺផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជ្រើសរើសយកព្រះវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញព្រះវិញព្រោះឯសាអីការអាក្រក់ឬក៏អំពើបាបបានបាំងមនុស្សចេញពីព្រះហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានចូលមកជិតព្រះវិញបានឃើញព្រះវិញបានមករកឯជីវិតវិញគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យជម្រើសរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់បានឃើញអំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះនេះឯង
1: រៀនថាព្រះទ្រង់កំណត់ជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទូល្អទូអាក្រក់ក្តីយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះទ្រង់មិនបានរៀបចំសម្រាប់យើងឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះគម្ពីរមានបន្ទូលខុសពីចំណុចនេះគឺផែនការរបស់ទ្រង់ដែលចុងបញ្ចប់នៃផែនការរបស់ទ្រង់គឺជាការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយការកែប្រែផែនដីឲ្យកើតជាថ្មីជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ផែនការនោះគឺមិនផ្លាស់ប្រែឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវទៅកាន់ផែនការនោះដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃគឺជម្រើសរបស់យើងគឺព្រះទ្រង់មិនបានគរងទុកនៅជម្រើសដែលយើងត្រូវរើសនៅពេលនេះឡើយគឺព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរើសដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ក្រឡេកមើលផែនការនោះហើយបើទ្រង់ឃើញថាអ អ្វីដែលយើងជ្រើសរើស

0: គឺនាំមកកាន់ការឈឺចាប់ឬក៏សេចក្តីស្លាប់ឬក៏អំពើបាបនោះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជ្រើសរើសមសាទៀតដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីល្អនិងការរស់នៅវិញចឹងផែនការរបស់ទ្រង់គឺមិនផ្លាស់ប្រែឡើយប៉ុន្តែទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែផ្លូវទៅកាន់ផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅជម្រើសនឹងគ្រប់ពេលដែលយើងនៅមានដង្ហើមរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ9និងដល់ខ11គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់បានបើកបង្ហាញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែលជាផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្មានជម្រើសឬក៏យើងគិតផ្លូវដែលយើងដើរដែលយើងមិនដឹងថាគួរតែដើរតាមផ្លូវណាគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំនៅសោកន្លឹះសោមួយសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវចឹងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបញ្ហាទោះបីជាអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលស្វែងរកព្រះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងអាចជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងនឹងអាចបំពេញតាមបំណងព្រះហឫទ័យដែលជាផែនការចុងបញ្ចប់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
1: យើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងគឺបានប្រាប់យើងដើម្បីយើងមានសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍ហើយយើងឃើញថាទុបបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបំណងព្រះតេជរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាបំណងសេចក្តីបំណងរបស់ព្រះគឺមិនមែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួបនៅការលំបាកទេត្បិតការលំបាកដែលយើងជួបគឺសិតតែបានមកពីអរិយទាំងអស់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍ហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកវិញជាលើកទី2នោះគឺផែនដីនេះគឺគ្របដណ្ដប់ដោយភាពល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីដែលថាព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍នេះផងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំឈ្នះហើយបាទព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺឈ្នះអំពើបាបឈ្នះអរិយដែលអរិយវាតែងតែចង់បង្វែរចង់បង្ខូចនៅគោលបំណងព្រះតីរបស់ព្រះគឺវាចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌គិតថាព្រះទ្រង់អាក្រក់គិតថាព្រះទ្រង់លំអៀងគិតថាព្រះទ្រង់មិនស្រឡាញ់មនុស្សលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅលើជើងឆ្កាងគឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាបំណងព្រះតីរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាផលផ្លែចេញមកគឺអាក្រក់នោះទេត្បិតផលផ្លែដែលចេញមកអាក្រក់គឺបានមកតែពីសាតាំងទាំងអស់ហើយព្រះទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះវត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគឺក្នុងសេចក្តីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីអំណរជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នៅផែនដីនេះគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើឡើងដោយល្អឥតខ្ចោះគឺតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គរបស់ពួកគេ
0: ព្រះសូត្រមានបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ38ថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនានៅពេលដែលយើងដើរតាមទ្រង់ហើយអ្វីបានព្រះទ្រង់ថាទ្រង់មិនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងកន្លែងនេះថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាគឺដោយសារនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមគឺសង្គ្រាមមហាវិវាទដែលជាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងអរិយសាតាំងសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមនៅចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើងទាំងមូលគឺជាជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់យកជោគទៅធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែអរិយវាមិនចង់ឲ្យព្រះមានឱកាសដណ្ដើមយករាជដែលវាថាគឺជារបស់វាឡើយទោះបីជាអរិយបានចាញ់ព្រះយេស៊ូវនៅឈើឆ្កាងហើយវាលែងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះទៀតក៏ដោយក៏វានៅតែចង់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងបែកចេញពីព្រះឲ្យយើងឈប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅត្រង់កន្លែងនេះថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាហើយអ្វីដែលសារនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអរិយវិខឹង វានឹងនាំតបរបស់វាមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់វានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបសេចក្តីទុក្ខវេទនាក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅពីលើត្រង់ចំណុចលើគេនៃខនេះថាអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលលោកីនេះមិនអាចស្គាល់បានឡើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលគ្មានមនុស្សណាអាចយល់លុះត្រាតែគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺអរិយមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយដើម្បីបំបីសេចក្តីសុខសាន្តនេះបានឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីល្អរបស់ព្រះជារាប់ពាន់អ្នកគឺគេបានស្លាប់ដោយការច្រៀងគេបានស្លាប់ដោយអធិដ្ឋានគេបានស្លាប់ដោយបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេមិនមែនស្លាប់ដោយជេរស្រែកឌីលឬក៏អំពើដែលមនុស្សលោកដែលគ្មានព្រះធ្វើឡើយគឺគេស្លាប់ហើយនៅពេលដែលគេស្លាប់គឺមនុស្សផ្សេងផ្សេងបានឃើញអំពីការនេះហើយគេក៏បានជឿទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿក៏រឹងមាំដោយឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សទាំងនេះមាន
1: ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញនៅទុកលំបាកទុកសោកទាំងឡាយដែលយើងជួបនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានចូលទៅគៀកដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយដោះស្រាយហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយដោះទុកលំបាកទាំងអស់ទោះបីជាយើងឃើញថាសតាំងមានផែនការរបស់វាដើម្បីបំផ្លាញផែនការរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាអានព្រះគម្ពីររួបរួមគ្នាអធិដ្ឋានរួបរួមគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងសរសើរដំណឹងដល់ព្រះទទួលយកព្រះមកឯព្រះនោះអំណាចហើយនឹងផែនការរបស់ព្រះសតាំងវានឹងត្រូវបានរលាយបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើហើយព្រះទ្រង់ក៏មានផែនការមួយដែរសម្រាប់យើងគឺជាផែនការនៃការប្រុសលោះដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានរួចផុតអំពីអំណាចហើយឲ្យរួចផុតពីអំណាចនៃអំពើបាបនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់គឺពួកយើងនឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងបងប្អូនឲ្យខំប្រឹងប្រែងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានយកឈ្នះនៅអំណាចនឹងការកុហករបស់អរិយសត្វទាំងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនគ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះយេតាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនៅកូតានស៊ូដល់ពុំផុតអីព្រះនឹងសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រោសប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយក្រុមបង្គំគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់នៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គនៅផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អ
1: ាមែនពីម៉ាត់ទី2នេះសូមគោរពជូនរៀបលាហើយសូមជួបគ្នានៅ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនរីរីថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំបានមានសេចក្តីអំណរដែលសារខ្ញុំអាចថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពីយើងថ្វាយបង្គំព្រះវត្តមានរបស់ព្រះក្នុងជាមួយយើងនិងយើងមានសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងដឹងត្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅតែមានអាចចូលរួមជាមួយគ្នានិងថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារបន្តែយើងអាចថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងថ្ងៃនេះពីយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ដោយសារយើងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះអ្នកនឹកឃើញព្រះចិត្តយើងមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខុសខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និយាយអំពីព្រះយើងមកនិងយើងប្រៀបធៀបជាមួយខុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិងយើងអាចឃើញកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងមកលើកទី2នឹងនាំយើងទៅឋានសួគ៌មិនកម្រងថ្មីទេវាចាស់ពីសម័យអាដាមគេចាំនឹងយើងនៅតែចាំប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើ awake up lounge វិញយើងនៅផែនដីសពថ្ងៃពិសេសក្នុងឆ្នាំ2020យើងដឹងព្រះចិត្តដល់ហើយសមួនខ្ញុំបាទព្រះគម្ពីរសូមចូលរួមនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាទូបង្គំមានរីករាយនឹងអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតស Som trong chui kong nơi chung mùi yên khiom tên ngọc kìmìa. Bùi yên bà prê vân tù rù bà trong. Som trong ai prê vân niên bà sọt. Chui ai yên yul ông bì kìm rong rù bà prê. Som rạp chui sân kru yên. Yên o bà con prê. Yên khuyên bà nhà hà chara nơi bà nhà nè. Nâng anh thua ai yên sạc sạc đài. Vì bùa miên mà nụ chara nơi miên vệ tình nìa. Bà nhà mà yàng thiết yên yàng thiết yên sạc bài vì bùa. Bởi vì khuyên awake out loud something ai nâng yên an prê kông bì. Yên đăng prê yê sư chết đò hài. So thang ai ní bởi vì riêng ông bì prê yên mọc vên lực thị bì. Xong chúi bằng rừng sạc đê chân đôi yên. Nâng ao yên miên gầm lăng rô bọt trông. Xong rạp sai đầm năng ní. Tờ nét chết kháng nâng nét chân ai. So thu bằng cung sâu mà nít tình ác nâng nâng prê yê sư. Amen. Grand Prix Compi, Sipo Viverna, Sipo John Crowe Gay, Nang Chumpuk John Crowe Gay, Chumpuk Mapai Pi, Praise Ban Rum Luk Yung Bai Dong, Trung Jet Yumang Hai. Trong bài kinh bí sinh nhật mai miền cô chran ni ye yom pi pre yesu jet yom hai pon dai trong bài kinh bí sinh nhật cha miền cô kla ao yin yu pu ge dang trong miền kam rong yom ma luk ti pi dai thngai ni khnyom chong ai bom bom ba bài kinh bí chmuoy khnyom and then meul cô kla trong bài kinh bí sinh nhật cha Muốn tụi bọn, dân ta sẽ bờ Yob nâng chung phúc đọc bờ buôn. Nâng Yob nâu xa mai lọc Abraham, muốn xa mai mô xê. So, anh ấy rụp bọn chân âm hỏi. Nâng là Yob gọt miên sân khâm. Ông bì kà rô lăng vinh, bèo bà Yêu-sư yêu mạo. Xong bác, ta Yob chung phúc đọc bờ buôn. Nên yên an khô mọc phê bởi mùi, tô khô mọc phê bởi bùn. Khô mọc phê bởi mùi. Hai, krai đào xâm bọc khai kìm ní, trô rù liê tớ, cứ krai bì riêng khai nú kìm nâng bàn khơn prea. Đào kìm gư khluôn kìm ní, nâng khơn đào khluôn kìm. Mình mến, ແລະນາຕິດຄືພ្នែកຄືນຂ້ອຍມັນບາງເຄີຍຕົງຈິດຂ້ອຍຂໍຫາຍໂຕໃນຂອງຄືນໄດ້ລອງຈໍາເປົ່ນນູດັ່ງນັ້ນບາແນລຄນີປົກຕາຈໍາເມືອຍັງນັງຖືຕຸກວີວີຍຽງນາໄດ້ຢູ່ເຄີຍຖາ đám hại này sẽ cái đây ní nơi con khuôn khiom. Giang nú trâu ai khai chung pua đào cho. Tớ bớt sẽ cái đây cái đào khả hai nâng nôm ai miên to đào đào nú anh. Đám bái ai nét rơ khnia bàn đăng thà miên sẽ cái đây yu tì tô đài. Lúc chốp cốt đăng, cốt thở slap. Biểu cốt này dây rừng này, cốt gất cốt chọc slap, bị prua cốt chư, cốt miền bọc bình khuôn. Bọn tay, cốt ớt chọc slap đấy, prê chui chun bó ai cốt chia, nâng cốt ru yul tí. Bọn tay, cốt đăng. Bà slap plim rư yul, cốt nói ta trở cả slap. Nâng khuôn cốt trở cả lê tới nâng gót tới tu lý đầy vinh. Bạn đáy khuất mình sẵn khâm. Bị bùa gót thúc chết nơi lửa prea xâm rạp ai khuất rùa lòng vinh xâm ai trong khai. Nâng gót tha gót đăng chá ba. Gót biểu rùa lùi ở hai. Gót rùa lòng vinh gót miếng bà nê gót khơi prea khuôn ai. Cốt nị dây ông bì thường ai ព្រះសន្យាយាងមកវិញក្នុងពពកនឹងឲ្យអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញសំទៅ Corinthians ទី1ចំពុក15នៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ឃើញអ្វីលោក Paul និយាយអំពីរឿងនេះដែរ Corinthians ចំពុក Corinthians ទី1ចំពុក15នឹងយើងអានខ51ដល់54កូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ51ដល់54នៃខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអាចកំបាំងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនដេកលួតទៅទេតែទាំងអស់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅក្នុងមួយរំពេចវិញគឺក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងកាលដែលឮសូរត្រៃក្រោយបងអស់ត្បិតតែនឹងឮលែងមែននោះពួកស្លាប់នឹងរួលឡើងវិញមិនពុករលួយទៀតឡើយរួចយើងរកគ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅត្បិតត្រូវតែរូបកាយដ៏ពុករលួយនោះនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នោះនេះត្រូវតែបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញដែរកុំអហាសបុនកាលណារូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយហើយរូបកាយតើតាំងតៃស្លាប់នេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញនោះទើបនឹងបានសម្រេចតាមពាក្យដែលចែងទឹកមកថាសេចក្តីជំនុំជម្រះជំនុំជំជួយជំនះបានលើសេចក្តីស្លាប់បាត់ហើយលោកប៉ូលក៏និយាយច្បាស់អំពីថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃលោកយប់និយាយដែរថ្ងៃព្រះយើងមកវិញនឹងអ្នកស្លាប់ហើយក្នុងព្រះគ្រឹះបានរស់ឡើងវិញគេមានរាងកាយថ្មីរាងកាយអត់ចេះពុករលួយទៀតទេគេលែងស្លាប់ទៀតគេមានជីវិតអកលថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយលោកយប់គាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមគាត់ដឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ភ័យទេពីព្រោះគាត់មានសង្ឃឹមគាត់រស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃព្រះយាងមកវិញនឹងពេលគេផ្លុំត្រៃនឹងអ្នកស្លាប់បានលឺនឹងរស់ឡើងវិញមានរាងកាយថ្មីរាងកាយនេះយើងអត់ត្រូវការទេរាងកាយនេះវាចេះពុករលួយវាចេះឈឺយើងអាចបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ភ្នែកវាមិនដោះវិញប៉ុន្តែពេលព្រះយាងមកវិញអ្នកណាបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ភ្នែកមុនគេស្លាប់ពេលរួចឡើងវិញគេមានដៃហើយគេមានភ្នែកហើយគេឃើញច្បាស់និងគេអត់ដាល់មានវេទនាទៀតទេអរគុណព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាលោកយប់គាត់មានសង្ឃឹមក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកផលគាត់និយាយអំពីសង្ឃឹមនោះដែរនឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះបានរស់ឡើងវិញនឹងយើងបើយើងនៅរស់ពេលព្រះយើងមកយើងបានផ្លាស់ប្រែក្នុងមួយរំពេចភ្នែកនឹងយើងទៅនៅជាមួយព្រះអានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនថ្ងៃនោះមកដល់មានមនុស្ស រៀបចំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះសម្បត្តិទំនិតទាំងខាងនិងចម្ពោះ2និងយើងអានពេញមួយចម្ពោះទំនិតទាំងខាងនិងចម្ពោះ2អានេះជាលោកដាវីតជាអ្នកសរសេរនឹងគាត់សរសេរអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងពីព្រះចិត្តដល់ហើយសូមអានជាមួយខ្ញុំទំនិតទាំងខាងចម្ពោះពីនឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ1ហើយអ្វីបានជាអស់ទាំងសាជ្រុលច្រាមឡើងហើយជំនឿចិត្តទាំងពួកមានគំនិតជាអិនសាលដូច្នេះពួកមហានៃនៅផែនដីលើកគ្នាឡើងពួកគ្រប់ក្រងទាំងប្រមាណក៏ប្រឹក្សាគ្នាតោះនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយតោះនឹងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានលៀបព្រេងអាយដោយពាក្យថាចូលយើងផ្ដាច់ចំណងត្រង់ហើយបោះខ្សែចុងរបស់ត្រង់ពីយើងចេញហើយព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់នឹងសាយព្រះអម្ចាស់ត្រង់នឹងចំអកឲ្យគេរួចត្រង់នឹងមានបន្ទូលដល់គេដោយសេចក្តីក្រោតនៃត្រង់ព្រមទាំងពំពីគេដោយសេចក្តីកោផងតើអញបានទាំងសេចក្តីរបស់អញឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉នជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីច្បាប់នេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអញថាអញជាកូនអញបានបង្កើតអញនៅថ្ងៃនេះចូលសុំពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយតអញទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចង់ផែនដីទុកជាគេអកជីគេរដីអករបស់អែងអានេះជាមូលហេតុបងប្អូនត្រូវការអានព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអានអត់សូវច្បាស់បើអ្នកអានជាមួយខ្ញុំអ្នកដឹងច្បាស់អំពីអ្វីខ្ញុំនិយាយក៏ដប់ដូច្នេះឲ្យពួកមហាទាំងប៉ុន្មានអើយចូលប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាចោះឲ្យពួកអស់ទាំងចៅក្រមនៅផែនដីអើយចូលទទួលសេចក្តីបញ្ញាចោះចូលគោរពដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយកោតខ្លាចហើយមានសេចក្តីអំណរដោយញ័ររន្ទឹកចើតព្រះរិទ្ធបត្រាក្រែងត្រង់ខ្ញាល់ឡើងហើយអែងរលគ្នាត្រូវវិនាសតាមផ្លូវត្បិតបន្តិចទៀតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ត្រង់នឹងជូលឡើងមានពលហើយអស់អ្នកណាដែលយកត្រង់ជាទីពឹងច្រកអូខេអនុនិយាយអំពីពេលព្រះរៀបចំយើងមកវិញយើងឃើញមនុស្សស្ដាយអ្នកមានអំណាចគេមានកម្រងច្បាំងជាមួយព្រះប៉ុន្តែព្រះមើលគេមើលកំរងរបស់ព្រះគេពីស្ថានសួគ៌និងព្រះសោយពីព្រោះត្រង់មានគ្រប់អំណាចនិងគេមានទំនាយរបស់មនុស្សនិងគ្រឿងគេអាចធ្វើនៅផែនដីនេះនិងព្រះអត់ខ្លាចគេសោះ នៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6ខ19លោកជុនសរសេរអំពីសម័យនោះដែរវិវរណៈចំពុក6ខ19សំទៅខ14ដល់17បានឃើញហើយសូមអានជាមួយខ្ញុំទេមេបាត់ទៅដូចជាក្រាំងដែលគេមើលទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងភ្នំនិងគួរទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវរើសចេញពីកន្លែងផងអស់ទាំងសដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតបពួកខ្លាំងពួកគេហើយគ្រប់ទាំងបាពូននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងក្រហាយភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសុំធ្លាក់មកលើហៀងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះពេកព្រះអង្គតើខ្វងលើបលាំងនិងពីសេចក្តីក្រៅរបស់កូនជាមចេញតបិតថ្មចំណៃសេចក្តីក្រៅរបស់ត្រង់បានមកដល់ហើយសំទៅតបិតថ្ងៃចំណៃសេចក្តីក្រៅរបស់ត្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈើនៅបានសិថ្ងៃលោកដេវីតសរសេរនៅក្នុងដំណិតខាងចម្ពុះ2និយាយអំពីពួកគេរៀបចំច្បាំងជាមួយព្រះបន្តែពេលព្រះមកហើយកាលាហានរបស់គេរលាយទៅបាត់ហើយនឹងគេរត់ទៅភ្នំនឹងសុំភ្នំធ្លាក់លើគេសម្រាប់គេអត់ត្រូវការមើលព្រះពេទ្យរបស់ព្រះកោអចារនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពុះ16មានពាក្យគេប្រើសម្រាប់ថ្ងៃនោះគេហៅអាម៉ាហ្គេដុនថ្ងៃពួកមនុស្សចង់ច្បាំងជាមួយព្រះប៉ុន្តែថ្ងៃនោះព្រះបានឈ្នះយើងឃើញលោកយ៉ូបគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះគាត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគាត់ប៉ុន្តែពួកនេះយើងអាចហៅពួកលោកីគេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះទេគេចង់សោយរៀកខ្លួនគេគេចង់ធ្វើម្ចាស់ចិត្តគេគេអត់ចង់ឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងគេអានឹងគេអត់មានសង្ឃឹមគេចង់ឈ្នះគេចង់ឈ្នះព្រះប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចឈ្នះព្រះទេលោកដានីអែលគាត់សរសេរអំពីសម័យនេះដែរសំទៅដានីអែលចំពុក2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចារដានីអែលចំពុក2នៅក្នុងដានីអែលចំពុក2ស្ដេចនេបូខាដនេសើរជាស្ដេចរបស់ប្រទេសបាប៊ីឡូនគាត់មានយល់សប្តិប៉ុន្តែគាត់ពេលក្រោបឡើងដឹងគាត់មានយល់សប្តិប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគាត់មានយល់សប្តិអំពីអីគាត់ដឹងវាសំខាន់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចាំនឹងគាត់សុំឲ្យពួកហរាអ្នកប្រៃរបស់គាត់ជួយនិយាយអំពីយល់សប្តិគាត់មានគាត់ចង់ឲ្យគេប្រាប់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហើយនិយាយប្រាប់អំពីយល់សប្តិរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសើរទេប៉ុន្តែដានីអែលជាអ្នកជួព្រះគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះឲ្យគាត់យល់អំពីយល់សប្តិរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសើរនិងអំពីន័យរបស់យល់សប្តិនោះសម្រាប់គាត់អាចប្រាប់នៅស្ដេចនេបូខាដនេសើរបាននឹងព្រះឆ្លើយតបព្រះឲ្យដានីអែលឃើញយល់សប្តិដូចគ្នានឹងឲ្យដានីអែលជាបត់ស្រាយ away said I never can as a king ជា រូប ចម្លាក់ រូប ចម្លាក់ នោះ មាន ក្បាល ធ្វើ ពី មាស មាន ក្នុង ធ្វើ ពី ប្រាក់ មាន កាំង ពូ ធ្វើ ពី លង្ហិន និង ជើង ធ្វើ ពី ដែក បន្តែ Miriam ជើង ធ្វើ ពី ដែក លា ជាមួយ clay ជាមួយ ដែក និង ពេល Daniel និយាយ អំពី way could king សដែក Nebuchadnezzar គាត់ មាន អចារ្យ ក្នុង ចិត្ត ពី ព្រោះ គាត់ បាន នឹក ឃើញ យល់សប្តិ របស់ គាត់ និង គាត់ ប្រាប់ Daniel អានេះ ជា away ខ្ញុំ ឃើញ ច្បាស់ ប៉ុន្តែ រឿង នោះ អត់ តន រួច រឿង នោះ និយាយ អំពី នគរ នៅ ផែនដី នេះ Daniel បាន ប្រាប់ សដែក Nebuchadnezzar គាត់ ជា ក្បាល មាស នគរ Babylon របស់ សដែក Nebuchadnezzar ជា នគរ ទី 1 ក្នុង យុគ នេះ ប៉ុន្តែ នគរ Greek ត្រូវ ការ ឈ្នះ អសំតោ នគរ Medo-Persia ត្រូវ ការ ឈ្នះ Babylon និង ក្រោយ មាន នគរ មួយ ទៀត យើង ដឹង ហើយ អានោះ ជា ប្រទេស Greek វា ឈ្នះ Medo-Persia និង ប្រទេស Rome ឈ្នះ ប្រទេស Greek ច្បាស់ តាម យូសប របស់ សដែក Nebuchadnezzar មុន នេះ កើត ឡើង ប៉ុន្តែ ចុង ក្រោយ ក្នុង យូសប នោះ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ អ្នក លឺ អំពី អ្វី សដែក Nebuchadnezzar បាន ឃើញ សមមើល Daniel ជំពូក 2 ខ 34 និង 35 Daniel ជំពូក 2 ខ 34 និង 35 រួច ទាំង ដែក ដី អត លហង ប្រ ហើយ និង មា ក ត្រូវ បែក គតិក ទី ទាំង អស់ ហើយ ត្រឡប់ ដោយ ជា អង្កាម នៅ លៀន ស្រូវ កាយ ប្រាំង រួច ក្បាល បក បាក់ យក ទៅ បាត់ ដែល ឃើញ ផង ណា របស់ រូប នោះ ទៀត ឡើយ ឯ ថ្ម ដែល តង្គិក នឹង រូប នោះ ក៏ ត្រឡប់ ទៅ ជា ភ្នំ យ៉ាង ធំ នៅ ពេញ ផែនដី ទាំង ទាំងមូល អានេះ និយាយ អំពី រូប ចម្លាក់ បាន គតិគតិ និង កាន់ ដូច អង្កាម មាន ថ្ម មួយ ចេញ ពី ភ្នំ គមាន ដៃ ឆ្លាក់ វា ចេញ បាន ហោះ មក និង បក ជើង របស់ រូប ចម្លាក់ នោះ និង កាន់ ជើង និង កាន់ ខ្លួន ទាំង មូល ដល់ អស់ និង ថ្ម នោះ បាន រីក ទៅ រីក ទៅ ដល់ វា ធំ ប៉ុន ប៉ែនដែរ យើង ថ្ម នោះ និយាយ អំពី ព្រះ យេស៊ូវ នគរ នោះ និយាយ អំពី មនុស្ស ចង់ គ្រប់ គ្រង ប៉ុន្តែ ចង់ ក្រោយ គេ គ្រប់ គ្រង អត់ បាន ប៉ុន្តែ ព្រះ យាម មក វិញ សម្រាប់ យក ផែនដែរ នេះ វិញ និង ត្រង់ ជា ម្ចាស់ និង ត្រង់ គ្រប់ គ្រង សដែក Nebuchadnezzar គាត់ ឃើញ away through Kakat Lang people on primary ឆ្នាំ មុន និង ឥឡូវ យើង ឃើញ away គាត់ ឃើញ ជា ត្រូវ Medo-Persia បាន ឈ្នះ Babylon Greek បាន ឈ្នះ Medo-Persia Rome បាន ឈ្នះ Greek និង ពេល ចុង ក្រោយ អត់ មាន នគរ ធំ មួយ ទេ មាន នគរ ទូច ច្រើន ដូច Miriam ជើង ដូច ក្នុង រូប ឆ្លាក់ ប៉ុន្តែ ចុង ក្រោយ ព្រះ ត្រូវ ការ យើង មក វិញ និង បំផ្លែង អនុះ អស់ some about the Thessalonic Thessalonic Timoy និង ជំពូក 5 និង យើង បានឃើញលោកផលនិយាយអំពីសម័យនេះ Thessalonic ទី1ចំពុក5និងខ2ដល់ខ6ត្បិតអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់នឹងមកដល់ដោយជាចៅពុទ្ធនៅពេលយប់ចៅមកនៅពេលយប់ចប់សិនពីព្រោះយើងត្រូវការគិតខនេះនិយាយអំពីថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ជាផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់និយាយអំពីព្រះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2នឹងថ្ងៃនោះមកដល់ដល់ដូចចៅមកពេលយប់យើងអត់ដឹងចៅមកបានប្រមាណគេអត់បានប្រើទូរស័ព្ទទេតើយើងឬមេស្សេជយើងនឹងថាខ្ញុំជាចៅខ្ញុំដល់ចិត្តមកដល់ហើយប៉ុន្តែបើយើងឆ្លាតយើងដឹងចៅអាចមកស្រីយើងរៀបចំយើងចាត់សៅចាក់ក្លឹះតាមបង្អួតសម្រាប់ពេលចាំមកវាមិនអាចចូលព្រះយេស៊ូវប្រៀបធៀបជាមួយចៅទ្រង់មិនចៅទេប៉ុន្តែពួកខាងលោកីគេអត់បានរៀបចំសម្រាប់ទទួលមើលខបៃតបកាលណាគេកំពុងតែនិយាយថាមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីរៀបរយហើយនោះលាតែមានសេចក្តីហិនវិនាមកលើគេភ្លាមដូចជាស្ត្រីមានឈឺនិងសម្រាលហើយគេមិនរួចឡើយតែបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយថ្ងៃនេះនោះបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាដូចជាចៅនោះទេអ្នករាល់គ្នាសត្វតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលក់ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេត្បិតពួកអ្នកដែលដេកលក់នោះតែតែងដេកនៅពេលយប់ហើយពួកអ្នកដែលស្រវឹងស្រាក៏តែងស្រវឹងនៅពេលយប់ដែរតែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បាំងដើមត្រង់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមុសិតអានេះជាពាក្យល្អសម្រាប់យើងពាក្យឲ្យយើងនឹកឃើញអានេះមិនពាក្យវេលាសម្រាប់ដេកលួតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេព្រះចិត្តដល់ហើយយើងត្រូវការតាំងខ្លួនដូចនៅថ្ងៃយើងឃើញទីសង្កលជំនវិញយើងយើងដឹងព្រះចិត្តយើងមកហើយយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាកុំចាំទៀតពួកលោកេគេចាំគេអត់ភ័យនឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងពេលថ្ងៃនោះមកដល់វាដូចចៅមកពេលយប់គេអត់ដឹងសោះប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយយើងដឹងហើយយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវសន្យាទ្រង់យើងមកវិញកុំដេកលួត សូមរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះពេលវាមកដល់យើងអាចស្ដាយដូចអ្នកមានចៅផ្លង់យើងសប្បាយពីព្រោះយើងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យើងមកវិញដានីយ៉ែលជំពូក12និយាយទៀតអំពីថ្ងៃនោះសំបាទដានីយ៉ែលវិញដានីយ៉ែលជំពូក12តែយើងអានពីកោមួយដល់កោបីនៅក្រោយនោះមីកាលជាឈ្មោះមួយទៀតសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសន៍នេះលោកនឹងឈរឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរដរាបដល់វេលានោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយនៅគ្រានោះសាសនានឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីហើយពួកអ្នកដែលដេកលួតនៅក្នុងទូលីដេនឹងភ្នាក់ឡើងវិញជាច្រើនគឺខ្លះឲ្យបានជីវិតរស់នៅអកលជានិចនិងខ្លះឲ្យបានសេចក្តីអមាខ្មាហើយឲ្យបានជាទីកបោកបើមចាំនៅអកលជានិចវិញយើងអានកោបៃដាលអាយពួតអ្នកដាលមានប្រាជ្ញាគេនឹងភ្លឺដូចជារដ្ឋសម័យនៃផ្ទៃមេឃហើយពួកអ្នកដែលទាំងនោះមនុស្សជាច្រើនឲ្យវិលមកអាយសេចក្តីសច្ចរិតនោះនឹងភ្លឺដូចជាអស់ទាំងផ្កាយនៅជាដរាបទៅទៅដានីយ៉ែលថាមានថ្ងៃមួយពេលមីកាលជាព្រះយេស៊ូវបានចូលឡើងពាក្យនេះចង់ថាការងាររបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌បានរួចហើយសពថ្ងៃយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះយើងបានឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក19និងខ7នឹងជំនុំជម្រះនោះសម្រាប់ជ្រើសរើសបានសម្រេចអ្នកណាទទួលជីវិតអកលនៅអ្នកណាត្រូវស្លាប់អកលជានិច្ចពេលព្រះយេស៊ូវឈរឡើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីនេះគ្មានសម័យមុនមានវេទនាដូចក្នុងសម័យក្រោយវាខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយវាត្រូវមកដល់មុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងត្រូវការរៀបចំបើព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការព្រួយឬភ័យអំពីថ្ងៃវេទនានោះទេពីព្រោះព្រះសន្យាត្រង់នៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតប៉ុន្តែបើព្រះអត់នៅជាមួយយើងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃយើងអត់ចង់ឃើញពីព្រោះវាជាថ្ងៃវេទនាខ្លាំងដានីយ៉ែលនិយាយអំពីពួកបរិសុទ្ធគេត្រូវការរួមឡើងវិញនៅក្នុង Thessalonians ទី1យើងបានឃើញថ្ងៃនោះដែរយើងទៅ Thessalonians វិញនឹង And Thessalonians 1 chapter 4. Thessalonians 1 chapter 4. នឹងយើងអានខ15ដល់17តបិតយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះអម្ចាស់យើងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលួតទៅហើយនោះទេព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្កប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរួឡើងវិញជាមនុស្សបង្អស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជំនុំព្រះអម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ទូរ៉ាប់ទៅអានេះច្បាស់ពេលព្រះសើយើងមកវិញហើយទ្រង់បានឲ្យពុបរសាពុបរសារួមឡើងវិញនឹងយើងនឹងខ្ញុំជឿយើងជាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយឥឡូវយើងនៅរួមនៅថ្ងៃនោះនឹងយើងបានឃើញពុបរសារួមឡើងវិញយើងឃើញព្រះយាងមកក្នុងពពកយើងឮសំឡេងរបស់ត្រៃនឹងយើងឃើញទេវតាចុះមកនឹងយើងបានផ្លាស់ប្រែក្នុងមួយរំពេចភ្នែកយើងមានរាងកាយថ្មីរាងកាយភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យនឹងយើងឡើងជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកស្លាប់នឹងរស់ជាមួយអ្នករស់ជាមួយយើងនឹងជួបព្រះយើងឡើងជាមួយគ្នាចូលពពកជាមួយព្រះនឹងយើងនៅជាមួយព្រះរហូតអស់កលទៅតែអានេះអចារ្យយើងបាទណាសម្បត្តិទំនិតទាំងខាងជំពូក24នៅយើងអានខ7ដល់ខ10អាយទ្វាទាំងឡាយអើយចូលងើបក្បាលឡើងអាយទ្វាដល់នៅអកលជានិកអើយជើនៅជាចំហចោះនោះមហាត្រដមានសេរីល្អត្រង់នឹងយាងចូលមកតាមហាត្រដមានសេរីល្អនោះនេះជាអ្នកណាគឺព្រះយេហូវ៉ាដ៏មានព្រះជាស្តានិងអេតរិតជាព្រះយេហូវ៉ាដ៏មានអេតរិតក្នុងចម្បាំងខ9ទ្វាទាំងឡាយអើយចូលងើបក្បាលឡើងទ្វាដ៏នៅអកលជានិកអើយចូលនៅជាចំហចោះនោះមហាត្រដមានសេរីល្អត្រង់នឹងយាងចូលមកតាមហាត្រដមានសេរីល្អនេះជាអ្នកណាគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារត្រង់ជាមហាត្រដមានសេរីល្អនោះឯងដាវីតក៏សរសេរអំពីថ្ងៃព្រះនាមពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌នឹងគេប្រកាសឲ្យទ្វារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីបានបើកចំហសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ចូលប៉ុន្តែទ្រង់ជាមិនចូលតែម្នាក់ឯងទេពីព្រោះជាមួយទ្រង់ជាមានពួកបរិសុទ្ធរូបលានអ្នកជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់សង្គ្រោះគេនឹងទ្រង់បានឲ្យគេរួមឡើងវិញនឹងឲ្យគេចូលក្នុងពពកជាមួយទ្រង់នឹងនាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ទ្រង់សូមបើកទៅ Thessalonians ជំពូក Thessalonians ទី1ជំពូក4ម្ដងទៀត Thessalonic ទី1ជំពូក4និងយើងអានខ10ខ14អានេះជាខចុងក្រោយគេ Thessalonic ទី1ជំពូក4និងខ14តបិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសកត់ព្រមទាំងរួលឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរនៅទីនេះលោកផលនិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងដំណឹងទាំងខាងទ្រង់បាននាំយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមជាមួយទ្រង់នៅក្នុងដំណឹងទាំងខាងយើងបានឮគេប្រកាសបើកទ្វារជំហរទៅពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយនឹងជាមួយព្រះយេស៊ូវជាពួកបរិសុទ្ធបងប្អូនអើយថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយយើងបានឃើញហើយយើងអត់ត្រូវការដេកលួតទេយើងត្រូវការដឹងខ្លួនទួចថ្ងៃយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះធ្វើស្ដេចរបស់ចិត្តយើងយើងត្រូវការឈប់រួសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនិងរួសម្រាប់ព្រះនឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអត់រត់ទៅភ្នំនឹងសុំថ្មងធ្លាក់លើក្បាលយើងទេប៉ុន្តែយើងលើកដៃយើងញញឹមយើងស្រែកសប្បាយពីព្រោះព្រះមកដល់ហើយនឹងយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលថ្ងៃនោះមកដល់បងប្អូនរៀបចំហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចមុនថ្ងៃនោះមកដល់ត្រូវការមានពេលវេលាមានវេទនាដូចខ្លាំងកុំភ័យព្រោះព្រះសន្យាទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងវេទនានោះនឹងចុងក្រោយព្រះយើងមកវិញនឹងវេទនារបស់យើងឈប់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីអំណរអស់កលជានិច្ចសូមព្រះអម្ចាស់ជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងចិត្តដល់ទីហើយជាមួយទ្រង់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះយេស៊ូវយើងអរគុណព្រះពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងបានឃើញទ្រង់មានកម្រងយាងមកវិញសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួលឡើងវិញនិងអ្នកនៅរស់ឲ្យគេបានផ្លាស់ប្រែរាងកាយនិងទៅនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងបានឃើញទ្រង់មានកម្រងនាំយើងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌និងគេរងចាំនៅទីនោះសម្រាប់បើកទ្វារជំហរនិងស្វាគមន៍ទ្រង់ស្វាគមន៍យើងសូមទ្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់និងសូមទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះយើងអត់ខ្មាស់គេទេប៉ុន្តែយើងមានសុបាយរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះថ្ងៃរបស់ទ្រង់បានដល់ហើយនិងយើងអាចទៅនៅជាមួយទ្រង់អស់កលសូមទ្រង់ជួយជួនពៅទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទនៅចិត្តព្រះវិហារយើងឬនៅឆ្ងាយសូមអាយគេមានអំណរក្នុងចិត្តទូបង្គំសូមអនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបានជួបគ្នាទៀតក្រោយសូមព្រះជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមឲ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាថ្ងៃរីករាយក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលាហើយ
3: កសិករទាំងឡាយតែងតែថ្នាក់ថ្នមនឹងថែបំពន់គោក្របីគ្រប់ពេលវេលាម្ចាស់យានយន្តទាំងឡាយតែងតែថែទាំយានយន្តរបស់គេរៀងរាល់ថ្ងៃចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកមានគោក្របីទេតើលោកអ្នកមានឡានឬម៉ូតូទេហើយបើប្រពន្ធធ្វើឲ្យគោស្គមឬធ្វើឲ្យបែកស្តុបម៉ូតូនោះតើលោកអ្នកស្ដីបន្ទោសឬវាយប្រពន្ធឬទេយើងជឿថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធលោកអ្នកជាងរបស់ផ្សេងៗដោយបណ្ដោយឲ្យរបស់ទាំងនោះខូចខាតទៅចោះដោយមិនវាយធ្វើបាបប្រពន្ធឡើយដោយដែលគម្ពីរអេភេសូរចំពោះ5ខ

0: ម៉ៃម្នាក់នៅក្នុងក្រុងនោះដែរនាងចេះតែមកនិយាយនឹងលោកនោះថាសូមលោករកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងតែលោកចៅក្រមមិនព្រមទទួលអើពើជាយូរមកហើយលុះក្រោយមកក៏គិតក្នុងចិត្តថាទោះបើអញមិនខ្លាចដល់ព្រះឬញញើតចំពោះមនុស្សណាក៏ដោយគង់តែអញនឹងជំនុំជម្រះឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយនេះជាក់ជាមិនខានដោយព្រោះនាងរំខានចិត្តអញខ្លាំងណាស់ក្រែងនាងចេះតែមករំអុកជានិច្ចដូច្នេះទៅនឹងនាំឲ្យអញពិបាកចិត្តទៅទៀតនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលពិចារណាសេចក្តីដែលចៅក្រមទុច្ចរិតនោះនិយាយចុះចំណែកព្រះវិញដែលទ្រង់មានព្រះទ័យអត់ធ្មត់ដល់ពួករើសតាំងរបស់ទ្រង់ដែលគេអំពាវនាវរកទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះតើទ្រង់មិនរកយុត្តិធម៌ជំនួសគេទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាទ្រង់នឹងរកយុត្តិធម៌ជំនួសអ្នកទាំងនោះជាប្រញាប់មិនខានប៉ុន្តែកាលណាព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀតតើនឹងឃើញនៅមានសេចក្តីជំនឿនៅផែនដីនេះដែរទេ
1: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានរឿងនិទានអប់រំខ្លីមួយចង់យកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយចំណាស់ម្នាក់រស់នៅតែពីអ្នកកូនប្រុសនៅក្នុងខ្ទមដ៏កំសត់មួយកូនប្រុសរបស់គាត់មានឈ្មោះថាចេកជីវភាពរបស់ពួកគេពិតជាក្រលំបាកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចេកមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីរឿងទាំងអស់នេះទេគេគឺជាមនុស្សដែលខ្ជិលច្រអូសមិនចូលចិត្តការរៀនសូត្រគេចូលចិត្តតែដើរលេងនិងដេកលេងនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែការងារផ្ទះក៏គេមិនដែលជួយធ្វើម្ដាយដែរដូច្នេះហើយទើបម្ដាយរបស់គេបានសម្រេចចិត្តថាប្រសិនបើគេមិនព្រមទៅរកការងារធ្វើនោះទេគាត់នឹងដេញចេកចេញពីផ្ទះជាពុំខាននៅពេលដែលបានលើដូច្នោះចេកពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅរកការងារធ្វើហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរគេក៏បានចេញក្រៅហើយបានទៅជួបនឹងកសិករម្នាក់ចេកក៏បានសុំកសិករនោះធ្វើការជាមួយកសិករនោះក៏បានប្រាប់ទៅចេកថាក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យមួយកាក់ចេកក៏យល់ព្រមនៅពេលដែលបានធ្វើការងាររួចហើយបុរសដែលជាកសិករក៏បានប្រគល់ប្រាក់មួយកាក់ឲ្យទៅចេកដោយសារតែចេកមិនដែលធ្លាប់មានប្រាក់ជារបស់ខ្លួនឯងគេក៏មិនបានចេះទុកដាក់ប្រាក់អ្វីឡើយនៅពេលដែលគេបានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេក៏បានធ្វើឲ្យកាក់នោះបាត់ហើយគេក៏បានទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់គេម្ដាយរបស់គេក៏បានថាចេកអើយហេតុអ្វីក៏ឯងល្ងងម្លេះមានហោប៉ៅហេតុអ្វីក៏មិនដាក់លើកក្រោយចូលកូនយកដាក់ក្នុងហោប៉ៅគុំដើរកាន់ដូច្នោះព្រោះវាងាយនឹងបាត់ចេកក៏បានឆ្លើយតបវិញថាបាទអ្នកម៉ែហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតចេកក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងយកទឹកដោះគោមួយកន្លែងចេកក៏បានសុំគេធ្វើការងារបុរសដែលជាអ្នកយកទឹកដោះគោនោះក៏បានប្រាប់ចេកថាគេគ្មានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកទេបើមិនជាចេកធ្វើការជាមួយគេគេនឹងផ្ដល់ឲ្យតែទឹកដោះគោតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការរួចរាល់ហើយបុរសដែលជាអ្នកយកទឹកដោះគោក៏បានយកទឹកដោះគោមួយពេញយ៉ាងធំឲ្យទៅចេកចេកក៏បានចងចាំសម្ដីរបស់ម្ដាយថាឲ្យដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅគេក៏បានយកទឹកដោះគោមួយពេញនោះទៅដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅដ៏ធំរបស់គេហើយទម្រាំតែបានដើរដល់ផ្ទះចេកក៏បានធ្វើឲ្យទឹកដោះគោនោះខ្ទាតចេញពីហោប៉ៅរបស់គេខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ពេលទៅដល់ផ្ទះម្ដាយក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតហើយក៏បានណែនាំប្រាប់កូនថាចេកអើយលើកក្រោយចូលកូនយកក្រមាដាក់នៅលើក្បាលហើយទូវាទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ទាតចេញអស់នៅពេលដែលបានលឺដូច្នោះចេកក៏បានតបវិញថាបាទម៉ែហើយម្ដងនេះនៅពេលព្រឹកចេកក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ហាងនំមួយចេកក៏បានសុំម្ចាស់ហាងធ្វើការជាមួយម្ចាស់ហាងក៏បានប្រាប់ថាគេមិនមានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកឡើយបើសិនជាចេកធ្វើការជាមួយគេគេមានតែឈ្មោះមួយសម្រាប់ឲ្យចេកយកទៅចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្ណោះចេកក៏យកព្រមធ្វើការហើយដូចរាល់ដងនៅពេលដែលចេកបានធ្វើការហើយម្ចាស់ហាងក៏បានប្រគល់ឈ្មោះនោះឲ្យទៅចេកហើយនៅពេលដែលចេកបានឈ្មោះនោះគេក៏បាននឹកចាំពីសម្ដីរបស់ម្ដាយរបស់គេគេក៏បានយកឈ្មោះនោះទៅដាក់នៅលើក្បាលទូលដើរមកផ្ទះប៉ុន្តែដើរមិនបានប្រមាណផងឆ្មាក៏បានរើរត់ចុះដែលធ្វើឲ្យចេកពិបាកទ្រាំខ្លាំងមែនទែនក៏ព្រមទម្លាក់ឆ្មានោះឲ្យវារត់ចេញទៅនៅពេលដែលដល់ផ្ទះម្ដាយក៏បានស្ដីឲ្យទៀតហើយដូចសពដងគាត់ក៏បានប្រដៅទៅចេកថាលើកក្រោយចូលកូនដាក់ខ្សែនៅនឹងកវាហើយដើរដឹកវាមកនៅពេលដែលបានលឺដូច្នោះចេកក៏ឆ្លើយថាបាទម៉ែហើយនៅថ្ងៃបន្ទប់ក្រោយមកចេកក៏បានដើរទៅដល់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងកាប់សាច់គាត់ក៏បានសុំគេធ្វើការនៅទីនោះអ្នកកាប់សាច់ក៏ព្រមឲ្យគេធ្វើការជាមួយដោយប្រាប់ថាគេមិនមានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យចេកនោះឡើយប៉ុន្តែគេនឹងឲ្យសាច់ខ្លះទៅចេកនៅពេលដែលចេកធ្វើការចប់លុះល្ងាចឡើងចេកក៏បានបង្ហើយការងាររបស់គេអ្នកកាប់សាច់ក៏បានយក សាច់ឆ្លុះយ៉ាងច្រើនយកមកឲ្យចេកដោយនឹកចាំពីសម្ដីរបស់ម្ដាយចេកក៏បានយកខ្សែនោះចងសាច់ដើអូសប្រឡាក់ដីខ្ទេចខ្ទីធ្វើឲ្យសាច់នោះខូចអស់

ពេលដែលបានឃើញដូច្នោះម្ដាយរបស់ចេកពិតជាមានការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាកូនឃើញទេនេះហើយជាលទ្ធផលដែលកូនខ្ជិលច្រអូសមិនចូលចិត្តរៀនមិនចូលចិត្តធ្វើការងារយកបាត់ពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងមិនចេះអ្វីមួយវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងពីព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើដូច្នេះចូលកូនចង់ចាំថាការសិក្សារៀនសូត្រយកបាត់ពិសោធន៍ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងនៅពេលដែលបានស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ម្ដាយរួចហើយចេកពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងគេក៏បានសុំទោសទៅម្ដាយហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកចេកក៏បានកែប្រែខ្លួនខិតខំធ្វើការងារនិងស្វែងយល់របបពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីការងារដែលគេតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគេចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ការធ្វើអ្វីមួយយកបទពិសោធន៍ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយចំណងជើងនៃសាច់រឿងនេះមានចំណងជើងថាភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់ចេកដូច្នេះសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រានឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដាលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជាន់ឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចតែឯងរាល់គ្នាបានទះចាញ់ពីផ្លោងក៏បាននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនជំពប់ដួលក្នុងក្រឹតវិន័យដែរព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាបានបង្ខូចសេចក្តីសញ្ញារបស់លេវីហើយត្បិតពួកនោះគេមិនដេកឡើយទាល់តែបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមុនសិនហើយបើគេមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សណាដួលនោះគេក៏ដេកមិនលក់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមថែរក្សាទូលបង្គំឲ្យរួចពីដៃនៃមនុស្សអាក្រក់សូមការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សច្រឡោតជាអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើឲ្យទូលបង្គំភ្លាត់ក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលខ្វេះចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដែលភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកបើជើងអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលតោងសູ້ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជាងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានតែទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបងអាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញវេទនាដល់លោកីដោយព្រោះអស់ទាំងហេតុដែលនាំឲ្យរវៀតចិត្តត្បិតសេចក្តីនោះត្រូវតែមានតែវេទនាដល់មនុស្សណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យរវៀតចិត្តនោះបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវៀតចិត្តវិញកុំឲ្យបំផ្លាញការព្រះដោយព្រោះតែមហូបណានោះឡើយគ្រប់របស់ទាំងអស់ឈ្មោះថាស្អាតមែនតែរមែងជាអាក្រក់ដល់អ្នកណាដែលបរិភោគដោយប្រទៀងវិញ

0: នាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសស្រីលង្កាមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាលូវីបានរៀបចំស្លសម្លការីសម្រាប់អាហារពេលព្រឹករបស់គាត់បន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏ចង់ទៅផ្សារទៅញ៉ាំស៊ុបមីដែលគាត់តែងតែញ៉ាំនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រគាត់បានដាក់កាបូបលុយគាត់ទៅលើតុកហើយដើរមើលជុំវិញផ្ទះគាត់មួយផ្លែតសិនផ្ទះរបស់គាត់មិនសូវធំប៉ុន្មានទេតែមើលទៅសមរម្យដែរមានបំពាក់ទៅដោយទ្រទោះនៅលើជញ្ជាំងមានបង្អួចធំដែលភ្ជាប់ទៅដោយសំណាញ់សុវត្ថិភាពនិងអាចមើលឃើញទេសភាពទឹកសមុទ្របានយ៉ាងល្អតាមរយៈបង្អួចនោះនៅពេលដែលអ្នកស្រីលូវីសបានសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគាត់បានមើលឃើញផ្ទាំងទឹករលកមួយយ៉ាងធំកំពុងតែបក់សំដៅមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់គ្រានោះគឺនៅចំថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2004នៅពេលនោះអ្នកស្រីលូវីសមិនបានដឹងមុនទេថានឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះអ្វីដែលគាត់ដឹងនោះគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរត់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីទីនោះឲ្យបានឆាប់បំផុតភ្លាមនោះគាត់ដឹងថាគាត់រត់មិនទាន់ទេព្រោះរលកយ៉ាងធំនោះបានស្ថិតនៅចំពីលើគាត់ហើយគាត់ខំចាប់តោងរនាំងបង្អួចឲ្យជាប់បន្ទាប់មករលកនោះក៏បានបុកចូលផ្ទះរបស់គាត់ហូបបុកខ្លួនរបស់គាត់និងហូបបុកយកកាបូបលុយទ្រូទួសនិងរបស់របររបស់គាត់ជាច្រើនទៅជាមួយបាត់អរលីងតែសំណាងល្អអ្នកស្រីបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលរលកនោះស្រកទៅទាំងភ័យញ័រគាត់ក៏ប្រឡែងដៃទាំងពីររបស់គាត់ចេញពីរនាំងមួយអួចហើយក៏លុតជង្គង់ចុះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានទុកជីវិតឲ្យដល់គាត់នៅក្នុងពេលគ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកស្រីលូវីសមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងកាបូបលុយឬទូរទស្សន៍ឡើយគាត់គ្រាន់តែចង់ការពារជីវិតរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះពិតជាមិនល្អទេបើសិនជាគាត់ប្រឡែងដៃចេញពីរនាំងបួចទៅចាប់យករបស់របររបស់គាត់នោះបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីលូវីសគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលបង្ហាញពីភាពវៃឆ្លាតនិងអ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងតែងតែនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរឡើយឡានដែលស្អាតជាងគេបំផុតនោះនៅថ្ងៃណាមួយគង់តែនឹងច្រេះមុខស្រស់ស្អាតគង់តែនឹងជ្រួញនៅថ្ងៃណាមួយភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះមិនយូរប៉ុន្មានទេគង់តែត្រូវបំផ្លាញទៅវិញលំហូរនៃជីវិតនឹងហូបបុកយកអ្វីៗចេញពីជីវិតរបស់យើងដោយសន្សឹមសន្សឹមទោះជាមានការនិយាយច្រើនអំពីភាពមិនស្ថិតស្ថេរនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនធំនៅតែចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់ពួកគេស្រវាចាប់យកលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពជោគជ័យដដែលមនុស្សហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញអំពីការពិតដែលថាការចង់មានបានពេកអាចនាំទៅរកការឈឺចាប់នោះទេមនុស្សជាច្រើនខូចសុខភាពដោយសារតែខំប្រឹងរកលុយពេកអ្នកខ្លះទៀតទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខរបររកស៊ីតែបែរជាបរាជ័យក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រោះតែពួកគេចំណាយពេលតិចណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកដឹងថាខ្លួនរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់តែងតែខំរករបស់ដែលគ្មានតម្លៃយូរអង្វែងនឹងដែរឬទេចូលយើងចងចាំពីអ្វីដែលចិត្តនឹងកើតឡើងដល់ពិភពលោកនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថារ
1: ីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោលប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
0: ដូច្នេះតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជារបស់នៅលើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលនោះគឺមានរឿងមួយដែលនឹងមិនត្រូវបំផ្លាញចោលនោះទេមុននឹងផែនដីត្រូវរលាយទៅព្រះគម្ពីរបានទស្សន៍ទាយថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកក្នុងពពកដើម្បីសង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលមានជំនឿទៅលើទ្រង់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដូច្នេះគឺមានតែមនុស្សទេដែលអាចនៅឋិតថេរបានតាមរយៈការអភ័យទោសនិងអំណាចរបស់ព្រះយើងអាចទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះបានព្រះជាម្ចាស់បានដាស់តឿនយើងឲ្យងាកចេញពីអ្វីដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលហើយសម្លឹងមើលទៅអ្វីដែលនៅស្ថិតស្ថេរអកលវិញទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថា
1: ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនតែឲ្យអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះដោយដេញតាមសេចក្តីសុចរិត សេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការរត់យ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតោងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប
0: ់តែការឃោសនាតាមផ្ទាំងក្រដាសធំធំនិងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានជំរុញឲ្យយើងទិញហើយទិញទៀតរបស់ទាំងអស់នោះវាគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះយើងត្រូវតែធ្វើដូចអ្នកស្រីលូវីដោយតោងឲ្យជាប់នៅអ្វីដែលពិតជាមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដអ្វីដែលមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់យើងនោះគឺមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងបាន
2: មែនហើយទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើលោកនេះមិនស្ថិតស្ថេរទេហើយក៏មិនមានសុវត្ថិភាពដែរទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រតែងតែគិតដល់អនាគតរបស់ពួកគេពួកគេបានរៀបចំគម្រោងជាច្រើនដើម្បីជោគជ័យឬមានជីវភាពសមរម្យសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកជួនកាលឡើងជួនកាលធ្លាក់ចុះបើប្រេងសាំងឡើងថ្លៃខ្ពស់ឬពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអាចធ្វើឲ្យមុខចំនួនមានការធ្លាក់ចុះមួយរំពេចដែរមានមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាតើពួកគេគួរទៅដាក់ទុននៅទីណានោះទេតើអាចមានសុវត្ថិភាពនិងអាចនៅស្ថិតស្ថេរ
3: តើយើងគួរដាក់ទុនទៅលើអ្វីនិងនៅទីណាទៅតើល្អបំផុតសម្រាប់យើង
2: យើងអាចមើលចម្លើយដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការបកស្រាយនេះ
0: មានមនុស្សជាច្រើនបានសួរគ្នាថាតើមានប្រទេសណាទៅឬក៏មុខចំនួនណាទៅដែលពួកគេអាចធ្វើវិនិយោគទុនបានល្អនោះតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតថាមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់លោកអ្នកបានល្អដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់នូវដំបូន្មានច្បាស់ច្បាស់ជាច្រើនអំពីវិធីធ្វើវិនិយោគទុនឲ្យបានជោគជ័យនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងពីព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែរ
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគទុននោះគឺនគរឋានសួគ៌នោះជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់នគរឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលមានសេចក្តីសុខមិនមានចោលអំពើពុករលួយឬមិនមានភាពរអាក់រអួលនោះទេបើយើងបានដាក់ទុននៅទីនោះនឹងគ្មានការខូចខាតឡើយប៉ុន្តែតើយើងត្រូវដាក់ទុននៅនគរឋានសួគ៌បានដោយរបៀបណាទៅតើមានវិធីណាដែលអាចឲ្យយើងដាក់ទុននៅទីនោះបានដែរឬទេព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: តែការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលមានទាំងចិត្តស្កប់ស្កល់ផងនោះជាកម្រៃមួយយ៉ាងធំមែនត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនបានយកអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ជាយើងពុំអាចនឹងយកអ្វីចេញទៅវិញបានដែរ
0: ត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនអាចយកលុយពិតៗទៅដាក់នៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេតើអ្វីទៅដែលយើងអាចយកទៅដាក់នៅនគរឋានសួគ៌បាននោះគឺយើងអាចជួយយកមនុស្សទៅឯនគរឋានសួគ៌បានមនុស្សគឺជាសម្បត្តិយ៉ាងធំបំផុតនៅលើផែនដីនេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់នឹងយកមនុស្សទៅឯនគរឋានសួគ៌គឺអស់អ្នកណាដែលបានជឿទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកគេតាមវិជ្ជាការសក្ដិនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចជួយគ្នាឲ្យទៅទីនោះបានដោយប្រើលុយកាក់របស់យើងដើម្បីជួយឲ្យពួកគេដឹងពីការអាណិតមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
1: ចូលលក់របស់ដែលអ្នករកគ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះចូលធ្វើថង់ដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលទៅជិតឡើយហើយកន្លាតក៏មិនកាត់បំផ្លាញដែរ
0: លុយកាក់របស់យើងក៏អាចប្រើសម្រាប់ជួយដល់មនុស្សបានជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅពេលដែលគ្រីស្ទៀនចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះពួកគេតែងតែដាក់ដង្វាយដើម្បីយកមកជួយជនក្រីក្រនិងអ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះដែរលុយកាក់នេះត្រូវបានប្រមូលនិងយកទៅប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃដង្វាយទាំងនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាប្រព័ន្ធទឹកនៅក្នុងភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយនៅតាមទីជនបទចំណែកឯដង្វាយផ្សេងៗទៀតវិញត្រូវបានយកទៅជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ការសិក្សាដល់ក្មេងស្រីៗដើម្បីកុំឲ្យពួកគេដើរលើផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបានចែកចាយទៅដល់កន្លែងផ្សេងៗជាច្រើននេះគឺដោយសារតែមានមនុស្សបានផ្ដល់លុយកាក់ដើម្បីជួយឲ្យកិច្ចការនេះបានកើតឡើងបានលោកអ្នកក៏អាចដាក់ទុនដូចនេះបានដែរដោយគ្រាន់តែផ្ដល់អ្វីដល់អ្នកណាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើនៅពេលណាទៅលោកអ្នកអាចទទួលបានផលពីការវិនិយោគទុននេះបានផលនៃការវិនិយោគទុននេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកខ្លះហើយគឺភាពរីករាយដែលលោកអ្នកទទួលបានមកពីការជួយដល់អ្នកដទៃនេះឯងភាពរីករាយដ៏ធំបំផុតឬផលដ៏ធំបំផុតដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញដោយយកលោកអ្នកនិងអ្នកដទៃទៀតទៅឯនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញមនុស្សដែលលោកអ្នកបានជួយកំពុងតែរស់នៅនគរឋានសួគ៌ដែរនោះលោកអ្នកប្រកាសជាមានភាពរីករាយជាខ្លាំងពិតមែនហើយមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សហើយយកពួកគេទៅឯនគរឋានសួគ៌បានប៉ុន្តែព្រះបានប្រទានសិទ្ធិឲ្យយើងធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យស្គាល់អំពីព្រះគុណរបស់ព្រះដែរនេះគឺជាការទូន្មានតាក់ទងទៅនឹងលុយកាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងចូលដាក់ទុនដោយជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយប្រហែលជាលោកអ្នកមួយចំនួនគិតថាបើសិនជាលោកអ្នកជួយដល់អ្នកដទៃច្រើនពេកតើលោកអ្នកអាចមានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចមានអ្វីញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: ចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានឲ្យមកអ្នកដែរគេនឹងវាល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវាល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វាល់ណាដែលអ្នកវាល់ឲ្យគេ
0: យើងតែងតែគិតថាយើងនឹងបាត់បង់អស់បើសិនជាយើងចែកដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងនឹងទទួលបានថែមទៀតវិញព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
1: ឯព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះដែរចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនតើគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
0: ជាក់ស្ដែងមានអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវជាច្រើនបានផ្ដល់លុយកាក់តិចតួចដែលគេមានដើម្បីជួយដល់អ្នកណាដែលខ្វះខាតពួកគេមិនដាច់បាយស្លាប់នោះទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបន្តផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ពួកគេជានិច្ចតើលោកអ្នកចង់យកគោលការណ៍នេះទៅសាកល្បងមើលដែរឬទេចូលចែកឲ្យទៅអ្នកណាដែលខ្វះខាតហើយជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដោយឲ្យត្រង់មើលថែរក្សាលោកអ្នកចោះ
3: អូឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយដាក់ទុនជាមួយព្រះទៅធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យដែលមិនចេះសាបសូន្យយើងមិនអាចយកលុយកាក់ទៅដាក់ទុនជាមួយនឹងព្រះដោយផ្ទាល់នោះទេការជួយដល់អ្នកដទៃគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែដាក់ទុនជាមួយនឹងព្រះហើយ
2: ត្រូវហើយ
3: តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះចាប់ទុកថាការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងសំខាន់ម្ល៉េះ
2: បើតើខ្ញុំដឹងគឺពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងតែយើងអាចមើលចម្លើយឲ្យបានក្បោះក្បាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះ
0: លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាការជួយដល់គេគឺជារឿងសំខាន់ម្ល៉េះព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ៗលើសពីមនុស្សអាចធ្វើបានទៅទៀតទ្រង់បានទតឃើញនឹងបារម្ភពីស្ត្រីមេម៉ាយតលក្រហើយនឹងក្មេងកំព្រាដែលអត់ឃ្លានគ្រប់រូបព្រះជាម្ចាស់មានប្រតីក្ដួលអាណិតដល់អ្នកដែលញៀនថ្នាំដែលជាប់នៅក្នុងគុកហើយក៏អាណិតដល់កូនក្មេងតូចៗដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺផ្សេងៗដែរពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះព្រះហេតុនេះហើយបានជាទ្រង់ចង់ប្រើយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយដល់ពួកគេដែរនៅគ្រាមួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់ពីប្រស្នាមួយដើម្បីបង្ហាញយើងថាមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងថាតែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកក្នុងសិរីល្អរបស់លោកមានទាំងពួកទេវតាបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាមកជាមួយនោះលោកនឹងឡើងគង់លើបល្ល័ង្ករុងរឿងឧត្តមរបស់លោករួចគ្រប់ទាំងសះ នឹងត្រូវប្រមូលគ្នានៅចំពោះលោកហើយលោកនឹងញែកគេចេញពីគ្នាដូចជាអ្នកកង្វៀលដែលញែកជៀមចេញពីពពែដែររួចនឹងដាក់ជៀមនៅខាងស្ដាំហើយពពែនៅខាងឆ្វេងនោះលោកដ៏ជាស្ដេចនឹងមានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំថាអោពួកអ្នកដែលព្រះវរបិតាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចោះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីកំណើតលោកីមកពីព្រោះយើងបានឃ្លានហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យបរិភោគយើងបានស្រេកហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យផឹកយើងជាអ្នករតីហើយអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងយើងនៅអាក្រាតហើយអ្នករាល់គ្នាបានស្លៀកពាក់ឲ្យយើងយើងបានឈឺហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរយើងក៏ជាប់គុកហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកឲ្យយើងនោះពួកមនុស្សសុចរិតនឹងទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ស្រេកឃ្លានហើយបានថ្វាយទ្រង់សោយពីកាលណាតើយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ជាអ្នករតីហើយបានទទួលទ្រង់ពីកាលណាឬទ្រង់អាក្រាតហើយបានបំពាក់ថ្វាយទ្រង់ពីកាលណាតើយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ឈឺឬជាប់គុកហើយបានមកឯទ្រង់ពីកាលណានោះស្ដេចនឹងឆ្លើយទៅគេថាយើងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកតូចបំផុតក្នុងពួកបងប្អូនយើងនេះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើដល់យើងដែររួចទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលទៅពួកខាងឆ្វេងទៀតថាពួកអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវបណ្ដាសាអើយចូលថយពីអញ្ចាញ់ទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជនិតដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អារក្សហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញពីព្រោះអញបានឃ្លានតែឯងរាល់គ្នាមិនបានឲ្យបរិភោគទេអញបានស្រេកតែឯងរាល់គ្នាមិនបានឲ្យផឹកទេអញជាអ្នករតីតែឯងរាល់គ្នាមិនបានទទួលសោះអញនៅអក្រាតប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យអញទេអញក៏ឈឺហើយនៅជាប់គុកតែឯងរាល់គ្នាមិនបានមកសួរសោះប្រស្នាទាំងនេះបានប្រាប់យើងថាបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់អស់អ្នកណាដែលខ្វះខាតទេនោះមានន័យថាយើងក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះយេស៊ូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកតក្រហើយនឹងមានទុកលំបាកទាំងអស់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សដែលដើរតាមទ្រង់ធ្វើតាមទ្រង់ដែរអ្នកគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនមកជួយដល់អ្នកដទៃជាជាងស្វែងរកសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនអស់អ្នកដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងទាំងនេះមិនបានទៅនគរឋានសួគ៌នោះទេពីព្រោះចិត្តរបស់ពួកគេមិនបានកែប្រែទៅតាមព្រះនោះទេព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកយើងរាល់គ្នាទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ជាកន្លែងដែលមានពោពេញទៅដោយក្តីសុខសាន្តហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនៅទីនោះមិនមានអំពើបាបឬក៏ភាពអាត្មានិយមទេបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងដោយបំពេញយើងជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធនិងក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាត្មានិយមជាមុនទេនោះយើងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យនគរឋានសួគ៌ខូចខាតជាមិនខានទេយើងប្រកាសជាស្អប់ទីនោះជាមិនខាននេះជាហេតុផលដ៏សំខាន់មួយជាហេតុដែលយើងត្រូវតែឲ្យព្រះជាម្ចាស់កែប្រែចិត្តរបស់យើងចេញពីភាពអាត្មានិយមឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់វិញយើងត្រូវតែដាក់ទុនដោយជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយប្រហែលជាលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកមិនមានលុយច្រើនសម្រាប់ចែកឲ្យអ្នកដទៃទេលោកអ្នកនឹងមានទឹកចិត្តឡើងវិញនៅពេលដែលដឹងថាព្រះមិនបានមើលពីចំនួនទឹកប្រាក់នោះទេតែទ្រង់បានទតមើលចិត្តរបស់លោកអ្នកវិញម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានទតមើលពួកអ្នកមានមួយចំនួនកំពុងតែដាក់ដង្វាយនៅឯព្រះវិហារពួកគេបានដាក់ប្រាក់កាក់យ៉ាងច្រើនហើយដោយទម្លាក់យ៉ាងលឺដើម្បីឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើអំពើល្អដោយដាក់ដង្វាយបានច្រើនពេលនោះមានស្ត្រីមួយម៉ាយម្នាក់មកដាក់ប្រាក់2កាក់យ៉ាងតិចតួចបំផុតព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថា
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្រីមេម៉ាយតល់ក្រនេះបានដាក់ដង្វាយលើសជាងគេទាំងអស់ត្បិតអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែយកពីរបស់សំណល់ខ្លួនមកថ្វាយឯស្ត្រីនេះនាងបានយកពីសេចក្តីកំសត់របស់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺនាងបានថ្វាយរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានសម្រាប់នឹងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផង
0: នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះស្ត្រីមួយម៉ាយនោះបានដាក់ប្រាក់ច្រើនជាងអ្នកដែលដាក់លុយច្រើនទៅទៀត ព្រោះទ្រង់បានឲ្យតម្លៃច្រើនទៅលើចិត្តសប្បុរសហើយនឹងការលះបង់ដែលផុសចេញពីចិត្តពិតច្រើនជាងចំនួនទឹកប្រាក់វិញលោកអ្នកក៏អាចទទួលបានសេចក្តីអំណរតាមរយៈការលះបង់ដ៏តិចតួចរបស់លោកអ្នកដែរមានគ្រួសារមួយបានយកប្រអប់មួយហើយបានបិទរូបភាពអ្នកតក្រនៅលើនោះនៅពេលណាដែលបរោះជាឪពុកមិនបានទិញទស្សនាបដីគាត់បានដាក់ប្រាក់សម្រាប់ទិញនោះចូលទៅក្នុងប្រអប់សម្រាប់អ្នកក្រីក្រនៅពេលដែលកូនស្រីរបស់គាត់មិនបានទិញស្ករគ្រាប់ឬក៏នំផ្សេងៗទេនោះនាងក៏បានដាក់លុយដែលនៅសល់នោះចូលទៅក្នុងប្រអប់នោះដែរចំនួនលុយបានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក្រុមគ្រួសារនោះមានភាពរីករាយជាខ្លាំងដែលអាចជួយដល់កុមារកំព្រាម្នាក់ឲ្យបានចូលសាលារៀនបានដោយគ្រាន់តែបរិច្ចាគប្រាក់ដែលពួកគេបានសន្សំនោះព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ក៏បានសុខចិត្តអត់អាហារដើម្បីចែកទៅឲ្យអ្នកណាដែលគ្មានអាហារបរិភោគដែរទ្រង់បានជ្រើសរើសរស់នៅដោយមិនចាំបាច់មានផ្ទះណាមួយឡើយទ្រង់គ្រាន់តែសុំឲ្យយើងថ្វាយចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុងទៅឯទ្រង់ហើយធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលយើងអាចដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដែរមានពាក្យស្លោកពីបុរាណមួយបានប្រាប់យើងថាខ្លួនមួយមិនអាចជិះទូកពីរបានឡើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងស្រដៀងគ្នានេះដែរ
1: អ្នករកគ្នាបំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងមិនបានទេ
0: គ្រីស្ទានពិតមិនឲ្យចំណងប្រាថ្នានិងភាពលោភលន់មកគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ពួកគេបានឡើយគេចែកចាយលុយកាក់ហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៅឲ្យអ្នកណាដែលខ្វះខាតជានិច្ចរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកក៏អាចស្លៀកពាក់សាមញ្ញៗហើយនឹងសមរម្យដើម្បីឲ្យអ្នកអាចគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងជួយដល់អ្នកដទៃបានដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: កុំឲ្យការតែងខ្លួនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាពាក់មាសឬសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្សលាក់កំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដ៏មិនចេះពុករលួយរបស់វិញ្ញាណសំឡូតហើយរំទុំនោះឯងជាសេចក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះ
0: តាមរយៈការលះបង់និងការរស់នៅតាមបែបសាមញ្ញៗយើងអាចដាក់ទុនដោយជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់យាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយ
3: ខ្ញុំយល់ហើយព្រះចង់ឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះព្រះស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់មិនចង់ឃើញអ្នកណាជួបបញ្ហាឡើយ
2: ត្រូវហើយត្រង់មិនចង់បានប្រកាសពីយើងទេព្រោះត្រង់មានសពគ្រប់អស់ហើយតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះព្រះមិនចង់ឃើញកូនត្រង់មានការឈឺចាប់ឡើយ
3: ចុះយើងអត់មានលុយយើងជួយគេមិនទៅ
2: បើមិនមានលុយយើងអាចជួយដល់គេតាមវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនក្នុងការបកស្រាយនេះក៏បានប្រាប់យើងពីវិធីងាយងាយដែលយើងអាចជួយអ្នកដទៃបាន
0: លុយកាក់មិនមែនជាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនោះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការប្រើរបស់ទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះទេជារឿយៗមនុស្សត្រូវការសេចក្តីអាណិតមេត្តាហើយនឹងការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងការឲ្យលុយកាក់ទៅទៀតព្រះចង់ប្រើពេលវេលានិងជំនាញរបស់យើងក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃដែរមានកុមារម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំឈ្មោះទីវ៉មានអារម្មណ៍អាណិតដល់អ្នកសុំទាននៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងរបស់គាត់ណាស់គាត់បានសម្រេចចិត្តបរិច្ចាគភួយដែលនៅសល់មួយទៀតរបស់គាត់ទៅឲ្យអ្នកសុំទានដែលកំពុងតែរងានោះស្នាមញញឹមរបស់អ្នកសុំទានដែលគាត់បានឃើញបានបណ្ដាចិត្តគាត់ឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អថែមទៀតគាត់ក៏បានសុំឪពុកម្ដាយនិងបងប្រុសរបស់គាត់ឲ្យធ្វើការបរិច្ចាគរបស់របរមួយចំនួនដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅឯសាលាបរិច្ចាគអាហារនិងបរិច្ចាគសម្លៀកបំពាក់ដែរក្រោយមកក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានឮពីរឿងនេះហើយក៏បានចុះផ្សាយពីរឿងរបស់គាត់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានការបរិច្ចាគក៏មានការកើនឡើងសម្រាប់ជួយដល់អ្នកសុំទាននោះហើយនិងអ្នកដែលខ្វះខាតផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងនោះដោយសារតែក្មេងប្រុសគ្រីស្ទានម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រគឺម្នាក់ៗមានពេលតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃมันអាចលើសពីនឹងនោះទេហើយក៏มันអាចតិចជាងនឹងដែរមនុស្សមួយចំនួនបានសម្រេចការងារដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនក ក្នុងខណៈពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនទៀតខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ពួកគេនោះចោលឥតប្រយោជន៍ចោះលោកអ្នកវិញការធ្វើអំពើល្អបែបនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការលះបង់ខ្លះហើយជាទូទៅគ្រូពេទ្យជំនាញជាច្រើនតែងតែធ្វើការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនដែលមានប្រាក់ខែថ្លៃថ្លៃចំណែកឯគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនដែលជាគ្រីស្ទានវិញតែងតែធ្វើការនៅកន្លែងណាដែលមានប្រាក់ខែទាបតែអាចជួយដល់អ្នកក្រីក្របានមានសិស្សក្រីក្រមួយចំនួនមិនមានលុយរៀនគួរបន្ថែមនោះទេតែមិត្តភ័ក្តិជាគ្រីស្ទានរបស់ពួកគេបានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមកជួយបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះដែរការលះបង់បែបនោះនឹងនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: បើឯងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សស្រីឃ្លានទាំងចំអែតចិត្តនៃអ្នកដែលមានទុក្ខវេទនាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមាំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួនច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយ
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់នេះហើយយើងគួរតែប្រើជំនាញរបស់យើងមកបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកដទៃទៀតសូមយើងធ្វើតាមព្រះហើយចូលដាក់ទុនដល់ជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចិត្តយាងមកក្នុងពេលឆាប់នេះហើយយើងបាននិយាយច្រើនមកហើយអំពីការចែកដល់អ្នកដទៃនិងការលះបង់នេះតើមនុស្សដែលកំពុងតែជួបការពិបាកក្នុងការស្វែងរកចំណីអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនោះតើពួកគេជួយដល់អ្នករតីបានដោយរបៀបណាទៅហើយចុះស្ត្រីដែលជំពាក់មណុលគេច្រើននោះគាត់មិនអាចរកលុយសងគេបានផងតើគាត់អាចជួយដល់អ្នករតីបានដោយរបៀបណាទៅតើព្រះយេស៊ូវបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សដែលមានបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយមានវិធីដោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេដែរឬទេព្រះគម្ពីរផ្ទុកនៅចំណេះដឹងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់និងបញ្ហាតម្រូវការរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលពួកគេធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះគម្ពីរវិធីទី1ដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថា
1: ដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអីចូលពិចារណាពីសត្វឆ្លាតនៅលើអាកាសវាមិនសាព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីចុះនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលនឹងអាចបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេ
0: ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយចូលទុកចិត្តលើព្រះចុះព្រះគឺជាព្រះអធិការដែលបានបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្ដល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យទឹកភ្លៀងហើយនឹងគ្រប់ធនជាតិសម្រាប់បក្សាបក្សីជាចំណីព្រះជាម្ចាស់នឹងថែរក្សាយើងដូចជាឪពុកម្ដាយថែរក្សាកូនកូនរបស់ពួកគាត់ដែរការព្រួយបារម្ភបានត្រឹមតែបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងរូបកាយហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះភាពតានតឹងនឹងបង្កើតឲ្យមានដំបៅនឹងការគាំងបេះដូងជាដើមការថប់បារម្ភអាចនាំឲ្យមានការអន់ចិត្តជំលោះហើយនឹងការលែងលះគ្នាថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានផ្លូវដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តថាទ្រង់មានអំណាចឬក៏មានក្តីមេត្តាគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់យើងម្នាក់ៗបានតើលោកអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញថាព្រះពិតជាអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានដោយធ្លាប់ឃើញទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សដទៃទៀតដែរឬទេតើមនុស្សចាំតែអង្គុយនៅឲ្យស្ងៀមដោយរង់ចាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់មកដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសពួកគេឬមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រះបានមានបន្ទូលថា
1: ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
0: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយស្វែងរកអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដ៏ល្អប្រហែលជា2500ឆ្នាំមុន មានស្ដេចដ៏មានអំណាចមួយអង្គឈ្មោះដាវីតជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាព្រះអង្គនេះមានអំណាចក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែបន្ទាបខ្លួនហើយទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះអធិការដែលបានប្រទានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់រូបគាត់នេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយរបស់ស្ដេចដាវីត
1: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះជេស្តាសេរីល្អជ័យជំនះនិងដែលជានុភាពនោះសតតែជារបស់ផងត្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងនៅផែនដីជារបស់ផងត្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងត្រង់ដែរហើយត្រង់បានដំកើងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏មកអំពីត្រង់ហើយគឺត្រង់ដែលគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់នៅព្រះហស្ថត្រង់មានទាំងព្រះជេស្តានិងអធិរាជហើយត្រង់មានអំណាចនិងលើកជាធំហើយប្រោសឲ្យមានកម្លាំងដល់មនុស្សទាំងអស់ដូច្នេះអោព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយយើងខ្ញុំអោព្រះគុណដល់ត្រង់ហើយក៏លើកសរសើរព្រះនាមទ្រង់ដ៏មានសេរីល្អតែតើទូបង្គំជាអ្វីហើយរិះរបស់ទូបង្គំនេះជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអាចនឹងថ្វាយដង្វាយយ៉ាងនេះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តបានត្បិតគ្រប់របស់ទាំងអស់មកពីទ្រង់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានយកតែពីព្រះហស្ថទ្រង់ថ្វាយដល់ទ្រង់វិញ
0: ត្រង់ចំណុចនេះស្ដេចដាវីតបានខំធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការកសាងអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គឡើងចុះហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថារបស់អ្វីៗដែលទ្រង់មាននេះគឺជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញនោះព្រោះស្ដេចដាវីតបានជ្រាបដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអធិការជាព្រះបិតានិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយរបស់អ្វីៗទាំងអស់ជាអំណោយដែលព្រះបានប្រទានឲ្យទេព្រះគឺជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែសាតាំងវិញវាបានលបងមនុស្សឲ្យគិតថារបស់អ្វីៗដែលពួកគេមានគឺជារបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយពួកគេអាចចំណាយពេលវេលាទេពកោសលទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងអ្វីៗស្រេចតែចិត្តរបស់ពួកគេបានសាតាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាពួកគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានអ្នកណាជួយឡើយកុំយល់ច្រឡំដូច្នោះអីព្រះបានជ្រាបថាសេចក្តីសុខសាន្តពិតប្រាកដកើតមានឡើងនៅពេលណាដែលមនុស្សទទួលស្គាល់ថារបស់អ្វីៗទាំងអស់បានមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយកើតឡើងនៅពេលណាដែលពួកគេដើរតាមក្រឹត្យវិន័យហើយទុកចិត្តលើព្រះថាព្រះនឹងមើលថែរក្សាពួកគេជានិច្ចនោះនេះគឺជាគន្លឹះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដែលមិនសាបសូន្យឡើយ
2: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយទោះយើងមិនមានលុយកាក់ក៏យើងអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានដែរដោយចំណាយពេលវេលាកម្លាំងនិងជំនាញដែលយើងចេះមកជួយដល់អ្នកដតីនៅពេលដែលគេត្រូវការ
3: ចាស់មុននឹងគេនិយាយអំពីការដាក់ដង្វាយតើការដាក់ដង្វាយគឺជាអ្វីទៅ
2: ការដាក់ដង្វាយពិបាកនឹងយល់បន្តិចតែយើងអាចមើលការបកស្រាយអំពីដង្វាយនេះដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នា
0: ឥឡូវនេះចូលយើងនិយាយអំពីដង្វាយ10ហូតមួយវិញតើលោកអ្នកដឹងពីគោលការណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីលុយកាក់នេះដែរឬទេគោលការណ៍នោះគឺដងវាយ10ហូត1នេះឯងអស់រយៈពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានដាក់ដងវាយ 10% នៃប្រាក់ខែរបស់ពួកគេថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ក្រុមគ្រីស្ទាន Seventh Day Adventist បានធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយដាក់ដងវាយយ៉ាងហោចណាស់ 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ចំណូលពីការងារផ្សេងៗរបស់ពួកគេនោះពួកគេបានប្រគល់ 10% ឲ្យទៅព្រះវិហារដើម្បីជួយទំនុកទំរងខាងផ្នែកផ្សាយដំណឹងល្អព្រោះពួកគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាពួកគេខំថ្វាយដង្វាយនេះដើម្បីឲ្យហេតុការណ៍នោះអាចកើតឡើងមកឆាប់ៗប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនបានសួរខ្លួនឯងថាតើពួកគេនឹងមានអ្វីៗគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេបើសិនជាពួកគេចិត្តល្អពេកនោះចូលស្ដាប់តាមអ្វីដែលព្រះបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថា
1: ចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចុះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងនិងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលោអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលំមទុកបានទេ នេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
0: មានរឿងជាច្រើនដែលនិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានថែរក្សាដល់អស់អ្នកណាដែលចែកទានដល់គេនិងជួយដល់គេដោយចិត្តសប្បុរសនោះនៅថ្ងៃសប់មួយមានស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសតូចមួយឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋដូមីនិកគឺគាត់តែងតែក្រោកឡើងពីព្រលឹមជានិច្ចគាត់គឺជាស្ត្រីមួយម្នាក់ហើយគាត់ក៏អស់លុយកាក់ចាយដែរនៅក្នុងផ្ទះគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនកូនទេនៅថ្ងៃមួយគាត់បានក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីសូមអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់ជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់រូបគាត់កូនរបស់គាត់ម្នាក់បានសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងយកលុយនៅក្នុងកៅនោះមកចាយមិនបានគាត់ក៏បានតបទាំងសັບសួរថានោះគឺជាលុយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេម៉ែបណ្ដាក់ដង្វាយ10ហូតមួយចូលទៅក្នុងនោះនៅពេលណាម៉ែទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការលក់ដូរនៅផ្សារម្ដងម្ដងវាជារបស់ព្រះទេម៉ែមិនអាចយកវាមកចាយទេបើចាយវាមានន័យថាម៉ែបានលួចពីអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលអត់អាហារញ៉ាំពេញមួយថ្ងៃនោះតែម្ដាយវិញនៅតែមានចិត្តរឹងដោយនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអធិការរបស់យើងទ្រង់អាចមើលថែរក្សាយើងបានលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ឡើងកូនកូនរបស់គាត់ឃ្លានខ្លាំងមែនទែនហើយមិនមានអារម្មណ៍ចង់ទៅព្រះវិហារឡើយនៅពេលនោះស្រាប់តែពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយបានឃើញរថយន្តកងទ័ពមួយបានឈប់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេស្ត្រីជាម្ដាយបានគិតថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតហើយស្រាប់តែកងទ័ពម្នាក់បានដើរមកទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ទាំងកាន់ប្រអប់យ៉ាងធំមួយក្នុងដៃហើយមានបរិសម្នាក់ទៀតកាន់ប្រអប់ដូចគ្នាដែរដើរមកពីក្រោយគាត់នៅក្នុងពេលនោះពួកកងទ័ពទាំងពីរអ្នកនោះបានដាក់ប្រអប់ទាំងនោះទៅលើតុករបស់ស្ត្រីនោះមេក្មេងក៏ចាប់ដើមអសប្បាយលោតចុះឡើងមិនឈប់សោះព្រោះនៅក្នុងប្រអប់នោះមានពេញទៅដោយអាហារដែលអាចញ៉ាំបាន2ទៅ3សប្តាហ៍ឯណោះស្ត្រីជាម្ដាយក៏បានសួរនាំដល់ពួកកងទ័ពនោះហើយគាត់ក៏បានដឹងថាអាហារទាំងនោះគឺបានមកពីអាដាមសណីម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកមើលថែផ្ទះឲ្យគាត់តាំងពី10ឆ្នាំមុនហើយគាត់មិនបានឮដំណឹងអ្វីពីអាដាមសណីនោះតាំងពីពេលនោះមកទើបតែឥឡូវនេះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ព្រះក៏បណ្ដាចិត្តឲ្យលោកអាដាមសណីនោះជួយដល់រូបគាត់វិញមានមនុស្សជាច្រើនទៀតក៏បានឃើញព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងការអស្ចារ្យស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើបែបនេះតើទ្រង់ត្រូវការលុយកាក់របស់យើងឬព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ត្បិតអស់ទាំងសត្វព្រៃសុទ្ធតែរបស់អញព្រមទាំងហ្វូងសត្វទាំងប៉ុន្មាននៅលើភ្នំទាំងពាន់ផងបើកាលណាអញឃ្លាននោះអញមិនប្រាប់ដល់ឯងពីព្រោះលោកីនិងរបស់សពសារពើក្នុងលោកជារបស់ផងអញ
0: ដូច្នេះតើព្រះត្រូវការលុយរបស់យើងឬទេព្រះមិនបានត្រូវការលុយរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានព្យាយាមជួយយើងឲ្យរួចចេញពីភាពលុបលន់ភាពអាត្មានិយមរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងជួបនឹងការឈឺចាប់និងបាត់បង់ឱកាសទទួលបានផលល្អចេញពីការធ្វើអំពើល្អរបស់យើងទ្រង់ក៏ចង់ដាស់តឿនយើងថាគ្រប់របស់ល្អល្អទាំងអស់គឺបានមកពីព្រះទេហើយទ្រង់អាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានគ្រប់គ្រាន់និងអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានដែរព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាដៃគូរបស់ទ្រង់ទ្រង់សុំឲ្យយើងថ្វាយរង្វាយ 10% ពីអ្វីដែលយើងរកបានថ្វាយដល់ទ្រង់ដើម្បីរំលឹកយើងថាទ្រង់គឺគង់នៅក្បែរយើងជានិច្ចនិងចាំជួយយើងជានិច្ចឧបមាថាលោកអ្នកមានដៃគូចំនួនម្នាក់ដែលឲ្យផលចំណេញទៅលោកអ្នក 90% ហើយទុកខ្លួនឯងតែ 10% នោះតើលោកអ្នកគិតចង់លួច 10% នោះពីដៃគូរបស់លោកអ្នកទៀតដែរឬទេច្បាស់ជាមិនគិតអញ្ចឹងឡើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងច្រើនណាស់ហើយទ្រង់គ្រាន់តែសុំពីយើងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះមានវិទ្យាល័យគ្រីស្ទៀនមួយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមានឈ្មោះថា Mountain View បានដាំដំណាំជាច្រើនដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់សិស្សមានចំការសណ្តែកសៀងពោតនិងអំពៅធំធំជាច្រើនបានដៀតសន្ធឹងជុំវិញបរិវេណសាលារៀននៅឆ្នាំមួយមានសត្វកណ្ដូបជាច្រើនបានហើរមកក្បែរភ្នំហើយបានបំផ្លាញអ្វីៗដែលមានពណ៌បៃតងចោលអស់ទាំងសិស្សហើយនិងបុគ្គលិកធ្វើការនៅមហាវិទ្យាល័យនោះបានសូមអង្វរព្រះឲ្យជួយថែរក្សាការពារដំណាំរបស់ពួកគេយោងទៅតាមលោកគ្រូ Bill Tucker គាត់ក៏បាននិយាយថាមនុស្សនៅសាលានោះទាំងអស់គ្នាក៏បានអធិដ្ឋានថា ឱព្រះអង្គអើយនេះគឺជាមហាវិទ្យាល័យរបស់ទ្រង់ជាចំការរបស់ទ្រង់ហើយជាដំណាំពោតរបស់ទ្រង់យើងខ្ញុំមានការស្មោះត្រង់ក្នុងការដាក់ដង្វាយ 10% និងដង្វាយសទ្ធាដល់ទ្រង់សូមទ្រង់មេត្តាបំពេញក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងចាក់បង្ហូរព្រះពរពីស្ថានសួគ៌មកដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានោះបន្ទាប់ពីអធិដ្ឋានរួចលោកគ្រូបិលថាក់ខើមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវងកណ្ដូបបានហើរមកឈប់នៅមុខចំការពោតដោយមិនធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទេគាត់បានសម្លឹងមើលដោយអស្ចារ្យក្នុងចិត្តឃើញចំការនៅតែមានភាពរស់រវើកពោតនៅតែមានពណ៌បៃតងហើយនៅតាមដងផ្លូវមានសត្វកណ្ដូបងាប់ជាច្រើនដូចនេះព្រះបានបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាទ្រង់ពិតជាអាចមកថែរក្សាអស់អ្នកណាដែលបានទុកចិត្តដល់ទ្រង់មែនចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកគិតថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងដែរឬទេបើសិនជាអ្នកមានវិបត្តិផ្នែកប្រកាសលោកអ្នកអាចគិតថាលោកអ្នកមិនចង់ផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដោយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះជាម្ចាស់នោះទេតើនោះជាការគិតត្រឹមត្រូវដែរឬទេមិនយូរទេព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះហើយពិភពលោកនឹងត្រូវបាត់បង់នៅពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយលោកអ្នកគួរប្រថុយដាក់រង្វាយ 10% ពីអ្វីដែលលោកអ្នករកបានសាកមើលទៅហើយចាំមើលថាព្រះនឹងធ្វើអ្វីដល់លោកអ្នកតែលោកអ្នកអាចចំណាយពេលយូរបន្តិចក្នុងការឃើញប្រពររបស់ព្រះចូលចាំដោយអត់ធ្មត់ចូលគិតដល់រឿងអំពីស្ត្រីនិងកូនកូនរបស់គាត់ដែលអត់មានអាហារបរិភោគក្នុងមួយរយៈពេលតែគាត់បានចាំដោយអត់ធ្មត់បើសិនជាលោកអ្នកជឿជាក់ថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអាចកើតឡើងមានមែននោះចូលសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើចោះហើយចូលចងចាំដោយអត់ធ្មត់នោះលោកអ្នកនឹងឃើញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអ្វីដល់លោកអ្នកជាមិនខានដោយដាក់ដង្វាយ 10% នេះនោះមានន័យថាលោកអ្នកបានដាក់ទុនដល់ជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់យាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានគិតថាតើព្រះតែងតែធ្វើការអស្ចារ្យដល់អ្នកដែលដាក់ដង្វាយ 10% មែនឬទេយើងត្រូវតែចងចាំថាគោលបំណងដ៏ធំរបស់ព្រះគឺចង់យកមនុស្សទាំងអស់គ្នាទៅឯនគរឋានសួគ៌យើងអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានលុះត្រាណាតែយើងជឿជាក់ដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអាចរីកលូតលាស់ទៅបានកាលណាយើងបានឃើញការឆ្លើយតបទៅនឹងការទិដ្ឋានរបស់យើងប៉ុន្តែវាក៏អាចរីកលូតលាស់ទៅបានកាលណាយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាលំបាកដែរលោកពេត្រុសជាសាវកម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាការដើរតាមព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាការងាយស្រួលរហូតនោះទេគាត់បានទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ជាច្រើនក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនោះលោកពេត្រុសបានសរសេរឡើងថា
1: អ្នករាល់គ្នាក៏មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសពថ្ងៃនេះត្រូវរងទុកព្រួយជាយូរបន្តិចដោយកើតមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាកលោសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាដ៏វិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបើបានសាកនឹងភ្លើងក៏ដោយនោះបានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសេរីល្អក្នុងការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមក
0: បើសិនជាលោកអ្នកជួបនៅការលំបាកនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះដោយចែកដល់អ្នកដទៃនិងដាក់ដង្វាយ 10% នោះចូលចងចាំថាសេចក្តីជំនឿពិតគឺមានតម្លៃជាងមាសទៅទៀតចូលធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយជឿទុកចិត្តដោយចាំមើលពីលទ្ធផលដែលព្រះបានសន្យានិងប្រទានឲ្យលោកអ្នកចោះឥឡូវចូលយើងគិតអំពីចំណុចដ៏សំខាន់មួយមុននឹងយើងបញ្ចប់ប្រធានបទនេះពិតណាស់នៅពេលដែលយើងឲ្យលុយកាក់និងចំណាយពេលវេលាដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានសេចក្តីរីករាយដល់យើងជួនកាលទ្រង់ថែមទាំងប្រទានពរជាលុយកាក់ដល់យើងទៀតផងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនជាកត្តាដែលអាចនាំយើងទៅនគរឋានសួគ៌បាននោះទេយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរមនុស្សអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានគឺដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកផ្ដល់អំណោយនោះដល់ពួកគេដោយប្រទានជីវិតអស់កលដល់ពួកគេនៅនគរឋានសួគ៌មិនមែនដោយសារតែពួកគេសាងឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេសម្បត្តិទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់មនុស្សមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញបាននោះទេព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថា
1: ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះ Tại đòi phân đọc ra côn trùng, nụ bàn rộp chia sâu trở rạch tổ tế. Đòi xa sẽ đầy bỏ lúa, đã nơi khốn nông bà kri Giê-xu. Dương đăng thả, mà nụ mình bàn rộp chia sâu trở rạch, đòi bỏ rạch tạm krat vi nây nụ lòi. Cứ đòi sẽ đầy chung nửa, chưa đòi bà Giê-xu kri vinh. Hết nụ, bàn chỉ dương chưa đòi bà kri Giê-xu, đàm bây ai bàn rộp chia sâu trở rạch. Đói xa sẽ đầy chùm nửa chưa đo bà kỳ nụ. Mình mến đòi bà phát tạm kết vì này tệ. Vì bước mưa mà nụ nà, bàn rộp chứ sốt chờ rật, đòi bà phát tạm kết vì này lòi.
0: Nói bê nà đại Christian đã đồng vai giật thỉa, đồng vai đọc hiệu rồi, rư có chui đo nẹ đo tầy nụ. Cứ bộ kê kết thả, bộ kê trơ ca thơ kịch ca thằng ổ nì, đòi bà phát chìm chà, cứ chưa bà phúc nơi quay quay cực dàng, nâng đòi bà kê. Trong ổ bà côn đọc bà, đại bàn bà tiên rộp bò tăng nút đòi bộ kê đài. Bộ kê trở chui đòi nẹ gây cỏ vì bộ kê đăng thả, bộ kê cứ chìa côn rộp bò bà chìa mà chạc đôi khỉ nìa. Nở bê đại Christian nam nẹ miên bà nhà hà, quát mình trở ôn chất cho môi đăng bà chìa mà chạc, rư cổ cực thả, hay đòi bây bàn chìa bà chìa mà chạc mình bà tiên bò đòi cọt nổ tê. Tạm bật tờ dương tiếng ổ khỉ nìa, miên tố đòi slap đòi xa tạm bơ bạp. Chúng nóng bật thân à, nâng ca lộp lộn rồi bỏ dưỡng. Tại bà chìm chá, bàn bật tiên nói dưỡng nơi ông nâu dân thông thênh. Cứ chưa chỉ vứt ốc có tam rồi dạ bà Giê-xu vinh. Ở quay ở quay đại dương từ tuôn bàn thaym tiết nú. Cứ chỉ ca nất mê ta, nâng ca sắp bà rọc bì bà chìm chá. Đói bố tại bà chìm chá, bàn thua kết ca tên ốc nú đâm bầy chua dưỡng. Nhưng chân, phía xóm hết phó nà, đại dương trở đạc tôn đòi chui mà nú bì bố bà Giê-xu. Nâng dương mộc chạp chạp nì hời. Bà Giê-xu sở lãnh mà nụ, chiêng rồi bọc tên ốc nơi lơ phán đầy nì. Bịp bàn đồ chìa ở bốc mặt ai, sở lãnh đò côn rồi bọc luôn đài. Tẹ tôn nâng rương nì, miên rương mùi đài nì dây em bì khám mênh bọc tội mà nè. Bàn nhỏ nhầm, nở bê đề quát bàn mơ tơ thân nữ, đài miên thô đò sát mùi. Thô nụ miên xâm rò sát nà, côn bọc nụ đăng thả, mặt đài rồi bọc quát sở lãnh thô nụ khăn nà. Thâu nụ cử chìa vật thô bà ràn mùi, đại bàn tê to khỉ tăng bê dây tuốt, rồi hốt đo lục dưới, rồi hốt tật đo mà đai được bỏ cột. Mà đai được bỏ cột, bàn prap cột thả, công ai bác bó thô nụ ở sau. Bê nụ cột mình sẽ đạp tê. Cột bàn làng căn đầy khắp bút tơ, to thì cột ách lúc đầy bác tây đo rồi lôn rồi bỏ thô nụ. Bê nụ sạp tê cột rồi ơ chương, thật lẹ cho cọng cho môi nàng thô nụ, hỏi thô nụ cột bày chai, chia chùm này tội tử. Bê khơi đôi ní, mà đai đã bỏ cót có rốt răng lươn một ai cót. Mình bỏ nụ phây nà, có bàn pháp mà đai thả. Mai ơi, khá nhông bàn thước bay thô hỏi. Phliêm nụ mà đai, bàn lơc trò con côn cót lăng, một đạn nâng đai hơi nị dây thả. Ô, mai o mình tên, đai côn ai mình cạo ấy nụ. Mực đo sắp thằng ngày ní, mình nụ miên à dụ chả nà hỏi. Hỏi có mình phlích ông bì ở quay đai mà đai cót bàn bằng hai pháp cót thả. Rụp quát cư xâm khăn bằng phót lỡ chương trọp xâm bát đại miên nằm lại từ tiệt. Bà chìm chá, bàn bắt đo lòi dương nâng rộp bò chơi tràn đàm bây bà nâng đàm bây ở bàn rịt rìa chùm mùi. Châu công sở hoa dọc rộp bò tên ốc nụ thơ chìa thống đòi mơ mừng khơi nâng quay đại miên nằm lại cùng vòng bật bà cót nụ lòi. Bà chìm chá, xô mà dương chôn chăm tha mà nụ cư xâm khăn chương ở quay tên ốc nâng lơ bị phục lộn nì. Trong xóm mà dương chùm nai bê với lìa, nâng trọp xâm bát, một chuối đo nẹ đầy khóa khát vinh. Trong nâng chuối dương vinh, nợ bê đầy dương khóa khát, cả nà dương túc chất đo trong bật bật gọt nụ.
2: Ní, bất chìa là ô mên, lùi cả đầy dương bật gọt ở bê bì hía, cứ chưa đồng vai, đầy pra xâm rạp chuối đo nẹ khóa khát. Mình mến, xâm xăm bọn gọt xòl, đầm bây ai ai, tơ tham xu nụ tê. Tụ bây giờ dương mình miên đồng vai. Bên có chui xung cư dưỡng đà, ta trúng trong ai dưỡng cho chui khỉ, đôi đã trúng bàn chui đòi dưỡng đà. Đôi chân này, bần tốt bị 30 video, đầy đi dây em phí, các bà ca nghỉ hơi,

Knie. អោដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់គឺជាព្រះដែលជាម្ចាស់នៃរបស់សព្វសារពើទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់កូនកូនសូមអបអរគុណទ្រង់ចំពោះអ្វីៗដែលទ្រង់បានធ្វើកន្លងមកកូនសូមថ្វាយរាល់កង្វល់របស់កូនទាំងអស់នៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់សូមរក្សាកូននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងនៅពេលអនាគតផងដែរកូនចង់ថ្វាយជីវិតកូនទៅដល់ទ្រង់ហើយសូមឲ្យទ្រង់បានប្រើគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលកូនមានដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដទៃសូមទ្រង់ប្រទានកម្លាំងដល់កូនក្នុងការធ្វើតាមគម្រោងរបស់ទ្រង់កូនមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេដូច្នេះសូមទ្រង់ជួយកូនឲ្យអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃផងកិច្ចការទាំងនេះកូនសូមទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

នៅលើលោកយ៉ាងនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានក្តីស្រមៃហើយក្តីស្រមៃនោះគឺមិនមែនជាក្តីស្រមៃតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺវាមានក្តីស្រមៃច្រើនក្តីស្រមៃទី1ចង់បានផ្ទះធំចង់មានឡានទំនើបហើយចង់មានលុយចាយឲ្យច្រើនច្រើនឬក៏ក្តីស្រមៃចង់មានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានរឿងមួយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អពិតប្រាកដណាស់រឿងអតិញនោះគឺយើងអាចនឹងបំពេញក្តីស្រមៃរបស់យើងប៉ុន្តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាយើងមិនដែលថែរក្សាសុខភាពយើងគិតតែពីដេកស្រមៃថាចង់បែបនេះចង់បែបនោះប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចគិតអំពីសុខភាពរាងកាយឬក៏ម៉ាស៊ីនដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាវាមានដំណើរការខ្សោយឬក៏រឿងមុំបែបណានោះគឺយើងមិនដឹងទេដោយខ្ញុំបាននិយាយអំពីក្បាលវីដេអូថាមនុស្សគឺមានក្តីស្រមៃរាប់រយលានប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនដេកនៅលើគ្រែគឺក្តីស្រមៃតែមួយគឺចង់ជាសះស្បើយចុះហេតុអីបានជាយើងមិននឹកឃើញប្រាថ្នាចង់បានឡានចង់បានលុយចង់បានផ្ទះបែរជាយើងមានក្តីស្រមៃតែមួយទៅវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសុខភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃនេះយើងរវល់តែរត់រកលុយរហូតដល់យើងភ្លេចមើលថែម៉ាស៊ីនដែលវាគឺជាខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺខិតខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីអនាគតប៉ុន្តែចុះបើសិនជាពេលអនាគតសុខភាពរបស់យើងត្រូវបាត់បង់តើប្រាក់កាសឬក៏អនាគតទាំងនោះគឺប្រើសម្រាប់អ្នកណាគឺពិតប្រាកដណាស់វាមិនមែនជាខ្លួនយើងទេដែលទទួលបានវាមានមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាការជ្រើសរើសពេលវេលាក្នុងការជ្រើសចំណីអាហារដែលយើងគួរតែញ៉ាំឲ្យល្អសម្រាប់សុខភាពការហាត់ប្រាណនិងការចំណាយពេលមើលថែខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាហើយនិងខាតប្រាក់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅការមើលថែសុខភាពគឺមិនមែនជាការចំណាយទេវាគឺជាការវិនិយោគដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងជីវិតមួយនេះចូលយើងគិតថានៅពេលដែលចំណីអាហារជាច្រើនមានតម្លៃថ្លៃមានរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំពុងតែឈឺគឺយើងមិនអាចដឹងរសជាតិនោះទេហើយបើសិនជាអ្នកមានផ្ទះធំស្គមស្កៃក៏អ្នកមិនអាចកេងលក់បានដែរបើសិនជារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែរងទុក្ខជាមួយនឹងជំងឺលុយកាក់គឺនៅពេលដែលយើងចំណាយគឺយើងអាចទៅរកបានទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់សុខភាពបើសិនជាបាត់បង់ហើយគឺយើងបាត់បង់ជារៀងរហូតទោះយើងមានមាសមានថវិកាច្រើនក៏មិនអាចយកទៅទិញបានដែរនៅពេលដែលយើងកេងនៅលើក្រេការមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងគឺមិនមែនជាការអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបើសិនជាយើងបណ្តោយឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងឈឺពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលត្រូវមើលថែអ្នកដែលត្រូវជួបទុក្ខលំបាកមិនមែនជាខ្លួនយើងតែម្នាក់ទេគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគឺពួកគាត់ត្រូវរងទុក្ខដើម្បីមើលថែសុខភាពរបស់យើងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានម្នាក់យើងក៏បានដឹងថារាងកាយរបស់យើងមិនមែនជារបស់យើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានតម្លៃបំផុតដូច្នេះការមើលថែសុខភាពឲ្យល្អគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅលើផែនដីនេះឲ្យបានយូរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាសកម្មភាពដែលយើងផ្ដល់តម្លៃក៏ដូចជាយើងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះនិងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអតិកោដែលបានបង្កើតជាងមកជាចុងបញ្ចប់នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំរងចាំរហូតដល់រាងកាយរបស់យើងបញ្ជូនសញ្ញាព្រមាន

ក៏រងចាំរហូតដល់យើងឈឺដេកនៅលើគ្រែទើបបានយើងនឹកឃើញតម្លៃនៃសុខភាពនោះសូមកុំបណ្តោយឲ្យក្តីសម័យរាប់លានរបស់យើងរួមតូចមកសល់តែត្រឹមថាចង់ជាហើយលើសពីអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយឬជួបសេចក្តីលំបាកសូមយើងចងចាំថាយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាគ្រូពេទ្យដ៏អស្ចារ្យនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានលើកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាឆាបាយត្រង់គ្រឿងបន្លែគ្រប់មុខចានៅថ្ងៃនេះផងដែរអាហាររបស់យើងបានរៀបចំនៅគ្រឿងគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវនេះគ្រឿងមានដូចជាសម្រាប់បន្លែមានខ្ទឹមបារាំងម្ទេសផ្លោកការ៉ុតប៉េងប៉ោះដើមស្ពៃស្ពៃខ្ញុំបានយកដើមវាមកហាន់ដើម្បីឆាមុនហើយមានយកស្លឹកវាដើម្បីដាក់នៅពេលដែលខ្ញុំឆាបាយរួចស្លឹកខ្ទឹមតៅហ៊ូហើយគ្រឿងបន្តទៀតគឺមានដូចជាពេញទឹកពេញប៉ោះអំបិលខ្ទឹមចិញ្ច្រាំប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមហើយនឹងបាយសចានៅពេលនេះផងដែរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅការធ្វើម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំជាដំបូងនេះយើងបើកភ្លើងឲ្យខ្ទះរបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្ដៅហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ដើម្បីឲ្យខ្លាញ់ក្ដៅបន្តិចខ្លាញ់យើងក៏ក្ដៅហើយអញ្ចឹង

0: Jimmy, so think I bar sat ni kan yam min re re kan chet pi pru kan yam ai chai chai on pi sekre so lang ro ba prayer and then kam rong ro ba prayer sam rap chui san kru yeng thai ni kan yam jong ao yeng bag to viva or not champuk moi and then kein kam rong ro ba prayer san kaip and then san kum an ich chui yeng thing ok nia បានមានចំនួនរងមមនឹងដឹងច្បាស់ព្រះស្រឡាញ់យើងនឹងទ្រង់ជាយីមកហើយតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះយើងអាចបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ម្ដងទៀតជាមួយគ្នានឹងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំពេលទូបង្គំបត់ស្រ័យពីព្រឹបបន្ទូលនៅវិវរណៈចម្ពោះមួយនឹងសូមទ្រង់ជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាអ្នកស្ដាប់ជាអ្នកមើលបានមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់គេសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាយមានព្រះគម្ពីរសូមជួយបើកទៅវិវរណៈចម្ពោះមួយវិវរណៈជាសិបោនិយាយអំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងក្រោយសម័យព្រះយេស៊ូវនិងពិសេសសម័យចុងក្រោយពេលយើងមើលក្នុងសៀវភៅនេះយើងបានឃើញយើងចូលក្នុងសម័យចុងក្រោយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបកទៅវិវរណៈចម្ពោះមួយនិងយើងឃើញកម្រងសម្រាប់សង្គ្រោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបាទវិវរណៈចម្ពោះមួយអានឹងជួយមើលខ4នៅក្នុងខ4យ៉ូហានប្រាប់យើងអំពីគាត់សរសេរសម្បត្តិនេះទៅព្រះវិហារ7ព្រះវិហារ7នោះជាព្រះវិហារធ្វើជានិមិត្តរូបអំពីព្រះវិហារយើងទាំងអស់គ្នានឹងបរមានក៏មានសម្រាប់ព្រះវិហារនោះជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសម្មើខ4នឹងយើងចាប់ផ្ដើមកន្លែងវាកន្លែងកូននោះនិយាយអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនឹងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏គង់នៅក៏គង់នៅតាំងតៃពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតនឹងអំពីព្រះវិញ្ញាណទាំង7ដែលនៅចំពោះបលាំងទ្រង់ហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោបន្ទោលស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមិនគេបងអស់មុនគេបងអស់ជាអតិបតីលើអស់ទាំងស្តេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងតាំងយើងរើគ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ថ្វាយព្រះដូចជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះជាស្តានៅអកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅអាមែនក្នុងបៃកូនីយើងបានឃើញទ្រង់បានព្យាបរមានជាព្រះពរព្រះពរនោះជាព្រះគុណរបស់ព្រះទ្រង់មានព្រះគុណសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបន្តែការស្រឡាញ់មិនតងគ្រប់សម្រាប់ឲ្យព្រះបដោព្រះគុណទៅយើងព្រះត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់យើងសម្រាប់យើងទទួលព្រះគុណបានអានឹង នៅក្នុងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានោះនឹងយើងនិយាយអំពីនោះទៀតក្រោយពេលយើងទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះហើយយើងអាចមានសេចក្តីសុខជាមួយព្រះដែរសូព្រះពរទាំងពីរជាព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខមួយទៀតយើងដឹងព្រះយើងតមួយបន្តែមានបៃអងព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាជាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាមួយអង្គបានស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែមួយអង្គទៀតអត់បានស្រឡាញ់យើងអត់បានបកលឲ្យយើងព្រះគុណយើងមានបញ្ហាហើយពីព្រោះយើងអត់ត្រូវជាមួយគេទាំងបីប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ព្រះបិតាឲ្យយើងទទួលព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងទទួលព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខនិងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទទួលព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខគេសម្រេចជាមួយគ្នាគេចង់ឲ្យយើងមានព្រះគុណចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខយើងអត់ត្រូវការខ្លាចគេទេនៅក្នុងកូននេះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេហៅវិញ្ញាណប្រពលមនុស្សខ្លះឆ្ងល់ហើយដូចយើងនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតមួយនិងអានេះថាវិញ្ញាណ7ខ្ញុំយល់ព្រះបានឲ្យយ៉ូហានសរសេរទៅ7ព្រះវិហារនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាសូព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ត្រង់គង់នៅជាមួយយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះវិហារទី1ទី2ព្រះវិហារទី2ទី3រហូតដល់ព្រះវិហារទី7ព្រះចង់ឲ្យយើងមិនខ្វល់ខ្វាយថាអូទ្រង់បានរវល់នៅកន្លែងនោះអត់មានពេលសម្រាប់ខ្ញុំព្រះមានពេលវេលាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះទ្រង់អាចនៅព្រះសុជាស្មោះបន្តស្មោះត្រង់គាត់នេះចង់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលត្រង់មកផែនដីត្រង់លះបង់អំណាចរបស់ត្រង់ត្រង់កើតនៅផែនដីនេះខ្លាំងដូចយើងនឹងយើងដឹងហើយយើងខ្សោយត្រង់ដឹងពេលត្រង់មកផែនដីនេះត្រង់មិនអាចឈ្នះសាតាំងទេប៉ុន្តែត្រង់សម្រេចទុកចិត្តនៅលើអំណាចរបស់ព្រះបិតាផ្ញើតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងពេញមួយជីវិតព្រះយេស៊ូវប្រោអំណាចនោះនឹងឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលាត្រង់ជាស្មោះបន្ទោស្មោះត្រង់ថាយើងអាចឈ្នះសាតាំងដែរដោយព្រះយេស៊ូវបើយើងសម្រេចប្រោអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្នះបើយើងប្រោអំណាចរបស់យើងយើងមិនអាចឈ្នះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវសាតល្បងអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងឃើញអំណាចរបស់ទ្រង់គ្រប់ល្មមសម្រាប់ឈ្នះសាតាំងនឹងយើងអាចឈ្នះដែរព្រះយេស៊ូវជាអ្នកកាត់មុនពីសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតតើឯសាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកកាត់មុនព្រះចង់ថាមានអ្នកកាត់ពីសេចក្តីស្លាប់ក្រោយព្រះយេស៊ូវមកកាត់មុនយើងបានឃើញយើងអាចកាត់ពីសេចក្តីស្លាប់ដែរបាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួយព្រះយេស៊ូវរលំវិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួយយើងរួមឡើងវិញដែរសិយើងបានដឹងពីនេះយើងអាចឈ្នះសាតាំងនឹងដោយសារយើងឈ្នះយើងអាចរួមឡើងវិញពីព្រះព្រះយេស៊ូវទៅមុនហើយនឹងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើស្ដេចនៅផែនដីនេះពេលព្រះយេស៊ូវសកត់នៅលើឈើឆ្កាងត្រង់បានឈ្នះសាតាំងនិងត្រង់បានយកសិទ្ធិ មកវិញសម្រាប់គ្រប់គ្រងផែនដីនេះពេលព្រះបង្កើតអាដាមព្រះឲ្យអាដាមមានសិទ្ធិនោះបន្តែពេលអាដាមធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបអាដាមបកលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងផែនដីនេះឲ្យទៅសាតានបន្តែពេលព្រះយេស៊ូវមកនឹងទ្រង់ឈ្នះទ្រង់បានយកសិទ្ធិគ្រប់គ្រងមកវិញសត្វថ្ងៃនេះយើងអាចដឹងច្បាស់ព្រះចង់ជួយយើងឈ្នះសាតានព្រះចង់ជួយឲ្យយើងរស់ឡើងវិញនិងព្រះមានគ្រប់អំណាចនៅផែនដីនេះនិងយើងឃើញពេលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក28ខ18ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនៅឋានសួគ៌និងនៅផែនដីនេះយើងអត់ត្រូវការភ័យពីព្រោះព្រះរបស់យើងមានអំណាចនឹងទ្រង់ចង់ប្រើអំណាចនោះសម្រាប់ជួយយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលកណ្ដាលខ5យើងបានឃើញជាអតិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាអូខេអានេះសំខាន់គ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើសម្រាប់យើងទ្រង់ធ្វើពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់បានលះបង់ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នេះថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលាងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបទ្រង់មិនជួយសង្គ្រោះយើងដោយសារយើងធ្វើល្អបើយើងធ្វើល្អហើយទ្រង់មិនបែកលាងយើងទេប៉ុន្តែពេលយើងនៅក្នុងបាបទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លាងយើងឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ឈាមជានិមិត្តរូបជីវិតបើយើងបាត់បង់ឈាមយើងបាត់បង់ជីវិតពេលព្រះយេស៊ូវលះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់ទ្រង់លះបង់សម្រាប់លាងបាបយើងនិងឲ្យយើងជាអ្នកសុចរិតវិញអ្នកសុចរិតឯករស់អកលជាមួយព្រះសដាយសាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងទ្រង់បានសកត់និងលាងអំពើបាបរបស់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់អកលជានិច្ចខ6ថាព្រមទាំងតាំងយើងរើគ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះទូជាព្រះវរបិតាអានេះថាតាំងទ្រង់បានតាំងយើងឡើងទៅជានគរអង្គ្លេបានថាឲ្យយើងកើតជាស្ដេចនិងសន្តិសង្ឃព្រះបានធ្វើនេះហើយមិនថានៅអនាគតព្រះឲ្យយើងធ្វើជាស្ដេចឬនគរព្រះបានធ្វើហើយទ្រង់បានលាងបាបយើងហើយនឹងទ្រង់បានឲ្យយើងកើតជាកូនរបស់ទ្រង់អនងដល់ខនេះថាយើងជាស្ដេចនៅវិវរណៈជំពូក22និងខ7សំដៅខ5ទ្រង់បានថាមនុស្សជាអ្នករស់ឡើងវិញពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2ជាស្ដេចអកលជានិច្ចព្រះស្រឡាញ់យើងមែនទែនទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែមិនឲ្យយើងរស់នៅធម្មតាទ្រង់សម្រេចឲ្យយើងរស់នៅ ជាស្ដេចជាមួយទ្រង់រឿងនេះធ្វើឲ្យសាតាំងខឹងមែនទែនពីព្រោះសាតាំងមានរឿងដែលសាវាចង់ធ្វើជាស្ដេចនៅនគរសន្ធោសួរនឹងវាចង់អង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កជាមួយព្រះវាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនឹងព្រះដែនជាងពីឋានសួគ៌នឹងវាមកផែនដីនេះនឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបប៉ុន្តែឥឡូវព្រះបានថាទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សកាត់ជាស្ដេចជាមួយទ្រង់សាតាំងអត់ចង់ឃើញមនុស្សទទួលព្រះពរនេះសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាមួយវាពេលយើងចូលជាកូនរបស់ព្រះព្រះហើយយើងជាស្ដេចហើយសាតាំងខឹងវាចង់នាំយើងចេញពីព្រះនឹងឲ្យយើងធ្លាក់ពីសិតធ្វើជាស្ដេចនឹងឲ្យយើងនៅក្នុងអំពើបាបជាមួយវានៅក្រៅនគររបស់ព្រះពេលយើងយល់ថាយើងជាស្ដេចជាមួយព្រះយើងយល់ថាច្បាប់របស់នគរឋានសួគ៌ជាច្បាប់ល្អអញ្ចឹងយើងចង់គោរពច្បាប់នោះនិងចង់ប្រកាសច្បាប់នោះដែរនៅវិវរណៈជំពូក14យើងបានឃើញអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេជាអ្នកអត់ធ្មត់គេជាអ្នកគោរពច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះបើគេជាស្ដេចជាមួយព្រះអនុច្បាប់របស់គេដែរនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវកូប្រពលជាកសំខាន់ពីព្រោះអានេះនិយាយអំពីគំរងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់ព្រមទាំងពួកអ្នកដែលចាក់ត្រង់ផងរួចគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងយំសោកដោយព្រួត្រង់អាមែនហើយអាមែនព្រះយេស៊ូវសន្យាពីត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់បានយាងមកវិញត្រង់សន្យាជាមួយសាវកច្រើនដងពេលត្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌ទេវតាបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់ត្រូវយាងមកដូចគេឃើញទ្រង់ឡើងព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់យាងមកជាមួយពពកនោះយើងប្រហែលជាឆ្ងល់ពពកនោះជាអីយើងបានឃើញនៅម៉ាថាយជំពូក24ទ្រង់មកជាមួយទេវតាទាំងអស់មកពីឋានសួគ៌បើយើងគិតអំពីទេវតាគេសរស្អាតពីព្រោះគេសច្ចរិតនឹងគេមកក្រោយព្រះយេស៊ូវនឹងបើយើងមានរូបមើលលៀនទេវតាពេលយើងមើលពីឆ្ងាយយើងថាអូមានពពកស្រីយើងជឿថាពពកនោះជាទេវតាមកជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះបានធ្វើការ6000ឆ្នាំហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃព្រះយមមកវិញពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈសិពនេះបានជួយយើងយល់អំពីអ្វីត្រូវការកាត់ឡើងដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយមមកវិញព្រះយេស៊ូវសន្យាយមមកវិញឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឃើញពួក Christian ច្រើនសពថ្ងៃ គេជឿព្រៃអត់យីមកទីតៃព្រោះពេលស្លាប់យើងទៅឋានសួគ៌ហើយរៀងទៅឋានរួចហើយឬយើងទៅឋានកណ្ដាលហើយឬគេជឿពេលព្រះយេស៊ូវយីមកអត់មានអ្នកណាឃើញទេឃើញតែអ្នកសុចរិតយើងបាត់បង់នៅផែនដីនេះគេទៅបាត់ហើយស្ងាត់ស្ងាត់បន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាពេលទ្រង់យាងមកមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់គ្នាគ្រប់សាសបានឃើញនឹងអ្នកណាអត់បានជឿព្រះអ្នកណាអត់បានចាំព្រះយាងមកគេសោកស្ដាយខ្លាំងហើយវិញគេសោកស្ដាយខ្លាំងពីព្រោះគេដឹងគេជ្រើសរើសខុសផ្លូវគេជ្រើសរើសដើរតាមចិត្តរបស់គេគេមិនជ្រើសរើសដើរជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលយើងមើលផតាងសប្តាហ៍យើងថាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកចិត្តដល់ហើយពេលត្រង់យាងមកតើយើងនៅជាមួយក្រុមអីជាមួយក្រុមរងចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកឬជាមួយក្រុមយំសោកនៅថ្ងៃត្រង់យាងមកបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងត្រង់សគត់ដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់បានលៀងបាបយើងហើយពីព្រោះយើងមិនទួចចិត្តហើយនឹងត្រង់ហើយយើងជាស្ដេចជាអ្នកសោយរាជជាមួយត្រង់ហើយដោយសារយើងជាអ្នកសោយរាជជាមួយត្រង់ហើយយើងបានគ្រប់ច្បាប់របស់ត្រង់អនុជាច្បាប់របស់យើងដែរពីព្រោះយើងសោយរាជសោយរាជជាមួយត្រង់នឹងយើងប្រកាសច្បាប់នោះបើយើងជាអ្នកឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងឈ្នះគ្រប់សេចក្តីលោភរបស់សាតានយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងជាមនុស្សត្រង់បានយកទៅឋានសួគ៌ពេលត្រង់យាងមកវិញបើយើងស្លាប់ហើយយើងបានឃើញត្រង់មានអំណាចជួយយើងរស់ឡើងវិញបើយើងនៅរស់ត្រង់បានជួយផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់យើងនឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនេះឆាប់មកដល់ព្រះយេស៊ូវមានសង្ឃឹមដែរនៅវិវរណៈជំពូក22អនងខ12ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងខ្ញុំឆាប់មកវិញសំបំប្អូនជឿព្រះស្រឡាំងដោយសារព្រះស្រឡាំងត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីនេះនឹងលះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសេចក្តីសុខរបស់ព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយយើងមានសង្ឃឹមយើងអាចរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងនិងអាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងយើងមានគ្រប់អំណាចសម្រាប់មានជោគជ័យនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាអ្នកសុចរិតនិងត្រង់ជួយយើងពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានជ័យជំនះត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានអំណរពេលយើងឃើញត្រង់មកក្នុងពពកត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងសោកស្ដាយទេសំបំអនបានទទួលស្គាល់ព្រះស្រឡាញ់យើងនិងផ្ដល់ព្រះគុណដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញកម្រងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បងសូមទ្រង់ឲ្យយើងរស់នៅជាស្ដេចជាមួយទ្រង់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងបានធ្វើស្មោះបន្តដល់ល្អស្មោះត្រង់ដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយព្រះទីពល
1: បាត់អ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសត្វថៃក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រះអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកម្រររបស់ទ្រង់កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងជ្រះស៊ីបំផ្លាញហើយចោទំលុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬជ្រះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោទំលុះឬប្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែរចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងជួបចង់ចិត្តទៅអាសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅអាសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះឯពួកអ្នកដែលចង់ធ្វើជាអ្នកស្ដុកស្ដំនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនិងអន្ទាក់ហើយក្នុងបំណងជាច្រើនដែលផ្ដេសផ្ដាសហើយធ្វើទុកដល់ខ្លួនក៏ពលិចមនុស្សទៅក្នុងសេចក្តីហិនវិនាសនិងសេចក្តីអន្តរធានវិញអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវអោយពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានអោយអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
2: អំពើបាបគឺជាបញ្ហារធំបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងហើយអំពើបាបគឺជារនាំងដែលខណ្ឌផ្ដាច់រវាងយើងជាមួយនឹងព្រះហើយចាក់សម័យបើសិនជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហើយទីក្រុងនោះគឺគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ទាំងបីតែភ្លើងស្ទប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងដល់ពេលតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងជិះលះរហូតនឹងជួបមានគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងដល់ថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបង្កថាបានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញដូចគ្នាច្បាប់របស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានសុខភាពជួយឲ្យមនុស្សបានរួចផុតពីអំពើបាបរួចឲ្យរួចផុតពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសតាំងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអំពើបាបបានបំបែកបំបាក់នៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមកដល
2: ់ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាអំពើបាបដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ហើយរបស់សុខរបស់យើងសូមស្រុមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
3: បាទសូមស្រុមចិត្តទៅឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្តល់ពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យកូនកូនមកភាសាវិព្រឹត្តទូរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យគេកាន់តែយល់អំពីមេរៀនដ៏សំខាន់នេះបិតាគុណសុខគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនប់ដំកើងជំពូក119ខ93និងខ94ទូបង្គំនឹងមិនដែលភ្លេចបញ្ញត្តិទ្រង់ឡើយត្បិតទ្រង់បានប្រោសឲ្យទូបង្គំមានកម្លាំងឡើងដោយសារបញ្ញត្តិទាំងនោះឯងទូបង្គំជារបស់ផងទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំបានស្វែងរកបញ្ញត្តិទ្រង
2: ់អញ្ចឹងសាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងជាអ្នកកោ ហើយនៅជុំវិញកន្លែងដែលយើងធ្វើគោនឹងគឺសិតតែស្រូវស្រែរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើគោកំពុងតែប្រលែងគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមចិត្តចិត្តនឹងគឺយើងគិតថាការងាររបស់យើងគឺគន់តែជាអ្នកមើលគោទេអញ្ចឹងគោវាមិនដែលស៊ីស្រូវគេទេអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកទូរស័ព្ទដៃបានហើយយកមកលេងហ្គេមនៅពេលដែលក្នុងកំពុងតែលេងហ្គេមជក់ភ្លេចមើលគោបាទគោទៅស៊ីស្រូវគេអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងជីវិតរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងអំពើបាបបានឆ្លៀតចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺតាមរយៈយើងខ្លួនឯងយើងជ្រើសរើសធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបគឺវាជារឿងមួយដែលជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតយើងដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកនឹងដកចេញដកខ្លួនចេញផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលណាដែលយើងឲ្យអំពើបាបគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងនោះយើងនឹងត្រូវរលាយឬក៏យើងនឹងជួបបញ្ហានៅការហិនវិន័យអីផ្សេងផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់របស់យើងគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងលោកសាំសុនដំបូងគឺលោកសាំសុនគាត់កើតមកគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានគាត់មកគឺក្នុងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យគាត់ការពារប្រជារាស្ត្រហើយចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញថានេះគឺជាព្រះដែលជាព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះអ្នកផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់ហើយអាចប្រើគាត់ក្នុងផ្លូវដែលល្អប៉ុន្តែលោកសាំសុនបែរជាគិតថាដោយសារតែសក់វែងរបស់គាត់គាត់មានសក់វែងធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងគាត់គិតតែពីខ្លួនឯងថាដោយសារតែសក់វែងនឹងដោយសារតែគាត់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទើបគាត់មានកម្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លក់វងវែងនឹងភាពជាខ្លួនឯងរត់ដល់ថ្នាក់គាត់លងទៅនឹងស្ត្រីហើយស្ត្រីក៏បានដាក់អន្ទាក់គាត់ឲ្យគាត់លងនឹងសម្រស់របស់នាងហើយនាងក៏លួចកាត់សក់ហើយក៏គាត់ក៏បានចាប់ដើមអស់កម្លាំងហើយជីវបញ្ចប់របស់គាត់គឺគាត់ត្រូវស្លាប
3: ់នៅសម័យទំនើបនេះស្ត្រីមិនបាច់មកដោយប្រើតែដាវឡើយពេលខ្លះស្ត្រីវាយកពេលវេលាមកធ្វើជាការរារាំងដល់ចិត្តគំនិតរបស់គ្រីស្ទានស្ត្រីវាមិនចាំបាច់ប្រើតែអាវុធដាវទេគឺវាអាចប្រើនៅទូរស័ព្ទវាអាចប្រើនៅការមមាញឹកក្នុងការងារធ្វើការហួសពេលការរវល់អត់ខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាធ្វើដល់ថ្នាក់ខ្លួនឯងអត់មានពេលសម្រាប់ព្រះនេះហើយគឺជារបៀបផ្សេងផ្សេងដែលស្ត្រីវាប្រើប្រាស់ដើម្បីតាក់ទាញចិត្តរបស់យើងឲ្យចេញពីព្រះក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍របស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះដោយទ្រង់អធិដ្ឋានជាឥតឈប់ឈរទ្រង់អធិដ្ឋានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយើងឃើញឧទាហរណ៍ពីមេរៀនមុនទ្រង់ងើបអធិដ្ឋានតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកម្ល៉េះដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងព្រះវេដាហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលសត្រូវវាប្រើអាវុធរបស់វានៅក្នុងសម័យទំនើបនេះយើងក៏ត្រូវតែដាស់តឿនខ្លួនឲ្យចាំថាយើងកំពុងតែមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដោយប្រុសម្នាក់ដែលឃ្វាលគោមុនមិញចឹងគាត់ត្រូវតែចាំថាគាត់មានការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគាត់មិនអាចប្រហែសហើយធ្វើឲ្យការងារនោះរលាយបានឡើយ
2: អត្ថន័យនៃអំពើបាបគឺជាការប្រព្រឹត្តរំលងកិត្តិយសរបស់ព្រះហើយផោផ្លែហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ផងដែរហេតុនេះបាននិយាយយើងឃើញថាពេលដែលអេវ៉ាបានឆោកបេះផ្លែឈើដឹងគាត់ត្រូវភ្លាមហេតុនេះគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញកន្លែងនេះថាអំពើបាបវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតូចធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងខ្លួនហើយធ្វើឲ្យយើងនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញឬក៏យើងត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយឬក៏យើងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះបើយើងតទៅនឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបឬជាស្អីស្លាប់នោះគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់អាចកំណត់ថាខ្លួនឯងកំណត់នៅថ្ងៃណាខ្លួនឯងស្លាប់ឬក៏ឆ្នាំណាខ្លួនឯងស្លាប់នោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបគឺជាអំពើមួយហើយក៏ជារឿងមួយដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងស្គាល់ថាអំពើបាបពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះថាបើសិនជាដៃអ្នកនាំអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលងច្បាប់ណាមួយឬក៏នាំអ្នកឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ហើយដើរចេញពីព្រះសូមកាត់ដៃអ្នកចោលបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំអ្នកឲ្យមើលទៅអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយនាំឲ្យអ្នកដទៃអាក្រក់គឺសូមឲ្យខ្វះភ្នែកអ្នកចេញរបស់ចូលក្នុងបឹងភ្លឺហើយសុចិត្តឲ្យដើរទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌មានភ្នែកតែមួយជាងបើសិនជាជើងយើងដើរទៅនាំយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវខុសនោះសួរឲ្យយើងកាត់ជើងចោលហើយដើរទៅនគរឋានសួគ៌ជើងមកខាងវិញអញ្ចឹងអំពើបាបគឺវាអាក្រក់ខ្លាំងដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាអំពើបាបបាន បំបែកបំបាក់ប្រពន្ធការពាររះរបស់ព្រះជាមួយនឹងព្រះហេតុអ្វីគឺយើងសាក់សម័យមើលនៅពេលដែលយើងធ្វើផ្ទះឈើមួយហើយនៅពេលដែលយើងឃើញកណ្ដៀវាឡើងម្ដងឡើងផ្ទះយើងតិចតិចតិចតិចទួយទួយយើងគិតថាកណ្ដៀវទួយទួយនឹងវាក្ដែទៅធ្វើអីណាស់ណាទេយើងមិនបាច់ចាំទៅខ្វះខ្វាយពីវាទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមិនយូរប្រហែល1ខែឬក៏3ខែក្រោយមកផ្ទះនោះចាប់ដើមផុយពុម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បើសិនជាមានព្យុះភ្លៀងមកទៀតខ្ជុះបក់តាន់បន្តិចបាក់ផ្ទះនឹងប្រាវនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាអំពើបាបមិនមែនមកភ្លៀមឲ្យយើងឃើញផលផ្លែភ្លៀមទេមកភ្លៀមឲ្យយើងដឹងសញ្ញាភ្លៀមទេជួនកាលអំពើបាបវាអាចនឹងរួមបណ្ដុំចេញជារឿងរៀងទូយទូយទូយទូយទូយទូយរហូតដល់យើងអត់ដឹងខ្លួនយើងភ្លេចខ្លួនដូចលោកសាំសុនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងត្រូវបានរលីឬក៏យើងត្រូវកិហេនវិញនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាន
3: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ12និងខ13ចែងថាបានជាអ្នកណាដែលស្មានថាខ្លួនឈរនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដួលត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងតែត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយក៏នៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបាននៅត្រង់ខនេះយើងឃើញថាការពឹងអាងទៅលើភាពសុចរិតរបស់យើងគឺមិនល្អទេភាពចំណុចល្អរបស់យើងគឺសុទ្ធតែជាចំណុចអាក្រក់នៅមុខព្រះណែតរបស់ព្រះហើយដល់ពេលដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងអរិយវាមានឱកាសក្នុងការល្បួងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានធ្លាក់វិញដោយដែលខនេះបានថាកុំស្មានថាខ្លួនឯងឈរប្រយ័ត្នក្រែងលោកដួលប៉ុន្តែនៅក្នុងខ13លោកពលគាត់បានបញ្ជាក់អំពីការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងជួបសេចក្តីល្បងនៅពេលដែលអរិយទៀមទានាំចិត្តរបស់យើងរវិតចេញពីព្រះនោះយើងត្រូវតែរងមមដោយសារម៉េចសេចក្តីល្បងនេះគឺព្រះបានត្រៀមផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យយើងរួចខ្លួនរួចទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ចាញ់បោកឬក៏ចោះចាញ់ចំពោះសេចក្តីល្បងនេះតទៅទៀតឡើយយើងត្រូវតែរងមមយើងត្រូវតែពឹងអាងទៅលើអំណាចរបស់ព្រះហើយនោះសេចក្តីល្បងទាំងនោះនឹងរសាត់បាត់អស់ទៅហើយយើងក៏អាចរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងព្រះកុំពឹងអាងទៅលើភោគសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងចូលពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចរបស់ព្រះ
2: ដូចយើងបាននិយាយរួចមកហើយតកតងទៅនឹងអំពើបាបនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានអំពើបាបឬក៏ដៃស្ដាំរបស់យើងឬក៏ជើងឆ្វេងរបស់យើងឬក៏ភ្នែកស្ដាំភ្នែកឆ្វេងរបស់យើងនាំឲ្យយើងពើបាបនឹងព្រះទ្រង់ឲ្យយើងកាត់ចោលឬក៏ខ្វះចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឮពាក្យថាកាត់ចោលឬក៏ខ្វះចោលនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយពាក្យនិយាយលេងលំលំនោះទេហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាសារមួយដែលបង្ហាញថាយើងគួរតែកាត់ដៃកាត់ជើងយើងនឹងចោលជាពិតប្រាកដនោះផងដែរអញ្ចឹងក៏នៅកន្លែងនេះគឺថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាដៃយើងកំពុងតែបំរុងធ្វើអ្វីមួយហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមកុំឲ្យយើងយកវាទៅធ្វើប្រឡងទៀតឲ្យយើងកែប្រែឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទប់ដៃរបស់យើងកុំឲ្យយើងធ្វើដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញតទៅនឹងខព្រះគម្ពីរដូចព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ22ខ28ខ29ខ30ហ្នឹងគឺបានមានបន្ទូលកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានបន្ទូលថាបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំឲ្យអ្នកធ្វើនៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសឬក៏មើលនៅអ្វីដែលមិនល្អសូមខ្វះភ្នែកចេញហើយបោះចូលក្នុងភ្លើងហើយហើយបើដៃអ្នកធ្វើអំពើបាបសូមឲ្យអ្នកកាត់ដៃចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាតែយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះតើអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យពួកអ្នកនរគ្នាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះតើអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យយើងនឹងឈប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលពេលដែលយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងព្រះប៉ុន្តែវាមករំខាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវិញអញ្ចឹងសូមបើសិនជាមានអ្វីគឺសូមឲ្យយើងកាត់ចោលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់ចោលអំពើបាបហើយកាត់ចោលអំពីរឿងទាំងអស់នោះគឺយើងនឹងឃើញអំពីច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនឹងគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីយើងជួយការពារយើងកុំឲ្យយើងតាស់គ្នាធ្វើអំពើរឿងទាំងអស់នោះម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ20ពេលដែលយើងនិយាយតកតងទៅនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអីគឺជាក្រឹត្យវិន័យប្រកាសរបស់ព្រះគឺជាកញ្ចក់ដ៏បរិសុទ្ធដើម្បីឆ្លុះឲ្យយើងឃើញអំពីអំពើបាបឬក៏សំណាងប្រឡាក់នៅលើមុខរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ20ហើយនឹងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ4នេះគឺយើងឃើញថាខទាំងអស់នេះនឹងជួយយឺនយូរយើងឲ្យយើងឃើញថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនោះយើងនឹងស្គាល់នៅអ្វីដែលថាអំពើបាបត្បិត យើងមិនមែនបានសុចរិតបានដឹកចិត្តសុចរិតដោយសារតែការប្រព្រឹត្តតាមព្រះមនុស្សទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានសុចរិតដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះហើយនិងព្រះបន្ទូលរបស់ដល់ពុតរបស់ព្រះនឹងឯងអញ្ចឹងគិតវិន័យគឺគួរតែជាឆ្លក់បញ្ចាំងដើម្បីយើងឃើញអំពើបាបឲ្យយើងស្គាល់អំពើបាបថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចឬក៏យើងគួរតែមិនគួរធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាប
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាគិតវិន័យឆ្លក់បញ្ចាំងអំពីភាពពុតរបស់យើងហេតុអ្វីបានភាពពិតរបស់យើងមើលទៅអាក្រក់មកម្ល៉េះគឺដោយសារភាពពិតរបស់យើងគឺខុសស្រឡះអំពីភាពពិតរបស់ព្រះក្រឹតវិន័យដល់ប្រការគឺជាការឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30ហើយនិងខ31យើងឃើញអំពីអត្តន័យសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៃក្រឹតវិន័យដល់ប្រការរបស់ព្រះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីប្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដូច្នេះនៅក្នុងក្រឹតវិន័យយើងឃើញអំពីពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះចូលស្រឡាញ់ដល់មនុស្សបើសិនជាមនុស្សលោកអាចធ្វើនៅក្រឹតវិន័យ10ប្រការនេះបានសម្រេចនឹងលែងមានការវាយតប់គ្នានឹងលែងមានសេចក្តីស្លាប់នឹងលែងមានការឈឺចាប់ដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនឯងនឹងលែងមានការឈ្លាននេះនឹងលែងមានការលួចប្លន់នឹងលែងមានសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាទៀតដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងរស់ដោយមេត្រីហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តយើងឃើញថាក្រឹតវិន័យដល់ប្រការមិនមែនបានរៀបចំឡើងពីព្រះដើម្បីធ្វើជាគុកសម្រាប់យើងនៅលើផែនដីនេះទេក្រឹតវិន័យ10ប្រការគឺជាជញ្ជាំងកំផែងមួយនៅជុំវិញយើងដើម្បីការពារយើងពីផលអាក្រក់នៃអំពើបាបហើយនឹងអរិយហើយនឹងអំណាចរបស់វាចឹងយើងគួរតែមើលទៅកាន់ក្រឹតវិន័យ10ប្រការក្នុងកែវភ្នែកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វិញនោះហើយទើបយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះទើបយើងអាចកាន់តែដើរតាមក្រឹតវិន័យនេះបានសម្រេច
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ30 31គឺយើងឃើញតទៅនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះពីរយើងឃើញមានតែពីរទេគឺស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯងហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនដែលដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រឹតវិន័យទាំងពីរនេះគឺបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាហេតុអីបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំង20យើងឃើញរហូតដល់10ព្រឹត្តវិន័យប៉ុន្តែហេតុដែលមិនជាព្រះម៉ូទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាធំតា2ថាស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់អ៊ីតខាងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងចង់បកស្រាយឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាគឺថានៅចាប់ពីព្រឹត្តវិន័យទី1រហូតដល់ព្រឹត្តវិន័យទី4គឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថានៅពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងអត់មានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះអង្គទេបើមិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងមែនគឺយើងអត់លួចទៅឆ្លាក់ធ្វើរូបណាដើម្បីថ្វាយបង្គំទេបើមិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដមែនយើងមិនបញ្ចេញព្រះនាមរបស់ព្រះជាសារអធិការនោះទេហើយបើមិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដមែនយើងនឹងនឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងពីក្រឹតវិន័យទី1ក្រឹតវិន័យទី4គឺតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះហើយចាប់ពីក្រឹតវិន័យទី5រហូតដល់ក្រឹតវិន័យទី10នោះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃអញ្ចឹងគឺព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមិនឲ្យយើងលួចមិនឲ្យយើងប្លន់មិនឲ្យយើងសម្លាប់មិនឲ្យយើងឈ្នាននេះមិនឲ្យយើងលោភឬក៏មិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ្លើតភ្លើនមិនគ្រប់មេត្តាបេតានោះផងដែរអញ្ចឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់មួយដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានស្តង់ដារមែនទែនចុះយើងរាល់ថ្ងៃនេះតើក្នុងក្រុមគូសាររបស់យើងតើយើងទាំងគ្នាកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ព្រះឬទេហើយតើយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬទេអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយវីដេអូតាមនៅក្នុងផេកបរិហាររបស់យើងដូចគ្នាគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់បាត់បើគ្មានការប្រព្រឹត្តក៏មិនបង្ហាញថាស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នករើគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នករើគ្នានឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ញត្តិនឹងជួយការពារយើងឲ្យយើងរួចផុតពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អំពើបាប
3: ហើយបញ្ញត្តិប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដែលកំពុងតែឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអំពីផលប្រឡាក់របស់យើងប៉ុន្តែកញ្ចក់នោះមិនអាចសម្អាតយើងបានទេយើងត្រូវតែទៅសម្អាតជម្រះកាយរបស់យើងទើបយើងអាចមកកញ្ចក់វិញហើយមើលទៅឃើញខ្លួនស្អាតការជម្រះកាយនេះគឺជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះសាកសម័យមើលថាអ្នកបានបើកឡានហើយផុតកន្លែងគេថតល្បឿនហើយអ្នកកំពុងតែបើកបលលឹះប្រមាណល្បឿនកុងតើផ្លូវនោះ នៅពេលដែលប៉ូលីសកាក់អ្នកច្បាប់ចែងថាយើងត្រូវតែបង់ថ្លៃនៅកំហុសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសនោះបានឆែកមើលនៅបានបើកបរយើងនោះប៉ូលីសនោះនិយាយមកកាន់យើងថាអូខេលើកនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទៅឲ្យអ្នករួចខ្លួនម្ដងអ្នកមិនបាច់បង់ទេនេះហើយគឺព្រះគុណនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលព្រះបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងធ្វើខុសយើងត្រូវតែបង់ថ្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែព្រះដែលប្រៀបដូចជាប៉ូលីសនោះបាននិយាយទៅកាន់យើងថាទៅចុះខ្ញុំឲ្យអ្នករួចខ្លួនម្ដងប៉ុន្តែកុំប្រព្រឹត្តដូចការនេះតទៅទៀត
2: ពួកយើងទាំងគ្នាមិនមែនគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយសារតែយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែគ្រប់ប្រតិបត្តិព្រះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងរួចហើយដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្លាប់សគត់ជួបបាបដល់យើងទើបយើងបានសង្គ្រោះដោយសារលោហិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងគឺការដែលយើងសាងសង់ជីវិតគឺមិនងាយស្រួលទេដូចយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ផ្ទះ2នាក់ដែលម្នាក់សាងសង់ផ្ទះលើដីខ្សាច់ហើយម្នាក់សាងសង់ផ្ទះលើថ្មអញ្ចឹងម្នាក់ដែលសាងសង់ផ្ទះលើថ្មពេលដែលភ្លៀងឬខ្យល់ខ្ជុះបក់មកគឺមិនមានការដួលរលំទេប៉ុន្តែរីឯអ្នកដែលសាងសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់គឺពេលខ្យល់ខ្ជុះមកក៏ដួលរលំអស់ទាំងតែអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអ្នកដែលឆ្លាតអ្នកប៉ិនប្រយ័ត្នអ្នកប៉ិនប្រសពដែលគេសាងសង់ផ្ទះទៅលើថ្មដាហ្នឹងគឺគេបានចាក់គ្រឹះជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់គេជាមួយនឹងព្រះមានថាទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងព្រះគឺគេបានមានទំនាក់ទំនងរបស់ជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងតឹងរឹងហើយគេបានជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងផងដែរគេប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិគេប្រព្រឹត្តតាមការទាំងអស់ដោយគេមិនអាចពឹងថាការវត្តរបស់គេអាចជួយគេបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែគេអាចគិតថាព្រះជាអ្នកដែលអង្គសង្គ្រោះហើយអញ្ចឹងព្រះនឹងចាំជួយសង្គ្រោះគេហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងចាំថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះណាព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានជីវិតអកលហើយព្រះនឹងជួយសង្គ្រោះដល់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនមែនគ្រាន់តែយើងពេលដែលយើងគិតថាយើងជឿព្រះហើយយើងមកជឿព្រះហើយពេលដែលព្រះយើងមកយើងគ្រាន់តែហៅថាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអម្ចាស់អើយព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំបានដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមបងប្អូនខ្ញុំបានសង្គ្រោះទេព្រះទ្រង់នឹងទទួលថាត្បិតអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាពួកដែលទៅទឹងច្បាប់ព្រះថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកឯងទេដោយសារអីដោយសារតែគេគាត់តែធ្វើដើម្បីតែមុខមាត់តែប៉ុណ្ណោះ
3: ហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមានបន្ទូបែបនេះគឺដោយសារតែមនុស្សអាចប្រព្រឹត្តបានក៏ប៉ុន្តែគេអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អអំពើអ្វីអ្វីដើម្បីមើលទៅដូចជាគេកំពុងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះដែលហេតុនេះបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ3ថានេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងតើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងមកពីណាមកពីការយល់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរឬក៏មកពីការប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងការសង្គ្រោះរបស់យើងមកពីព្រះអង្គតែមួយហើយព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះជាការល្អរបស់យើងហើយយើងមិនមែនបានសង្គ្រោះដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទេយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសេចក្តីជំនឿដល់ការសង្គ្រោះរបស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅដេកចិត្តអត់មានធ្វើអីសោះនោះវាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើដូចមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនិយាយ

ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកទីនេះក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាគិតរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគិតរបស់ព្រះបានបង្ហាញអំពីភាពល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាច្បាប់របស់ព្រះមិនមែនលំអៀងទេមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដូចយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអស់ហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញយើងថាអស់អ្នកនៅនៅព្រួយហើយទុកធ្ងន់អីចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សហត់នឹងព្រួយអាចមកព្រះបានតបីជាអរិយបានធ្វើបាបបំផុសបំផុលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទុកចិត្តរបស់ព្រះច្បាប់របស់ព្រះគឺជាកិត្តវិន័យមួយដែលល្អឥតខ្ចោះដើម្បីយើងស្គាល់នៅអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចនឹងយកគោលជំនឿរបស់យើងជឿទៅលើព្រះមិនមែនឲ្យយើងជឿទៅលើរឿងរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងតើបងប្អូនអស់គ្នាដាំសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើថ្មឬក៏ទៅលើដីខ្សាច់អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយកុំឲ្យយើងស្គាល់ធម្មតានោះឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាមានចម្ងល់ឬមានសំណួរអីអាចសួរពួកយើងនៅក្នុងខមមិនពួកយើងនឹងអាចព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ពួកអ្នកគ្នាអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមសូមចិត្តបើទៅតាមទីមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអព្ភិដាពេជ្រវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គណនកោឋានសួគ៌ដល់គ្រប់ពុតអីប្រងឯងក៏សូមអរគុណទ្រង់នៅសព្វព្រះថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាដល់មកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះរូបព្រះផងដែរគុណសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះធំជាជាងអ្វីៗទាំងអស់កុំឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលេងសើចជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូម

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារសុខភាពម្ដងទៀតដូច្នេះកម្មវិធីនេះគឺយើងបាននាំយកមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាសម្លជីមកជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែម្ដងទៀតអញ្ចឹងសម្លជីយើងខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំដូចជាជីនាងវងសណ្ដែកគួរល្ពៅល្ហុងត្រប់ពុតលំញងត្រប់វែងផ្សិតខ្ទិះដូងទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលតៅហ៊ូគ្រឿងបុកហើយនិងប្រេងសណ្ដែកដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែម្ដងប្អូនម្ដងទៀតនៅវិធីធ្វើដូច្នេះយើងនឹងចូលរួមតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាយើងទុកឆ្នាំងឲ្យក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតយើងបានប្រេងសណ្ដែកយើងចាក់ចូលប៉ុន្តែកុំដាក់ច្រើនដាក់តែបន្តិចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបានយកគ្រឿងនឹងដាក់ចូលឃើញថាគ្រឿងនឹងគឺយើងបានបុកដាក់

ត្រប់ចូលចាសម្លនេះឈ្ងុយមែនទែនជាពិសេសនោះគឺខ្ទិះដូងដែលជួយឲ្យសម្លយើងរឹតតែឈ្ងុយខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យ

0: ចាំបន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំដាក់សណ្ដែកគួរចូលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ទឹកបន្ថែមទៀតដាក់ទឹកគឺដាក់ល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនឃើញថាយើងទុកឲ្យវាពុះមួយសន្ធុះបន្តមកទៀតបានយើងបងជីចូលឃើញថាត្រពុតលំយងនឹងតែនាងខ្ញុំបានយកមកដើម្បីនឹងដាក់ក្នុងសម្លនឹងគឺនាងខ្ញុំបានលីងរួចជាស្រេចពីព្រោះថាបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដាក់ផ្ទាល់តែម្ដងយើងជួនកាលយើងលីងអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តលីងដើម្បីឲ្យយើងរឹតតែបង្កើនរសជាតិឆ្ងាញ់ឃើញតែបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តត្រប់ពុតលំយងមែនទែនបបយើងកោនៅពេលនេះយើងទុកបន្លែប្រហែលជា10ឬក៏15នាទីនៅពេលនោះបន្លែរបស់យើងចាប់ផ្ដើមទន់ផុយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូច្នេះយើងក៏បង់ស្លឹកជីចូលយើងបង់ស្លឹកជីពីលើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តស្លឹកជីច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំបង់ទាំងអស់ហើយជាទឹកចុងក្រោយបងអស់ដែលសម្លរបស់យើងនឹងត្រូវបង្ហាញជូននេះគឺយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តសម្លដាក់ខ្ទិះដូងពីក្រោយចូលអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យសម្លយើងរត់តែមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ហើយនឹងពណ៌តេកតេងសម្រាប់កូនក្មេងចាឥឡូវនេះសម្លជីរបស់យើងខ្ញុំគឺបានរួចជាស្រេចហើយមានអារម្មណ៍ថាអូពិតជាឈ្ងុយហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមិនខានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើសម្លនឹងនៅផ្ទះហើយសម្រាប់បរិភោគដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយនឹងដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងរឹងមាំចាអ្នកខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរបស់យើងចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណហើយអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។នោះបារីអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរោគអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញ្ចឹងត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួន បើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នករឿងខ្លីក្មេងប្រុសនឹងឆ្កែស្មោះត្រង់មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីរាល់ថ្ងៃគាត់តែងដើរទៅសាលារៀនតាមផ្លូវកាត់មួយគាត់មានឆ្កែមួយក្បាលឈ្មោះខ្លាដែលតែងដើរតាមគាត់ជានិច្ចថ្ងៃមួយពេលវុទ្ធីដើរត្រឡប់ពីសាលាមេឃងងឹតហើយភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅពេលគាត់ដើរកាត់ស្ពានតូចមួយស្រាប់តែខ្លារត់មកទាញខោរបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដើរទៅមុខទៀតវុទ្ធីឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីឆ្កែរបស់គាត់ធ្វើដូច្នេះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែដើមឈើធំមួយដួលកាត់ផ្លូវនៅខាងមុខប្រសិនបើគាត់បន្តដើរទៅមុខគាត់អាចរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរវុទ្ធីដឹងថាឆ្កែបានជួយសង្គ្រោះគាត់គាត់អរគុណខ្លាខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះដែលយើងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ការភ័យខ្លាចបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជំងឺឬការលំបាកផ្សេងៗពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅតែម្នាក់ឯងហើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលការពារបស់ទ្រង់ទ្រង់មិនដែលដេកលក់ឬបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយទោះបីយើងមិនអាចមើលឃើញការការពាររបស់ទ្រង់ដោយភ្នែកក៏ដោយក៏ទ្រង់កំពុងធ្វើការនៅពីក្រោយជានិច្ចសូមគិតអំពីដានីយ៉ែលនៅក្នុងរូងសត្វតោមនុស្សជាច្រើនគិតថាគាត់នឹងត្រូវសត្វតោស៊ីជាមិនខានប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់មកបិទមាត់សត្វតោហើយដានីយ៉ែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះបង្ហាញថាពេលយើងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះទ្រង់អាចការពារយើងតាមវិធីដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ការការពាររបស់ព្រះមិនមានន័យថាយើងនឹងមិនជួបបញ្ហាទេប៉ុន្តែមានន័យថាព្រះនឹងគង់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលមានបញ្ហាទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងប្រាជ្ញានិងផ្លូវចេញដល់យើងប្រហែលជាថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយប្រហែលជាអ្នកកំពុងភ័យខ្លាចអំពីអនាគតឬស្ថានភាពណាមួយចូរចាំថាព្រះដែលបានការពារដានីយ៉ែលព្រះដែលបានការពារដាវីតព្រះអង្គនោះក៏កំពុងការពារអ្នកដែរដូច្នេះចូរយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ចូរអធិដ្ឋាននិងប្រគល់ក្តីបារម្ភរបស់យើងទៅទ្រង់ព្រះអង្គជាជំរកនិងជាបន្ទាយរឹងមាំរបស់យើងទោះបីជាផ្ទុះជីវិតធំប៉ុណ្ណាក៏ព្រះជាម្ចាស់នៅតែធំជាងផ្ទុះនោះទ្រង់ជាព្រះដែលការពារនឹងថែរក្សាកូនរបស
2: ់ជីវិតសុពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺការហាត់ប្រាណដូច្នេះនៅប្រទេសអាមេរិកសព្វថ្ងៃនេះការមានសុខភាពល្អគឺជាការដែលកំពុងពេញនិយមបំផុតអញ្ចឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថាបើមិនមានសុខភាពល្អនោះទេគឺជាមនុស្សដែលមិនចោះចំណោមនឹងគេឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលមនុស្សមានសកម្មភាពតិចសាច់ដុំរបស់គេរួញហើយចុះថយបើសិនបើអ្នកមិនមានពេលហាត់ប្រាណច្រើនទេសូមកុំពិសារច្រើនពេកព្រោះនៅពេលដែលកាឡូរីច្រើនរាងកាយស្ទុកខ្លាញ់ទុកនៅកន្លែងជាច្រើនរួមទាំងចន្លោះជុំវិញសរសៃបេះដូងផងដែរចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវយល់នោះគឺសាច់ដុំមិនឆេះខ្លាញ់នៅពេលដែលមានកោសិកាសាច់ដុំកាន់តែច្រើនខ្លាញ់ក៏ឆេះកាន់តែលឿនហើយក៏មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើខ្វះការហាត់ប្រាណនិងការបរិភោគអាហារបានត្រឹមត្រូវវានឹងបណ្ដាលឲ្យរាងកាយបាត់បង់សាច់ដុំប្រសិនបើស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងយូរអង្វែងវាប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពនឹងចុះទម្ងន់ជាបន្តទៀតឡើយនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាព្យាយាមហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពល្អផងដែរចា៎សូមអរគុណ
1: អេសាញនឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបើយើងនន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិត ប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះហើយពួកអ្នកដែលឬដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯង

ជម្រាបសួរបងប្អូនយើងមានរឿងដ៏សប្បាយណាស់រឿងព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនៅក្នុង Vivarnat យើងបានឃើញអ្វីត្រូវកើតឡើងពីព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូវិញរហូតដល់ពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាអ្នកគោរពគ្រីស្ទវិន័យទាំង10របស់ទ្រង់និងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់ដល់គេបានទទួលវេទនាដោយសារសាតាំងខឹងជាមួយគេប៉ុន្តែមានដំណឹងល្អនៅ Vivarnat ចំពុក14និងខ14យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះបន្ទូលនិងមើលរឿងដ៏ល្អនេះសូមអរគុណចូលអធិដ្ឋានអព្រះបវិតាថ្ងៃនេះយើងមកចំពោះមកត្រង់មានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់បានរៀបចំកម្រងដ៏ពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអនឹងកម្រងនោះជាកម្រងឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះវិញនឹងយកមនុស្សទាំងអស់ជាអ្នកជឿត្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌ពីយើងបាបព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នៅថ្ងៃនេះសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីអ្វីត្រង់រៀបចំហើយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបាទព្រះគម្ពីរ Vivarnat នឹងជំពូក14នឹងយើងអានខ14រហូតដល់ខ16នៅក្នុងបៃខនេះយើងឃើញរឿងផ្សេងផ្សេងអំពីព្រះយេស៊ូវមកវិញនឹងយើងត្រូវការមើលក្នុងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីកម្រងរបស់ទ្រង់ឥឡូវយើងអាន Vivarnat ជំពូក14និងខ14នោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសូរមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សខ្វងនៅលើពពកនោះទាំងពាក់មកតមាហើយកាន់កន្ទាវទៅមុខរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលគង់លើពពកថាសូមលោកកណ្ដៀវត្រង់ទៅជ្រោចចោះត្បិតជាវេលាត្រូវជ្រោចហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រែកនោះព្រះអង្គដែលគង់នៅលើពពកទ្រង់លួចដៀវទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានច្រូតរួចហើយដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅក្នុង Vivarnat វាអត់និយាយច្បាស់ប៉ុន្តែប្រានិមិត្តសញ្ញាអំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើប៉ុន្តែយើងអាចយល់ច្បាស់ពេលយើងមើលកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរតាមដំបងយើងឃើញព្រះបានមកក្នុងពពកសូរមួយតាព្រះមកសម្រាប់ធ្វើអីយើងឃើញហើយសាតាំងចង់ធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធជាមនុស្សនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមនុស្ស140,000នេះគេបានជួយបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះហើយនៅផែនដីនេះនឹងមនុស្សនៅផែនដីនេះជាអ្នកមិនតាមព្រះខឹងជាមួយគេនឹងចង់សម្លាប់គេព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពួកគេនឹងជួយឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួចឡើងវិញនៅសប្តាហ៍មុនយើងឃើញ Vivarnat ជំពូក14និងខ18និយាយអំពីអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទពីថ្ងៃនេះទៅបានទទួលពរហើយដោយសារគេអាចសម្រាកពីគ្រប់ខាងងាររបស់គេគេមានពរពីព្រោះគេមិនអាចសម្រាកប៉ុន្តែគេមានសង្ឃឹមសង្ឃឹមព្រះបានយាងមកវិញនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់ជួយឲ្យពួកបរិសុទ្ធខ្ញុំសង្ឃឹមពួកបរិសុទ្ធយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងសម្រេចនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងឲ្យព្រះសាយរៀតនៅលើចិត្តយើងព្រះរៀបចំជួយយើងត
ៅឋានសួគ៌វិញឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅមើលកិច្ចការជំពូក1និងខ9កិច្ចការជំពូក1និងខ9នៅក្នុងកិច្ចការជំពូក1នឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានលាហើយសាវេតរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់បានរស់ឡើងវិញហើយនឹងទ្រង់ទៅស្ថានសួគ៌វិញនឹងពេលទ្រង់ទៅពួកសាវេតរបស់ទ្រង់ឃើញពេលគេឃើញហើយមានទេវតាបាននិយាយជាមួយគេនឹងអ្វីគេនិយាយជាសំខាន់សម្រាប់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមមើលកិច្ចការនឹងជំពូក1ខ9កាលទ្រង់បានមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបំបាំងទ្រង់ពីគេកំពុងតែគេងើយសំឡេងមើលទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងទៅនោះឃើញមានពីរនាក់ស្លៀកពាក់សជើនៅថាពួកអ្នកស្រុកកាឡាលីអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវអាញ់ដែលព្រះបានលើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅលើស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបទៅដែរដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅគេឃើញព្រះយេស៊ូវចេញទៅក្នុងពពកនឹងទេវតាថាពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់យាងក្នុងពពកដែរដូចគេធ្លាប់ឃើញទៅសោះអានេះជាដំណឹងល្អអ្វីយើងឃើញក្នុងខ14នៅវិវរណៈជំពូក14ជាតំណាងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញហើយដោយគេសន្យាពីមុនសំទៅវិវរណៈជំពូក14វិញនឹងយើងមើលជំពូកនឹងមើលខ14ទៀតក្នុងពពកនោះមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សគង់នៅលើពពកនោះទៀមពាក់មកត់មាហើយកាន់កន្ទាវទៅមុតអានេះថាមានមួយអង្គនៅលើពពកនោះអត់បានប្រាប់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញហើយពីព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញទេវតាថាទ្រង់យាងមកក្នុងពពកមួយអង្គនេះដូចជាកូនមនុស្សព្រះយេស៊ូវជាព្រះប៉ុន្តែទ្រង់កើតជាកូនមនុស្សដូចយើងសម្រាប់មួយមកជួយសង្គ្រោះយើងនឹងបាទបងប្អូនធ្លាប់អានរឿងរបស់ពួក3នាក់នៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក3បាទជាបងប្អូនយល់ time អំពីអ្នកនេះមកសម្រាប់ធ្វើអីបាទយើងចាំរឿងនោះស្ដេចនេបូខនេសនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនគាត់ធ្វើរូបចម្លាក់ទៅធំធ្វើពីមាសសុទ្ធពេលធ្វើហើយគាត់ហៅមនុស្សមានអំណាចនៅប្រទេសគាត់មកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គាត់ធ្វើគាត់បានប្រាប់គេអ្នកណាអត់បានក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ក្នុងបឹងភ្លើងលោភភ្លើងពីមានបៃណេតឈ្មោះ Shadrach, Meshach និង Abednego គេថ្វាយបង្គំព្រះត្រឹមត្រូវគេថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានទសួរគេមិនយល់ព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ទេពីព្រោះគេជាអ្នកគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនិងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពេលគេអត់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ស្ដេច Nebuchadnezzar ឲ្យទៅហៀនបោះគេចូលក្នុងឡោពេលទៅហៀនបោះគេចូលទៅហៀនទាំងបីអ្នកនោះស្លាប់ដោយសារឡោកណ្ដោលមែនទែនប៉ុន្តែបីអ្នកនោះគេធ្លាក់ក្នុងភ្លើង
กี่อับเชสซ์ซะแสดงเนี่ยบุคคลนี้จะคดเครื่องกี่เครื่องกี่ดาวบันไดคดมันเครื่องตัวใบเนตได้คดเครื่องบุญเนี่ยหนึ่งเนติบุญก็หาด้วยจีกอนมนุษย์ก็บานยูอันนี้จีเพรียหนึ่งเพรียมาช่วยสงครัวใบเนี่ยพิพรูเกนอสมาตรองช่วยเพรียในสถานโซ่แสดงในบุคคลนี้จะหาใบเนี่ยนุ่งเจงเปลี่ยนเจงเกี่ยวเชสซ์นั่งแสดงในบุคคลนี้จะวิมุนก็จังสำลับเกี่ยบันเตยเปลี่ยนก็เคืองเกี่ยจีเนสมาตรองก็เอาเกี่ยมีนอำนาจทอมจิงมุนในขนมนกอรบกอดสเปียยังจับอารมณ์อมปีเรื่องยังเคืองขนมวิวรณะชมพูตบบุญยังบานนักเคืองขนมชมพูตบใบสัตสหาธิปีทัวรูปจำลัดสำหรับสัตสหาธิมวยนั่งไอ้มนุษย์ทั้งอ้อในภายในนี่บานทวายบังคมรูปจำลัดนู่นเนตนาอัดอยู่พร้อมเนตนู่ตรกาสลาบสดีงเอาไว้ยังเคืองในประเทศบาบิลอนปีบนพรมรอยชนามุนด้วยยังเคืองขนมเรื่องใบเนตขนมบาบิลอนเพียวเกจองสำลับพูดสมตรองเพรียบานเยี่ยมมาเวงนั่งช่วยสังครัวปันไตเลิกนี่เพรียมันมาสำหรับสังครัวใบเนตได้ตรงมาหนึ่งสังครัวพูดบริษัทถึงอ๋อพี่สมัยอาดัมรหดดอลสมัยจงพอดอากุนเพรียตรงบานมาหนึ่งเปะมกัดทั่วปีเมียยังดังหายพระเยซูมีนครบอำนาจในเปลวพระเยซูรูลังเวงตรงบานจูบสาวะหนึ่งพระเกย์ขยมมีนครบอำนาจในสถานโซ่หนึ่งในภายในนี้ตรงจิตสลายอัตเองสลายหนึ่งตรงมากสำหรับช่วยสังครัวเชียร์เรียรบอตรงในภายในนี้อคุณเพรียสมเมลทีตในโคจองโคดับบุญท่าหายกันกันดิวตัวหมดกันดิวได้ยังพระกันดิวสำหรับไอ้ธรรมดาเปลสรตุมหายยังจอสายในยังปรากันดิวสำหรับชรสรยังไอปราสำหรับชรสมาดาวสำหรับไอโกยังซีปันไตเล็กนี้ตรงมากตรงกันกันดิวบาทปองปอนทลอบปรากันดิวพหจิตทลอบมุดได้ดาวอันนี้อัดสบายเปียยังหมดได้บันไดเปรียมันมาหนึ่งปรากดิวสำหรับมุดยังได้บันไดอันนี้จีเรื่องเปรียปราสำหรับเอายังยูอมปีกำรองรบตรงตรงปรากดิวมุดปีพรัวตรงจองชรดตรงมันจองบับบองมันเนตได้อคุณเพรียปิลตรงชรอดตรงมันปราเปเวลีวิงเตสมิลโคดอพรัมรุ่ยมีนเทวดามวยเทียดจังปีเพรวิฮีมาปนลือดาวิสมเลงอย่างคลั่งโตเพรอองดาวควงเลือประปอกทาสมลุกันเดียวตรงเตอชรอดจอแต่บัดเจียเวลีตรอยตรอยหักปีพรัวในภายในบันสลายโอเคซึ่งยังเคยพระเยซูอัตในขนมพระวิหารเตมีนเทวดามวยเจงพีพระวิหารหนึ่งสลายพระพระเยซูไอ้เลยชราบานบ่ายยังนักเคยเรื่อง
ព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវករបស់ទ្រង់គេចង់ដឹងអំពីតើព្រះយេស៊ូវយាងមកកាលណាព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយទៅគេគ្មានអ្នកណាដឹងទេក្រៅពីព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវអត់ដឹងដែរព្រះយេស៊ូវត្រូវការរង់ចាំព្រះបិតាពេលព្រះបិតាថាច្រត់បានព្រះយេស៊ូវអាចមកនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចេញពីព្រះវិហារហើយចង់ថាការជំនុំជម្រះយើងឃើញនៅក្នុងវិរណៈចំពុក14និងខ7ការជំនុំជម្រះនោះបានរួចហើយព្រះយេស៊ូវចេញពីព្រះវិហារនឹងរៀបចំមកផែនដីយើងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ជ្រើតយើងប៉ុន្តែត្រង់មិនអាចជ្រើតដល់វេលាមកដល់ហើយនឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់តើវេលានោះមកដល់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែយើងមានទីសង្កលយើងឃើញរឿងក្នុងវិវរណៈច្រើនហើយជួយឲ្យយើងឃើញយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងថ្ងៃព្រះសន្យាយើងមកវិញជិតដល់ហើយអរគុណព្រះពេលព្រះមកព្រះបានជ្រើតលួនសូមមើលក្នុងកូដ16នោះព្រះអង្គដើរគង់នៅលើពពកត្រង់លើកគ្នាទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រើតរួចហើយធម្មតាពេលយើងជ្រើតស្រ័យយើងប្រើយើងលើកគ្នាចូលច្រើនដងនឹងវេលាយើងប្រើសម្រាប់ជ្រើតស្រ័យធំជាយូរបើយើងត្រូវការជ្រើតផែនដីយើងទាំងមូលគេមកដល់ប្រហែលប៉ុនឆ្នាំបានរួចបើយើងធ្វើម្នាក់ឯងប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវលួតគ្នាទៅមួយដងអានេះជាសំខាន់ក្នុងរឿងនេះព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ត្រង់មិនយកមនុស្សតិចតិចតិចតិចតិចទៅឋានសួគ៌ទេត្រង់មកតែម្ដងសម្រាប់ជួយជ្រត់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សច្រើនពួក Christian ច្រើនគេជឿពេលគេស្លាប់គេទៅឋានសួគ៌ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងប៉ុន្តែ away ព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ព្រះមកនឹងជ្រត់មនុស្សទាំងអស់ម្ដងនឹងធ្វើភ្លាមអរគុណព្រះគ្មានអ្នកណាទៅមុនយើងនឹងគ្មានអ្នកណាទៅក្រោយយើងព្រះរៀបចំឲ្យយើងទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយគ្នាយើងឃើញក្នុងខ13អ្នកស្លាប់ហើយដឹកលួតហើយគេអត់ដឹងអ្វីសោះទេគេរង់ចាំថ្ងៃព្រះយើងមកវិញដូចយើងរង់ចាំថ្ងៃក្រោយពេលយើងដឹកលួតហើយពេលយប់ប៉ុន្តែយើងអត់គិតអូចិត្តដល់ថ្ងៃហើយយើងដឹកលួតយើងអត់ដឹងមានតែយើងបើកភ្នែកយើងដឹងវាព្រឹកហើយនឹងសម្រាប់គេលោកអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេស្លាប់ជិត6000ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពេលព្រះយើងមកវិញនឹងហៅគេរួមឡើងវិញគេបានដឹងខ្លួននឹងគេគិតនោះមកផ្លែតហើយគេអត់ដឹង6000ឆ្នាំឆ្លងទៅហើយអានេះជាកំរងល្អរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តិចទៀតអំពីរឿងព្រះច្រើនខ្ញុំគិតបងប្អូនច្រើនធ្លាប់ធ្វើស្រែបើយើងធ្លាប់ធ្វើស្រែយើងរង់ចាំភ្លៀងដើមពេលយើងមានភ្លៀងដើមហើយស្រូវយើងបានដោះហើយយើងរង់ចាំភ្លៀងចុងពីព្រោះភ្លៀងចុងជួយឲ្យស្រូវយើងមានទឹកគ្រប់បានចេញផ្កានិងមានផ្លែតែពេលផ្លែនោះ
ធំអស់ហើយយើងអត់បានជ្រើសទេពីព្រោះយើងត្រូវការចាំឲ្យផ្លែនោះស្ងួតល្អបើយើងគិតអំពីពួកបរិសុទ្ធនៅសម័យព្រះយេស៊ូវឋានសួគ៌វិញហើយក្នុងពពកទ្រង់ឲ្យសាវែករបស់ទ្រង់រងចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់ភ្លៀងដើមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកទៅខ្លាំងនៅលើគេនឹងគេទៅផ្សាយដំណឹងល្អដូចគេព្រោះស្រូវហើយនឹងក្នុង2000ឆ្នាំហើយស្រូវនោះលោតលោះមានមនុស្សច្រើនបានចូលជួព្រះប៉ុន្តែសម័យចុងក្រោយស្រូវត្រូវការទុំខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនតើបងប្អូនជាក្រពផ្លែជាពេញធំគ្រប់អស់ហើយឬនៅបើបងប្អូនអត់យល់តើខ្ញុំចង់និយាយអីខ្ញុំចង់សួរតើព្រះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមានចរិតរបស់ព្រះតើអ្នកសុចរិតហើយឬនៅតើព្រះយេស៊ូវសាយរៀកក្នុងអនហើយឬនៅពីព្រោះពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសម័យចុងក្រោយយើងហៅភ្លៀងចង់ព្រះចង់ធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងយល់ព្រមព្រះញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធព្រះឲ្យយើងមានផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ដូចព្រះមានចិត្តសប្បុរសដូចព្រះឲ្យយើងអត់ធ្មត់ដូចព្រះឲ្យយើងស្លូតបូតដូចព្រះឲ្យយើងជាមនុស្សល្អដូចព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើខាងយើងនេះក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌ហើយទ្រង់បានសម្រេចអ្នកណាជាបរិសុទ្ធនិងអ្នកណាជាទុច្ចរិតហើយព្រះបានជិងពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌និងរៀបចំមកផែនដីនេះតិចទៀតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកនៅផែនដីយើងដូចភ្លៀងចង់ដូចភ្លៀងក្រោយសម្រាប់ជួយឲ្យយើងក្លាយទៅមនុស្សដូចព្រះយេស៊ូវមនុស្សជាល្អជាបរិសុទ្ធពេលខាងយារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចហើយយើងត្រូវការរងចាំដូចពីពេលក្របស្រូវបានទុំហើយប៉ុន្តែអត់តន់ស្ងួតហើយយើងត្រូវការរងចាំពេលវេលាដ៏ខ្លីមួយនឹងពេលនោះព្រះយេស៊ូវយាងមកនឹងច្រត់ពេលច្រត់ហើយតើព្រះយេស៊ូវនាំយើងទៅណាបើយើងមើលក្នុងយ៉ូហានជំពូក14នឹងខ1ទៅខ4យើងឃើញព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់បាទត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញត្រង់ទៅសម្រាប់រៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់និងត្រង់យើងមកវិញថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញក្នុងពពកសួស្អាតនឹងពេលត្រង់យើងមកវិញក្នុងយ៉ូហាន14ព្រះយេស៊ូវបានថាត្រង់យើងមកវិញសម្រាប់នាំយើងទៅនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌បើយើងគិតអំពីស្រូវពេលកាត់សគរច្រត់ស្រូវហើយគេយកទៅផ្ទះគេនឹងដាក់ក្នុងជង្រុកព្រះចង់នាំយើងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់អរគុណព្រះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែការច្រត់អត់តន់រួចទេ
ពីព្រោះនៅសម័យចុងក្រោយមានមនុស្សល្អមនុស្សបរិសុទ្ធមនុស្សនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងពេលយើងអានខ17រហូតដល់ខ21យើងបានឃើញមានការច្រត់មួយទៀតសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតសូមចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មករួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកទាំងខាន់ចាយយ៉ាងមុតដែរហើយមានទេវតាមួយទៀតដែលមានអំណាចលើភ្លើងក៏ចេញពីអាសនៈមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទេវតាដែលខាន់ចាយទូមុតនោះថាចូលលួចចាយទូមុតរបស់ឯងទៅកាត់ចង្កោមទំពាំងបៃជឺនៅផែនដីទៅត្បិតផ្លៃទេវតានោះក៏លួចចាយទៅឯផែនដីហើយកាត់ផ្លៃទំពាំងបៃជឺនៅផែនដីទាំងអស់រួចបោះទៅក្នុងទង់ចន្ទផ្លៃយ៉ាងធំរបស់ផងសេចក្តីក្រោកនៃព្រះនោះមានគេជន់ក្នុងថងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយមានឈាមពីថងឡើងទៅត្រឹមដែកបង្ខំសេះចម្ងាយ300ពេលយើងបានស្ដាប់នេះប្រហែលជាបំពហនឆ្ងល់ពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះត្រង់ថាត្រង់ជាដើមធំពីមបៃជឺនិងយើងជាមេឃនិងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានពពផ្លាយនិងនៅទីនេះយើងឃើញគេច្រត់ធំពីមបៃជឺនិងគេបោះចោលក្រៅទីក្រុងនឹងគេជន់វានឹងទុកវាទៅហូរចោលហើយដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើនេះសម្រាប់យូលយើងត្រូវការមើលក្នុងខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សំទៅជាមួយខ្ញុំនៅអេសាយជំពូក5នឹងខ4ដល់7អេសាយជំពូក5និងខ4ដល់7

Bob다, 크념먼타 아이네 어떠 다 트람타이 브롬펠동테 거너 브롬펠 쯧삽능 더티 프리스브라 페트라 브롬펠 어크룹테 브롬펠 군 쯧삽 브롬펠 군 쯧삽 분로이 갸삽동 어바 잉도 분로이 갸삽 다잉 아이첩 어떻게 봐, 넌? 뭔데? 프리수 요렉 도 톰? 비프루 톰마다 크미네 나 어랍 키마 토케 투모동 비동 하이 바이동 하이 펠동 하이 분로이 동 하이 분로이 파이츠 브룬 동 하이 분로이 갸삽 동 하이 키엄 초페 하이 뭔데? 프리수 정 아이 잉크잉 바 게이 섬영 룩링 토 게이 Yung terka luk ling to rahot. Hai way. Prisu jui petroh yul on pi hai way. Bil prisu ni ye rung ripperdoi on pi nokasatan so. Rung no chapadam no ko mope bai. Dochne nokasatan so ត្រូវប្រៀបប្រដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាវព្រាវកាលទ្រង់ចាប់តាំងគិតនោះគេនាំកូនបន្ទោម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់ពីកាលដែរតែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាចាវាយបង្គប់ឲ្យលួចខ្លួនវាព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបន្ទោសនោះក្នុងរឿងនេះយើងឃើញស្រេចស្រេចនេះហៅអ្នកបម្រើមកអ្នកបម្រើច្បាស់មិនដូចអ្នកបម្រើមិនមានប្រកាយអានេះជាអ្នកធ្វើការជាមួយស្រេចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ដេចនិងមានម្នាក់ក្នុងក្រុមគេបានខ្ចីលុយរបស់ស្ដេចជាច្រើនបើយើងគិតអំពីប្រមាណពីពុបាទគិតពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិកនិយាយអំពី talent talent I mean talents ពីប្រាក់ឬពីមាបើវាមាយើងចង់និយាយអំពីមួយ talent ជាផៃមាផៃសាប់គីឡូជាងនឹងអានេះនិយាយអំពីមមែន talent so អនុ from by 10 kilo មាអនុគ្មានណាមានមាប៉ុណ្ណោះទេ So a way for you to jong our young you nepam ra ba sadai van che lui ra ba sadai who be samat peep kanong moi chivet sam rap song wing pe sadai ban tu paramien ni sadai ta prap nepam ra sing chap god yo propon kong god yo ta luot ning luot trop sambat ra ba god teng ah សម្រាប់សងខ្លះវិញនៅបាយើងជាអ្នកបម្រើនោះយើងក៏តាយើងធ្វើអីយើងមើលតាអ្នកបម្រើនេះធ្វើអីគុំអពេលមួយហើយដូច្នេះបាននោះបានដំឡែកខ្លួនក្រាបចុះ្វាយបង្គំទូលតាពពិតព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបងអងអាយទូបង្គំសិនទូបង្គំនឹងសងថ្វាយទ្រង់គ្រប់ចំនួនអាចារ្យវាយរបស់បាននោះមានព្រះតេកដូអណិតក៏លែងវាអាយតើព្រមទាំងលែងធ្វើបំណងបំណងផងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនគាត់សំអង្វរ
ឲ្យស្ដាយ

0: kot ban otto nung ai kot mean peo song veng kot son ya kot song veng pandai sarai dang peo kot meul chumnuang kot chumpe kot men ai song tai tai yeung khoeng sdai mean meta karana samrap kot nung lek leng to kot ting ah nung ai kot mean sarai pe ba yeung jinet ni ta yeung mean arom ai yeung dang yeung kchei lui ro sadai kha hai le pi wei yeung mean set hai nang yeung mun ai song weng knong ma chivit tai nang sadai leuk ning to yeung ao yeung mean serapia prap yeung yeung mun bai song tai tôi yên ở đá miền cầm hót đây. Tại yên miền ẩm nô ớt. Nhóm gật, nhóm miền ẩm nô đô thông. Nhóm chong sơ xa sơ đạch nô, nhóm chong thua đôi sơ đạch. Bạn thầy khăn ông rương ni. Nhưng mừng khơi nẹ bòm ra ni, miền chết đôi sơ đạch đây. Yung an bật thô, khô mò phê bùm bài. Tại cao bao nu, bàn dành thờ hỏi, khô chuốc bật tế nâng cột nâng mà nét, đài chung phê khuôn mò phê riêu. Nô, vìa chọc trò bài khô nét nô, đài phía thà châu song bạc đài chung phê anh nô màu. แอปอมรานี่มีเจ็ดกรอบสดายอัตตคอดรูปเลียนไปยังกึดดอลลาร์รูปเลียนดอลลาร์นั่งมีนมันเนี่ยอันนี้เปรียบกับปีขมายท่ามาไปเรียวเกี่ยบบ้านบอกไปยูฮาวิเปิลมาไปเรียวมีนเดบไลเลอร์ปีสับทั้งไงปันไตไปยังกึด Ompi away gis a say knong pisa great. Gita prakai ma roi thai. So yung I got ompi prakai yung kun ma roi thai ta vi paman. Dimon so chrante. Ba prakai yung uti ho pram dola ma thai. Kun ma roi no pram roi dola. Primary dollar, young ike song wing ban by young comprang. Ponte Babamra ban to two ka otto pisa dike got up mean jet with knee. Young king, feel got king, manu no touch and peck got. Got out sue suk took got out sue diamond Louis Howie now. Xem rạp xong vĩnh, cất chập cho bài cỏ cất. Sao hào? Đạo bàm ra, thị bì. Trong bệnh công bì, không ai thà chung phép mà phê riêng. Khô màu phê phẩm bồn, thà nét nô, cơ tùm lẹc luôn. Bạp cho nơi tiếp chương som om vô ta, som mê ta bong ong ai kinyom sân, kinyom nâng som chun net. Bia kot ni yei sadiang bao bàm ra thì mùi. Away kot thua sadiang bao bàm ra thì mùi. Bàn tay bao bàm ra thì mùi, mình miên chết được sadai. Koma sam sab tay via min prom tay. Trollop chia ban chap net no. Nom te da cook wing. Tol tai ban song ban no ruik. Crop men den. Chupet the pram roy utiho. Get lui yang pram roy real. Pram roy dollar. Nang da krong cook. Rạp cốt bill song wing, ao chênh bì cook. គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចសងវិញបើគាត់នៅក្នុងគុកគាត់មិនអាចរើស៊ីក្នុងគុកទេយើងមានអារម្មណ៍អីយើងទៅខឹងហើយជាមួយបាបបម្រើទីមួយយើងថាអូម្នាក់ម្នាក់នេះអាក្រក់មែនទែនគេខុស31កាពុកូគុនគេបានឃើញកាណូគេមានចិត្តឈឺចល់ណាស់ក៏នាំគ្នាទៅទូលដល់ចៅហ្វាយពីកាទាំងប៉ុន្មានដែលកាត់មកចៅហ្វាយក៏ឲ្យគេហៅបាវនោះមករួចមានបន្ទូលថាណេះអាបម្រាអាក្រក់អែងបានលែងទាបំណុលអែងទាំងអស់ហើយកេតាពីព្រោះអែងបានអង្វរដល់អែងដូច្នេះតាមិនគួរឲ្យអែងអាណិតមេត្តាដល់គុកកូនអែងដូចជាអែងបានអាណិតមេត្តាដល់អែងដែរទេឬអីចៅហ្វាយក៏មានសេចក្តីក្រោធហើយបញ្ជូនវាទៅអែងមេពើគុំទូលតែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួនយ៉ាងនោះបើអ្នករើគ្នាមិនអត់តោការរំឡងរបស់បងប្អូនដែរស្មាក់ពីចិត្តតែនោះព្រះបិតានៃខ្ញុំតើខ្វងនៅស្ថានសួរត្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករើគ្នាដូច្នេះដែរពេលស្ដេចបានឮបាបម្រើទី1អត់លើកលែងតោះបាបម្រើទី2គាត់ហៅបាបម្រើទី1មកវិញអនឹងអាយគេយកដាក់ក្នុងគុកតើគាត់សងអស់នៅយើងដឹងគាត់មិនអាចសងក្នុងមិនជីវិតទេចុងតាក៏ត្រូវការនៅក្នុងគុកអស់មួយជីវិតស្ដាយលើកលែងក៏ទោសគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់មិនមានចិត្តលើកលែងទោសអ្នកផ្សេងខ35យើងអានមែនថាយ៉ាងនោះបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់តោការរំឡងរបស់បងប្អូនដែលស្ម័គ្រពីចិត្តទេនោះព្រះបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរអូខេឥឡូវយើងយល់ពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះជាមួយពេត្រុសព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យពេត្រុសឃើញព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចទ្រង់មានមេត្តាករុណាចិត្តសប្បុរសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមកចំពោះមុខព្រះយេស៊ូវនឹងលន្ទួទ្រង់លើកលែងទោសយើងប៉ុន្តែយើងថាខ្ញុំមិនខ្ជិលលួយរបស់ព្រះទេអានេះមិននិយាយអំពីលួយទេអានេះនិយាយអំពីអំពើបាបព្រះយេស៊ូវសកត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវការទៅចំពោះមុខព្រះនិងសូមព្រះជួយលើកលែងទោសយើងនិងយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះបើយើងទៅចំពោះមុខព្រះសូមព្រះលើកលែងទោសយើងត្រង់សន្យាលើកលែងទោសដោយយើងអត់តាប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែបើយើងអត់មានចិត្តដោយព្រះព្រះមិនលើកលែងទោសយើងទេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យូរបន្តតាមដំណិតទាំងខាងចំពុក130អានេះនិយាយអំពីមេត្តាករុណារបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដំណិតទាំងខាងចំពុក130និងខ7 Our Israel ơi, cho sân khâm đồ pre Jehovah cho. The bất miên sẽ kê đây sơ bà rốt nơi nâng pre Jehovah. Hào y miên sẽ kê đây bà rốt lùa, chỉ bò rì bò nơi nâng trông đài. Sông mơ lên ông mà nông thiệt. The bất miên sẽ kê đây sơ bà rốt nơi nâng pre Jehovah. Hào y miên sẽ kê đây bà rốt lùa, chỉ bò rì bò nơi nâng trông đài. Anh ini ye om pi attachment របស់ prayer. Prayer mean attachment sabaro. Trong chong chui jeung to tu prekon nang meta karna របស់ trong. Ani chi damnang o. Ta yeung troy bong thlai paman samrap to tu Sabarah rebah prayer, ru sekadai sralang rebah prayer, ru ka atoh rebah prayer, yung atrakab bong away so. Bipu prayer yusu bong ahai, samrap yung tengah kini. Samuel matai chumpuk dop. Matai chumpuk dop, nung ko from bay, chong ko from bay. Prisu ni ye jimoy savet robot trong nang trong ban tuta net ro khnia ban tatu tatai tro ai tatai dai prisu jong ta away ye tatu ai tatu dai ba yeung tatu ka auto pi prea yeung auto ke dai Akun pre, pre ban penghang play semrap yang tengok kenia. Yohan cumpuk dok pram ni ye sedeng kenia. Yohan cumpuk dok pram. Nengko topi. Nichie sekade banyak reboknyom. Ku awi netro kenia. Sralang dok kenia to weng to mau. Doi chia kenyom ban sralang net ro kenia dai. Wa yung ni ye om pi sralang. Yung ni ye om pi ka otoh robo preisu. Pre otoh yun pi pru trung sralang ye. Nang trung ta dawi sa trung sralang yung. Yung tra sralang doi trung. Yung tra ka otoh doi trung. Ba yung good ba gay to a bab kyum, da kyum turka ni yej mwe gay art. Some mill luka chumpuk dop mpel. Luka chumpuk dop mpel. Nung ko bay. Job rayat kluin. Ba bump on to a bab nung net. Throw out net bunto. Đò ghét cốt, bà cốt bài chết mọc vinh, nú châu ọt tô tô cốt cho. Bà ghét thua bạp dương nên dương ọt nhìn dây cho mùi gây, khi cất thua bạp mình ấy thề. Bọn tay bà dương nhìn dây cho mùi gây nên cái khương gầm hót ra bọc kề nên cái xa ra biệt, cái sông tô dương. Dương tôi cả lượt mình tô gây. Bà ghê ọt xà rạp biếp, nhưng nơi ta trở cả lực lên tàu, gom thúc trong chết. Bị bùa bưu yên khăn xọp đại xà bác kỳ thua, nâng yên thúc trong chết rồi bỏ yên. Chứ bác vì thua bạp yên vậy, vì ai khó ạc xọc biếp rồi bỏ yên. Bố bị chi xác kỳ các bạn khuyên, mà nụ chi nẹ, Tuk kenong chet rebah kei on per bab ni saying to her. Nang ot min otoh, min yu prum otoh kei. Dai sa wai kei perprit. Nek nu chran ki kap maharik. Min net tu bab kap maharik. Nek min otoh kap maharik. Young throw otoke. Be prove it all some rap soccer pip nigger rum robot young die. Banta yintro otto, be prove prayer. Sonia otto young, thou is our sick days for long robot room. Then away young chumpet prayer, thou is our bab young. Chiran jing away gay chumpet young. Canong my chivet, while young rob on pa bab young propert. A toot ning a tom. We're a rub man. គ្មានអ្នកណាមានបាបរូបមើមជាមួយយើងទេប្រហែលជាមរយឬប្រហែលជាមពាន់ប៉ុន្តែមិនដូចយើងជំពាក់ព្រះនឹងព្រះលើកលែងទោសយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងលើកលែងទោសគេខចុងក្រោយយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក 6 នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក 6 ព្រះយេស៊ូវជួយបង្រៀនសាវកប្របត្រង់អំពីអតិថាននិងក្នុងការអតិថានព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគេត្រង់និយាយអំពីការបន្ទូលចិត្តនិងលើកលែងទោសដែរម៉ាថាយជំពូក 6ខ 15តែបើអ្នករើគ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេកើតទេនោះព្រះបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ ដែលអ្នករកគ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរអានេះស្តៀងអ្វីយើងឃើញក្នុងរឿងព្រឹត្តិបដ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីបម្រើពីអ្នកដល់ដំបងស្តេចអត់ទោសបម្រើទីមួយប៉ុន្តែពេលស្តេចឃើញអ្នកបម្រើនោះមិនអត់ទោសអ្នកផ្សេង អ្នកបម្រើទីមួយត្រូវទទួលកំហុសរបស់គាត់បើយើងមិនលើកលែងទោសអ្នកធ្វើបាបយើងយើងគ្មានកន្លែងនៅស្ថានសួគ៌ពីព្រោះមនុស្សជាអ្នកទៅស្ថានសួគ៌មានចិត្តដូចព្រះ
1: ជាហត់ទោសទៅព្រះដែរបើហើយជាបងប្អូនមានបញ្ហាក្នុងចិត្តដោយសារមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើបាបធំដល់អ្នកជាបាបយើងមិនអាចភ្លេចជាបាបយើងឃើញក្នុងយូសុបអាក្រក់ពីព្រោះវាអាក្រក់មែន យើងត្រូវការលើកលែងទោសគេប៉ុន្តែយើងប្រាប់ខ្ញុំមិនអាចលើកលែងទោសគេទេផាជាត្រូវអ្នកមិនអាចលើកលែងទោសប៉ុន្តែបើយើងសុំព្រះជួយឲ្យយើងចេះលើកលែងទោសគេព្រះអាចធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់យើងសម្រាប់យើងអាចលើកលែងទោសមែន ខ្ញុំបានលើរឿងមួយពីប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាយុវជនមុនមានសង្គ្រាមមានពីក្រុមហ្គេយ៍វ៉ៃគ្នាមានប្រពន្ធគ្រូកំវីលគាត់នៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយប្តីគាត់និងសមាជិកក្នុងព្រះវិហារហ្គេយ៍ពេលកំពុងស្រ្តីគេមកដល់ គេកាន់កំបាត់មុតនឹងកំងសត្រូវចាប់ផ្ដើមសម្លាប់មនុស្សគេចាប់ផ្ដើមសម្លាប់គ្រឹកកំវីលមុនហើយមុខប្រពន្ធគាត់នឹងគេប្រើកំបាត់នោះវាយប្រពន្ធគាត់ដែរនឹងគាត់ដួលគាត់ត្រូវរបួសប៉ុន្តែគាត់មិនស្លាប់បើជាសម្លាប់ពេលពួកគេចឹងអស់ហើយគេបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនហើយ ប្រពន្ធរបស់គ្រូកំវីលនោះក៏ដឹងខ្លួនវិញនឹងក៏ទៅពេទ្យនឹងគេព្យាបាលនឹងក៏អត់អីតែប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់សម្រាប់ប្តីគាត់នឹងធ្វើបាបគាត់អ្នកនោះជាប្រុសប្រហែលជាអាយុ17ឆ្នាំ18ឆ្នាំ ក្រោយមកពួកប៉ូលីសចាប់បរោះនោះយកទៅដាក់ក្នុងគុកប្រពន្ធរបស់គ្រូកំវិលនោះក៏ពិបាកក្នុងចិត្តដោយសារបាបបរោះនោះធ្វើក៏បាក់បងប្តីក៏បាក់បងបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយសារបាបអ្នកនោះធ្វើក៏ត្រូវមានស្នាមដៃដោយសារអ្វីបរោះនោះធ្វើប៉ុន្តែគាត់សូមព្រះធ្វើការអាចារ្យក្នុងចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់ឲ្យគាត់ចេះលើកលែងទោសដូចព្រះលើកលែងទោសយើងព្រះធ្វើការអាចារ្យមែននិងស្ត្រីនោះទៅគុកនឹងជួបបរោះជាអ្នកសម្លាប់ប្តីគាត់និងប្រាក់គាត់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងការអាចារ្យព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់លើកលែងទោសបរោះនោះនិងគាត់ចង់ស្រឡាញ់បរោះនោះដូចគាត់ជាម្តាយពេលបរោះនោះចេញពីគុកគាត់អត់មានក្រុមគ្រួសារគេស្លាប់អស់ពេលមានសង្គ្រាមស្ត្រីនោះហៅគាត់ធ្វើកូនអាយគាត់នៅផ្ទះជាមួយគាត់នឹងគេនៅជាមួយគ្នាដោយម្ដាយនិងកូនអានេះជាការអាចារ្យព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់ស្ត្រីនោះត្រង់ចង់ធ្វើការអាចារ្យនោះក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរបើមានមនុស្សធ្វើបាបយើងធំនឹងយើងថាខ្ញុំមិនអាចលើកលែងទោសគេទេសូមយកបញ្ហានេះទៅព្រះនិងសូមព្រះធ្វើការអាចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់យើងលើកលែងទោសគេពីចិត្តបាទនឹងយើងអាចមើលគេដូចគេអត់តើធ្វើបាបយើងមានតែព្រះឲ្យធ្វើនោះបន្តែបើយើងសូមព្រះធ្វើសម្រាប់យើងលើកលែងទោសគេបានច្បាស់ព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែរនឹងអ្នកអាចមានសេរីភាពពីសេចក្តីស្អប់យើងមានក្នុងចិត្តយើងនឹងយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើគេខ្ញុំអរគុណព្រះសម្រាប់រឿងនេះព្រះមានមេត្តាករុណាដល់ធម្មសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រង់ចង់ធ្វើការកោអាចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឲ្យយើងមានមេត្តាករុណាសម្រាប់អ្នកដទៃដូចព្រះមានសម្រាប់យើងអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញរឿងអាចារ្យពីព្រោះត្រង់បានបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់រហូតដល់ត្រង់សម្រេចអត់ទោសយើងខ្ញុំសម្រាប់គ្រប់បាបយើងធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌត្រង់ចង់អត់ទោសយើងប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកធ្វើបាបយើងដែរមិនតែម្ដងព្រះយេស៊ូវថាចិត្តសពគុណប្រពលដងចង់ថាលើកលែងទោសគេប្រហូតកាលណាគេធ្វើបាបយើងអត់ទោសគេមានតែព្រះអាចធ្វើនេះនឹងយើងសូមព្រះមកក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការអត់ចាមកស្នាក់នៅជាមួយយើងសម្រាប់យើងអាចលើកលែងទោសគេដែរសូមឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងអ្នកធ្វើបាបយើងដោយត្រង់ស្រឡាញ់យើងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានរឿងព្រះប្រដយទៀតសូមព្រះប្រទាន
2: រឿងបរោះនឹងចានបាយមានបរោះម្នាក់ឈ្មោះវណ្ណាគាត់ធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូនៗប៉ុន្តែ គាត់មានទម្លាប់ផឹកស្រារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីទទួលប្រាក់ខែគាត់បានយកប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ទៅផឹកជាមួយមិត្តភក្តិពេលត្រឡប់មកផ្ទះគាត់ស្រវឹងខ្លាំងនៅលើតុបាយមានតែបាយនិងត្រីងៀតតិចតួចប៉ុណ្ណោះកូនតូចរបស់គាត់បានសួរថា
3: ឪពុកហេតុអ្វីបានជាយើងគ្មានម្ហូបល្អល្អដូចគេ
2: សំណួរនោះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់វណ្ណាខ្លាំងណាស់គាត់ដឹងថាប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយលើស្រាគឺជាប្រាក់ដែលគួរតែយកមកទិញអាហារសម្រាប់គ្រួសារចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់សម្រេចចិត្តឈប់ផឹកស្រាហើយយកប្រាក់ទៅថែរក្សាគ្រួសារប៉ុន្មានខែក្រោយមកជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ប្រសើរឡើងហើយផ្ទះរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីអំណរភាពស្រវឹងមិនត្រឹមតែបំផ្លាញអ្នកផឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងមនុស្សជុំវិញផងដែរព្រះអាចប្រទានកម្លាំងដល់យើងដើម្បីឈ្នះលើទម្លាប់អាក្រក់នេះភាពស្រវឹងគឺជារឿងដែលអាចបំផ្លាញជីវិតគ្រួសារនិងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សបានពេលមនុស្សស្រវឹងគេបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ហើយងាយធ្វើអំពើដែលនាំឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនដោយស្រាឬអ្វីផ្សេងទៀតឡើយក្មេងប្រុសនឹងប្រាក់2000រៀលនៅភូមិមួយមានក្មេងប្រុសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃសៅរ៍មួយគាត់មានប្រាក់តែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះគាត់គិតថាបើខ្ញុំថ្វាយ1000រៀលខ្ញុំនឹងសល់តែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់បានអធិស្ឋានហើយសម្រេចចិត្តថ្វាយ1000រៀលដោយអំណរបន្ទាប់ពីការថ្វាយបង្គំចប់អ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានជួបគាត់ហើយឲ្យប្រាក់គាត់10000រៀលដើម្បីទិញសម្ភារៈសិក្សាដារ៉ាមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គឡើយព្រះមិនមើលថាតើយើងថ្វាយច្រើនឬតិចទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញចិត្តដែលស្មោះត្រង់និងពេញដោយសេចក្តីជំនឿនៅពេលយើងថ្វាយដោយអំណរនឹងការទុកចិត្តព្រះអង្គអាចប្រើទង្វាយតូចៗរបស់យើងដើម្បីនាំមកនៅព្រះពរដ៏ធំការថ្វាយទង្វាយគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការថ្វាយបង្គំព្រះព្រះមិនមើលចំនួនប្រាក់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញចិត្តរបស់អ្នកថ្វាយការថ្វាយទង្វាយបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ការដឹងគុណនិងការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រើទង្វាយនោះសម្រាប់ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះពរដល់ជីវិតយើង
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello beloved people
4: មនុស្សយើងភាគច្រើនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជីវិតអស់កល
5: Most people want to have eternal life
4: តែមានសំណួរមួយសួរថាតើយើងអាចមានជីវិតអស់កលដោយរបៀបណា
5: But this question how can we have eternal life
4: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនោះឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
4: នោះមានម្នាក់ទូលសួរត្រង់ថា
5: Now behold one came and said to him
4: លោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីដើម្បីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច
5: Good teacher what good thing shall I do that I may have eternal life
4: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះ
5: So he said to him Why do you call me good
4: មានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះ
5: No one is good but one that is God
4: តែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះ
5: But if you want to enter into life keep the commandments
4: គាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
5: He said to him Which ones Jesus said
4: កុំអោយសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំអោយផិតគ្នាឲ្យសោះ
5: You shall not murder You shall not commit adultery
4: កុំអោយធ្វើជាទីបន្ទាល់ក្លែងឲ្យសោះ
5: You shall not be a false witness
4: ចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង
5: Honor your father and your mother and you shall love your neighbor as yourself
4: មនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលត្រង់ថា
5: The young man said to him
4: ខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀត
5: All these things I have kept from my youth. What do I still lack?
4: នៅត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខ
5: Jesus said to him, If you want to be perfect,
4: ចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់អ្នកក្រីក្រទៅ
5: Go, sell what you have and give to the poor.
4: នោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចមកតាមខ្ញុំចុះ
5: And you will have treasure in heaven. And come, follow me.
4: កាលមនុស្សកំឡោះបានឮព្រះបន្ទូលនោះហើយ
5: But when the young man heard that saying,
4: នោះក៏ចាញ់ទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
5: He went away sorrowful, for he had great possessions.
4: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថា
5: Then Jesus said to his disciples,
4: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ពិបាកណាស់
5: Assuredly, I say to you that it is hard for the rich man to enter the kingdom of heaven.
4: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថា
5: And again I say to you,
4: ដែលសត្វអូននឹងចូលតាមប្រហោងម្ជុលនោះងារជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញ
5: For a camel to go through the eyes of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.
4: កាលពួកសិស្សបានលឺដូច្នោះក៏នឹកប្រែនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថា
5: When his disciples heard it they were greatly astonished saying
4: ដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះ
5: Who then can be saved
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់តទៅគេដោយព្រះបន្ទូលថា
5: But Jesus looked at them and said to them
4: កាលនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស
5: ់ With men this is impossible but with God all thingspossible
4: ពេត្រូទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះបង់ចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយ
5: Then Peter answered and said to him See we have left all and followed you
4: ដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងបានអ្វីខ្លះ
5: Therefore what shall we have
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
5: So Jesus said to them Assuredly I say to you
4: ដល់គ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបល្ល័ង្កឧត្តមរបស់លោក
5: That in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory,
4: you
5: have followed me, will sit on 12 thrones.
4: ដូច្នេះ នៅពេលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ ចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកក្រីក្រ ហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
5: So, when we keep God's commandments, help the poor with our possessions, and follow Jesus,
4: នោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអកលដល់យើង
5: God will give us the eternal life.
4: សូមដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចុះ
5: Please follow Jesus as his disciple do.
4: នោះពួកម៉ែបងប្អូននឹងបានរស់នៅឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេ
5: You will live in heaven where there is no more death.
4: សូមអរគុណ
5: Thank you.
6: So it should be used to praise him.
7: ចឹងអតិកុសលនឹងអនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
6: To honor him
7: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះអង្គ
6: To adore him
7: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើរព្រះអង្គ
6: And to magnify his name
7: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅមនុស្សជំនាញខ្លួនយើង
6: Good morning everyone
7: សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា
6: But before we start I'd like to invite you all to please stand we'll open this with a word of prayer
7: បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
6: Our heavenly Father
7: បាទជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គុណបម្លាំងឋានសួគ៌
6: In the quietness of this room
7: នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះ
6: We ask that the Holy Spirit will be amongst us
7: គុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងម្នាក់
6: ៗ That the Holy Spirit will open our minds our hearts and our thoughts
7: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកនៅចិត្តបើកនៅគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នា
6: That will fully understand that without your son Jesus Christ we will be in darkness
7: ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានយល់ថាបើសិនជាគ្មានព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គទេពួកយើងជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងសេចក្តីងងឹត
6: Because your son our Lord Savior and Redeemer
7: ព្រោះតែព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏សង្គ្រោះជាព្រះដែលលួងបានដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
6: Is our life and our light
7: ហើយជាជីវិតរបស់យើងហើយជាពន្លឺរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
6: So bless each and every one of us Lord
7: សូមព្រះអង្គជួយចាក់ពពកមកកាន់ពួកយើងម្នាក
6: ់ៗincluding our visitors
7: បងរួមទាំងភ្ញៀវដែលបានមកលេងពួកយើង
6: volunteers
7: អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នា
6: online worshipers and followers
7: ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live ផងដែរ
6: we pray in the mighty name of our lord jesus christ
7: គុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានគ្រប់ព្រះជាសាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
6: amen please be seated
7: បាទសូមគ្រប់អង្គុយសម្រួលអាយ៉ាបត់
6: need to use this to cover so that the money here will not start flyingSo our subject of study today
7: អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ
6: is based on Luke អ
7: ញ្ចឹងគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរ
6: The book of Luke
7: Luca
6: chapter 19
7: ចំពោះ19
6: verse 11 to 27
7: ចាប់ពីខ11រហូតដល់ខ27
6: to the same to the book of Matthew
7: គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរ Matthai
6: chapter 25
7: ចំពោះ25
6: verses 14 to 30
7: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ចាប់ពីខ14ដល់ខ30
6: So in the book of Luke,
7: ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា,
6: it's the story of 10 servants.
7: ចឹងគឺជារឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកបម្រើទាំង10នាក់.
6: And also in the book of Matthew,
7: ហើយក៏ដូចគ្នាដែរទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ,
6: Jesus was talking about talents or investments or items from him.
7: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយអំពីការដែលទ្រង់ធ្វើវិនិយោគបាទដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកបម្រើ.
6: So this story found in Luke,
7: ចឹងរឿងនេះដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
6: happens in the place called Jericho.
7: អញ្ចឹងរឿងមួយរឿងដែលតាក់ទងអ្នកម្ដងអ្នកនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Jericho.
6: So he just left the house of Zacchaeus.
7: អញ្ចឹងចង្វាយនោះគឺចាក់ចេញទៅតែម្ដង
6: And on the way to Jerusalem.
7: អញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡិម
6: So he was followed by a group of people just like you following him.
7: អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរីកូហើយទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវបានមនុស្សនឹងដើរតាមព្រះអង្គច្រើនមែនទែន
6: So just imagine, just picture, he is Jesus, but don't forget, he is not Jesus.
7: Okay, and
6: so we are all following Jesus. Okay, so we are all following him.
7: Okay, ឥឡូវមនុស្សទាំងអស់គឺដើរតាមខ្ញុំ
6: So when Jesus was ahead of the crowd,
7: ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅពីមុខមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺ
6: He overheard.People talking.
7: ទ្រង់ឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន ទ្រង់បានឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន
6: And the people were saying that they need or they want or they do not understand the kingdom of God.
7: ហើយទ្រង់បានឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងទ្រង់និយាយថាពួកគេអត់យល់ពីនគរឋានសួគ៌ទេ
6: And they have the understanding
7: ហើយពួកគេមានការយល់ឃើញមួយទៀតគឺ
6: that the kingdom of God will happen overnight.
7: ថាអណាចក្ររបស់ព្រះនឹងមកក្នុងពេលតែមួយយប់ទេ
6: So when Jesus overheard the people
7: ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់ស្ដាប់ឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
6: He right away turned
7: ចឹងទ្រង់ងាកមករកពួកគេវិញ
6: And he said to the people
7: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថា
6: You sit down
7: អង្គុយចុះ
6: Just like what you're doing now
7: ចឹងដូចពួកយើងអង្គុយចឹងគឺមនុស្សទាំងអស់នឹងបានអង្គុយដូចពួកយើងចឹង
6: And I will tell you a beautiful story
7: ចឹងអង្គុយចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា
6: So he started in this parable
7: ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងប្រៀបប្រដូចមួយ
6: And don't forget students we learn that a multitude of people follows Jesus Christ
7: ចឹងសិស្សានុសិស្សយើងកុំភ្លេចណាថាក្រុមប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺ
6: And one of the reason is that they want to learn or to listen to the stories of Jesus Christ
7: ហើយផលចម្បងមួយដែលពួកគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺដោយសារតែគេចង់រៀនពីព្រះអង្គ
6: In a form of parable
7: ហើយពួកគេចង់ស្ដាប់រឿងដែលព្រះទ្រង់និយាយជាលក្ខណៈប្រៀបប្រដូច
6: So everybody young maybe middle age
7: ទាំងក្រុមមនុស្សទាំងអស់អ្នកវ័យក្មេងអ្នកវ័យកណ្ដាល
6: And old
7: ហើយជាយុវចាស
6: ់ listen to the parable of Jesus Christ
7: គឺពួកគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទៅកាន់រឿងព្រះបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិទាន
6: And he started with this អញ
7: ្ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនេះគឺ
6: There was a nobleman អ
7: ញ្ចឹងមានបុរសម្នាក
6: ់ Don't forget he was talking about himself the nobleman is himself
7: អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគឺទ្រង់និយាយពីខ្លួនឯង
6: Who will inherit a kingdom in a far far place
7: ហើយបរមអ្នកនោះគឺនឹងទទួលបានមរតកមួយគឺជាអាណាចក្រមួយដែលនៅឆ្ងាយមែនទែន
6: So what the nobleman did
7: អញ្ចឹងអ្វីដែលបរមអ្នកនោះក៏បានធ្វើគឺ
6: he gathered all his people
7: បរមអ្នកបានប្រមូលអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អ្នកចំណិតរបស់គាត់
6: and he said
7: ហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ថា
6: I want the 10 servants of mine
7: ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបម្រើទាំង10នាក់របស់ខ្ញុំ
6: stay on the very front
7: ចឹងនៅជួរមុខគេមកឈរជួរមុខគេទាំងអស
6: ់ and the rest
7: ចឹងអ្នកដែលសេះសល
6: ់ will listen carefully to the story
7: ហើយអ្នកដែលនៅសេះសល់គឺស្ដាប់រឿង
6: listen to the instructions
7: ស្ដាប់ការណែនាំ
6: directions
7: ហើយស្ដាប់នៅទិសដៅដែលត្រូវទៅ
6: and the command of the nobleman
7: ហើយនឹងសេចក្តីបញ្ជាពីបុរសម្នាក់ហ្នឹង
6: then the nobleman continued and said
7: ហើយបុរសហ្នឹងក៏បានបន្តទៀត
6: I will leave you here in this village.
7: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិមួយនេះ
6: But I will be back without notice.
7: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាពេលណាខ្ញុំមកវិញទេ
6: When I come back.
7: ចុះពេលខ្ញុំមកវិញ
6: I want you the 10 of you.
7: ចុះខ្ញុំចង់ឲ្យ10អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ
6: to again sit on the same spot.
7: ចឹងអង្គុយមកអង្គុយកន្លែងដដែលដែលយើងបាននិយាយគ្នា
6: So he said
7: ចឹងគាត់បន្តនិយាយទៀតថា
6: Of the 10 of you
7: ចឹងអ្នកទាំង10អ្នកនេះ
6: I want to pick up 3 out of you out of the 10
7: ចឹងខ្ញុំចង់រើស3អ្នកចេញពីក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹង
6: And he said
7: គាត់បន្តនិយាយទៀតថា
6: You will be the servant number 1
7: អ្នកម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី1
6: You will be the servant number 2
7: ហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី2
6: And you will be the servant number 3
7: បាទហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី3
6: Each one of you I will give you something
7: អញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់នឹងទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងពីខ្ញុំ
6: And when I come back
7: ចុះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ
6: Three of you will report to me អ
7: ញ្ចឹងអ្នកទាំង3នាក់គឺត្រូវតែរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំ
6: of what you did
7: ពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ
6: to what I've given you
7: ទៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
6: So the noble man take note of the word noble man
7: អញ្ចឹងយើងទៅចាំ noble man គឺមានន័យថាជាបុរសម្នាក់គឺចោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងទទួលមរតកគេថាឋានៈក្សត្របាទ noble man
6: left
7: អញ្ចឹងគាត់បានចាក់ចេញ
6: and without notice អ
7: ញ្ចឹងអត់មានប្រាប់អ្នកណាគេទេ
6: he inherited the kingdom អ
7: ញ្ចឹងគាត់ទទួលបានមរតកជាអាណាចក្រមួយនឹង
6: and he returned to his village without notifying anyone
7: ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់អត់បានប្រាប់អ្នកណាគេសម្បីតែម្នាក
6: ់ students អ
7: ញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
6: remember I'm repeating the same words of what we discussed and what we had learned in the past 5 days
7: អញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សចាំខ្ញុំនិយាយតដែលពីអ្វីដែលយើងបានរៀនកាលពី5ថ្ងៃមុន
6: Remember, the nobleman said, I will return without notifying anyone, or meaning to say, without telling anyone.
7: បុរសដែលមានឋានៈក្សត្រហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកណាគេទេ
6: So when he come back,
7: ចឹងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញ
6: he right away asked all his servants, how many servants again?
7: ចឹងពេលដែលរំនឹងត្រឡប់មកវិញគាត់សួរសំណួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ភ្លាមតែម្ដងតើសួរថាអ្នកបម្រើមានម៉ាននាក់
6: And then he right away said, oh, the three that I have called before I left must sit in the very front.
7: ហើយគាត់និយាយទៀតថាតែក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងអ្នក3នាក់ដែលខ្ញុំបានហៅហ្នឹងសូមមកអង្គុយនៅខាងមុខគេទាំងអស
6: ់ And take note of the number.
7: ចំណាំលេខចំណាំលេខ
6: See, God had given us this three.
7: អញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានប្រទានអ្វី3យ៉ាងមកឲ្យយើង
6: It's called the three T's, three letter T's.
7: ចឹងគឺគេហៅថា T T 3ដងចាំមើលគាត់និយ
6: ាយ The number 1 T is
7: T ទី1គឺអក្សរ T ទី1គឺ
6: time
7: ពេលវេលា time
6: What is the number 1 T?
7: T ទី1គេ
6: time For students we learned this in the 5 days that we need to give life, right? Okay, the number 1 T is
7: ចឹង T ទី1គឺ
6: time
7: បាទពេលវេលាបាទ
6: And then second T is
7: ទី2គឺគេហៅថាទេពកុសល
6: Okay, so you saw our choir.
7: ដូចជាមានក្រុមចម្រៀង
6: Or those who sang here in the front.
7: ហើយអ្នកច្រៀងកាន់កម្មវិធីយើងហ្នឹង
6: So they were able to harmonize their voice. It's all called talent.
7: ចំពោះគាត់អាចច្រៀងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងភ្លេងហើយជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគេហៅថាទេពកុសល
6: So God had given us number 1 what?
7: ហើយអូខេព្រះបានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2
6: talents
7: ទី2គឺទេពកុសល
6: And number 3
7: ទី3គឺ
6: is treasure
7: Okay ទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិគឺគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមិនទ្រព្យសម្បត្តិលោកីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
6: treasure So remember the time right so oh we don't have a clock oh there see look at the back there's time
7: បើសិនជាយើងក្លេកមើលទៅខាងក្រោយគឺយើងឃើញមាននាឡិកាប៉ោតមួយ
6: there's a clock
7: ចាំមាននាឡិកាប៉ោតមួយនៅលើជញ្ជាំង
6: so every time that arm move
7: ចឹងទៅរាល់ពេលដែលតនិចនឹងវាដើរ
6: it's actually asking you students especially students asking you what did you do for me
7: okay ចឹងនាឡិកាហ្នឹងគឺសួរកំពុងសួរយើងថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះហើយសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងមានហ្នឹង
6: now it's 9:20
7: ឥឡូវនេះវាម៉ោង 9:20 នាទី
6: i woke up at 4 o'clock this morning
7: ខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4 ព្រឹកហ្នឹង ខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4
6: What time did you wake up?
7: ប៉ាក្រោកម៉ោងម៉ាន
6: ប៉ាក្រោក See if God is here don't forget that God is invisible but he's always in front of us we'll ask
7: ចឹងចាំថាព្រះទ្រង់យើងអាចមើលអត់ឃើញព្រះអង្គប៉ុន្តែទ្រង់នៅជិតយើងរហូតជានិច
6: What did you do for me since you woke up at 4 o'clock in my day
7: ចឹងព្រះសួរយើងថាតើអ្នកអង្គបានធ្វើអីសម្រាប់ទ្រង់ហើយពេលដែលអ្នកអង្គក្រោកពី 10
6: and 5 o'clock for him
7: ចឹងប៉ាគាត់ក្រោកម៉ោង 5
6: up to now is 9:20 in the morning
7: ហើយមកដល់ឥឡូវវាម៉ោង 9:20 នាទីហើយ
6: Are we able to enumerate all the things that we have done for him
7: ចឹងតើយើងអាចរៀបរាប់អ្វីដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ព្រះបានអត
6: ់ See take note he has given us time that time is not ours
7: ចឹងយើង
6: belongs to God
7: ចឹងយើងសូមកត់សម្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពេលវេលាឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលវេលានោះគឺជាពេលវេលារបស់ព្រះពេលវេលារបស់យើងទេ
6: What's the second T again
7: ទី2គឺ
6: talents
7: បាទទេពកោសល
6: Right so each one of us were gifted by God with spiritual talents
7: អញ្ចឹងយើងរាល់គ្នាគឺត្រូវបានប្រទានពរពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងមានទេពកោសល
6: See him he can play the piano so well
7: ដូចឧទាហរណ៍ដូចលោកគ្រូមេយ៉ូអញ្ចឹងគឺគាត់អាចលេងព្យ៉ាណូបានល្អមែនទែន
6: And our brother here was able to pray to the Lord on behalf of others
7: ហើយក៏ដូចជាប៉ាឌឿនគាត់អាចអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់
6: able to intercede for others
7: ហើយអាចអធិដ្ឋានអាចយកនាំនឹងទុកលំបាកទៅប្រាប់ព្រះឲ្យក្រុមជំនុំ
6: See her she was able to stand up right away and lead the group to stand there and start singing correct
7: ដូចសេយ៉ាអញ្ចឹងគាត់អាចក្រោកឈរនៅខាងមុខហើយអាចដឹកនាំចម្រៀងបានយ៉ាងល្អ
6: So those talents were not given by teacher team
7: អញ្ចឹងទេពកោសលទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនលោកគ្រូធីមនេះឲ្យយើងទេ
6: And definitely it didn't come from me.
7: ហើយក៏អត់បានពីគាត់ដែរ
6: It came from God.
7: វាបានមកពីព្រះជាម្ចាស
6: ់ So it should be used to praise him.
7: អញ្ចឹងអតិកុសលនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
6: To honor him.
7: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសទៅឲ្យព្រះអង្គ
6: To adore him.
7: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើព្រះអង្គ
6: And to magnify his name.
7: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅជុំវិញមនុស្សខ្លួនជុំវិញយើងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង
6: So again the talents that God had blessed us with remember the four should be used in praising the Lord through what's number 1
7: ត្រូវចាំថាទេពកោសល្យព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានទី1គឺ
6: What was the number 1 very good what's number 2 very good excellent perfect what's number 3
7: ទី 3
6: very good I'm so proud of you students and number 4 to magnify his name
7: អញ្ចឹងទី4គឺដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយ
6: magnify his name so meaning to say that once we get out of the door behind you or in front of me we should be able to say something about him to others
7: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាកចេញពីទ្វារដែលនៅខាងក្រោយយើងក៏នៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនិយាយអ្វីម្យ៉ាងពីព្រះអង្គម្ចាស់បាន
6: So I'll repeat so you will not forget what was number 1 again loud
7: ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទី1គឺទីវេលាទី2ទេពកោសលទី3ទ្រព្យសម្បត្តិមកពីព្រះ
6: Excellent
7: ល្អមែនទែន
6: When you get out from this place of what is this again this building is called
7: តាគីមួយនេះហៅថាអីគេ
6: Place of worship
7: ចឹងគឺជាទីកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
6: Loud because we have guests okay so
7: Okay ឥឡូវយើងនិយាយឲ្យឮដើម្បីភ្ញៀវបានឮ
6: Place
7: តើយើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េចដែរ
8: Place of worship
7: គឺកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
6: Where is the church?
7: ចុះព្រះវិហារនៅណា
6: Very good. It's us, the church.
7: អញ្ចឹងយើងគឺជាព្រះវិហារ
6: Us, the church. So when you say I'm going to that building.
7: ពេលយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងទៅអាគារមួយនោះ
6: It's better to say I'm going to that place of worship.
7: អញ្ចឹងគឺយើងមានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
6: Very good. Now, so he said to his the three remember
7: ចាំបងប្អូន3នាក់ហ្នឹងទេ
6: connect the three to the three individuals
7: ចឹងឥឡូវយើងយក3នាក់ហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយរឿងយើងនេះមក
6: so he started with servant number 1
7: ត្រង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកបម្រើទី1
6: he said to the servant number 1 what happened
7: តើមានអីកើតឡើង
6: to the items that I've given you So the servant number 1 said, "Yeah, I have. You have given me 10."
7: អ្នកបម្រើទី1ថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យខ្ញុំ10
6: And I'm now giving you another 10.
7: ឥឡូវខ្ញុំឲ្យព្រះអង្គ10កាបូបនឹងវិញ
6: So meaning to say servant number 1 had multiplied what God or the nobleman but now the king because he just inherited a kingdom.
7: Okay, ឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកបម្រើទី1គាត់បានគេហៅថាបង្កើតឲ្យមានទ្រព្យកើនឡើង
6: ទៅ
7: ឲ្យម្ចាស់ខ្លួនវិញ
6: Now how many do they he has now to present to the king.
7: Okay, ឥឡូវតើអ្នកបម្រើទី1គាត់មានប្រមាណដើម្បីនឹងបង្ហាញទៅស្ដេចហ្នឹង?
6: How many?
7: មានប៉ុន្មាន?
6: No. The nobleman have given him 10. Now the nobleman is now a king.
7: Okay, មុននឹងគាត់ចាក់ចេញទៅគាត់ឲ្យ10. ឥឡូវគាត់កើតស្ដេចហើយគាត់មកវិញអ្នកបម្រើទី1ហ្នឹងមានប៉ុន្មាន?
6: So he said he doubled it. So how many now?
7: គាត់ថាគាត់រកវាបានគុណនឹង2អញ្ចឹងបន្ថែមមួយទៀត
6: 20 very good make it loud because they cannot hear
7: ចាឥឡូវគាត់រកបាន20ណាចាឥឡូវនិយាយលឺៗដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយគាត់បានលឺដែរ
6: And then the newly crowned king said to the first servant
7: ហើយស្ដេចហ្នឹងក៏គាត់ត្រង់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកម្ដងទី1ថា
6: Excellent
7: ល្អណាស់
6: I am so glad with you.
7: ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាមួយអ្នកមែនទែន.
6: And I will give you now an authority to take control of 10 cities.
7: ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចកាន់កាប់10ទីក្រុង.
6: So now he went to another servant, not servant number 2.
7: Okay, ហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីអ្នកម្ដងទី1គាត់មកជួបអ្នកម្ដងទី2ម្ដង.
6: And then he said, "What did you do to the bag that I gave you
7: ហើយអ្នកគាត់ត្រង់សួរអ្នកម្ដងទី2ថាបានធ្វើអីជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ឲ្យ
6: ត្រង់ឲ្យ And the servant said
7: ហើយអ្នកម្ដងនឹងឆ្លើយតបវិញថា
6: I have my lord I have the items that you have given me
7: លោកម្ចាស់អើយនេះខ្ញុំមានអារបស់ដែលលោកម្ចាស់ឲ្យពីមុនហ្នឹង
6: Me 5
7: លោកម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំ5
6: Now I'm
7: ឥឡូវខ្ញុំរកវាបានគុណនឹង2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅវិញ10
6: And so the king said I am happy with you
7: អូខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកមែនទែន
6: And I will give you 10 cities to take control
7: អូខេហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកអស់គ្នា
6: Or in the
7: 10 ទីក្រុងដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យ
6: Or in the scripture it says I will give youYou have an authority to take control of 5 cities.
7: លោកម្ចាស់នឹងក៏គាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង5ទីក្រុងបន្ថែមទៀត.
6: But if you listen to what he said, I'm so glad with you. Remember?
7: បើសិនជាយើងបានចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីលោកម្ចាស់នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកណា.
6: To 20.
7: ដែលអ្នកបានបង្កើតឲ្យនឹងឲ្យខ្លាំងទៅជា 20.
6: And then this one is 5 because 10.
7: អ្នកខាងនេះបាន5បាន10.
6: So he asked the third one.
7: ហើយក៏សួរទៅអ្នកទី3.
6: And he said to the third one, you come forward.
7: មកឥឡូវឡើងមកខាងមុខ.
6: And then he said, what did you do to the bag that I've given you?
7: បានធ្វើអីជាមួយនឹងអាលុយអាលុយនឹងដូចកកក្នុងក៏ពុតតាមដែលខ្ញុំឲ្យ.
6: And the servant said,
7: ហើយអ្នកម្ដងនេះឆ្លើយថា
6: Lord I keep it
7: អម្ចាស់អើយខ្ញុំទុកវាខ
6: ្
7: ញុំទុកវាក្រោមកាប់ក្នុងដើមឈើ
6: because you are a leader
7: ពូថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំ
6: that want to harvest
7: ហើយតែងតែចង់បានចង់ប្រមូលផល
6: crops that you have not planted
7: ហើយតែងតែចង់ប្រមូលផលនៅគ្រាប់ពូជដែលព្រះអង្គមិនបានព្រោះ
6: So I'm scared of you so I did not do anything to the bag that you have given me.
7: ដោយសារតែទូមិនគុំខ្លាចលោកម្ចាស់ចឹងហើយទូមិនក៏ហ៊ានធ្វើអីទេគឺទុកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចោលទៅ.
6: But instead
7: ប៉ុន្តែ
6: I hid it under the tree.
7: ចឹងខ្ញុំក៏យកវាទៅលាក់នៅក្រោមដើមឈើទៅបាទ.
6: See the first servant multiplied what was given to him.
7: ចឹងយើងឃើញថាអ្នកបម្រើទី1គាត់យកទ្រព្យហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យ
6: And the second one multiplied what was given to him.
7: ហើយអ្នកបម្រើទី2ក៏យកអាទ្រព្យដែលទូបានហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យទៀតដែរ
6: And the third one didn't do anything.
7: ប៉ុន្តែអ្នកទី3អត់បានធ្វើអីសោះ
6: And the king was mad and said
7: ហើយស្ដេចហ្នឹងក៏ខ្ញាល់មែនទែនទ្រង់មានបន្ទូលថា
6: You foolish servant of mine.
7: អូអ្នកបម្រើល្ងងអើយ
6: You knew
7: ឯងបានដឹងថា
6: That I am a madman
7: យើងជាស្ដេចដែលឆាប់ខ្ញាល
6: ់ That you need to multiply what I've given you
7: ហើយឯងដឹងហើយថាឯងត្រូវតែយកទៅបង្កើតអ្វីដែលយើងបាន
6: ផ្ដល់ឲ្យ You need to use
7: ឯងត្រូវការប្រើវា
6: What I've given you
7: អ្វីដែលយើងបានឲ្យ
6: For me
7: ដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់យើង
6: But you have not done anything
7: ប៉ុន្តែឯងអត់បានធ្វើអីសោះ
6: So he commanded the rest of the crowd
7: ហើយស្ដេចនឹងបានបញ្ជាវងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
6: and said
7: ហើយស្ដេចនឹងនិយាយថា
6: you come and get the money from him
7: ហើយមកយកលុយពីអ្នកបម្រើមួយនេះទៅ
6: and give it to him, servant number one.
7: ហើយយកទៅឲ្យអ្នកទី
6: 1. So you get the beautiful story?
7: Okay, ស្ដាប់រឿងនេះយល់ទេ?
6: If I ask,
7: ទៅខ្ញុំសួរ,
6: are you servant number 1?
7: តើយើងជាអ្នកបម្រើទី 1?
6: Or servant number 2?
7: ជាអ្នកបម្រើ

0: បានប្រទានឲ្យយើងនៅទី1គឺ
1: talent
0: អូខេទេពកោសល
1: See look at him his talent he can interpret what I'm saying including my own action
0: អូខេគាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចបកប្រែគាត់បានទៅបីជាតុងគាត់រឿងក្លឹបក្លាំបន្តិច
1: That is a talent អ
0: ញ្ចឹងនេះគឺជាទេពកោសល
1: See what the king had asked What have you done to the talent that I have given you? Did you multiply it 10 times? Did you multiply it 5 times? Or you didn't do anything?
0: Okay. នេះគឺជាសំណួរដែលស្ដេចបានសួរថាតើឯងបានយកវាទៅឲ្យខ្លាយទៅគុណនឹង2ឬក៏យក5ទៅគុណនឹង2ខ្លាយជា10?
1: And the last one is what?
0: ចឹងចុងក្រោយទី3គឺ
1: What happened to the students here at the back? What's the third? Treasures. Make it loud. See, they cannot hear.
0: Okay. You get it, Lily? The third
1: is?
0: Treasure.
1: See, each one of us have given treasures. Maybe some of us think as a treasure as something that we can see.
0: But the king thinks that the treasure is something that we can see.
1: But the king...
0: ប៉ុន្តែស្ដេចនោះគឺ
1: did not mean that
0: ប៉ុន្តែស្ដេចនៅពេលដែលស្ដេចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺគាត់មិនមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមើលឃើញនឹងទេ
1: what he was talking about
0: ចឹងអ្វីដែលស្ដេចនោះមានបន្ទូលអំពីគឺ
1: is a treasure that you cannot see
0: គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមើលអត់ឃើញ
1: so for example
0: ឧទាហរណ៍ដូចជា
1: have you ever sat down with somebody and listened to the problem of somebody
0: តើយើងធ្លាប់អង្គុយជិតណាគេម្នាក់ហើយយើងស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេអត់
1: And maybe the king wants you to be the shoulder of somebody.
0: អញ្ចឹងប្រហែលជាស្ដេចម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រង់និយាយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងខ្លះទៅជាស្មាមួយដែលគេអាចឯកលើបាន
1: So that's why during that time
0: ចឹងក្នុងឡុងពេលហ្នឹង
1: Jesus or the king who is Jesus said to the third servant
0: ស្ដេចឬក៏តំណាងដែលស្ដេចតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី
1: The third servant
0: អូខេអ្នកបម្រើទី3ហ្នឹងថា
1: Sir or servant number 3 when he said talents that you give me and the treasures that you give me I hid it
0: អ្នកអម្រើទី3ឆ្លើយថាព្រះអង្គពេលវេលាដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឬក៏ទេពកោសលដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំកាប់វាចោលបាត់ហើយ
1: So meaning to say when you go home today I would like you to ask maybe your mom your dad your grandparents we are all have been gifted by the Lord with time
0: ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញយើងត្រូវចងចាំថាព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅ
1: mom or dad
0: ចំប្រាប់ម៉ាប៉ាយើងណា
1: ម៉ាម៉ាប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាយើងថា to what god had gifted us with
0: ចឹងប្រាប់គាត់ថាតើព្រះបានប្រទានអីឲ្យយើង
1: or maybe this coming monday you can ask your classmate
0: ឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះយើងអាចសួរមិត្តរួមថ្នាក់យើង
1: that maybe you will ask a name this is only an example okay Rosa what did you do to the talent that God had given you last Sabbath and yesterday Sunday
0: ឥឡូវយើងលើកឈ្មោះកូនសិស្សមួយទៅថា Rosa ឥឡូវសួរ Rosa Rosa បានធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងទេពកោសលដែលព្រះប្រទានឲ្យនឹងមិនសិនមិន
1: See then we have a beautiful story to tell
0: អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចមានរឿងដ៏ស្អាតស្អំមួយដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់បាន
1: That maybe you will tell oh you know what last Sabbath I was at the school how do you call this again this building
0: Okay យើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េច
1: place of worship and we were there as a church
0: ប៉ុន្តែយើងដែលមកហ្វាយមកនេះយើងគឺជាព្រះវិហារ
1: And we listen to that beautiful narrative story the parable of Jesus Christ
0: ហើយយើងមកស្ដាប់រឿងឬបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់ពួកយើងទាំងអស
1: ់ The parable of Jesus Christ that open our hearts and our mind
0: រឿងដែលព្រះនិទានគឺរឿងដែលបើកចិត្តយើងហើយបើកគំនិតរបស់យើង
1: About the three T's that God had blessed us with
0: តើមកឲ្យយើងទទួលដឹងអំពី T ទាំង3ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2គឺទេពកោសលទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលមកពីព្រះអង្គ
1: Remember that God wants you to make your heart as the dwelling place of the Holy Spirit.
0: Okay, អញ្ចឹងត្រូវយើងត្រូវចងចាំថាព្រះចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងក្លាយជាផ្ទះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ.
1: And you have to say this loud.
0: ហើយយើងនិយាយឲ្យឮៗទៅអស់គ្នា.
1: Once the Holy Spirit is living or dwelling in your heart.
0: អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
1: you will become
0: យើងនឹងក្លាយជា
1: what's the first one
0: ទី1គឺទីសានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1គឺយើងនឹងក្លាយជា
1: make it loud.

0: I'm pointing here because you're not talking. So you will become what? Number one is you will become an influencer.
1: យើងនឹងក្លាយទៅជាម្នាក់ដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅអ្នកដទៃ
0: And I will not give the second, the third, and the fourth.
1: ខ្ញុំមិនប្រាប់ទី1 ទី2 ទី3ទៀតទេ
0: You have to do it yourself because today is the culmination of our week of prayer.
1: អ្នកនេះត្រូវឆ្លើយខ្លួនឯងណាព្រោះយើងបានរៀនច្រើនមកហើយ
0: So what's the next one again?
1: បន្តទៀតអីគេ
0: What?
1: They already said influencer.
0: So that's influencer is number one. The next one is encourager. Number two is encourager. Don't forget we have new people, new faces.
1: ពាក្យថា influencer នឹងគឺយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងយើងដូចថាអ្នកដទៃមើលមកយើងគេចង់ធ្វើដូចយើងដែរសិកយើងគេហៅថា influencer.
0: And what's number
1: three? ហើយទី2គឺ encourager អ្នកលើកទឹកចិត្តហើយទី3គឺ
0: motivator
1: ចំណុចទី3គឺអ្នកដែលអាចជំរុញអ្នកដទៃឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាន
0: And number 4
1: ទី4គឺ
0: reflector
1: គឺមានន័យថាអ្នកដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃ
0: And then the last one
1: ហើយចុងក្រោយ
0: but don't forget okay the first one is influencer second one is encourager number 3 is motivator number 4 is reflector number 5 god'switness number 6 is god's ambassador
1: okay ខ្ញុំចូលមកដល់ទី5គឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាសាក្សីរបស់ព្រះហើយទី6យើងនឹងខ្លាយទៅជាខ្មែរយើងតែខ្ញុំហៅ BA គឺ ambassador គឺមានន័យថាទូតសុចន្ទៈ
0: so if you do this
1: ចាំបើសិនជាយើងធ្វើទៅរឿងទាំង6នេះ
0: and when the newly crowned king will ask you what did you do to the 6 items inside the bag that I've given you
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់សួរយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបានថា
0: did you encourage anyone
1: ហើយព្រះទ្រង់អាចសួរយើងតើយើងបានលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃហើយនៅ
0: did you motivate anyone
1: ឬក៏យើងបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកណាគេនៅ
0: Did you influence anyone?
1: ឬក៏យើងបានជាឥទ្ធិពលនាំគេធ្វើរឿងល្អហើយនៅ
0: Those might be the questions that we will be asked by the King of Kings.
1: ចុះប្រហែលជាសំណួរទៅនោះនឹងត្រូវបានសួរមកកាន់ពួកយើងដោយព្រះជាម្ចាស
0: ់ So today,
1: ចុះថ្ងៃនេះ
0: students,
1: សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
0: You have remember before we ended yesterday?
1: ចាំមកពេលមុនយើងបញ្ចប់ម្សិលមិញណាថ្ងៃសុក្រ
0: We appealed that youstudents if you know somebody
1: ចឹងយើងបានភាសានេះថាយើងបើសិនយើងជាសិស្សានុសិស្សបើសិនយើងស្គាល់អ្នកណាគេម្នាក
0: ់ that will accept and will surrender to the lord
1: ដែលព្រមទទួលហើយដាក់ថ្វាយខ្លួនរបស់គេមកព្រះជាម្ចាស
0: ់ that you need to encourage you need to influence you need to motivate that somebody to accept and surrender your her or himself to the lord through baptism
1: okay យើងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តគាត់យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មកថ្វាយខ្លួនឲ្យព្រះជាម្ចាស
0: ់ So have you done that?
1: តើយើងបានធ្វើរឿងនឹងហើយឬនៅ?
0: Have you done that? That was your assignment yesterday. Have you done that?
1: ជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាអ្នកតោះ
0: Did you? Oh very good. The answer is yes. Okay.
1: លើកឆ្លើយបានម្នាក
0: ់ Don't forget as a student especially in an Adventist school. អ
1: ញ្ចឹងក្នុងនាមជាសិស្សជាពិសេសគឺសិស្ស Adventist
0: We don't have to be ashamed or shy.
1: យើងអត់បាច់ចាំអៀនឬក៏ខ្មាស់អីទេ.
0: We have to stand up into our beliefs.
1: យើងត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីក្តីសេចក្តីជំនឿរបស់យើង.
0: Remember the number 6. What is the number 6 again that
1: you are? ចាំទី6 ទី6.
0: God's ambassador. You need to always raise the what?
1: ហើយយើងនៅពេលដែលយើងទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយើងត្រូវតែលើក
0: the blank of heaven. What is that?
1: ចឹងគេត្រូវលើកទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌.
0: What was that again?
1: អីគេម្ដងទៀត?
2: The flag of heaven.
1: ចឹងគឺទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌.
0: So today at this very moment.
1: ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះ
0: Do you have anyone students?
1: តើយើងមានអ្នកគេម្នាក់ជាសិស្សានុសិស្សយើងនឹង?
0: That you can stand now?
1: ដែលយើងអាចក្រោកឈរបាន?
0: And you can go to that somebody that will accept Jesus Christ as her or his personal savior and redeemer.
1: ក្រោកឈរទៅរកមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលយើងចង់នាំគាត់នេះមកឲ្យជឿព្រះមកឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះ.
0: It might be your own classmate?
1: អាចជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើង?
0: It might be one of our visitors
1: ឬក៏អាចជាអ្នកភ្ញៀវដែលមកលេងយើងថ្ងៃហ្នឹង
0: or maybe it's one of your loved ones
1: ឬក៏ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹង
0: Do you have any
1: មានអត
0: ់ or you're still shy
1: ឬក៏យើងនៅតែអៀន
0: In the 5 days you should not be shy anymore
1: ចឹង5ថ្ងៃហើយយើងអត់គួរអៀនទៀតទេ
0: Is there any student here
1: that is a friend ដែលមានមិត្តភក្តិ
0: or anyone
1: ឬក៏ណាគេ
0: that will be willing to be baptized
1: ដែលស្ម័គ្រចិត្តនឹងជំនួយទឹក
0: so that the school can schedule for baptismal day
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាលាយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជំនួយទឹក
0: is there anyone you don't have to stand just raise your hand
1: បើសិនជាមានសូមលើកដៃមិនបាច់ឈរក៏បានដែរ
0: no
1: អត់មាន
0: So we will continue to do this. So I know there are some religion teachers here at the moment.
1: ខ្ញុំជឿថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះនៅនេះ
0: Bible teachers.
1: ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរ
0: We need to encourage our students.
1: យើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តសួនសិស្សរបស់យើង
0: to influence somebody.
1: ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជាតពលទៅអ្នកដទៃ
0: to accept Jesus Christ as their personal savior and redeemer.
1: ឲ្យគាត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ
0: See, we go back to the three.
1: ហើយយើងត្រឡប់ទៅទី
0: servants.
1: ទៅអ្នកបម្រើទី
0: 3. The newly crowned king had asked these three individuals. អ
1: ញ្ចឹងស្ដេចបានសួរបម្រើអ្នកបម្រើទាំង3ហ្នឹងថា
0: When you pray to me, អ
1: ញ្ចឹងពេលយើងពេលអ្នកអធិដ្ឋានមកខ្ញុំ
0: What did you say?
1: តើអ្នកនិយាយអ្វី?
0: Did you say bless me and bless me?
1: នេះក៏យើងនិយាយថាព្រះអង្គអើយសូមប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំ
0: meaning to say is always the I or the me
1: នេះក៏យើងនិយាយថាខ្ញុំ
0: but instead when we pray we should pray like this
1: ប៉ុន្តែពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបនេះវិញ
0: and Jesus or the new king instructed his followers remember
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យអ្នកស្គរណែនាំអំពីរបៀបអធិដ្ឋាន
0: He said get the money from him and give it to him
1: ចាំមើលស្ដេចនឹងប្រាប់ក្នុងរឿងស្ដេចនឹងប្រាប់ថាយកលុយពីអ្នកបម្រើនឹងហើយឲ្យទៅម្នាក់នេះវិញ
0: because this servant number 1
1: ព្រោះថាអ្នកបម្រើទី1នឹងគឺគាត
0: ់ know what to do
1: ដឹងពីអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើឬក៏ត្រូវធ្វើ
0: I trust him
1: ខ្ញុំទុកចិត្តគាត
0: ់ because he obeyed me
1: ព្រោះតែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំ
0: and you meaning the third one
1: ហើយអ្នកតើអ្នកវិញ
0: he instructed the crowd take him out
1: គាត់ស្ដាយនឹងប្រាប់ទៅក្រុមមនុស្សថាយកគាត់ចេញទៅ
0: see when we pray
1: ចឹងទៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាន
0: we will say to the lord
1: យើងនឹងនិយាយទៅព្រះថា
0: lord
1: ព្រះអង្គអើយ
0: you had blessed me with time
1: ទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យខ្ញុំនៅពេលវេលា
0: But you had that time is not mine.
1: Okay, ហើយពេលវេលានេះមិនមែនជាពេលវេលារបស់ខ្ញុំទេ
0: You loaned it to me.
1: ទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិន
0: If you want a portion or to borrow the time that you had loaned me.
1: បងឲ្យបើសិនជាព្រះអង្គចង់បានគេហៅថាលទ្ធផលឬក៏ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹងទៅវិញ
0: Just whisper to me and I'm willing to give it to you.
1: គ្រាន់តែខ្សឹបដាក់ទៅជាខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យទៅវិញតែម្ដង
0: And we should say to the Lord, Lord,
1: យើងគួរនិយាយទៅព្រះវិញថាព្រះអង្គអើយ
0: If you want the talents
1: បើព្រះអង្គចង់បានទេពកោសល
0: loan to me
1: ដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹង
0: Just tell me
1: គាត់ប្រាប់មកខ្ញុំមក
0: And I'm willing to give it to you
1: ខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដង
0: Lord,
1: បងអើយ
0: if you want the treasures,
1: បងអង្គចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលបងប្រទានឲ្យខ្ញុំ
0: that you had loaned to me,
1: ដែលបងបានឲ្យទុំកងខ្ចីសិន
0: just whisper to my ear,
1: គាត់នឹងខ្សឹបប្រាប់ដាក់ទៅជាខ្ញុំមក
0: and I'm willing,
1: ហើយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្ត
0: to give it to you,
1: នឹងឲ្យព្រះអង្គទៅវិញ
0: this is what the king or the newly crowned king wants,
1: ចឹងនេះឯងគឺជាអ្វីដែលស្ដេចនឹងគាត់ចង់បាន
0: that all his servants
1: that អ្នកបម្រើរបស់គាត់ទាំងអស
0: ់ able to communicate to him for others
1: អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គបាន
0: able to say something to him the him is the king
1: ចឹងអាចនិយាយត្រឡប់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គវិញបាន
0: and all for others
1: ហើយជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់បានធ្វើជាមួយអ្នកដទៃនឹង
0: and then the king said
1: ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលតទៀតថា
0: you do not have to worry
1: អត់បាច់ចាំព្រួយបារម្ភអីទេ
0: because I will provide you
1: ដោយសារតាយើងនឹងប្រទានឲ្យ
0: with all the items that you need
1: ជាមួយនឹងរបស់របរដែល
0: And most of the items that we really need is food.
1: Hi, របស់ដែលយើងត្រូវការជាងគេនោះគឺចំបងគឺអាហារ
0: Am I correct?
1: ត្រូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត
0: ់ Yes, me too. Every morning when I wake up, I'm right away looking for food.
1: អញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវហើយដោយសារតែឲ្យតែក្រោកព្រឹកឡើងគឺរកអីញ៉ាំឲ្យមុនគេ
0: The Lord said,
1: ចឹងព្រះទ្រង់បាននិយាយថា
0: Do not worry.
1: កុំព្រួយ
0: I will provide.
1: ខ្ញុំនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: What you need to do?
1: អ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើនោះគឺ
0: This is the request of the king.
1: នេះគឺជាសំណើរបស់ស្ដេច
0: I need you.To be a mature disciples.
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាសាវកមួយដែលចេះដឹង
0: A mature disciples that is willing to make disciples for me.
1: ជាសាវកម្នាក់ដែលមានគំនិតចាស់ទុំអាចបង្កើតសាវកផ្សេងទៀតឲ្យមកខ្ញុំ
0: See, that's why I like this topic and to tell this beautiful narrative story to the young people.
1: អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អត់ប្រធានបទនេះខ្លាំងមែនទែនដើម្បីនឹងទីមួយបាននិយាយរឿងទៅកាន់ក្មេងៗហើយបានបង្រៀនមេរៀនយ៉ាងល្អៗទៅកាន់ពួកគ
0: ាត់ Because you still have a lot of years coming in the future.
1: ដោយសារតែគាត់ក្មេងៗគាត់នៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើព្រះ
0: Remember what Jesus said? I want you to do things for what others I don't forget the word others
1: ចឹងយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដទៃ
0: I will repeat
1: ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតណា
0: Jesus said
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
0: and he said I want you to do things for
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដទៃ
0: by doing things for others you forget the I and the me
1: okayដោយសារតែយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដទៃគឺយើងនឹងភ្លេចពាក្យថាខ្ញុំ
0: because God will
1: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង
0: oh now you forgot God will provide
1: ព្រះនឹងគាត់ផ្ដល់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យ
0: this group is good but I don't know with this group
1: កាលណាដូចឮឆ្លៃច្រើនគឺគ្នានឹងរឿងស្ងាត
0: ់ because God will
1: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង
0: will provide
1: ផ្ដល់ឲ្យ
0: Okay so to continue the king said
1: ចឹងយើងបន្តនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយទៀត
0: Remember he sent the third servant out
1: ចឹងចាំទៅស្ដេចនឹងបាននិយាយថាអ្នកអរទី3នឹងចេញឆ្ងាយ
0: And then he said before he dismissed everyone
1: ចឹងមុននឹងព្រះអង្គប្រេងគេចេញទៅណា
0: Did you really understand what I said
1: ហើយទៅទៀតយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ៎
0: Because he wants us, you and me,
1: ដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំ
0: to understand
1: យល
0: ់ that he is the giver of the two L's. We learned that he is the giver of number one.
1: ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលប្រទានឲ្យយើងនៅអាសាL2 ណាអីគេខ្លះ
0: What number one is life?
1: អូជីវិត
0: He is the giver of life.
1: ទីមួយគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលប្រទានជីវិត
0: And what is number two?
1: ចុះទី2
0: Light.
1: The giver of
0: light. So the two L's, okay?
1: ចឹងអា2 L គឺ light, life, ជីវិត, light, ពន្លឺ.
0: Okay, so we'll repeat.
1: ចឹងយើងនឹងនិយាយម្ដងទៀត.
0: So you will not forget.
1: ដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេច.
0: What are the three T's again?
1: T ទាំង3អីគេខ្លះ?
0: Number 1.
1: ទីពេលវេលា. ទី
0: 2. ទេពកោសល
1: ទី3គឺចុះសម្បត្តិដែលបានមកពីព្រះជាម្ចាស
0: ់ And the Holy Spirit God said that you have to open your blank and make it as the place or abode or the dwelling place of the blank there are two you need to answer the two blanks that you need to make your blank what's the answer of that blank
1: Okay បើសិនយើងនិយាយរឿងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញយើងត្រូវការឲ្យចិត្តយើងខ្លាយជាអីគេសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិស
0: ុទ្ធ
1: it's
0: part of your body.
1: Okay. We ជាកន្លែងមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណា
0: that you have to make your blank as the dwelling place or the place of abode of blank.
1: Okay, យើងត្រូវធ្វើឲ្យចន្លោះរបស់យើងនឹងខ្លាយជាកន្លែងមួយដែលព្រះអាចគង់នៅបានអីគេ
0: What is the answer of the first?
1: ចម្លើយគេចម្លើយ
0: Heart.
1: ចឹងគឺចិត្តរបស់យើងណាចិត្ត
0: So we need to make our heart the dwelling place or the place of abode of the blank.
1: អញ្ចឹងយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តយើងក្លាយទៅជាកន្លែងដែលព្រះអាចគង់នៅបាន.
0: I know is you have to make your heart as the dwelling place or the place of abode of whom?
1: តើដើម្បីអ្នកណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងក្លាយជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅដើម្បីសម្រាប់អ្នកណា?
3: Holy Spirit.
0: Of the Holy Spirit.
1: ចឹងគឺដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើង.
0: Okay, and this is the last one.
1: Okay, នេះចំណុចចុងក្រោយអី?
0: If the Holy Spirit is dwelling in your heart,
1: បើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ កំពុងតែគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: You will become we just say that
1: យើងនឹងក្លាយទៅជាយើងទៅនិយាយគ្នាមិញ
0: Because I really want you to remember that that's why
1: we ដូចតែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេ
0: We use the nobleman or the king as an example
1: យើងបានប្រើទីថាបុរសដែលមានឋានៈជាក្សត្រហ្នឹងជាឧទាហរណ៍
0: that if you have the holy spirit in you the holy spirit will
1: ចាំបើសិនជាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹង
0: very good actually correct you will guide then you need to give me the rest so the number 1 is guide and number 2
1: ទីមួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំជីវិតយើង
0: តែ
1: ណែនាំឲ្យយើង
0: will direct
1: okay នឹងប្រាប់ទិសដែលយើងត្រូវដើរ
0: and number 3 lead
1: ហើយនឹងដឹកនាំយើងកាន់ដៃយើងដើរទៅជាមួយទៅមក
0: and number 4 provide
1: គឺនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងគត់គង
0: ់ number 5
1: ទី5
0: protect
1: គឺការពារទី6
0: is hard to pronounce remember you could not pronounce the word equipped
1: I
0: say the word equipped that's why you're able to sing because God equipped you with talents
1: ចឹង equip នឹងមានន័យថាចេះឧទាហរណ៍ថាបើព្រះ equip យើងមានន័យថាទ្រពបំពាក់ជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងអាចចេញទៅច្បាំងឬក៏ចេញទៅប្រើប្រាស់ជីវិតយើងនៅក្នុងលោកីយ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះចឹងមានពាក្យ equip នឹងមានន័យថាត្រង់នឹងមានថាដាក់ឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនយើងស្រេចឆ្លៀកໄວឲ្យយើងដាក់អាវុធឲ្យយើងដាក់ឲ្យយើងត្រូវការទាំងអស
0: ់ So remember the six so it's only few of them that knows so we'll repeat again the six is very important
1: ចឹងយើងនិយាយ6ចំណុចនេះម្ដងទៀតវាសំខាន់មែនទែន
0: That we need to make our what
1: យើងត្រូវការធ្វើឲ្យអីគេ
0: be the dwelling place of what
1: of ព្រោះចិត្តយើងខ្លាចទៅជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅបានសម្រាប់
0: The Holy Spirit.
1: បានសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ
0: And once the Holy Spirit will mold you, you will shine and you become and the Holy Spirit will what you?
1: នៅពេលដែលព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះនឹងបានឆ្នៃយើងឲ្យយើងចែងចាំងពលឺហើយព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្យាថានឹង
0: Number 2.
1: ទី2ទី1ដឹកនាំទី2តម្រង់ផ្លូវប្រាប់ទិសដៅ
0: Direct. Number 3.
1: ទី3
0: Leads.
1: គឺដឹកនាំយើងទៅជាមួយព្រះអង្គ
0: And number 4.
1: ទី4
0: provide
1: number
0: 5
1: ទី5
0: protect
1: គឺការពារ
0: and the last one hard to pronounce
1: ចុងក្រោយដែលយើងពិបាកញ៉ាំជាងគេគ
0: ឺ equipped
1: ជួយបំពាក់សម្ភារៈឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបានដើរទៅមុខ
0: so to end always remember
1: ចាំបងប្អូន
0: the king have said
1: សូមបងប្អូនតោះគ្នាបានចងចាំនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយថា
0: remember what the king have said before he dismissed his servants
1: យើងត្រូវចងចាំពីអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយមុននឹងទ្រង់បដិញ្ញអ្នកបម្រើនឹងចេញ
0: I want you all
1: អូខេអញ្ចឹងមានថាមុននឹងស្ដេចឲ្យបែកគ្នាតាមអ្នកខ្លួនគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: to tell other people outside of my kingdom
1: ទៅប្រាប់មនុស្សដែលនៅខាងក្រៅអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
0: about me
1: ពីខ្ញុំ
0: and my kingdom
1: ហើយពីអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
0: and then he dismissed his people
1: ហើយក៏ត្រង់ឲ្យអ្នកដែលស្ពងស្ដាប់អស់ហ្នឹងឲ្យបែកគ្នាទៅតាមការងាររៀងខ្លួនទាំងទៅ
0: so for us today I would like to ask our group of ladies to close this with a closing song
1: okay អញ្ចឹងសូមខាងអ្នកចម្រៀងសូមមកច្រៀងដើម្បីបិទកម្ម
4: មិត្តសម្លាញ់ដែលខ្ញុំទុកចិត្តហើយដែលបានបរិភោគអាហារជាមួយខ្ញុំក៏បានលើកកែងជើងទាស់នឹងខ្ញុំដែររឿងពស់វែកនិងអ្នកស្រែមានអ្នកស្រែម្នាក់ជាមនុស្សមានចិត្តមេត្តាណាស់ថ្ងៃមួយក្នុងរដូវរងាគាត់បានដើរកាត់វាលស្រែក៏ប្រទះឃើញពស់វែកមួយក្បាលកំពុងដេកកក់ចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ព្រោះតែភាពត្រជាក់ដោយក្តីអាណិតអាសូរអ្នកស្រែក៏រើសពស់វែកនោះមកដាក់ក្បែរទ្រូងយកកម្ដៅពីរាងកាយខ្លួនឯងទៅកម្ដៅវាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលដែលពស់វែកនោះទទួលបានកម្ដៅក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងឡើងវិញធម្មជាតិជាសត្វសាហាវនិងមានពឹសវាមិនដឹងគុណអ្នកស្រែឡើយឲ្យតែតែមានកម្លាំងភ្លាមវាក៏ស្រាប់តែងាកមកចឹកចំទ្រូងអ្នកស្រែនោះភ្លាមមួយប៉ក់ទាល់តែស្លាប់មុននឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់អ្នកស្រែដកដង្ហើមធំទាំងសោកស្ដាយរួចគិតថា
5: ពិតជាល្ងង់ណាស់បែរទៅអាណិតសត្វសាហាវដែលមានធម្មជាតិជាអ្នកបំផ្លាញពឹសរបស់វាគឺត្រូវតែចឹកសន្តានរបស់វាគឺត្រូវតែខំទោះបីល្អជាមួយវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
4: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតរបស់យើងការឈឺចាប់មួយដែលពិបាកទ្រាំបំផុតគឺការត្រូវគេក្បត់ការក្បត់មិនមែនមកពីសត្រូវឆ្ងាយទេប៉ុន្តែជាញឹកញាប់វាមកពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទុកចិត្តនិងជិតស្និទ្ធជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ក៏បានជួបការក្បត់ដែរយូដាសដែលជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម12 បានលក់ព្រះយេស៊ូដោយប្រាក់ត្រឹមតែ30ដុំព្រះយេស៊ូឈឺចាប់ប៉ុន្តែទ្រង់មិនសងសឹកឡើយទ្រង់នៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងអត់ទោសពេលយើងត្រូវគេក្បត់យើងអាចមានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តខឹងសោកសៅឬបាត់បង់ការទុកចិត្តលើមនុស្សប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងថាទ្រង់យល់ពីការឈឺចាប់របស់យើងព្រះមិនដែលក្បត់យើងឡើយទោះមនុស្សបោះបង់យើងក៏ដោយចូលប្រគល់ចិត្តដែលបែកបាក់របស់អ្នកដល់ព្រះទ្រង់អាចជាបាលនិងផ្ដល់កម្លាំងថ្មីដល់អ្នកបានកុំឲ្យការក្បត់ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាមនុស្សពោពេញដោយការស្អប់តែចូលរៀនអត់ទោសហើយបន្តដើរជាមួយព្រះព្រោះព្រះអាចយកទឹកភ្នែករបស់អ្នកទៅបង្កើតជាសក្ខីភាពដ៏អស្ចារ្យមួយការក្បត់អាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ប៉ុន្តែព្រះអាចប្រែក្លាយការឈឺចាប់នោះទៅជាកម្លាំងនិងព្រះពរកុំបោះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់និងការទុកចិត្តលើព្រះដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលបាន
6: ដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអោយសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចុះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ជួហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមែននិងគូកនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់កុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអែសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានគឺដែលពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាលឺគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
7: ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្ណាលូតរូឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតជើងរបស់វេស្ណាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំគៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុះចេះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្ណាវិញបានរូបកាប់មុខទៅនឹងអិតតែម្ដង
8: ប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
7: 20នាទីយកទៅធ្វើអី
9: ណែវេស្ណាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹង
7: រឿងកាហ្វេមួយកែវនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅអាហាងកាហ្វេទំនើបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសំឡេងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេលាន់រ៉ាវរ៉ាវលេឡំនឹងសំឡេងភ្លេង Jazz បន្លឺតិចៗអតិថិជនជាច្រើនកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយបុគ្គលិកហាងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាវេស្ណាកំពុងឈរនៅម៉ាស៊ីនអេសប្រេសូដៃរបស់គេរវល់រវៃតែភ្នែកចេះតែលួចងាកមើលទូរស័ព្ទដែលកំពុងរោនៅលើតុខាងក្រោយវេស្ណាមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ព្រួយបារម្ភពីអាការៈម្ដាយរហូតដល់បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងារ
9: វេស្ណាប្រញាប់ដៃឡើងភ្ញៀវចាំយូរហើយកុំភ្លេចអាមេរិកាណូក្តៅរបស់លោកស្រីនីតាគាត់ប្រញាប់ទៅប្រជុំបន្តិចទៀតនេះឯង
10: បាទបងបានឥឡូវហើយ
7: លោកស្រីនីតាអង្គុយនៅតុជ្រុងម្ខាងដែលស្ងាត់ គាត់កំពុងបើកឯកសារកិច្ចសន្យាដល់ក្រាស់មួយហើយយកប៊ិចត្រៀមចុះហត្ថលេខាទឹកមុខគាត់តានតឹងនិងមឹងម៉ាត់ជាខ្លាំងនេះគឺពិតជាស្មុគស្មាញយកតែមែនតែនហើយចាប់ហើយខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងទៅជួបគេទៀតកំពុងដែលវាសនាដើរមកជិតដល់ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវាសនាលោតរោឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតដោយសារតែការធ្វើប្រហែសបូករួមនឹងភាពនឿយហត់ជើងរបស់វាសនាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំហៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុងផ្ទះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវាសនាវិញបានដួលផ្កាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដងអូយចាប់ហើយឯកសារខ្ញុំហើយឯងលើកកាហ្វេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រាក់អើយឯងដឹងទេថាឯងទៅតែនឹងបានធ្វើស្អីនេះជាឯកសារដេញថ្លៃតម្លៃរាប់សែនដុល្លារដែលខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រជុំនៅកន្លះម៉ោងទៀតវាសនាប្រញាប់ក្រោកឡើងលុតជង្គង់ចុះប្រមូលក្រដាសទាំងដៃញាប់ញ័រ
10: ខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេ
7: សុំទោសមានប្រយោជន៍អីការធ្វើប្រហែសរបស់ឯងកំពុងបំផ្លាញការខិតខំរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរាប់សិបខែទៅឆាប់ទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឯងមកទីនេះភ្លាម
10: បើមេដឹងខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវដេញចេញមិនខានប្រាក់ខែនេះទើបតែបើកហើយម៉ែត្រូវបង់ថ្លៃឆ្នាំថ្ងៃស្អែកតែខ្ញុំអាចកុហកគេបានខ្ញុំអាចប្រាប់ថាភ្ញៀវម្នាក់ទៀតរត់បុកខ្ញុំឬមកពីអ៊ីស្រាអែលដោយសារអ្នកអនាម័យជូតមិនទាន់ស្ងួត
7: គេក៏ងាកទៅមើលប្រយ័ត្នរអិលដែលអ្នកអនាម័យទើបតែដាក់ក្បែរនោះឱកាសក្នុងការទម្លាក់កំហុសគឺនៅចំពោះមុខប៉ុន្តែពេលគេងាកមកមើលទឹកមុខដ៏ខកចិត្តនិងទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយសារ stress របស់លោកស្រីនីតាមេនេសិការបស់គេលោតដាស់តឿនគេភ្លាម
10: កំណាវាសនាកុំឯងក្រទ្រាំតែមិនអាចក្រសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេកំហុសឯងត្រូវហ៊ានទទួលត្រូវហ៊ានដោះស្រាយ
7: ភ្លាមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងហាងក៏បានរត់មកដល
9: ់លោកស្រីនីតាខ្ញុំពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងតើមកពីអិតរអិលមែនទេវាសនា
7: វាសនាបិទភ្នែកតាំងស្មារតីរួចងើបឈរត្រង់ខ្លួនសម្លឹងចំភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលោកស្រីនីតា
10: គឺអត់នោះទេបងមិនមែនមកពីអិតរអិលទេគឺមកពីខ្ញុំ
7: អ្នកគ្រប់គ្រងបើកភ្នែកធំធំហាក់ចង់ខាត់កុំឲ្យនិយាយបន្តតែវាសនាបែរទៅអ្នកស្រីនីតាហើយនិយាយថា
10: លោកស្រីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំលួចទុកទូរស័ព្ទក្នុងហោប៉ៅគឺខុសនឹងវិន័យហាងនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំរវល់តែភ័យរឿងម្ដាយឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យទើបដើរតាក់ជើងកៅអីខ្លួនឯងបែបនេះ
7: លោកស្រីនីតាស្ងាត់មាត់បន្តិចតែទឹកមុខនៅតែតឹងតែងដដែល
10: ខ្ញុំដឹងថាការបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការងារមិនអាចសងឯកសារអ្នកស្រីបានទេប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
7: 20នាទីយកទៅធ្វើអីឯកសារនេះខូចអស់ហើយគ្មានផ្លូវចូលមកវិញបាននោះទេ
9: ណែវាសនាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹងធ្វើខុសហើយនៅសុំអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
10: បាទវាពិតណាស់អ្នកស្រីតែខ្ញុំឃើញមាន logo ក្រុមហ៊ុនកាត់ឡាសៀនៅជ្រុងក្រដាសបងប្រុសជីដូនមួយខ្ញុំជាម្ចាស់រោងពុំឯកសារធំនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវនេះបាទអ្នកស្រីមាន file ក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងរត់ទៅអង្វរគាត់ឲ្យ print និងបោះពុម្ពឡាសៀជាបន្ទាន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនធំខ្ញុំធានាថានឹងរួចរាល់មុនការប្រជុំរបស់អ្នកស្រី
7: ដោយការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកស្រីនីតាវាសនាដកទូរស័ព្ទចាស់របស់ខ្លួនដាក់លើតុលោកស្រីភ្លាមដោយពលថាន
10: េះជារបស់មានតម្លៃតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទុកវាជារបស់បញ្ចាំសិនសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅចុះ
7: លោកស្រីនីតាសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទចាស់ដែលអេក្រង់ប្រេះបែកនិងក្រឡេកមើលកែវភ្នែកដ៏មុតមមរបស់យុវជននេះគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះរួចក៏បើកកុំព្យូទ័ររបស់គាត់យក Flash Drive នេះទេបើឯងមកវិញមិនទាន់ម៉ោង 8:30 ទេខ្ញុំនឹងប្តឹងទាមទារសំណងពីហាងនេះឲ្យដល់ទីបំផុតតែម្ដងដោយមិនបង្អង់យូរវាស្នាទទួលយក Flash Drive រួចរត់ចេញពីហាងយ៉ាងលឿនដូចព្រួញសំដៅទៅរកកន្លែង print 20នាទីក្រោយមកគេក៏បានឃើញវាស្នារត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងដង្ហើមដកមិនចង់ដល់គ្នាដៃកាន់ជាមួយស្រោមសម្បត្តិក្រដាសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
10: អ្នកស្រីនេះទីនក្រដាសប្រភេទប្រណីតដូចដើមនិងមានបោះពុំឡាសែត្រឹមត្រូវ
7: លោកស្រីនីតាក៏ទាញឯកសារចេញមកពីនិតគាត់ក៏សង្កេតឃើញថាគុណភាពរបស់វាពិតជាល្អឥតខ្ចោះថែមទាំងស្អាតជាងមុនដោយសារតែម៉ាស៊ីន print សេរីថ្មីគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំដោយការធូរស្បើយលោកស្រីនីតារៀបចំឯកសារចូលកាបូបរួចហុចទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅឲ្យវាស្នាវិញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកុំបញ្ឈប់ក្មេងនេះអី
9: ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹង
7: លោកស្រីនីតាងាកមកមើលវាសនាដោយខ្សែភ្នែកស្រទន់ជាងមុននិងពាក្យពេចន៍ដ៏មានន័យថាក្នុងពិភពជំនួញមនុស្សដែលឆ្លាតមានច្រើនណាស់តែមនុស្សដែលហ៊ានទទួលកំហុសខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃទោះដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវខាត់បងក៏ដោយគឺកម្រមានណាស់ឯងបានបង្រៀនខ្ញុំនៅមេរៀនមួយនៅព្រឹកនេះកំហុសគឺជាអ្វីដែលយើងជៀសមិនផុតតែវិធីដែលយើងដោះស្រាយវាទើបកំណត់ថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាដំណោះស្រាយដែលឯងផ្ដល់ឲ្យគឺល្អជាងការក្រាន់តែនិយាយពាក្យសុំទោសរាប់រយដងទៅទៀត
10: អរគុណអ្នកស្រីអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលយកយល់ដល់ខ្ញុំ
7: លោកស្រីនីតាដកនាមមកបានមួយសន្លឹកចេញពីកាបូបហុចឲ្យវាស្នាខ្ញុំលឺថាឯងកំពុងខ្វះខាតលុយមើលជំងឺម្ដាយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកភស្តុភារដែលស្មោះត្រង់និងរហ័សរហួនដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អដូចជាឯងបើឯងចាប់អារម្មណ៍ចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ
10: ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខាននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយ
7: និយាយចប់អ្នកស្រីនីតាដើរចេញពីហាងកាហ្វេដោយស្នាមញញឹមវាសនាសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយក្តីដឹងគុណបរិយាកាសក្នុងហាងកាហ្វេទលុបមកសភាពធម្មតាវិញតែក្នុងចិត្តវាសនាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរដួលសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចង់លាក់បាំងពេលដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ
11: Now. Okay. Chma, chgai. Men men see right? Me mean mao. Pandai menu kla at dang mao samrap nyam bai. We go nyam ha. Sarop chmuay aha samran. Aha thongmada yeung hop chmuay bai.ប្រហែលទឹកដោះគោយើងញ៉ាំពីព្រោះទឹកដោះគោជាអាហារវាមិនទឹកតតៃណាវាអាហារដែរតើយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាពេលយើងញ៉ាំច្រើនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើបទពិសោធន៍គេបណិតមកគេខាងយើងមានពេលវេលាច្បាស់សម្រាប់ញ៉ាំអាហារហើយពេលវេលាផ្សេងសម្រាប់តមអាហារឬក៏អត់ញ៉ាំអាហារធម្មតារយយប់យើងតមអាហារអាហ្នឹងតែយើងចេះហើយណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះញ៉ាំអាហារច្រើនម៉ោងច្រើនពេកមុនគេចូលដែកក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ fasting window and eating window តើពេលខ្ញុំសួរ Google អំពី translate fasting window Google ប្រាប់ខ្ញុំថាបងអួយតមហាខ្ញុំថាច្បាស់ជាក្រុមជំនុំអត់ស្ដាប់បានតើខ្ញុំកំពញ្ញល់សិនអូខេយើងមាន24ម៉ោងក្នុងប្រាំបីម៉ោងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញល្អបំផុតយើងអាចញ៉ាំអាហារមកពី sorry ប្រាំបីម៉ោងក្នុងមកពី4ម៉ោងយើងអាចញ៉ាំអាហារអូខេ so មានន័យថា16ម៉ោងយើងតមយើងអាចញ៉ាំហេតុអីតិចម្ល៉េះហេតុអីមិនឲ្យ12ម៉ោងឬក៏16ម៉ោងញ៉ាំហើយ8ម៉ោងតមអ្នកខ្លះគេហូបរហូតដល់គេចូលដេកខ្លះងើបពេលយប់អូឃ្លានទៀតពេលកណ្ដាលយប់អត់មានម៉ោងត្រូវសម្រាប់ខ្លួនតើបាយើងជាសិស្សនៅសាលាគ្រូបង្រៀននៅសាលា ឬក៏យើងមានការងារចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង5ល្ងាចបញ្ហាសម្រាប់ឲ្យដាក់ពេលវេលាញ៉ាំនៅក្នុង8ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញ8ម៉ោងច្បាស់ជាងគេសម្រាប់ពេលវេលាញ៉ាំបើសិនយើងអាចញ៉ាំក្នុង8ម៉ោងយើងអត់ត្រូវហូបបន្តិចទេយើងហូបច្រើនគេថាហូបច្រើនបានហូបច្រើនច្រើនដល់យើងឆ្អែតក្នុង8ម៉ោង16ម៉ោងអត់ញ៉ាំតមសម្រាប់មនុស្សមានបញ្ហាឡើងកាឡូច្រើនពេកឬក៏មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមផ្លូវញ៉ាំដូចផ្លូវនេះមាន8ម៉ោងញ៉ាំហើយ16ម៉ោងអត់ញ៉ាំវាអាចជួយឲ្យស្រកកាឡូហើយជួយឲ្យស្ករនៅក្នុងឈាមបានធម្មតាវិញទោះបីយើងញ៉ាំអាហារសាច់ខ្លាំងអាហារសម្រន់នៅក្នុងពេលវេលា8ម៉ោងហ្នឹងនៅតែស្រកកាឡូតែសារយើងទុកពេលវេលា8ម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំអត់ទាន់ឃើញអ្នកណាសាកមើលនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអានរឿងច្រើនអ្នកផ្សេងគេធ្វើហើយគេមានជោគជ័យនៅក្នុងសុខភាព
12: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះអគុណព្រះយើងមានភ្លៀងច្រើនប៉ុន្តែទឹកស្រក់ខ្លះសម្រាប់ពីអត់សពបាទមកថ្វាយបង្គំទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថ្ងៃនេះយើងអាចមើលរឿងនេះជ្រៅជាងមុនរឿងធម្មតាយើងហៅរឿងកូនបាត់បង់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ហៅកូនបាត់បង់ខ្ញុំហៅកូនទាំងពីរបាត់បង់ពីព្រោះក្នុងរឿងនេះមានកូនពីរនិងខ្ញុំថាបាទក្នុងរឿងនេះបាទបងកូនទាំងពីរតែចាំខ្ញុំបកស្រាយយ៉ាងបានយល់សម្បាក់ព្រះគម្ពីរទៅលូកាជំពូក15យើងចាប់ផ្ដើមមើលពីខ11 Luke 15 verse 11 and 12យើងអានលូកាជំពូក15ខ11និងខ12រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាបរោះម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រកល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ស្គាល់រឿងនេះហើយសូមយើងអត់អានទាំងអស់ឥឡូវតែយើងអានមកពីកម្ដងនឹងយើងនិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងកូនពេលយើងស្ដាប់អ្វីកំពុងចង់បានគាត់ចង់បានអ្វីគាត់ត្រូវទទួលឬអត់ឬគាត់អត់ត្រូវទទួលព្រោះគាត់ថាសូមលោកឪពុកប្រកល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំគាត់ត្រូវទទួលឬអត់ត្រូវទទួលគាត់និយាយពិតឬអត់ពិតឪពុកត្រូវចែកដល់គាត់អត់ត្រូវតាមវប្បធម៌គេត្រូវចែកប៉ុន្តែត្រូវចែកពេលឪពុកជិតស្លាប់បាត់ហើយដូចនៅកម្ពុជាធម្មតាម៉ែឪពុកគេចាស់គេចែកដីឲ្យកូនពេលខ្លះគេអត់តន់ចាស់គេចែកប៉ុន្តែធម្មតាយើងគេចាប់ជិតស្លាប់ហើយបានចែកដីខ្លាចចែកហើយកូនឆ្លោះគ្នាបាទចិត្តស្លាប់ហើយចែកហើយស្លាប់បាត់អត់ឃើញកូនឆ្លោះគ្នា So away company some got through to two បន្តែគាត់ត្រូវទៅទូពេលឪពុកគាត់ចាស់ចិត្តស្លាប់ឪពុកគាត់អត់តន់ស្លាប់ទេអត់តន់ចាស់ maintain ទេ So គាត់សំមុនពេលនឹងពេលគាត់សំដូចនេះដូចគាត់ច ង់ឃើញឪពុកគាត់ស្លាប់ណារឿងមួយទៀតពេលយើងមើលនេះយើងត្រូវការយល់គាត់ជាកូនបើតាមទំនៀមតម្លាប់គេនៅអ៊ីស្រាអែលកូនច្បងគាត់ទទួលច្រើនជាងកូនបើនឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីអ្វីកូនបើនិយាយគាត់យល់អំពីនេះគាត់អត់មានបញ្ហាបើបងគាត់មានច្រើនជាងគាត់គាត់ចង់បានអ្វីត្រូវគាត់ត្រូវទទួលគាត់សុំអត់សុំលឺតែសុំទៅអ្វីគាត់ត្រូវទទួលប៉ុន្តែគាត់សុំមុនពេលអពុកគាត់អត់ត្រូវចែកទេព្រោះអត់តន់ដល់ពេលវេលាចែកទេនោះប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អពុកពីព្រោះគាត់អត់ឆ្លុះជាមួយកូនគាត់ថាបើចង់អូខេខ្ញុំឲ្យនឹងយើងឃើញពីគាត់ចែកគាត់ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនកូនប្រមាណគាត់មានកូនប្រមាណពីគាត់ចែកដល់កូនប្រមាណខ្មែរអត់សូវច្បាស់ដល់កូនគាត់មានកូនពីសោះអានេះអាចនិយាយដល់កូនបើឬដល់កូនច្បងនិងកូនបើតែពេលយើងមើលអង់គ្លេសវាច្បាស់ជាងចែកដល់គេទាំងពីរអត់ត្រូវសើពេលគាត់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យកូនច្បងអ្វីរបស់កូនច្បងនិងគាត់ឲ្យកូនបើអ្វីរបស់កូនបើតែក្នុងរឿងនេះយើងអត់ឃើញកូនច្បងទទួលកូនបើក៏ទទួលអញ្ចឹងពេលយើងអានទៀតក៏ដល់បាយវាសិតេនក្រោយបន្តិចមកកូនបើប្រមូលទាំងអស់ជីងទៅអាយស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហាញបង្ហាញទ្រពទៅដោយលេងទៅហួកណាត់អ្នកអាចចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំសួរបងប្អូននេះអ្នកអាចចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់ទៅលេងចង់ទៅ holiday វ៉ាកងដល់ថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅយុរ៉ុបមិនទៅ holiday ទេទៅធ្វើការប៉ុន្តែទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំឃើញមនុស្សនៅកម្ពុជាច្រើនគេចង់ធ្វើដូចបរទេសនៅអូស្ត្រាលីនៅយុរ៉ុបគេចង់ទៅ holiday នៅប្រទេសផ្សេងគេចង់ឃើញគេចង់សប្បាយឃើញទេសចរមកច្រើនដោយមកដល់សៀមរាបច្រើនដោយសារគេចង់សប្បាយនៅកម្ពុជាកម្ពុជានេះដូចគេដែរចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់សบายនឹងខ្ញុំឃើញបរទេសច្រើនមកកម្ពុជាមកសៀមរាបធ្វើដូចគាត់ដែរចាយលុយដូចវិទឹកគាត់ខហត់ពេលកំពើធ្វើដូចនេះគាត់ប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកគាត់ធ្វើការពេញមួយជីវិតហើយសម្រាប់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននឹងពេលកូនទទួលចាយដូចវាអត់មានតម្លៃគាត់អត់គិតអំពីការបាច់ញួររបស់ឪពុកគាត់គិតតែចង់សុខខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនចង់ធ្វើដូចលោកនេះប៉ុន្តែឪពុកគេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែមកពីគេមិនអាចទៅសុំពីឪពុកគេទៅសុំពីអង្ការចៃលួយគឺចៃលួយសម្រាប់សបាយបន្តែចុងក្រោយគេទួយកំពើនេះអស់លីងនៅចំពេតសងវិញអត់បានសក់ស្តាយខ្លាំងក្រោយតែខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ពីព្រោះខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេខ្ចីលួយហើយសងវិញអត់បានបាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់ដីបន្តែអ្នកចេះខាងជាអ្នកមើលឃើញគេនៅតែទៅខ្ចីលួយដែរនឹងចង់ក្រោយគេបាត់បង់ដែរបាត់បង់ផ្ទះដែរនេះអត់ចេះរៀនអត់ចេះរៀនពីអ្នកជិះខាងឃើញផ្លូវធំទលាយចង់ដើរតាមផ្លូវនោះបាទធ្លាក់ក្នុងភ្លើងចង់ក្រោយអត់អីទេធ្លាក់ទៅបាត់បង់ទាំងអស់អត់អីទេចង់បានសុបាយថ្ងៃនេះអត់ចង់ចាំតទៅថ្ងៃក្រោយកំពើនេះសុបាយអត់ទៅប្រទេសឆ្ងាយហើយគាត់សប្បាយអត់ឆ្លើយដែរសប្បាយអត់សប្បាយ សបាយយូរឬសបាយរីកក្លេក្លេពីព្រោះយើងអាចចាយលុយសបាយបានប៉ុន្តែថ្ងៃមួយលុយនោះអស់លិងហើយក៏ដល់ដល់ពួនកៅបានចាយអស់អស់រលិងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទុក្ខរពីព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងដូចនេះត្រង់ដាក់នៃជ្រៅជ្រៅក្នុងរឿងរបស់ត្រង់បាទនៅស្រុកនោះអត់មានបញ្ហាប្រហែលជាអ្នកនេះអាចរស់ស៊ីបានប៉ុន្តែមកពីមានបញ្ហាពីបាទរកាងីក៏អត់គិតអំពីអនាគតក៏ get to សបាយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំឃើញក្មេងច្រើននៅមណ្ឌលយើងនឹងខ្លះនៅសាលាយើងគេអត់គិតអំពីអនាគតរបស់គេគិតចង់ទៅសบายអត់ចង់រៀនចង់ទៅសบายចង់លេងហ្គេមក្នុងទូរស័ព្ទចង់ទៅតង់ជាមួយពួកម៉ាក់តាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគេផ្ញើអេម៉ូជីតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំស្គាល់អេម៉ូជីអត់អ៊ីម៉ូជីរូបភាពទូតដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឃើញមុខឃើញស្រាក់មុខនោះស្រាក់ទឹកភ្នែកមិនញញឹមដូចនេះ Hide away ពីព្រោះពេលគេនៅទីនេះគេអត់គិតអំពីអនាគតរបស់គេគេគិតតែចង់សប្បាយពេលសប្បាយហើយទៅលេខក្នុងវេទនាដោយកំពោយំសរសៃតាខ្ញុំបាសុំជួយខ្ញុំសាមសាមសូមជួយខ្ញុំហាសាមខ្ញុំអត់មានមហាខ្ញុំបងឆ្លាយជួបផ្ទះអត់បានមនុស្សនោះច្រើនលប់សំដែងរឿងនេះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះប៉ុន្តែគេអត់ចាប់រំអំពីរឿងគេទៅសំដែងនឹងក្រោយគេធ្វើសទៀងកំពើសដាយសម្រាប់គេប៉ុន្តែមិនអាចជួយគេទាំងអស់ជួយមួយមួយតែធម្មតាជួយហើយពីបាយថ្ងៃទៀតបាទអស់លុយទៀតសំភារទៀតដូចខ្ញុំមានដើមស្វាយនៅមុខផ្ទះជិងផ្លែ100 ពេលខ្លះព្រះអាយវេទនាធ្លាក់លើយើងដូចវេទនាធ្លាក់លើកំពូលនេះពីព្រោះព្រះចង់ជួយយើងដឹងខ្លួនបើយើងអត់មានវេទនាដូចគេហើយយើងក៏អត់ទេទេស្អាតឯកសบายទៀតប៉ុន្តែកំពុងនេះឃើញប្រហែលជាមិនមានស្អាតពីព្រោះក៏អត់មានលុយក៏អត់មានកន្លែងណៅក៏អត់មានអាហារក៏ខ្លាចក៏ស្លាប់ហើយសមើលខោដល់5រួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យនៅអាយគ្វីលវងជ្រូកក្នុងរឿងនេះកូនបើជាអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលពួកអ៊ីស្រាអែលគេគិតអំពីអ្នកដតៃដូចគេអត់មានតម្លៃគេចិត្តថាហៅគេជាកាយអង់គ្លេសយើងឃើញជេនតាយលពួកដតៃគេអត់ចង់និយាយជាមួយពួកជេនតាគេអត់ចង់ហូបបាយជាមួយពួកជេនតាបន្តែកំពុងនេះគាត់ធ្វើអ្នកបម្រើអ្នកតតៃគាត់តាមគំនិតគាត់ក៏បម្រើជាកាយពីព្រោះគាត់មានវេទនាខ្លាំងហើយគាត់ត្រូវមានកន្លែងនៅស្ងាត់នៅណាញ់ប្រហែលជាគាត់មានតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការងារគាត់ធ្វើពីព្រោះគាត់នៅតែអត់អាហារមួយទៀតពួកអ៊ីស្រាអែលគេស្អប់ជ្រូកគេអត់ចង់ប៉ះជ្រូកទេប៉ុន្តែការងាររបស់កំពុងនេះគាត់ត្រូវការគ្វីលជ្រូកអានេះការងារទូបំផាត់សម្រាប់គេសយើងដឹងគាត់មានវេទនាដ៏ខ្លាំងហើយគាត់បំរើយើងអាចថាគាត់បំរើជាកាយដូចយើងអត់ដាលឺរឿងបបាទដូចនេះ the way គាត់មកដល់ថ្ងៃនោះថ្ងៃគាត់ត្រូវការបំរើឆ្កែនិងគង្វាលជ្រូកមកពីគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវខុសនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនមានវេទនាវេទនាគេក្រីក្រវេទនារឿងសុខភាពមកពីគេជ្រើសរើសផ្លូវខុសយើងត្រូវការគិតច្បាស់យើងមនុស្សច្រើនអត់ចង់គិតហួរចង់សុបាយប៉ុន្តែយើងត្រូវការគិតច្បាស់ជាងនោះតើពេលយើងសុបាយហើយយើងនៅតែមានជីវិតអត់ក៏ដល់ប្រមួយវាមានចិត្តចង់ចំអែតពួរដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណាតែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះខ្ញុំឃើញនៅនោះគេអត់ឲ្យជ្រូកអាហារល្អទេគេបកសម្បកសណ្ដែកហើយគេឲ្យជ្រូកស៊ីសម្បកមនុស្សហូបសណ្ដែកប៉ុន្តែគាត់អត់មានសិតហូបចំណីរបស់ជ្រូកគាត់ត្រូវចែកឲ្យជ្រូកប៉ុន្តែអត់មានសិតហូបគាត់ clean not អត់មានអ្នកណាឲ្យអាហារទេអរគុណព្រះព្រះឲ្យជីវិតគាត់ពុបបាត់ខ្លាំងយើងប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយទៅវិញខ្ញុំថាអរគុណព្រះដែលឲ្យសារជីវិតគាត់ពុបបាត់ខ្លាំងពេលយើងអានទៀតយើងឃើញមូលហេតុខ្ញុំនិយាយដូចនោះកូដ17កាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអឯងមានជើងឈ្នួលបន្ទន់ប្រមាណសត្វតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះឯងចិត្តដែកពួរស្លាប់ហើយហើយដើម្បីខ្ញុំថាអគុណព្រះឲ្យគាត់មានវេទនាពីព្រោះពេលគាត់មានវេទនាខ្លាំងក៏ដឹងខ្លួនពេលគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតតាមផ្លូវត្រូវហើយគាត់នឹកឃើញអ្នកបម្រើរបស់ឪពុកគាត់អត់ខ្វះអាហារទេគាត់ជាអ្នកបម្រើបន្តែគាត់អត់មានអាហារហូបគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញបើខ្ញុំទៅស្រុកវិញបើខ្ញុំធ្វើអ្នកបម្រើឪពុកខ្ញុំខ្ញុំលែង clean ហើយនៅទីនេះខ្ញុំឃើញគាត់នៅតែគិតអំពីខ្លួនឯងគាត់អត់ដឹងគិតអំពីឪពុកគាត់ចង់បានអាហារសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់វិញប៉ុន្តែគាត់នឹកឃើញឪពុកគាត់មានចិត្តល្អពីព្រោះឪពុកគាត់ឲ្យអ្នកបម្រើមានអាហារគ្រប់បរិបូរនៅក្នុងភាសាខ្មែរខ្ញុំឃើញវាថាតែនៅទីនេះឯងចិត្តដាក់ពួរស្លាប់ហើយពាក្យស្លាប់ពាក្យព្រះយេស៊ូវប្រាជាពាក្យព្រះយេស៊ូវប្រាក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16ពាក្យព្រះប្រាសម្រាប់រឿងស្លាប់អានេះមិនស្លាប់ធម្មតាអានេះស្លាប់អកលសពើព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះគំនិតរបស់កូនប៉ានេះថាខ្ញុំចិត្តស្លាប់អកលហើយហើយដូចស្លាប់អកលគាត់ដឹងគាត់ជាអ្នកមានបាបនឹងគាត់ដឹងបើគាត់ស្លាប់អត់សង្ឃឹមទៀតទេឥឡូវយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងគូកបាររបស់កូនប្រុសពីព្រោះនៅខ18ឯងនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនអ្នកណាឲ្យគាត់ចាប់ដើមគាត់ដូចនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យគាត់ឃើញកំហុសរបស់គាត់គាត់ឃើញកំហុសរបស់គាត់កំហុសទៅឪពុកប៉ុន្តែដល់ព្រះដែរនឹងចាប់ដើមទី1គាត់ថាខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះចាប់ដើមឆ្លាតវិញហើយនឹងលោកឪពុកមែនគាត់មានសង្ឃឹមហើយមានសង្ឃឹមបើគាត់ខៃប្រៃបើគាត់លន់ទួចិត្តព្រះនឹងឪពុកគាត់អាចទទួលគាត់វិញ គាត់អត់គិតទទួលដោយកូនគាត់គិតទទួលដោយអ្នកបម្រើអរគុណព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំចង់សូមព្រះជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ក្មេងជាងពីនេះដោយកំពោលនិងសូមព្រះឲ្យគេបាននឹកឃើញបើគេខំស្វែងរកព្រះវិញព្រះឲ្យអត់ទោសគេដែរនឹងឲ្យគេមានសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតអកល

0: ហើយតពុកនឹងគាត់ឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកខ្ញុំគាត់គាត់ប្របាយយូប្របាយយូដែលឯងសាគាត់ធ្វើបាបឪពុកនៅថាស្រឡាញ់យើងអត់បានលឺឪពុកនិយាយជាមួយគាត់ហើយយំច្រើនពេកប៉ុន្តែមួយនេះបំរើខ្ញុំមកដល់ទៅផ្ទះហើយឬនេះបំរើឃើញឪពុករត់គេរត់តាមប៉ុន្តែយើងឃើញក្នុងរឿងនេះគាត់មកពេពីតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាបគាត់ថាចូលយកអោលអោបំផត់ជិងមកបំភាក់អោយវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកអោយផងនោះសុំមើលអពុកមិនទៅយកអោយគាត់ពេលខ្ញុំលឺនោះខ្ញុំគិតកៅអោគាត់ប្រហែលជាល្ហែកអស់ហើយខូចអស់ហើយប៉ុន្តែអពុកថាយកអោយកអោយ៉ាងម៉េចយកអោល្អបំផត់ច្បាស់កូនបើគាត់អត់បានជាមួយទឹកយូរថ្ងៃហើយគាត់ចាក់ដើរពីឆ្ងាយគាត់អត់មានលុយសម្រាប់នៅផ្ទះសំណាក់អត់មានកន្លែងមួយទឹកកូនគាត់ស្អុយហើយប្រហែលជាជិងពុកមកធំអត់បានខាត់សតប្រហែលជាមានសក់កណ្ដាលមកពីអត់មានគាត់គាត់ថាប្រាប់សាវិតរបស់គាត់អ្នកបំរើរបស់គាត់យកស្បែកជើងដែរកូនប្អូនអត់មានស្បែកជើងពេកដែរអពុកគាត់អត់គិតអំពីរឿងខ្លួនគាត់ខ្លួនកូនគាត់គេទៅចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់យកអាលល្អបំផុតជាងគេដាក់ឲ្យគាត់យកស្បែកជើងឲ្យគាត់ប៉ុន្តែមានមួយទៀតគាត់ឲ្យគេយកអីទៀតហើយយកចិញ្ចៀនសពថ្ងៃយើងមាន credit card មាន credit card ឯបទីនធនាគារឬ ATM នឹងដកលុយបាននៅសម័យនោះគេអត់មាន credit card ទេប៉ុន្តែគេមានអញ្ជើញមានឈ្មោះវាដូចគ្នាសបាយើងសរសេររឿងនេះសម្រាប់ស្មៃយើងឪពុកប្រាប់អ្នកបំរើតែយក credit card របស់ខ្ញុំឲ្យគាត់យកកំពោលឺអានេះគាត់លឺអ្វីគាត់មិនអាចគិតដល់ឪពុកគាត់ចង់ឲ្យគាត់កាត់ជីកូនវិញឪពុកគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្នកបំរើទេឪពុកគាត់ចង់ឲ្យគាត់មានកូនពេញសិទ្ធិពេលយើងមកដល់ខមកពេបាយពុកនិយាយទៀតរួចយកកូនកោដៅបំបនមកសម្លាប់ចុះយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តកំពោកត់ឈូកឡៃណាឈូពូហាយដ way មិនមកពីហូបមិនទេមិនមកពីហូបមកហូបខោមកពីអត់ហូបកត់ឃ្លៀងខ្លាំងនឹងអពុកកត់មិនថាប្រាប់គេយោបាយនឹងទុកស្អីមកមិនថាយោបាយនឹងត្រេប្រអប់ប្រហកមកតាយោកុំកុំកោថាល្អសម្រាប់វាយើងធ្វើចប់លៀងពីព្រោះយើងសប្បាយឪពុកអត់ស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិពីកូនមកផ្ទះកូនយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយប៉ុន្តែពីកូនមកវិញឪពុកសប្បាយចាយទ្រព្យសម្បត្តិទៀតសម្រាប់ស្វាគមន៍កូនវិញតែមើលក្នុងរឿងនេះពេលឪពុកប្រាប់អ្នកបំរើទៅសម្លាប់ក៏ឪពុកប្រាប់គេយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តហើយអ្នកបំរើមកចូលរួមការឆ្លប់លៀងនោះដែរឲ្យសប្បាយទាំងអស់គ្នាជំពូក15ខ10ជំពូកដដែលមុនព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងនេះ ទ្រង់និយាយពាក្យសំខាន់សំខាន់លូកាជំពូក15ខ10ដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់តែប្រែចិត្តវិញក្នុងរឿងនេះអពុកជាព្រះបិតានិងអ្នកបម្រើជាទេវតាទេវតាសប្បាយពេលអ្នករងវិញផ្លូវហើយនឹកឃើញកំហុសរបស់គេនឹងមកស្វែងរកព្រះវិញខម24លូកាជំពូក15ខម24ត្បិតកូនឯងនោះបានស្លាប់ឥឡូវរួឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅពេលយើងរងវិញផ្លូវយើងនៅតែមានជីវិតបន្តែដូចស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយពេលយើងខំស្វែងរកវិញយើងខាតថ្មីយើងខាតជាកូនរបស់ព្រះវិញពេលខ្លះព្រះត្រូវឲ្យសាតាំងធ្វើបាបយើងដូចសាតាំងធ្វើបាបកូនបងសម្រាប់ឲ្យយើងបង្នឹកឃើញកំហុសរបស់យើងឲ្យយើងឃើញយើងជ្រើសរើសដាតផ្លូវខុសពេលយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងយើងនឹកឃើញនៅស្ថានសួគ៌យើងមានឪពុកមួយស្រឡាញ់យើងនិងចង់ទទួលយើងក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ដោយយើងអត់ដាល់ប្រព្រឹត្តខុសសោះអគុណព្រះព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែរឿងនេះអត់តន់ចប់ពីព្រោះបើមានកូនបើមានកូនច្បងនិងយើងអត់តន់ជួបកូនច្បងទៀតពីពេលឪពុកចែកមរតកប៉ុន្តែនៅខ25យើងជួបគាត់ទៀតនិងយើងយល់អំពីចិត្តរបស់គាត់អាយកូនច្បងនៅអាយចំខាកាលត្រឡប់មកចិត្តដល់ផ្ទះនោះឃើញនោះក៏ឮសូរភ្លើងភ្លេងនិងរបាំស្បាយហត់ក៏ធ្វើការហត់នៅថ្ងៃហើយបំរើឪពុកនៅចំខាមកដល់ផ្ទះបានឮមានផាទីសបាយអត់អត់សបាយទេមើលគូមកពេលប្រមួយដល់មកពេលប្រមួយគាត់ហៅពួកបាវមកម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីហ្នឹងបាវនោះជំរាបថាបងអូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនកោដល់បំដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសក្សានដូច្នេះគាត់ខកខាំងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់ឪពុកគាត់រងចាំយើងអត់ដឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំសម្រាប់ឃើញកូនពៅមកវិញកូនច្បងគាត់ដូចជាសប្បាយបើកូនពៅគាត់ស្លាប់បាត់ហើយនឹងពេលគាត់ឮបងគាត់មកផ្ទះហើយគាត់អត់មានអារម្មណ៍សប្បាយដូចឪពុកគាត់ខឹងខឹងជាមួយឪពុកកូនច្បងជាអ្នកណាកូនច្បងជាយើងជាអ្នកនៅជាមួយឪពុកនឹងពេលខ្លះកំណត់យើងដោយកូនច្បងដែរយើងឃើញគេដាឆ្ងាយពីព្រះគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់ច្រើននឹងពេលគេមកព្រះវិហារវិញយើងអត់សូវសប្បាយខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនអត់ដាមានអារម្មណ៍ដូចនោះពេលគេមកព្រះវិហារវិញយើងអត់ចង់និយាយជាមួយគេគេក្រក់បើយើងធ្លាប់ធ្វើយើងធ្វើដោយកូនច្បងគាត់គិតត្រូវឬគិតខុសពេលគាត់អត់ចង់ឃើញប្អូនពេលគាត់ខឹងជាមួយឪពុកដោយសារឪពុកស្វាគមន៍ប្អូនគាត់ត្រូវឬខុសខុសគាត់អត់គិតដូចឪពុកលោកផូលថាយើងត្រូវការមានគំនិតដូចព្រះយេស៊ូវបើព្រះយេស៊ូវអត់ខងនៅក្នុងយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់ជួយអារម្មណ៍របស់យើងយើងអត់គិតដូចព្រះទេហើយយើងប្រហែលជាគិតដូចកូនច្បងឪពុកកូនទាំងពីរចង់ឲ្យកូនទាំងពីរជិតស្និទ្ធវិញបានគាត់សុំកូនច្បងចូលផ្ទះចូលរួមការសប្បាយប៉ុន្តែកូនច្បងគាត់អត់ចង់ចូលនឹងគាត់ឆ្លើយទៅឪពុកគាត់នៅខមកពេល9តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុកប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលអាយកូនបើកូនប៉ប៉ៃសំបាយតែមួយគាត់អត់និយាយអំពីកោគាត់និយាយអំពី ពពៃពពៃអើយខ្ញុំបានអស់សុបាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាំងខ្ញុំឡើយក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដល់ពុកអត់សុបាយបើថាខ្ញុំបំរើពុកយូរឆ្នាំហើយពុកអត់ឲ្យវិញខ្ញុំសោះក៏ត្រូវខាងដូចនេះអត់ក៏ត្រូវខាងអត់ជាមួយពុកខ្ញុំក៏ថាកូនច្បងរំវិញជាងកូនពៅហេតុអ្វីកូនពៅក៏បានឃើញឪពុកក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែកូនច្បងគេអត់យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកកូនច្បងថាខ្ញុំបំរើនេះលោកឪពុកច្រើនឆ្នាំហើយក៏អត់យល់អំពីអ្វីលោកឪពុកធ្វើពេលកូនពៅសុំទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រោះលោកឪពុកក៏ចែកមរតកជាមួយទាំងពីរគាត់គិតគាត់បំរើឪពុកប៉ុន្តែច្បាស់ឪពុកបំរើគាត់ពីព្រោះអ្វីជាសល់របស់កូនច្បងគាត់យល់ថាគាត់ជាអ្នកបំរើគាត់អត់យល់ថាគាត់ជាកូនគាត់ជាម្ចាស់គាត់មានសិទ្ធិយើងប្រហែលជាគិតដូចគ្នានិយាយអំពីយើងបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទទួលមរតកហើយបិលត្រង់ទៅឋានសួគ៌បាទព្រះយេស៊ូវទទួលហើយយើងទទួលជាមួយយើងគិតយើងជាអ្នកបម្រើព្រះយើងអត់គិតយើងជាកូនរបស់ព្រះអនុកម្មហរបស់យើងបើយើងគិតដូចនោះយើងសង្ឃឹមបើយើងបម្រើព្រះព្រះឲ្យនាំយើងទៅឋានសួគ៌បន្តែលោកផលប្រាប់យើងបើយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះហើយនៅឋានសួគ៌យើងថាខ្ញុំអត់អង្គុយនៅឋានសួគ៌តែខ្ញុំអត់ដល់ទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅស្ថានសួគ៌យើងនៅជាមួយព្រះតែយើងនៅទីនេះព្រះស្រឡាញ់យើងដល់នោះហើយព្រះយេស៊ូវថាបើខ្ញុំទៅឋានសួគ៌វិញអ្វីខ្ញុំធ្វើអ្នកធ្វើដែរនឹងលើសពីអ្វីខ្ញុំធ្វើអ្នកធ្វើដែរពីព្រោះខ្ញុំទៅដល់ពុកក៏31អពុកក៏តបថាកូនអើយអែងបាននៅជាមួយនឹងអែងជាដរាបអាយរបស់អែងទាំងប្រមាណក៏ជាប់របស់អែងដែរអពុកចង់ឲ្យគាត់យល់គ្រប់ទាំងអស់អពុកមានរបស់គាត់ហើយគាត់ចែកឲ្យហើយក៏32កូនអើយអកូអើយយើងទីលៀងដែលអស់សបាយទៅពីព្រោះប្អូនអែងនោះបានស្លាប់ហើយលើឡើងវិញក៏បាត់បងតែបានឃើញមកវិញហើយព្រះអត់ចាអត់ព្រួយបារម្ភអំពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិព្រះព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតរបស់មនុស្សកូនច្បងក៏គិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិកូនប្រុសក៏គិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិអពុកក៏គិតអំពីកូនយានត្រូវការយល់ព្រះអត់ព្រួយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះព្រះព្រួយអំពីជីវិតរបស់អ្នកត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកនៅជាមួយត្រង់អកលនឹងចង់ឲ្យនៅសบายជាមួយត្រង់សំណួរមួយចង់ក្រោយពេលយានទៅហួររឿងនេះហើយកូនពៅមកវិញហើយមានកូនច្បងកូនពៅនិងឪពុកអ្នកណាស្រឡាញ់ឪពុកជាងកូនពៅឬកូនច្បងកូនពៅនៅក្នុងលូកាជំពូក7ខ41មានរឿងមែនទែនមួយព្រះចូលការជប់លៀងព្រះយេស៊ូវចូលការជប់លៀងនៅប្រទេសរបស់លោកស៊ីម៉ុនគាត់ជាប៉ារីស៊ីមួយនឹងគេធ្វើជប់លៀងព្រះជួយព្យាបាលលោកស៊ីម៉ុនពីជួយនឹងអ្នកខាងបងប្អូនរបស់ស៊ីម៉ុនឡាសាព្រះអើយគាត់រស់ឡើងវិញនឹងនៅថ្ងៃនោះបងអូនស្រីរបស់ឡាសាមកនឹងចាត់ប្រេងក្រអប់នៅលើជើងនឹងក្បាលរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងស៊ីម៉ុនគាត់ឃើញនឹងគាត់អត់សប្បាយបើហើយជាម៉ារីជាអ្នកចាត់ប្រេងជាក្មួយរបស់លោកស៊ីម៉ុនបងប្អូនសាច់ញាតិសំស្ដាប់អ្វីគេនិយាយជាមួយគ្នាលូកាជំពូក7ក៏41ដល់43ទ្រង់មានបន្ទូលថាមានពីរអ្នកជំពែកអ្នកចុងខាម្នាក់អ្នកមួយទ្រង់មានបន្ទូលថាមានពីរអ្នកជំពែកអ្នកចុងខាម្នាក់អ្នកមួយជំពែក100រៀលអ្នកមួយទៀតតែ10រៀលដោយព្រោះគេគ្មានអ្វីនឹងសងបាត់លែង ទាពីរនាក់ទាំងពីរទៅដូច្នេះក្នុងពីរនាក់នោះតើអ្នកណាស្រឡាញ់គាត់ជាជាងស៊ីម៉ុនទូលឆ្លើយថាស្មានថាជាអ្នកមួយដែលជំពាក់ច្រើនជាងនោះឯងទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតបថាអ្នកស្មានត្រូវហើយពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះគាត់និយាយអំពីស៊ីម៉ុននិងម៉ារីស៊ីម៉ុនមានបាបបានតែបាបគាត់ស្មានដល់រៀងម៉ារីមានបាបស្មានមួយរៀងព្រះលើកលែងតោះគេទាំងពីរកំហុសរបស់ម៉ារីធំពីធ្វើស្រីខូចបានតែព្រះលើកលែងតោះគេទាំងពីរនឹងពេលព្រះសួរស៊ីម៉ុនក្នុងពីរអ្នកនោះអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងស៊ីម៉ុនថាខ្ញុំស្មានអ្នកបានអ្នកមួយដែលជំពាក់ច្រើនជាងនោះឯងហើយក្នុងរឿងកំពៅកូនច្បងចុងក្រោយខ្ញុំថាកំពៅស្រឡាញ់ឪពុកច្រើនជាងកូនច្បងកូនច្បងអត់បានធ្វើអីខុសទេក្រៅពីស្អប់បងអ្វីកំពៅធ្វើដោយស្អប់ឪពុកព្រោះចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិមុនស្លាប់នឹងកាត់ចាយលួយនោះអស់លីងតែពេលគាត់មកវិញនឹងគាត់ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអត់ទោសរបស់ពុកគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីចិត្តរបស់ពុកគាត់គាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងបងគាត់ជាអ្នកនៅជាមួយពុករហូតខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សខ្លះគេរងវិញដោយកំពើឯស្គាល់ព្រះបន្តែគេដាឆ្ងាយពីព្រះពេលគេដឹងខ្លួនហើយគេធ្លាប់មកវិញនិងគេទទួលការអត់ទោសពីព្រះគេស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងជាងយើងជាអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារអស់មួយជីវិតច្រើនសពថ្ងៃជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនឹងគេជាផ្សព្វផ្សាយល្អពីព្រោះគេស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ច្បាស់យើងនៅក្នុងព្រះវិហាររាល់សៅរ៍សង្ឃឹមយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសង្ឃឹមយើងអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃយើងមានកំហុសតិចតួចយើងអត់សូវយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងដូចសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញឪពុកនេះមានសម្រាប់កូនបើគាត់ចិត្តយើងអាចរៀន AP បើយើងឃើញអ្នករងវិញផ្លូវមកព្រះវិហារវិញស្វាគមន៍គេដូចឪពុកក្នុងរឿងនេះស្វាគមន៍គេតែកុំសម្លាប់ក៏ឯងមានមហោបវិញឡូជីន DP មុនគេមកវិញកុំនិយាយរឿងដើមអំពីគេពីព្រោះថ្ងៃមួយយើងមានសង្ឃឹមគេមកវិញនឹងយើងដូចខូចឈ្មោះយើងបើយើងនិយាយរឿងដើមអំពីគេនឹងគេមកវិញនឹងគេខំស្វែងរកព្រះគេស្រឡាញ់ព្រះធំជាងយើងទីបីកុំគិតដូចកូនច្បងកុំគិតយើងជាអ្នកបំរើព្រះយើងបើយើងគិតយើងជាអ្នកបំរើព្រះយើងត្រូវកែប្រែគំនិតរបស់យើងនឹងឃើញយើងមិនអ្នកបំរើយើងជាកូនរបស់ព្រះនឹងយើងជាកូនរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អត់ទោសយើងនិងស្វាគមន៍យើងក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញសូមអរគុណព្រះព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងព្រះស្រឡាញ់អ្នករំវិញខ្លាំងដែរនឹងនៅតែរើផ្លូវសម្រាប់នាំគេមកចូលក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញសូមជួយចូលរួមជាមួយព្រះសម្រាប់អញ្ជើញគេមកនឹងស្វាគមន៍គេពេលគេមកដល់សូមព្រះទីពរ
1: នៅលើលោកយើងនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានក្តីស្រមៃហើយក្តីស្រមៃនោះគឺមិនមែនជាក្តីស្រមៃតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺវាមានក្តីស្រមៃច្រើនក្តីស្រមៃទី1ចង់បានផ្ទះធំចង់មានឡានទំនើបហើយចង់មានលុយចាយឲ្យច្រើនច្រើនឬក៏ក្តីស្រមៃចង់មានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានរឿងមួយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អពិតប្រាកដណាស់រឿងអត់ទាំងនោះគឺយើងអាចនឹងបំពេញក្តីស្រមៃរបស់យើងប៉ុន្តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាយើងមិនដែលថែរក្សាសុខភាពយើងគិតតែពីដេកស្រមៃថាចង់បែបនេះចង់បែបនោះប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចគិតអំពីសុខភាពរាងកាយឬក៏ម៉ាស៊ីនដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាវាមានដំណើរការខ្សោយឬក៏រឿងមុំបែបណានោះគឺយើងមិនដឹងទេ ដូចខ្ញុំបាននិយាយអំពីក្បាលវីដេអូថាមនុស្សគឺមានក្តីស្រមៃរាប់រយលានប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនដេកនៅលើគ្រែគឺក្តីស្រមៃតែមួយគឺចង់ជាសះស្បើយចុះហេតុអីបានជាយើងមិននឹកឃើញប្រាថ្នាចង់បានឡានចង់បានលុយចង់បានផ្ទះបែរជាយើងមានក្តីស្រមៃតែមួយទៅវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសុខភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃនេះយើងរវល់តែរត់រកលុយរហូតដល់យើងភ្លេចមើលថែម៉ាស៊ីនដែលវាគឺជាខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺខិតខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីអនាគតប៉ុន្តែចុះបើសិនជាពេលអនាគតសុខភាពរបស់យើងត្រូវបាត់បង់តើប្រាក់កាសឬក៏អនាគតទាំងនោះគឺប្រើសម្រាប់អ្នកណាគឺពិតប្រាកដណាស់វាមិនមែនជាខ្លួនយើងទេដែលទទួលបានវាមានមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាការជ្រើសរើសពេលវេលាក្នុងការជ្រើសចំណីអាហារដែលយើងគួរតែញ៉ាំឲ្យល្អសម្រាប់សុខភាពការហាត់ប្រាណនិងការចំណាយពេលមើលថែខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាហើយនឹងខាតប្រាក់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅការមើលថែសុខភាពគឺមិនមែនជាការចំណាយទេវាគឺជាការវិនិយោគដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងជីវិតមួយនេះចូលយើងគិតថានៅពេលដែលចំណីអាហារជាច្រើនមានតម្លៃថ្លៃមានរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំពុងតែឈឺគឺយើងមិនអាចដឹងរសជាតិនោះទេហើយបើសិនជាអ្នកមានផ្ទះធំស្គឹមស្កៃក៏អ្នកមិនអាចកេងលក់បានដែរបើសិនជារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែរងទុក្ខជាមួយនឹងជំងឺលុយកាក់គឺនៅពេលដែលយើងចំណាយគឺយើងអាចទៅរកបានទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់សុខភាពបើសិនជាបាត់បង់ហើយគឺយើងបាត់បង់ជារៀងរហូតទោះយើងមានមាសមានថវិកាច្រើនក៏មិនអាចយកទៅទិញបានដែរនៅពេលដែលយើងកេងនៅលើគ្រែការមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងគឺមិនមែនជាការអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបើសិនជាយើងបណ្តោយឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងឈឺពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលត្រូវមើលថែអ្នកដែលត្រូវជួបទុក្ខលំបាកមិនមែនជាខ្លួនយើងតែម្នាក់ទេគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគឺពួកគាត់ត្រូវរងទុក្ខដើម្បីមើលថែសុខភាពរបស់យើងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានម្នាក់យើងក៏បានដឹងថារាងកាយរបស់យើងមិនមែនជារបស់យើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានតម្លៃបំផុតដូច្នេះការមើលថែសុខភាពឲ្យល្អគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅលើផែនដីនេះឲ្យបានយូរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាសកម្មភាពដែលយើងផ្ដល់តម្លៃក៏ដូចជាយើងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះនិងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអតិកតដែលបានបង្កើតជាងមកជាចុងបញ្ចប់នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំរងចាំរហូតដល់រាងកាយរបស់យើងបញ្ជូនសញ្ញាព្រមានឬក៏រងចាំរហូតដល់យើងឈឺដេកនៅលើគ្រែទើបបានយើងនឹកឃើញតម្លៃនៃសុខភាពនោះសូមកុំបណ្ដោយឲ្យក្តីស្រមៃរាប់លានរបស់យើងរួមតូចមកសល់តែត្រឹមថាចង់ជាហើយលើសពីអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយឬជួបសេចក្តីលំបាកសូមយើងចងចាំថាយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាគ្រូពេទ្យដ៏អស្ចារ្យនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរពិតប្រាកដណាស់នៅពេលយើងដើរកាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យក្តៅខ្លាំងយើងប្រកាសជាមិនជួយចិត្តវានោះទេពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាអំណោយដែលបានមកពីព្រះនិងជាប្រភពធម្មពលដ៏អស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់សុខភាពពិតប្រាកដណាស់មានមនុស្សភ័យច្រើនគឺមិនចូលចិត្តពន្លឺព្រះអាទិត្យទេពួកគេគឺចូលចិត្តរស់នៅកន្លែងងងឹតតែពួកគេបានគិតថាពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺមិនល្អនោះទេសម្រាប់ពួកគេខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានស្រាវជ្រាវឃើញផងដែរថាពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់មនុស្សដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះគឺមានកម្រិតតែមួយជុំគឺមិនក្តៅខ្លាំងពេកនោះទេវាគឺមានមុខងារសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងអាចផលិតវីតាមីន D បានដែលវីតាមីន D គឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងឆ្អឹងហើយនិងធ្មេញហើយក៏ជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនោះផងដែរហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានផងដែរវាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅពេលយប់ពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅលើមេឃដែលវាគឺមិនមែនជាសត្រូវជាមួយនឹងយើងនោះទេពេលខ្លះយើងគិតថាយើងមិនជួយចិត្តពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយសារតែវាក្តៅពេកនៅពេលដែលយើងដើរកាត់ពន្លឺថ្ងៃក្តៅ ន្តែតាមពិតទៅយើងគួរតែចេះស្វែងរកពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីដើរកាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះពីព្រោះថាពន្លឺព្រះអាទិត្យជាពិសេសនៅពេលព្រឹកហើយនិងពេលល្ងាចគឺសំខាន់មែនទែនហើយពេលវេលាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះគឺចាប់ពីពេលព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ម៉ោង10និងម៉ោង3រសៀលរហូតដល់ថ្ងៃលិចរាងកាយរបស់មនុស្សគឺត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈពេល30នាទីទៅ120នាទីក្នុងមួយថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតនោះខួរក្បាលរបស់យើងក៏ត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យដែរដែលយើងអាចបញ្ជូនពន្លឺព្រះអាទិត្យបានទៅតាមភ្នែករបស់យើងនៅពេលដែលភ្នែករបស់យើងប៉ះជាមួយនឹងពន្លឺគឺធ្វើឲ្យជ្រាបចូលទៅដល់ខួរក្បាលកាំរស្មីព្រះអាទិត្យឆ្លងកាត់ភ្នែកចូលទៅក្នុងផ្លូវសរសៃប្រសាទដែលនៅជុំវិញផ្នែកនីមួយៗនៃខួរក្បាលការទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ក៏សំខាន់ក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារនិងការថែទាំសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់ចំពោះកុមារពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់កុមាររឹងមាំនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺផ្សេងៗចំពោះមនុស្សចាស់វិញពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺអាចការពារកុំឲ្យមានជំងឺពុកឆ្អឹងនិងឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយកាត់បន្ថយភាពឯកោឬក៏ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាដើមការសិក្សាមួយចំនួនបានរកឃើញថាពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សរសៃឈាមបេះដូងនិងជួយកាត់បន្ថយស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងបេះដូងហើយនេះគឺជារបៀបទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងហោចណាស់30នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនិងត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណទីកន្លែងណាដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់កន្លឹះងាយងាយអ្នកគួរតែចេញក្រៅផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅពេលព្រឹកព្រលឹមយ៉ាងហោចណាស់ពី15ទៅ20នាទីការធ្វើបែបនេះគឺអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយនឹងមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់សរុបមកនេះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពហើយនឹងខ្ញុំក៏មានខលព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូននេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះហើយវីដេអូរបស់យើងដែលនិយាយអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយនឹងព្យាយាមចំណាយពេលនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: room មានបន្ទូថាបាត់អ្នកមានពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាស់បាត់សត្វអូតដែលចូលតាមប្រហោងមកជួលគឺស្រួលជាងអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌ទៀត
3: ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតែអ្នកអរគ្នាសុខសប្បាយដែរទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំឡើងដើម្បីអធិប្បាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះប្រាប់យើងថាចូលយើងធ្វើការបម្រើព្រះកុំគិតថាយើងនៅក្មេងឡើយហើយចូលមានទឹកចិត្តដើម្បីបម្រើព្រះបើយើងទៅដល់កន្លែងណាកុំបារម្ភថាយើងនឹងត្រូវនិយាយអ្វីឡើយនោះព្រះវិញ្ញាណនឹងជួយនិយាយជំនួសយើងវិញហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយសូមសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានអរគ្នាអរព្រះបដាព្រះរាជបតានិងព្រះញាតិបរិសុទ្ធសូមអគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលនេះដល់កូនអរគ្នាពេលវេលាមកស្វែងបង្គំត្រង់នៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គប្រទានព្រះញ្ញបរិសុទ្ធអង្គងលើកូនបងអស់គ្នានិងជាពិសេសលើទូបង្គំដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចនឹងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលកំតាមកូនជំនុំមានបាបឡើយហើយសូមបើកចិត្តនៃអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់អំពីសារដែលកូននឹងត្រូវបកស្រាយផងដែរកូនសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ដែលរឿងនេះនិយាយអំពីអ្នកមានម្នាក់ទៅសួរព្រះសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានជីវិតអកលជានិច្ចយើងនរអគ្នាមិនថាគ្រីស្ទានមិនថាមិនមែនជាគ្រីស្ទានតែងតែចង់បាននូវជីវិតអកលអញ្ចឹងមានអ្នកណាខ្លះដែលចង់បានជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងអ្នកខ្លះគេមិនដឹងថាតើគេរកវិធីដើម្បីបានជីវិតអកលហ្នឹងតាមរបៀបណាទេហើយនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលថាតើវិធីបានជីវិតអកលយ៉ាងណាប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងគួរតែស្គាល់សាច់រឿងនឹងជាមុនសិនគឺទាំងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ជួយអានព្រះគម្ពីររឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ខ16រហូតដល់ខ30
4: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ខ16ដល់ខ30នោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះត តែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងមនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលទ្រង់ថាខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀតនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះការមនុស្សកំឡោះបានលឺព្រះបន្ទូលនោះហើយនោះក៏ចេញទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពិបាកណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាដែលសត្វអូតចូលទៅតាមប្រហោងមជ្ឈលនោះងាយជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញការពួកសិស្សបានឮដូច្នោះនោះក៏នឹកផ្លែកក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថាដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់តបទៅគេដោយបន្ទូលថាការនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់ពេត្រុសទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងបានអ្វីខ្លះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដល់គ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបាឡាំងឧត្តមរបស់លោកនោះអ្នករាល់គ្នាដែលបានមកតាមខ្ញុំនឹងបានអង្គុយលើបាឡាំង12ដែរហើយនឹងជំនុំជម្រះពួកពូជអំបូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ឯអស់អ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងឬបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬស្រែចំការដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជា100ភាគឡើងវិញហើយនឹងបានក្រងជីវិតអស់កលជានិច្ចទុកជាមរតកដែរតែនឹងមានមនុស្សមុនទៅជាក្រោយជាច្រើនហើយនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុនវិញ
3: សូមអរគុណដែលបានអានតាមរយៈកាលកំពីយើងដឹងថាបរោះនោះគឺជាអ្នកមានហើយស្មីគាត់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សអ្នកកាន់ក្របណីតាំងពីទូចមកអញ្ចឹងយើងគិតថាបរោះនោះគឺអាចតែជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគាត់មកសួរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែគាត់ខ្លាចស្លាប់គាត់ចង់បានជីវិតអកលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់មានកិត្តិយសអីទាំងអស់ហើយគាត់ចង់បានជីវិតអកលយើងមកមើលសំណួរគាត់ដែលគាត់សួរថាទោះមានម្នាក់មកទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូអើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអកលជានិច្ចបើយើងមើលតាមសំណួរដែលគាត់សួរគាត់សួរព្រះសួរថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតអកលសំណួរដែលគាត់សួរគាត់មិនមែនសួរព្រះថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទេធ្វើយ៉ាងម៉េចអីទេគាត់សួរថាតើខ្ញុំត្រូវការធ្វើការល្អអ្វីមានន័យថាគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលជាជាងដែលសួរព្រះថាតើឲ្យព្រះធ្វើអ្វីចំពោះគាត់វិញតើយើងគាត់ថាអ្វីដែលគាត់សួរហ្នឹងគាត់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចអីទីគាត់សួរគាត់ចង់ថាគាត់អាចរកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាមួយដូច្នេះហើយគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ជាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបានជីវិតអកលបានគាត់ជឿថាគាត់អាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងព្រះឲ្យបានជីវិតអកលនោះទេហើយសេចក្តីបង្រៀននៅសម័យផារស៊ីក៏គេបង្រៀនចង់ដែរដើម្បីបានជីវិតអកលត្រូវតែកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នោះទៅបានជីវិតអកលប៉ុន្តែការបង្រៀននេះត្រឹមត្រូវអត់តើព្រះសូបង្រៀនថាតើការជឿថាការធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់អាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងពិតមានអត់ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមិនពិតទេបាទច្បាប់ឲ្យដែរយើងព្រះដាក់ឲ្យគឺមានទូននទីឲ្យយើងដឹងថាយើងមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ9សំអានមួយ
4: ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក2ខ8និង9ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករកគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករកគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន
3: តាមរយៈព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងថា
2: ការប្រព្រឹត្តរបស់យើងមិនមែនជាវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះទេទោះទៅវិញគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តអួតខ្លួនវិញដូចជាបរិសុទ្ធអ្នកមានម្នាក់នោះនៅក្នុងចម្លើយរបស់គាត់គាត់ថាគាត់កាន់ក្រិតវិន័យហ្នឹងតាំងពីតូចមកហើយតែគាត់ហ្នឹងត្រូវខ្វះអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យបានជីវិតគឺគាត់មានចិត្តអួតដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលកាន់ក្រិតវិន័យប៉ុន្តែព្រះកម្ពីបានប្រាប់ថាយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណវិញហើយមិនមែនបានដោយសារយើងទេគឺបានមកពីព្រះវិញតែឆ្នែបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់សួរសំណួរនេះគាត់សួរខុសថាដែលថាគាត់កិច្ចការល្អអីដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយនៅព្រះកម្ពីមួយទៀតនោះគឺព្រះកម្ពីទីតោសជំពូក3ខ5ព្រ
4: ះកម្ពីទីតោសជំពូក3ខ5នោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសច្ចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសំអាងនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: ព្រះគម្ពីរនេះក៏បានបញ្ជាក់យើងនៅម្ដងទៀតថាយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះបានមកសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយសារតែទង្វើដែលល្អរបស់យើងដែលយើងខំធ្វើទេហើយយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅសម័យនេះហើយនឹងសម័យមុនក៏ដូចគ្នាគេជឿថាគេអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានហើយរបៀបសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងបានគឺគេត្រូវតែធ្វើអំពើល្អឲ្យច្រើនហើយគេជឿថាកាលណាគេធ្វើអំពើដែលល្អដោយមិនគិតពីព្រះនោះគេនឹងទទួលបាននូវជីវិតនៅពេលគេស្លាប់ទៅជំនឿនេះគឺមានសឹងតែគ្រប់ប្រទេសប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់យើងថាយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារតែអំពើរបស់យើងនោះទេតែយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺដ៏សំខាន់ទៅលើព្រះប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលដែលព្រះសូបាននៅពេលដែលបរិសុទ្ធនោះសួរព្រះដំបងថាលោកគ្រូល្អអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារល្អអីដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលជានិច្ចអ្វីដែលព្រះសូធ្វើដំបងគឺទ្រង់ប្រកែកនឹងបរិសុទ្ធថាកំហៅខ្ញុំថាគ្រូល្អមានព្រឹទ្ធមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះដែលល្អហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រកែកនឹងសំណួររបស់បរិសុទ្ធនេះដោយនិយាយថាកំហៅខ្ញុំថាគ្រូល្អកន្លែងនេះមានមនុស្សជាច្រើនគេមិនសូវយល់ប្រមាណទេអ្នកខ្លះអ្នកដែលមិនជឿព្រះគេថាព្រះយេស៊ូវបានប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះទេដោយសំអាងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាបើមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែរល្អប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាប្រកែកនឹងសំណួរដែលថាទ្រង់ល្អទៅវិញហេតុអ្វីយើងគួរតែយល់អំពីបរិបទនៅក្នុងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយបើបរិសុទ្ធម្នាក់នឹងយល់ថាតែជាគ្រូម្នាក់ចឹងហើយបានជាគាត់ហៅថាគ្រូល្អនៅក្នុងចិត្តគាត់ពាក្យថាល្អក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលកាន់តាមក្រឹត្យនេះគឺជាមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្រៀនគេជាអ្នកដែលព្យាបាលគេដូច្នេះហើយគាត់ហៅថាគ្រូល្អប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រកែកដោយហៅថាកំហុសខ្ញុំថាគ្រូល្អព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនមែនប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះទេតែបើទ្រង់បន្ទាបខ្លួនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមែនទែនដូចជាយូហានជំពូក1ខ1ស្បិតកាលដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះនៅជាមួយព្រះហើយព្រះបន្ទូលហ្នឹងឯងគឺជាព្រះនៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ក៏ប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលឯងក៏បានផ្លាស់ជាសាច់ឈាមដើម្បីនឹងមកនៅជាមួយយើងនេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះហើយនៅក្នុង
4: ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ30ខ្ញុំហើយនឹងព្រះបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេ
2: ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនឹងខនេះគឺថាទ្រង់និងព្រះបិតាគឺជាព្រះតែមួយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាទ្រង់គឺជាព្រះពិតមែនទ្រង់មិនបានប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះដូចអ្នកខ្លះគិតនៅក្នុងខនឹងទេអ្នកខ្លះគេយល់ថាព្រះសុមិនមែនជាព្រះដោយសារតែខនឹងក៏មានដែរតែព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់បរិសុទ្ធនឹងវិញហើយចង់បង្រៀនគាត់វិញថាត្បិតមនុស្សគ្មានអណាស់ល្អទេគឺមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែរល្អឥតខ្ចោះហើយចង់ប្រាប់គាត់ថាសុបិនតែគាត់ខ្លួនឯងដែលអះអាងថាគាត់ជាអ្នកកាន់ក្រឹត្យវិន័យហ្នឹងក៏គាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អគ្រប់10ទេហើយសេចក្តីសច្ចរិតរបស់គាត់គឺមិនមែនមកពីទង្វើឬក៏បានធ្វើតែជាដោយសារព្រះវិញហើយក៏បង្រៀនយើងថាយើងមិនល្អដូចជាព្រះទេបាត់នៅក្នុងខរ៉ូមជំពូក10ខ10
4: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ10ត្បិតយើងបានសច្ចរិតដោយមានសេចក្តីជំនឿដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់
2: បានបញ្ជាក់ថាយើងសង្គ្រោះដោយសារតែយើងមានជំនឿទៅលើព្រះនឹងឯងគឺយើងមានជំនឿលើព្រះតែយើងនៅបានសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែទង្វើរបស់ពួកយើងទេតែបន្តបើយើងបន្តទៅសាច់រឿងបន្តទៀត ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយគាត់ថាបើអ្នកចង់បានជីវិតអកលចូលកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៅប៉ុន្តែយើងទៅនិយាយគ្នាមិនថាយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារក្រឹត្យវិន័យទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវប្រាប់អរ៉ុននឹងថាយើងសង្គ្រោះបើអ្នកចង់បានជីវិតគឺកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៅតាមពិតនេះគឺជាអ្វីដែលពួកផារីសីបានបង្រៀនហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់អរ៉ុននឹងនៅអ្វីដែលផារីសីបង្រៀនតែទ្រង់ក៏ចង់សាកល្បងជំនឿរបស់គាត់ដែរហើយបរិសម្ភៈនោះពេលនោះក៏បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាក្រឹត្យវិន័យទាំងប្រមាណតើអ្វីទៀតដែលគាត់ត្រូវការធ្វើទៀតហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើអ្នកចង់គ្រប់លក្ខគឺត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់ហើយចែកទៅដល់អ្នកក្រីក្រនោះអ្នកនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ហើយចូលមកតាមខ្ញុំនៅកន្លែងនេះព្រះបានឲ្យគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើរតាមទ្រង់យើងនឹងថាបរិសនឹងថាគាត់គ្រប់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់តែយើងជឿថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសំខាន់សំខាន់មានប្រមាណតាមពិតក្រឹត្យវិន័យមានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវក្រឹត្យវិន័យសំខាន់សំខាន់មានតែ2ទេគឺស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយស្រីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងព្រះបានឲ្យគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅចែកអ្នកក្រីក្រតែគាត់បានធ្វើដែរទេចម្លើយនោះគឺគាត់បានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទេគាត់មិនព្រមលក់ដីលក់ទ្រព្យអីទាំងអស់ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់ពេញដោយចិត្តព្រួយហើយក៏ចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅតែគាត់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងគាត់ដែរឬអត់គាត់បានស្រឡាញ់ដូចតែគាត់និយាយថាគាត់កាន់គ្រប់នៃប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាលក់ទ្រព្យហើយចែកដល់អ្នកក្រតែគាត់មិនធ្វើទេគាត់មិនបានកាន់គ្រប់នៃទីសំខាន់មួយទេហើយព្រះក៏បានប្រាប់គាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំពាក្យថាចូលមកតាមខ្ញុំគឺត្រូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបរិសុទ្ធនោះក៏មិនបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយដើរតាមព្រះដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យតែថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតដែរក្រោយគឺគាត់មិនបានកាន់ក្រឹត្យវិន័យដូចតែគាត់ថានោះទេតែគាត់មានចិត្តអួតវិញដូចជាព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ដែលយើងទៅអានមិញហ្នឹងតែថាពេលយើងកាន់ក្រឹត្យវិន័យធ្វើឲ្យយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារក្រឹត្យវិន័យតែដល់ពេលយើងកាន់ទៅយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តអួតប្រុសហ្នឹងមានចិត្តអួតដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះគាត់ខំកាន់ក្រឹត្យវិន័យតាំងពីក្មេងមកប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់ក៏មានព្រះទេសម្បែតែរបៀបនៃការចង់បានជីវិតរបស់គាត់គាត់ពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលខ្លួនឯងឥឡូវដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានគាត់មិនព្រមធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រៀបធៀបគាត់គាត់នឹងថាសັດអូតទ្រង់មានបន្ទូលថាត្បិតអ្នកមានពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាស់ត្បិតសັດអូតដែលចូលតាមប្រហោងមកជុលគឺស្រួលជាងអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌ទៀតហើយបានជាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះនេះដោយសារតែអ្នកមានគេមានចិត្តស្ដាយស្រណោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបរិសម្នាក់នឹងមានចិត្តស្ដាយស្រណោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទើបគាត់មិនហ៊ានដើរតាមព្រះតាមពិតនេះមិនមែនសំដៅទៅថាអ្នកមានទេគឺសំដៅទៅលើអ្នកណាដែរមិនព្រមដើរតាមព្រះហើយនៅតែស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងអានមិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើគាត់លក់ដីហើយចែកអ្នកក្រគាត់នឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅអកលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌វិញជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍តែរលាយព្រះបានបង្ហាញសេចក្តីពិតដល់គាត់ថាបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគាត់នឹងទទួលបានជីវិតពិតមែនគឺឲ្យគាត់រកទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ហើយដើរតាមទ្រង់ដោយសារចំណុចនេះសាវករបស់ទ្រង់ឆ្ងល់ថាតើអ្នកណានឹងបានសង្គ្រោះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានសង្គ្រោះចម្លើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងរឿងដដែលនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក19ដដែលតាំងពីខ25ដល់ខ30នោះយើងនឹងឃើញថាចម្លើយនៃការរកបានជីវិតអកលគឺជាអ្វីហើយពិតប្រាកដកាលពួកសិស្សឮដូច្នោះនោះក៏នឹកផ្លែក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទ្រង់មានសួរថាដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះព្រះសួរតតទៅគេដោយបន្ទូលថាកាលនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះអាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់ពេត្រុសបានទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយដូច្នេះតើយើងខ្ញុំបានអ្វីខ្លះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាក្នុងគ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបាល់ឡាំងឧត្តមរបស់លោកនោះអ្នករាល់គ្នាដែលមកតាមខ្ញុំនឹងបានអង្គុយលើបាល់ឡាំង12ដែរហើយ និងជំនុំចំពូចអំបូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ហើយអ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសំបែងឬបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬសាដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជា 100% ឡើងវិញហើយនឹងអកលជានៃទុកជាមរតកដែរតែនឹងមានមនុស្សមុនទៅជាក្រោយជាច្រើនហើយនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុនវិញតើក្នុងខទាំងនេះព្រះបាននិយាយថារបៀបបានជីវិតអកលគឺអ្វីនៅក្នុងខ28ត្រង់ថាអ្នកដែលដើរតាមត្រង់នោះបានជីវិតអកលដូច្នេះយើងដឹងហើយថាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនឹងចម្លើយពិតប្រាកដដើម្បីនឹងទទួលបានជីវិតអកលនោះគឺដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញមិនមែនតាមរយៈអំពើសច្ចរិតរបស់យើងទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាច្រើនអំពីរបៀបដែលត្រូវរកជីវិតតាមរយៈដើរតាមត្រង់ទ្រង់ធ្លាប់មានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតហើយទ្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតដែរអស់អ្នកណាដែលតើតាមទ្រង់នោះសបាននឹងទទួលបាននៅជីវិតអកលជានិច្ចវិញដូច្នេះបរិសុទ្ធអ្នកមាននេះគួរតែដឹងថាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺគាត់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញទើបជាវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីបានជីវិតអកលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវក៏បានកោះហៅគាត់ដែរដើម្បីឲ្យដើរតាមទ្រង់តាមរយៈដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលមកតាមខ្ញុំពាក្យនេះទ្រង់ប្រើចំពោះសិស្សរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ដែលទ្រង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយមកដើរតាមទ្រង់វិញយើងនៅចំណុចនេះក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀននៅពេលដែលយើងត្រូវការដើរតាមទ្រង់ដើម្បីបានជីវិតអង្គលយើងក៏ត្រូវការលះបង់ដែរបាត់ព្រះឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់នោះត្រូវការលះបង់តើលះបង់អ្វីយើងលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះដោយកំស្ដាយហើយរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌វិញបរិសុទ្ធអ្នកមាននេះគាត់ចង់បានជីវិតអង្គលប៉ុន្តែគាត់មិនបានដែលតាមព្រះសូដសាតែគាត់ជប់ចម្ពាក់លើចិញ្ចានរបស់គាត់វិញទាំងហើយធ្វើឲ្យគាត់មិនដើរតាមព្រះតែបើក៏លើកទៅមើលសិស្សរបស់ព្រះវិញតើយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាសិស្សរបស់ព្រះដូចជាលោកពេត្រុសស៊ីម៉ូនអង់ត្រេហើយនិងលោកដូចជាលោកម៉ាថាយជាដើមដែលជាអ្នកយកពុនលោកនៅពេលដែលព្រះសូបានទទួលពួកគេទ្រង់បានហៅពួកគេដល់និយាយថាចូលមកតាមខ្ញុំពួកគាត់ទាំងប្រមាណអ្នកក៏បានលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញដោយហេតុនេះយើងឃើញថាក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយើងត្រូវលះបង់នៅប្រសបត្តិហើយដើរតាមព្រះនៅយុបាននឹងជីវិតអកលយើងឃើញថាដូចជាលោកម៉ាថាយលោកក៏ជាអ្នកមានដែរគោលជាអ្នកយកពុនចឹងទៅប្រសបត្តិលោកគឺច្រើនប៉ុន្តែលោកសុខចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវអត់មានអ្វីទាំងអស់អត់មានប្រសបត្តិអ្វីដែលក៏តាមទេតែគាត់សុខចិត្តជ្រើសយកជីវិតដើម្បីជាលោកីតែបើយើងសួរថាចុះបើយើងគ្រីស្ទានធម្មតាយើងលះបង់អីកើតយើងមិនអាចទៅលះយើងទៅយើងទៅលះបង់ពុកម្ដាយគ្រួសារយើងមានឬអីចំណុចនេះយើងគួរយល់ថាតើយើងគួរលះបង់អ្វីយើងគួរលះបង់ពេលវេលាណាដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងព្រះនឹងយើងក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយើងគួរតែចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយលះបង់នៅអំពើសច្ចរិតណាដែលនាំឲ្យយើងឆ្ងាយពីព្រះហើយយើងគួរតែមានពេលវេលាមកព្រះវិហារដែរបណ្ឌិតក៏ជាការលះបង់ដែលលះបង់នៃការរស់ស៊ីមួយថ្ងៃដែលគ្រាន់តែទៅចូលរួមនៅព្រះវិហារនៅទីនេះហើយសរុបមកវិញសារសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមនុស្សយើងមិនអាចរកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងទេតែតាមរយៈការដើរតាមព្រះវិញហើយសេចក្តីសច្ចរិតរបស់យើងមិនអាចជួយយើងឲ្យទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេហើយមនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកដែលល្អគួរតែទទួលពាក្យថាល្អហើយមនុស្សតែតើធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកំហុសផ្សេងផ្សេងទោះបីជាពួកគេខិតខំធ្វើអំពើល្អតាមក្របខ័ណ្ឌយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែប្រព្រឹត្តកំហុសហើយយើងត្រូវចាំថារបៀបនៃការទទួលបានជីវិតអកលនោះគឺដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងដើរតាមទ្រង់ហើយយើងនឹងលះបង់សម្រាប់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់នឹងឲ្យជីវិតមកកាន់យើងរាល់គ្នាបាទសូមអរគុណ
5: មក1900ឆ្នាំឈ្មោះថានីកូឡាយដែលគាត់គឺជាអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅក្នុងរដូវកាលមួយដែលមានព្រលធ្លាក់ហើយមានខ្យល់យ៉ាងត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនដែលបើសិនជាអ្នកណាហ៊ានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពួកគេនឹងត្រូវវិន័យយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅក្នុងនាមសម័យកាលនោះគ្រប់ព្រះវិហារទាំងអស់គឺត្រូវបានបិទហើយពួកអ្នកដែលបានប្រឆាំងជាមួយនឹងសាសនាបានចាប់លោកនីកូឡាយទៅដាក់នៅក្នុងគុកមួយ នៅក្នុងគុកនោះគឺមានមនុស្សជាច្រើនមែនទែនគឺភាគច្រើនគឺសត្វតែបុរសបុរសទាំងអស់នោះដែលបានឃុំនៅក្នុងគុកដ៏សែនត្រជាក់គឺមិនអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍នោះទេគឺពួកគេត្រូវធ្វើការ6ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយការងារនោះគឺជាការងារធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនប៉ុន្តែយើងក្រឡេកមកមើលលោកនីកូឡាយវិញគឺគាត់បានប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកគេដោយការគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺគាត់គ្រាន់តែចង់ស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធជាជាងតម្រូវការរបស់មនុស្សគាត់មិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃទី7នោះទេហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលធំដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ពួកមេដែលបានគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនោះពួកគេគិតថាលោកនីកូឡាយាគឺបានក្បត់ជាមួយនឹងពួកគេគឺដោយការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7មិនព្រមធ្វើការប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដតីវិញពួកគេធ្វើការធម្មតាដូច្នេះហើយគេក៏បានដាក់ទ្រនកម្មគាត់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងជំរំគុកដសែនត្រជាក់នោះគឺពួកបុរសបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺត្រូវការសែងទឹកមកពីចម្ងាយឆ្ងាយមែនទែនដើម្បីដាក់ទៅក្នុងពាងធំធំសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងជំរំហើយវាពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេបើសិនជាបុរសម្នាក់អាចធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃដែលនៅក្នុងគុកដសែនត្រជាក់នោះគឺគេប្រើសត្វគោដើម្បីជួយដឹកជញ្ជូនទឹកដើម្បីយកមកដាក់នឹងជំរំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដែរថាសត្វគោវាធ្វើការយឺតប៉ុណាឥឡូវនេះដោយសារតែលោកនីកូឡាយមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេក៏បានមានទរណកម្មមួយយ៉ាងធំសម្រាប់គាត់គឺគេបានឲ្យគាត់ធ្វើការក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនោះជាមួយនឹងសត្វគោមួយក្បាលហើយពួកគេក៏បានប្រាប់លោកនីកូឡាយថាបើសិនជាអ្នកអាចបំពេញធុងទឹកធំធំទាំងអស់នេះបាននៅក្នុងជំរំក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃគឺអ្នកអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍បាននៅពេលនោះលោកនីកូឡាយក៏មិនបានមានការភ័យខ្លាចនោះទេព្រោះគាត់ដឹងថាព្រះនឹងនៅក្បែរគាត់ជានិច្ចមិនថារឿងអ្វីដែលមនុស្សគិតថាមិនអាចទៅរួចគឺព្រះទ្រង់អាចទៅរួចទាំងអស់ដូច្នេះហើយលោកនីកូឡាយជាមួយនឹងសត្វគោមួយក្បាលក៏ខិតខំធ្វើការមែនទែនដើម្បីបំពេញទឹកពាងអស់ទាំងនោះលោកនីកូឡាយក៏បានមើលទៅសត្វគោដោយក្តីអាណិតដោយសារតែវាត្រូវធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីបំពេញទឹកពាងដ៏ធំធំនោះនៅពេលនោះលោកនីកូឡាយខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការមែនទែនជាមួយនឹងសត្វគោហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សគឺជាថ្ងៃដែលគាត់អស់កម្លាំងនឿយហត់បំផុតដែលគាត់ស្ទើរតែមិនអាចលើកជើងដើរទៅមុខបានប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបន្ទាប់មានរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងដែលព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះលោកនីកូឡាយសត្វគោដែលធ្លាប់តែធ្វើការយឺតបំផុតក្លាយទៅជាសត្វគោដែលធ្វើការយ៉ាងលឿនពោពេញទៅដោយកម្លាំងហើយមានមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការដែលបានកើតឡើងនេះលោកនីកូឡាយគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាវាជិតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបញ្ចប់ការងារដែលគាត់បានភ្នាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់គុកនោះគឺព្រះរបស់លោកនីកូឡាយបានធ្វើឲ្យមានកម្លាំងហើយទីបំផុតលោកនីកូឡាយក៏បានបំពេញធុងទឹកទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃប៉ុន្តែក្រៅពីនេះទៅទៀតបុរសទាំងអស់ដែលនៅក្នុងគុកជាមួយលោកនីកូឡាយគាត់បានមានការភ័យផ្អើលទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានឃើញការអស្ចារ្យដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនគិតថាវាគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកបុរសទាំងអស់នោះបានបញ្ជាឲ្យសត្វគោធ្វើការទៀតសត្វគោនោះគឺមិនព្រមដើរទៅណាទាំងអស់គឺវាឈរនៅស្ងៀមតែមួយកន្លែងដោយសារតែវាធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះនេះគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងគុកទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចង់គោរពព្រះរបស់លោកនីកូឡាយហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកម្ចាស់នៅក្នុងគុកនោះក៏បានសម្រេចចិត្តថាលោកនីកូឡាយគឺអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេបុរសទាំងអស់នៅក្នុងគុកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែរនេះគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងជាក់លាក់នៅលើផែនដីនេះដែលព្រះបានប្រោសបរមម្នាក់ឲ្យនឹងសត្វគោដើម្បីធ្វើជាមេរៀនដល់មនុស្សគឺថាគ្មានអ្វីដែលធំជាងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាជាងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីឬក៏ធ្វើតាមចិត្តមនុស្សនោះទេនេះគឺជាមេរៀនយ៉ាងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានបើសិនជាអ្នកជួបរឿងដូចជាលោកនីកូឡាយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមធ្វើតាមពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សនិយាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើដូចជាលោកនីកូឡាយហើយនឹងសត្វគោនោះដែលចង្អុលប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយគឺជាថ្ងៃដែលព្រះយើងមកវានឹងមានរឿងដ៏ជូរចត់រឿងទាំងអស់នោះគឺមិនដែលធ្លាប់បានកើតឡើងពីមុននោះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងកុំមានការភ័យខ្លាចគឺយើងត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សគឺយើងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះយើងមកគឺទ្រង់មិនភ្លេចយើងទេដូចជាព្រះបានធ្វើឲ្យលោកនីកូឡាយបានឈ្នះមនុស្សទាំងអស់នោះហើយឥឡូវនេះរឿងរបស់លោកនីកូឡាយក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាត់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រព្យនេះ
7: បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក
6: ្រុមជំនុំខាងព្រះគ្រីស្ទរបស់យើងថ្ងៃនេះរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធជួបខ្ញុំទៀតហើយអឺកាលពីយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14អឺប្រហែលខែមកហើយនេះយើងបានឃើញមេរៀនពិសេសពិសេសច្រើនអឺដែលខ្ញុំឲ្យលើកខ្លះខ្លះដើម្បីជាការរំលឹកទី1គឺកុំឲ្យភ័យខ្លាចមែនទេយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ហើយយើងឃើញបន្តបន្តទៀតយើងថាឃើញថាកិច្ចការរបស់ព្រះយើងឃើញអ្នកដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងឃើញអំពីអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញថា

ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ33យើងអានថាគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញតាំងនឹងតាំងចំពោះពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹតវិន័យរបស់អញនៅក្នុងខ្លួនគេទាំងចរិតទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាហើយគេនឹងបានជារាសដល់អញឃើញថានៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលដូចជាទ្រង់ជាជាងដាប់ថ្មណាអញនឹងចរិតសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនៅក្នុងចិត្តរបស់គេចឹងយើងឃើញថាមេរៀនកាលពី2សប្តាហ៍មុនបានចប់ព្រមទ្រង់នឹងដាក់សញ្ញារបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់រាសរបស់ទ្រង់ចឹងតើសប្តាហ៍នេះយើងនឹងឃើញមេរៀនបែបណាវិញចំណងជើងរបស់សប្តាហ៍នេះគឺអតចរិតរបស់រាសសម័យចុងក្រោយអតចរិតរបស់រាសរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយអញ្ចឹងយូហានជីកាពីយូហានជំពូក14ខ21អានថាអ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីបិតាខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកស្គាល់ផងចឹងក្នុងនាមជាការសិក្សារបស់យើងដោយខ្ញុំបានលើកពីមុនមកដែរគឺយើងនឹងបំបែកខនេះចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលយល់ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិខ្ញុំតើអ្នកណាមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺរាសរបស់ទ្រង់នេះហើយតើបើគ្រាន់តែមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើជួយយើងអត់យើងឃើញថាបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះគឺជាអីគេយើងបានសិក្សាប្រហែលជា2ខែមុនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃអតចរិតរបស់ទ្រង់អតចរិតរបស់ព្រះគឺជាអ្វីពាក្យមួយខ្លីអង់គ្លេសមានតែ4តួឯងអតចរិតរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលមានអតចរិតរបស់ព្រះហើយធ្វើតាមនិយាយយើងឃើញនៅក្នុងខ21ណាហើយកាន់តាមអ្នកដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមបើយើងគ្រាន់តែមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងអត់កាន់តាមតើបានផលប្រយោជន៍អ្វីមកកាន់យើងនៅពេលនេះតើអ្នកមានអតចរិតរបស់ព្រះហើយឬនៅតើការនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកសង្ឃឹមចង់បានជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះឬក៏យ៉ាងណាយើងត្រូវតែស្វែងរកអតចរិតរបស់ព្រះយើងត្រូវតែខំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលនៅអតចរិតរបស់ទ្រង់ទាល់តែដូចចេះហើយទើបយើងអាចឆ្លងកាត់នៅសម័យចុងក្រោយដូចយើងឃើញដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ដែលយើងឃើញថាអ្នកដែលមានអតចរិតបែបនេះគឺអរិយនឹងស្អប់ណាអរិយនឹងធ្វើគត់នេះហើយគឺជាអតចរិតរបស់រាសរបស់ព្រះនាងក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួនដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវឃើញព្រះគម្ពីរផ្ដល់ចម្លើយឲ្យយើងហើយអ្នកដែលកាន់តាមអតចរិតរបស់ព្រះលោកីនេះនឹងស្អប់ដូចយើងឃើញនឹងឃើញបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានលោកីស្អប់ខ្ពើមដល់រាសរបស់ព្រះចឹងអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិតើយើងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានអត់តើយើងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដោយខ្លួនឯងបានអត់អត់បានទេគឺយើងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានតាមរយៈអំណាចព្រះបានប្រទានដោយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមដែរណាដែលថាគ្រប់គ
្នាបានធ្វើបាប

ហើយមិនគោរពដល់ព្រះចេស្តារបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានផ្ដល់អីគេទ្រង់បានផ្ដល់នៅការលើកលែងទោសជាកាដូមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានជីវិតដែលមានអត្តចរិតរបស់ព្រះដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាទោះបីជាយើងខំប៉ុណ្ណាដល់ខ្លួនឯងក៏មិនអាចបានដែរទាល់តែមានកម្លាំងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបយើងអាចគោរពបានតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកីនេះនោះព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើចំណងនៃអំពើបាបនេះហើយយើងអាចដើរត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់តើយើងអាចល្អអត់បែបនេះដោយរបៀបណាគឺជាការលះបង់ជាប្រចាំថ្ងៃលះបង់នៅអ្វីៗដែលយើងចង់បានហើយស្វែងរកនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានសម្រាប់យើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបន្តទៀតនៅក្នុងខ21ថាគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំឯអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះបិតាខ្ញុំដែរអញ្ចឹងដោយហេតុស្រឡាញ់នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបងស្រឡាញ់យើងព្រះបិតាក៏ស្រឡាញ់យើងតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែរដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់នៅកូនតែមួយគត់របស់ទ្រង់ព្រះជីវត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងទ្រង់ដោយយើងឃើញយើងសិក្សាពីមុនមកមិញអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍មុនណាព្រះចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសំដែងឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងមិញនោះឲ្យខ្ញុំសិក្សាបានមួយផ្លេតតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យសំដែងឬក៏អង់គ្លេសថា manifest manifest ឬក៏សំដែងគឺការបើកបង្ហាញឲ្យឃើញផ្ទាល់អាចជាផ្ទាល់ខ្លួនអាចចេញជារូបរាងឬក៏បង្ហាញតាក់ទងដូចជាមេរៀនឬក៏ការបញ្យលអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញឬក៏សំដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់នឹងសំដែងខ្លួនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងហើយយើងនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃយើងឃើញថាសម័យនេះយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងផ្នែករាងកាយទាំងផ្នែកសតិបញ្ញាគឺយើងកំពុងតែខ្សត់ទៅប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងកើនឡើងវិញព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលយកទ្រង់ហើយឲ្យសតិបញ្ញារបស់យើងកើនឡើងឲ្យត្រូវល្អឥតខ្ចោះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនោះនឹងមកដល់ហើយបានមកដល់ឆាប់ណាយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងជាទីមួយដែលកំសត់ដែលឈឺចាប់ដែលអាប់អោនកិត្តិយសខ្លាំងជាងគេបំផុតការស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តទទួលលះបង់ដើម្បីយើងចុះយើងវិញតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គរបស់យើងប៉ុណ្ណាតើព្រះយេស៊ូវជាប់ដិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្លាំងជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នេះឬយ៉ាងណាហើយតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវស្មើនឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើង
chừng dương trời tay rùm băng kết tờ lưu chùm nội đi đâm bây giờ dương đăng ông bì phai nạ ca rô bò bà rìa xâm rạp dương hay đâm bây giờ dương ai đá tờ mục bàn trời tam bà rà tay rô bò trung bà chân nơi khăn ông bà rìa bì dù hàn cho bục đọc bốn kho mà phai bí hay nâng kho mà phai bấy dương khơi bà to tiết hà dù đá đè mình men chia Iscariot quạt tú trung thà bà ông mà cha ơi ta cắt miên hết đôi mặt đây bàn chỉ trung nâng sầm đài mọc ao dương kim scroll trung ta mình ao lục cây scroll phong Judas hai đây bàn lục Johann dạy thầy Judas Iscariot để sao nó bền ní Judas Iscariot mình men nơi cho mui nâng crom so vẹt tiệt tê cứ quạt bàn tới hai bộ Pharisee bộ sân kriệt hai nâng bộ a cha một cha Presu chân lục Judas đại chỉ sau vẹn mùi rồi bảo Phêrô cất sủa cất ngao ta Phêrô trung nâng sầm đai Phêrô ông trung nực nong ta sầm rắp ta dương hai lục cây mình khơi tam rồi biết nà nơi sầm mai nú cất khơi Phêrô toan nâng phe đại hai nít cất ngao ta Phêrô nâng bồng băng cay bồng băng khôn Phêrô tam rồi biết rằng nà đâm bay ai cất khơi vận tai lục cây ắt khơi nơi trong chúng nói này, Phêrô Vinh Yên Bảo Lạc Sốt mình toàn bàn chạc một lứa bộ sau viện đòi ổng nạch là lời tê. Hai, bộ quạt ở toàn dụl, thả Phêrô trung nâng cung nơi nông luôn rồi bỏ quạt. Nó hai, tự quạt ách, chứ lọ bình trang ngầm bị Phêrô, tại căn nẹ đòi tây. Nơi nông khó mà phây bấy, dường khơi thả Phêrô xú trung chlòi từ lục Giu-đa thả. Bà nẹ ná sổ lãnh khyom nẹ nu nâng can tam pịa khyom nu prevo vây đa khyom nâng sô lanh nẹ nu hai nu co nâng tăng ti lâm nâu nâu chìa mùi đa chân dân khơi nâu trong chùm nội ni cư chìa ca tiên dốc chùm nội sầm khăn để dân man sắc xa nâ không có bị dù hàn chùm phúc đọc buồn ni mọc bình dôl đo lục dự đa chân bì su trung chập đám nẹ na đa sổ lãnh khi nhóm nâng thua tám ấy kê bệnh bọn tùl rồi gọi bịa rồi bọc khi nhóm ná nẹ na đa sổ lãnh khi nhóm nâng can tám bịa rồi bọc khi nhóm đã chia bệnh bọn tùl rồi bọc khi nhóm ta bệnh bọn tùl nì ta bệnh su trông trong bình dôl tư chùm nội nè ta trông trong lớp tư cái lãnh na vinh cứ lớp tư bình nhát đọc bạc ca đã chia ả tạ chả rắc rồi bọc trông ai sau vẽ dồn mà xa tiệt. Bệnh bọn tu rồi bỏ bệnh. Cứ chia ả tạ chả rực rồi bỏ trông. Chân nơi trông chùm nội đi. Bỏ xuân chưa nè ọt bàn sạp tam lái bì môn móc. Rồi có ọt bàn dồn trông chùm nội để tha bệnh bọn tu. Cứ chia ả tạ chả rực rồi bỏ trông. Đôi chia nhóm ả thị bái và hai chia bay từ bùn đông bì môn móc nô. Và hai chia dây trông chùm nội đi. Ta nông nây khlây. Bà dân mơ nó không có bị dù hàn cho bức mũi khó mũi rồi hốt đó khó đôi chìa bầm bay. Dân khơi lúc dù hàn quạt bình chạy tệ tôn cho mũi nâng bình tùl. Xong bạc mơ được ngọt khả lúc dù hàn quạt bà đàm có bị dù hàn đòi thà cao đàm đàm bồn miền bình tùl. Bình tùl có cung nơi chìa mũi nâng bình hỏi bình tùl nụ anh chìa bình chân. Nơi trong mùi khó nì, lúc Johann mong hành thà, bệnh cư chia bệnh bần tùl. Chân bệnh bần tùl nì, ta chia nè nè. Trong cung nơi chư mùi nâng bệnh, tăng tè bị đà mọc. Cục ca tăng ọ bàn cà mọc đôi xa trùng. Hỏi khăn nông bàn đà rộp bò, đài lạc bàn bông cà mọc tăng phần màn. Nụ khuyên nà mùi cà mọc cà bị trùng lời. Nơi vật, hỏi chư vật nụ chia bần lư này mình đủ lộp. Bần lưu nụ, có lưu mọc, nông sẽ cái đây ngồi ngật, ta sẽ cái đây ngồi ngật, mình dù đọc bần lưu tê. Hồi nơi nông khó bẩm buôn, lúc dù hàn bà thèm bà thọ bà thèm to tiết, tệ tông chú môi nông bần lưu nì. Tùm bông gót, bần chạy tha bẹp bần tu cư chứ bẹp. Tọ mọc gót lược tha bẹp bần tu nì cư chứ bần lưu. Nông ca bần chọp nữ, ca nì dây sư đây bọc gót cư gót tha. Bần lưu nụ bàn trò lọp chia sạch chiêm. Bạn thầy khó đọc buôn thầy, bệnh bọn tu có trở lọc chia sạch chiếm, hai bạn sẵn nơi cho mùi nâng dương rõ khả nịa.
យើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជវត្រាតែមួយដែលកើតមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនឹងចឹងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះលោកយូហានបញ្ជាក់ហើយព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកណាព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រប់ការទាំងអស់បានកើតឡើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយពាក្យខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូវចង់បញ្យល់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់បញ្យល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទាំងមូលមិនមែនតែពាក្យនៅក្នុងពេលហ្នឹងទេគឺព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីដើមគម្ពីររហូតដល់ចប់គម្ពីរដែលយើងឃើញក្តោបភ្ជាប់គ្នាទាំងមូលនៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះដែលជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសំខាន់មែនទែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិសេសល្អឥតខ្ចោះហើយមិនយើងឃើញអីខ្លះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាជីវិតដូចយើងឃើញនៅក្នុងសបាស្គូសម្រាប់សប្តាហ៍នេះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជានំប៉ាំងជីវិតខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ហើយការរស់ឡើងវិញខ្ញុំជាពន្លឺទៅកាន់លោកីយ៍អញ្ចឹងបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហ៊ានថាទ្រង់គឺជាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ឃើញថាដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏ជាពន្លឺព្រះបន្ទូលក៏ជាជីវិតហើយព្រះបន្ទូលក៏នាំយើងទៅកាន់ព្រះតកាន់អ្នកដែលរៀបចំព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក119និយាយអំពីអ្វីអ្នកណាដឹងបើកមើលទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក119ខ1ដល់ខ3បាទជំពូកនេះគឺជាជំពូកដែលវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងយកកតាថាវែងគឺសំខាន់អញ្ចឹងជំពូកនេះគឺជាជំពូកដែលសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយតើចម្ពោះនេះនិយាយអំពីអ្វីនៅក្នុងខ1ដល់ខ3នៃគម្ពីរទំនុកដង្កើងចម្ពោះ119យើងអានថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខណៈគឺជាអ្នកដែលដើរតាមក្រឹតវិន័យរបស់មានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តអើពួកនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពីគឺគេដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់វិញគ្រាន់តែបីឃើញបាត់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះពរគឺផ្ដល់នៅចំណុចពិសេសជាងគេសម្រាប់យើងយើងត្រូវតែរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយអ្នកដែលទៅសេព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក119នេះគ្រប់ខតកតងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់ឬក៏បន្ទាល់ឬក៏សេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញយើងមើលមួយខទៀតមើល2ខទៀត119ខ105ទំនុកកាងចំពុក119ខ105តែជាខមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយក៏ស្រឡាញ់ជាខ1ពិសេសសម្រាប់ខ្លួនដែរមែនទេព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119ខ105ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងដោយខ្ញុំទៅលើកមិញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាពន្លឺទៅកាន់លោកីយ៍អញ្ចឹងកាងជំពូក119ខ105ក៏និយាយដូចគ្នាខ្ញុំព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងនៃជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺដល់ផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរមានកំណប់ទ្របច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណប់ទ្របនេះព្រះគម្ពីរទុកនៅជីវិតបើសិនជាយើងអានព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកផ្លូវដើម្បីដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងបានជីវិតយើងនឹងបានពន្លឺបំភ្លឺទៅកាន់លោកី
ហើយនៅក្នុងកាពីទំនុកកាងចំពុក119ខ125ទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយើងត្រូវតែសូមទ្រង់ដូចខនេះដែរសូមឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីស្គាល់នៅបន្ទាល់ឬក៏ស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ស្គាល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញខជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមដាក់ challenge ខ្លួនឯងអានព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក119បើសិនជាកាន់តែចង់ challenge ទៀតខំតន្ទិញគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក119នេះពីដើមដល់ចប់នោះគំនិតរបស់អ្នកនឹងបំភ្លឺឡើងព្រះទ្រង់នឹងបើកឲ្យអ្នកកាន់តែយល់ចឹងនៅក្នុងកាពីទំនុកកាងជំពូក119យើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអតចរិតរបស់ទ្រង់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែចង់បានទទួលយកហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេបងអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាអតចរិតហើយក៏ជាបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងតើយើងគ្រាន់តែគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបើគ្រាន់តែគោរពតាមតើគ្រប់គ្រាន់អត់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ20ប្រហែលមិញខ23 14ខ23យើងឃើញថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំចឹងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងគ្រាន់តែកាន់តាមពាក្យរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯងអ្នកណាក៏អាចកុហកហើយសម្ដែងថាខ្លួនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានដែរតែតើកੁੰលឹះខ្លាំងជាងគេសំខាន់ជាងគេបងអស់សម្រាប់យើងគឺជាអ្វីគឺជាស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញដោយយើងឃើញការសិក្សារបស់យើងពីមុនដែរសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបញ្ចេញផលផ្លែបើអ្នកស្រឡាញ់លោកីផលផ្លែដែលអ្នកបង្កើតគឺបែបលោកីបើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះផលផ្លែដែលអ្នកបង្កើតគឺបែបព្រះចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេគ្រាន់តែអានឲ្យយល់ឲ្យស្គាល់នៅមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់ព្រះយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺយើងទទួលបានដោយការលះបង់នៅចិត្តរបស់យើងលះបង់នៅចំណង់ចំណូលខាងផ្នែកបែបលោកីហើយស្រឡាញ់ទទួលយកនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបន្ថែមនៅក្នុងខ23ថានោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅជាមួយដែរហើយត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរំលឹកអំពីខ20ថាព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកធ្វើទីលំនៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់តើទីលំនៅនេះបង្ហាញអំពីអ្វីហើយតើយើងអាចយល់តកតងជាមួយនឹងទីលំនៅនេះបានរបៀបណាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយយើងមិនមែននៅក្នុងផ្ទះដូចផ្ទះនៅលោកីនេះទេគឺព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូកទី1ជំពូក3ខ16ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16តើលោកប៉ូលគាត់និយាយយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16បាទកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអី
ថាខ្លួនអ្នកជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវថាព្រះបិតានឹងតាំងទីលំនៅរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងតើព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅកន្លែងណាគង់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយថាអ្នកគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះតើគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋនៅលើយើងតើយើងចង់ឲ្យផ្ទះរបស់យើងស្អាតទេតើយើងចង់រៀបចំផ្ទះរបស់យើងឲ្យស្អាតទេពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគង់នៅជាមួយយើងឬក៏នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដល់ទ្រង់ឃើញរបស់អាក្រក់អាក្រក់នៅពេញផ្ទះផ្ទះមើលទៅអត់ដែលបានបោះសត្វដីសត្វពេញពីងមិនដែលបានជូតសត្វសណាមបាត់ជើងដែលដើរកាត់ក្រោដើរកាត់អីតើព្រះចង់ឃើញបែបហ្នឹងឯងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសម្អាតនៅផ្ទះរបស់យើងបានសូមឲ្យព្រះទ្រង់សម្អាតកាយរបស់ខ្ញុំសម្អាតដោយស្លឹកហ៊ីសុបដើម្បីឲ្យស្អាតដូចសដូចហេមៈអញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងសូមទ្រង់សម្អាតផ្ទះរបស់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចគង់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងយើងយើងឃើញទៀតនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសជំពូកទី2ជំពូក6ខ16យើងឃើញលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យធ្វើតាមលោកីនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ចំពុក6ខ16យើងអានថាតើវិហារនៃព្រះសំណំអ្វីនឹងរូបព្រះត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារជាវិហារនៃព្រះមានព្រះជន្មរូបដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងនៅក្នុងគេនឹងដើរជាមួយផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញនេះលោកប៉ូលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះវិហាររបស់ព្រះមិនសមមានរូបរស់ព្រះលោកីទេចិត្តរបស់យើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះមិនសមមានអ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះតែមួយគត់ដូច្នេះហើយបានលោកពលគាត់លើកខពីកពីសញ្ញាចាស់ថាអញនឹងនៅក្នុងគេហើយនឹងដើរជាមួយផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជដល់អញព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅក្នុងអ្នកអតចរិតរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឃើញនៅក្នុងអ្នកទ្រង់ចង់បង្កើតឲ្យអ្នកคล้ายទៅជារូបដូចអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតពីដើមមកដោយកែប្រែអតចរិតរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឆ្លោះបញ្ចាំងអតចរិតរបស់ទ្រង់អេពីសូតជំពូក2ខ10នៅខ21អានថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដតីឬជាអ្នកគ្រាន់តែសំណាក់នៅទៀតទេគឺជាជនជាតិមួយនៅសតជាពួកដំណាក់ព្រះវិញលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុះឯងដោយសារទ្រង់ដំណាក់ទាំងមូលនោះបានគុំភ្ជាប់គ្នានិងចម្រើនឡើងជាវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអម្ចាស់ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់ជាលំនៅនៃព្រះដោយនៅព្រះវិញ្ញាណក្នុងកន្លែងចំណុចនេះលោកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់ថាយើងលែងជាអ្នកសំណាក់នៅទៀតហើយយើងគឺជាជនជាតិដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញនៅភាពបរិសុទ្ធនេះនៅតាមរយៈផលផ្លែរបស់យើងចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គចឹងសំណួរសួរថាតើយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយឬនៅ
តើយើងបានខំបំផ្លាបំប្រែអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រៀបដូចនឹងអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយឬនៅតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែបង្ហាញផលផ្លែត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយឬនៅហើយតើយើងក៏ប្រឹងនៅបញ្ចប់នៅការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដែលយើងនៅឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18ជំពូក28ខ18 19ដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងទៅបង្កើតសាវៈហើយបន់ជាមួយទឹកទៅដល់គ្រប់ជាតិសាសទាំងមូលតើនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើឬក៏យ៉ាងណាហើយបើសិនជាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលជាការបង្កើតសាវៈហើយនាំគេឲ្យស្គាល់ទ្រង់អាយគ្រប់សាសនៅលើពិភពលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងលោកពូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ7ហើយយើងអានមើលនេះជាខចុងបញ្ចប់របស់ខ្ញុំលោកពូលគាត់បាននិយាយនេះចំណុចនេះនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃការងាររបស់គាត់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវស្លាប់នៅប្រទេសរ៉ូមគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយនៅក្នុងខ8ពីនេះទៅមុខនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតទុកឲ្យខ្ញុំដែលព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាចៅក្រមសុចរិតទ្រង់នឹងប្រទាននៅថ្ងៃនោះមិនមែនដែលដល់ខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺដល់អស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងដំណើរទ្រង់យាងមកវិញនោះដែរចឹងបងប្អូនក្នុងទាំងមូលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រាថ្នាចង់បានគឺជាការរត់ដល់ទីបញ្ចប់ប្រណាំងអស់ពីកម្លាំងខ្លួនបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយរងចាំនៅការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់លោកីនេះគ្មានអ្វីពិសេសសម្រាប់យើងទៀតទេយើងមិនមែនមករស់នៅក្នុងលោកីនេះទេនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមួយប៉ុណ្ណោះគឺព្រះទ្រង់រៀបចំកន្លែងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសូមស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកាន់តែច្រើនរហូតដល់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះហូរហៀរចេញពីយើងទៅកាន់អ្នកដទៃនោះគេនឹងឃើញអំពីរាជពិតប្រកបរបស់ព្រះបាទសូមអរគុណ

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី18ជំពូកទី9ចាប់ពីខ1ដល់ខ17ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវចាត់ពួកសិស្សទៅប្រកាសដំណឹងល្អនិងទ្រង់ប្រទាននំប៉័ងឲ្យមនុស្ស 5,000 នាក់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: លោកទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12នាក់មកនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានព្រះចេស្តានិងអំណាចលើអស់ទាំងអារក្សហើយឲ្យអាចមើលជំងឺឲ្យជាទ្រង់ចាត់គេឲ្យទៅប្រកាសប្រាប់ពីព្រះហើយឲ្យមើលមនុស្សមានជំងឺឲ្យបានជាផងបន្ទូលប្រាប់ថាកុំឲ្យយកអ្វីសម្រាប់តាមផ្លូវទោះជាដំបងយាមនំប៉័ងឬប្រាក់ដីក៏កុំឲ្យមានអាយពីដែរបើអ្នករកគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះណាចូលស្នាក់នៅផ្ទះនោះហើយចេញចូលធ្វើការចោះឲ្យអស់អ្នកណាដែលមិនព្រមរាក់ទាក់ទទួលអ្នករកគ្នាទេនោះនោះទៅហើយរលាស់ធូលីដីពីជើងអ្នកចេញຕົកជាទីបន្ទាស់នឹងគេវិញកាលគេចេញទៅនោះក៏ដើរទៅអស់ទាំងភូមិព្រមទាំងផ្សាយដំណឹងល្អហើយបានមាននៅគ្រប់កន្លែងដែរអៃហេរ៉ូជាស្ដេចអនុរិនឮនិយាយពីការដែលទ្រង់ធ្វើទាំងប៉ុន្មានក៏មានព្រះទ័យអល់អែកពីព្រោះខ្លះនិយាយថាលោកយូហានបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញខ្លះថាលោកអេលីយ៉ាបានលេចមកហើយខ្លះទៀតថាមានហោរាណាមួយពីចាស់បុរាណបានរួចនេះតែហេរ៉ូតមានបន្ទូលថាយើងបានកាត់ក្បាលយូហានហើយតើអ្នកណាណោដែលអញឮថាធ្វើការផ្លាច់ទាំងម្លេះនេះហើយត្រង់កាលពួកសាវកបានត្រឡប់មកវិញក៏រាយរឿងទូលព្រះយេស៊ូវពីការដែលគេបានធ្វើទាំងប៉ុន្មាននោះត្រង់នាំគេទៅដោយឡែកនៅទីស្ងាត់ជិតភូមិមួយបេតសៃដាកាលបណ្ដាមនុស្សបានដឹងក៏តាមត្រង់ទៅត្រង់រាក់ទាក់ទទួលគេហើយមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពីនគរព្រះទាំងប្រុសដល់អស់អ្នកដែលត្រូវការឲ្យគេវេលានោះថ្ងៃកាន់តែទាបហើយនោះពួក12អ្នកមកទួលត្រង់ថាសូមឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទៅដើម្បីឲ្យទៅរកទីស្នាក់និងស្បៀងអាហារនៅភូមិនិងស្រុកស្រែជុំវិញបាត់ទីនេះស្ងាត់ណាស់តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករកគ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សទូលថាយើងខ្ញុំមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2ទេលើកតែយើងគិតទិញស្បៀងអាហារទៀតសម្រាប់មនុស្សឯពួកមនុស្សទាំងនោះមានប្រុសចំនួន5,000នាក់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលឲ្យគេអង្គុយដោយជួរដោយជួរទៅក្នុងមួយពោះ50នាក់ពួកសិស្សក៏ឲ្យមនុស្សទាំងអស់អង្គុយដូច្នោះនោះទ្រង់យកនំប៉័ង5និងត្រី2ងើបតតទៅលើមេឃហើយប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សឲ្យលើកទៅឲ្យបណ្ដាមនុស្សគេក៏បរិភោគជារួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់បាន12កន្ត្រក
0: វគ្គទី18ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី19នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវចាត់ពួកសិស្សទៅប្រកាសដំណឹងល្អនិងទ្រង់ប្រទាននំប៉័ងឲ្យមនុស្ស5,000នាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: សុភាសិតកូនប្រកបដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសៀវភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ ការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
3: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចោះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់នឹងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបង្កើតដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើការណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាល់កូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្លាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដតីប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគោះហក់ឡើយ

0: មានបរោះម្នាក់ឈ្មោះប៉ានបណ្ដើរយ៉ាងយឺតយឺតមកវិផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គាត់ទៅតែមកពីលេងបៀគាត់ចំណាយពេលផឹកស្រានិងលេងល្បែងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃគាត់មានផ្ទះដ៏ស្អាតតែកម្រចំណាយពេលនៅផ្ទះណាស់គាត់និងប្រពន្ធគាត់ក៏មិនដែលនិយាយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយនៅល្ងាចនោះនៅពេលដែលប៉ានដើរមកផ្ទះវិញគាត់បានគិតរឿងពីមុនមកប៉ានបានធំឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទៀនមួយគាត់បានដឹងអំពីព្រះដ៏មានវជនរស់ហើយនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនៅកាលនោះគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើជាបុរសដ៏ល្អម្នាក់ហើយចង់មានគ្រួសារមួយដែលសប្បាយរីករាយដូចជាឪពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែរវល់នឹងការងារនិងឥទ្ធិពលពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិបានទាក់ទាញគាត់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដោយមិនដើរតាមព្រះទៀតឡើយក្តីសុខកាលពីនៅតូចៗលែងមានទៀតហើយហើយពេលថ្មីៗនេះប្រពន្ធគាត់គំរាមចោះចោលគាត់ទៀតនៅពេលដែលលោកប៉ានដើរចិត្តទៅដល់ផ្ទះគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយបានឃើញជនចម្លែកម្នាក់កំពុងរងចាំគាត់នៅមុខផ្ទះជននោះគឺជាគ្រីស្ទៀនមកពីខេត្តនៅក្បែរនោះដោយគាត់បានសម្រាកអង្គុយលេងនៅទីនោះមុននឹងបន្តិចនៅពេលមុននោះបុរសគ្រីស្ទៀននោះក៏បានសួរប្រពន្ធរបស់លោកប៉ានថាតើអ្នកស្រីឬក៏មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍រៀនព្រះគម្ពីរដែរឬទេប្រពន្ធលោកប៉ានក៏បានប្រាប់បុរសជាគ្រីស្ទៀនម្នាក់នោះឲ្យមកពេលល្ងាចដោយសង្ឃឹមថាការរៀនព្រះគម្ពីរនឹងអាចជួយដល់ប្តីរបស់គាត់បានលោកប៉ានបានស្វាគមន៍គ្រីស្ទៀនម្នាក់នោះដែរដោយឃើញព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃរបស់គ្រីស្ទៀននោះគាត់ក៏បាននិយាយថាសួស្តីខ្ញុំប្រកាសជាមានព្រះគម្ពីរមួយដែរនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ទៅរកគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទាំងស្រវឹងតែគាត់រកមិនឃើញសោះគាត់បានឈប់អានព្រះគម្ពីរយូរណាស់មកហើយបន្ទាប់ពីសួរសុខទុក្ខបន្តិចមកគ្រីស្ទៀនម្នាក់នោះបានសួរលោកប៉ានថាតើលោកប៉ានចង់ឲ្យគាត់មកបន្តទៀតដើម្បីរៀនព្រះគម្ពីរដែរឬទេលោកប៉ានក៏បានយល់ព្រមចាប់ពីពេលនោះមកលោកប៉ានហើយនឹងមិត្តថ្មីរបស់គាត់ម្នាក់ដែលជាគ្រីស្ទៀននោះបានចំណាយពេលសិក្សាជាមួយគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅជប់មួយនោះលោកប៉ានបាននិយាយថាសួស្តីសំឡាញ់តើអ្នកបានធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំទៅខ្ញុំខានផឹកស្រាអស់រយៈពេល4អាទិត្យហើយសំបីតែជក់បារីក៏ខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍ទៀតដែរលោកប៉ានបានបន្តទៀតថាកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយរកខ្ញុំវិញហើយព្រោះនៅថ្ងៃមុននោះប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តប៉ានថ្មីនេះណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងដល់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ជាមានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរហើយនឹងសម្លាញ់ឯងហើយមិត្តជាគ្រីស្ទៀននោះបានញញឹមហើយនិយាយថានេះគឺជាអំណាចដែលបានមកពីព្រះដ៏មានវជនរស់ឥឡូវនេះសម្លាញ់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយទ្រង់នឹងកែប្រែជីវិតរបស់សម្លាញ់ឲ្យបានប្រសើរឡើងហើយចូលខិតខំស្គាល់ទ្រង់បន្ថែមទៀតនោះសម្លាញ់នឹងរកបានក្តីសុខពីក្រុមគ្រួសារដូចកាលនៅពីតូចតូចដែរមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកនេះក៏កំពុងតែរកក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដែរអ្នកខ្លះរៀនតាមសភៅឬចូលសិក្ខាសាលាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងអ្នកខ្លះទៀតខំធ្វើការដើម្បីឲ្យបានលុយកាក់ថែមទៀតដោយសង្ឃឹមថានឹងមានផ្ទះល្អស្អាតជាងមុនឬក៏មានឡានលុយនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានសប្បាយជាងមុនដែរពួកគេភ័យច្រើនមិនបានដឹងទេថាពួកគេអាចរកសេចក្តីសុខបានឬក៏សុភមង្គលពិតបានតាមរយៈការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នោះទេព្រះគម្ពីរចែងថាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងអាចជួបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិត
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្រាប់បន្ទូលដូច្នេះថាកុំបីឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអួតពីប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយក៏កុំឲ្យមនុស្សខ្លាំងពូកែអួតពីកម្លាំងខ្លួនឬអ្នកមានអួតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរឯអ្នកដែលអួត នោះត្រូវឲ្យអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោសផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
0: ជីវិតរបស់លោកប៉ានបានប្រសើរឡើងនៅពេលដែលគាត់អានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងចំណាយពេលជាមួយគ្រីស្ទានដទៃទៀតតើអ្នកបានរកឃើញក្តីសុខបែបនេះហើយឬនៅតើអ្នកបានដឹងទេថាការតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងនោះអ្នកណាដែលមានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដជាមួយនឹងព្រះនឹងបានទទួលសេចក្តីអំណរឬសេចក្តីសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃជាមិនខានពួកគេបានតភ្ជាប់ទៅនឹងចំណេះប្រាជ្ញានិងឫទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីជួយឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបានអ្នកក៏អាចធ្វើអ្វីមួយដែលល្អត្រឹមត្រូវដូច្នោះបានដែរ
2: មែនហើយយើងអាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងបើយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរបស់យើងនោះម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ពីការតបជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺប្រៀបបានទៅនឹងរបៀបនៃការដោះលូតលាស់របស់ផ្លែទំពាំងបាយជូរទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងរាក់រកគ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេដូច្នេះអ្នករកគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះតបនឹងបានបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ចេញពីខ្ញុំនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេទំពាំងបាយជូរដែលផ្អែមធំនិងស្អាតដែលអ្នកឃើញនៅទីផ្សារនោះវាដុះនៅខាងចុងមែកដែលជាប់ទៅនឹងដើមរបស់វារយៈពេលជាច្រើនខែរួមជាមួយទឹកនិងពន្លឺថ្ងៃបូកបញ្ចូលគ្នាបានធ្វើឲ្យដើមវាបង្កើតផ្លែដែលមានរសជាតិពិសេសនេះឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាជីវិតរបស់យើងអាចមានពេញទៅដោយលក្ខណៈសម្បត្តិល្អល្អបើសិនជាយើងនៅចិត្តជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាយើងថប់រៀនព្រះគម្ពីរនិងឈប់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះយើងមុខជាបាត់បង់ព្រះពរដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះប៉ាននៅពេលដែលគាត់បានឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទានរបស់គាត់ហើយឈប់អធិដ្ឋាននឹងអានព្រះគម្ពីរនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបរឿងនេះទៅនឹងមេឃដែលដាច់ចេញពីដើមទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែរបើសិនជាយើងចង់បានព្រះពរធំធំមកពីព្រះយើងត្រូវបដិញ្ញាបន្តធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបិតានៃជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំបីខានព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយយើងធ្វើការនេះព្រះគម្ពីរចែងថាត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរ
3: តែយើងធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបានន
2: ិយាយទៅគឺមានច្រើនវិធីណាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅវិធី4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានរឹងមាំដោយធ្វើតាមវិធីទាំងនោះជីវិតយើងនឹងផ្លាស់ប្រែកាលណាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញ
0: តើអ្នកចង់មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេនេះគឺជាវិធី4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានរឹងមាំឡើងវិធីទី1អធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ចំណុចសំខាន់មួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺតាមរយៈការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺគ្រាន់តែជាការនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះយើងអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងសូមព្រះជាម្ចាស់នៅអ្វីមួយឬនៅពេលដែលយើងចង់អរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏សរសើរដំកើងដល់ទ្រង់មានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីរស់នៅខេត្តកញ្ជនៈបូរីប្រទេសថៃជាមួយនឹងប្តីហើយនឹងកូនអាយុ2ខែរបស់គាត់ពួកគាត់ក្រីក្ររស់នៅតាមចន្លងភ្នំនៅក្នុងខ្ទមឬស្សីមួយទោះពួកគេក្រមែនតែពួកគេមានខាងចំណេះប្រាជ្ញាមកពីព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់ពួកគេឧស្សាហ៍ទិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់សូមការការពារពីត្រង់ណាស់មានល្ងាចមួយនោះម៉ោងប្រហែលជា6អ្នកស្រីចន្ទធីបានគេងនៅលើកន្ទេលនៅក្នុងផ្ទះហើយបំពេកូនគាត់ឲ្យគេងនៅក្បែរទ្រូងរបស់គាត់តាមធម្មតាបន្ទាប់ពីកូនគាត់គេងលក់ទៅគាត់នឹងដាក់កូនថ្នមៗឲ្យដេកនៅក្បែរគាត់ ហើយយកមុងឆាត់ទៅក្របលើកូនហើយគាត់ក៏គេងនៅក្បែរនោះយ៉ាងលងលក់ទៅប្រហែល2ម៉ោងក្រោយមកគាត់ងើបឡើងទាំងភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាមានភ្លើងឆេះរនាបនៅលើក្បាលដំណេករបស់គាត់គាត់រត់ទៅយកកូនដោយភ័យតក់ស្លុតហើយគាត់ក៏ឱបកូនជាប់ទៅនឹងដើមទ្រូងរបស់គាត់គាត់ភ័យផងហើយមានអារម្មណ៍ថាធូរផងព្រោះនៅពេលនោះគាត់បានឃើញមុងឆាត់ដោយឃើញវាឆេះអស់រលីងរលាយទៅជាដុំតូចមួយអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីស្រែកហៅប្តីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែរត់យកទឹកមកពន្លត់ភ្លើងពួកគេទាំងពីរនាក់បានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានអំណរជាមួយគ្នាព្រោះថាព្រះបានជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់ពួកគេនឹងការពារពួកគេឲ្យរួចផុតជីវិតព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាព្រះជាម្ចាស់គឺដូចជាឪពុកយើងដូច្នោះដែរឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់និយាយទៅកាន់ពួកគាត់សុំនៅការទូន្មាននិងចេះគួរសមនៅពេលដែលកូនកូនត្រូវការអ្វីមួយពីពួកគាត់ពួកគាត់ចូលចិត្តឮកូនកូននិយាយពាក្យថាអរគុណដែរព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទូលប្រាប់ទ្រង់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការផងដែរតើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការដែរឬទេអ្នកអាចប្រាប់ទ្រង់អំពីរឿងទាំងនោះនៅក្នុងការអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានទ្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឬក៏ប្រទានចំណេះប្រាជ្ញាឲ្យអ្នកយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានទ្រង់អាចប្រទានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្មាំងសត្រូវឬក៏ជ័យជំនះលើទម្លាប់អាក្រក់នានារបស់អ្នកទ្រង់នឹងស្ដាប់ឮហើយក៏ប្រទានពរឲ្យអ្នកនៅអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកផងដែរព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះដើម្បីបង្ហាញយើងពីរបៀបធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាទោះបីជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះតាំងតែពីដើមរៀងមកក៏ដោយតែទ្រង់ក៏សុខចិត្តយាងមកក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការដូចយើងរាល់គ្នាដែរគឺដើម្បីអាចឲ្យទ្រង់បង្ហាញយើងពីរបៀបសុំជំនួយពីព្រះវរបិតាបានព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលអធិដ្ឋានជាច្រើនសាវករបស់ទ្រង់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើមហិទ្ធឫទ្ធិនៃការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះនៅពេលដែលទ្រង់សូមអ្វីមួយនោះវាតែងតែកើតមកមានមែនពួកសាវកទូលទៅព្រះយេស៊ូវថាសូមបង្រៀនពួកទូបង្គំពីរបៀបអធិដ្ឋានផងព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចមួយនេះដោយមានបន្ទូលថា
1: ចោសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចោរកនោះតែនឹងឃើញចោគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកក្នុងពួកអ្នករកគ្នាបើកូនសូមនំប៉ាំងតើមានអ្នកណានឹងឲ្យថ្មដល់វាឬបើវាសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬអីចោះបើអ្នករកគ្នាដែរអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងបើប្រវោបៃតានៃអ្នកដែលត្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកដល់អ្នកដែលសូមតើជាងអំបានមានទៅទៀត
0: ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះរបស់ផែនដីទាំងមូលហើយយើងគួរតែនិយាយទៅកាន់ត្រង់ដោយគោរពនិងដោយបន្ទាបខ្លួនបំផុតតែត្រង់ក៏ជាឪពុករបស់យើងដែរនោះមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ចេះអធិដ្ឋានឲ្យល្អហួសហេតុពេកទេដោយប្រើពាក្យណាលយលយដើម្បីនិយាយទៅកាន់ព្រះនោះដែរព្រះជាម្ចាស់រីករាយនៅអ្វីដែលយើងសូមដល់ទ្រង់ទោះបីជាយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញឬក៏រអាក់រអួលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមសូមទ្រង់នៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅថ្ងៃនេះបានចូលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះថាទ្រង់ពិតជាឆ្លើយតបមកយើងនៅអ្វីដែលទ្រង់ឃើញថាល្អបំផុតសម្រាប់យើងតើនៅពេលណាទៅឬក៏កន្លែងណាទៅដែលយើងអាចអធិដ្ឋានបាននោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះយើងអាចអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ទីកន្លែងបានទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗដែលនិយាយអំពីពីទីកន្លែងឬក៏ពេលវេលាដែលយើងអាចអធិដ្ឋានបានទី1គ្រួសារជាច្រើនអធិដ្ឋានរៀងរាល់ព្រឹកមុននឹងទៅធ្វើការឬក៏ទៅសាលារៀនពួកគេលុតជង្គង់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពដល់ព្រះនិងសូមទ្រង់ឲ្យការពារដល់ពួកគេ អ្នកក៏អាចសាកល្បងធ្វើបែបនេះហើយចាំមើលថានឹងអាចជួយដល់គ្រួសាររបស់អ្នកបានដែរឬទេចំណុចទី2មនុស្សខ្លះចូលចិត្តដើរលេងតាមធម្មជាតិមើលទៅអ្វីៗដែលព្រះបានបង្កើតហើយនិយាយទូលទៅព្រះពីបញ្ហានិងការលំបាករបស់ពួកគេអ្នកក៏អាចសាកល្បងបែបនេះដែរហើយចាំមើលថាការនេះអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់អ្នកបានដែរឬទេឧទាហរណ៍ទី3បរិសម្នាក់បានឧទ្ទិសឋានឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់គាត់នៅពេលឬគាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែរបស់គាត់អ្នកជិតខាងរបស់គាត់ភ័យច្រើនក៏បានคลายទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះដោយគាត់ដែរពិតប្រាកដណាស់អ្នកក៏អាចជួយអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកបានដែរសូមព្យាយាមឧទ្ទិសឋានឲ្យពួកគេហើយចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងឧទាហរណ៍ទី4មាន

0: ទេយើងគួរតែអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានដែរព្រះគឺដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រោះថាទ្រង់បានបង្កើតយើងហើយប្រទានជីវិតប្រចាំថ្ងៃឲ្យយើងតាមរយៈពន្លឺថ្ងៃទឹកភ្លៀងនិងខ្យល់ដកដង្ហើមជាដើមដោយសារតែទ្រង់មិនត្រូវការចំណីអាហារឬក៏លុយកាក់ពីយើងអ្វីដែលល្អបំផុតដែលយើងអាចថ្វាយទៅទ្រង់វិញបាននោះគឺថ្វាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងហើយនឹងការដឹងគុណដល់ទ្រង់ដូចដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់
0: មិនថានៅផ្ទះឬនៅជាមួយអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកអាចច្រៀងចម្រៀងថ្វាយទៅព្រះបានគ្រប់ពេលវេលាមុននឹងអ្នកញ៉ាំចំណីអាហារអ្នកអាចអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះចំណីអាហាររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកដើរកាត់តាមធម្មជាតិអ្នកអាចអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះអ្វីដែលស្រស់ស្អាតគ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើងមកឲ្យអ្នកនៅពេលណាដែលមានរឿងល្អល្អកើតឡើងចំពោះអ្នកអ្នកអាចយកពេលនោះទៅអរព្រះគុណទ្រង់បានទោះបីជានៅក្នុងពេលមានបញ្ហាក៏ដោយក៏អ្នកអាចអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរព្រោះថាទ្រង់តែងតែគង់នៅក្បែរអ្នកនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នកជានិច្ចនេះគឺជាផ្លូវពិតប្រាកដឆ្ពោះទៅកាន់ក្តីសុខសាន្តដ៏ធំធេងនៅក្នុងសិភៅទំនុកអង្កើងក្នុងព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីអធិដ្ឋានចម្រៀងនិងកំណាព្យល្អល្អជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យយើងក្នុងការថ្វាយបង្គំឬក៏ការសរសើរដំកើងដល់ព្រះនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយ
1: ចូលច្រៀងបទថ្មីថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលឲ្យជនទាំងឡាយនៅផែនដីច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់រាល់តែថ្ងៃតទៅចូលថ្លែងប្រាប់ពីសេរីល្អទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសហើយពីការអស្ចាររបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលបណ្ដាជនទាំងឡាយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏គួរសរសើរណាស់ទ្រង់ជាទីគួរកោតខ្លាចលើសជាងអស់ទាំងព្រះ
0: មានស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានដែរគាត់រំភើបចិត្តអំពីដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឯប្តីរបស់គាត់វិញចូលចិត្តញ៉ាំស្រាណាស់ប្តីគាត់មិនចង់ឮអ្វីដែលតាក់ទងនឹងព្រះយេស៊ូវទេអ្នកស្រីបានអធិដ្ឋានឲ្យប្តីរបស់គាត់ដោយគាត់ដឹងប្រកបនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ថាប្តីរបស់គាត់នឹងកែប្រែតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់គាត់30ឆ្នាំកន្លងផុតទៅគ្មានអ្វីបានផ្លាស់ប្ដូរសោះឡើយស្ត្រីជាគ្រីស្ទានបានខកចិត្តជាមួយនឹងព្រះមែនទែនហើយអ្វីបានជាទ្រង់មិនឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ក្រោយមកនៅថ្ងៃមួយគាត់បានសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានខុសប្លែកពីថ្ងៃមុនៗគាត់បានអធិដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់កន្លងមកទូបង្គំមិនបានធ្វើជាប្រពន្ធល្អទេទូបង្គំបាននិយាយច្រំដែរច្រំដែរជាមួយនឹងប្តីទូបង្គំហើយរិះគន់គាត់ច្រើនពេកដែរសូមទ្រង់មេត្តាកែប្រែទូបង្គំហើយសូមឲ្យទូបង្គំចេះស្រឡាញ់ប្តីទូបង្គំដូចជាស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ដែរបន្ទាប់មកគាត់បានចាប់ដើមសរសើររំកើងព្រះថែមទៀតចំពោះរឿងដែលល្អល្អជាច្រើនដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ជឿទុកចិត្តព្រះដោយឲ្យទ្រង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ទៅតាមពេលវេលារបស់ព្រះចោះត្រឹមតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប្តីរបស់គាត់បានឈប់ញ៉ាំស្រាហើយក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដែរតើអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តទូលប្រាប់ព្រះជាម្ចាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនិងអរព្រគុណដល់ទ្រង់ចំពោះអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើមកឲ្យអ្នកហើយសរសើររំកើងទ្រង់ចំពោះគុណសម្បត្តិល្អល្អដែលទ្រង់មានសម្រាប់អ្នកដែរឬទេបើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងនោះអ្នកនឹងឃើញថាអ្នកអាចមានជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានវិធីសាស្ត្រទី2ដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បាននោះគឺតាមរយៈការអាននិងការស្ដាប់ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺដូចជាសម្បត្តិផ្ញើមកពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមកយើងគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងអានវាយើងនឹងដឹងបន្ថែមទៀតអំពីព្រះអំពីក្តីអាណិតមេត្តានិងលក្ខណៈសម្បត្តិបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់

0: យើងក៏ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីគោលបំណងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ដែរមានអ្នកសរសេរព្រះគម្ពីរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៉ូលគាត់បាននិយាយថា
1: គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ
0: ព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញាដែលអាចជួយអ្នកបាននៅក្នុងការងារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចម្លើយសម្រាប់រាល់បញ្ហាដែលអ្នកជួបប្រទះបើសិនជាអ្នកអានព្រះគម្ពីរបានញឹកញាប់នោះអ្នកនឹងតាំងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើជាគ្រូរបស់អ្នកជាមិនខានហើយអ្នកនឹងបានលើរឿងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងមានរបស់ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងអានស្ដាប់និងមើលបើសិនជាយើងចង់បានផលប្រយោជន៍ល្អល្អទាំងអស់មកពីព្រះគម្ពីរយើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានច្រើនមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Randy បានបដិញ្ញាចិត្តអានព្រះគម្ពីរដែរ Randy ត្រូវរបួសនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គាត់ខ្វាក់ភ្នែកទាំងសងខាងហើយក៏កំបុតដៃជើងទាំងសងខាងដែរមនុស្សភាគច្រើនបានគិតថាគាត់នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមហើយនឹងចង់សម្លាប់ខ្លួនជាមិនខានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Randy ក៏ធ្លាប់បានស្គាល់ព្រះហើយក៏ធ្លាប់បានដឹងពីប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរគាត់បានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកគ្រូកងវិលម្នាក់ដែលជាអ្នកដឹកនាំពួកគ្រីស្ទៀននៅក្នុងតំបន់មួយក្នុងសម្បត្តិនោះបាននិយាយថាខ្ញុំបានថ្វាយចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅឯព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះគឺជាឆ្នាំដែលសប្បាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានដៃជើងហើយក៏គ្មានភ្នែកដែរតែខ្ញុំសូមសរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំនៅមានច្រមុះសូមលោកគ្រូមេត្តារកព្រះគម្ពីរមួយក្បាលដែលសរសេរសម្រាប់មនុស្សខ្វាក់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចរៀនអានវាដោយប្រើច្រមុះតើបានដែរឬទេមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ទទួលបានព្រះគម្ពីរនោះគាត់ក៏រៀនអាននឹងច្រមុះរបស់គាត់ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានទឹកចិត្តឡើងវិញហើយគាត់បានប្រាប់ពួកគេពីរបៀបដែលព្រះបន្ទូលអាចជួយដល់ពួកគេបានផងដែរតើអ្នកនឹងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងទទួលយកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីការរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេជួនកាលនៅពេលដែលអ្នកគ្រីស្ទានថ្មីទើបតែជឿព្រះព្យាយាមសាកល្បងអានព្រះគម្ពីរពួកគេយល់ឃើញថាពិបាកយល់ណាស់ទាំងនេះគឺជាយោបល់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពងាយស្រួលនិងអាចយល់អត្ថន័យរបស់ព្រះគម្ពីរបានយោបល់ទី1មុននឹងអ្នកអានព្រះគម្ពីរចូលសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រទាននូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយអ្នកឲ្យបានយល់យោបល់ទី2ចូលចាប់ផ្ដើមអាននៅផ្នែកណាដែលស្រួលសិនព្រះគម្ពីរសុភាសិតនិងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបមានការណែនាំល្អបំផុតនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរីឯលូកានិងព្រះគម្ពីរយូហានមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានរឿងល្អល្អជាច្រើនទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកបាត់និងនិខមណាំងព្រះគម្ពីរបានចែងថារៀនសូត្រពីរឿងទាំងនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវបានរីឯការទាំងនេះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលយោបល់ទី3ចូលអានមួយផ្នែកសារចោះសារឡើង2ទៅ3ដងរហូតតរតអ្នកយល់ន័យរបស់វាហើយព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកអានវានោះសំណួរទី1តើចំណុចនេះប្រាប់ខ្ញុំអ្វីខ្លះអំពីព្រះជាម្ចាស់នោះចំណុចទី2តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីសំណុចទី3តើព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាធ្វើអ្វីឲ្យដល់ខ្ញុំយោបល់ទី4ចូលទន្ទេញខព្រះគម្ពីរសូមជ្រើសរើសយកខមួយដែលអ្នកចូលចិត្តហើយអានវាសាចោះសាឡើងអ្នកអាចសរសេរវាចោះទៅលើกระดาษ ើយដាក់វានៅកន្លែងណាដែលអ្នកអាចមើលឃើញជាញឹកញាប់អ្នកប្រហែលជានៅចងចាំអំពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវជួបនឹងសេចក្តីល្បួងនៅវាលហោស្ថានពីសំណាក់សាតាំងពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះវាដោយស្រង់យកអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលទ្រង់បានទន្ទេញការទន្ទេញខព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យយើងយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងបានដែរព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយ
0: យោបល់ទី5ចូលពិចារណាលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់បានសន្យាថា
1: ឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្ត
0: គ្រីស្ទានភាគច្រើនតែងតែពិចារណាលើខណាមួយឬក៏រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាមួយនៅក្នុងការពិចារណាបែបនេះពួកគេអាចគិតឃើញពីអត្ថន័យហើយយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អនេះគឺជាឧទាហរណ៍អំពីរបៀបដែលការពិចារណាអាចជួយដល់អ្នកបានចូលគិតអំពីការឈឺចាប់ដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលរងនៅលើឈើឆ្កាងហើយនឹងពីរបៀបដែលទ្រង់បានអភ័យទោសឲ្យពួកទាហានដែលបានធ្វើទុកដល់ទ្រង់បន្ទាប់មកចូលគិតអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកអភ័យទោសដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកផងដែរចូលគិតអំពីសេចក្តីពិតដ៏ល្អដែលព្រះជាម្ចាស់សុខចិត្តគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនិងប្រទានឲ្យអ្នកនៅឫទ្ធិអំណាចក្នុងការអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃទៀតការអានព្រះគម្ពីរគឺធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាដូចជាការអានសម្បត្តិមកពីព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងដែរព្រះសុខចិត្តប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដែលបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលអ្នកសាកល្បងវិធីផ្សេងៗទាំងនេះដោយដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងកាន់តែឃើញថែមទៀតថាអ្នកអាចមានជីវិតផ្លាស់ប្រែបានដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិធីសាស្ត្រទី3ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបាននោះគឺតាមរយៈការបង្កើតមិត្តភាពជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀតគ្រីស្ទានជាច្រើនជួបជុំគ្នាជាប្រចាំម្ដងទៅ2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពួកគេអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងអធិដ្ឋានជុំគ្នាពួកគេចែកចាយរឿងអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើដល់ពួកគេហើយនឹងបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងតែប្រឈមមុខនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេអាចរៀនពីអ្នកដទៃហើយអាចឲ្យពួកគេមានឱកាសលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានបែបនេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសណាស់សម្រាប់គ្រីស្ទានណាដែលមានសមាជិកគ្រួសារមិនទាន់បានជឿព្រះនៅឡើយមានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរនៅថ្ងៃមួយមានគ្រីស្ទានថ្មីម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានជួយឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដោយស្ត្រីនោះរវល់តែចំអិនអាហារនៅពេលព្រឹកគាត់ក៏បានសួរស្ត្រីនោះថាតើខ្ញុំអាចនៅរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានដោយរបៀបណាទៅបើមិត្តភក្តិខ្ញុំជាច្រើនមិនដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ផងនោះពេលនោះមិត្តជាគ្រីស្ទានរបស់គាត់បានយកដង្កៀបចាប់រងើកភ្លើងចេញពីភ្លើងគាត់ដាក់វានៅលើដីឆ្ងាយពីចង្ក្រានមិនយូរប៉ុន្មានរងើកនោះក៏រលត់អស់ទៅរួចហើយគាត់ក៏ចាប់រងើកនោះយកមកដាក់នៅក្នុងចង្ក្រានដែលមានភ្លើងឆេះវិញហើយគាត់ក៏និយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិគាត់នោះថាចូលនៅឲ្យជិតជាមួយនឹងអ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់ហើយធ្វើការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរចុះវានឹងជួយអ្នកឲ្យនៅរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបានជារៀងរហូត
1: មានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងការដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញ
0: ព្រះយេស៊ូវបានដឹងពីសារៈសំខាន់ពីចំណុចនេះហើយបានជាទ្រង់ជ្រើសរើសសាវករហូតដល់12នាក់ឲ្យដើរតាមទ្រង់នៅជុំវិញពិភពលោកមានគ្រីស្ទានជាច្រើនបានយល់ឃើញថាការប្រជុំគ្នាជាក្រុមតូចៗនៅតាមផ្ទះអាចជួយឲ្យពួកគេឲ្យនៅកាន់តែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបើសិនជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តចំណាយពេលរៀនព្រះគម្ពីរ ជាមួយនឹងអ្នករួមជំនឿផ្សេងទៀតនោះអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកអាចមានជីវិតផ្លាស់ប្រែបានដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិធីសាស្ត្រទី4ដែលអាចឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បាននោះគឺតាមរយៈការចែកចាយបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីការដែលព្រះបាននាំសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនិងនាំសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកសម្រាប់ពេលអនាគតពួកគេនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្លះពីពាក្យលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងនោះហើយអ្នកក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីពួកគេវិញដែរហើយអ្វីបានជាដូច្នោះពេលដែលអ្នកប្រាប់ដល់អ្នកដទៃអ្នកនឹងចងចាំនៅរឿងល្អល្អដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើហើយនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកក៏បានរឹងមាំទៅតាមនឹងផងដែរតើអ្នកធ្លាប់បានជួបមនុស្សមួយចំនួនដែលគិតតែពីញ៉ាំដោយមិនហាត់ប្រាណដែរឬទេតើពួកគេមើលទៅមានសភាពបែបណាពិតប្រាកដណាស់ពួកគេភាកច្រើនគឺធាត់ជ្រុលហើយអាចកើតជំងឺកាំងបេះដូងទៀតផងគ្រីស្ទានណាដែលគ្រាន់តែរៀនហើយរៀនទៀតតែមិនចែកចាយអ្វីដែលគេចេះទៅដល់អ្នកដទៃទេនោះនោះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងព្រះក៏នឹងថយចុះទៅដែរមានពេលមួយមានលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលគាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រីស្ទានម្នាក់ដែរបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រះវិហារមួយដ៏ឆ្ងាយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ព្រះវិហារនោះក៏មានភ្ជុះបោកបោកមួយយ៉ាងខ្លាំងគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនោះហើយបានឃើញតែបុរសវ័យក្មេងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតមកឡើយព្រោះតែខ្យល់ភ្ជុះខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានសួរខ្លួនឯងថាតើគាត់គួរតែអធិប្បាយឬអត់នៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែអធិប្បាយនៅពេលដែលគាត់អធិប្បាយចប់ភ្លាមបុរសវ័យក្មេងនោះក៏រត់ចេញទៅក្រៅភ្លាម20ឆ្នាំក្រោយមកលោកគ្រូពេទ្យនោះក៏បានចោះពីលើរថភ្លើងចូលទៅក្នុងខេត្តមួយទៀតនៅពេលនោះមានបរិមម្នាក់បានមកជម្រាបសួរគាត់គាត់ក៏បានសួរលោកគ្រូពេទ្យថាលោកគ្រូពេទ្យតើលោកនៅចាំខ្ញុំទេលោកគ្រូពេទ្យក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំសុំទោសតែខ្ញុំនឹកមិនឃើញថាខ្ញុំធ្លាប់បានជួបអ្នកដែរឬទេបរិមនោះក៏បានសួរថាតើលោកមានចាំថាលោកបានបង្រៀនមនុស្សតែម្នាក់គត់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះដែរឬទេលោកគ្រូពេទ្យពុតជាចាំយ៉ាងច្បាស់ណាស់នៅក្នុងយប់ដែលមានភ្ជុះនោះបរោះនោះក៏បន្តថាខ្ញុំគឺជាបរោះនោះឯងខ្ញុំបានសូមព្រះយេស៊ូវឲ្យអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំនិងកែប្រែចិត្តខ្ញុំនៅយប់នោះឯងតាំងតែពីពេលនោះមកខ្ញុំបានប្រាប់មនុស្សដទៃទៀតជាច្រើនអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងមនុស្សទាំងនោះក៏បានកែប្រែចិត្តហើយក៏បានទៅជុំវិញខេត្តហើយឥឡូវនេះពួកគេក៏មានសង្ឃឹមហើយក៏មានកម្លាំងតស៊ូសម្រាប់ជីវិតពួកគេដូចខ្ញុំដែរព្រះយេស៊ូវតែងតែជួយមនុស្សដទៃជានិច្ចព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់បានបង្ហាញពីក្តីអំណរពីព្រោះជីវិតរបស់ទ្រង់មានពេញទៅដោយអត្តន័យនិងគោលបំណងក្នុងការបម្រើនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់មនុស្សទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពរជាជាងទទួលព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ប្រើអ្នកដែរតើអ្នកនឹងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅចំណេះដឹងដ៏មានប្រយោជន៍ដែលអ្នកបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរទេតើអ្នកនឹងប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីការដែលព្រះឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដែរទេការធ្វើបែបនេះអ្នកអាចមានជីវិតផ្លាស់ប្រែបានដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទាំង4វិធីនេះហើយគឺជាវិធីដែលយើងអាចមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានបើសិនជាប្រទេសមួយមានស្ដេចវាអាចពិបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋសាមញ្ញទៅចូលគាល់ស្ដេចណាស់មនុស្សអាចតាក់ទងស្ដេចបានលុះត្រាតែស្ដេចអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញក៏ដូច្នោះដែរព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏អស់កលដែលគ្មានដើមដំបូងនិងទីបញ្ចប់ទេទ្រង់គឺជាប្រភពដ៏ធំបំផុតនៃរបស់គ្រប់យ៉ាងហើយក៏ជាដើមហេតុនៅពីក្រោយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: អឺណោប្រាជ្ញានិងចំណេះដ៏បរិបូររបស់ព្រះជ្រៅណាស់តើឯព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់តើមានអ្នកណានឹងស្ទង់បានហើយផ្លូវទ្រង់តើមានអ្នកណានឹងរកតាមបានត តើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឬធ្វើជាអ្នកជួយគំនិតទ្រង់បានតើអ្នកណាបានថ្វាយដល់ទ្រង់ជាមុននោះនឹងបានប្រគល់មកអ្នកនោះវិញត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចអាមែន
0: តើយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដ៏ធំមហិមានេះបានដោយរបៀបណាទៅដោយពឹងលើខ្លួនឯងគឺយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះដ៏អស្ចារ្យនេះបានឡើយយើងអាចស្គាល់ត្រង់បានលុះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតបង្ហាញអ្វីៗដែលតាក់ទងពីត្រង់ដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ឯព្រះដែលពីដើមត្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកអាយកោដោយពួកហោរាជាច្រើនដងច្រើនបែបនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នេះត្រង់បានមានបន្ទូលនឹងយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះរាជបុត្រាវិញ
0: ព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងនៅរឿងជាច្រើនតាមរយៈពួកហោរាដែលបានសរសេរព្រះគម្ពីរជាពិសេសតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីទៅបានតាមរយៈឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល់
2: ឥឡូវយើងឃើញហើយពីវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបានហើយយើងអាចតាក់ទងទៅកាន់ព្រះបានគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវ
3: តើព្រះមានប្រមាណអង្គទៅបានយើងត្រូវតាក់ទងទៅព្រះមួយអង្គទៀតតាមរយៈព្រះយេស៊ូវនោះ
2: ព្រះមាន3អង្គគឺព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គទាំង3អង្គនេះអាចពណ៌នាបានថាជាព្រះទាំង3អង្គរួមតែមួយព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាតាំងពីដើមអស់កាលរៀងមកគឺមានព្រះដ៏អស្ចារ្យ3អង្គរួមតែមួយនោះគឺព្រះដែលជាព្រះបិតានៃជីវិតព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះមួយអង្គមួយអង្គគឺជាព្រះដែលត្រាស់ដឹងគ្រប់យ៉ាងនិងមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គទាំង3ដ៏អស្ចារ្យនេះគឺរួមសាមគ្គីដោយមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មិនដែលតែស្ទែងគ្នាឬធ្វើការប្រឆាំងគ្នាឡើយព្រះទាំង3អង្គគឺជាព្រះតែមួយប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៃព្រះអង្គនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវចូលយើងមើលពីការបកស្រាយពីចំណុចនេះបន្តិច
0: ប្រហែលជាអ្នកឆ្ងល់ហើយអំពីព្រះដែលជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយព្រះ3អង្គរួមតែមួយនោះរួមមានព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះទាំង3អង្គកំពុងតែព្យាយាមជួយដល់យើងព្រះគម្ពីរចែងថា
1: សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនិងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន
0: វាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មិនត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាដោយសារតែទ្រង់ទើបតែចាប់កំណើតក្រោយគេនោះទេតាមការពិតទៅព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅជានិច្ចស្រាប់ហើយហើយមិនដូចមនុស្សយើងដែលមានដើមកំណើតនោះទេ
1: ត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង
0: ់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាដោយសារទ្រង់បានជ្រើសរើសមកចាប់កំណើតជាមនុស្សនៅផែនដីនេះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជាមួយមនុស្សដោយពឹងលើព្រះដែលជាព្រះបិតាដើម្បីបង្ហាញយើងពីរបៀបរស់នៅជាកូនប្រុសស្រីរបស់ព្រះបិតាកាលណាយើងរៀនពីជីវិតនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែច្រើនទៅនោះយើងនឹងកាន់តែយល់អំពីព្រះដែលជាព្រះបិតារបស់យើងដែរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងអំពីព្រះដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថា
1: ប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាអ្នកជំនួយបានគង់នៅជាមួយយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលយើងទៅព្រោះថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះអាចជួយយើងគ្រប់រាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅផែនដីនេះបានសម្រាប់យើងជាច្រើនជីវិតគឺពិបាកណាស់ វាមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទាំងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហើយនឹងនៅតាមផ្ទះយើងពិតជាត្រូវការអ្នកជំនួយដូចជាព្រះទាំង3អង្គរួមតែមួយនេះណាដែលមិនចេះប្រែប្រួលដែលអាចឲ្យយើងសង្ឃឹមជឿជាក់បានសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងម្នាក់ៗនៅពេលឥឡូវនេះគឺតើនៅពេលនេះតើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែរឹងមាំដែរឬទេដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកប៉ែនហើយនឹងនៅក្នុងរឿងប្រៀបធៀបរបស់ព្រះស៊ូអំពីដើមហើយនឹងមែកទំពាំងវិជូរដែរការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅលើជីវិតរបស់យើងតើអ្នកដែលធ្លាប់បានឃើញដើមឈើធំមួយដួលរបើកឫសចេញមកក្រៅដែរឬទេភ្លៀងនឹងខ្យល់ព្យុះបក់បោកខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យដើមឈើធំធំដែលមានឫសខ្លីៗនោះដួលបានយ៉ាងស្រួលតែដើមឈើផ្សេងទៀតដែលមានឫសដោះចាក់ជ្រៅទៅក្រោមមិនត្រូវបានដួលដោយសារតែកម្លាំងខ្យល់ព្យុះនោះទេមនុស្សប្រៀបបានដូចជាដើមឈើទាំងពីរប្រភេទនោះដែរអ្នកខ្លះយកពេលទៅស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេអាចនៅរឹងមាំហើយអាចឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកបានអ្នកខ្លះទៀតមិនបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេហើយក៏ត្រូវបានដួលរលំដោយសារតែសេចក្តីល្បួងដែលពួកគេជួបប្រទះទៅក្រោយមកក្តីអាម៉ាស់របស់ពួកគេក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងការជឿទុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចជារឿងស្លាប់រស់ចំពោះយើងមនុស្សខ្លះទៀតដែលបានស្គាល់ព្រះតាំងពីយូរមកហើយតែក្រោយមកបែរជាលែងខ្វល់ខ្វាយហើយឈប់ដើរតាមត្រង់ទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេនឹងសោយទៅសោយទៅហើយអំពើបាបនឹងបំផ្លាញជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលចុងក្រោយឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងពីវិធីសាស្ត្រទាំង4ដែលអាចជួយឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយវិធីទាំងនោះមានដូចជា1អធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់2ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ3បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀត4ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកដល់អ្នកដទៃដោយធ្វើតាមវិធីទាំង4យ៉ាងនេះនោះអ្នកនឹងអាចមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលតែងតែផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងគ្រប់គ្នា
2: ឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងហើយអំពីព្រះដែលជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយនិងវិធីតាក់ទងទៅកាន់ត្រង់នោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះដែលបានប្រទានជីវិតឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលបានយាងមកសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះដែលកំពុងតែជួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ិតប្រកបណាស់យើងគួរតែចំណាយពេលនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ទ្រង់ពីក្នុងព្រះគម្ពីរតើអ្នកនឹងបដិញ្ញាចំណាយពេលខ្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអម្ចាស់ដែរឬទេ
3: តើគួរតែតងទៅព្រះនៅពេលណាទៅ
2: ពេលដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នកអាចជាពេលដែលអ្នកងើបពីគេងមុនចាប់ផ្ដើមប្រវល់នឹងការងារផ្សេងៗពេលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឬក៏មុនពេលអ្នកចូលគេងនៅពេលយប់ក៏ជាពេលល្អសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងព្រះដែរចូលជ្រើសរើសយកពេលណាមួយហើយតាក់ទងទៅព្រះឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការជ្រើសរើសធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជីវិតយើងនឹងផ្លាស់ប្រែកាលណាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើការយ៉ាងយូរនៅក្នុងការិយាល័យនៅឯទីក្រុងមួយដល់ពេលល្ងាចគាត់បានដើរទៅតាមផ្លូវក្នុងអាគារសម្ដៅទៅជីចណ្ដើយន់ចុះទៅក្រោមគាត់ស្រឡាំងកាំងដោយបានឃើញផ្សែងខ្មៅហើយបានឮសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនៅជាន់ទី9ខ្ញុំមិនអាចចុះទៅក្រោមបានទេគាត់បានឮសំឡេងឡានពន្លត់អាគារភ័យហើយក៏ប្រញាប់រត់ទៅការិយាល័យរបស់គាត់វិញរួចឡើងទៅខាងក្រៅបង្អួចឈរនៅលើយ៉កតូចមួយគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកនៅខាងក្រៅអាចជួយគាត់ដោយដាក់ចណ្ដើឲ្យដល់គាត់តែអ្វីដែលគាត់អាចមើលឃើញទៅខាងក្រោមនោះគឺសត្វតែជាផ្សែងបន្ទាប់មកគាត់បានឮមនុស្សម្នាស្រែកថាលោតចុះមកតែដោយភ័យស្លន់ពេកគាត់បានតង់មកកាន់ដៃបង្អួចយ៉ាងជាប់មានអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យម្នាក់បាននិយាយតាមមេក្រូថាយើងបានពង្រាយសំណាញ់សុវត្ថិភាពហើយ មិនអីទេលោតចុះមកតែបុរសនោះនៅតែមិនហ៊ានលោតកាត់ផ្សែងនោះទេទោះបីជាភ្លើងនៅក្នុងការិយាល័យកាន់តែឆេះរៀលចិត្តដល់គាត់ក៏ដោយក្រោយមកមានសំឡេងថ្មីមួយទៀតតាមមេក្រូនិយាយថាមិនអីទេកូនប្រុសកូនអាចលោតមកបានសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងប៉ារបស់គាត់ដែលបានរត់ទៅមើលនៅពេលដែលគាត់បានឮអំពីរឿងភ្លើងឆេះនៅក្នុងការិយាល័យគាត់ដោយបានស្ដាប់ឮសំឡេងប៉ារបស់គាត់គាត់ក៏អន់ភ័យហើយបានលោតកាត់ផ្សែងចុះមកកន្លែងដែលមានសវត្ថិភាពនៅខាងក្រោមតើមានអ្វីខុសគ្នាទៅគាត់ដឹងថាគាត់អាចទុកចិត្តឪពុករបស់គាត់បានចុះអ្នកវិញតើអ្នកបានរៀនអំពីព្រះបិតានៃជីវិតដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទុកចិត្តត្រង់បានថាត្រង់អាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់អ្នកនិងអាចសង្គ្រោះអ្នកបានដែរឬទេពិតប្រាកដហើយត្រង់បានបង្ហាញអង្គត្រង់រួចហើយថាត្រង់ពិតជាអ្នកដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានមែនបើសិនជាអ្នកចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមការអធិដ្ឋានតាមការអានព្រះគម្ពីរតាមការតាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាគ្រីស្ទាននិងតាមការចែកចាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះអ្នកនឹងមានការជឿទុកចិត្តលើត្រង់ហើយនឹងរកឃើញថាត្រង់ពិតជាមានអំណាចក្នុងការសង្គ្រោះអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមែន
3: ខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងរីកចម្រើនរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរ
2: អញ្ចឹងតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបាននោះ
3: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ទុកព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀតចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែរខ្ញុំនឹងរៀបចំគម្រោងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: សម្លាញ់សម្រាប់ចាត់បានត្រឹមត្រូវណាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះរបស់យើងនោះសូមសម្រួលចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតានៃជីវិតទ្រង់បរិសុទ្ធហើយសុចរិតទ្រង់ជ្រាបដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយទ្រង់យល់ពីចិត្តរបស់កូនកូនមិនមានអារម្មណ៍ថាកូនសមនឹងធ្វើជាអ្នកដើរតាមទ្រង់ទេតែទ្រង់បានប្រាប់កូនឲ្យជឿទុកចិត្តទ្រង់ថាទ្រង់ជាព្រះបិតារបស់កូនកូនសូមថ្វាយជីវិតកូនហើយសូមទ្រង់ជួយថែរក្សាកូនផងកូនចង់ស្គាល់ទ្រង់ឲ្យបានច្បាស់សូមទ្រង់មេត្តាជួយឲ្យកូនបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទ្រង់ផងកូននឹងមើលទៅតែទ្រង់មួយអង្គត់ហើយអរព្រះគុណទ្រង់ដែលបានជួយសង្គ្រោះកូនតាមរយៈព្រះយេស៊ូវកូនគោរពទ្រង់និងសរសើរទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

សង្ឃថាទាំងអស់គ្នាលើផែនដីនេះទោះជាសាសនាណាឬក៏សញ្ជាតិណានឹងទទួលស្គាល់ថាមានសង្គ្រាមក្នុងបែបណាមួយកំពុងកើតឡើងជុំវិញយើងរវាងកងកម្លាំងល្អនិងអាក្រក់គឺការតស៊ូធំមួយរវាងពន្លឺនិងងងឹតការពិតនិងមិនពិតការជិះជាន់និងសេរីភាពអ្វីដែលត្រូវនិងមិនត្រូវហើយចុងបញ្ចប់ជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់តើមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយការប្រៀបធៀបសហោបែបនេះមានសាសនាជាច្រើនបូករួមទាំងព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមានជីវិតផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដែលរស់រវើកហើយមើលមិនឃើញនៅផុតការរស់នៅក្នុងបែបសាច់ឈាមនៃផែនដីជាក់ស្ដែងនេះនៅក្នុងការរស់នៅជុំវិញយើងដែលមើលមិនឃើញនេះយើងឃើញសង្គ្រាមធំកំពុងកើតឡើងរវាងតួអង្គសុចរិតហើយលើអស់ទាំងតួអង្គជាមួយនឹងតួអង្គដែលចង់បញ្ចប់ខ្លាយទៅជាអាក្រក់សំណួរធំគឺថាតើតួអង្គឯកទាំងនេះជានរណាហើយតើសង្គ្រាមចក្រវាលនេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណាកន្លែងណានិងពេលណានេះគឺជារឿងអាចកំបាំងធំជាងគេនៅក្នុងគ្រប់សម័យកាលហើយក៏ជារឿងពិតដែលអស្ចារ្យជាងគេដែលបាននិយាយផងដែរឥឡូវសង្គ្រាមនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវហើយមនុស្សលោកទាំងអស់

0: ប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកបានមានរូបភាពចម្បាំងជាច្រើនហើយគ្រប់គ្នាធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងការតស៊ូប៉ុន្តែដើម្បីយល់នៅដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់យើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅសម័យមុនគឺដល់ពេលលើកដំបូងដែលមានចម្បាំងក្នុងភពចក្រវាលព្រោះចម្បាំងនេះមិនបានកើតនៅផែនដីយើងកាលពីមិនទាន់មានផែនដីនៅឡើយគឺមានចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ពាក្យចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងការយល់ឃើញធម្មតាយើងស្ទើរតែនឹកមិនឃើញថាអាចមានកំហឹងនឹងការប្រយុទ្ធក្នុងចំណោមសភាវៈដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌តើអ្វីទៅបង្កការតស៊ូនៅឋានសួគ៌នេះអរគុណណាស់មានសិភៅបុរាណមួយហៅថាព្រះគម្ពីរដែលបានផ្ដល់នូវព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងអាចភ្ជាប់រឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះទោះខ្លោចផ្សាតែក៏ជារឿងនៃការអាណិតនិងស្រឡាញ់មួយដែលរៀលដាលតាមសម័យកាលហើយមានឥទ្ធិពលដល់លោកអ្នកទាំងខ្ញុំហើយគ្រប់គ្នាដែលរស់លើផែនដីនេះរឿងរបស់យើងបានកើតឡើងយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងរាជធានីសកលក្នុងកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាឋានសួគ៌ដែលមានពោពេញទៅដោយទេវតាដែលសប្បាយរីករាយនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះវរបិតានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋាភិបាលសុចរិតអណិតនិងស្រឡាញ់របស់ព្រះអធិទេពឋានសួគ៌ទាំងមូលមានការឋិតថេរដ៏សប្បាយក្នុងការរស់នៅនឹងបរមសុខដ៏ឥតខ្ចោះព្រះអង្គម្ចាស់កំពូលនៃឋានសួគ៌និងមេបញ្ជាការទេវតាគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមានអំណាចទាំងអស់ហើយពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ភិក្ខុច្រើនស្គាល់ត្រង់តាមឈ្មោះដែលត្រង់យកពេលមកផែនដីគឺព្រះយេស៊ូវត្រង់មានបំណងនិងគំនិតតែមួយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏អណិតអាសូររបស់ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឋានសួគ៌ពិតជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងរីករាយក្នុងការធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះព្រះអង្គទាំង3រូបត្រូវបានចោមព័ទ្ធដោយវិញ្ញាណបម្រើដ៏ច្រើនរាប់ពុំអស់ប្រៀបដូចជាសមុទ្រដែលត្រូវបានហៅថាសេរូភីមនិងជេរូប៊ីនឬតាមឈ្មោះធម្មតាគឺទេវតាសភាវៈដែលមានអំណាចនិងប្រាជ្ញាទាំងនេះបានរកឃើញអំណរដ៏ធំបំផុតរបស់គេក្នុងការធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះដ៏មានឥទ្ធិឫទ្ធិលើសលប់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបង្កើតទេវតាដ៏ចម្លែកមួយដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំលើហ្វូងមហាជននៃឋានសួគ៌ទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាឈ្មោះគេគឺលុយស៊ីហ្វឺដែលមានន័យថាអ្នកនាំពន្លឺជារូបនេះគឺធំលើអស់ទាំងសភាវៈដែលព្រះបានបង្កើតហើយក៏មានដំណែងអែបចិត្តនឹងរាជបល្ល័ង្កព្រះហើយក៏មានអំណាចក្រោមព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ការងារលុយស៊ីហ្វឺគឺទៅប្រកាសពីពន្លឺនិងតម្រេះពីព្រះហឫទ័យព្រះដល់គ្រប់ទាំងទេវតាលុយស៊ីហ្វឺជាសភាវៈដ៏រុងរឿងលើសគេគាត់មានរូបសង្ហាដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តហើយក៏ត្រូវបានផ្ដល់នូវសមត្ថភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការដឹកនាំនិងចាត់ចែងក្នុងចំណោមពពួកទេវតាគាត់ត្រូវបានគេកោតសរសើរគោរពនិងស្រឡាញ់ជាមិត្តភក្តិទោះជាដូច្នេះក្តីព្រះទ្រង់បានប្រមើលឃើញការឈឺចាប់ដែលលុយស៊ីហ្វឺនឹងបន្តិចទៀតនាំចូលក្នុងរាជាណាចក្រពន្លឺ
1: ដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខឯងបានប្រដាប់កាយដោយត្បូងដ៏មានតម្លៃគ្រប់មុខឯងជាជេរូប៊ីនដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់បាំងគឺអញបានតាំងឯងឡើងឲ្យឯងបាននៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឯងក៏បានដើរទៅមកនៅកណ្ដាលថ្មភ្លឺចាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដរាបដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯង
0: នៅពេលលុយស៊ីហ្វឺចាប់ផ្ដើមសញ្ចឹងគិតពីលំអនិងអំណាចខ្លួនចិត្តរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសន្សឹមសំសឹមគាត់បានឲ្យភ្នែករបស់គាត់ផ្ដោតចេញពីព្រះហើយបានបំរុងសេចក្តីស្រឡាញ់លើខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរបៀបអ្វីនិងហេតុអ្វីបានគ្រប់នៃការបះបោពន្លុកឡើងក្នុងចិត្តគាត់យើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ច្បាស់នោះឡើយប៉ុន្តែហារ៉ាអេសាយបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងខ្លះៗពីគំនិតរបស់លុយស៊ីហ្វឺ
1: អរតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវការរំលំដល់ដីដែរណឯងបានកើតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅអេសឋានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងកាយរបស់ព្រះអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
0: លូស៊ីហ្វឺចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចង់បានអំណាចព្រះជាជាងអតចរិតត្រង់ពេលដែលគាត់បានគិតពីសមត្ថភាពនិងលំអខ្លួនព្រួយមហារិច្ចនៃអំណួតនិងការលើកដំកើងខ្លួនឯងបានកញ្ចប់គំនិតគាត់ការតូចចិត្តនិងប្រច័ណ្ឌបែបនេះបាននៅចុងបញ្ចប់នាំឲ្យគាត់បំពានច្បាប់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយបះបោរនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រង់យើងត្រូវតែផ្អាកត្រង់នេះហើយបញ្យល់បញ្ជាក់ខ្លះតាំងពីដើមដំបូងម្ល៉េះព្រះទ្រង់បានកំណត់ច្បាប់រូបសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងរូបធាតុផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះបើគ្មានច្បាប់ធម្មជាតិទាំងនេះសកលលោកនឹងច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងដូច្នេះច្បាប់ដ៏មានសិលធម៌របស់ព្រះក៏ដូចនេះដែរគឺបានប្រទាននូវសន្តិសុខនិងថេរភាពមកលោកធាតុយើងនេះមានអ្នកខ្លះជឿថាមិនមានក្រឹត្យវិន័យដ៏ប្រការមុនព្រះប្រគល់ច្បាប់ទាំងនេះឲ្យម៉ូសេលើភ្នំស៊ីណាយតែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាគោលការណ៍ក្រឹត្យវិន័យត្រង់មានជារៀងរៀបដរាបព្រោះច្បាប់ទាំងនេះជាគ្រឹះនៃរាជាណាចក្រឋានសួគ៌របស់ត្រង់ដែលសម្បូរសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មាននៃត្រង់សតេមកចត់ក៏បានតាំងឲ្យនៅអកាលជានិច្ចហើយបានសម្រេចដោយសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង
0: ់ក្រឹត្យវិន័យដ៏ប្រការគឺជាការសង្ខេបអំពីអតចរិតព្រះដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ក្រឹត្យវិន័យទី1ដល់ទី4ប្រាប់ថាត្រង់ជាអ្នកណានិងប្រាប់ពីអំណាចទឹកដីនិងសិទ្ធិរបស់ត្រង់ក្រឹត្យវិន័យទី5ដល់ទី10ប្រាប់ថាត្រង់ដូចជាអ្វីនិងប្រាប់ពីសេចក្តីទៀងត្រង់ភាពបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ត្រង់អ្វីៗទាំងនេះពិតតាំងពីយូរណាស់មកហើយក៏ជាការពិតទៅមុខដែរឥឡូវសម្រាប់ពេលលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានទីបំផុតលូស៊ីហ្វឺបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងគោលការណ៍ឥតខ្ចោះទាំងនេះលូស៊ីហ្វឺដឹងថាបើគាត់ចង់បានចំណែកនៃអំណាចនិងឋានៈរបស់ព្រះនោះគាត់ត្រូវការជំនួយដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពគាត់ផ្សាយដំណឹងដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទេវតាដទៃទៀតហើយបានដាំគ្រាប់ពូជនៃការសង្ស័យនិងមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះតែគាត់ក៏ប្រើវិធីយ៉ាងប្រសពដើម្បីលើកគុណសម្បត្តិទៅខ្លួនផងដែរគាត់ក៏ពោលបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាព្រះប្រើអំណាចទ្រង់ហួសកម្រិតហើយក្រឹតវិន័យទ្រង់បានដាក់ព្រំដែនចំពោះសេរីភាពនិងភាពសบายរីករាយរបស់សពសារពើដែលទ្រង់បង្កើតដោយការកាត់យ៉ាងប្រសពនឹងអំណាចនៃឥទ្ធិពលដែលគ្មាននរណាទៀតមានលូស៊ីហ្វឺបានបញ្ចុះបញ្ចូលទេវតាមួយចំនួនធំឲ្យចូលដៃក្នុងការបះបោរជាមួយវាប្រហែលជាអ្នកមានការងឿងឆ្ងល់ពីមូលហេតុដែលទេវតាឆ្លៀសវ័យជាច្រើនត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនិងដើរតាមអ្នកបោកប្រាស់នេះសូមនឹកចាំថាមកដល់ពេលនេះគ្មានទេវតាមួយរូបណាធ្លាប់បានឮនៅពាក្យកុហកហើយក្នុងពេលដែលការបះបោរទើបនឹងកើតឡើងនេះទេវតាឯទៀតមិនអាចនឹងដឹងថាលូស៊ីហ្វឺមានគំនិតជានិច្ចចំពោះការចង់បានតំណែងព្រះពួកគេមិនដឹងថាលូស៊ីហ្វឺចង់បញ្ចប់នឹងធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រានៅលើឈើឆ្កាងក្នុងការប៉ុនប៉ងខំដណ្ដើមយកព្រះរាជបល្ល័ង្កគូឲ្យប្លែកថាលូស៊ីហ្វឺគិតខ្លួនអាចលាក់គំនិតពិតពីព្រះ
1: វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើង
0: សូមគំគិតតែមួយភ្លែតថាការបះបោររបស់លូស៊ីហ្វឺបានធ្វើឲ្យព្រះភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ទ្រង់មិនបានជ្រាបដឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបសពគ្រប់ទាំងអស់រហូតដល់ទាំងគំនិតរបស់សពសារពើដែលទ្រង់បានបង្កើតទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអ្វីដែលកំពុងចាប់កំណើតក្នុងគំនិតលូស៊ីហ្វឺហើយក្នុងការផ្ដល់ព្រះគុណដល់សពរស់ទ្រង់បានដាស់តឿនទេវតាចុចចេះនេះពីគ្រោះថ្នាក់របស់ផ្លូវខ្លួនប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ដោយសារសេចក្តីអំណួតនិងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលូស៊ីហ្វឺមិនអាចបន្ទោសទោសដូច្នេះគាត់ជ្រើសរើសការបះបោរឥតលាកលៀមចំពោះព្រះជាជាងការបន្ទាបខ្លួនហើយនឹងស្ដាប់អវ៉ាទមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ឆ្ងល់តើចង់មានន័យថាព្រះបានបង្កើតទេវតានេះទាំងមានកំហុសមិនមែនទេតែទ្រង់បានបង្កើតលូស៊ីហ្វឺទាំងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកគួរដឹងដែរថាសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសនេះគឺអស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែក៏មានការប្រថុយដែលមិនអាចជឿបានក៏អាចមានការបះបោរហើយអាចនឹងមានការមិនទទួលយកនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអ្នកដឹងទេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមានក្នុងវត្ថុដែលបានរៀបចំទុកជាមុនហើយក៏មិនអាចបង្ខំដែរគឺត្រូវតែមានការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យឧទាហរណ៍ទោះជាកូនឆ្កែរ៉ូបូតនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដបានទេខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាហាក់បីដូចជាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែធ្វើតាមរូបមន្តដែលគេបានសរសេរទុកក្នុងគ្រឿងវាប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចជ្រើសរើសបានទេប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតសត្វតូចនេះវិញគឺសប្បាយចិត្តមែនទែននឹងឃើញខ្ញុំវាសម្រេចឲ្យក្តីស្រឡាញ់វាមកខ្ញុំហើយបើមានពេលគ្រប់មិត្តភាពយើងនឹងលូតលាស់ហើយកាន់តែខ្លាំងពេលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងថែវាក្នុងរបៀបដូចនេះព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដពីសពសារពើដែលមានប្រាជ្ញាដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយដើម្បីសម្រេចការនេះគេត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការបះបោរនៃលូស៊ីហ្វឺជាភ័ស្តុតាងធំដែលបញ្ជាក់គាត់ពិតជាមានសេរីភាពនោះដូច្នេះពេលនេះសំណួរធំគឺតើត្រង់នឹងមានវិធានការដោះស្រាយវិបត្តិធំនេះដោយរបៀបណាតើត្រង់នឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណាជាមួយនឹងលូស៊ីហ្វឺនិងទេវតារាប់លានដែលចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ក្នុងការបះបោរមានច្រើនអ្នកឆ្ងល់ហេតុអីព្រះមិនបំផ្លាញអ្នកបះបោរនេះភ្លាមៗទៅព្រោះការពិតត្រង់អាចឲ្យលូស៊ីហ្វឺคล้ายជាចំហាយដោយគ្រាន់តែបាញ់រន្ទះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានឬអត់ទេទុយទៅវិញនឹងនាំឲ្យការមន្ទិលសង្ស័យដែលលូស៊ីហ្វឺបានសាបព្រោះក្នុងគំនិតរបស់ទេវតាមានកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិញសូមចងចាំលូស៊ីហ្វឺដឹងអ្វីដែលអ្នកដតីមិនដឹងគឺដំណើរការផ្ទៃក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះការបំផ្លាញគាត់នឹងបានមើលទៅជាផ្នែកមួយនៃការបិទបាំងធំមួយហើយការភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកជាជាងក្តីស្រឡាញ់នឹងคล้ายជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបម្រើព្រះបន្តអត់ទេត្រង់ជ្រាបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណនៅរបៀបល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះគឺការបណ្ដោយឲ្យវារត់ផ្លូវសិននេះគឺជារបៀបតែមួយគត់ដើម្បីប្រកាសថាអំពើអាក្រក់នឹងមិនដែលឡើងមកវិញទៀត
1: ទូអីវាដោះជាមួយគ្នាដរាបតពេលជ្រត់ចោះចាំដល់រដូវចម្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកចម្រូតថាចូលជ្រោស្រងែសិនហើយចងជាកណ្ដាប់ទុសម្រាប់ដុតឯស្រោសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុអញវិញ
0: ក្នុងរឿងនិទានស្រោសាលីនិងស្រងែព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាត្រូវមានពេលលូតលាស់ដើម្បីរុក្ខជាតិអាចបង្ហាញភាពធម្មជាតិពិតរបស់វាក្នុងព្រះប្រាជ្ញាញាណដែលគ្មានកំណត់ត្រង់ជ្រាបថាបើផ្ដាល់ពេលវេលាគ្រប់ចរិតលក្ខណៈពិតនៃលូស៊ីហ្វឺនឹងបំភ្លឺចាញ់ហើយផលផ្លែការបះបោររបស់គេនឹងបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះប្រជាជននៃចក្រវាលមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់អំពើបាបហើយមិនដឹងបាបនឹងនាំតាណាដែរតែរឿងនេះនឹងប្រែប្រួលពេលគេឃើញដោយផ្ទាល់នូវសភាពធម្មជាតិដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងនេះនៅចុងបំផុតក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានៃរាជរដ្ឋាភិបាលត្រង់នឹងបង្ហាញរៀងរហូតថាគ្មានទោសហើយចក្រវាលទាំងមូលនឹងមានសន្តិសុខក្នុងពេលដែលលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នាំការបះបោរមកខាងមុខព្រះត្រង់ជ្រាបថាបើទុកគេបន្តនៅឋានសួគ៌នោះមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តទេត្រូវគូបន្ទាត់មួយត្រូវមានសកម្មភាពហើយត្រូវបណ្ដេញអ្នកបះបោរចេញតែលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មិនសុខចិត្តហើយមិនព្រមទៅដោយសុខសាន្តនោះទេជំហានបន្ទាប់គឺសង្គ្រាម
1: នោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងអ្នកហើយអ្នកនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេក៏មិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះអ្នកធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកកៃទាំងមូលឲ្យវង្វេងចាញ់វាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផង
0: ព្រះគម្ពីរមិនបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់នៅសាស្ត្រាវុធដែលបានប្រើប្រាស់នឹងរយៈពេលនៃសង្គ្រាមចក្រវាលនេះឡើយតែនេះជាសង្គ្រាមបែបដែលគ្មានភ្នែកលោកណាធ្លាប់ឃើញពីមុនក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ4បានប្រាប់យើងថានៅទីបំផុតលូស៊ីហ្វឺនិង1ភាគ3នៃទេវតារបស់ព្រះត្រូវបានបណ្ដេញក្នុងលក្ខណៈរូបរាងកាយផ្ទាល់ពីឋានសួគ៌តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតលូស៊ីហ្វឺឥឡូវនេះមានទេវតារាប់លាននៅខាងគាត់ ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការកន្លែងមួយដើម្បីរៀបចំគ្នាគ្នាជាកន្លែងដែលគាត់អាចបន្តការបះបោរបន្តិចទៀតគឺបន្តិចទៀតមែនចក្រវាឡទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមយល់នៅការឈឺចាប់និងឈ្នួលដ៏ថ្លៃនៃអំពើបាបព្រោះសង្គ្រាមនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមវិញលូស៊ីហ្វឺអ្នកនាំពន្លឺឥឡូវនេះបានក្លាយខ្លួនជាសាតាំងគឺសត្រូវ

0: ក្រោយសង្គ្រាមឋានសួគ៌សាតាំងនិងទេវតាធ្លាក់ចុះរបស់វាត្រូវបាននិរទេសចេញពីទីធ្លារុងរឿងទៅសម្រាប់មួយរយៈអរិយនិងបីសាយរបស់វាដើរចុះឡើងក្នុងចក្រវាលរកភពណាដែលនឹងអនិច្ចសូរដល់ការបះបោរពួកគេតែរោគមិនមានទេក្នុងពេលតែមួយនោះចិត្តព្រះកំពុងមានភាពតឹងតែងព្រោះភាពទទេដែលកើតឡើងដោយការបាត់បង់លូស៊ីហ្វឺនិងទេវតាវាដូច្នេះព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រឡប់ទៅធ្វើការដែលគេពេញចិត្តបំផុតគឺការបង្កបង្កើតដ៏គួរស្ងប់ស្ងាញ់ពួកគេសម្រេចបង្កើតភពថ្មីមួយដែលមានពេញដោយសត្វអស្ចារ្យនិងប្លែកៗពីគ្នាជាច្រើនដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ភពថ្មីនេះនឹងប្លែកព្រោះការបង្កបង្កើតចម្បងនឹងបានបង្កើតឡើងដោយរូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងភពថ្មីនេះដែលយើងស្គាល់ថាផែនដីដល់ពួកគេដែរ
1: ការដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផែនដីរួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃ
0: ពិតជាអស្ចារ្យមែនបើបានឃើញព្រះកំពុងបង្កើតភពថ្មីគឺផែនដីយើងនេះហើយជាមួយថ្ងៃនៃការបង្កើតនីមួយនីមួយដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះមានរបស់ថ្មីដែលធ្វើឲ្យរំភើបបានកកើតមកនៅថ្ងៃទី3ព្រះបានមានបន្ទូលហើយមានសារពើរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់ស្អាតបានកកើតឡើងគឺមានរុក្ខជាតិគ្រប់ពណ៌ទំហំនិងរូបរាងនៅថ្ងៃទី5ផែនដីបានពោពេញទៅដោយសត្វផ្លែកៗនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អស្ចារ្យដែលអាចហើរកាត់អាកាសឬហែលយ៉ាងស្រួលក្នុងទឹកខៀវហើយខ្លះអាចធ្វើទាំងពីរនៅថ្ងៃទី6យើងក៏បានឃើញនៅហ្វូងផ្លែកផ្លែកនៃសត្វនៅលើគោកជាច្រើនចាប់ពីដំរីដ៏ធំរហូតដល់កំប្រុកដ៏តូចទាំងអស់បានរកឃើញផ្ទះនៅលើភពថ្មីនេះហើយកន្លែងដើម្បីរស់នៅដោយក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងការបង្កើតផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនៅថ្ងៃទី6ផងដែរព្រះទ្រង់ក៏បានបង្កើតមនុស្ស
1: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដែនទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសូនធ្វើឲ្យនៅទីនោះ

ពិតជាកិត្តិយសធំសម្បើមដោយបានបង្កើតក្នុងរូបអង្គរបស់ទ្រង់ជាបុគ្គលដែលអាចរិះគិតដោយសេរីនិងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកាលដើមឡើយមនុស្សមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីភាពនៅអាក្រាតរបស់ខ្លួនទំនងដោយសារមុនមានអំពើបាបពួកគេបានបំពាក់ដោយសេរីរុងរឿងនិងពន្លឺរបស់ព្រះព្រះក៏បានបង្កើតដៃគូដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាដាមគឺប្រពន្ធដ៏ស្អាតឈ្មោះអេវ៉ា

0: ូពោពេញដោយអំណរនេះទ្រង់បានដាក់ក្នុងសួនអស្ចារ្យមួយដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងពេញលេញដើម្បីបង្កើនភាពសប្បាយរបស់គេហើយចំពោះអាដាមនិងអេវ៉ាព្រមទាំងសត្វទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះព្រះបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសធំនៃការបង្កើតកូនតាមរូបរាងរបស់ខ្លួនគឺជាបំណងរបស់ព្រះដែលមនុស្សលោកនឹងបន្តកាន់កាប់ដំណែងនិងគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដ៏ប្រណិតនេះជារៀងរហូតដោយមានការសុបាយនិងសុខភាពល្អជារៀងរហូតពួកគេនឹងមើលថែរុក្ខជាតិដែលនៅក្នុងសួនរបស់ព្រះហើយក៏គប់ចិត្តជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមិត្តភាពរបស់សត្វដែលនៅក្នុងការថែទាំរបស់ពួកគេបរិស្ថានដែលមាតាបិតាដំបងរបស់យើងស្គាល់នោះផ្លែយ៉ាងច្រើនណាស់ពីផែនដីយើងសពថ្ងៃនេះដើមផ្កាកុលាបមិនមានបន្លាទេសត្វល្អិតមិនចេះខាំឬតិចហើយសត្វតោវាប្រឡែងលេងយ៉ាងថ្នមជាមួយនឹងកូនជាមប៉ុន្តែពោធំជាងនេះគឺមនុស្សរស់នៅចុះសំរងគ្នាល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតពួកគេរៀងរាល់ថ្ងៃទី7អាដាមនិងអេវ៉ាសម្រាកពីការងារស្រួលរបស់គេដើម្បីតាក់ទងដល់មានក្តីសុខនិងបើកចំហជាមួយអ្នកបង្កើតគេដែលមកលេងគឺពិតជាផែនដីដែលសប្បាយអស្ចារ្យមែនហើយគេហដ្ឋានដ៏រីករាយនេះគួរមានរហូតអស់កលហើយតែមាតាបិតាដើមរបស់យើងនៅស្មោះត្រង់ក្នុងការសាកល្បងដ៏សាមញ្ញមួយ
1: តែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឲ្យត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
0: ដោយសារសត្រូវបានបំពុលចក្រវាលនេះដោយការបះបោររបស់គេព្រះទ្រង់ឃើញថាត្រូវមានការសាកល្បងនៅក្តីស្រឡាញ់និងការស្មោះត្រង់យ៉ាងសាមញ្ញមួយសូមចងចាំទេវតាល្អទើបឃើញមួយភាគ3នៃមិត្តគេបណ្ដឹងពីស្ថានសួរកាលមានសង្គ្រាមតើគេអាចប្រកាសថាមនុស្សថ្មីទាំងនេះនឹងមិនចូលក្រុមលូស៊ីហ្វើហើយបង្កើតបញ្ហាទៀតដូច្នេះព្រះដាក់ដើមឈើពិសេសមួយក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺដើមដែលផលផ្លែបើសិនជាញ៉ាំនឹងនាំឲ្យស្លាប់បើប្រឡងជាប់ក្នុងការសាកល្បងសាមញ្ញនេះនឹងបង្ហាញថាអាដាមនិងអេវ៉ានឹងស្មោះចំពោះព្រះហើយជឿលើព្រះបន្ទូលត្រង់លើសពីនេះជាការសាកល្បងក្តីស្រឡាញ់នេះជាហេតុក្នុងយូហានជំពូក14ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូរកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះតែមានអ្នកទៀតជ្រាបពីគម្រោងការសាកល្បងចំនួននេះហើយបដិញ្ញាប្រើគម្រោងនេះសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសាតាំងច្រណែនជាខ្លាំងនឹងមនុស្សសប្បាយដែលកំពុងគប់ចិត្តនឹងជីវិតមានពោដែលគាត់បានបាត់បង់ការរស់នៅដោយសប្បាយរបស់ពួកគេទុយគ្នាស្រឡះពីជីវិតគាត់ដែលឥឡូវនេះពេញទៅដោយភាពមានទោសអំពើបាបនិងក្តីវេទនាជាមួយនឹងការរៀលដាលនៃការតូចចិត្តនិងកំហឹងគាត់មិនស្កប់ចិត្តមិនអើពើជាមួយគូបរិសុទ្ធនេះឡើយព្រោះបាបតែងទីអ្នកដទៃឲ្យធ្លាក់ជាមួយដូច្នេះថ្ងៃមួយអេវ៉ាកំពុងរវល់នឹងការងាររីករាយរបស់គាត់នោះដឹងខ្លួនថានៅតែឯងហើយនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់គឺការនៅគៀកដើមដឹងខុសត្រូវគឺពេលនេះហើយដែលសាតាំងឃើញនៅឱកាសរបស់គាត់ដោយប្រើពស់ដែលប៉ិនសំដំជាឧបករណ៍ខ្លួនទេវតាធ្លាក់ចុះនេះហៅអេវ៉ាពីដើមឈើហើយចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ពាក្យដាក់ស្នេហ៍វាបានរៀបយ៉ាងប៉ិនប្រយ័ត្នដើម្បីបង្កើតការមិនទុកចិត្តព្រះ
1: រួចពួកក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភពនៅភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងកាលសត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាម
0: គួរសោកស្ដាយណាស់ពេលដែល

0: ែឈើហាមគាត់នេះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយក៏ញុះញង់ប្តីគាត់ដើម្បីធ្វើដូចគ្នាអាដាមអាចសម្រេចចិត្តនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតែគាត់បែរជាដាក់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រពន្ធគាត់ឲ្យនៅខ្ពស់ជាងក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះព្រះវិញក្នុងការដែលមាតាបិតាដំបងយើងបានផ្ដល់ការស្មោះចំពោះសត្រូវសាតាំងបានចាប់យកការគ្រប់គ្រងផែនដីនេះផងដែរ
1: តើអ្នករើគ្នាដឹងទេឬអីថាអ្នករើគ្នាប្រកបខ្លួនទៅធ្វើជាបាវបំរើនិងស្ដាប់តាមចៅហ្វាយណានោះអ្នកជាបាវបំរើរបស់ចៅហ្វាយនោះឯងដែលអ្នកស្ដាប់តាមគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេ
0: ផែនដីយើងនេះឥឡូវបានក្លាយជាលានប្រយុទ្ធផ្ដាច់ព្រាត់រវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ហើយរង្វាន់គឺជាចិត្តរបស់បុរសនិងស្ត្រីទាំងអស់ពេលនោះអាដាមនិងអេវ៉ាមិនចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសោះតែពេលវេលាមួយផ្លេតនៃការមិនទុកចិត្តនិងការរឹងតឹងនេះបានបើកទ្វារទឹកនៃការឈឺចុកចាប់លើមនុស្សរាប់លាននាក់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំផងដែរ
1: ដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយ
0: បន្តិចទៀតមេដាបៃដាដំបងយើងក៏ជួបនឹងលទ្ធផលគួរខ្លាចនៃបាបពួកគេក្នុងសន្តានបរិសុទ្ធរបស់គេអាដាមនិងអេវ៉ាស្លៀកអោផាយនៃពន្លឺក្រោយពីបានធ្វើបាបអោផាយពន្លឺធម្មជាតិទាំងនេះក៏រលត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពួកគាត់អាប់មុខយ៉ាងខ្លាំងពេលដឹងខ្លួននៅអាក្រាតការខ្មាស់និងភ័យខ្លាចបានជំនួសនៅក្តីសុខសាន្តនិងអំណរហើយគេចង់បិទបាំងនៅភាពអាក្រាតគេជាមួយស្លឹកឈើឥឡូវគេក៏ដឹងថាគេនៅក្រោមឥទ្ធិពលដ៏ឥតឈប់ឈររបស់សាតាំងដែរក្នុងការចាញ់ល្បួងគេធ្វើឲ្យសភាពធម្មជាតិគេទៅជាខ្សោយហើយសាតាំងទទួលអំណាចថ្មីមួយលើមនុស្សមនុស្សមិនអាចទប់ទល់ជាមួយការល្បួងរបស់សាតាំងដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងបានទៀតជាចុងក្រោយនឹងគួរភ័យខ្លាចជាងនេះទៀតគឺគេបានដឹងខ្លួនថាគេកំពុងរស់នៅក្រោមការដាក់ទោសឲ្យស្លាប់ព្រះបានប្រមានគេថាការមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់គេមានបទពិសោធន៍រួចហើយការស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណតែតើយូរប៉ុន្មានទើបនឹងជួបក្តីស្លាប់ផ្នែករាងកាយម្ដងនៅពេលនេះអនាគតពួកគេមើលទៅមានតែភាពងងឹតនិងការអស់សង្ឃឹម
1: ត្រង់បណ្ដាញមនុស្សចែងហើយដាក់ជារូបិននៅខាងកើសួនច្បារអេដែននិងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងរេបែទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅអេដាមជីវិត
0: ដោយដែលអំពើបាបបាននាំទេវតាធ្លាក់ចុះនេះឲ្យត្រូវចេញពីលំនៅឋានសួគ៌គេក៏សម្រាប់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់អាដាមនិងអេវ៉ាគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះនិងសួនអស្ចារ្យពួកគេដែរអ្វីៗនៅជុំវិញគេកំពុងផ្លាស់ប្រែយ៉ាងរហ័សហើយមនុស្សលោកបានប្រឈមជាមួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជំងឺនិងចុងបញ្ចប់សេចក្តីស្លាប់សម្បីតែសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងឡាយក៏ទទួលឥទ្ធិពលកាយសាហាវពីបណ្ដាសានេះបន្លាចាប់ដើមមានលើទាំងដើមហើយនឹងផ្កាហើយសត្វដែលកាលពីមុនមានសភាពស្លូតក៏ឥឡូវចេះសម្លាប់ហើយទាំងស៊ីគ្នាទៀតហើយអតិពលដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺអំពើបាបបានបំបែកមនុស្សពីព្រះ
1: គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខានជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រត្រង់មិនអោយឯងឃើញតាមលែបានជាត្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេ
0: កាលទៅបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមានកិត្តិយសនៃការមានទំនាក់ទំនងជាមួយទេវតានិងព្រះរាជបុត្រាមុខទល់នឹងមុខតែព្រះត្រង់បរិសុទ្ធបំផុតហើយឥតខ្ចោះរហូតដល់មិនអាចមានបាបក្នុងប្រវត្តិមានត្រង់ឥឡូវដោយសារមនុស្សដំបូងបានប្រព្រឹត្តបាបព្រះបានដកវត្តមានបរិសុទ្ធត្រង់ចេញពីគេដើម្បីការពារពួកគេគឺបាបបានបង្កើតរោគផ្នែកឡើងបាយក្នុងចិត្តមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចឃើញទិដ្ឋភាពខាងវិញ្ញាណទៀតឡើយចាប់ពីពេលនេះតទៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយឋានសួគ៌នឹងមិនសូវមានទេពេលដែលបណ្ដាសាទាំងនេះធ្លាក់មកលើអាដាមនិងអេវ៉ាចិត្តព្រះបិតាបានមានក្តីមេត្តាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគេច្បាប់ដែលគេបានបំពានមិនអាចកែប្រែដើម្បីសង្គ្រោះគេឡើយព្រោះច្បាប់នេះស័ក្តិសិទ្ធិហើយមិនអាចប្រែប្រួលដោយព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះជ្រាបថាមានផ្លូវតែមួយដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោក ដូច្នេះគម្រោងមួយបានបើកសម្ដែងដែលបង្កើតចេញពីចិត្តទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាគម្រោងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកពីការណាត់ជួបនិងក្តីស្លាប់អស់កលហើយជាគម្រោងដើម្បីប្រគល់ឲ្យវិញនូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានបាត់ដោយសារអំ

0: ើបាបគឺពិតជានឹងមានការខំប្រឹងប្រែងអស់ចាក្នុងទំហំសកម្មភាពនិងការប្រើអំណាចហើយជាគម្រោងដែលនឹងមានការលះបង់ដ៏ធំធេងផងដែរ
1: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយត្រង់ចាត់ព្រះរាជបត្រាត្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរកគ្នាបានរស់ដោយសារត្រង់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺត្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបត្រាត្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរកគ្នាផង
0: គម្ពីរបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់នៅគម្ពីររ៉ូមចំពុក6ខ23ថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ច្បាប់ដែលបានរំលងទាមទារជីវិតអ្នកដែលមានបាបហើយមានតែម្នាក់ក្នុងភពចក្រវាឡទាំងមូលដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចជំនួសមនុស្សលោកបានមានតែព្រះអតិកោប៉ុណ្ណោះដែលអាចសងបំណុលការបង្កបង្កើតត្រង់ដល់ការឈរជំនួសគេដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តព្រមចាក់ចែងពីកន្លែងបរិសុទ្ធរុងរឿងនិងសុខភាពនៃឋានសួគ៌ត្រង់នឹងយើងមកសគត់ជំនួសមនុស្សលោកនៅលើភពកាយហើយប្រព្រឹត្តតាមចិត្តខ្លួននេះត្រង់នឹងប្រសូតជាទីរួចដែលគ្មានបំណងអាក្រក់និងគ្មានពំនឹងរួចរងទ្រាំជីវិតដែលពេញដោយឈឺចាប់និងអាម៉ាស់មុខតែនឹងរស់ក្នុងជីវិតដែលមានជោគជ័យហើយបរិសុទ្ធទៀតផងចុងបញ្ចប់ត្រង់នឹងសគត់ក្នុងរបៀបដែលអាម៉ាស់មុខដើម្បីនឹងឈរជំនួសមនុស្សលោកដែលបានធ្លាក់ចុះដោយរយៈការលះបង់របស់ត្រង់មនុស្សលោកមានឱកាសអស្ចារ្យម្ដងទៀតដើម្បីទទួលជីវិតអកលព្រះលោហិតត្រង់នឹងផ្ដល់តម្លៃលោះពិភពលោកដែលសាតាំងបានចាប់ចម្រិតគម្រោងដ៏អស្ចារ្យនៃការលោះយកមកវិញនេះបានបង្ហាញដោយរស់រវើកក្នុងការថ្វាយដង្វាយសត្វដែលព្រះបានចាត់ចែងក្រោយមនុស្សបានធ្លាក់ចុះព្រះបានដាស់តឿនអាដាមនិងអេវ៉ាថាគេនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃគេញ៉ាំផ្លែឈើហាមឃាត់នេះដូច្នេះតើគេរស់នៅបន្តយ៉ាងម្ដេចបានព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយដែលគេបានធ្វើអំពើបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ខោអាវឲ្យពួកគេក្នុងបែបស្បែកសត្វហើយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលគម្ពីរវិវរណៈនិយាយពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាកូនចៀមដែលត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីការបង្កើតផែនដីនេះមកដោយយោងតាមឃ្លានេះដូចជាបង្ហាញថាកូនចៀមមួយត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃនោះដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យគេស្លាប់ភ្លាមៗដោយក្តីជំនឿលើយ៉ាញ់បូជានេះសេចក្តីស្លាប់របស់គេបានបញ្ជូនក្នុងនិមិត្តរូបពីពួកគេហើយដាក់លើសត្វដែលគ្មានទោសវិញគឺកូនជាមនុស្សឯងដែលតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដូច្នេះឥឡូវនេះមានពលិនៃក្តីសង្ឃឹមបានប្រកុលមកក្នុងស្ថានភាពងងឹតហើយមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមដោយការលន់តួនឹងជំនឿក្នុងព្រះលោហិតព្រះមេស៊ីដែលនឹងមកមនុស្សលោកអាចខ្លាចជាបុត្រាបត្រីត្រង់សារជាថ្មីតែទោះជាមានគម្រោងអស្ចារ្យបែបនេះក៏ដោយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាតាំងនឹងនៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីនេះហើយការរស់លើលោកនេះនឹងមិនស្រួលទេ
1: នៅលោកកៃនេះនោះអ្នករើគ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកកៃហើយ
0: ជាធម្មតាទេដែលមនុស្សច្រើនងឿងឆ្ងល់មូលហេតុព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចទាំងអស់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខព្រួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែគម្ពីរលោកកបាទបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះគ្មានគម្រោងឲ្យយើងស្គាល់ការឈឺចាប់និងបញ្ហាផ្សេងៗនេះទេកាលទើបចេញពីព្រះហោះត្រង់មកផែនដីនេះជាកន្លែងដ៏ប្រណិតហើយអស្ចារ្យផងគឺដោយសារបាបរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាទេដែលបានផ្ដល់ឲ្យសាតាំងនូវសិទ្ធិគ្រប់គ្រងភពនេះដោយសារជំរើសខ្លោចផ្សាររបស់គេសាតាំងនិងអ្នកជំនួយការវាបានឈ្នះនៅអំណាចនៃការល្បួងនិងធ្វើទុកដល់មនុស្សដោយប្រើជំងឺការឈឺចាប់និងសេចក្តីលំបាកផ្សេងៗប្រហែលសំណួរល្អជាងនេះគឺហេតុអ្វីបានសាតាំងមិនមានអំណាចទាំងស្រុងក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកចម្លើយគឺពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកប្រហែលដឹងហើយថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវលើឈើឆ្កាងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវឱកាសដើម្បីទទួលក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងបានជួយលើសពីនេះទៀតពេលអ្នកប្រុសលួសបានព្រមប្រគល់ជីវិតត្រង់ដើម្បីលួសផែនដីនេះទង្វើនេះបានដាក់កម្រិតក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់សាតាំងសាតាំងមិនអាចបង្ខំបំណងប្រាថ្នាយើងនិងអំណាចធ្វើទុកយើងរបស់វាក៏មានកម្រិតយ៉ាញ់បូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីយើងអាចមើលដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅការខុសគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះនិងសាតាំងហើយអាចសម្រេចចិត្តថាយើងចង់បម្រើអ្នកណា នៅចុងបញ្ចប់ដោយសារយ៉ាញ់បូជាមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះយេស៊ូវនគរសាតាំងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយផែនដីនេះនឹងបានប្រគល់ដល់មនុស្សម្ដងទៀតក្នុងសភាពល្អអស្ចារ្យជាងកាលពីដើមតទៀតដូច្នេះពេលអាដាមនិងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមរស់ជាជនមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងប្រណិតវិញបានគេនៅមានក្តីសង្ឃឹមព្រះបានឲ្យគេស្បែកនៃសត្វដែលបានយកធ្វើយ៉ាញ់បូជាដើម្បីបិទបាំងភាពអាក្រាតគេតែសំខាន់ជាងនេះត្រង់សន្យាថាព្រះលោហិតជាមត្រង់នឹងគ្របបាំងបាបគេបើសិនគេទទួលព្រះគ្រីស្ទហើយសោកស្ដាយនៅការធ្វើខុសតែនៅមានសំណួរធំមួយតើមនុស្សនឹងទទួលអំណោយដ៏ធំធេងពីត្រង់ឬអត
1: ់នោះធ្វើដោយម្ដេចឲ្យយើងរួចបានបើយើងធ្វើនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ធំលេះ
0: រឿងអស្ចារ្យដែលអ្នកទៅបានស្ដាប់នេះគឺពិតត្រង់ហើយប៉ះពាល់ដល់អ្នកផងដែរដោយសារសាតាំងមានបំណងចង់ធ្វើជាព្រះហើយអាដាមនិងអេវ៉ាមិនបានទុកចិត្តនឹងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតក្នុងកលតិសៈសម្បូរគ្រោះថ្នាក់នេះនៅដៃម្ខាងព្រះបានគប់ចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងមនុស្សលោកហើយបានប្រគល់នូវឱកាសមួយទៀតដើម្បីអាចនឹងទៅនៅផ្ទះអេដែនយើងតែម្ខាងទៀតបើសិនជាយើងមិនព្រមទទួលនៅឱកាសដ៏អស្ចារ្យនេះទេនោះយើងនឹងកើតជាខ្ញុំកញ្ជាសាតាំងហើយទីបញ្ចប់នឹងត្រូវបំផ្លាញពេលព្រះសម្អាតបាបចេញពីចក្រវាលនេះមិត្តអើយមិនមានពេលណាដែលល្អជាងពេលឥឡូវនេះទេដើម្បីសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្មាននរណាដឹងថាយើងនឹងរស់លើផែនដីនេះបានយូរប៉ុន្មានទេជីវិតយើងអាចនឹងផុតទៅភ្លាមៗព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ័យទុកដាក់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងជីវិតអ្នកគឺក្តីស្រឡាញ់ត្រង់ចំពោះអ្នកដែលនាំត្រង់បង្កើតផ្លូវមួយដើម្បីអ្នកអាចចេះផុតពីការបំផ្លាញដែលនឹងមកដល់ត្រង់គ្រាន់តែសូមលោកអ្នកទទួលត្រង់ហើយលន់តួបាបរបស់អ្នកដោយរយៈព្រះគ្រីស្ទអ្នកអាចទទួលការអត់ទោសហើយទទួលចិត្តថ្មីដែលមានអត្តចរិតដូចត្រង់រឿងដែលមិនល្អគឺសាតាំងកំពុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកអ្នកទទួលនូវកាដូសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដោយរយៈការរវីរវល់នៃជីវិតការស្រឡាញ់លុយឬការតាក់ទាញអារម្មណ៍ផ្លែកផ្លែកផ្សេងទៀតវាកំពុងចង់ឲ្យយើងរវល់ជាមួយនឹងអីក៏បានឲ្យតែមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺការសង្គ្រោះអស់កលរបស់លោកអ្នកព្រោះអ្នកត្រូវយល់ថាការពិតនៃកលតិសៈនេះគឺបើលោកអ្នកមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេអ្នកបានជ្រើសរើសយកសាតាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយទោះជាការសម្រេចអាក្រក់របស់អាដាមនិងអេវ៉ាបាននាំមកនូវក្តីស្លាប់និងការឈឺចាប់នេះឥឡូវនេះមានឱកាសដើម្បីសម្រេចចិត្តល្អជាងពួកគេព្រះចង់ប្រគល់ដល់អ្នកនូវក្តីសុខសាន្តដែលនឹងចំអែតការចង់បានយ៉ាងជ្រៅរបស់ចិត្តអ្នកនិងអំណរដែលនឹងលើកអ្នកឡើងផុតពីការលំបាកនៃផែនដីនេះបំណងចិត្តដ៏ធំរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺចង់ឲ្យអ្នកបានសង្គ្រោះនិងរស់ជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌តែមានម្នាក់ដែលអាចទប់អ្នកមិនឲ្យចូលឋានសួគ៌គឺខ្លួនអ្នកសូមស្រមៃថានឹងអាក្រក់យ៉ាងណាបើសិនជាលោកអ្នកមិនបានទទួលនូវកាដូដ៏ពិសេសនេះអ្នកអាចសម្រេចចិត្តចង់ទទួលក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះបានសន្យានៅថ្ងៃនេះតាមពិតនៅពេលឥឡូវនេះអ្នកអាចសម្រេចចិត្តទទួលជីវិតអស់កលតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកពេលឥឡូវនេះចូលរួមជាមួយខ្ញុំអធិដ្ឋានបែបសាមញ្ញដើម្បីទទួលកញ្ចប់អស្ចារ្យនេះពីត្រង់សូមថាតាមខ្ញុំអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមកឯត្រង់ពេលនេះហើយបន្ទាបខ្លួនសូមត្រង់អត់ទោសឲ្យផងព្រះអង្គអើយខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំមានបាបហើយបានធ្វើខុសនឹងក្រឹតវិន័យបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់ខ្ញុំក៏ដឹងថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរងទុក្ខហើយសគត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីទទួលរងនៅឈ្នួលនៃបាបខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញហើយចង់ទទួលត្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំចង់ប្រគល់ចិត្តខ្ញុំដល់ត្រង់ហើយទុកចិត្តនឹងយកត្រង់ធ្វើជាព្រះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមអត់ទោសនៅបាបទាំងអស់របស់ខ្ញុំហើយសូមបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយខ្ញុំធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យត្រង់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ត្រង់ហើយចង់ទទួលកាដូនៃជីវិតអស់កលរបស់ត្រង់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន។

0: ំទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះពួកគេមិនអាចរកផ្លែឈើនិងអាហារមួយចំនួនសម្រាប់យកត្រឡប់ទៅភូមិវិញបានជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំដាប់តោះចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងភូមិដ៏តូចមួយដែលរស់នៅក្បែរជើងភ្នំអ្នកទាំងគ្នាសាកស្រមៃមើលថាភូមិមួយនេះមានសភាពបែបណាទៅបើសិនជាពួកគេរស់នៅក្បែរជើងភ្នំដែលដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងហើយឈ្មោះរបស់ភូមិនេះផងដែរក៏មានឈ្មោះថាភូមិទន្លេគ្រាន់តែស្ដាប់ឈ្មោះភូមិក៏មានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ចិត្តដែរមែនអត់ចា៎ប្រកបណាស់គឺភូមិនេះពោពេញទៅដោយភាពសុខសាន្តហើយនិងភាពសាមគ្គីគ្នាអ្នកភូមិទាំងអស់សុទ្ធតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនិងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយរឿងដែលពិសេសបំផុតនោះគឺយុវជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយនេះគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនថាប្រុសមិនថាស្រីនោះទេពួកគេតែងតែធ្វើការងារជាក្រុមហើយនឹងមានការសាមគ្គីជាខ្លាំងពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនមានការរើសអើងមិនមានការមើលងាយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេបើគិតទៅពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅរស់នៅក្នុងភូមិមួយនេះមើលទៅភូមិនេះពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពសប្បាយរីករាយទាំងអស់នោះក៏មានបញ្ហាតូចតូចដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងភូមិដូចគ្នាបញ្ហាតូចតូចដែលមាននៅក្នុងភូមិមួយនេះគឺមានយុវជនមួយចំនួនតូចដែលពួកគេតែងតែមិនចោះសម្រងគ្នាហើយនឹងមិនចង់ធ្វើការជាមួយគ្នានោះទេដោយសារតែពួកគេគិតថាបើសិនជាពួកគេធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេមិនសូវចូលចិត្តបើសិនជានៅពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើការឧទាហរណ៍ថាបើគេមានចំនួនទៅអាចនឹងមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែមិនចោះសម្រងគ្នាហើយនឹងមិនចង់ធ្វើការងារជាក្រុមនោះទេប៉ុន្តែលោកមេភូមិគាត់គឺជាមនុស្សវៃឆ្លាតលោកមេភូមិគាត់ពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់អាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់យុវជនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាតូចឬបញ្ហាធំមិនថាបញ្ហានោះទោះតែនៅសារតែពាក្យសម្ដីឬក៏ទង្វើនឹងកាយវិការរបស់ពួកគេនោះទេលោកមេភូមិក៏តែងតែព្យាយាមដោះស្រាយហើយនឹងផ្ដល់មតិយោបល់ហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តល្អៗទៅដល់យុវជនគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើការងារជាក្រុមនៅសារតែបើសិនជាពួកគេធ្វើការងារជាក្រុមទៅពួកគេនឹងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានមិនថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយណានោះទេមិនថាពួកគេជួបគ្រោះថ្នាក់ឬមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេពីព្រោះថាការងារជាក្រុមពិតជាល្អមូលហេតុដែលពួកគេធ្វើការងារជាក្រុមនៅក្នុងភូមិមួយនេះក៏ដោយសារតែភូមិមួយនេះមិនអាចរកអាហារញ៉ាំបាននៅជើងភ្នំនោះទេគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវការឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីរកអាហារនិងរកផ្លែឈើមួយចំនួនដូច្នេះហើយតើលោកមេភូមិគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងឲ្យយុវជនទាំងអស់ធ្វើការងារជាក្រុមនៅថ្ងៃមួយមានយុវជន2នាក់បានឆ្លោះគ្នាម្នាក់ជាប្រុសហើយម្នាក់ទៀតជាស្រីយុវជននិងយុវតី2នាក់នេះគឺបានឆ្លោះគ្នាអស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងមកហើយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេទាំង2នាក់បាននោះទេនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែឆ្លោះគ្នាលោកមេភូមិគាត់ក៏បានដើរមកដល់គាត់ក៏បានសួរថាហេតុអីក៏ពួកឯងឆ្លោះគ្នាបែបនេះហេតុអីក៏គ្មានការចុះសម្រងគ្នាបែបនេះឯងគួរតែមើលទៅកាន់ក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគេមានការចុះសម្រងគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អឯងគួរតែធ្វើដូចជាគេបន្ទាប់ពីលោកមេភូមិក៏បាននិយាយចប់ហើយក៏មានយុវជនម្នាក់មានឈ្មោះថាថមក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកមេភូមិទាំងអារម្មណ៍មិនសូវល្អថាលោកអ៊ំមេភូមិខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងជូននោះទេពីព្រោះថាជូននាងគឺជាមនុស្សស្រីដូច្នេះហើយនាងមិនអាចឡើងភ្នំនិងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេខ្ញុំគឺជាក្មេងប្រុសដែលមានកម្លាំងពេញដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងក្មេងស្រីនោះទេពីព្រោះថាវាអាចនឹងផ្ដល់ការលំបាកដល់ខ្ញុំជាខ្លាំងហើយក៏អាចធ្វើជាបន្ទុករបស់ខ្ញុំទៀតផងនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែឡើងភ្នំពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បានមើលទៅកាន់មុខរបស់ជូនមើលទៅមុខរបស់ជូនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានាងអន់ចិត្តជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ថមជាខ្លាំងនៅពេលដែលថមនិយាយថានាងគឺជាបន្ទុករបស់គេពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ជូនថាជូនតើឯងចង់ធ្វើការជាមួយនឹងថមដែរឬទេនាងបានឆ្លើយថាប្រកបណាស់លោកមេភូមិការងារជាក្រុមគឺពិតជាល្អហើយនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ភូមិរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាថមគាត់មិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខំគាត់បានដូចគ្នាជូននាងនិយាយតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏ទម្លាក់ទឹកមកចុះមើលទៅមុខរបស់នាងចាប់ផ្ដើមក្រហមហើយនាងដូចជាចង់យំអញ្ចឹងពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ថមនៅពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលពោពេញទៅដោយការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងការដាស់តឿនដល់គេពេលនោះថមគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងជូនហើយនឹងធ្វើការឡើងភ្នំជាមួយគ្នានៅព្រឹកស្អែកនៅព្រឹកស្អែក ក្រុមទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះពួកគេមិនអាចរកផ្លែឈើនិងអាហារមួយចំនួនសម្រាប់យកត្រឡប់ទៅភូមិវិញបានពីព្រោះថារាល់ដងមិនមានបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនពេលនោះជូននាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ថមទាំងសម្លេងខ្សោយខ្សោយថាថមយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដើម្បីរកអាហារទៅពីព្រោះថាកន្លែងនេះគឺយើងតែងតែមករកជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដូច្នេះហើយវានឹងមិនមានផ្លែឈើសម្រាប់ឲ្យយើងបេះបន្តទៀតនោះទេថមគាត់បានគិតមួយសន្ទុះធំហើយគាត់ក៏បានងក់ក្បាលប៉ុន្តែគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់បានសម្រេចចិត្តតាមជូនជូនគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតហើយនឹងមានភាពរហ័សរហួនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការសហការគ្នាថមហើយនឹងជូនក៏បានរកឃើញផ្លែឈើមួយដែលមានរូបរាងចម្លែកខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេស្គាល់ផ្លែឈើនោះយ៉ាងច្បាស់ពីព្រោះថាផ្លែនោះគឺផ្លែជម្ពូពេលនោះថមហើយនឹងជូនគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបេះផ្លែជម្ពូដាក់ក្នុងកន្ត្រកស្ពាររបស់ពួកគេហើយក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ចូលទៅក្នុងភូមិវិញនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅដល់ភូមិលោកមេភូមិគាត់ពិតជាមានការអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាពួកគេទាំងពីរនាក់អាចរកផ្លែឈើហើយនឹងម្ហូបអាហារសម្រាប់អ្នកភូមិរបស់ពួកគេដើម្បីទុកនៅក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់រដូវរាំងស្ងួតចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកថមហើយនឹងជូនគាត់តែងតែធ្វើការងារជាក្រុមជាមួយគ្នារហូតហើយសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការងារជាក្រុមគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងសហការគ្នានៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយមិនថាការងារមួយនោះតូចឬធំលំបាកឬក៏ងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះជួយគ្នានិងផ្ដល់យោបល់ផ្ដល់មតិស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកច្បាស់ណាស់ថាការងាររបស់យើងនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាក្រុមយើងនឹងស្គាល់ពីអត្តចរិតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងឲ្យដូចដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះគឺក្មេងៗកុមារកុមារបងប្អូនត្រូវតែចេះសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុមមិនថានៅក្នុងការងារបម្រើព្រះឬក៏នៅក្នុងការងារសាលានោះទេការងារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើការងារនោះជាក្រុមច្បាស់ណាស់ថាលទ្ធផលនឹងល្អហើយយើងនឹងមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការសាមគ្គីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះសុទ្ធស្អាតទាំងអស់គឺដូចប្រាក់ដែលគេសាកក្នុងបាវធ្វើពីដីហើយបានសម្រងអស់7ដងផងអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកទាំងនោះទ្រង់នឹងជួយទំនុកបំរុងគេចាប់តាំងពីដំណរនេះជារៀងរៀបតទៅកាលណាមនុស្សលើកដំកើងសេចក្តីអាក្រក់លាមកឡើងនោះមនុស្សអាក្រក់ក៏ដើរតែពីគ្រប់កន្លែងទូលបង្គំនិងក្រាបថ្វាយបង្គំតម្រង់ក្នុងឯព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ព្រមទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ផងដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានដំកើងព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យធំលើព្រះនាមទ្រង់ទៅទៀតថ្ងៃនេះដែលទូលបង្គំបានអំពាវនាវនោះទ្រង់បានឆ្លើយតបមកទូលបង្គំទ្រង់បានកំឡាចិត្តទូលបង្គំដោយចម្រើនកំឡាំងនៃព្រលឹងទូលបង្គំអរព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតគេបានឮព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកហើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការយរុះចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរល់គ្នាវិញនោះថិតថេរនៅជាដរាបអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងទៅប្រកាសប្រាពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករល់គ្នាមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកដោយមានព្រះចេស្តាហើយព្រះពហុនៃទ្រង់នឹងកាន់កាប់ត្រួតត្រាឲ្យទ្រង់មើលទ្រង់នាំយករង្វាន់មកជាមួយហើយបំណាច់ដល់ទ្រង់សងដល់គេក៏នៅចំពោះទ្រង់ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹតវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដរាបដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបទណាមួយសំបីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះ ហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវហើយជាអ្នកតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហើយជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយ
2: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្រោបដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគានិងចូលរៀបពីការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង
1: កុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយធ្វើបាបឡើយបាត់អ្នករលគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់អ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងេលងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញកុំអោយចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលមានអាសាខឹងឡើយក៏កុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយធ្វើបាបឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅ

0: mà mình đã chết kể ở kia tôi xe nơi kho đai nâng lướt tức chật chứ kho đai nâng thua dân sân học nơi bê đầy dân chụp cho mùi nông bà nhà hà dân khơi đi kho mùi đà chai anh tha bế trung chứ ti bưng chỉ rộp có chứ công lăng này dân khỉ nhóm chứ chùm nuôi đai nơi chụp chứ mùi nông nông kri ở sân còn đai kho mùi này có lướt tức chật dân bạch hơi đai dân ai bưng bế tha bế trung bất chìa nâng cung chứ mùi dân nơi bê đầy dân chụp nâng kri ở sân bật mên hay dân miên kho chứ chẳng tiết nơi khả nông chụp bục xài xa phùm mùi ní cư đại chứ kho đại mình nụ bàn dốt mốc tình tình hơi có bình chất chứ khả lăng mạnh tên nơi bê đại dân chụp chụp mùi nâng kri với tình nịa hơi nơi bê đại dân bạc thực chất cư ả rẽ xa tặng một bần thêm nơi cả bạc thực chất này mà bị lời dân việt phù ơi dân mơ tư mơ bê mình khởi việt phù ơi ả rõm bò dân mình chóng phù ở vầy đại lò lò lại cơ văn tay nơi khả nông kho đọc dân khơi bia trung bàn miếng bàn tu chanh tục nông tùm nục này rồi chỉ sạch mà hỏi chỗ bằng ông sân ai bàn đăng thà anh chế bia anh nâng bàn thang lang nơi cân đà bộ xa tạ tầy anh nâng bàn thang lang nơi phản tầy được chân này hỏi nơi bê tầy dân bát thực chật nơi bê tầy dân chốt chung mươi nâng kia với tùm nịa chỗ bằng ông sân chỗ chốt nơi bê tầy dân ngục bông tay rốt một tia xa phử hỏi xoay nốt bia tục chìm hồn ស្វែងរកទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តនោះទ្រង់នឹងបង្ហាញមកយើងអំពីផ្លូវដែលយើងគួរតែដើរហើយទ្រង់ពិតជាស្ដេចក្រុងរាជលើសាសដតីទាំងអស់ពិតមែន
1: ជាងគិតថាអតិតាំងវាខំជាយាមធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះភ្លេចព្រះអង្គហើយឲ្យរាជរបស់ព្រះរត់ចាក់ចេញពីព្រះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាទោះបីជាយើងជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ព្រះនៅតែជាព្រះហើយព្រះនៅតែជួយសង្គ្រោះដល់របស់បងប្អូនដែរអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះហើយគឺជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងប្រឈមមុខទៅនឹងការអាក្រក់ហើយនឹងវិធក្តីវេទនាជាខ្លាំងនៅថ្ងៃអនាគតនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ1គឺបានសម្ដែងឲ្យយើងទាំងគ្នាបានដឹងច្បាស់ថានៅគ្រាអនាគតគឺយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺយើងនឹងទៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះនៅគ្រានោះមីកែលជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសនាលោកនឹងឈរឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរដល់រាបដល់វិលាននោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយគឺនៅគ្រានោះសាសអ្នកនឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12គឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីវេទនាមួយដែលមិនមានដូចសេចក្តីវេទនាដែលយើងឃើញជួបរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងគឺជាសេចក្តីវេទនាដែលខ្លាំងដូច្នេះហើយទៅព្រះគម្ពីរទ្រង់កើងគឺបានសរសេរឡើងគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាត្រៀមខ្លួននៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺឲ្យយើងទាំងគ្នាស្គាល់ហើយឲ្យយើងទាំងគ្នាបានរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះចូលជប់ជាមួយនឹងព្រះដើម្បីត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងប្រឈមមុខហើយជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដែលកាពីដានីយ៉ែលបានប្រាប់យើងនៅផងដែរ
0: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាលចំពុក91ដែលជាចំពុកមួយទៀតដែលមនុស្សចូលចិត្តជាខ្លាំងហើយចំពុកនេះក៏លើកទឹកចិត្តមនុស្សជាច្រើនគឺខទាំងប្រមាណនៅក្នុងចំពុកនេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលនឹងមានគ្រាវេទនាដែលមកដល់ដែលយើងត្រូវតែរងទុក្ខជាខ្លាំងគឺដោយខ1បានចែងប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេស្តាដូច្នេះហើយព្រះបានត្រៀមសេចក្តីសន្យាសម្រាប់យើងនៅពេលថ្ងៃអនាគតដើម្បីការពារយើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាទ្រង់នឹងជួយយើងពិតមែន
1: ព្រះទ្រង់ក៏មានជាសេចក្តីសន្យាហើយព្រះទ្រង់ក៏មានជាសេចក្តីធានាដល់រ៉ាប់រងដល់ជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗដែរដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយដែលយើងជារាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាសំខាន់នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញនូវការធានារ៉ាប់រងដល់យើងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងឈ្នះលើអស់អ្នកណាដែលចង់លុបបំបាត់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងឈ្នះអស់រាល់ខ្មាំងកត្រារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យអ្នកចាក់តែងចសេរព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងជំពូក47ខ1ដល់ខ9ដល់ខ9នោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺគេបាននិយាយបានពិពណ៌នាអំពីទ្រង់ព្រះកាងនៃការសរសើរដំណឹងដល់ព្រះនៃការជាការជ័យជំនះរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានយកឈ្នះរាល់ស្ដេចរាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅសម័យនោះគឺជាការធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះស្ដេចឥច្រ ើនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ធានាដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីហើយព្រះទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់គឺព្រះទ្រង់ធានាដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គនឹងជួយយើងនៅពេលណាដែលយើងមានទុក្ខលំបាក
0: យើងឃើញថាការនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់យើងមកជំនុំជម្រះផែនដីហើយការនេះបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44ហើយនិង45រីឯនៅគ្រានៃស្ដេចទាំងនោះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវផ្ទេដល់សាសដតីដែរគឺនឹងបំបាក់បំបែកហើយលេបបំបាត់នគរទាំងនោះវិញនគរនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅអកលជានិច្ចគឺដូចជាទ្រង់មិនឃើញថ្មនោះដាប់ផ្ដាច់ចេញពីភ្នំឥតមានដៃអ្នកណាធ្វើហើយថ្មនោះបានបំបាក់បំបែកទាំងដែកលង្ហិនដីឥដ្ឋប្រាក់និងមាសនោះហើយគឺព្រះដ៏ជាធំទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យព្រះករុណាជ្រាបពីការដែលត្រូវមកនៅខាងមុខសុបិននេះជាប្រកាសហើយឯសេចក្តីសម្រាយក៏ជាពិតដែរដូច្នេះយើងឃើញថាសុបិននិមិត្តនេះគឺបង្ហាញអំពីការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីជំនុំជម្រះដល់ផែនដីហើយនគររបស់ទ្រង់នឹងឋិតថេរជារៀងរហូតនេះហើយគឺជាជ័យជំនះដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាទុកឲ្យយើងដែលជាការតំណាងដែលបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាមានព្រះដែលទ្រង់មានអំណាចនៅលើសាសដតីពិតមែន
1: ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគឺជំនុំជម្រះពួកអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើទុច្ចរិតហើយជំនុំជម្រះជាមួយអ្នកដែលធ្វើអំពើសុចរិតទុំផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឃើញភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះឃើញភាពយុត្តិធម៌នៃការកាត់ក្តីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រូវតែយាងមកដើម្បីនឹងកាត់ក្តីនោះឯងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចសួរថាតើហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់មកជំនុំជម្រះព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានសង្គ្រោះហេតុអីបានជាព្រះនៅតែដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកអ្នកដែលធ្វើអំពើទុច្ចរិតតើហេតុអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះអង្គមិនចង់ឃើញពួកគេត្រូវវិនាសឡើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយសារតែពួកគេអត់កែប្រែចិត្តដោយសារតែពួកគេចិត្តរបស់ពួកគេរឹងរូសមិនត្រឡប់មកឯព្រះទើបជាអ្វីដែលពួកគេទទួលបានគឺការដែលទ្រង់ត្រូវចាច់ចំណិនដែលហៅថាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះនឹងអង្គបានទម្លាក់ទៅលើពួកគេនឹងផងដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រអង្គការចំពុក75គឺយើងឃើញថានេះហើយគឺជាពេលវេលាមួយដែលព្រះទ្រង់ខ្លាចទៅជាចៅក្រមហើយពេលវេលាមួយដែលព្រះទ្រង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរ
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រអង្គការចំពុក75ខ8យើងឃើញអំពីពេញមួយតើពេញនេះតំណាងឲ្យអ្វីយើងឃើញថាពេញនេះពោពេញទៅដោយស្រាលីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យសេចក្តីក្រោធដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ10អ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខុសខើរបស់ព្រះជាស្រាឥតលីដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាពេញនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះគឺជាពេញមួយដែលទ្រង់បានត្រៀមសម្រាប់អ្នកដែលមិនបែមករោគទ្រង់វិញអ្នកដែលមិនលន់តួចិត្តអ្នកដែលមិនត្រឡប់មករោគទ្រង់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបទោះបីជាមានមនុស្សណាមកប្រាប់គេមកលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេបែចិត្តមកវិញហើយប្រែចិត្តរបស់គេក៏គេមិនប្រែមកតាមដែរស្រាគុកខើនេះគឺព្រះបានត្រៀមពេលនេះសម្រាប់ជាពេលមួយនៅពេលដែលលែងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាលែងមានឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តលែងមានឱកាសដើម្បីបែរមករកព្រះហើយមនុស្សត្រូវតែទទួលនៅអ្វីដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តហើយត្រូវទទួលជំនុំជម្រះពីព្រះដែលទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់ក៏ល្អមិនខុសអ្វីឡើយអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តព្រះទ្រង់មិនមានសេចក្តីអំណរចំពោះការដែលបាត់បង់មនុស្សទុច្ចរិតឬក៏មនុស្សរបស់ព្រះនោះទេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក18ខ23គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអញមានសេចក្តីអំណរដោយមនុស្សទុច្ចរិតស្លាប់ទៅឬតើមិនមែនអត់ដោយគេបែរចេញពីផ្លូវរបស់ខ្លួនវិញមកឲ្យបានរស់វិញទេឬអីអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានសួរថាតើ ឲ្យព្រះអង្គនឹងទ្រង់មានព្រះទ័យអំណរមានសេចក្តីអំណររីករាយចំពោះការបាត់បង់របស់ព្រះអង្គដែលគេជាមនុស្សទុច្ចរិតទេឬអីអញ្ចឹងនៅក្នុងខ32អេសេគៀល18ខ32ហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែលព្រះទ្រង់បានឆ្លើយគឺថាពីព្រោះអញឥតមានសេចក្តីអំណរចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកដែលត្រូវស្លាប់នោះទេដូច្នេះចូលឯងរកគ្នាវិលមកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅវិញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាវិលមកឯព្រះអង្គហើយមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវតែវិលមកឯព្រះអង្គព្រះសាព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេស្លាប់ដោយសារតែព្រះអង្គចង់មិនចង់ឲ្យពួកគេទ្រង់ទុកនៅសេចក្តីវេទនានោះទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទើបព្រះទ្រង់មានបន្ទូលកន្លែងនេះថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងត្រឡប់មកព្រះកែប្រែចិត្តដើម្បីទទួលយកជីវិតនោះផងដែរ
0: តើមនុស្សទាំងនេះដែលមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តដែលមិនទាន់បានបែរមករកព្រះតើគេនឹងអាចមានចិត្តចង់បែរមកវិញមានចិត្តចង់កែប្រែតាមរបៀបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ67ខ1ហើយនិងខ2បានចែងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់មកលើរាសរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យសះដតីអាចឃើញពីផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអាចស្គាល់ផ្លូវដែលទ្រង់បានមកប្រទយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបញ្ចាំងអំពីព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់បញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សដទៃទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែវង្វេងនៅសេចក្តីងងឹតបែបអំពើបាបគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាអ្នកទៅបំភ្លឺគេគឺយើងនេះហើយគឺជាអ្នកដែលត្រូវចែកចាយសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនៅអស់កល
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លប់បញ្ចាំងសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលនៅអស់កលគឺយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ខ7ហើយខទាំងអស់នេះគឺជាខដែលអាចជួយដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកដំណឹងល្អដែលនៅអស់កលដើម្បីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះទៅកាន់មនុស្សគ្រប់ពូជគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដើម្បីឲ្យពួកគេបានកែប្រែចិត្តហើយដើម្បីនឹងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីពួកគេស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះថាព្រះគឺជាអ្នកសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរតែហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមតាមនៅអកលនេះទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីគេបានដឹងអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីរឿងព្រះបដូជាច្រើនដូចជារឿងព្រះបដូជនៃជាមដែលបាត់បង់ជាមនៅវង្វេងកាក់ដែលបានបាត់ហើយនឹងគុណពៅវង្វេងនៅក្នុងរឿងព្រះប្រូចទាំងនេះគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងរកអ្នកដែលកំពុងតែបាត់បង់គឺនគររបស់ព្រះស្ថិតទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយស្ថិតទៅលើការស្វែងរកអ្នកដែលកំពុងបាត់បង់ឲ្យចូលមកក្នុងក្រោលឲ្យចូលមកក្នុងផ្ទះហើយឲ្យចូលមកក្នុងរួមជាគ្រួសារជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញបើសិនជាយើងមិនទៅដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ14ដែលចែងថាដូច្នេះបើគេមិនជឿធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានឮនិយាយនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានហើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេឮនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះ
1: នៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងគ្នានេះគឺជាពេលវេលាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់មុខងារផ្ដល់ការងារនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានឱកាសក្នុងការនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីគេបានស្គាល់ដើម្បីគេបានកែប្រែចិត្តផងដែរអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងឆាប់យកឱកាសនេះយកទៅផ្សាយប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីគេបានកែប្រែចិត្តដើម្បីពួកគេបានជីវិតរស់ទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមុននឹងចប់សូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដ៏គង់ផុតអើយប្រងើយក៏សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទិពាវលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រងើយក៏សូមឲ្យព្រះអង្គជួយពង្រឹងនឹងស្ដីជំនឿរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាយល់ខុសអំពីបទបញ្ញត្តិឬបទគម្ពីររបស់ព្រះអង្គកន្លែងណាមួយផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជំបត្តិទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នាន
2: ាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតទេថាទឹកអាចព្យាបាលជំងឺរបស់យើងបាន ដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អំពីវិធីព្យាបាលម្យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានភាពសាមញ្ញបំផុតគឺជាការត្រាំជើងនៅក្នុងទឹកក្តៅ
3: បងតើឲ្យការត្រាំជើងក្នុងទឹកក្តៅអាចធ្វើចំពោះជំងឺអ្វីខ្លះដែរ
2: ការត្រាំជើងក្នុងទឹកក្តៅយើងអាចធ្វើចំពោះជំងឺច្រើនប្រភេទដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយហៀសំបោឈឺបំពង់កឈឺចង្កេះជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីឈឺពោះនៅពេលដែលគាត់មករដូវគឺយើងអាចធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានដែលធ្វើឲ្យឈាមដំណើរការល្អ
3: បងតើបងអាចបង្រៀនខ្ញុំអំពីរបៀបត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅបានដែរឬទេ
2: ចាបានដូច្នេះមុននឹងចាប់ដើមធ្វើសូមសម្រួមចិត្តដើម្បីនឹងអធានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរដាព្រះត្រាវិញ្ញាសតសូមទ្រង់ជួយឲ្យអ្នកជំងឺនេះដែលបានធ្វើដែលបានធ្វើការព្យាបាលដល់ធម្មជាតិក៏សូមទ្រង់ជួយឲ្យគេឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរគ្រប់ការក៏មិនអាចរួចបានក៏សូមទូថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនជាដំបូងដើម្បីនឹងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានគឺយើងត្រូវការទឹកក្តៅហើយសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះដែរបងប្អូនអាចលាយនៅក្នុងធុងក៏បានចានដែកក៏បានដែលបងប្អូនអាចមាននៅឯផ្ទះអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះគឺយើងចាក់ចូលមកល្មមលាយជាមួយទឹកត្រជាក់ហើយយើងត្រូវតែប្រកាសថាទឹកមិនត្រជាក់ពេកហើយក៏មិនក្តៅពេកព្រោះបើកាលណាទឹកក្តៅពេកនឹងធ្វើឲ្យរលាកស្បែករបស់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកយើងដាក់ជើងរបស់អ្នកជំងឺចូលហើយយើងត្រូវការយកកន្សែងធំមួយសម្រាប់រុំជុំវិញ

0: យើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងបានរុំកន្សែងជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យមានផ្សែងចេញចូលហើយយើងត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2នាទីបន្ទាប់មកយើងត្រូវការកូនកន្សែងតូចមួយដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ពូតឲ្យរាងស្ងួតបន្តិចហើយយើងយកទៅដាក់នៅលើថ្ងាសរបស់អ្នកជំងឺចឹងសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះដែរយើងអាចធ្វើបានចំពោះអ្នកដែលគាត់ដេកនៅលើគ្រែមិនអាចងើបសោះក៏យើងអាចធ្វើបានដែរ
1: បងចុះអីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងការត្រាំជើងនិងការបិទក្បាលហ្នឹងតើយើងឲ្យកំណត់នាទីចំនួនប្រហែលនាទីទៅយើងអាចដកចេញបាន
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅឬនិងបិទនៅលើក្បាលនេះគឺយើងអាចធ្វើបាន2នាទីទៅ5នាទីហើយបើយើងមានពេលច្រើនអាចធ្វើដល់15នាទីហើយក្នុងការដែលយើងដាក់ត្រាំជើងនឹងដែរគឺយើងត្រូវការមើលពិនិត្យមើលថាទឹកនៅក្តៅល្អអត់ហើយបើសិនជាទឹកនោះត្រជាក់យើងអាចចាក់ទឹកក្តៅថែមបាន
1: បងតាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅ
0: ចាយើងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងមានមូលហេតុ3យ៉ាងគឺទី1គឺយើងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងដំណើរការពីកន្លែងកកស្ទះនៅក្នុងរាងកាយមកកាន់ជើង2ចំហាយដែលចេញពីទឹកក្តៅវាជួយបន្ធូរដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំ3សម្រាប់កន្សែងតូចដែលយើងដាក់ទឹកត្រជាក់ស្អំនៅលើថ្ងាសគឺវាជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្បាល
1: បងខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតតើការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅធ្វើបានចំពោះតែមនុស្សចាស់ឬមួយក៏ទាំងមនុស្សគ្រប់វ័យ
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងអាចធ្វើបានជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់វ័យប៉ុន្តែគឺយើងហាមដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតធ្ងន់អ្នកដែលមានឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកដែលខ្សោយបេះដូងអ្នកដែលសន្លប់មិនដឹងខ្លួននិងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងគឺយើងហាមដាច់ខាតមិនអោយធ្វើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលមួយនេះឡើយពីព្រោះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើ
1: អូខ្ញុំយល់ហើយបងអីប្រហែលជាខ្ញុំនឹងអនុវត្តនៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែរ
0: បន្ទាប់ពី2នាទីហើយគឺយើងត្រូវការបើកផ្សែងចេញហើយយើងត្រូវការយកទឹកត្រជាក់ដើម្បីនឹងលាងជើងអ្នកជំងឺរបស់យើងហើយបើអាចយើងអាចឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងងូតទឹកដើម្បីឲ្យមានភាពស្រស់ស្រាយបន្ទាប់មកយើងយកកន្សែងដើម្បីជូតជើងរបស់គាត់យើងអាចត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2ទៅ3ដងបើសិនជាយើងមានពេលបន្ទាប់ពីជូតស្អាតជើងរួចហើយយើងត្រូវការឲ្យអ្នកជំងឺពិសាទឹក
2: អរគុណច្រើនបង
0: តើអូនមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចបន្ទាប់ពីបានធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកដៅហើយ
1: បន្ទាប់ពីពេលម៉ែងចូលទឹកត្រជាក់មកលាងជើងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហើយស្រស់ស្រាយហើយនឹងសម្រាប់ក្បាលខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាមុនហ្នឹងខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលបន្តិចតែឥឡូវលេងអីវិញ
0: អូអូនបងពិតជាស្បែកចិត្តណាស់ដែលបានលើដូចនេះតើអូនគិតថាការធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដែរឬទេ
1: ខ្ញុំគិតថាការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅគឺងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើព្រោះអីការធ្វើបែបនេះគឺតម្រូវយកតែទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់មកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយតើវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ
0: ដូច្នេះការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះក្នុងការព្យាបាលនៅឯផ្ទះទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរ
3: អេសាញ់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបើយើងនន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបាន តែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបើពូជណាដែលមនុស្សប្រុសចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះហើយពួកអ្នកដែលឮដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពន្លឺទេប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរិយសាតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំតែបើអ្នកណាដើរទៅពេលយប់នោះត្រូវចំពប់ជើងវិញគឺព្រោះគ្មានពន្លឺនៅក្នុងខ្លួនសោះដូច្នេះទាំងសេចក្តីងងឹតនោះឯងមិនលាក់ពីទ្រង់ឡើយទោះទាំងយប់ក៏ភ្លឺដូចជាពេលថ្ងៃដែរឯសេចក្តីងងឹតនឹងពន្លឺភ្លឺនោះស្មើគ្នានៅចំពោះទ្រង់នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏បានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយត្បិតគឺជាព្រះដែលមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺភ្លឺចែងពីសេចក្តីងងឹតទ្រង់បានបំភ្លឺមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានរស្មីពន្លឺនៃដំណើរស្គាល់សេរីល្អរបស់ព្រះដែលនៅព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកុំឲ្យទំនឹមស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឯសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលេឡំគ្នាដូចម្តេចបានត្បិតបើសិនជាព្រះមិនបានប្រណីដល់ពួកទេវតាដែលបានធ្វើអំពើបាបគឺទ្រង់បោះទម្លាក់ទៅជង្ហុកជ្រោបំផុតឲ្យជាប់ច្រវាក់នៃសេចក្តីងងឹតទាំងឃុំទុកសម្រាប់នឹងជំនុំជម្រះវិញទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរួចពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយផ្លាស់យើងមកក្នុងនគររបស់ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងានៃទ្រង់ដូច្នេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបាននិយាយក្នុងទីងងឹតនោះនឹងបានឮនៅទីភ្លឺហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនៅក្នុងបន្ទប់នោះនឹងបានប្រកាសប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញ
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពមេរៀនដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយគឺនិយាយអំពីជំងឺខ្វះក្រពះឈាមក្រហមតើខ្វះក្រពះឈាមក្រហមមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្វះឈាមឬកង្វះក្រពះឈាមក្រហមគឺបណ្ដាលមកពីការថយចុះនៃការផលិតក្រពះឈាមរបស់ខួរឆ្អឹងនិងការញ៉ាំអាហារមិនបានគ្រប់គ្រាន់កង្វះក្រពះឈាមក្រហមត្បិតតែវាមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្តីតែយើងមិនត្រូវបណ្ដេតបណ្ដោយនោះទេព្រោះអាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពនិងបង្កទៅជាជំងឺច្រើនមុខបានទី1រោគសញ្ញាខ្វះក្រពះឈាមក្រហមរោគសញ្ញាដែលងាយកត់សម្គាល់បំផុតចំពោះអ្នកកើតជំងឺខ្វះក្រពះឈាមក្រហមនោះគឺស្លេកស្លាំងឈឺទ្រូងចង្វាក់បេះដូងដើរមិនទៀងឆាប់ហត់ពិសេសកំពុងធ្វើការត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងឈឺក្បាលវិលមុខជ្រុះសក់និងឃ្លានអាហារខុសធម្មតាទី2ខ្វះក្រពះឈាមក្រហមធ្វើដោយម្តេចមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្វះក្រពះឈាមក្រហមមកពីរបបអាហារកង្វះជាតិដែក តើការញ៉ាំថ្នាំជាតិដែកអាចជួយកង្វះក្រូចឈាមក្រហមបានឬយ៉ាងណាអ្នកជំងឺខ្វះក្រូចឈាមត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញទើបអាចរកវិនិច្ឆ័យព្យាបាលចំគោលដៅហើយដើម្បីបំបត្តិភាពស្លេកស្លាំងគ្រូពេទ្យនឹងណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំអាហារដូចជាល្ងខ្មៅសណ្តែកខ្មៅផ្លែប៉ោមផ្លែទទឹមក្រុមអាហារដែលផ្ទុកវីតាមីន B12 ដែលមាននៅក្នុងទឹកសណ្តែកផ្សិតស្រសាលីក្រុមអាហារដែលមានផ្ទុកវីតាមីន B9 ដែលមាននៅក្នុងសណ្តែកបារាំងនំប៉័ងគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្លែទំពាំងបាយជូរនិងផ្លែប៊ឺក្រុមអាហារដែលមានផ្ទុកវីតាមីន B6 ដែលមាននៅក្នុងចេកអំបូងត្របែកនិងអង្ករសម្រូបជាពិសេសនោះអ្នកជំងឺត្រូវបង្កើនការញ៉ាំអាហារសម្បូរដោយវីតាមីន C និងជាតិដែកជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យញ៉ាំអាហារណាដែលជួយឲ្យសុខភាពយើងល្អប្រសើរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

Chúng rịp xua, rịp rịp khai bỏ sọt. Nâng, khi ông sẵn khâm phở dương bàn riêng khai ni, ông bị sẽ kê đê chùm nua, rồi bỏ bà yu sư. Bông bà ơn nè, thằng ọc nì, bàn miên ông nô kê thông chết. Vì bùa nè khơi, đòi xa bà yu sư miên chùm nua, ế kê cho, dương ai miên chê chùm nè. Muốn nhận cho mưu trong prê công phí, xong cho rùm ạ thị thân chú mùi kì hôm. Ở prê vô bì đá, yên ổ bì khôn prê, trông chì prê là ổ chà. Nâng yên ổ bì khôn prê, bì prùa prê yu sư, xâm rãi, tức chết nơi lơ trông, nâng mau phanh đầy nì. Xâm rạp chú ý xâm khrua yên kì hôm, nâng chân nè, sa tăng. Nơi thang ai ní phê yên bạc phê bình thù, xóm áo y phê vịt ní mở sọt rồi bỏ trông. Khoang nơi chú mùi yên khăn ông thang ọc ní, nâng áo yên khi ông. Bạn nhu chú bạc ông bì rương phê sư miên sẽ kê đê chùm nua, nâng sẽ kê đê chùm nua rồi bỏ trông, chú ếch cho. Xóm ọc con, xóm phê khoang nơi chú mùi. Amen. Bí yên bà tư Hebrew chung phục bí, xong tư, Hebrew chung phục đọc bí, nâng yên mơ khó bí, yên khơi khó môi chí sân khăn. Nâng bí yên án, vì miền này là ơ. Vẫn đây bí yên yêu chú bác ông bí ở quê lực Paul sư xê, vì miền này là ơ chiên. Bà bông bà ơn miên bệ kông phí xong bà thơ Hebrew chung phúc đọc phí nâng khô phí. Hebrew chung phúc đọc phí nâng khô phí. Tên rừng phân mơ đô bà yu sư tô chìa mê bà đám hào chìa mê xâm rai sẽ kê đê chùm nua rô bò yên. Anh hô vệ bệ kông phí phí xa kông mai bàn yay. Precompi pisa angle srodian kinia. Pandai ba yung mel pisa greek. Yung mel away lo Paul se say. Gottman se say robo yung day. Ba yung dot ching pi pino pi robo yung. Ani mi naip saying. Xong sẵn sàng. Tên rừng phân mơ đồ phê yu sư đồ chìa mê bà đàm hào chìa mê xâm rạy sẽ kê đê chùm nua. Bà hai yên chung hò bà phê yu sư chìa mê bà đàm nâng mê xâm rạy sẽ kê đê chùm nua. Chung hò phê yu sư trai kà miên xâm nua chùm nua. Phải sư chí prea. Trong trở khá chú ở đây. Trong chí prea. Dương chí nè trở khá chú. Bạn đại thức ai ní. Khi nhóm chồng chúi bóng bóng khơi. À ní. Ní dê. Ông phí sẽ kê đê chùm nua. Rồi bỏ phí sư. Nâng phí sư trở chú. Tôi dương trở chú. Bà dương trở áp tàu. Bà hát chí ở. Bà mối bóng chá nam môn. Nơi sẽ thân xua. Bà yu sư. Bà anh khơi nơi phanh đầy ni. Mìm phanh nhà hà hài. Trong bọn cát khớp tình ọ ếc cho. Adam nâng y vã chìa nè ếc cho. Kì ọt mìm bạp. Trong đạt đàm chì vứt kì nông xuân y đơn. Xâm rạp áo ai kì nhâm. Pì plai pì đàm nô. Nâng ru ọc cao chì nịch. Đám mùi tiết chỉ đám đăng khó trời. Thế ngày mùi, y và tờ đồ đám nô, nâng sa tăng pra sa pua xâm rạp ni dây chú mùi khót. Y và sa đáp sa tăng bếp plai bì đám nô, hộp plai nô, nâng yô tờ ao Adam hộp ta. Bởi ni, yên ai ta sẽ kê đê sạp, thơ lẹt lơ bà nô khao.
ព្រះយេស៊ូវដឹងនៅឋានសួគ៌និងទ្រង់ទៅជួបព្រះបិតានិងសុំព្រះបិតាឲ្យទ្រង់មកផែនដីនេះនិងជំនួសមនុស្សព្រះយេស៊ូវសម្រាប់មកផែនដីនេះសម្រាប់សកលជំនួសមនុស្សព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សនិងទ្រង់មិនចង់បាត់បង់មនុស្សអកលជានិច្ចតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់ជួយយើងនៅស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ច្បាំងជាមួយសាតាំងនៅពេលគេច្បាំងគ្នាព្រះយេស៊ូវឈ្នះព្រះយេស៊ូវជាព្រះព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ជាសតាសាតាំងជាទេវតាវាខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងដោយព្រះអតិកោរបស់វាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអ្វីព្រះយេស៊ូវសុំឲ្យព្រះបិតាយល់ព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើទាក់ទងជាមួយមនុស្សនិងអំណាចរបស់មនុស្សព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះជំនួសយើងទ្រង់ត្រូវការជាមនុស្សដូចយើងបើព្រះយេស៊ូវការជាមនុស្សដូចយើងព្រះយេស៊ូវត្រូវការលះបង់អំណាចរបស់ទ្រង់បើទ្រង់ការជាមនុស្សដូចយើងសាតាំងខ្លាំងជាងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវត្រូវជួបើទ្រង់ការជាមនុស្សព្រះបិតាអាចជួយការពារអាចជួយឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះពេលសាតាំងចង់ល្បួងនិងចង់បំផ្លាញគេអត់ដាល់ធ្វើព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវអត់ដាល់ធ្វើដូចនេះពីមុនគេនៅជាមួយគ្នាពីដើមដំបូងនិងគេទាំងពីរមានអំណាចតែនៅថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងនឹងទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ត្រង់ត្រកាចង់ថាព្រះយេស៊ូវជាមេផ្ដាំសេចក្ដីជំនឿត្រង់ត្រូវការសាកល្បងសេចក្តីជំនឿមុនយើងពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះត្រង់មកជាទីរត់ពេលត្រង់កើតជាកងអាត្រង់ចេះស្មើកងអាកើតសព្វថ្ងៃគេចេះអឹមគេចេះយំតែលើសពីនោះគេអត់ចេះគេត្រូវរៀនពេលព្រះយេស៊ូវកើតជាទីរត់ក៏ត្រូវរៀនដូចគេក៏ត្រូវទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាសម្រាប់ជួយឲ្យគាត់ឈ្នះពេលសាតាំងល្បងក៏ត្រូវការជួយបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្វងនៅក្នុងទ្រង់អំណាចរបស់ព្រះបិតានៅជាមួយទ្រង់នឹងព្រះយេស៊ូវអាចឈ្នះបានពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកយើងឃើញព្រាបចោះមកនឹងសន្តិនៅលើព្រះយេស៊ូវនឹងព្រាបនោះជានិមិត្តរូបអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយត្រង់ច្បាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅហើយប៉ុន្តែលើកនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកមានអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យដែរនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តនៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យព្រះយេស៊ូវចូលទីរហោសាតាននឹងតមហា40ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទៅពីព្រោះទ្រង់ជឿ
Away ព្រះចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើអនុជាត្រមត្រូវហើយអានេះនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវជួបសាតាំងនៅទីរហស្ថានពេលត្រង់ទៅមហាសាយសប្តាហ៍ហើយព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្នះសាតាំងចង់តាព្រះយេស៊ូវជួអ្វីអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអនុជាពិតនៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅលើទូកជាមួយសាវកពេលយប់នឹងមានខ្យល់ព្យុះនឹងទូកគេចាប់ផ្ដើមលិចហើយព្រះយេស៊ូវជួបាទ្រង់ប្រោណៃក្រុមព្រះបិតាទ្រង់ឯកឲ្យកជោស្ងាត់និងទុករលោក smiling នៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវចូលសួនកេសេម៉ានីយប់មុនព្រះយេស៊ូវសកតព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់អំពើបាបរបស់យើងជាធ្ងន់បើយើងសរុបអំពើបាបរបស់មនុស្សជាអ្នកធ្លាប់រស់នៅផែនដីនេះវាធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់រហូតដល់ព្រះយេស៊ូវបែកញើសប៉ុន្តែមិនជាទឹកចេញវាឈាមចេញពីស្បែករបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងងឹតពីព្រោះអំពើបាបរបស់យើងឲ្យព្រះបិតានៅឆ្ងាយពីទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់ជឿបាទ្រង់ទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាបាទ្រង់នៅចិត្តឬឆ្ងាយទ្រង់ឯកឈ្នះនៅថ្ងៃសុខពេលគេបាយដៃកលក្នុងដៃនឹងជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងគេលើកឈើឆ្កាងមេឃវាងងឹតនឹងព្រះយេស៊ូវស្រែកថាបេដាអើយហើយទៅវិញចោលទូបង្គំអានេះជួយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានអារម្មណ៍មានកំណត់ដោយព្រះយេស៊ូវចោលត្រង់ហើយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងព្រះយេស៊ូវដឹងត្រង់ជាព្រះព្រះយេស៊ូវដឹងបាទត្រង់ចង់មានម្នាក់របស់ត្រង់វិញត្រង់អាចយកវិញបានពួកប៉ារីស៊ីនៅក្រោមឈើឆ្កាងគេស្រែកទៅព្រះយេស៊ូវនឹងថាបើអ្នកជាព្រះចុះមកបើព្រះយេស៊ូវចង់បានទ្រង់អាចចុះមកបានទ្រង់អាចយកអំណាចរបស់ទ្រង់មកវិញនឹងចុះពីឋានសួគ៌បានប៉ុន្តែទ្រង់ដឹងបើទ្រង់យកអំណាចវិញត្រង់មិនអាចជំនួសហៀងត្រង់មិនអាចឃើញព្រះបិតាមិនអាចដឹងអំពីព្រះបិតាទៅណាប៉ុន្តែត្រង់នៅថាជឿបើត្រង់ទុកចិត្តនៅលើបិតារបស់ត្រង់ត្រង់បានមានជ័យជំនះអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងរហូតដល់ត្រង់ស្រែករួចស្រែកអស់ហើយយើងអាចថាត្រង់ជាមេផ្ដាំសេចក្ដីជំនឿនិងជាមេសម្រេច
ពេលព្រះយេស៊ូវសកតសេចក្តីជំនួសរបស់ទ្រង់ជាឯកចោះហើយបើហើយជាបងប្អូនឆ្ងល់ហេតុអ្វីខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះ

្រៃគេអត់បបប្រៃច្បាស់បន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលនឹងហើយយូវិវរណៈចម្ពោះ14ខ12នេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិស័ទយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់ធ្មត់ដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿទៅព្រះយេស៊ូវពាក្យខ្ញុំចង់ទៅនៅទីនោះពីព្រោះគេបកប្រែអត់ត្រូវជាដល់បើយើងដាក់ពាក្យរបស់វិញយើងអានហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកផូលប្រើពាក្យរបស់4 5ដងសិយើងឃើញពួកបរិស័ទអ្នកនៅសម័យចុងក្រោយគេអត់ធ្មត់ដូចព្រះយេស៊ូវគេគ្រប់គ្រងវិន័យដូចព្រះយេស៊ូវនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបើហើយជាបងប្អូនឆ្កល់តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានអានក្នុងអេពីសូតចំពុក2ខ8សេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវធ្វើសេចក្តីជំនឿដល់វាអត់ខ្ចោះហើយនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿអត់ខ្ចោះសំមើលទៅអេពីសូតចំពុក2នឹងក៏ប្រំបាយតបិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញអូខេយើងបានសង្គ្រោះដោយសេចក្តីជំនឿគំគត់លោកផលនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងពីព្រោះគាត់ថាហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរអានោះច្បាស់ហ៎អានេះមិននិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាមិនកើតពីយើងទេគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអំណោយព្រះចង់ឲ្យយើងពីព្រោះព្រះដឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងវាអត់តន់រួយវានៅកសាយព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើសេចក្តីជំនឿល្អឥតខ្ចោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីជំនឿល្អឥតខ្ចោះព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះហើយមានជ័យជំនះហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់នឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងមានជ័យជំនះដោយព្រះយេស៊ូវតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលសេចក្តីជំនឿលោកផូលប្រាប់យើងនៅក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2ហ្គាឡាទីជំពូក2នឹងខ20ខ្ញុំបានជាប់ចខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផូលប្រាប់យើងបើយើងចង់មានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយើងត្រូវការមានម្ចាស់សេចក្តីជំនួសនោះលោកផូលថាកត់សកត់ជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងហើយឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងក

0: បាទព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងគាត់សេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគាត់ដែរពីព្រោះម្ចាស់សេចក្តីជំនឿនៅជាមួយពេលលោកផលនិយាយអំពីគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ចង់ថាគាត់លែងចង់សម្រេចតាមចិត្តរបស់គាត់ទៀតគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើមេជីវិតគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើចិត្តរបស់គាត់អ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើលោកផលចង់ធ្វើដែរនេះលិកស្រលបន្តែវាពិបាកដែរអរឿងពិបាកអរឿងជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជឿចិត្តធ្វើតាមចិត្តយើងគេយំដែរគេថាគេចង់ទៅកន្លែងនោះខ្ញុំមិនចង់ទៅខ្ញុំចង់ឈ្នះតើអត់ទេយើងទៅកន្លែងនោះវិញកន្លែងផ្សេងវិញឬគេឲ្យមកហូបនេះខ្ញុំអត់ចង់ហូបខ្ញុំអត់ចង់ហូបទេខ្ញុំចង់ហូបមកហូបផ្សេងប៉ុន្តែពេលយើងជួបជការជាមួយព្រះអ្វីយើងចង់បានជាអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់បានពីព្រោះយើងសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តយើងនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងពេលព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តយើងហើយរឿងឈ្នះសាតាំងមិនពិបាកពីព្រោះយើងសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីក្នុងយើងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងមួយអានេះមិនរឿងពិតប៉ុន្តែប្រៀបរឿងនេះប្រៀបធៀបអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនិងអំពីបញ្ហារបស់យើងមូលហេតុយើងអត់បានឈ្នះមានមនុស្សម្នាក់បហាជាអ្នកមានផ្ទះនោះល្អពីជូនមានបន្ទប់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែរម្ចាស់ផ្ទះរើលថ្ងៃក៏ក្រោកពីដេកហើយក៏ញ៉ាំបាយតែពេលញ៉ាំបាយឬញ៉ាំបាយហើយក៏លឺទ្វារនៅមុខផ្ទះក៏ទៅបាក់ពេលក៏បាក់ក៏ឃើញព្រីសសំទើក៏ឃើញសាតានគាត់មិនចង់ឲ្យសាតាំងចោលអានឹងទ្វារនោះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកពេញមួយថ្ងៃដល់ក៏បាត់បានក៏ហត់ហើយនឹងគាត់ today រើលថ្ងៃរឿងដដែលដល់ថ្ងៃមួយគាត់លឺក៏បាត់ទ្វារand look me got king prince got bad tweet ចំហធំអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវចូលស្វាគមន៍សំបាយនឹងកណោព្រះយេស៊ូវទៅបន្ទប់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់នោះស្អាតល្អនឹងប្រាប់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសំបាយណាស់ត្រង់មកទេខ្ញុំខ្ញុំអាយត្រង់នៅបន្ទប់នេះនៅថ្ងៃក្រោយម្ចាស់ផ្ទះគាត់កំពុងហូបបាយព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់ចុះមកហើយនឹងគាត់លើតបាក់ទ្វារសាតាំងនៅពេញមួយថ្ងៃទៀតទ្វារនោះទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតើគាត់បាត់បានហត់ហើយនឹងអន់ចិត្តជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់ឡើងចិន្តាគាត់គូទ្វាររបស់ទ្វារបន្ទប់ព្រះយេស៊ូវណាស់នឹងព្រះយេស៊ូវបាទទ្វារ นึ่งมันจับเตะสู้พรีซื้อให้ด้วยอาช่วยขย่อมพรีซื้อเฉลยเนี่ยจิมจับเตะมันจับเตะนู้กดกดนึ่งเปลนู้กดหุ่ยได้ได้ขนมกระเป๋านั่งก็ยอมสาบเตะนั่งก็อายสาบเตะแต่พรีซื้อนั่งตาพระพรีซื้อจับปีไอ้เลยนี่ตรงจีมาจับเตะหยุดนกก็เด็กสรุปเปลือกพริกก็ลือก็เตอบาทวีนทอมด้วยธรรมดาปันไตมุนก็ดอลทวีพรีสุดอมุนปีพรุ่งอะไรพรีสุจิมาจับเตะพรีสุมีสิทธิ์บาทวีเปโอเกกูทวีปีพรีสุบาทวีพรีสุอัดบาทติกติกเตะบาทชุมฮอตรงอัดคลาดสาตังได้นั่งสาตังเคร่งพรีสุนั่งนิยายตาโอ้สมเตอร์คิญอมทรลอมขอบเตะหายสตังทบัตอันนี้จีเรื่องปันไตวิตเรื่องนี้จุยเอายังอยู่มูลหายยังนัดมีนปัญหาทะเลขนองสักเดลบูนពីយើងចូលធ្វើជា Christian ហើយមកពីយើងអត់តានឲ្យព្រះសឺធ្វើម្ចាស់ចិត្តយើងយើងចង់ឲ្យព្រះសឺខងណៅប៉ុន្តែយើងនៅតែចង់មានសិទ្ធិសម្រេចបើយើងលះបង់សិទ្ធិយើងប្រកលសិទ្ធទៅព្រះយេស៊ូវដោយក្នុងរឿងគេប្រកលសាលសាលផ្ទះទៅព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធជំនះសាតាំងពីក្នុងយើងពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងយើងបានទទួលសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងមានរង្វាន់ច្រើនទៀតមកជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅហ្វីលីបជំពូក2ខ5លោកប៉ូលនិយាយអំពីគំនិតរបស់យើងហ្វីលីបជំពូក2និងខ5ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញតើយើងធ្វើអីសម្រាប់មានគំនិតគិតដូចព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើជីវិតរបស់យើងគំនិតគិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងចង់ថាយើងចាប់ផ្ដើមគិតដូចព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់យើងហ្វីលីបជំពូក4ខ13ហ្វីលីបជំពូក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានមិនបានទេខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់មានកម្លាំងប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអធិការពេលទ្រង់បន្ទូលព្រះទេពកាត់ឡើងនឹងវិជ្ជាតាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនឹងបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់តាមប្រហារតីរបស់ព្រះពីព្រោះអំណាចរបស់ព្រះ nơi khả năng dương. Nơi khả năng Yohan chung phục tập pram nâng khô đọc bì. Bởi dù sư ta, ní chìa sẽ kê đê bần nhát rà bọc nhóm. Cứ ao ai nét rô khả nìa, sở lăng khả nìa, tờ vinh tờ mạo. Đôi chìa khả nhóm bàn sở lăng nét rô khả nìa đài. Chú bạp lọ. Bọn tay ta yên chê sở lăng đuôi bởi. Bởi dù sư lè bóng tình ơ. Xâm rạp yên. Rồi hốt đồ kì chì càng trông. Khi mình chỉ càng trông đeo xa trông miền bạp, khi chỉ càng trông đeo xa dương miền bạp, nâng trông tự thu bạp rồi bỏ dương. Trông sẽ có xâm rạp chui thể hiện chứ nệ vai đai câu cho đai rồi bỏ trông. Khi nhóm gật dương mình ảnh sở lãnh đuổi bệ tây. Bạn đại bảo bởi sư không nơi khả năng chết rồi bỏ hiền. Bảo bởi sư sai riết nơi lời chí vết rồi bỏ hiền. Sẽ cái đây sở lãng rồi bảo bởi sư nơi khả năng dương hài. Nên dương ai sở lãng đời bởi sư bị bởi sư chứ nệ khổ khổng chí vết rồi bỏ hiền. Vì mình sẽ cái đây sở lãng rồi bỏ hiền. Vì sẽ cái đây sở lãng rồi bỏ bởi. Cảm ơn ta tí phí. Cảm ơn tí phí chung phúc phí. Anh khô đọc buồn. Ai miên ô bạc khôn. Tô bệ ông. Đại ở trung cho tay nôm dương kỳ nhóm. Ai miên chê chùm nè. Cả nông bệ khử. Dương ai miên chê chùm nè. Bạn thầy ta dương trời ca nôi ná xâm rạp. Miên chê chùm nè. Dương trời ca nôi cả nông bệ khử. Ta yung thua ấy xâm rạp cho khả năng bệ kri. Nhưng ai bệ kri cho khả năng yên. Bởi dù sư ni dây khả năng Yohan chung phúc đọc phẩm pel. Ta bệ vô bệ đá nơi khả năng khả năng. Nâng khả năng nơi khả năng bệ vô bệ đá. Nâng bệ sư ta khả năng trong nơi khả năng mình nu. Đuôi khi nhóm nơi khả năng bệ vô bệ đà. Và dân trong miền chạy chấm nề. Dân thơ cả ai bệ nơi khả năng dân. Chạy chấm nề bệ dư sư miền hai. Nơi lơ sát tăng. Trong trong miền tiết. Biểu trong nơi khả năng dân. Trong mà sân tắt nơi khả năng dân. Xem rạp ai dân. Chân nề. Satan, group Biblia. Bởi sư chung ai yên miên om nô rô bọt trông. Santa piếp rô bọt trông. Bà trông khuôn nơi khả năng yên. Om nô rô bọt trông nơi chung mùi yên đá. Santa piếp rô bọt trông nơi chung mùi yên đá. Yên ai miên sẽ kê đê sắc, group Biblia. Đuyết bởi sư miên, bí prua bởi sư khuôn nơi chung mùi yên. Nơi khả năng Yohan chung phúc đọc rám, mình khô phẩm bèo. Mình kết xa nha, bởi dư sư. Nhi dây đồ dân. Kết xa nha ní, chị ọt chá. Yohan chung phúc đọc rám, mình khô phẩm bèo. Bà nét rô khả nha, nơi chốp nâng khả nhóm. Hào y biết khả nhóm nơi chốp khả năng nét rô khả nha. Nu cho som away tam tai bratnya cho sekade nu nang ban samraik to ne ro khnia chi mun khan prisita jeung ai som away jeung chong ban nang pre ai pandai mi lek kan me lek kan nu. Và nét rô khả nìa nơi chốt nâng khả nhóm. Nó lại khăn. Nhưng nơi trời khả nơi chốt nâng bệ. จองท่าพระเยซูในขนมยังยังในขนมพระเยซูยังจบตั้งเปล่าเปล่านู่เอาไว้ยังกึดเจียวไว้เปล่ากึดปีพรุ่งยังไอเปล่าครบครองกำเนิดระบายเอาไว้ยังจองบ้านเจียวไว้เปล่าจองบ้านปีพรุ่งยังไอเปล่าครบครองนั่งไว้เปล่าจองบ้านเปล่าไอทั่วบ้านพระตรงมีครบอำนาจยิ่งจงโยคนนี้หนึ่งจงปราคนนี้สำหรับไอ้เพรียช่วยเอาไว้ยิ่งจงบานแต่ยิ่งตรลอมพี่พรัวเพรียไอ้ไปยิ่งจงบานเอาไว้เพรียจงบานไปยังไอ้เปรย์ในจุ่มยังยังในจดมันเปรย์เอาไว้ยังจอมบานตรวจหายตามประหารไทยเปรย์บาพระเยซูของในจุ่มยังหนึ่งยังไอ้พระเยซูครุบครองชีวิตของบาอยังไอ้ครุบครึ่งปีในบ้านพี่ปลุกพระเยซูบานปังหางเอายังเคืองห้าวตรงกรุบกริบไปในเพื่อตรงในภายในนี้หนึ่งบายยังไอตรงในครองยังไอกรุบกริบไปในได้ยังไอมีนใจจำเนี่ยในเลือดสัตว์ต่างแต่พระเยซูท่าซ้อมในจบหนึ่งขยมจังช่วยบังปอนอยู่อันปีกำหนดยังมีด้วยรูปเพียบขยมมีกำลังกำหนดขยมสำหรับช่วยขยมอยู่สมัยบ่าเรื่องนี้ด้วยปาปอลรอมคลาปันใดอันนี้ช่วยขยมฉลาดเปลือกขยมเมลสเตรย์มีปฏิปูก่อนรบกันในขนมปฏิปูรบกันก่อนรบกันมันมีนเสร็จสมัยพี่พูดยังไงขนมปังปูรบมาได้เสร็จสมัยในเรื่องมาได้กันไล่นามาได้ไต่กันต่อจมูกเอาไว้มาได้จองทัวมาปีกองงานนู้นในขนมปังปูโดยกองงานทัวได้ขยมเจ็ดคืนยอมน้อยขนมได้ปูรบพระเยซูจังท่าขยมจังทัวโดยกองากันไล่นาพระเยซูได้ขยมเตอร์จมอยเอาไว้พระเยซูจังทัวมาปีขยมน้อยขนมเพรียขยมทัวจมอยอันนี้ช่วยขยมยุลอมปีเอาไว้พระจังทัวขนมชีวิตยอมสมเด็จโยฮันชมพูดอกพรมเปลขยมนี่เย่ยอมพิโกนี่เม้งใส่อะไรยิงกระเมลนั่งอ่านเอาเยี่ยงยูชบาโยฮันชมพูดอกพรมเปลข้อมาไปปีหนึ่งมาไปใบไอเสรีละอดาวตรงประเทียนมาตูบังคมนุตูบังคมบานเอาไอดอกเกยหายดำใบเอาไอเกยบานร่มเขนีตายมวยโดยเจียยังก็ร่มตายมวยได้สนทีนี้พระเยซูบานเอาไอยังเมียนเสรีละอบัตรงให้ไว้ยังไอ้เมียนเสรีละอบัตรงบิพรัวตรงในชมวยยังนั่งตรงท่าจองเอายังมีงการตำเน็ตตะนองชมวยขเนียโดยพระเยซูมีนชมวยพระบิดาอันนู้นต่อปันได้สำอางเข้ามาไปบ่ายกูตูบังคมในขนองเกยอันนี้พระเยซูจีนี่นี่ยัยตรงท่าขยมในขนองเกยอันนู้นยังเฮาไอ้ตรง ខ្វងក្នុងទូបង្គំព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខឡើងព្រះយេស៊ូនៅក្នុងយើងព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់លក្ខឡើងអានិជាអតិថានរបស់ព្រះយេស៊ូទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់លក្ខទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លាយទៅអ្នកបរិសុទ្ធយើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងនិងយើងគង់នៅក្នុងព្រះបើយើងគិតអំពីរឿងរបស់ម៉ូសេម៉ូសេឃើញដើមឈើមួយវិឆេះនៅទីរហស្ថានប៉ុន្តែស្លឹកដើមនោះនៅគៀវខ្ចីល្អគាត់អត់ដល់ឃើញដើមឆេះប៉ុន្តែស្លឹកនៅគៀវខ្ចីគាត់ដើរទៅមើលពេលគាត់បានដល់ដើមនោះព្រះនិយាយពីក្នុងដើមនឹងប្រាប់ម៉ូសេដល់ស្បែកជើងជើងដីនេះជាដីបរិសុទ្ធយើងអាចសួរហើយដើម្បីដីនោះជាដីបរិសុទ្ធវាដីទីរហស្ថានមូលហេតុពីបរិសុទ្ធមកពីវត្តមានរបស់ព្រះនៅកន្លែងនោះព្រះបរិសុទ្ធនឹងពេលទ្រង់គង់នៅឯណាកន្លែងនោះជាបរិសុទ្ធដែរបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងយើងជាបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះគង់នៅអរគុណព្រះរឿងក្លាយទៅអ្នកអិកចោអ្នកបរិសុទ្ធមិនជារឿងពិបាកបើយើងលះបង់សិទ្ធនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើម្ចាស់ចិត្តយើងវិញនៅក្លោះចំពុក1លោកផលនិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់ពីព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងគាត់ក្លោះចំពុក1នឹងគោមកពី7ព្រះទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អទោះបរិបូររបស់សេចក្ដីអាចកំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសទទេគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្តនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាសង្ឃឹមយ៉ាងអត់ដំពេលយើងអាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសន្តនៅក្នុងយើងនឹងសោយរាជនៅលើជីវិតយើងយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងអត់ដំពីព្រះព្រះនៅជាមួយយើងនឹងបើព្រះនៅជាមួយយើងជីវិតអកលនៅជាមួយយើងដែរនឹងយើងអាចនៅជាមួយព្រះឥឡូវយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជនៅលើជីវិតរបស់យើងពេលយើងទៅឋានសួគ៌នឹងយើងនៅផែនដីថ្មីព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងសោយរាជជាមួយទ្រង់រឿងញោមនិយាយជាល្អប៉ុន្តែបើយើងនៅតែចង់គ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងយើងមិនអាចចូលរួមក្នុងរឿងនេះទេតែបើយើងអធិដ្ឋានពីក្នុងចិត្ត not កុំអធិដ្ឋានពីមាត់ប៉ុន្តែពីក្នុងចិត្តនឹងថាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំលែងចង់រស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យត្រង់សាយរៀតនៅលើចិត្តខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងរើពេលព្រឹកពេលយើងក្រាបយើងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិសាយរៀតក្នុងចិត្តយើងកាលណាយើងចង់យកសិទ្ធិមកវិញនឹងយើងនឹកឃើញអធិដ្ឋានសុំទោសព្រះ นังสมเพรียสายเรียดเทียบายังทั่วดุจนี่พระเยซูของเราจะมุ่ยเองยังมีใจจำในหายยังมีสักดีสละลังระบบเพรียหายยังมีกำหนดระบบเพรียหายยังมีกำลังระบบเพรียยังมีอำนาจระบบเพรียนังสักดีสกระบบเพรียสมบัติพระองค์ทั้งอกนี้ปันสมไรจับปิดไงนี่ไทยยังไอพระเยซูสายเรียในเลือดเจ็ดยังในเลือดชีวิตยังสมจะรวมอธิษฐานช่วยเขียวอาพระบิดายังอ้อพระคุณเพรียกำร้องระบบเพรียสำหรับชีวิตระบบยังเชี่ยวละอ้ออาจารย์ตรงมันปราบยังทั่วนี้ทั่วนู้นนังเอายังทั่วคนอังเตยตรงจงมาสันตัดในขนมชีวิตระบบยังนังช่วยเอายังทั่วปัตตายังเคืองไทยในเฮียนทรกาเอาตรงทั่วชีมจ้ากำนัดระบบยังนังชีวิตระบบยังนังบาตรงชีมจ้ายังมีใจจำเนห้าวพิปรัวตรงมีใจจำเนห์ครบเปเปเลียทั้งไงนี้ยังขยมจงสมเพรียมาสันตัดในทำไมขนมเจ็ดระบบยังนังยังประกอบเซตตรงเอาตรงสายเรียดในเลือดชีวิตระบบยังสมเพรียช่วยทั่วขังยีระบบตรงปีขนมยังปราดได้ระบบยังปราโมทระบบยังกายบิคาระบบยังสำหรับไอเน็ตตัวบางครั้งทัชรัตระบบตรงปีพรัวข้อตรงกว้างเนยขนมยังเขียวตูบังคมสมนิทิงอ้อขนมนิยมพระเยซูอาเมนอากุญชรันสมพระอัมพติมเปอร์สมมีนชีวิตทำไมจับพิธงายนิทัยชีวิตทำไมชีชีวิตรู้หน่อยขนมพระเยซูสมอากุญเลียหาย
1: ចូលអ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករលគ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករលគ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាជូជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបានកុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោស សេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលោភនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវង្សយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបងរៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ
2: អាសេចក្តីអាទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនោះដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះបងប្អូនសួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសូកត់ជំនួសគេហើយតែដែលថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែរខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នា ហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងឥឡូវនេះនោះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់
1: ហេតុនោះអូអ៊ីស្រាអែលអើយអញនឹងប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះតទៅហើយដោយព្រោះអញនឹងប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះដល់ឯងបានជាអ៊ីស្រាអែលអើយចូលរៀបចំដើម្បីជួបនឹងព្រះនៃខ្លួនចុះបាត់មើលព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើភ្នំទាំងប៉ុន្មានក៏បង្កើតខ្យល់ហើយថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីគំនិតដែលនៅក្នុងខ្លួនគេព្រមទាំងធ្វើឲ្យពេលព្រឹកប្រហៀមទៅជាងងឹតហើយយើងលើទីខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មាននៃផែនដីផងព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារគឺនៅទីនោះហើយដែលឯងនឹងមកជួបនឹងឯងហើយនឹងនិយាយនឹងឯងពីលើទីសណ្ដោះប្រុសនៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលនៅលើហេបនៃទីបន្ទល់ដើម្បីប្រាប់ឯងពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងនឹងបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវឲ្យធ្វើតុមួយពីឈើនាងនួនបណ្ដោយពីហាត់ទទឹងមួយហាត់ហើយកំពស់មួយហាត់កន្លះរួចត្រូវស្រោបដោយមាសសុទ្ធហើយធ្វើកែមាសនៅជុំវិញព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងយាងមកប្រោះដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ទ្រង់នឹងឲ្យទូលបង្គំឃើញបំណងចិត្តធ្លាក់លើពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំសូមកុំឲ្យសម្លាប់គេក្រែងរះទូលបង្គំភ្លេចតែអរព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាខែលនៃយើងខ្ញុំអើយសូមកំចាត់កំចាយគេដោយព្រះចេស្តាទ្រង់ហើយទម្លាក់គេចុះវិញសូមឲ្យគេជប់ទោសដោយសេចក្តីអំណួតរបស់គេដោយព្រោះបាបរបស់មាត់គេនិងពាក្យដែលចេញពីបបោមាត់ព្រមទាំងសេចក្តីបណ្ដាសានិងសេចក្តីភូតភរដែលគេពោលនោះផងដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើលោកទេគឺនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងរឿងក្មេងប្រុសនិងអំបោសមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិសាលនៅព្រះវិហាររៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គាត់តែងតែឃើញអ្នកដទៃច្រៀងឬអធិដ្ឋានគាត់គិតថាខ្លួនមិនមានទេពកោសល្យអ្វីពិសេសទេថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីថ្វាយបង្គំចប់គាត់ឃើញព្រះវិហារមានសំរាមដោយគ្មាននរណាប្រាប់គាត់បានយកអំបោសមកបោសសម្អាតសប្តាហ៍បន្ទាប់គាត់ក៏ធ្វើដូចគ្នាទៀតមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមជួយគាត់ហើយព្រះវិហារក៏ស្អាតជានិច្ចគ្រូគង្វាលបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាវិសាលអ្នកកំពុងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នានឹងអ្នកដែលឈរនៅលើវេទិកាដែរព្រះទ្រង់មើលឃើញចិត្តបម្រើរបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃនោះមកវិសាលយល់ថាការបម្រើមិនចាំបាច់ធ្វើរឿងធំធំទេសម្បីតែកិច្ចការតូចមួយដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មានតម្លៃនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរអ្នកដែលចង់ធំក្នុងព្រះនគរត្រូវរៀនធ្វើជាអ្នកបម្រើការបម្រើដោយចិត្តរៀបទាបនិងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការដើរតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងពិភពលោកនេះមនុស្សជាច្រើនចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំចង់ឲ្យគេគោរពនិងបម្រើខ្លួនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនផ្ទុយពីគំនិតរបស់លោកីទ្រង់បានបង្ហាញថាមនុស្សដែលធំជាងគេក្នុងនគរព្រះគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តបម្រើអ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់ប៉ុន្តែទ្រង់បានលាងជើងសិស្សរបស់ទ្រង់នេះជាគំរូដ៏អស្ចារ្យនៃភាពរៀបទាបនិងការបម្រើទ្រង់មិនគិតតែពីអង្គទ្រង់ទេប៉ុន្តែគិតពីសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃការធ្វើជាអ្នកបម្រើមិនមែនមានន័យថាយើងទាបជាងគេនោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាយើងមានចិត្តស្រឡាញ់និងចង់ជួយអ្នកដទៃយើងអាចបម្រើក្នុងគ្រួសារក្នុងព្រះវិហារនៅសាលារៀន ឬនៅកន្លែងការងារដោយពាក្យសម្ដីល្អការជួយគ្នានិងការលះបង់ពេលវេលារបស់យើងព្រះជាម្ចាស់សពព្រះទ័យនិងមនុស្សដែលបម្រើដោយចិត្តស្មោះត្រង់ទោះបីជាកិច្ចការតូចតាចក៏ដោយព្រះទ្រង់ឃើញនិងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកដែលបម្រើដោយ
3: វីរៈគាត់មានប្រកាសចិត្តគាត់ក៏បានបើកបង្អួចម្ដងទៀតនៅពេលនោះរ៉ៃអិនបានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់រថភ្លើងវាហាក់ដូចចង់ឲ្យរថភ្លើងនឹងឈប់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយដើម្បីមកនិយាយចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវីរៈក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្សារក៏ជួបប្រទះនឹងសត្វឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែមានរបួសដោយសេចក្តីអាណិតរបស់គាត់ចំពោះឆ្កែនោះគាត់ក៏បានយកឆ្កែនោះទៅចិញ្ចឹមព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះឆ្កែនោះថា Ryan មិនយូរប៉ុន្មានសត្វឆ្កែនោះក៏ជាសះស្បើយហើយវីរៈក៏បានដោះលែងឆ្កែនោះឲ្យទៅជួបនឹងម្ចាស់របស់វាវិញមួយខែក្រោយមកវីរៈបានធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងទៅទីក្រុងមួយដោយឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំជាច្រើនពេលនោះវីរៈបានបើបង្អួចដើម្បីមើលទេសភាពស្រាប់តែបានឃើញឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែរត់មកជិតផ្លូវរទេះភ្លើងដែលឆ្កែនោះមើលទៅហាក់ដូចជា Ryan ដែលគាត់បានជួបពីមុនមកវីរៈគាត់មិនប្រកាសចិត្តគាត់ក៏បានបើបង្អួចម្ដងទៀតនៅពេលនោះ Ryan បានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់រថភ្លើងវាហាក់ដូចចង់ឲ្យរថភ្លើងនឹងឈប់អញ្ចឹងស្រាប់តែមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតកំពុងតែអង្គុយអានកាសែតនៅក្នុងរថភ្លើងនៅចុងក្រោយគេបង្អស់ហើយក៏បានបោះកាសែតនោះទៅក្រៅបង្អួចភ្លាមនោះឆ្កែបានបង្វិលរត់តាមកាសែតហាក់ដូចជាចង់ដឹងព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹងបន្តិចក្រោយមកក៏មានអ្នកបម្រើរថភ្លើងមកឈរជិតវីរៈខណៈពេលដែលពួកអ្នកដំណើរកំពុងតែមើលទៅកាន់ឆ្កែនោះវីរៈក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរថភ្លើងនោះថាតើលោកស្គាល់ឆ្កែនោះទេបុរសនោះឆ្លើយថាបាទនេះជាឆ្កែដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកវាជាឆ្កែដែលស្មោះត្រង់បំផុតវាជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់បុរសម្នាក់ដែលរស់នៅជិតក្បែរផ្លូវរថភ្លើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទាំងរដូវរងាទាំងរដូវក្តៅសត្វឆ្កែនោះតែងតែរត់តាមរថភ្លើងដើម្បីយកកាសែតទៅឲ្យម្ចាស់វាមិនដែលអត់ខកខានថ្ងៃណាម្ដងឡើយឮដូច្នោះវីរៈក៏សួរអ្នកបម្រើរថភ្លើងនោះម្ដងទៀតថាបើយើងទៅតាមរដូវរងាធ្លាក់ព្រើតើឆ្កែនោះអាចនឹងយកកាសែតនឹងទៅឲ្យម្ចាស់វាបានទេបុរសនោះឆ្លើយតបវិញថាវាមិនដែលធ្វើឲ្យខកខានម្ដងណាឡើយទោះបីជាមានព្រើឬក៏ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្កែនោះវាចេញទៅយកកាសែតនោះឲ្យទាល់តែបានដើម្បីឲ្យម្ចាស់វាផងដែរនៅពេលដែលបានដឹងដូច្នោះអ្នកនៅលើរថភ្លើងក៏មានការកោតសរសើរដល់ Ryan ដែលស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់របស់វាខ្លឹមសារនៃរឿងនេះបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ Ryan ចំពោះម្ចាស់របស់វាតាមរយៈរឿងនិទានសាមញ្ញនេះអាចឲ្យយើងបានរៀនពីលក្ខណៈល្អល្អនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់និងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាការបម្រើរបស់ Ryan ចំពោះម្ចាស់របស់វារឿងនេះមានចំណងជើងថាចិត្តស្មោះរបស់ Ryan ខ្ញុំសូមអរគុណ
4: ចា៎សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានលើកនៅបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាfruit salad ដែលបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរញោមផ្លែឈើចានៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៃការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំញោមផ្លែឈើរបស់យើងគឺងាយស្រួលមែនតើគឺយើងមានត្រូវការអ្វីទាំងអស់ហើយ ingredient របស់វានៅក្នុងនេះមានដូចជាផ្លែអូឡុកស្វាយទុំម្នាស់ផ្លែប៉មស្រកានាគបែកគក់ហើយនឹងផ្លែខ្នុរចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលចាគឺឆ្កឹះគ្រាប់វាចេញបន្តិចមកពីព្រោះបងប្អូនតែជៀមហើយយើងចិតវាស្ដើងស្ដើងតបទៅទៀតផ្លែម្នាស់

Sau khi dừng đặt file xuống, thái bẹ cuốc.

ប់មកទៀតគឺជាផ្លែខ្នុរដែលយើងបានយកតែសាច់ហើយយើងដកគ្រាប់វាចេញមកហើយយើងយកតែសាច់ដើម្បីហាន់ដាក់ចូលក្នុងនេះគ្នាចាពេលដែលយើងដាក់ផ្លែឈើចូលអស់ហើយ

ឥឡូវនេះវារួចជាស្រេចហើយខ្ញុំនឹងរៀបវាដាក់ចានចានៅពេលនេះផងដែរយើងក៏ទទួលបាននៅបង្អែមមួយមុខដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើច្រើនមុខហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏បានរៀបនៅអាឡឹកដែលខ្ញុំបានយកសាច់វាយកមកលាយជាផ្លែឈើសាឡាត់របស់យើងហើយយើងក៏យកសបករបស់វាយកមកតុបតែងគឺងាយស្រួលគឺបងប្អូនកាត់ជាពីរហើយគ្រាន់តែយកសាច់ហើយដាក់ផ្លែឈើទាំងអស់ចូលទៅខាងក្នុងនឹងរៀបនឹងផ្កាដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើគ្រប់មុខរបស់យើងចាថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនានិងផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី33ជំពូកទី15ចាប់ពីខ11ដល់ខ32ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកូនបៅដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមអរគុណបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: រួចត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនបើនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនបើប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយល្បែងដ៏ហួសខ្នាតកាលបានចាយអស់រលីងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទាល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលឃ្វាលពងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះកាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពូស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំຕົកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅឱបថើបវាទៅវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហើយជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំផន់មកសម្លាប់ចោលយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅឯកូនច្បងនៅឯចំការកាលត្រឡប់មកជិតដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនិងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តដូច្នេះគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុកប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនពពែសូម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអត់សប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ហាញបំផ្លាញសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីអ្នកល្បែងនេះកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាមឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបឯរបស់អញទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់ឯងដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយ

រៀបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូននៅអាហារមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងចាស់ត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាត្រប់វែងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមក្រហមខ្ទិះដូងអំបិលខ្លាញ់ឬមួយក៏ប្រេងឆាហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចងចាំហើយវាមិនសូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងនេះមុនដំបូងគឺយើងត្រូវស្ងោត្រប់របស់យើងឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនចានេះត្រប់វិញដែលខ្ញុំមិនទាន់ស្ងោហើយនេះត្រប់ដែលខ្ញុំស្ងោរួចចាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងជ្រៀកត្រប់នេះពុះវាជា2ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងដាក់គ្រឿងក្នុងត្រប់នេះយើងពុះត្រប់ជា2ជាមុនសិនបើវាពិបាកទៅយើងអាចពុះមួយបែបទៀត

ទេត្រាប់ដែលយើងពុះរួចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលាយគ្រឿងដើម្បីដាក់ចូលក្នុងត្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលាយគ្រឿងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានឃើញគ្រឿងរបស់វាទី1គឺយើងដាក់ប៉េងប៉ោះ

ខ្ទឹមសយើងដាក់បន្តិចកុំឲ្យវាហាងឬហិលខ្លាំងពេក ខ្ទឹមក្រហម

ចុងក្រោយនេះគឺយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើប៉ុន្តែចំណងចំណូលចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចង់លាយស្លឹកខ្ទឹមជាមួយគ្នាក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាកាលណាយើងលាយរួចហើយយើងត្រូវដាក់វាទៅក្នុងឆ្នាំងកាទៀសឬមួយបើសិនតែយើងមានឆ្នាំងចំហុយយើងអាចយកវាទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងចំហុយរបស់យើងប៉ុន្តែបើងាយស្រួលបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឆ្នាំងភ្លើងអគ្គិសនីពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចដាក់ក្នុងឆ្នាំងភ្លើងបាន

ើងដាក់លើត្រាវទៅប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្ដៅចាឥឡូវនេះប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងក្ដៅហើយយើងអាចដួសត្រប់របស់យើងទៅដាក់ចំអិនវាចាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ចំអិនប៉ិនតែយើងចំអិនដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងហើយនឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងឆ្អិនហើយមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងត្រប់របស់យើងបានដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងខ្ទះដើម្បីចំអិនវាហើយយើងអាចរក្សាវាទុករហូតទៅ5នាទីដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងហើយនិងបន្លែផ្សេងៗលាយចូលគ្នាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់

0: ចាបន្ទាប់ពីយើងចម្អិនវាអស់រយៈពេល5នាទីត្រប់ស្របខ្ទិះដូងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបត្រប់ស្របខ្ទិះដូងរបស់ខ្ញុំចាសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: សាស័យភូតភោនឹងមិនរួចចាក់ទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យកុហកក៏នឹងកិច្ចមិនរួចដែរអញនឹងអោយពោដល់អស់អ្នកណាដែលអោយពោដល់ឯងហើយនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់អស់អ្នកណាដែលផ្ដាសាឯងគ្រប់ទាំងគ្រួនៅផែនដីនឹងបានពោដោយសាឯងនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមនុស្សមានពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខិលខូចដល់ពោពេញផងបំពង់ក៏គេជាភ្នូខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមុតគេមានសត្វតែពឹសពោះហនុមានត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សទៅមើលល្មើសចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដោយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយឥឡូវនេះសូមព្រះណៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: បងប្អូនគ្នាអាចនឹងយល់អារម្មណ៍មួយនេះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅទីក្រុងភ្នំពេញត្បូងត្បូងណាចឹងអ្នកតាមខេតអាចនឹងវង្វេងព្រោះយើងឃើញផ្លូវខុតខ្វែងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែការដែលយើងវង្វេងនោះយើងមានទូរស័ព្ទដៃយើងមាន map យើងមានអីនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលតាពេលដែលយើងវង្វេងយើងចាប់ដើមភ័យដល់ពេលភ័យទៅធ្វើឲ្យយើងភ្លេចប្រើអារបស់ដែលយើងមាននៅក្នុងដូចជា GPS ដូចជា Google Map អីដើម្បីថាបង្ហាញផ្លូវតែយើងគួរទៅទៅណាទៅណាអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាពីថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសុតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាកំពុងតែវង្វេងនៅផ្លូវណាតើយើងគួរតែរកអ្វីដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីយើងឃើញផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនួយរបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈានដល់មកតោះ
2: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនហើយនឹងការសិក្សាវិភាសានៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
3: បាទសូមសូមរួចចិត្តទៅឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីហើយគុណទាំងពីរមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញនូវកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ11នោះពាក្យអញដែលចេញពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញហើយឥតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកានឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះ
2: ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកយើងប្រហែលជាកំពុងតែមមាញឹកជាមួយនឹងការងារជិះម៉ូតូឌុបមើមងផងហើយខំទូផ្ទះដើម្បីទៅស្ទុះទៅទិញកាហ្វេដើម្បីផឹកដើម្បីឲ្យទាន់ការងារឬក៏យើងកំពុងតែពេលខ្លះទៀតយើងកំពុងតែចាត់ទុកព្រះគម្ពីរជារឿងកំពិកំពុកឬក៏រឿងបៃលបាឡតិចតុចដែលយើងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងដូចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ1ដល់ខ8ដែលព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងដើមទំពាំងបៃជូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ1ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើហេតុអីបានជារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះព្រះឲ្យយើងទាំងគ្នាចង់នៅជួបជាមួយនឹងព្រះអត់ឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ1បានសម្ដែងថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបៃជូដ៏ពិតហើយព្រះវរដានៃខ្ញុំជាអ្នកដាំ
3: ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ1ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរដើមទំពាំងបាយជូរបង្កើតចេញមកជាខ្នែងតើខ្នែងនោះគឺជាអ្វីនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាយើងនេះហើយគឺជាខ្នែងដែលដោះចេញពីព្រះយេស៊ូវហើយបើសិនជាយើងមិនបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានបញ្ហាហើយខ្ញុំសូមអរអានខ7ជុនបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខាន
2: អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះផ្ទាល់គឺព្រះអង្គទ្រង់ថាព្រះអង្គគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតដែលបានដាំដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គខ្នែងណាដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនៅខ្នែងនោះនឹងបង្កើតផលផ្លែតែខ្នែងណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែវិញគេនឹងកាត់ចោលអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងដូចយើងដឹងឃើញដើមទំពាំងបាយជូរអញ្ចឹងដើមទំពាំងបាយជូរមុននឹងបានកាត់ផលផ្លែគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង្កើតផលផ្លែដ៏ល្អចេញជាចង្កោមចេញជាបាច់ហើយត្រូវបានទុំហើយត្រូវបានបេះទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាយើងរៀបចំពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះពេលខ្លះអរិយសត ang វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នារវល់ហើយពេលខ្លះទៀតអរិយសត ang វាអាចធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីការងារច្រើនចឹងពេលបន្ទូររបស់ព្រះដូចយើងនិយាយខាងលើយើងថាវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើម៉េចគឺចាត់ទុកថាព្រះតិចតួចយើងមានពេលតែ5នាទី10នាទីហើយបានហើយមិនបាច់ចាំគិតច្រើនទេយើងកំស្ងាត់យើងធ្វើការងារយើងឲ្យច្រើនចឹងទៅអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលអរិយសត ang កំពុងតែបំវក់បងវីខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងចាត់ទុកព្រះជាទីមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានចង់អញ្ជើញយើងផងចង់លើកទឹកចិត្តយើងផងហើយចង់ឲ្យយើងនេះមកចូលជាមួយនឹងព្រះដែរថាអ្នកណាអស់ខ្នែងណាដែលនៅជាប់នឹងគល់អស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអ្នកនោះនឹងបានព្រះពរហើយអ្នកនោះមិនត្រូវបានបោះបង់ចោលទៅខាងក្រៅទេគឺអ្នកនោះនឹងនៅជាប់តែជាមួយនឹងគល់រហូត
3: តើអ្នកចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មាននាទីនៅក្នុងថ្ងៃរបស់អ្នកសម្រាប់ព្រះតើអ្នកចំណាយពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងព្រះកាន់តែកាន់ឡើងយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ថាទ្រង់បានងើបពីព្រលឹមហើយទ្រង់បានទៅរកកន្លែងដែលស្ងាត់មួយដើម្បីអធិដ្ឋានទៅរកព្រះតើព្រលឹមរបស់ទ្រង់មកប្រមាណប្រហែលជាអាចមក2ព្រឹកឬក៏មក3ព្រឹកឬក៏មក4ព្រឹកទ្រង់បានចេញទៅទ្រង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហ៊ានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះច្រើនដល់ថ្នាក់ម្លឹងចុះយើងវិញតើយើងគួរតែចំណាយពេលវេលាប៉ុណ្ណាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវជាឧទាហរណ៍របស់យើងហើយយើងក៏គួរតែចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងព្រះដូចជាព្រះយេស៊ូវផងដែរហើយនៅក្នុងខនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទីស្ងប់ស្ងាត់តើអ្នកមានកន្លែងណាមួយដែលអ្នកអាចរាប់ថាជាកន្លែងដែលអ្នកអាចអង្គុយគិតសញ្ចឹងគិតដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយគ្មានឮសំឡេងរំខានណាមួយទេអ្នកខ្លះប្រហែលជាគាត់ចូលចិត្តនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងឬក៏អ្នកខ្លះនៅក្រោមដើមស្វាយដែលមានដែលជាកន្លែងមួយដែលគាត់អាចផ្ចង់គំនិតគិតអំពីអ្វីមួយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរៀបចំកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យយើងអាចចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយចំណាយក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធហើយនឹងល្អប្រសើរក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គ
2: ចាក់សម័យមើលយើងរត់លេងទឹកផក់ពេលរដូវភ្លៀងគាត់ថាពេលខែភ្លៀងគឺយើងរត់លេងតាមផក់ផក់នៅទឹកណាក៏លោកលោករីករាយអញ្ចឹងយើងពេលភ្លៀងហើយយើងរត់លេងអញ្ចឹងពេលយុទ្ធលេងពេលខ្លះយើងអាចសើមតាំងតឹមតកជើងឬក៏សំងជើងឬជង្គង់ឯងប៉ុន្តែយើងចាក់សម័យបើសិនជាយើងទាំងគ្នាកំពុងតែលេងទឹកនៅទឹកសមុទ្រឬក៏យើងកំពុងតែហែលទឹកនៅក្នុងទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងយើងអាចជំនួយបានអីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងសាក់មើលអញ្ចឹងអានឹងវាជារបៀបរវាងខុសគ្នាថារវាងទឹកសមុទ្រហើយនឹងទឹកភក់ហ្នឹងគឺមួយកណ្ដាសើមជើងហើយមួយលិចដល់ខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងរវាងការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំទៅទៅនឹងការអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសិក្សាព្រះគម្ពីរពេលខ្លះអ្នកខ្លះគ្រាន់តែអានឲ្យតែបាននោះថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែអានបាន3 4ខខ្ញុំគិតតែអានតែប៉ុណ្្នឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំបានអានបន្តែការសិក្សាព្រះគម្ពីរគឺវាមានលក្ខណៈខុសមួយទៀតពេលដែលយើងអានក្នុងខឬក៏2ខក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវការសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅថាក្នុងខនឹងបានផ្ដល់មេរៀនអីខ្លះដល់យើង ថាខនឹងបានផ្លាស់ប្រែអ្វីខ្លះដល់យើងហើយថាតើព្រះចង់មានបន្ទូលអ្វីតាមរយៈខនឹងមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាអានេះមិនគេហៅថាការសិក្សាព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរទំដងកើងជំពូក119ខ105បានសម្ដែងថាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផង
3: ការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងនាំមកនៅការអស្ចារ្យមួយអ្វីៗដែលយើងបានខំសិក្សាខំសិក្សាខំស្វែងរកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃអំពីរឿងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាកសម្ដីមើលថាអ្នកបានញ៉ាំនំបញ្ចុកមួយចាននៅហាងមួយនោះដែលឆ្ងាញ់បំផុតញ៉ាំហើយអ្នកមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យក្នុងខ្លួនមកតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីអ្នកមកដល់ផ្ទះវិញគឺអ្នកនឹងស្រែកប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកអ្នកនឹងវោហារសាប់ប្រាប់បើសិនជាមាន Facebook តាម Facebook ថានេះហាងលក់នំបញ្ចុកនេះលក់នំបញ្ចុកដែលឆ្ងាញ់បំផុតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយអ្នកនឹងប្រកាសប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់អ្នកដទៃការសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏កើតដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងអាននៅពេលដែលយើងប៉ះនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាបំផុតនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃគឺយើងនឹងសរសើរអំពីព្រះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកជិតខាងរបស់យើងជានិច្ចហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ50ខ4ថាព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនឹងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាចង្គៀងរបស់យើងហើយយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលដែលយើងដើរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងស្គាល់នៅពេលដែលយើងបានភ្លក់ផ្លែប៉មនៅពេលដែលយើងបានភ្លក់នំបញ្ចុកដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចរសជាតិបានហើយយើងចង់ផ្សាយដំណឹងល្អយើងចង់ផ្សាយប្រាប់គេថានំចុកនេះឆ្ងាញ់ហើយយើងភ្លក់ព្រមទូរបស់ព្រះគឺឆ្ងាញ់ពិសាផ្អែមបាទផ្អែមដល់ក្នុងចិត្តទៀតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការសិក្សានៅព្រះបន្ទូលគឺជាការអត្តន័យនៃពាក្យថាសិក្សាព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែការសិក្សាព្រះបន្ទូលគឺមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងបង្កើននូវស្អីជំនឿយើងខ្លួនឯងទេព្រះអានព្រះបន្ទូលសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរៀនអំពីព្រះបន្ទូលវាគឺជាការបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ព្រះគឺនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសិក្សាហើយនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលបានពរមានថ្មីថ្មីហើយមានរៀនថ្មីថ្មីដែលចេញពីព្រះរបស់ព្រះនោះយើងនឹងបញ្ចេញទៅកាន់អ្នកដទៃពេលដែលយើងរៀនយើងឃើញអំពីក្តីសាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងសិក្សានៅពីព្រះរបស់ព្រះយើងនឹងឃើញអំពីក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះក្តីសប្បុរសដែលព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ពិតហើយព្រះគឺជាផ្លូវព្រះគឺជាជីវិតព្រះគឺជាក្តីពិតចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញទាំងអស់នោះយើងនឹងយកព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះក្តីពិតទាំងអស់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃតែពេលដែលយើងយកទៅកាន់អ្នកដទៃនឹងហើយនោះឯងគឺជាមីសសិនរបស់យើងនោះឯងគឺជាបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការដែលយើងអស់គ្នាគិតកំពុងប្រឹងសិក្សាវាមិនមែនគ្រាន់តែការសិក្សាដើម្បីជួយតែបង្កើនយើងតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែវាអាចជួយដល់អ្នកដទៃផងដែរ
3: សាកស្រមៃមើលអំពីក្បាលទឹកឃ្មុំដែលកំពុងតែតក់ទឹកឃ្មុំមកហើយមើលទៅគួរឲ្យផ្អែមឆ្ងាញ់ចង់ពិសានៅក្នុងសង្គមពិភពលោកនេះដែលពោពេញទៅដោយចិត្តប្រៃនៃពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់អាក្រក់ហើយនឹងសង្គ្រាមនិងការឈឺចាប់ជាច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាក្បាលទឹកឃ្មុំនោះឯងដែលនៅពេលដែលយើងពិសាទៅជីវិតរបស់យើងបានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយយើងពោពេញទៅដោយឯអំណរក្នុងការអរព្រះគុណទៅកាន់ព្រះព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពុក119ខ103ហើយនិង104បានចែងថាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ផ្អែមនៅអណ្ដាតទូបង្គំណាស់ណោអឺក៏ផ្អែមជាងទឹកឃ្មុំដល់មាត់ទូបង្គំទៅទៀតទូបង្គំបានមានយោបល់ដោយសារបញ្ញត្តិទ្រង់ហេតុនោះបានជាទូបង្គំស្អប់ដល់អស់ទាំងផ្លូវកំពូត
2: ដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺផ្អែមដល់ក្នុងចិត្តដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពីរោះដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនាំមកនៅខ្សែអំណរដូច្នេះហើយបានជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាការអញ្ជើញមួយដើម្បីឲ្យយើងទៅទទួលយកប្រាជ្ញាទៅទទួលយកព្រះបន្ទូលទៅទទួលយកព្រះបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលមួយដែលនាំយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតហើយរៀនអំពីជីវិតបានយ៉ាងល្អផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ1បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាហើយអស់អ្នកដែលស្រីឃ្លានអើយចូលមកឯទីទឹកចោះ ឯអ្នកដែលគ្មានប្រាក់អើយចូលមកទិញហើយបរិភពទៅអឺចូលមកទិញស្រាតំពាំងបាយជូរនិងទឹកដោះគោឥតបងលុយឥតថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរនេះគឺព្រះបានអញ្ជើញទាំងអស់អ្នកដែលគ្មានប្រាក់អ្នកដែលគ្មានលុយអ្នកដែលស្រេកបាទអញ្ចឹងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមកផឹកទឹកនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមកទិញមកទិញហ្នឹងគឺមិនមែនមកទិញយកលុយមកទិញទេគឺទិញដោយឥតបង់ថ្លៃដោយឥតដោយដាក់គឺអត់មានគិតលុយអីទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះទ្រង់អញ្ជើញយើងមកគឺឲ្យយើងមកដោយសេរីព្រះទ្រង់អញ្ជើញយើងមកគឺឲ្យយើងមកដោយហ្វ្រីគ្រាន់តែយើងចូលរួមជាមួយនឹងព្រះនោះយើងទាំងគ្នានឹងទទួលបានប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះអញ្ចឹងនេះហើយបានគេហៅថាយើងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការទៀមទាឲ្យយើងមានពេលវេលាហើយរៀងរៀបចំកន្លែងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានដឹកនាំចិត្តយើងឲ្យយើងដើរទៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះចោះចូលជាមួយនឹងព្រះហើយយើងមិនត្រឹមតែអានទេគឺយើងត្រូវការសិក្សាវាឲ្យស៊ីជម្រៅដើម្បីយើងអាចយល់អ្វីដែលយើងបានសិក្សាជ្រៅជ្រាវបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងនៅផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាឆ្ងល់កន្លែងណាឬក៏មានសំណួរអីអាចសួរនៅក្នុង comment បានអញ្ចឹងពួកយើងនឹងឆ្លើយជូនពួកមនុស្សគ្នាអញ្ចឹងសូមសុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំពុតអើយប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផងដែរហើយឯកសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យកូនអស់គ្នាមានបញ្ញាហើយកូនអស់គ្នាចេះរៀបចំពេលវេលាទីកន្លែងច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះត្បិតការចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគឺជាការនៅជប់ជាមួយព្រះអង្គហើយការដែលនៅជប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យទូបង្គំអស់គ្នាបានកើននៅសេចក្តីជំនឿហើយបងប្អូនអរគុណអាចយកសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំមកគ្នាបានធ្វើឲ្យទៅជាបេសកកម្មដើម្បីនឹងបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ទូបង្គំដើម្បីនាំព្រមទូព្រះទៅកាន់អន្តរាយផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាប

រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីយ៍បានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតក្រៅពីទ្រង់ឡើយ

កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីកាលដើមដំបូងឡើយកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី

្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1

បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃ

នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យទឹកនៅក្រៅមេឃប្រមូលគ្នានៅកន្លែងតែមួយ

ហើយឲ្យមានទីគោកដោះលេចឡើងនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ហៅទីគោកនោះថាជាដីហើយទីទឹកដែលប្រមូលគ្នានោះថាជាសមុទ្រនោះទ្រង់ក៏យល់ឃើញថាល្អរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យដីដោះទិន្នជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់និងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានគ្រាប់ក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះ

ដីក៏ដោះទិនជាទាំងឡាយឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់តាមពូជនិងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែរហើយមានគ្រាប់នៅក្នុងផ្លែនោះឯងរួចត្រុំឃើញថាល្អនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី3បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានទួពន្លឺនៅនៀបទីមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយុ

សម្រាប់ទុកជាទីសង្កល់នៃរដូវថ្ងៃនិងឆ្នាំហើយសម្រាប់ជាពន្លឺនៅផ្ទៃមេឃដើម្បីបំភ្លឺមកផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ធ្វើពន្លឺធំជាពីរតួមួយដែលធំជាងនោះសម្រាប់បំភ្លឺនៅពេលថ្ងៃហើយមួយដែលតូចជាងសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលយប់

ធ្វើឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរទ្រង់ដាក់តួពន្លឺទាំងនោះនៅផ្ទៃមេឃសម្រាប់នឹងបំភ្លឺមកលើផែនដីឲ្យមានអំណាចនៅពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ហើយឲ្យញែកពន្លឺចេញពីងងឹត

បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរណ៍និងបក្សីជាតិហើរលើដីនៅនីអាកាស

ទ្រង់ក៏បង្កើតអស់ទាំងសត្វសម្បើមសម្បើមនិងជីវិតទាំងឡាយដែលកំរើកដែលកើតមានរវិនរវ័ននៅក្នុងទឹកតាមពូជហើយអស់ទាំងសត្វស្លាបតាមពូជដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់សត្វទាំងឡាយនោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យធំចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពាសពេញនៅក្នុងទឹកសមុទ្រហើយឲ្យសត្វស្លាបចម្រើនឡើងនៅផែនដីដែរ

នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី5បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានចតុបាទជាតិកើតមកនៅដីគោកតាមពូជគឺជាសត្វស្រុកសត្វលូនវានិងសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជនោះក៏មានដូច្នោះ

ទ្រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជសត្វស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីគោកតាមពូជរួចទ្រង់ឃើញថាល្អ

រាជយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យគេមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលួនវាដែលវានៅលើផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រី

0: ទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យរីកចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកំរើកនៅផែនដីផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងហើយអញក៏ឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិខ្ចីខ្ចីទុកជាអាហារដល់អស់ទាំងសត្វនៅលើដីសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វលូនវានៅដីដែលមានជីវិតទាំងប៉ុន្មានដែរនោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី6ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលួនដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឲ្យថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូន
1: វីដេអូមួយនេះគឺពិតជាពិសេសមែនទែនជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់យុវវ័យឬក៏យុវជនដែលពួកគាត់ចូលចិត្តទៅហាត់ប្រាណដើម្បីយករាងស្អាតឬក៏ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការហាត់ប្រាណហូតកំណត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់យ៉ាងគឺដូចជាការទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណហើយនឹងការញ៉ាំអាហារស្អាតប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាហត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយគ្មានកម្លាំងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមហាត់ប្រាណគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកំពុងតែហាត់ប្រាណហួសកំណត់ឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើការហាត់ប្រាណហួសកំណត់គឺជាអ្វីការហាត់ប្រាណហួសកម្រិតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញរវាងការហាត់ប្រាណវាមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលឈឺចុកចាប់ប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាអតុល្យភាពដែលកាន់តែជ្រៅទៅទៀតរវាងការហ្វឹកហាត់ការងើបឡើងវិញនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅពេលដែលយើងប្រើកម្លាំងរុញច្រានខ្លាំងហួសកម្រិតឬក៏ហួសសមត្ថភាពរបស់យើងគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់យើងផងដែរសូម្បីតែអារម្មណ៍កាយវិការហើយនឹងសុខភាពរបស់យើងក៏អាចប៉ះពាល់បានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍មនុស្សភាគច្រើនក៏បានគិតថានៅពេលដែលពួកគេទៅហាត់ប្រាណគឺពួកគេហាត់កាន់តែយូរកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែបានលទ្ធផលលឿនប៉ុន្តែអ្វីឲ្យទាំងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេការហាត់ប្រាណគឺយើងត្រូវការមានពេលវេលាតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់រាងកាយការហាត់ប្រាណហួសកម្រិតគឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយមានភាពតានតឹងទៅលើសាច់ដុំដដែលដដែលបើសិនជាអ្នកហាត់ប្រាណហួសកម្រិតដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងដដែលដដែលទៅកាន់សាច់ដុំសន្លាក់និងឆ្អឹងដែលបង្កទៅជាមានការរលាកសរសៃពួរបន្ទាប់មកនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃអ្នកប្រហែលជាកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណកាន់តែយូរកាន់តែខ្លាំងគឺអ្នកគឺកាន់តែចុះខ្សោយដូច្នេះហើយអ្នកមិនគួរណាហាត់ប្រាណហួសកំណត់នោះទេមួយទៀតនោះក៏ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនជឿទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាក ្រាន់តែយើងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅសោះចុះហេតុអ្វីបានជាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងការហ្វឹកហាត់លើទម្ងន់គឺមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងត្រូវបានវាយដំនោះទេគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានបញ្ហាផងដែរអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅថប់បារម្ភឬក៏សូម្បីតែមានការបាក់ទឹកចិត្តផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលហ្វឹកហាត់ហូរប្រមាណគឺពួកគាត់ភាគច្រើនក៏ពួកគាត់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាគេមិនលក់ឬក៏គេមិនស្កប់ស្កល់ការហាត់ប្រាណហូរកម្រិតគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងបើសិនជាយើងហាត់ប្រាណប៉ុន្តែយើងមិនចេះមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវគឺការហាត់ប្រាណពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែគឺយើងមិនអាចធ្វើវាដោយបង្ខំបានទេឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាការហាត់ប្រាណហូរកម្រិតគឺពិតជាបានផ្ដល់គុណវិបត្តិច្រើនដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងការហាត់ប្រាណហូរកម្រិតដោយរបៀបណាទី1គឺផ្ដល់អាទិភាពទៅដល់ថ្ងៃសម្រាកយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានពេលសម្រាក2ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យទី2នោះគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយយប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគេងពី7ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយយប់ទី3នោះគឺផ្ដល់ធម្មពលទៅកាន់រាងកាយរបស់អ្នកដូចជាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបាននៅកាឡូរីប្រូតេអ៊ីនហើយនិងជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃទី4ដែលជាចំណុចពិសេសនោះគឺអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ទៅតាមរាងកាយរបស់អ្នកបើសិនជាយើងមើលទៅឃើញថារាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមអស់កម្លាំងយើងគួរតែមានការសម្រាកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅវីដេអូមួយនេះឬក៏អ្នកគិតថាវីដេអូនេះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយដល់សុខភាពពិតមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរមងាប់សេចក្តីក្រត់តងតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីយ៍ដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរបបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មុគគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្រោះជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរតែដោយកាន់តាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញនោះឲ្យយើងបានធំឡើងខាងឯគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេរីសាគឺជាព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំពួតចេញហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនឹងអ្នកចិត្តខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទំលាក់ចោះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវាតចិត្តវិញអ្នកណាដែលមានដំរេះរមែងសំចៃទុកនៅពាកសំដីហើយអ្នកណាដែលមានយោបល់នោះក៏តែងតែមានចិត្តត្រជាក់ដែរត្បិតភ្លើងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អញបានឈួរឡើងហើយក៏ឆេះទៅដល់ឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទីជ្រកបំផុតព្រមទាំងចម្រើនឡើងឆេះមិនសោះផែនដីហើយបង្កាត់ភ្លើងនៅបាតភ្នំទាំងប៉ុន្មានផងតែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនជៀមគេនឹងត្រូវសូនបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់លូលីងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតនៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយ10ចំណុចអំពីផ្លែប័រទី1ផ្លែប័រគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជួយដល់សុខភាពឈាមនិងបេះដូងទី2 ផ្លែបឺកមានជាតិខ្លាញ់ដែលជាជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់បេះដូងស្ទើរតែ 70% នៅក្នុងផ្លែបឺកគឺសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ដែលជាជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពម្យ៉ាងវិញទៀតជាតិខ្លាញ់ដែលបានមកពីផ្លែបឺកគឺអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលមិនមែនជាជាតិខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលយើងបរិភោគផ្លែបឺកទី3ផ្លែបឺសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលជាតិសរសៃនោះជាការល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហាររបស់យើងជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងរក្សាលំនឹងនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងទី4មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកអុកស៊ីតកម្មដែលជួយកាត់បន្ថយចំណាយនិងជំងឺភ្នែកឡើងបាយដែលទាក់ទងនឹងអាយុដោយការពារពន្លឺដែលបង្ការគ្រោះថ្នាក់ទី5ផ្លែបឺក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកកម្រិតខ្ពស់នៃសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងផ្លែបឺកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងរាងកាយដែលអាចកាត់បន្ថយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់និងទី6សុខភាពឆ្អឹងផ្លែបឺក៏ជាផ្លែឈើមួយមុខដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់ភាពល្អផ្លែបឺបានផ្ដល់វីតាមីន K ចំនួនប្រហែលជា 25% ដែលនៅក្នុងផ្លែបឺដោយវីតាមីន K មានមុខងារសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងមានសុខភាពល្អទី7ផ្លែបឺអាចជួយដល់សុខស្បែកជាតិខ្លាញ់វីតាមីននិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងផ្លែបឺអាចជួយរក្សាសំណើមនៃស្បែកនិងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់ឬក៏ភាពជ្រួញជ្រែកហើយផ្លែបឺក៏មានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមដែលជួយទៅដល់សក់ការពារសក់កុំឲ្យសក់ខ្វះជាតិសំណើមទី8ផ្លែបឺគឺជាផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលយើងអាចយកទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបច្រើនមុខដូចជាទឹកកឡុកបឺញាំផ្លែឈើស្រស់ដែលយើងអាចដាក់ផ្លែបឺជាមួយហើយយើងក៏អាចយកទៅដុតធ្វើនំបានផងដែរផ្លែបឺមានជាតិខ្លាញ់ល្អដែលអាចជំនួសសម្រាប់ការប្រើខ្លាញ់សម្រាប់អ្នកដែលអាហារបួសទី9គ្រប់គ្រងទម្ងន់ការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបញ្ចូលផ្លែបឺទៅក្នុងម្ហូបអាចជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់បានជាតិសរសៃនិងជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់របស់ផ្លែបឺអាចជួយឲ្យមនុស្សបរិភោគទៅគឺឆាប់ឆ្អែតហើយដែលជាមូលហេតុជួយកាត់បន្ថយការឡើងទម្ងន់ចំណុចចុងក្រោយគឺផ្លែបឺអាចការពារជំងឺបេះដូងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការទទួលទានផ្លែបឺជាប្រចាំអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងម្យ៉ាងទៀតគេក៏បានរកឃើញថាអ្នកដែលទទួលទានផ្លែបឺគឺមានខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ទាបនិងមានរបបអាហារល្អនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឥឡូវនេះអត្ថប្រយោជន៍ទាំង10ចំណុចរបស់ផ្លែបឺក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលទានផ្លែបឺឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
4: ហើយថ្ងៃ

0: ទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបិតាខ្ញុំសូមគោរពទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ25កាលណាអ្នកឈរទិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: នៅសប្តាហ៍មុនគឺពួកយើងទាំងគ្នាបានរៀនតាក់ទងទៅនឹងម៉ាកុសជំពូក10ណាហើយយើងក៏បានបញ្ចប់ដោយរឿងរបស់បរោះដែលខ្វាក់ហ្នឹងហើយគាត់បានមើលឃើញគឺគាត់សូមឲ្យព្រះយេស៊ូវហ្នឹងជួយប្រោះឲ្យភ្នែកគាត់បានភ្លឺបាននៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ម្ដងរហូតដល់ជំពូក12ថាតើនៅក្នុងរឿងនេះមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីគេខ្លះនោះសូមពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាទៅជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11នេះគឺយើងឃើញចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ11នេះគឺយើងនឹងឃើញរឿងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ជិតចូលទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សថាចូលទៅឯភូមិខាងមុខនោះកាលណាចូលទៅដល់នោះនឹងឃើញកូនលាគេចងទុកដែលឥតមានអ្នកណា